0: כן, ונשמע בקולנו, הם מאשרים את ההתערבות.
1: בקולכם.
0: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
1: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
0: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת, באמת טעים, חותם עליו.
1: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
0: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים. מה שיותר עמוק, יותר...
2: שמעת את הדבר הזה?
1: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
0: זה אגב נכון. זה נכון.
2: הנה.
1: מה נכון?
2: בבקשה.
1: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
0: עדיף. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
1: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
2: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
0: לא, לא, לא. שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. קדימ, אל תתחיל. לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות. זה, לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
1: לאוכל פריק הזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טק, לחץ, ענת כדור, מצבים, ביתות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להיחס אותה.
1: בלי עוקץ, הפועל ראשון.
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שניו, כמו שיונה אמר, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, אני רואה את הפועל ירושלים, לא, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזאת, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד הפסד, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד
1: תיקו. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
2: ולי עוזד הזה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אימן שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
2: אימן שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו.
0: מה,
2: לא נתן לשחק?
0: לא אתה חסר? מה, עדיף את שוסט
2: עליך? עדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
1: כל הבא, אתה ככה מפגל, יפה, אהבתי.
2: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
2: כן.
1: שוסט היה... אתה רצחת וגם ירשת מה שעשה לך...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה ללכת, זה שורה בקורות חיים אגב.
1: בדיוק, זה ללכת לו.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
1: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, ואז הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם. הייתה חצי שנה
2: שלא ראיתי דקה, ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
2: זה להתגלגל רגע מלפני פרישה.
1: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
2: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
1: מאלה?
2: הכל אצלו אבן שפונגין.
1: נו.
2: עזוב אותי כבר.
1: כן.
2: נדבק לך פה.
1: זה השחקן?
2: ככה, הוא נדבק.
1: מגן ימין, כאילו שאם אתה כנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
1: חוויות.
0: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו.
1: גיא שוסט. פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
2: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל מה צוחק על זה.
1: צודק, פסגת
2: קריירה.
0: אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? זה משהו ש... אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
0: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה, מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ואור שלמה אדון...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
1: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו, איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל... אם הוא לא רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שמשחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: עוד לא נגמר החלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה, ואפים ללוגן, וזידו
1: שחר ילך, גבי יבוא. שנייה, הבאת נכון? אם אני לא טועה? לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
1: נכון?

0: ואני...
1: אז, אז, אז זה לא מספיק, אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי, אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר, ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין, וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד, נגד צסקה סופיה, ובוא, זה הולך לי, זה נראה לפי המשחק הראשון, שמכבי הולכים להיות בעונה, כמה שנים מכבי תל אביב לא עושה אירופה? הרבה מאוד שנים.
2: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
1: כן, אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב, אתה מגיע למצב...
2: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול להיות...
1: אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד מי שחקנו?
0: אני זוכר, אבל כי אני עכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
0: אלסין קיאל שקראת, כאלה קבוצות.
2: בדיוק. על השקרת, וואו, הרבה.
0: על השקרת, על שקראת. עזוב.
2: בשיא אזור המלחמה.
0: אבל הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שהוא שובר שוויון בכדורגל.
1: קנדי, זה לא מספיק.
0: תן להשחיל מילה. נו. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
0: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
1: נו.
0: מי הוא הביא?
2: קנדי, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
0: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
1: ודסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
0: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, אז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש הסנטה...
1: מה זה יצחה אותו?
0: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
1: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
0: הוא רק בלם, והוא משחק כל מיני מגן ימני.
1: נכון,
0: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
1: מה, הוא מתחשמל?
0: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגנים כמו במיוחד, אם רואי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
1: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סעיטי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע סעיטי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
0: מדמון מעלימים אותו שם, יפה, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
1: יפה, והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
0: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
1: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
0: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
1: איתן טיבי הגדול.
0: איתן טיבי.
1: ברור, בסדר.
0: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
1: ברור, ברור.
0: וגם משאיר אותו.
1: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
0: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מכן, הוא רוצה
1: שנתיים לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
0: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
1: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
0: כן,
2: בגיל לא שנתיים?
1: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
0: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגיב שמרוויח סכומים.
1: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגיב שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
0: חד משמעית. בסדר?
1: עם סגיב ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא את אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
0: בלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחרר הכי גבוה בליגת על, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
1: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה, אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
2: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
1: לוגאנו. אתה יודע, זה מכה, זה לא מכבי, הם לא עושים אירופה בכלל.
2: לא, זה תהיה מכה,
0: נשאר. מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
1: אז זה מה שאני אומר.
0: בשנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
2: מתי הם באו מוכנים לעונה?
1: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
2: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
1: ושהיינו שחקנים, היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
0: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
1: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר.

0: אני מספר פשוט על הסטלבט.
1: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מייל עוד לא הגיע, סיפורים, די.
0: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים, חסרים לך 3-4 שחקנים, אין לך מחליף לסייטי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין,
2: אתה רוצה להביא את הלילה עשה. אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגישה הקבוצה לא מוכנה, וזה כאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה.
0: בעונה אחת הם עשו
2: אליפות בהליכה, נכון?
0: שתי עונות, אני חושב.
2: כן, כן.
0: האלה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
2: באר שבע אז היו אחרי השיא.
0: באר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בסי, ביתר בסי, מכבי חיפה לא בסי, הפועל תל אביב בסי, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
2: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
1: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
0: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל, קנדיל, תעצור.
1: מכבי תל אביב
0: ואירופה. איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
1: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהתעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
2: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבוריט. מה דעתך על זה?
1: לא פייבוריט.
2: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
2: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה. למה אלבון? שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
2: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
1: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
2: וואלה.
0: כן, אני חושב שלא.
2: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר
1: ברק יצחק עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי.
2: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
1: הוא מציץ מהחלון.
2: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
2: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
2: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
1: לא מבין.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
2: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
2: לא במכבי,
0: לא במכבי.
2: אבל באחת הגדולות, נגיד?
0: חושב שברק. כן, ברור.
2: כן, הוא הראשון.
0: 100%. 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
1: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
1: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
1: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
2: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
1: אבל... גם כולנו נרות, שאנחנו לא נבטח.
0: ברור, וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
1: חד משמעות.
2: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
1: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
0: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
1: נו, ברור.
2: כן, כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח
2: שהצליח. עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכאלה, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
0: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
2: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
0: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
1: סדריק דון,
0: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
2: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
1: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן.
0: זה קפטן מכבי חיפה, יונתן.
1: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
2: רק על הסרט?
1: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך,

0: לא, אז אל תיקח.
1: לא, אבל אתה
0: עם... לא, כי יונתן שאל, יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי הברוך לא גדול.
2: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
1: כן, אבל שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
0: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה במצב?
2: חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה הפלגנו בדמיונות.
0: אתה מאמין שאתה שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להאמר על זה.
2: לא יודע להגיד.
0: בינך לבין עצמך.
2: לא יודע להגיד.
0: מה אתה חושב?
2: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
0: רק באמצע, יונתן.
2: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
0: לא, אבל לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
2: מוכיחים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את השמונה, תשע קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש שמעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
1: לא עובר חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
0: מקום קשה, אה?
1: סיפור.
0: מקום קשה, כן.
2: תסביר לנו,
0: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
1: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה...
0: בצדק אבל, אבל בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
2: בנתניה,
0: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
1: טל, משהו בהתנהלות.
0: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
1: שנה שעברה
0: עולים... לא עובר לי בגאון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
1: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי, כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
0: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים.
1: כן,
0: כי זה נוח. כי זה נוח.
1: אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
0: נכון, זה נכון.
1: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
0: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
2: זה החטא הקדמה בסופו של דבר,
0: בעיניך. שאלברמן, שלוש שנים מכבי חיפה, שלוש שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת חמש בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי, זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, אז ארבע עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת חמש בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדיל מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך, נתקע בצונמי.
2: מה הקטע
0: הזה? האוץ עולבת, פיינגזיכט,
2: קורנו. אולי מתוך מבפנים או...
0: חוסר מזל, נטו.
2: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
0: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
2: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
1: אני חושב ש... פציעות של ראית, צונאמי וגלאזר זה היה כאילו...
0: אני חושב ש...
1: זה לא עניין של שיר.
0: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית גם פייגזיך שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה, אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
2: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
0: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
2: אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
1: לא, אבל אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל מה שואלים אותי, דבר ראשון שואלים אותי, אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
0: פערי רמות גדולים.
1: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, זה הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
2: לא, זה מעניין.
1: לא, הכל אחרת, יונה, הכל, בהתנהלות, הכל אחרת.
0: קודם כל, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה שתיים האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה,

0: הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
1: גם מתוך חדר הלבשה?
0: הכל... לא, הרוב יוצא. הוא שיחק שם, הוא יגיד לך.
2: אז אני אסביר לך. וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה, מפורסם, מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
1: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: נשבע לך יומיים שלוש לפני
0: יונה,
2: אני יודע. יומיים שלוש
0: לפני יונה, אני יודע מי הולך לפתוח.
1: נגיד, ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
0: שם לרוב הם פוגעים.
1: זה יצא מתוך הקבוצה.
0: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על הלם שגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
2: הם יודעים, יונה בטח שמה.
0: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
0: זה היה פה?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי, חשבתי סיפור.
2: לא, יונה, אוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל להתאור.
0: אתה מבין, זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריאת שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
2: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
2: מגן שני,
0: בא, עדיין, טוב, עדיין לא עצם זה שבאת ממכבי, כאילו.
2: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגרן, ואין לך עליי לשחק על כל הקאב בחמש.
0: תבין, תבין.
2: והייתי משחק 10 דקות וחגיגה.
0: זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
2: עליי. חבר שלך.
0: מי?
2: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
2: כן, רובן.
0: רובן היה חוגג עליך?
2: רובן היה...
1: מה זה אומר?
0: בחיית רובן?
2: הייתי נכנס 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומן נוער? רובן היה רוקד עליי.
1: לא באת לו טוב בתור פרשן?
2: לא, הכל מקצועי. אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
2: יכול להיות. היית בא מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה ראשון.
1: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו מבטיחה.
2: רובן זר.
1: איש יקר, בסדר, מותר לו גם, זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: בהתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשאלה באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר, ואת ענן.
1: וואו.
2: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי בתר, כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את
0: הסכומים. פערים גדולים
2: בסכום. לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה
2: בהתחלה זה היה רק בתר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בבתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
0: זוכר את זה. שנתיים מרגז.
2: תגיד לי מה אתה רוצה.
0: שנתיים מרגז.
2: אמרתי, לא רציתי להגיע לפול חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כאילו ידעתי שיהיה לי בתר, הפול תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני חלם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת הליקופטר של עמוס.
0: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפול חיפה.
2: כשהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה נסיעה, הייתי הולך לפול חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, הוא אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, הוא אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
1: נכון, אורן גולן.
2: אורן גולן היה שם, הוא אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, הייתי בהלם, ואז בא פתאום מצא עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים, חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום בשום מקום אחר, ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
0: כי כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר, אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
1: 37 הופעות באותה בעונה היא?
2: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
1: כי בתודעה, אני מעריך לך.
0: שחקים באירופה.
2: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
1: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
2: ומי נגד, בעונה השנייה,
0: אתה יודע מה זה 37 הופעות? זה המון.
2: ושבע הופעות בעונה השנייה. וזה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא זכרתי.
1: לפחות האיש יודע לקחת אחריות.

0: שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק כל אחת בטריטוריה שלה, מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים צריך להגיד, גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת, ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם, סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש שאפשר להגיד בבינגו.
0: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
2: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות, יש שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע.
1: כן, אבל מצד שני, קנדיל, איזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
2: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
2: מתהפך מהר מאוד שם, אבל אתה...
1: כן, אבל זה ייתן לו...
2: יש לו חסד לכמה משחקים.
1: זה ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
2: פתאום 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק, בדיוק.
2: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף שחקנים טובים... הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריך בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
0: סדריק זה סיפור
2: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, בעיני. אבל כן. לא ניכנס לזה.
0: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שלושה רב וצמק, הם די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
1: הפועל רמת גן, הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
0: והייתה חסרה גם כמה שחקנים מפתח.
1: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
0: חוזז בראשם.
1: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראתה ככה מאשר הפוך.
2: אוקיי. הם נראים טוב בגביע טוטו, לא?
1: כן, לא, כן. לא, אני לא מדבר על גביע טוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש... הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
2: חד משמעי, זה גם בטוח. גם אני חושב הפועל רמת גן. מסי יצטרך לשחות את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לשחות את הקבוצה.
0: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, לגבי, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
1: אין את מי להביא.
0: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
1: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני אומר לך, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם לא מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, שחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלי אוף, ויכולות גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
0: ולכן, בגלל זה המשכתי את מה שקנדי לא אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע 3-4, אתה יכול לעשות פלי אוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלי אוף עליון.
1: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
0: איך מה?
1: איך הגענו למצב?
0: שחדרה עושה פלייאוף?
1: לא, לא, לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
0: שילוב של הרבה דברים.
1: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
0: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
2: ואני אוהב אותו. אני אוהב אותו.
0: הרבה יוצאים.
1: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
0: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השטה ליגיונר. זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
0: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם
1: שם בחוץ. לא, הלבל הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
0: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
1: תסתכל על זה גם, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה.
0: כן, היה...
1: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההיצע היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: אבל פתח שוק לישראלים, פסיכי.
1: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שלהם, MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם
0: משלמים להם,
2: והם גם...

0: רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על אבו פחי 6 מיליון יורו?
1: 6 מיליון דולר על אבו
0: פחי. 6 מיליון דולר, אתה משלם?
1: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
0: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, ענן חלייניק,
1: נמכר... פעם אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב-3 מיליון יורו בגיל 28.
2: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
1: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב-10 שנים?
0: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורג'מן.
1: באותו סכום?
0: הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קניאס לפה.
2: לגמרי.
0: מה אתה צריך את זה?
1: בליגה יותר קשה לדעתי.
0: אני אומר את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
2: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
0: מאיזה בחינה?
2: איכות והכל.
1: לא יודע.
2: איכות, מקצוענות, אין מה להשוות.
1: לא יודע.
2: בכאב אני אומר את זה.
1: ובמקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
2: בישראל?
1: לא, משחק ב-MLS.
0: אין לחץ.
2: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
1: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה. הוא אומר, שחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
2: כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
1: לא, אבל הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר. באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
2: כן, סיפור שם מוזר.
1: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות.
0: אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה
1: ימים טיים סקוויר, קצת מסתלבט.
2: ראיתי בקיץ, ראיתי...
1: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
2: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
0: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
2: ברור, היו רוצים בעצמם.
0: איזו שאלה? אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת סכומים ב-MLS.
1: בטח, נפתח להם לתח שוק.
2: בן חיים.
0: אני? טל עשה את האקזיט
1: שלנו. לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול.
2: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
1: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
2: יוסטון דינמו כזה.
1: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
2: שלא באמת עשו חוויית חול.
1: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו
0: חוויית חול. חד כמוני.
1: לא, גם הבחינה של השכר.
2: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
1: לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס. אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20. אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי, הוא יצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
2: אנחנו רצים,
1: אז הוא החול ובצדק.
2: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה, ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
1: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
2: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
1: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואו אותם מפספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
0: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
2: לא, זה לא סבח, הם לא משחקים באצטדיון שלהם, הם משחקים באצטדיון הלאומי.
1: משחקים באצטדיון של קרבח.
0: לא משנה, אוקיי.
2: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
1: לא, אוקיי, אבל...
2: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
1: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון?
0: כן.
1: בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה אצטדיון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
0: כן, הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
2: נכון. יש מצב
1: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק נבחרת?
0: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
1: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
0: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע, בזה כדור עומק אחד בהתחלה,
1: על הנייר הכל נכון, ואז אתה הולך ורואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה.
0: מדהים.
1: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
2: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
1: כי
2: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, הכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה,

0: שמצטרף גם למכבי חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
1: בוא נקרא לילד בשמו.
0: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
1: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
0: לא, זה לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: זה לא נכון.
1: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
0: לא נכון.
1: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
0: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
2: זה בטוח, טל.
0: עובדתית.
1: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על שער השבת?
0: לא, כי אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
1: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן...
0: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
1: לא, האופסייד
0: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה ברמה... רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
1: צוות הדבר. למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
0: נכון.
1: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
0: לגמרי.
1: למה בכלל צריך להביא אותו?
0: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
1: חד משמעית.
0: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל רע.
1: לא פנדל, לא פנדל.
2: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שנטל מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
0: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, שגיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
2: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
0: כרגע הכלים שלו מוגבלים מאוד.
1: לאו פליון הוא לא יעשה
2: העונה. למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק. אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן. זה חיזוק?
1: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
2: אבל זה חיזוק.
1: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
2: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
0: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה שהיא אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסבירות של מכבי תל אביב?
2: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש לך ששות?
0: אני אגיד לך ככה.
2: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
0: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
2: אתה רוצה להיות אופטימי.
0: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש... לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
1: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
0: והייתי קרוב.
1: הייתה מאוד מאוד קרוב.
0: הפועל נשארה בדרך נס, בשעה שבה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
1: נכון.
0: הקבוצה הזו...
1: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
0: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
1: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
0: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
1: לא מרגיש שהוא לא יכול לדגדג פלייאוף?
0: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם, לא שם,
1: חסרים. שואל אותו, אני שואל אותו בתור עד הפועל לירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
2: אני חושב שהשילוב...
1: תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
0: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
1: אוקיי.
0: חלוץ...
1: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
2: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו אני מחזיק ממנו של החיים.
1: ואני יודע ש...
2: ואני אגיד לך...
0: פותחים ברגל ימין את העונה, מנצחים את קריית שמונה, ואני אגיד
1: לך שאני יודע כמה מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
0: בוא נגיד ככה.
1: אבי מאוד מעריך אותו.
0: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
1: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
0: בדיוק. הוא ידע והוא יודע, בדיוק כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
1: אני מוריד
0: 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת יותר רגוע.
0: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? בעונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות, שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה, או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה הוא יכול להרשות לעצמו. אני בטוח,
1: כן?
0: ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן? אני מחזק אותו על זה.
1: כן.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...

0: ברור שבכל רגע,
1: יברח לעקוף ברעיון.
2: ברור, ברור, ברור.
1: כן, אתה גם מחליט שהוא שינה.
2: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה. זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
3: רק לא נגענו בדור פרץ.
2: בבקשה.
1: נחזור אליו לדור פרץ.
2: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
3: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
1: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
2: נכון.
1: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
2: הפועל חיפה.
1: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
3: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי?
1: אירן מה, והפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
2: בטח.
3: הוא לא נגמר, אתה יודע, והתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן
1: גול. ברור, ברור.
3: הוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
1: ברור.
3: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
1: ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
3: הוא מתבגר ולא מתעייף.
1: הוא 95 אם אני לא טועה.
2: זה השיא.
1: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
3: לא, טל, וזה רק...
1: ונראה 25-6.
3: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
1: מה, והוא מסים חריגים, יונתן.
3: זה לא יומן. מסים
1: חריגים, הוא משחק כמעט הכל.
2: נכון.
1: הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
3: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם. אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חדדתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרנייני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה, מה נגמר בסוף?
1: זה אנחנו לא קונים.
3: זה הרמה, כמו
1: לא נגמר. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
2: מה הוא עושה בזמנו הפנוי?
1: שרן היה עושה לנו את זה.
3: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
1: אתה רואה את המשחק, סבבה.
3: אין מצב.
1: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
2: רגע, מה דור עושה?
1: דיברנו על זה על שרן.
3: שהוא לא יודע תוצאה?
1: שהוא לא יודע תוצאה.
3: אני לא פוסל.
1: בסוף יש לו, די, נו.
3: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר טל.
1: אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
3: לא יודע, לא יודע.
1: כמו שרן.
2: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
3: של ערוץ הספורט יש לו.
1: אין לו פושים.
2: יש לו.
1: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
2: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
3: הוא קורא ספרים.
2: איזה קורא ספרים? מה של מנטרות כן?
1: לא, דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
3: ספרים איזה? תקשיב, משהו
1: אוכל רק בדיוק.
2: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
3: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר, מה שאתה לא רוצה.
2: מה יש בפנים? לא תגרה אותי קדימה.
3: כל מיני מגוזים.
1: רימונים, סלק, צימוקים.
3: הם היו שותים
1: בחרצנים. חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
3: בקבוקי סלק כאלה.
1: כן, סלק ורימון.
3: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף. הבן אדם עובד קשה.
2: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, אם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
3: נולדה לו ילדה חדשה.
2: אוקיי, אז זה חשוב.
3: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
1: כן, אבל צריך לזכור, צריך לזכור, גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
3: יש לי חבר ש...
1: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא, לא מבלה יותר מדי. נדיר, נדיר שזה קורה, לא שותה.
3: בטל יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, הוא אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה, שיעורי תורה, בגלה ובמבות, ובסליב אנשים לשנשים וזה, הוא אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
1: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
3: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלה פה, וביחד, משלב את הבגלה עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
2: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
1: אני שם מרתיעה.
2: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת

0: בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב. זהו,
0: אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
0: ברור, חשוב.
2: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
3: היה מגיע לנו כל בוקר מבריקה.
2: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו אם הוא חפף עם בנזין, בסדר?
0: גם עכשיו מבריק.
2: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד, יש רעש, אתה שומע את הרעש?
0: כן.
2: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
0: רגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עדתי לגמרי.
0: נדאג לזה. טל תענוג. בשבוע הבא יחזרו אסף אבולעפיה ואיתי שכטר.
2: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולעפיה, יונה השחיל פה הרבה מילים.
2: כן, כן.
0: למה, אבולעפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
0: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
2: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר.
1: כן.
2: למה, מה? איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, או לאוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
0: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא עם, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
2: שער הזמן אתה לנו לריב.
1: לא, זה רק תגיד, צעודה שזה מספיק.
0: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש. תודה רבה. תודה להאזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
2: יאללה, ביי.
0: נתראה בקרוב.
4: אוי הברך. אוי הברך.
5: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
6: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן.
7: הלאה.
6: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, נכון. שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
7: כמובן.
6: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
7: כמובן.
6: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. נכון. ומי יכול היה בכלל לחשוב, אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
7: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
6: נו, מה יותר מזה?
7: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
6: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני, דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת, ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים, ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה, ביום ההולדת שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
7: בטח.
6: אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע,
7: וגם את הטורקית.
6: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, תשמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
7: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
6: חוב, בבקשה.
7: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה שיאנית האליפויות.
6: נכון.
7: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, איוזי, אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקואלט גלאטסראי 25 שנה ועולה מטורקיה, רוצה לומר,

0: איתה שאמרת שפנרבחצ'ה שענית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים. זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה ליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10, 26 ונרבחת 19, אבל...
1: היו אלפויות לפני כן.
0: לפני, ו...
1: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
0: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אלפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10, 27.
1: אז שניכם צודקים.
0: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הועד לגלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז... אתם
1: עשיינים.
0: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
1: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי,
0: גם בוא אסי הבחור הזה, חלק כן. מחמאות.
1: אז לי. אנחנו נמשיך לשתף פעולה, ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני בדיוק שומע את הפודקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
0: שבוע יעלו לליגת
1: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה.
0: אין ספק, אין ספק.
1: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
0: בוודאי.
1: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
0: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
1: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
0: נכון.
1: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון, ובליגה הצרפתית, בליג א', 412 מיליון לירות סטרלינג.
0: ביחד.
1: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
0: אז אני בדקתי... 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
1: כן.
0: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא...
1: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
0: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
1: כן.
0: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות... ביחד שוות לליגה האנגלית.
1: אפילו קצת פחות.
0: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, זאת אומרת, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024,

0: של 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
1: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
0: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות וזה. Okay. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף. עכשיו, תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות. העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, זה העניין. תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קילו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה, לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון. ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: באופן יחסי.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות. צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, בדיוק.
0: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
0: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית. בוא נגיד, 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז תראה מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו בוודאי, קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי...
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
1: נכון, זם, נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור... אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג
0: נכון,
1: אנגלית,
0: הנה טונאלי. אבל לא סתם הנה, העבורות הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, כאילו, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון, אז יש לנו את מתיאס פרננדס, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמרייש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקי מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל,

0: על שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסנס פלאס וצ'לסי.
1: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון.
1: אתה להוסיף עוד כמה
0: שוב, אבל...
1: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, גם. הכל סבי יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-6 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. זה כמעט חצי מהליגה.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה.
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו, בליגות הגדולות, חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל עוד המשחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, מבחינת הקבוצות. רובם ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל השחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים ול... כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב,
1: לא,
0: רודרי לקח לו איזה שנה,
1: נכון,
0: אתה יודע,
1: לא מתרגלים,
0: לסגור
1: אתה יודע,
0: את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה,

0: נטע לקח אליפות והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, הוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: עכשיו גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה
1: ביותר. ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמינו, 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה. אבל
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים. 10, 11 שנה. כן.
1: ארטטה ב-2019, תשמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: זאת, באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמן, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
0: כן, כן.
1: מתחמם, הדברים, הדברים זה.
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולו חשבו צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. כן, נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב, אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול. אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם 3 בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופיר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לכ...

0: קריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו של קן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, זה סליחה, זה תשעה מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, בצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
1: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל מדריד.
0: לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין,
0: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה...
0: לא, זה עשרות.
1: וצריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
0: לא, טוד בולי זה...
1: אבל טוד בולי...
0: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: הוא גם עכשיו...
0: שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם ישחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
0: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, ואתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
1: וצ'לסי
0: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינסו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום
1: ש...
0: למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
1: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגיע.

מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה מנבחרת ארגנטינה,

0: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת מהמות...
1: רגע, רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
0: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
1: השעיה?
0: לא.
1: ביטלו לו את השעיה.
0: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
1: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
0: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
1: ארבע שנים הוא קיבל?
0: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
1: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
0: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
1: דחיקה לנס.
0: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
1: זה עוד שחקן לסגל.
0: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
1: אוקיי.
0: לקחו אותו לגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
1: בוודאי.
0: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש יש פה...
1: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
0: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
1: הביא אותו מברייטון.
0: לא, לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
1: כן, מאצ'סטר יונייטד.
0: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
1: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעה, לא על העדיפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
0: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
1: אליפות?
0: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
1: לא היית מודד על האליפות?
0: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
1: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
0: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
1: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
0: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, אבל שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
0: נכון.
1: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של ה-100 ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
1: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
0: נכון.
1: או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס. בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה. בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה. קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה.

0: פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גמרייש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטוד יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למאצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראה, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות. אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא אוהד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל הליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס
0: ליג. דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי אנחנו מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר, נדב, שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, וואלה. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: הוא עבר בליץ' אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו

0: 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18 ו-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה איזה שטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה. עצוב שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארגי, לפי...
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: הוא מכיר... ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא...
0: אתה לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: איסק זה היה כישלון קולוסל.
1: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ שעבר.
0: אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינת נהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת איסק, ולהחזיר אותם לפחות יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.

0: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק 7 בישולים, 7 שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
1: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
0: נכון, נכון, אבל עדיין, זאת אומרת...
1: העזיבה שלו היא...
0: העזיבה שלו היא, זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
1: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מנצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
0: 10.
1: 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
0: בלי ספק.
1: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
0: אני מסכים, תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
1: 2 זכיות בליגת אלופות.
0: כן, לא.
1: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
0: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו, ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
1: פסיכופת.
0: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
1: נכון.
0: זה.
1: נכון.
0: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
1: הטוב ביותר בעולם.
0: הטוב ביותר שנראה.
1: אין ספק.
0: באז ברצלונה שלו.
1: אין ספק.
0: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות...
1: אגדית.
0: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
1: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
0: בדיוק.
1: שחקן הכי חשוב שלה.
0: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
1: זה שתי קבוצות שונות.
0: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה, שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
0: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת הבריק
0: נכון.
1: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
0: הולנד,
1: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך. שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל. אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, ציטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור. אבל להבדיל ב-סיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.

0: ארלינג הולנד דרך חלש, אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר, משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו ניתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה. ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגן מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד.
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, אל אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף מדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין
0: שלושת הראשונות. אתה מלך במקום חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את ה...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: בגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גמרה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
0: בכלל נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה, יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבע את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין יש של יונייטד... לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, באופן טבעי. אופן טבעי,
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות, ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שאז שימה...
1: שאז היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, מחזור אחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות על מקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה כישלון.
1: גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: כשנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית,

0: ספציפית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת אלופות, וזה קצת היה בעייתי.
1: שמע, זה לא שטוטנאם לא מועדון גדול.
0: מועדון ענק.
1: זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
0: בעונת 60-61.
1: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
0: הם לקחו דאבל.
1: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה. אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת אלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
0: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרימייר ליג. חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות.
1: מועדון פתאום. ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת שלוש פעמים. כן, כן. גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
0: ומשחקים השנה באירופה.
1: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
0: נגד הקבוצות הכי טובות.
1: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה אחר בכסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
0: יעבור לאברטון?
1: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
0: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
1: לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
0: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
1: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משנה אם את 21 מיליון פאונד, לשחקן, לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
0: לא, תראה, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והם משחקים ביום חמישי,
1: יכול להיות.
0: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. יכול דיברנו, להיות. לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות נכון, את הסגל.
1: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
0: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
1: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
0: בשיטה של פייר סאז'.
1: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
0: מייקל אוליסה.
1: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
0: ושווה היום 150.
1: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו...
0: איזה?
1: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
0: ברור, ברור.
1: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
0: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
1: ויותר מזה...
0: ואם, תשמע, הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
1: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, זאת אומרת, ההתקדמות שלו היא מדהימה.
0: אין ספק.
1: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
0: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו שלושה, כי גם דניאל פרץ, סאוטמפטון, אם סאוטמפטון וווסטאם עולות, היו לנו בשנה הבאה שלושה.
1: ווסטאם אמורה לעלות.
0: ושינו את השיטה
1: בליגה השנייה. נכון, יש פלייאוף יותר גדול.
0: שש קבוצות משחקות בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם בשנת 72 או 3.
1: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
0: ושחקה אז בגביע מחזיקות.
1: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה נכון. בליגה השנייה, ליץ היו
0: שדון ריבי וזה.
1: מפסידים 1-0 בגמר, כן. אני מכיר עוד אליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
0: סנדרלנד טיל וידאי,
1: משהו כזה. שלא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
0: כן.
1: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד, שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
0: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
1: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
0: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
1: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם לנס, כאילו.
0: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
1: זה מה שאני אומר.
0: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
1: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אז אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
0: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
1: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
0: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
1: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
0: יכול להיות.
1: מספיק...
0: מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
1: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, הייתה אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
0: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית, וחוזרת
1: לפרמייר. יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערוריה היו
0: ויתר.
1: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
0: גם זה קורה גם בגרמניה.
1: נכון, נכון.
0: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
1: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנדפורד כאלה, בורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
0: טוב, טוטנאם זה לא...
1: בסדר, לא,
0: עדיין, זה פחות מפתיע.
1: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
0: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת ש... ארסנל, בעצם נתת את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד.
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית וסיטי ראשון.

0: רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו. טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
4: שלום לכם. שלום, שלום.
3: אנחנו נדבר על העבר, העתיד, וכמובן ההווה. אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
4: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
3: כן.
4: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
3: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
4: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
3: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
4: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד ושני, אני חושב שתהיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
3: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו...

0: חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
1: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזכו באליפות, אני חושב ש...
0: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
1: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
0: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
1: כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, בית"ר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה, מינוס 9 נקודות אחרי בית"ר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלייאוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
0: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לירונית וריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
1: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
0: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
1: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו במשהו מקוון.
0: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך

0: שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת והיה לך.
1: כן, הגעתי
0: מירוסלביה.
1: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי, או פרוטסטנטי, או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
0: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
1: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'וויץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
0: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
1: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולהיזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
0: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
1: אין ספק שאתה יודע שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה,

0: וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה. אז
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר מאמן, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט,

0: כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבא שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטק, ופתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה היה קו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי לי, לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפרנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר לך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו, איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה

0: לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, הוא חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה...

0: מה אנחנו. אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיאמי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל, יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה. ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם חמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד. מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו שלוש שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד לך משהו.
1: זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לבקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה.
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, להרבב אותם, וזה כבר שם היה...

0: אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים, אמרתי לו, תודה רבה, אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר, ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת, אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשור ודרך הדברים מסוימים, ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי, אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החיצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי ב, אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש, אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה, אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה, אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: בירם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדנו ביחד
0: בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא... הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע הרבה פידבקים עליו. אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור. גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל, שם רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניס אותי שם שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד, עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאלו, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא הוא לקח את משהו מגרמניה, אתה יודע, לקח את איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום שלוש קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמו כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים שלוש פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו. לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו בליור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית,

0: ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה שעכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או, או, או, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על, על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, כל מה שקרה, קרה לטובה, אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבאר שבע, לא הייתי בבאר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה, שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגלה על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד...
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה.
3: התחלנו באמת? עולים לרגל, בוקר טוב, בוקר יום שלישי. וואי, איזה כיף לחזור.
4: ברוך הבא, אסף אבולעפיה.
5: תודה רבה לאבו היקר, שבסי של הסי של הסי של פתיחת העונה,
3: דפק
5: מושה שבועיים.
3: אחי, אני שבועיים אחרונים.
6: תבין איזה מעמד הוא בערוץ הספורט.
3: שבועיים אחרונים של
5: אוגוסט. טוב לנו. לא מגיע לו, כאילו. אין...
6: מספר שתיים בערוץ.
5: בדיוק. סליחה, אילנית. סליחה, אירה. סליחה, נועה.
3: סליחה, אור אבולעפיה. שבועיים אחרונים, לא מגיע. שבועיים אחרונים, נסעתי יוון. אוכל טוב, חופים, תקשיבו טוב.
6: מגיע לך, מגיע לך כל השנה.
5: זה היה נראה לי חופשה אריסטוקרטית, תאשר אותי. כן, שקטה, לא כמונו פורנים, מיקונוס, ריצות, צ'יקי צ'יקי.
3: בירה, יין, ילדים, משפחה, צ'יל, כן. אמרתי לו, שכטר, אמרתי לו, פעם אחת תיקח אותי ואת יונתן לזמין מיקונוס.
5: לא, אתם לא יכולים לעמוד בקצבים האלה, דיברנו על זה. זה לא בשבילכם. אתם לא בגיל, אתם לא בסטטוס ולא במצב הנפשי, לשרוד חופשה עם צוות כזה קשה. אמרתי לך את זה כבר.
3: צריך לבוא מוכן נפשית ומנטלית.
5: הוא צריך מחנה אימון בשביל זה.
3: בוא נתקדם. אז אנחנו בבוקר יום שלישי, בוקר שהוא מצד אחד באנו לסכם כמובן את המחזור השני בליגת העל, ליגת הכדורגל החביבה עלינו בעולם, אבל דברים מתרחשים כל הזמן, אנחנו בבוקר שבו רוי רביבו עוזב את מכבי תל אביב, מדבר על זה.
4: עוד לא סופית, אבל...
3: סופית, נוחת עוד שעה בספרד.
4: נוחת עוד שעה, אתה יודע, יש בדיקות רפואיות, יש לעבור כל הפרטים, נאחל לו בהצלחה. איזה מעבר מרגש, חיים מחזיר את הילד שלו לליגה הספרדית. איזה רגע, אתה יודע מה זה בשביל אבא? שהוא צריך, שרואים את החולצה והילד שלו חוזר לליגה הספרדית, אתה לא מבין מה זה בשביל
3: אתה יודע איזה תמונה רצה היום בספרד? שאתה זוכר, רביבו שם גול בסלטה, הוריד את החולצה, שם רביביניו, תמונה של רוי כתינוק.
4: היא מלא צמרמורת.
3: צמרמורות, אז אני מאוד מאושר.
5: תחזיר לו את תמונה של אבא.
3: נברך על רוי, נדבר על זה. כמובן, אנחנו שומעים שאדרן אוגריסה, צריך להגיד אחד הסקורים הכי טובים.
4: איפה היו עד עכשיו הקבוצות?
3: איפה הייתם? אז אוגריסה...
5: אנחנו נגיע לזה עם הקבוצות.
4: אנחנו נגיע לזה עם כולם. דור האנליסטים, אתה מכיר את הדור האנליסטים? שמחפשים בסדות זרים, הסקאוטים, העוזרים.
5: תביא לי כבר חלוץ שהצליח לי פה בליגה שלנו.
4: לא,
5: תביא לי כבר אחד כזה, ויש...
4: יש לך פה מתחת לזה, דבו. בתחילת שנה, עכשיו זה כבר מספרים אחרים. אוגריסה, לאן אתם הולכים? נובקוביץ' וסקול, יש לכם פה לפעמים, חלוצים מפלצות שמכירים את הליגה.
3: לפעמים הפתרון נמצא
5: לא, מתח, אבל מה זה יושב לפנס. לדעתך? כאילו לא רוצים,
4: אני
5: לא מה... רוצים שלם לקבוצה ישראלית?
4: לא
5: זה,
4: רק
5: מה,
4: זה.
5: מה הסיפור?
4: יש היום דור חדש של אנליסטים שבאים לבעלי קבוצות
5: אבל הכל. אבל האנליסטים האלה הם גם רואים את הליגה הישראלית?
4: לא, הם רוצים להביא משהו חדש.
5: שזה כאילו אני הבאתי? אני הצלחתי עם רכש מחול? כן. לא הבאתי מה שיש פה בארץ?
4: בדיוק. עדיף לי
5: שם... אם זו הגישה, תנהל אותם.
4: ככה אני רואה את זה.
5: את כל אלה.
4: ככה אני רואה את זה.
5: אני לא חושב שזו הגישה. אני חושב שפשוט הם חושבים שהם יכולים להביא משהו יותר טוב.
3: אני חושב ששכטר צודק.
4: אני מרגיש שהם רוצים להגיד, אנחנו הדיבור.
5: אנחנו האירוע.
3: נגיע גם לזה, נגיע לחזרה מרגשת גבי קניקובסקי למכבי תל אביב. תאבי ניר שמגיע למכבי תל אביב, מגיע פה מגן שלא היה פה הרבה זמן, אמנם סך בין 35, אבל מפה לשם אני זוכר מגן. שנתן 140 ומשהו גולים בקריירה? מגן?
4: שומע, זה אריה לא רגיל.
3: אריה.
4: אני שראיתי זה מפורסם, זה מגן, זה כנף בעצם.
3: זה כנף.
4: זה מגן שהוא כנף.
3: שהולך לשנות גם את מכבי תל אביב. נגיע להכל, אבל נתחיל איך לא תמיד כרונולוגיה אחורה, ואנחנו ראינו את מות המשחק המרכזי, בו מכבי תל אביב מנצחת את מכבי חיפה, בקלות.
4: תתחיל, חברי הטוב, חבוד.
3: אני אתן את הכבוד, ניתן את הכבוד תמיד למנצחת, אז מכבי מנצחת, והשאלה שלי לטל בן חיים, שהיה כל כך מודע כל הקיץ, האם טיפה נרגעת?
7: אז קודם כל, אני לא מסתנוור מהניצחון הזה של מכבי תל אביב.
3: 6-6, 8-0
7: זכות. כי בעיניי, תקשיב. קודם כל, כל הכבוד למכבי תל אביב על הניצחון אתמול, ניצחון ענק. בסוף, זה סופר קלאסיקו. מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אבל, ואבל פה גדול, אתה מכיר את המונח בכדורגל, קיבלו יריבה בהזמנה? כאילו מכבי חיפה עם פוטנטית כזאת, אני לא זוכר.
4: אנחנו נגיע למכבי חיפה, אף פעם.
7: אז אני חושב שיריבה בהזמנה, ודור פרץ אחד. דור פרץ אחד שמגיע, קודם כל, אני אתחיל איתך מהפנדל דווקא. איך אתה יודע ששחקן בשיא שלו של הביטחון? מטר וחצי מהכדור, ידיים על המותניים, פליק קטן.
4: בוא נו, הוא נהיה פנדליסט.
7: תקשיב, פנדליסט.
4: שאנחנו היינו איתו במכבי,
7: הגול
4: הוא היה כאילו בועט פנדלים סנדלים.
7: או סנדלים או שהוא בועט בגויאבה.
4: תקשיב, הוא פתאום, תראה מה זה ביטחון, הכל, הוא בזון שלו. ואני רוצה לדבר על מכבי תל אביב. שמראה לך שכולם, ברור, מכבי תל אביב בקיץ לא טוב, שחקנים לא באים, אבל עדיין כארגון, כמועדון, הם מגיעים לתחילת עונה.
7: 30,000 בבלומפילד, מועדון.
4: אתה רואה אותם 10 דקות לא טובות, אבל אחרי זה הם נכנסים לקצב, ועדיין במכבי תל אביב חסרים שחקנים. פתאום ההחתמה של גבי, הייתי באצטדיון, אתה רואה את האוהדים בטירוף. הם מרגישים שמשהו קורה, זה עוד שחקן לשלישיית אמצע שייתן איזון, הגנה והתקפה. ומכבי תל אביב
7: שגם אתמול היה חסר, אגב. היה חסר מאוד.
4: היה חסר מאוד. היא תצטרך להביא עוד שחקן הגנה, אם לא שניים, כי בסוף גם קמרה וגם רז שלמה...
7: ואם אני אגיד לך שלושה, אם רוי רביבו הולך...
4: רוי רביבו הולך...
7: אתה צריך להביא מגן שמאלי? אתה צריך להביא שני בלמים.
4: שני בלמים?
7: שני בלמים, לא אחד. כן.
3: רגע. טוב, זה לא יקרה.
7: יקרה, לא יקרה, אני אומר לך מה אני חושב שצריך, אני חושב...
4: מבחינה מקצועית אתמול, מכבי תל אביב, באו מוכנים למכבי חיפה. הרמטית, חוץ מהדקות הראשונות שהם טיפה עוד לא נכנסו לעניינים.
7: איתי, מכבי תל אביב...
4: מכבי חיפה?
7: איתי, מכבי תל אביב
4: גם, אתה יודע לך כל הקטע שהם חזרו אחורה? הם חזרו אחורה, מכבי תל אביב חזרו אחורה, מכבי חיפה לא הפחידה אותם בכלל.
7: אז אתה מרגיש, זה העניין, אבל מכבי תל אביב ניצחה, וצריך להגיד, לא עשתה משחק טוב.
4: לא, עשתה משחק טוב. דקות טובות.
3: הדברים הטובים. קודם כל דור פרץ, בואו, בקצב של שבע.
7: זה דור פרץ.
3: הוא בקצב של גולים של שבע.
4: עכשיו זה קצב של שבע. עזוב שצריך לעשות את שבע, עשה את זה 10 שנים.
7: 10 שנים וגם עונה רצופה.
4: עונה רצופה.
3: עונה רצופה. לא, זה לא השחקן, אני צוחק כמובן. בואו, אתה יודע שהוא, ראיתי איזה נתון שהוא 6 בעיטות לשער, 5 למסגרת. הוא גם מדויק, הכל מדויק.
4: ורק תחשוב שמכבי תל אביב עם
7: תלבטו. כן, עשו פה זאת, כן לתת לו, לא לתת לו.
3: מה קורה אם הוא לא נשאר מכבי תל
4: אביב? אני אומר לך שזה בחייה לדורות. בחייה לדורות, יש לך שחקנים שהם בחייה לדורות.
7: זה מה המזל של מכבי תל אביב, שדור פרץ רצה כל כולו להישאר. זה המזל של מכבי תל אביב, וזה גם הכוח שלה. כי בוא, גם אנחנו היינו בסיטואציות.
4: מכבי תל אביב?
7: אתה רוצה להישאר במכבי.
4: אתה יודע איזה מועדון זה, התקשר אליי ברק יצחקי, עכשיו הוריד אותי בחצי. עכשיו אני רוצה להישאר במכבי. שכטר, טקית אוליבית. זאת ההצעה, וניתק. עכשיו,
7: באותו דבר אני באותו קיץ בדיוק, ספרטה פראג, מרוויח איקס, חוזר למכבי רבע. זה הכסף. זה מה יש.
4: אין לך, אתה יודע, אתה רוצה... לא, ברגע שמכבי אומרים לך, טקית, קיבלת חוזה גבוה נגיד שנתיים, עכשיו אומרים לך, זה מה שהם יכולים לתת לך, אתה בן 34-5, הם יודעים שאתה תחתום. הם יודעים שאתה גם ממך 100, עוד 150 במקום אחר.
7: שזה בול מה שהיה לי, אני שחזרתי מספר כך. בול.
4: אתה הלך את זה במכבי חיפה, עוד זה?
7: לכאורה.
4: לכאורה.
7: יכול להיות קבוצה גדולה אחרת.
4: אני אומר לכאורתית.
7: יכול להיות קבוצה גדולה אחרת, אני לא יודע על מה אתה
4: מבין. בקיצור, אתמול, סופר קלאסיקו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, בקיץ לא טוב, מגיעה מוכנה למשחק, מנצחת בקלט 3-1, שולחת את חיפה הביתה לביות שלה, ומכבי חיפה זה סיפור מבחינתי הרבה.
3: אז יפה שתגיד מה מכבי חיפה, נושב.
7: תודה רבה לדוידה שחזר, צריך להגיד.
4: חזר לעניינים, נכון.
7: המשחק שלו אתמול היה הרבה יותר טוב.
4: אתה רוצה לשמוע משהו? גם משפטי בשער.
7: נכון, משפטי בשער.
4: יש פתאום שקט, יש שקט.
3: אני יכול לתת עוד שם? נועם בן ארוש, משחק יציב.
4: מעולה, אחרי שהיה ברור. אמנם לו
3: שחקן הרכב, נכנס, היה שקט מאוד עם הכדור.
4: ועוד מישהו?
3: נו?
4: אם כל פעם נוסיף, סיסוקו, בעל הבית במגרש אתמול. שקט, מזיז את הכדור, ברוניניו. מה קורה? במקום שסיסוקו ירדוף אחרי ברוניניו, הוא גרם לו לרדוף אחריו.
3: אתה יודע שסיסוקו הלך איתו לשירותים?
4: הכל. היה מצוין אתמול סיסוקו.
3: דרך אגב, זה בתזה, וזה תכף מדבר על מכבי חיפה, על ההבדל בין קני מילר לברק בחר אתמול. כי קני מילר אמר, תקשיב, יש להם מכבי חיפה, שחקן אחד שיכול לסכן אותי. אתה צמוד אליו, 90 דקות, וזה מה שקרה.
4: רוצה לשמוע את הסיפור הכי גדול, רוצה לשמוע את הסיפור הכי מצחיק במכבי חיפה, שאני מסתכל אתמול, אני חוזר הביתה, נוסע באוטו, ואני אומר לעצמי, במכבי חיפה יש שחקן אחד שיכול לשחק במכבי תל אביב, אתה יודע מי זה?
3: נו.
4: אלי מוחמד. והוא בספסל של מכבי חיפה. אז בוא תגיד לי, שאתה עולה למשחק כזה משמעותי, שיש לך שחקן היחיד שמשתחרר מלחץ, ששחקני מכבי תל אביב רועדים ממנו, כי יודעים שהוא באמת מעל הרמה, שקשה ללחוץ אותו, שלא מעניין אותו, לא משנה איפה הוא משחק, ואתה בא למשחק כזה...
7: אתה, אבל צריך לי להגיד לך, גם אם הוא משחק במשחק הזה, אתה לא יכול להיות מעל הרמה.
4: אבל הוא היה גורם למכבי חיפה...
7: זה לא טניס, אני ואתה יודעים, ושחיפה כל כך רעה, גם עלי מוחמד לא עושה את ההבדל שהוא נכנס חצי שני.
4: אבל לא, אבל ראית שחצי...
7: זה שהוא צריך לפתוח, אני אתחבר 100%.
4: לא, אבל ראית שחצי שני שהפערים הצטמצמו, ברור שזה אחרי 2-0, אבל בדקות...
7: כן, אבל מכבי הוריד את הרגל מהגז.
4: כן, אבל בדקות שאתה צריך שחקן שיחזיק את הכדור, עלי מוחמד, זה משהו, אני כל שנה אומר לעצמי, תגיד, גם ליאור רפאלוב, בתור מנהל מקצועי, נגיע אליו, עכשיו ברק בחר זה שמקבל את כל העיריות והכל, אבל מי שבנה את הקבוצה זה ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה, הם צריכים גם לדעת, הזרים של מכבי חיפה, אתמול אני מסתכל מלמעלה, ואני צועק, זה הרכב של מכבי חיפה.
7: עזוב זרים, תקציב 120 מיליון שקל, מכבי חיפה הגדולה, קני סייף, כנף ימין, סילבה קני חלוץ, וקנג'י חורי עם סרט על היד, כנף שמאל.
3: כך נתון.
7: 120 מיליון שקל תקציב, זאת השלישייה התקפה שלך נגד מכבי תל אביב ובלומפילד מחזור שני.
4: אני אוהב את ליאור, הוא שיחק איתי, אנחנו חברים, היום כבר לא, אמיתי. אני שואל, ליאור, אתה יודע כדורגל, אלה הזרים שאתה מביא למכבי חיפה, אתה צריך להכיר, אתה מכיר את הליגה הזאת.
7: בוא נגענו להגנה.
4: כל כך הרבה בעיות, לא הבאת שחקן שובר שמיון ברוניניו, או שחקן שבאמת אתה רואה איכויות, וזה מילה שהוא כדורגלן, אבל כל השאר, אלה הכנף, אתה פותח מחזור שני ברצף עם קני סייף על רגל, איפה הזרים? צד שמאל, קנג'י חורה, היה איתי בסוונזי, בחור מקסים, הכל, הוא יכול להיות שחקן משלים עם כל האהבה, הוא עם סרט קפטן במדים הירוקים.
3: תאמר לי מי הקפטן שלך, אומר לך מי אתה.
4: הקו הגנה
3: אביב,
4: כל כך...
3: ומכבי תל אביב מגיעה את דור פרץ עם הסרט, בלי לפגוע בקנג'י חורה. והם מבינים את קנג'י חורה.
7: לא, זה לא אין של אומר... לפגוע, זה לא אין של לפגוע. הוא הקפטן... לא מספיק טוב.
3: עם הקפטן של
7: הוא
3: הפול...
7: הוא לא מספיק אבל... טוב במקצועית, אתה אומר... עכשיו עזוב את הסרט. זה כנף שמאל למכבי חיפה?
4: לא.
7: אתה, ואתם אומרים לי שמכבי חיפה כאילו בדיפולט רצה לאליפות.
4: לא,
7: אמרתי לך מקום חמש, כמו
4: לא,
7: אליפות.
4: לא, ברור, אבל אתה אומר את זה של אליפות. תקציב, ועם מאמן של, של כן, שש אליפויות,
7: הכל,
4: אתה
7: איתי,
4: אומר
7: אבל
4: לעצמך...
7: בסוף, אבל בסוף יש מבחן המציאות, ואתה מתחיל לעושה גביע טוטו, 3-0 הפועל חיפה, דקה 50,
4: יודע,
7: לא עובר שלושה שומע, ימים, אתה הולך לנתניה, 3-0 קריית שמונה, חצי ראשון.
4: משהו במכבי חיפה.
7: וברק אתמול ברעיון, מה הוא אומר לי? אני מרוצה מהקבוצה, אני חושב שהקבוצה טובה, ואתם חורצים פה גורלות. ברק, אתה רוצה לשקר את עצמך? תשקר את עצמך. אותי אתה לא יכול לשקר.
4: בוא אני אגיד לך משהו.
7: ואני גם אגיד לך שהוא לא משקר את עצמו, הוא גם לא מאמין בעצמו במה שאמר לי אתמול.
4: שמעת מה אמרת עכשיו?
7: הוא לא מאמין בעצמו.
4: ברק, אתמול עומד...
7: וגם למה אני לא רוצה לך להיכנס? כי אני יודע שזה מה שאתה הולך להגיד, אתה לא תיקח לי את המילים מהפה.
4: זה שלך.
7: תודה.
4: לבריאות. אבל אני אגיד לך משהו. אתמול אתה שומע את ברק בחר עומד, וברק זה מאמן מותר. לא מאמין למה שהוא אומר. הוא לא מאמין בשחקנים שלו. הוא לא מאמין בקישור שלו.
7: ובצדק, אני גם לא יכול להאשים אותו.
4: הוא לא יודע מי צריך לשחק בכנף, מי צריך לשחק חלוץ. הוא לא מאמין.
3: מה זה לא יודע?
4: הוא לא יודע.
3: מה זה לא יודע?
4: אתה יודע מה הבעיה? שבכל קבוצה שאתה תראה, גם תראה מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, יש לך 7-8, שאתה יודע שאני הולך איתם all in. במכבי חיפה...
3: עם מי?
4: עם מי? יש לך שחקן בחצי.
7: אין לי שחקן אחד בהתקפה, בהגנה שאני הולך איתו אולין. אחד. יש לי שוער, אני מאמין בגלאזר.
4: גלאזר גם אני מאמין בו.
7: יש לי, אין לי אחד ברביעיית הגנה שאני הולך איתו אולין.
3: אם לא גלאזר, כמה זה נגמר אתמול? אם לא גלאזר?
4: 5-6.
3: אם גלאזר לא לוקח.
7: בקלות, בקלות.
4: של דוד, 3-0.
3: 3-0 בחצי?
7: ברור.
4: שומע, אתה רוצה לשמוע משהו? אני אגיד לך מה. בכדורגל, יש דברים שמתחילים עקום, אתה אומר, תנסה ליישר אותם. החיבור של ליאור וברק, מלכתחילה, הוא לא טוב. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בסוף של השבת.
7: אבל ראו את זה במאי.
4: נפה.
7: ראו את זה באפריל מאי.
4: יפה, ראו את זה אז. ואני, איך שזה נראה, לא משדרים על אותו גל. ניסו לתקשורת, לקהל, אנחנו ביחד, צוות, זה לא הולך ביחד.
3: ברק מרים לך טלפון, אומרים לי, איתי מה לעשות? קח את הרגליים ותלך?
4: ברק בחר?
7: מה? קח את הרגליים ותלך, והיית צריך לעשות את זה לפני 4 חודשים.
4: או שמה, או שאתה קם והולך, או שאתה אומר, מעכשיו, אני הולך לבד, בלי העזרה של ליאור, אין לי מנהל מקצועי, כמו שעשיתי, כמו שאני רוצה. אתה יודע שגל אלברמן, אחרי עונה אחת לא טובה,
3: הלך הביתה.
4: הלך הביתה.
7: אחרי שהוא 3 שנים אליפות וליגת אלופות.
4: וליגת אלופות.
7: ועוד עונה מקום שני וליגה אירופית.
4: נכון. ועם מסייש, אחרי ששחרור,
7: כן, מסייש הוא מקום שני, ליגה אירופית.
4: נכון.
7: מקום שני וליגה אירופית, קמפיין יפה מאוד.
4: יפה מאוד.
7: להתראות גל אלברמן, על מה? על הפסד 5-1.
4: ועשו פלייאוף ליגות. ועשו פלייאוף ליגת אלופות. משהו שם לא מחובר עם איציק, ליאור, ברק, משהו שם לא מסונכן נכון. קודם כל, מי שמקבל עכשיו את כל הפיצוצים, זה ברק בחר. אנחנו צריכים לזכור שמי שבנו את הקבוצה זה ליאור, ביחד עם
7: לא,
4: איציק.
7: אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שברק בחר סופג את מירב החצים, אבל גם זהו, נגמר הבלוף הזה של השנה הראשונה. ליאור סופג חצים, ואיציק עובדיה סופג חצים כבר מהעונה שעברה. הוא וצדק צריך להגיד, אוקיי? כי עוד פעם, צריך להיות, סליחה, באמת מוכשר, בתקציב כזה גבוה, לבנות קבוצה כזאת אימפוטנטית כמו שיש שם במכבי.
4: אתה יודע שמכבי...

0: מכבי חיפה.
1: אם אני שחקן
0: של שנה שעברה, מכבי חיפה...
1: אני מרגיש בנוח במשחק. ובאמת, שחקנים של מכבי הרגישו בנוח אתמול. אתה מרגיש בנוח, אתה מוביל 2-0, טיפה מחצית הראשונה מתחילה, טיפה יותר במומנטום של מכבי חיפה. אתה רואה שחקנים של מכבי כאילו לא מודאגים בכלל, אומרים, מה הם יעשו?
2: אתה יודע איפה ראית את זה?
1: אתה יודע אם השחקן של מכבי חיפה, אני מובך אתמול בשביל עצמי.
2: אתה יודע איפה ראית את זה? בגול של דור פרץ. דור פרץ, תקשיב, שוטט במגרש, איזה שתי דקות,
0: תגיד, אתה לא
2: שאף אחד לא מתקרב אליו, שאתה אומר, זה השחקן, מלך השערים שנה שעברה, השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב, מטייל בה, מטייל, מטייל.
1: שהוא הלך לעומק, שהוא הלך לעומק, ירין לוי עזב אותו. ראית לונדווי כזה, איפה הוא עמד?
0: אתה יודע, זה
1: סגירה. אתה ראית איפה הוא עמד?
0: תגיד, אתה...
1: כאילו, אם ירין לוי איתו, אם ירין לוי איתו, אתה מה עושה?
0: אתה יודע שאנחנו מבוצעת כדורגל. יש לך שחקנים, אתה עובר על כל השחקנים, אבל יש לך שחקנים שהם קלאץ', שבא האנליסט, העוזר מאמן, אומר לך, שומע, אלה התנועות שלו, ואיתו צריך ללכת. עכשיו, יודעים שדור פרץ, אלה התנועות שלו.
1: זה הטיקט שלו.
0: כל הליגה, אתם רואים. וגם אם ירין לוי לא נכנס איתך, יש להעביר שחקן לשחקן. כאילו הוא נכנס, עוצר בחזה ונותן גול. בוא נה, לא עובדים על הדברים האלה. עכשיו, אני אגיד לך, אני באמת חושב שמכבי חיפה לא נבנתה נכון בצורה שאין לך שחקנים שאתה אומר לעצמך, הכנפיים, אין כלום. חלוץ.
2: אז בוא, יש לי שאלה. מה אני מאמין? בוא, אני שואל לך מקצועית, אני לא מבין כלום.
0: בוא, אני יכול להגיד לך שהשיטה הזאת, 3-4-3, זה של ליאור רפאלוב, קודם כל תבין. ליאור רפאלוב הגיע בתחילת שנה, אמר, אני מאמין בסגנון הזה מבלגיה, 3-4-3. ברק בחר בחיים לא שיחק 3-4-3. ברק בחר שיחק בליגת אלופות, כן. 5-3-2 עם שתי חלוצים, שזה פיירו ודין דוד. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד דומה.
0: אז זה לא אותו דבר.
1: חוץ מהשלישיית התקפה.
0: כן, אבל זה... הוא תמיד עוד שחק
2: ללחוץ. ועל הקורנות.
1: כן, אבל 3-100 הוא שחק מאוד סוזה.
0: פאולו סוזה.
1: כל הזמן.
0: כן, הוא היה משנה את זה גם תוך כדי. אז אתה אומר לעצמך...
1: איתי, אני שואל אותך. אני שואל אותך. ברק בחר הגדול, המאמן הכי מאותר משנות ה-2000, אוקיי? 15 שנה האחרונות. 6 אליפויות הבאת.
0: קבעו לו...
1: ליגת אלופות. איך אתה נותן... שיבוא מנהל מקצועי, שעם כל הכבוד לליאור, באמת, אוקיי.
0: הוא בתחילת הדרך.
1: הוא בתחילת הדרך. איך אתה נותן ברק בחר הגדול, איך אתה נותן לזה יד, שבאים ומחליטים לך על כל הכברת שלך לכאורה, שבאים ומכתיבים לך איך שחק.
0: באותו רגע.
1: תגיד, אני שיחקתי נגד ברק, בשלוש אליפויות של ברק, אני הייתי נגדו, אוקיי? פעמיים. גם במכבי תל אביב, במכבי תל אביב, גם עם באר שבע, גם עם מכבי חיפה, אוקיי? תקשיב טוב, הוא היה מוביל עליך 2-0 ומשנה שיטות. אתמול הקבוצה שלך לא בכיוון, אתה ב-3-4-3 לא זז, כאילו. 4-3-3 נגד הכדור, 3-4-3 על הכדור. איך אתה לא משנה את זה? איך אתה לא משנה את זה? ומה אתה בוא לספר לי? אני מכיר אותך.
0: בגלל זה אני שואל אותך, מה התזה המקצועית?
1: לא, ומה אתה בוא לספר לי? אני מכיר אותך, שיחקתי נגדך. שיחקתי נגדך, הייתי רואה אותך בליגת אלופות, הייתי רואה אותך במשחקים אחרים בליגה. זה לא אתה. למה פתאום אתה עושה את זה?
0: אתה רואה בשפת גוף שלו?
1: ואיך אתה נותן לזה יד?
0: אתה יודע מתי אני גם רואה? אני שיחקתי נגד ברק הרבה משחקים, ואני מכיר את האנרגיות ואת הטירוף שלו. ברק נראה כבוי.
1: כבוי, ברור שהוא כבוי.
0: זה לא ברק שאני מכיר, האש, הניצוץ בעיניים.
1: אז איך הוא נותן לזה יד?
0: אתה רואה את זה בסוף המשחק, שהוא מדבר, הוא לא מאמין בקבוצה שלו.
1: איתי, איך הוא מקבל את זה?
0: הוא לא מאמין בקבוצה שלו. טל, הוא לא מאמין בקבוצה
1: שלו. אז למה?
0: מה אתה רוצה שהוא יגיד, אני לא מאמין בקבוצה שלי?
1: לא, זה לא משנה. ברור שהוא לא יגיד את זה, זה לא מה שאני אומר. איך הוא בכלל נתן לדבר הזה לקרות ברק? כי אם אתה עכשיו איזה מאמן בתחילת הדרך, אם אתה עכשיו איזה מאמן ש, אתה יודע, כמו שאומרים, רוצה לשבת על החוזה. יאללה, אני יכול להבין. ברק בחר הגדול, הרוויח כסף.
0: אבל עדיין, כל אחד רוצה
1: לא,
0: כסף.
1: לא, אתה כבר יש לך מוניטין. אין בעיה, אז תראה במה זה עולה. כי בסוף, בסוף, אני אומר לך את האמת, ברק בחר עם כל האשמה, סליחה, הוא נשפט על טעויות שהן לא שלו. אבל הוא אשם,
0: לא,
1: אתה יודע למה? אבל
0: הוא אשם, אתה יודע למה? אתה לא יכול לחפות.
1: לא, אבל הוא אשם, אתה יודע למה? כי הוא הסכים לזה. אז בסוף, זה טעות שלו. אבל ה-3-4-3 הזה, והסגל הזה, והכברת הזאת, אוקיי? שלכאורה, לכאורה.
0: לכאורה טיץ.
1: בנו לו, אוקיי? לכאורה, בסדר? בסוף, אתה נשפט על זה. נכון. אתה נשפט על זה. איך נתת לזה יד? זה לא מאמן עכשיו. זה מאמן עם 6 אליפויות. זה מאמן שהגיע פלייאוף ליגת אלופות עם באר שבע. זה מאמן שעשה ליגת אלופות עם... וקמפיין יפה מאוד הוא עשה.
0: לא, אני שומע, המאמן הכי גדול בדור הנוכחי.
1: איך אתה רואה? תסביר לי, איתי. באמת אני שואל לך, אם אתה ברק בחר, אוקיי.
0: אם אני ברק בחר, מגיע לשיחה עם יורי פיילו.
1: לא, באפריל מאי, אתה קולט שזה מה שהולך להיות. זאת הדייסה שמתבשלת. אז תודה, אז אתה מסכים איתי. אז אתה מסכים איתי. אז אל תגיד לי שברק בחר היה צריך לשבת על החוזה ולהסכים לזה.
0: לא, אני לא אומר. אני אומר שאם ישבת על החוזה, אתה צריך לדעת לקבל את ההחלטות שאתה מקבל אותן, וזה נראה שאתה לא מקבל החלטות.
1: אבל זה היה ברור שהוא לא הולך לקבל את ההחלטות. זה היה ברור.
0: יותר מזה, בוא אני אגיד לך, לא יודע מה יהיה עם ברק בחר, אני כבר אומר לך, מאמן הבא של מכבי חיפה יהיה ברק יצחקי.
1: ברור, זה ברור.
0: זה אחד ש... אני אגיד לך גם למה אני רואה...

0: זה, לא,
1: אבל, גם, אבל, אבל גם בצדק, איזה מאמן יותר ראוי שמברק
0: לא,
1: עכשיו
0: יש,
1: בחוץ?
0: אני יודע שליאור רפאלוב מאוד מאוד מחזיק מעומר פרץ, מאוד.
1: ובצדק.
0: גם בצדק, להגיד. שזה בצדק. גם יכול להיות ליאור
1: רפאלוב. כן, אבל עומר פרץ... עומר
2: זה... יכול, זה... יכול להיות שליאור רפאלוב צריך פה עזרה. בוא, הוא לא מנוסה בתפקיד הזה.
1: רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה.
0: אתה יודע מה, ליאור הראשון שצריך עזרה.
2: הראשון, זה מה
0: שאני אומר. וזה מה שליאור היה צריך לעשות מלכתחילה.
2: נכון.
0: כמו שיצחקי עשה במכבי, כמו שאלברמן עשה בחיפה. אתה מי מזה להיות מנהל מקצועית, אתה יודע איזה קשה זה.
1: אבל איתי, איך?
0: כמה שלא תבין כדורגל, אתה צריך טיפה להבין.
1: איתי, אבל איך? איך, לא הבנתי, כאילו, יש איציק עובדיה מנכ״ל.
0: תבין מנהל מקצועי.
1: רגע, רגע, רגע, אז מה ליאור
0: יש לזה, אז שיהיה תקדים.
1: אז שיהיה תקדים, לא הבנתי. יש איציק עובדיה מנכ״ל, יש ליאור רפאלוב מנהל מקצועי, יש ברק בכר מאמן. אתה רוצה לשים עוד מנהל מקצועי מעל ליאור.
0: כן.
1: אז מה ליאור יעשה?
0: ליאור ילמד את התפקיד.
1: אז יש שני מנהל מקצועי.
0: מי להיות שחקן, להיות מנהל מקצועי?
1: אני חד משמעית מסכים איתך, ואני אומר לך, גם לי הייתה חווה קשה מאוד עם האירוע הזה.
0: אתה יודע מה ההבדל? זה לא מכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע מה ההבדל? יפה.
0: זה מערכת.
1: מכבי פתח תקווה תקציב 16-17 מיליון שקל, ולא מכבי חיפה הגדולה, תקציב 120 מיליון.
0: איתן, עם כל האהבה לכולם, להיות מנהל מקצועי של מועדון גדול בישראל, ללמוד דרך, לעבור.
1: היה צריך לעשות את הדרך של ברק במכבי.
0: גם אלמו כהן התחיל בנתניה לאט לאט.
1: נכון.
0: ללמוד את המועדון.
1: וגם ברק יצחקי במכבי תל אביב, וגם אלברמן במכבי חיפה.
0: חד משמעית, צריך ללמוד מערכת.
1: זה שהיית שחקן ענק וליאור היה שחקן ענק.
0: כוכב
1: ענק. זה לא אומר שאתה תהיה טוב בתור מנהל מקצועי.
0: איזה שאלה. אתה יודע מה זה להבין? זה לא רק להבין בכדורגל.
1: ועוד של ארגון כזה גדול.
0: זה להבין בצוות, להבין באנשים, להביא זרים, אתה יודע, להגיד להביא זרים, ראית זר, אתה יודע מה זה להביא זר מבחינתי? זה לדעת מה האופי שלו, לדעת את הסטטוס שלו, לדעת איך הוא חי, זה כל כך הרבה מרכיבים אם הוא משתלב בכדורגל שלנו. אתה יכול להביא זרים מכל הסגנונות, אתה צריך לדעת איך הם משתלבים בקבוצה, אם הם מתאימים. הם בנו קבוצה ל-343, קבוצה הכי אפורה בהיסטוריה של מכבי חיפה, סליחה שאני אומר את זה. אתמול אני רואה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואני לא זוכר קבוצה אנמית לא מפחידה כזאת. קרוסים מהצד מדי פעם. עכשיו, מה קורה? גם חסרים לך, אתה יודע שקורנו ופיינגזריך חסרים לך. אתה חייב להביא מגן לפחות אחד תוקף, כי בתאי זה מגן ימיני שהוא הגנתי.
2: נכון.
0: אז אין לך איזון בכלל בקבוצה.
1: אבל למה הביאו צונמי? למה הביאו אותו?
0: כי הוא צונמי? הוא בלם, 3-4-3, אבל אין לך מישהו בצד צונמי.
1: בהמשך לשאלה שלי לברק אתמול בפוסט גיים, צונמי מתיישב בדיוק על ה-343 הזה. המגן שמאל, שהוא לא באמת מגן שמאל, הוא יותר בלם שמאל שלישי.
2: חצי חצי.
1: יפה, לא, זה לא חצי חצי. זה לא חצי חצי,
0: הוא לא מגן
1: שמאל. הוא לא מגן שמאל בקו 4 בשום צורה.
0: הוא לא מגן שמאל.
1: אוקיי, בטח אחרי שהיה לך קורנו והיה לך פיינגזריכט, אוקיי, שהם שני שחקני כדורגל, שאתה יודע, פיינגזריכט זה לא קורנו, אבל גם הוא ילד שעלה והיה מצוין. וזה מגן שמאל שיודע לעזור להתקפה מאוד ב-4-3-3. אז למה הבאתם צונמי, שהוא שונה מהם בתכלית? כי אתה בדיוק מתיישב על ה-3-4-3. ושברק לא יגיד לי שזו החלטה רק שלו בלבד, כי אני מכיר את ברק בחר, ושיחקתי נגדו, והוא לא היה משחק ככה מעולם, ובטח ובטח גם, אוקיי, תודה, זמנים מודרניים ודברים משתנים, אוקיי, אתה רוצה לנסות את השיטה הזאת, אתה רואה שלא הולך. אתה ברק בחר שאני מכיר, לא משנה את השיטה שלא הולך?
0: לא, לא, אתה יודע
1: לא תספר לי סיפורים.
2: תשמע, יכול להיות שהוא
1: גם לא תספר לי סיפורים.
2: הוא במשבר.
0: הוא במשבר.
2: הוא במשבר, אתה רואה את זה, לא?
1: הוא במשבר.
2: הוא ניצוץ.
1: הוא במשבר, וזה רק בגלל ההחלטה הלא נכונה שהוא לקח בסוף העונה שעברה. ראית לאן זה הולך. ראית לאן זה הולך. זה הדבר היחיד, אתה יודע מה? סליחה איתה, אתה אולי לא תסכים איתי. אתה אומר מרב החצים, ואני מנקה אותו, ואני זה, אני מנקה אותו מכל מה שקורה במכבי חיפה עונה. תקשיב, תומן, אני מדבר
0: לא,
1: לך.
0: לא, אתה הולך אחורה.
1: שנייה רגע, חוץ מזה, הדבר היחידי, הטעות היחידה שהוא עשה, זה שהוא לקח את ההחלטה להישאר, ובגלל זה הוא אשם בהכל. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, אבל אתה צריך לזכור שגם ששנה שעברה הוא חזר, הוא לא הצליח להרים את הקבוצה.
1: עזוב, לא מדברים על העונה שעברה. העונה שעברה לא היה מספיק טוב. הוא עדיין הצליח להרים את הקבוצה יותר ממה שהיה עם פלורס.
0: כן.
1: במיוחד בהתחלה.
0: וזה עוד שאלה. תגיד, קבוצה שזוכה בשלוש אליפויות, בליגת אלופות.
1: עושה כזה קמפיין ליגת אלופות.
0: תגיד, אתה יודע זה קשה להרוס דבר כזה? תגידו, אתם יושבים ממאמן, יודע מה, הלך ברק בחר נכשל.
1: דייגו
0: פלורס, דייגו פלורס, תגידו, אתם רציניים?
1: זה רצף של החלטות לא טובות.
0: זה רצף של, זה לא החלטות לא טובות, זה החלטות...
1: קטסטרופה.
0: גרועות. שומע, אני לא ראיתי דבר כזה, באמת.
1: אתה יודע, זה רצף של...
0: אתה יודע, אבל גם ינקלה אשם. גם ינקלה אשם.
1: מה זה גם? מה זה גם?
0: זה ינקלה, כך, תנהל, כך, תהיה מנכ״ל, כך, תהיה...
1: אתה הראש, אתה אשם, איזה שאלה.
0: תגיד, מה זה?
1: אתה הראש, אין מה לעשות.
0: מה זה, תגיד?
1: ואתה יודע מה הכי כואב לי?
0: שטוב, אנחנו נגיד שטוב, אבל שלא טוב, מה זה?
1: איתי, ואתה יודע מה הכי כואב לי? בסוף, קודם כל הוא סובל הכי הרבה. רואים את זה עליו.
0: הוא סובל.
1: ואתה יודע כמה כסף עולה לו הסיוט הזה? אתה יודע כמה כסף הוא משלם? אתה יודע כמה כסף הוא משלם עכשיו? סברין, הלך, נאוה, לך. אגבה, שואו. אתה יודע, כל אחד רושם לו צ'ק, כמה מיליונים, אוקיי, רק בשביל שתלך.

0: בשביל מה לעשות? בשביל להביא בנסון ולאכול עוד ריחה. ובשביל להביא...
1: לונדווייק.
0: לונדווייק, לאכול עוד ריחה.
1: נובקוביץ', אתה אומר לעצמך,
2: תשמע, בוא נזכור, אוגוסט, התחלה, זרים,
0: אבל מצד שני, נובקוביץ', אתמול בקרוס, של בתאי או של, אני לא זוכר מי.
1: זה מה שאתה רוצה ממנו.
0: בשביל זה הבאתי אותך, בשביל הקרוס הזה. עכשיו עלית טוב, פגשת את הכדור, לא תגיד עכשיו הכדור
1: הגבוה. לא, הוא עלה לא בזמן. הוא עלה שנייה לפני הזמן.
0: בסדר, אני הבאתי אותך בשביל שתעלה בזמן.
2: אגב, מכל הזרים שאמרתם, הרגיל לי שלא אמרתם זה פדראו, שבן אדם גר בישראל כבר 15 שנה, פעם ראשונה שהוא משחק.
0: תגיד.
2: הוא גמר את המשחק בפנדל, שם את זה כרגע בצד שנייה.
0: אתה יודע, הקוטש אומר לי...
1: אתה יודע איזה קשה זה לחזור, אגיד לך, לחזור אחרי שנה וחצי.
2: ברור.
0: הכי קשה בעולם, אבל הקוטש אומר לי, זה פנדל של כבדות. כבדות אתה רואה בכדור עומק. כבדות אתה רואה באחד על אחד.
1: זה פנדל, אתה רוצה
0: שנגיד... חוסר אחריות, זהו.
1: נגיד לך שפנדל של מה? פנדל של טיפשות.
0: טיפשות וחוסר אחריות. גם אם אתה טיפש, אתה לא עושה כזה פנדל. מה זה פראות? גם שומר בלי כדור. הוא שחרר את הכדור, גם לא תגיד עכשיו, הוא עבר אותו ומניף והוא אחד על אחד. שחרר את הכדור, סתם אתה נותן לו מכה ברגל. סתם, בתוך ה-16. ועד אז, אתה יודע מה הקטע? שעד אז, מכבי חיפה יותר טובה
1: בבלום.
0: מכבי חיפה יותר טובה, עוקדים. רבע שעה, אנחנו שוכחים, עם כל זה שאנחנו קודשים עכשיו את חיפה.
1: 10 דקות,
0: רבע שעה ראשונה, עד הפנדל, מכבי חיפה, הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב.
2: בשביל לסגור את הסיפור הזה, כל מה שדיברתם, אתם מודעים לזה על מכבי חיפה, אף אחד לא מקשיב. וזאת הבעיה של מכבי חיפה.
0: מה זאת אומרת, אף אחד לא מקשיב?
2: במכבי חיפה, כל מה שאתם צועקים, מה שצועקים פה, מה שצועקים באולפנים, ברדיו חיפה...
0: ברור שברור, צעקנו את זה באפריל מאי.
2: שנייה, לא, הם לא מקשיבים, ולמה? כי מכבי חיפה זה מועדון שאני קורא לו מועדון בהכחשה. אתמול איתן אזולאי משווה דקת, מצמק דקה 90, גם הוא עושה אחרי הגול.
0: עזוב, דיברנו בזה, עזוב.
1: מה, לא ראיתי.
2: אחרי הגול, שנייה, אחרי הגול.
0: שיהיה בריא איתן אזולאי, שיחקנו ביחד.
2: רעל, שנייה. נותן את הפנדל של מכבי חיפה, מצמק מ-3-0 ל-3-1. רץ הקה של מכבי תל אביב.
0: עזוב, רגע, שנייה לפני זה. נתן את הגול, הלך למשפטי. הלך למשפטי, להגידו על הפנדל, עושה לו ככה על הפנדל. ובדרך חזור, כאילו, הוא עושה שקל לשער 11.
1: עכשיו אם אני... מה אתה עושה, ילד? אתה בפיגור 3-0. אתה יודע שזה מביך, זה כאילו עכשיו הוא משחק בקבוצה, ליגה ג' מה יש לך, תגיד, מה עשית שקט? מה אתה עושה?
0: לא, אתה יכול לעשות שקט, אתה יכול לעשות שקט. אתה
1: יודע מתי אתה עושה את זה?
0: שאתה מוביל 3-1.
1: אתה יודע מתי אתה עושה את זה? לא, שאתה מרגיש בנוח במועדון, שאתה מרגיש שאתה מעל המועדון, שאתה מרגיש שהכל טוב. תגיד, מה זה, אחי? תגיד, אתה יודע לעשות דבר כזה במועדון? אלו, אתה קיבלת 3? שב בשקט, תוריד את הראש, תגיד, אתה יודע,
0: עכשיו אני אומר לך, איתן,
1: מה עשית? תגיד, מה, אתה את 4-3?
2: שכתר, היציאה שלך,
1: בחצי
2: ריק, האוהדים של מכבי חיפה הלכו הביתה מהבושה. והוא בא, עושה שקט, אתה אומר,
1: אני לא מצליח להבין התנהלות כזאת.
2: שכתר,
1: אתה יודע, אני אומר כל הזמן, הוא צריך לעשות את הקפיצת מדרגה, לעזוב את השטויות האלה, לרוץ הכל, יש לו את הכדורגל.
0: והוא שחקן, והוא נראה טוב בעונה. ואיתן אזולאי מביא את ברק בחר למצב. אוקיי, נסכים יותר, נסכים פחות. מביא את ברק בחר למצב, שאלי מוחמד יושב בחוץ, ונבות רטנר יושב בחוץ. שני שחקנים שאתה ואני אמרנו פה בקיץ, אם הם בריאים שני אלה, אלה ראשונים. אמרנו או לא. אז זה סימן שאיתן אזולאי משחק כדורגל טוב, והוא נראה טוב. אבל וואלה, תהיה בריא. 3-0 נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, אתה נותן גול בפנדל, אתה הולך מתגרה בשוער, עושה לשער 11, זה תעשה שאתה מוביל 3-1.
2: זה סימפטום.
1: אני לא מצליח להבין, אבל זה סימפטום.
0: נכון, מסכים איתך. אתה אמרת דבר גדול, אמרת. הוא מרגיש בנוח. אני אומר לך את האמת, הייתי לא פחות בעייתי. במרכאות או שיגידו לא במרכאות. אני הייתי יכול לעשות דבר כזה במכבי תל אביב עם ג'ורדי. אני הייתי יכולתי לעשות דבר כזה במכבי תל אביב, גם פוסט עידן
1: ג'ורדי. לא רק זה, גם...
0: אפשר לעשות דבר כזה?
1: אי אפשר לעשות דבר כזה.
0: אתה יודע מה, אני יכול לעשות את זה, שאני מוביל.
1: כן, שמי שקיללו אותך כל הזה, אתה יכול לעשות את זה וגם...
0: אבל הבנה בסיסית של הסיטואציה, הקבוצה שלך מתבזה בבלומפילד. לא רק ש3-0, אתה לא בכיוון. קח את הכדור, תעשה בכאילו שאתה חוזר, למרות שאתה בעצמך גם לא מאמין שאתה יכול לחזור למשחק.
1: נכון.
0: אם דוד לא מרים שם את היד, כמו...
2: ראית?
0: עזוב, אוקיי, ונותן להם פנדל שיהיה בריא.
2: ראית איך הוא גנב לי את הפאנץ'? סימפטום. זה הסימפטום.
0: נכון.
2: עכשיו, אתה יודע איך אני הרגשתי אתמול שראיתי משחק בטלוויזיה? הרגשתי שמכבי חיפה, יודעת מי הזכירה לי? את הפועל תל אביב של ה-12 שנה של הדרבים, שאתה אומר, אוקיי, קיבלתי 3-1, זה לא נורא. אתה יודע שמכבי חיפה קיבלה 4 שלישיות ממכבי תל אביב ב-4 חודשים? אתה שומע מה אני אומר לך? שמכבי חיפה הגדולה, מועדון, הפאר הגדול, מקבל 4 שלישיות שכל החבר'ה שאמרתם ברק וליאור רפאלו ושלושת מהשחקנים, זה דבר שלא יכול לעבור.
1: שלישייה נגד הפועל חיפה, שלישייה נגד קריית שמונה.
2: אבל אתם אמרתם...
1: שלישייה נגד מכבי תל אביב בחודש וחצי.
2: אבל איתי,
1: תגיד, אתה לא רואה נורות, פרוז'קטורים?
0: לא.
1: שיש בעיה בקבוצה?
0: איתי, ומה הכי מטריף אותי?
1: אתה רואה, אתה נגד הפועל רמת גן, אתה חוזר אחורה, דקה 70.
0: איתי, ומה הכי מטריף אותי? איתי, ואיתן אזולאי, דקה 90 מעביר זמן. נגד העולה החדשה ב-30,000 בסמי עופר.

0: ואתמול ברק בחר אומר לי ברעיון, לא, זה רק, אתם עושים פה על משחק אחד. זה משחק אחד, תגיש. זה משחק אחד, שלוש, הפועל חיפה, אחרי שלושה ימים, בום, שלוש, קריית שמונה.
1: אתה מכיר את המילה מגמה?
0: לא,
1: אז מכבי חיפה במגמה, לא טובה מתחילת השנה, וזה נכון, אתה יודע, אני לא אוהב יותר מדי להגזים, כי היינו בקבוצות וראינו קבוצות מתגבשות וזרים שמגיעים לוקח להם זמן. אני באמת לא רואה את מכבי חיפה מצליחה להתרומם לאיזה דרג, כי באמת השחקנים שהביאו השנה הם לא מספיק טובים. עזוב, כמה שאני אצעק, מה פתאום? הם יהיו דריבליסטים? מה פתאום? נובקוביץ' פתאום יעבור שחקנים בדריבל?
0: איתי, יש לי שאלה אליך, לפני שבועיים, סליחה, לפני שבועיים ישבנו פה בפוד, אוקיי? אמרתי לך, מכבי חיפה עונה, מקום חמש כמו אליפות. פתחת לי את העיניים ככה. היום אתה מסכים איתי?
1: חד משמעי.
0: מקום חמישי כמו אליפות, תתעורר.
2: תן לי אחד בארץ שאומר שמכבי חיפה תהיה שמכבי חיפה תהיה ברביעה. אחד בארץ, אין דבר כזה, וזה הסיפור. זה הסיפור, נקודה סוף, ואני ממליץ לאנשי מכבי חיפה, לאוהדי מכבי חיפה, אני עכשיו מקדם. היום דני ענבר חוזר לערוץ הספורט, ראיון עם דולב חזיזה.
0: וואי,
2: ראיון, צפיתי בו, איך אתה אוהב להגיד? אימא לב ואבא לב, ויותר מהכל, מה שחסר. אם אני ליאור רפאלו וברק בחר, אני צופה...
0: אני רואה את הרעיון הזה עם כסדה ושכפץ.
2: בחוסר נוחות בכיסאי.
0: עם כסדה ושכפץ אבל?
2: מה זה שכפץ? כזאת כסדה?
0: קרמי?
2: אבל יותר מהכל...
1: אפוד.
2: היה חסר דולב אתמול במשחק. מישהו שיבוא, חבר'ה, בוא ננשום רגע.
0: אבל לא, אני לא יודע.
1: אני אגיד לך, במכבי חיפה הזאתי... דיברנו על זה.
2: לא יודע אם זה עוזר.
1: אתה יכול טיפה יותר דם. במכבי חיפה ראיתי אותם... אני אגיד לך את האמת, אתמול ראיתי תמונות. הסתכלתי על השחקנים שהולכים לקהל של מכבי חיפה, וראיתי את הקהל אפילו להתעצבן ולהשתגע.
2: לא כועס עליהם.
1: הם מסתכלים עליהם, והם לא מאמינים בהם. לא מאמינים בהם.
0: ואי אפשר להאשים אותם.
2: זהו, דיברנו יפה על מכבי חיפה. אני רוצה כן להתייחס על מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב משנה פניה לחלוטין.
1: איזה רכש.
2: קודם כל, רוי רביב הולך. נאחל לו בהצלחה בכל
1: לב.
2: גבי קניקובסקי חוזר למכבי תל אביב, ואז אני אומר, אוקיי, באידיליה, שכולם בריאים וכל זה, אתה בא, מכבי תל אביב בא עם שלישיית קישור, בליץ' קניקובסקי דור פרץ,
1: סיסוקו
2: שם,
1: קניקובסקי דור פרץ, זה גם אדיר.
2: מכבי תל אביב מביאה מגן ימני,
0: ימיני,
2: כמו ששפטר אומר, ימיני.
1: יודע על מה מכבי תל אביב כל השנה? בוא נסחס לדבר על הכל. אני אומר לך, הקישור וההתקפה יהיו שם. על צמד הבלמים, אני עדיין לא מספיק סומך עליהם.
2: זה אמור להיות, רגע.
0: אתה יכול לסמוך עליהם
2: באיזשהו שנה? רגע, איתי, זה אמור להיות.
1: אתה יודע שאתמול עם משפטי, זה היה נראה לי יותר בטוח. אולי בגלל שזה נגד מכבי חיפה.
0: גם, אבל מסכים איתך שמשפטי נכנס ונתן שקט, חד משמעית,
1: אחי, עזוב, לא משנה, בסוף חיבור בין שחקנים.
0: איתי, לאורך זמן זה לא צמד בלמים מהמכבי תל אביב. ורד שלמה, אתמול ספציפית, היה טוב, אנחנו יודעים שרד שלמה, מה הבעיה הכי גדולה שלו? יציבות.
1: נכון.
0: תכף משחק אחד טוב,
2: שלושה פחות. אולי זה אסנטה וקמרה? ואז מצד שני, מצד ימין.
0: מכיר את התנועה הזאת של יוסי אבוקסיס שהוא מגרד
1: בקרחת? אסנטה בזון, כן, צריך להיות בלם ראשון במכבי תל אביב.
0: חד משמעית, אין על זה דיון.
1: מגן ימין,
0: אבל גם קמרה.
2: מגן שמאלי, שאלה טובה, מדברים גרופינקל אולי חוזר מקפריסין.
0: בסדר, אתה יודע מה זה גרופינקל אחרי רוי רביבו?
1: שומע,
0: זה כאילו רוי רביבו מידה 46 וגרופינקל 36.
2: אז יפה, אז עם כל השינויים האלה,
0: אתה מסכים איתי? הוא נכנס לנעליים, שהוא יכול להיכנס עם כל הגוף.
1: אם אני מכבי רק זר, למה כל פעם שיבוא
0: זרים? אבל אין מקום לזרים, איתי.
1: תן לי, תעשה לי את הרשימה.
0: אין לך מקום, יש לך אנדרדה וקמרה, ואסנטה, וסיסוקו,
1: ובאללה. אנדרדה מקפיאים, אתה חייב לשים אותו במקפיא, אתה יודע.
0: מה? לא, בבטת קרח, מקפיא שאתה נכנס, גם יש מים,
1: אתה סוגר ככה. עד ינואר.
0: ברור.
1: הוא יכול לצאת לאכול רק בסופה שלי.
2: אבל יותר מהכל מבחינתי, המסר המשמעותי ביותר של מכבי תל אביב, היו כל מיני קשקושים. קשקושים.
1: לא, יש קשקושים.
2: שנייה.
1: אבו, אתה אף מאירופה, אל תעדן את הדברים. אתמול שיחקו נגד מכבי.
2: לא שמעת איזה, רגע, איזה קשקושים.
1: שמיץ'
0: לא נותנים לך פה להגיע לפן.
2: לא נותנים להוציא מילה בגיהנום הזה. שמיץ' התעייף, שמיץ' תמכור את מכבי תל אביב. אני רוצה להעביר. אני רוצה להעביר, כולל איזה...
0: מי שאומר את זה לא מכיר את הדמות.
2: כולל כמה אוהדים של מכבי תל אביב שהניפו אתמול מיץ' תמכור את מכבי תל אביב, וזה שלט ביציאה, עזועים לגמרי, מיץ' גולדר.
0: בעיניי לא פחות מחוצפה.
2: אני רוצה להעביר ולהזכיר למי ששחר, גם כשמיץ' גולדר לא משקיע כמו שהשקיע בהתחלה, מיץ' גולדר הפך את מכבי תל אביב ממועדון פאר בישראל למועדון פאר אירופאי.
0: אני לא מאשים את מיץ' בכלל בזה שלא הגיעו שחקנים. הבאת מנהל מקצועי, נתת לו חוזה שלוש שנים, ושלושה חודשים בתפקיד.
2: ברור לי, אני אומר...
0: מה הבאת את גבי קניקובסקי?
2: יש איזה שהגדה...
0: ועכשיו הביא את המגן הימני הזה. אוקיי, בסדר. המסר שלי זה... אבל ספטמבר.
2: כן, טל, אני אומר מה שאני בא להגיד, שמיץ' גולדהר כבעלים, כאוטוריטה, כזה שמדווה הדרך. מי שחושב שמיץ' גולדהר התעייף, לא באירוע, לא מעניין אותו, חי באירוע אחר...
1: לא, אתה לא יכול להסתיר את זה

0: אבל הנה אתה רואה.
1: אבל אני לא אומר, אתה מאשים את מיץ'?
0: אבל את הקיץ.
1: אני לא מאשים את מיץ'.
2: אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים בפנים מה היה.
1: אבל אם אני הבעלים, שנייה רגע.
2: כן, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא קיבל שחקנים והחליט שהוא לא רוצה.
1: רגע, אז אני אגיד לך משהו. אם אני הבעלים, הבאתי מנהל מקצועי, נתתי לו חוזה 3 שנים, ואני מגיע לחודש ספטמבר, ורק עכשיו מתחילים ללחוץ לי פה שחקנים, אני מאשים רק את המנהל המקצועי, ואני גם אגיד לך למה.
2: למה?
1: אתה אומר עכשיו, אם הבאתי, אם המאמן, המנהל המקצועי הביא עכשיו אופציות של שחקנים, ומיץ' וג'ק, זה לא מספיק להיות מנהל מקצועי ולהביא שחקנים. אתה גם צריך לגרום לדברים לקרות, וזה לימד אותי ג'ורדי. סתם אתן לך דוגמה, בהבאה שלי מהפועל תל אביב. הוא אומר לי שאני הבאתי את זה על השולחן, לקנות שחקן מהפועל תל אביב בכמעט 2 מיליון דולר. הסתכלו עליי מיץ' וג'ק, אמרו לי, זה לא יקרה וזה לא יכול לקרות. אתה צריך לגרום לדברים לקרות. אם אתה מנהל מקצועי, אם אתה מנהל מקצועי, אוקיי? ואתה רוצה, אתה מביא עכשיו רשימה של שחקנים. אומר, אני צריך עכשיו מגן שמאלי במקום רוי רביבו לצורך העניין. אני צריך בלם מגן ימני במקום הסנטה לצורך העניין. אם אתה אומר עכשיו, אני רוצה, סעיתי, הלך, אני לא מצליח להחזיר אותו, אני לא מצליח להחתים אותו על חוזה חדש, אני צריך כנף ימין לצורך העניין. נתת זה, ואומרים לך, לא? טוב, אז לא, זה לא. ואתה לא מביא 3 חודשים שחקנים. שאתה מנהל מקצועי, אז אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות. אם אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי. אני לא מאשים את מיץ' פה בכלל. כי מיץ', אתה יודע כמה שחקנים ג'ורדי החתים במכבי תל אביב, שמיץ' לא רצה בהתחלה? מטיל וטו, אמר לא יקרה.
2: אולי ג'ורדי היה במעמד אחר.
3: מיץ' היה מטיל וטו על שחקנים?
1: לא, מה זה מטיל וטו? היה אומר, זה לא יקרה, זו עסקה מאוד מאוד יקרה, ואני לא מוכן שזה יקרה. אוקיי? ובסוף זה קרה, למה? כי יש לך מנהל מקצועי, היה בזמנו, כמו ג'ורדי, שהוא יודע לגרום לדברים לקרות. זה מה שהוא אמר לי, בשיחות שכבר הייתי בספרטה פראג. הוא סיפר לי דברים על התקופה שלנו במכבי. אוקיי? אז יש את המנהל מקצועי, ויש לך צוות סקאוטינג במכבי תל אביב, ואתה בא עכשיו, ואתה נותן אופציות על שחקנים שאתה רוצה להביא, שאתה מאוד צריך כל הקיץ, אבל אתה לא מצליח לגרום לדברים האלה לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי.
2: הוא הביא רק, כאילו, כביכול, מה שהוא הביא, זה הביא שחקן אחד, זה החלוץ.
1: שחקן אחד.
3: אסוף לב שאנחנו עדיין לא יודעים.
1: ועכשיו אתה בראשון לספטמבר, אתה מביא עוד שחקן זר.
2: גבי קניקובסקי גם טליה חלבי.
3: נכון.
2: וקני מילר, גם אתה החלת להשאיר. כי הוא כבר היה במועדון.
1: זה יפה.
2: אז כרגע הוא לא הביא לנו עדיין בשורה. בוא נראה, נשאר לו כמה?
3: שבועיים לחלון.
2: ואני אגיד לך, מכבי תל אביב זה מועדון חזק, שאפשר להבין את הקהל, שהיו חסרים שחקנים, והיה קצת בעיות עם רביבו והסנטה שלא היו במשחקים, ואפו מאירופה נגד שתי קבוצות שהם היו חייבים לעבור אותם. גם צ'סקה סופיה.
3: גם לוגנו.
2: וגם לוגנו, אבל עשתה אתמול ניצחון טוב, היא ממשיכה קדימה, מכבי תל אביב היא תרוץ עד הסוף, זה בטוח. בדיוק, השאלה זה עכשיו איזה שחקנים היא תביא, ואפשר להמשיך קדימה.
3: אפשר להמשיך קדימה. אז דיברנו על מכבי חיפה.
2: באר שבע? הפועל תל אביב?
3: בוא נלך לבאר שבע, תן את הכבוד לבאר שבע. הפועל תל אביב אין יותר מדי מה להגיד.
2: קח סקופ באר שבע, זה משהו שאולי דיבר עליו, אבל סקופ, אני לא יודע אם זה יקרה לפועל.
1: כולל תלושי שטויות ועמלת שקר.
2: לא, בטון, בטון ממקורות יודע דבר. מה זה מקורות? הפועל באר שבע הציע למכבי נתניה 2 מיליון שקל, ואת יונתן סטויאנוב על מאור לוי. רוני לוי עומד על הרגליים האחוריות כרגע.
1: אם אתה שואל עכשיו את רן קוז'וך בחדר חדרים, מי אתה רוצה יותר, זערורה או מאור לוי? מה הוא אומר?
2: שאלה מעניינת.
1: שאלה מעניינת מאוד, ואני יודע כמה הוא מעריך את מאור לוי מתקופתנו ביחד במכבי פתח תקווה. והוא בצדק.
2: הוא מחזיק מאוד מזערורה.
1: בדיוק, בדיוק.
2: אבל להערכתי, זערורה זה נראה לי יותר, נראה לי במספרים יותר, ואני יודע שכרגע רוני לוי לא מוכן לשמוע על זה. שרוני לוי עומד על הרגליים.
1: הוא לא מוכן לשמוע על שניהם שלא ילכו. לא רק על מאור.
2: על זערורה, הוא כאילו אומר לו, כאילו אפילו לא להתקשר. על מאור עוד...
1: אז אני אומר לך שרוני לוי,
3: בניגוד
2: לרע... 2 מיליון שקל, ויונתן סטויאנוב למכבי נתניה.
1: שעלה הרבה כסף, יונתן סטויאנוב להפועל באר שבע.
3: בפציעה קשה, נכון.
1: לא להם גם איזה 1.5 מיליון, 2 מיליון שקל, אם אני לא טועה.
2: לא, אני לא חושב שעלה הרבה.
3: כן, באר שבע, תראה, באר שבע הולכת עכשיו לתהליך של... כבר סבא, מטורף לגמרי, יש להם בית פסיכי לגמרי, עם נסיעות.
2: שומע, אוגריסה פתאום להביא, זה שיחוק.
1: יונה, יש לך גם זלטנוביץ', גם איסט וגם אוגריסה
2: בקבוצה. ומה עם מלדה ואוחנה?
1: מלדה, תקשיב טוב, עכשיו שאוגריסה הגיע,
2: הוא
1: חוזר חזרה למקפיא כמו שהוא במכבי.
2: נגמר. לא, אבל יש לך כמה, יהיה לו קשה.
1: כן, אבל יש לך 3 חלוצי 9 כאלה.
2: אתה יודע מה קורה, הרבה פעמים בכדורגל, אני אגיד לך, הייתי בכדורגל, כדורגל זה הרבה פעמים, האנרגיות שאתה שואב מהקהל. מלדה היה צריך אולי לחכות לאחרי אירופה, הוא הגיע לאירופה, ואז הם לא עלו, הוא נכנס בדקות, הוא לא היה מספיק טוב, ואז אתה כאילו נמצא עם התיק הזה, שהוא לא נעים פתאום, הוא יבוא לתת.

0: בטח, הוא יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות.
1: בטח, אם יש לו גם אותם, הוא שחק 5-3-2.
2: מצד שני, רן במצוקה של בלמים, הוא רצה להביא כמה בלמים זרים, שום דבר לא, אז עידן נחמיאס אחלה בלם. זה לא מה שהוא רצה. זה לא עדיפות ראשונה שלו, גם לא שנייה שלו.
1: לא, הוא רצה להביא בלם מפלצת.
2: הוא רצה להביא בלם מפלצת, הוא לא הצליח להביא, אז הוא הביא עידן נחמיאס. יש לך עידן נחמיאס, בלטקסה, מיגל ויטור.
1: כולם באופי שלהם זה בלמים שניים. חוץ ממיגל שהוא בלם אוטוריטה, אבל הוא בן 38. כולם בלמים כאילו, הם ליד הבלם ההוגן.
0: איתי, כמה הפציעה שלו חמורה, של מיגל?
1: לא, לא, לא, הוא אמור לחזור.
0: כן?
1: כן, שבוע
0: סך. אחד כזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, אם הוא יצא
1: חילוף. איך אמר שרניאני, היה לנו סופר קאפ מכבי תל אביב נגד בני יהודה, אז הוא יצא איזה דקה 30 בתאומים, אז הוא בא לספסל, אנחנו אומרים לו, איך אתה? הוא אומר, יצאתי בזמן, 4 חודשים היה בחוץ. אז כל פעם שיש מישהו פציעה, אנחנו אומרים לו, איך אתה? יצאתי בזמן, לא חצי שנה,
2: כמה חצי. אז מביאים את הגוריס הזה להרחיב את הסגל.
1: ואני שואל אותך, אבו לאפיה, למה לחכות כל כך הרבה זמן? אולי אם היה גוריס לפני שבועיים, אז הוא היה שם את הקיר בסבח אל חיר, ואולי היה עוד כמה דקות לעבור שלב. ואני שואל אותך, למה מכבי חיפה מחפשת את נובקוביץ' או איזה מציאה שיש לך את דבו, שעשה להם חרבו דבו.
0: דבו,
1: אני יודע. דבו.
2: עד לפני שבוע.
1: ואחד תלווי אותו אז במספר יותר טוב, כי היום אתה מבין שהוא כבר מפלצת.
2: עד לפני שבוע.
1: יאמר זכותו של בן חיים שראה את זה.
0: צעקתי את זה במאי. למה? קבוצה גדולה לא מתאבדת על הבחור הזה. זה לא מצחיק. אנשים חושבים שאני... אני לא יודע מי הסוכן שלו בכלל.
1: עזוב, אוהב להמציא. יש לו עמלה. יש לו עמלה.
0: שומע?
1: יש לו עמלה.
0: בטוחים שאני כאילו בעסקה. אם עכשיו מוכרים אותו, יש לי 5%, 10%.
1: שומע? אתה מבין שמציעים לארץ כבר? ותראה פה בשבע שנה שעברה, מביאים זלטנוביץ'
2: מנתניה,
1: מהכדורגל שלנו.
0: אני אשאל אותך עכשיו שאלה, אתה שאלת אותי שאלה, אני אשאל אותך שאלה.
1: על העני?
0: אתה משחק 5-3-2 לצורך העניין, יש לך אוגריסה, יש לך איסט, יש לך זלטנוביץ', מי אתה מוציא החוצה?
1: וואו.
0: איזו שאלה קשה מאוד, ואתה משחק קבוצה קשה מאוד. תן לי.
1: זלטנוביץ' ואוגריסה.
0: איסט בחוץ?
1: איסט בחוץ.
0: איסט שלך שקראת לו R9?
1: R9, אבל...
0: קראת לו R9?
1: R9.
2: קראת לו R9?
1: לא, הוא עבר את השואל פעם אחת.
0: הוא אמר, הוא מזכיר את R9.
1: לא, לא, don't say this.
0: זה, שהוא אמר את זה, רציתי לאכול את האייפון. אם הייתי יכול, הייתי בטאי.
1: אמרתי שהוא עבר את השואל, הרי אני גדלתי על R9, שהוא כל פעם עובר את השואל. אז אמרתי, הוא עבר את השואל כמו R9. הוא לא R9, הוא גם לא יהיה R9. ו-R9 יש אחד.
2: יפה, אז הפועל באר שבע פותחת העונה עם ניצחון על הפועל רמת גן. ניצחון שמבחינתי רק לנצח, באמת, היא לא הייתה טובה במשחק הזה. הסתכלתי על הספסל, לא זיתי חצי מהשחקנים. כאילו קושוק הגיע למשחק הזה באמת על הגרגירים של הגרגירים של הסגל, אבל הוא צריך סמן וי והוא סמן וי. והשאלה הגדולה עם הפועל באר שבע, באמת, היא קיבלה קמפיין, בניגוד לקונפרנס, שטל מאוד אוהב, קיבלה קמפיין שהוא ליגת אלופות משונמך, אמנם, אבל ליגת אלופות, לקבל את יובנטוס.
1: ליגה אירופאית?
2: ליגה אירופאית.
1: רמה מאוד מאוד גבוהה. השאלה. זה לא ליגה אירופאית של אפה?
0: זה לא ליגה אירופאית שאנחנו שיחקנו איתה.
2: אני באתי...
1: לא, לא, לא. זה נכון? זה לבין אחר? אבל זה לא ליגה אירופאית.
2: אז אני בא אליכם, כמי שהיו שם ומי שעשו את הדברים האלה, בוא נהיה, יש להם בית, לא בית, סדר משחקים.
1: כיף.
2: רצחני, כיף לא נורמלי.
1: קשה מאוד.
2: איך אתה מחזיק שתי מסגרות?
1: תגיד לי, טלי, אגיד לך ששחקנים בכושר טוב ובזון, תגיד לי, אני תמיד כל הזמן אומר את זה, בישראל כל הזמן אוהבים להגיד, איך אתה מסגיר? תגיד, אתה יודע מי המחליף של אריק קיין? אתה יודע מי המחליף של אוליסה? אתה יודע מי המחליף של קיליאן אמבפה? אלה שחקנים ששחקים 70, אתה יודע, הכל טוב, והם שחקנים צעירים ויכולים לשמור. אצלנו בישראל, כל הזמן, איך משחקים? מורידים באימונים.
2: אני שואל,
1: לישראל זה יותר קשה, כי יש טיסות, הרבה יותר טיסות, והטיסות יותר
0: ארוכות,
1: ואין לך בית, אבל הוא יצטרך לדעת. אני אומר לך שאני שיחקתי בליגת אלופות או בליגה האירופאית, והיה לי 50, זה התקופה הכי יפה שלי. הרגליים שלי תמיד היו בזון.
0: בטון.
1: הייתי צריך לעשות אימון 2.
0: גם אם אתה עייף, אתה לא באמת עייף.
1: אתה לא באמת, אתה עייף קצת.
0: אתה עייף עד שמתחיל המשחק.
1: המתחיל המשחק, אתה בזון שלך, ומועדונים שיודעים לשמור.
0: בוא תהיה עייף בסטמפורד ברידג'. בוא תהיה עייף רגע. תהיה איף עכשיו שאתה משחק בסטמפורד. 70-80 אלף
1: סוכרים.
0: ואתה שומע את המנגינה של ליגת אלופות. זה לא עייף, זה ירידת מתח, יש הבדל.
1: האם אתה לא, אם אתה שחקן ואתה מקצוען ואתה בגיל הנכון, אם אתה בן 37-8, אז כן, אז צריך לשמור עליך הרבה יותר. אבל אם אתה בן 28-30, 24, שאתה בזון שלך, ואתה מנזה, זה יכול לתת לך פוש אדיר, והפועל באר שבע בונים סגל גדול, יצטרך למצוא את האיזונים.
0: ואני אומר לך שכל השחקנים של רן יהיו כל הזמן על קצות האצבעות, ומי שישחק ילחץ כמו שצריך, וייתן את כל כולו, ולמרות שהפועל באר שבע, הקבוצה היחידה מבין כל הקבוצות הגדולות שהולכת להתמודד העונה בקמפיין אירופי, עדיין הפועל באר שבע מבחינתי, המועמדת מספר אחת לאליפות, וגם בפער כלשהו.
2: כן,
0: זאת אומרת, לא ב-55-45.
2: אז יפה, אתה מראים לי, כי אחת המועמדות שאנחנו דיברנו בקיץ, זו ביתר ירושלים, ש... תראה, דיברנו מכבי חיפה ומכבי תל אביב, כי אנחנו באים אחרי המשחק, אבל הכותרת של המחזור הזה, זה מכבי נתניה בית"ר.

0: הנה, אתה ידעת שהביאו את דבו לישראל?
1: דבו.
0: דבו ב-140 אלף יורו? כן.
1: 140 אלף יורו, מצד כן, שני כן. הוא מרוויח 350 אלף יורו נטו, איתי, כן. במכבי נתניה. אני לא חושב שהיה דבר כזה. אולי בתקופת ימר.
0: גם לא מספרים כאלה.
1: 350 אלף יורו מרוויח, זאת אומרת, אתה עכשיו לוקח אותו, סתם דוגמת, אנחנו צועקים פה, בוא תיקח אותו, צריך לתת לו לפחות 500,000 יורו, אם אתה לוקח אותו בקבוצה גדולה.
0: מסכים
1: איתי? אני גם, אני גם. אבל זו עסקה לא פשוטה, כי לא חסר לנתניה כסף היום.
2: אז ראינו אותו ביום שבת.
0: עסקינן.
2: אז הנה, אני אראה לכם. ראינו אותם ביום שבת, את מכבי נתניה. עכשיו, אני אף פעם לא אומר, אני אמרתי, אתם מכירים אותי, אני בחיים לא אמרתי, אני אמרתי. אני דקה עשירית, יש לי וואטסאפ לתומר לוי, אתה מכיר תומר לוי הכתב? הבן שלו משחק במכבי נתניה, כלום מאור, לא יודע אם מכיר אותו.
0: מאור גם עשה משחק אדיר.
2: דקה עשירית, וואטסאפ לתומר, אמיתי. מאור מצוין, מכבי נתניה מפרק. הוא מדי, אתה מגזים, אתה מגזים. כל אחד עם זוג עיניים ראה שמכבי נתניה הולכת לפרק את ביתר ירושלים, שזה מצד אחד מעיד הרבה על מכבי נתניה, על האיכויות, על העוצמות. מצד שני, מעיד על ביתר ירושלים, ויותר מהכל, יותר מהכל
0: שנייה. עזיז, נדב נידה, בלי בסם זערורה. נדב
1: נידה,
0: מאור לוי, בילו. איזה משחק.
2: ויותר מהכל, יותר מהכל, שנייה, לפני שאתה מדבר, באמת, מדברים בילו, מדברים בזה. זה המשחק. בלי להעמית מאף אחד.
0: תגיד, אתה רוצה לשמוע משהו?
2: רגע, שנייה, איך אתה תחזיק?
0: בא לי לשפוך על עצמי את הקפה. יש לי משהו.
2: זה המשחק בין מאמן שאימן מאות משחקים בקריירה, למאמן שאימן 5-6 שחקנים בקריירה. וזה הסיפור.
0: תגיד, אתה יודע עכשיו, אתה אומר לי את זה? אני מסתכל על ההתקפה של מכבי נתניה, ואני מסתכל מנגד על ההתקפה של מכבי חיפה.
1: אלה תקציב מה?
0: אתה יודע, זה לא...
1: לא חצי מהם. איזה לא חצי?
0: תחשוב, בילו.
1: לא שליש.
0: חזיזה. מאור לוי, עכשיו מה כל הקטע? חזיזה ומאור לוי שלכם. בילו מצד
1: ימין. עונה שעברה ירין לוי שלכם, זיו בן שימול שלכם. כאילו כל השחקנים שלכם, שאתם גדלים, הולכים ורואים בשדות זרים.
0: בילו מצד ימין.
1: וקוראים אתכם בליגה.
0: ודבו בשפיץ, אני אומר לך שמכבי נתניה נתנו קונצרט, אלמו כהן, אני חושב, לא הגיע מספיק מוכן למשחק הזה. הכל הקטע של הלחץ.
1: איתי, אם אני שואל אותך שאלה אחת, איפה הוא נפל הכי הרבה במשחק הזה?
0: באמצע.
2: באמצע, בואו.
1: באמצע. איך אתה עולה עם בוריס אינו שהוא לא בזון?
2: הוא נראה אומלל, אתה יודע?
1: יפה, אבל למה אומלל? הוא משחק באמצע עם שתי עשיריות.
2: בדיוק.
1: משחק גם עם מוצ'ה וגם עם תומר יוספי.
0: זה אפילו חלוץ.
1: לידור יוספי.
0: לידור יוספי. זה אפילו חלוץ. אני צורח. זה אפילו חלוץ שני. תומר יוספי הוא חלוץ שני
1: לא, נקרא לו 10.
0: 10.
1: משחק גם עם תומר וגם עם מוצ'ה.
0: הוא לבד באמצע. כל איבוד כדור באמצע וגדרני. כל מה ש היה בעונה שעברה.
1: לא, זה אח שלא שיחק, אני אומר לך.
0: אני אומר לך שהוא היה במשחק, היה במשחק קטסטרופלי.
1: אין סיכוי שזה גדרני שאנחנו מכירים.
0: רחוקים אחד מהשני, ורוני לוי בא מוכן, ונתניה מראה לך כמה איכות יש לה. כל חטיפת כדור הם אנסו. תוסיף לזה נבו שדו שלא הצליח להתמודד בשום שלב.
2: יפה, יפה. אז אלמוג רואה דבר כזה. עכשיו אתה רואה את נבו שדו, ילד צעיר, מוכשר, הכל טוב ויפה.
0: להיות בבית ירושלים זה הרבה יותר קשה.
2: אתה רואה אותו במצוקה. איפה התפקיד שלך כמאמן? להגיד, אוקיי, בוא נעצור את זה שנייה, בוא נעזור לו, בוא נעזור לאמצע. דיברת, היינו אומלל באמצע, ראית את זה מהרגע הראשון, עזיז אותו, הרג אותו באמצע. השאלה פה, איפה אלמוג? ופה נזכרתי בדבר שאתה אמרת לי, אלמוג איש כדורגל מדהים, והחמאתם לו והכל טוב ויפה, אבל דיברתם על זה שהוא אדם שהוא מאוד
0: עקש, עקש, עקש.
2: אתה אמרת.
1: עקש.
2: עקש.
1: זה נקרא ראש אבן. אין ראש אבן כמו אלמוג.
0: הנה אני אומר לך פה.
1: הנה אני אומר לך פה עכשיו. אתה הביא אותו לאן שהוא נמצא היום.
0: אבל בתור מנהל מקצועי.
1: נכון.
0: זה תזכור.
1: נכון, נכון.
2: עקשן למאמן זה התכונה הכי גרועה שיכולה להיות.
1: תגיד, איזה אופציה יש לך בספסל שירדן כהן עכשיו פצוע?
0: גיל. גיל כהן.
2: פצוע גם.
1: גיל כהן, די.
2: גם פצוע.
0: גם פצוע.
1: גם פצוע וגם הוא לא מגן שמאלי גיל כהן. לא תספר לי סיפור.
0: אז מה אתה, אבל עדיף לך מישהו שיהיה בהגנה?
1: לא, אז אני שואל גם, אוקיי, אז עכשיו, עזוב, לא נתווכח על זה, כי גיל כהן לא היה בנמצא, אוקיי? אבל עכשיו נבו שדו היה מגן שמאלי. הוא לא טוב. את מי אתה מכניס?
0: לא, אבל מלכתחילה, אתה הולך לעונה ארוכה, אתה צריך שיהיה לך שתי מגנים, שמגנים במועדון גדול, שהם יודעים להתמודד עם לחץ, שהם חזקים, והוא לא קיבל את זה.
1: נכון.
2: אבל עכשיו, השאלה הוא יכול...
1: מה זה לא קיבל את זה?
2: יש תחושה.
1: זה עליו. אלמוג המילה האחרונה שהמקצועית.
0: אלמוג גם צריך להבין בסוף, אני אוהב אותו ואני מעריך אותו, ועברנו כל כך הרבה ביחד. אי אפשר בכל שחקן מליגה הלאומית לפגוע. לפעמים צריך להביא תותחים. לפעמים צריך להביא שחקנים חזקים. אי אפשר להביא...
1: זה בדיוק השיחה על מכבי חיפה. אין לו את התקציבים האלה. אין לו את הסכומים האלה. זה לא העניין. זה לא מכבי חיפה עכשיו שאתה רוצה להביא עכשיו מגן שמאלי שני, בום, 250 אלף יורו. זה לא המצב. הוא צריך להמציא. הוא צריך להמציא וורקו, הוא צריך להמציא מוצ'ה, הוא צריך להמציא עונה שעברה זיו בן שימול, הוא צריך להמציא לפני שנתיים ירין לוי. הוא צריך להמציא. ההמצאה שלו הזאת, רגע, שנייה, וזה לא פייר. כי ההמצאה שלו עכשיו עם נבו שדו, לא תפס. קורה. כי כל ההמצאות שלו כמעט,
0: הרבה המצאות.
1: 8, 9, 10 המצאות, הוא פוגע.
0: אז אתה נופל בסוף.
1: בסדר, אין מה לעשות. אבל אין לו את התקציבים. הוא מביא מגן שמאלי שני, הוא צריך לתת לו מינימום כסף.
2: אבל אני שואל מבחינת ניהול המשחק, אתה רואה שהמשחק הולך...
1: אבל הוא הגיב טוב. הוא הגיב טוב במחצית. הוא הגיב טוב עם וורקו.
0: לא, לא, לא. הקבוצה...
1: הגיב טוב עם וורקו.
0: כן, אבל הקבוצה...

0: פתוחה פערים.
1: פתוחה לגמרי.
0: הבלמים, אתה יודע איזה מרחק היו קרבלי וגדרני, כל חילוץ כדור.
1: הוא החליף ביניהם, נכון? הם שיחקו...
2: זה גם עוד מה שאני לא מבין.
1: למה הוא החליף ביניהם?
2: כל העונה שעברה, קרבלי בימין, גדרני בשמאל.
1: למה?
2: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה להמציא?
0: אני חושב שהוא יכול להיות בגלל הכניסה של נבו שדו.
2: מה זה
0: כזה? כי גדרני יודע לברוח יותר טוב לקווים.
2: קרבלי.
0: קרבלי.
2: אוקיי.
1: אבל זה מה שעשה את הפערים. עכשיו נשאלת השאלה, ביום חמישי, בתוך שעה מיום פולט.
2: יו, איזה משחק, יו, איזה משחק.
1: אני במרטף כבר משלשום.
2: יו, איזה משחק, עוד פעם אתה...
0: בוא נראה איתך מה
2: זה. תגיד תקו טוב לי. תגיד, נו, תגיד, תגיד, תגיד, רוצה לשמוע את זה כבר.
0: אחרי תקו בסמי?
2: לא, בסמי, בבלומפילד.
0: אני רוצה לדבר איתך על הפולט.
2: בבלומפילד נגד ביתר.
1: רגע, בוא נסגור את ביתר ירושלים רק. עכשיו השאלה, ביתר ירושלים מגיעה למשחק נגד הפולט תל אביב. האם אלמוג עם הסגל הזה שהוא בנה?
0: לוחץ עד הסוף. עד הסוף, מהדקה הראשונה,
2: בטון, אותם עקרונות משחק אותו.
1: מה אחרי? הוא לא חוזר לשנה כלום?
0: מה ישנה? כלום.
2: מה ישנה?
0: כדור בראש. תגיד לו עכשיו כדור בראש, או להפסיק ללחוץ, הוא אומר לך, תן לי כדור בראש.
1: בעיה.
0: הוא לוחץ! נגמר!
2: בעיה, תלוי איך מסתכלים על זה עוד פעם. העקרון משחק הזה, והעקשיות הזאת של אלמוג, הביאה אותו לאן שהוא נמצא, איתי צודק שהוא אומר, בתור מנהל מקצועי. הוא מאמין במשהו, הוא אומר, כמו שצחתי בתור מנהל מקצועי, ככה אני אצליח בתור מאמן. ואת זה אני לא אשנה, אני הולך עם האמת שלי עד הסוף. אני יכול להעריך את זה, אני לא יודע אם אני קורא לזה בעיה. לא צריך לקרוא לזה בעיה בגלל משחק אחד לא טוב. זה לא מכבי חיפה. בסוף באירופה הם לא נראו כזה גרוע.
1: אני בטוח שביתר תבוא אחרת למשחק נגד הפועל תל אביב, ובוודאי להמשך העונה אני שואל, אבל אתה אומר עיקש, השאלה אם יש לו תקבישות, להבין שמשהו תכנן לא תמיד קורה כמו שהוא רוצה.
2: למה אבל, למה צריך לצאת בהצהרה כזאת? בגלל ש...
1: כי יכל להיגמר שש נגד מכבי נתניה.
2: יכל להיגמר שש, והנה אני אומר לך, וסיפרתי את זה גם. רן קוז'וק הגיע למכבי פתח תקווה, במקום אחרון בליגה. מפסיד למקום אחד מעליו, לאשדוד. מפסיד 2-1, דקה 90. שבוע אחר כך יוצא לבלומפילד, מקבל 4-0, פסלו, או 5-0, פסלו למכבי 4 גולים באופסייד, כל הגולים כמו הגולים של נתניה נגד ביתר.
0: קיבל נגד מכבי חיפה גם אותו דבר.
2: יפה, יפה.
0: רביעה.
2: יושב בחדר עם אבי לוזון, הנה אני עד, אוקיי? יושב בחדר עם אבי לוזון, אבי... איך אפשר לשחק ככה? ואיך אפשר ללחוץ? ואתה לא רואה שאנחנו חשופים? בחיים לא התבזתי ככה בבלומפילד. רן יושב ככה, אומר לו, אבי. במשחק הבא, אני הולך לשחק בדיוק אותו דבר. אתה בא לבית. אם אתה רוצה, אתה יכול לפטר אותי.
0: איזה ווינר.
2: אוקיי? ותראה לאן רן קוז'וק הגיע עם האמת הזאת. אוקיי? אז אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה, איתי.
0: לא, אבל אתה
2: יודע... לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה.
0: אבל אני חייב להסביר לך שלהיות מאמן כדורגל זה לא רק להיות לחץ.
1: זה לא רק
0: להיות זה. זה לא, זה גם לדעת את השחקנים שמתאימים ובנויים ללחץ.
2: נקודה יפה. למה להתעקש על תומר יוספי? כי תומר יוספי עושה 11, 11 וחצי קילומטר ב-GPS, וירדן שהוא עושה 8 וחצי, 9? או 9 וחצי? סתם אני זורק. למה? יש שחקנים שצריך להכיל את זה שהם לא רצים. וירדן שהוא הוא אחד מהם.
0: ומה עם קוז'וק? אם קוז'וק בביתר, מה עושים?
2: מה זה אמרן קוז'וק בביתר?
0: מה עושים עם קוז'וק בביתר?
2: אני אומר לך שרן קוז'וק גורם לשואה לרוץ כמו כולם. איך אני?
0: כן?
2: כן.
0: ואלמוג לא יכול?
2: אני לא יודע, בינתיים לא. הלוואי שיצליח, בינתיים לא.
1: תכף נגיע להפועל תל אביב, כמו ששכטר אמר.
2: אתה יודע למה? כי עם רן קוז'וך, נעלם השחקן. והקבוצה עדיין דופקת כמו שעון. זה ההבדל.
0: הוא לא מוותר על זה.
2: לא מוותר על כלום. לא מעניין אותו מי אתה. מי אתה?
0: גם אם בביתר ירושלים, סמל, קפטן.
2: לא מעניין אותו כלום.
0: קיבלתי.
1: תכף נגיע להפועל תל אביב, אני רק רוצה לעשות סגיר לסיפור של ביתר של מכבי נתניה.
2: אליאל. כוכב של הקבוצה שנתיים.
0: כולם, מה, לא?
2: תראה איך החזיר אותו למסלול.
1: הוא אוהב את קוז'ו?
2: לא, תראה איך החזיר אותו למסלול.
0: יש לו ליאן, הילדים, אבא שלו, אמא שלו, אורה.
2: לא בסדר הזה.
0: אחים, לא בסדר, עזוב את הסדר רגע.
2: לא, לא, לא אהבה, הערכה מקצועית, יש הבדל. אני מאוד אוהב את האיש, אבל הגזמתם פה. הגזמתם פה, הערכה מקצועית, לא הערכתי מאמן ישראלי ככה מעולם.
0: אם הוא יכול...
2: לא דומה אפילו.
0: אם הוא יכול עכשיו, נגיד, ברגע שהוא רואה אותם, נגיד, לוחצים ונותנים גולים, והוא רואה את הסגל שהוא לא כזה טוב והוא לא מאמין, אם הוא יכול לנשק אותו עם לשון, היה מנשק אותו עם לשון. הנה אני אומר לך.
1: אם נולד לו ילד, קוז'וק מן חיים.
2: רגע, ועכשיו תגיד את האמת, שאמרתי לך את זה מתי?
1: אמר שהיה מכבי פתח תקווה. הוא אמר, הוא הולך להיות המאמן הכי טוב.
2: שהיה אצלנו במכבי פתח תקווה.
1: מוקלט.
2: מוקלט. ושהגיע להפועל באר שבע.
1: אמר.
2: קבוצה כן טובה, לא טובה. תודה רבה, זה לא מעכשיו. בסדר, לא חולה טרנדים.
1: תכף, שאתה רוצה לדבר על הפועל תל אביב.
0: אני רוצה לדבר על הפועל תל אביב, כמה דברים נגעו לי, רק דבר אחד.
1: רגע, ברשותך.
0: ברשותכם.
1: אני רוצה עכשיו תתאפקו, אני רוצה רק לסגור את הסיפור של ביתו של מכבי נתניה, כי קרה אירוע במשחק הזה, וצריך להתייחס אליו שנייה.
2: יש לי הרגשה שזה מונולוג.
1: לא, דקה. מונולוג. אחרי השער של מכבי נתניה, השער השני של מכבי נתניה, החליטו כמה אוהדי ביתר ירושלים שחושבים שהמשחק הוא של, סליחה על הביטוי, של אמא שלהם ושל אבא שלהם להיכנס למגרש. קודש הקודשים של הכדורגל והם נכנסים למגרש. ואף אחד לא דיבר

0: אז אף אחד לא
1: למה,
0: אמר
1: למה,
0: את זה.
1: למה? אני ראיתי שדיברו על זה מלא.
0: שנייה.
1: דיברו על זה מלא וגינו את זה, וזה...
0: שנייה. אני
1: זה היה אירוע.
0: אני לא מצפה.
2: זה לא מעניין אם זה ביתר, הפועל או מכבי.
1: זה לא מעניין.
2: כל קהל, עכשיו זה ביתר, בושה וחרפה.
0: תנו לי מונולוג. עכשיו, אני אומר מראש, שים לב מה אני אומר. אני מקווה ומייחל שלא יורידו לביתר ירושלים נקודות, כי נמאס לי שהטבלה שלנו נראית מלא כוכביות כאילו זה פיגוע מתמטי, ולא מקווה שיסגרו יציאים ויענישו את אוהדי ביתר ירושלים, כי ראיתי הרבה מאוד אוהדי ביתר ירושלים, בעיקר ברשתות שמצלמים את הדבר הזה, עוברים מטומטמים, מה אתם עושים? אתם עושים לנו את המועדון.
2: עושים, בטח.
0: 95% מהאוהדים של ביתר ירושלים מדהימים.
2: עושים.
0: מטורף בעיניי שעדיין יש את 5% המטונפים האלה שחושבים שהמגרש הוא של אמא שלהם והם נכנסים למגרש, ושום דבר לא קורה. ברק אברמוב הגיע הזמן שתעיף אותם מהמגרש. תעיף אותם, תהיה גבר, תזרוק אותם מהיציע, זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה.
0: הגיע הזמן.
2: לא, אני לא יודע.
0: הגיע הזמן ששר הממונה, סליחה שאני אומר, עוד בית"ר ירושלים, מה לעשות, יגיד איזה מילה, כמובן שהוא לא יגיד. הגיע הזמן שיושב ראש ההתאחדות, שעל אחת כמה וכמה צריך להיות רגיש לבית"ר ירושלים, בגלל הקירוב המשפחתי, ייתן איזו אמירה קשה נגד הסיפור הזה. לצערי, הדבר הזה עבר כאילו כלום.
2: בכל מילה, והכל בסוף,
0: בעיקר,
2: אנישה.
0: אני ברור
2: ש... אנישה, תפוס חמישה, תן להם עכשיו הרחקה, הכניס לכלא, ותראה שלא יהיה יותר.
0: אני...
2: אי אפשר לעשות בלגן, ושבוע אחרי לחזור לאיסטדיון.
0: אם ברק אברמוב יעשה, ייקח את החמישה האלה, שרואים את הפרצוף שלהם, בואו, לא תכשיטים גדולים, ייקח, יגידו, חבר'ה, אתם עכשיו מורחקים מטדי לכל אחד.
1: אני לא חושב...
0: מורחקים לטדי.
1: יבוא לך עם מנוי של מישהו אחר. עזוב, אין פה אנישה, אתה צריך אנישה, אנישה של... בתי המשפט בישראל. בתי המשפט בישראל. אתה מדבר איתי ברק אברמוב, צריך לזה, ברק, מדינת חוק. אוקיי, למה המשטרה?
0: באנגליה.
1: שנייה, למה המשטרה? למה המשטרה לא רואה את השחקנים, את האוהדים האלה?
0: איתה שחק באנגליה, באנגליה. אחד שדורך על הדשא, נבעט מכל החיים המועדון. המועדון, המנוי נשלל, אתה לסטמפורד ברידג'.
1: אין בעיה, אבל אנחנו לא אנגליה. אנחנו לא אנגליה, יבוא לך אותו עד עם מנוי של מישהו אחר. אתה מדבר עכשיו על ברק אברמוב, שצריך להסתכל על הקלטות ולראות את הפרצופים שלהם? אנחנו מדינת חוק, משטרת ישראל. תראו את הפרצופים שלהם, שנה בכלא. שנה בכלא.
0: יסלח לי רב פקד שכטר, משטרת ישראל לא מצפה לשום דבר. אני כן מצפה עם ברק אברמוב, שמבחינתי עשה מהפך בבית"ר ירושלים, ואני מצדיע לו על מה שעשה בבית"ר ירושלים, יגיד באיזשהו מקום יש גבול לכל תעלול, כי החבורה הזאת גומרת לי את הקבוצה. שכטר, דבר איתי על הפועל תל אביב.
2: קודם כל, הפועל תל אביב הגיע אחרי, באמת, מסע אירופאי מוצלח, שפו לקהל שהגיע לראות את זה בטלוויזיה, 6,000 מועדים מגיעים, מדהים.
0: עוצמות.
2: עוצמות, נפלו נגד מועדון שהוא באמת סדר גודל, לא במשחקים גדולים, אבל הם היו שם בסוף. משחק אחרון, פתחו את החצי הראשון לא טוב, הפועל תל אביב, אתה יודע, כולם אומרים שהיא טוענת לכתר, ובאמת נבנה שם משהו מיוחד, אבל אני מבחינתי, אני חסר לי שם איכות. אני רואה את קריה ופלקאו, שחקני כדורגל טובים, הגנתיים, אבל שהם שחקים כולם ביחד, שאתה משחק נגד קבוצות שמתגוננות, היא לא מצליחה לייצר. ומעניין אותי, השנה הזאת, איך ההוגה של הפועל תל אביב תתחלק מבחינת גולים, מבחינת מספרים. אם טוריאל לא נותן גול, מי ייתן גול? בואטנג, אנחנו לא יודעים כמה המספרים שלו. ועוד דבר אחד שצרם לי מאוד...
1: קוקין, איתה על קוקין.
2: על קוקין, אני לא יודע כמה...
1: תן לו את המפתחות, הילד הזה מעורב ב-15 גול בישול, איך אני?
2: הלוואי, אבל...
0: כמה גולים צריכים בשביל אליפות? 60-70?
1: כן. תלוי כמה אתה מקבל. זה תלוי כמה אתה מקבל.
2: ועוד דבר משהו שאני חייב להגיד משהו.
1: אבל אליפות
2: טיפה התפזלתם. אני על הבשר שלי, אני לא יודע אם זה בגלל... אבל משהו ללמד את דאפה הצעיר דבר. דאפה יקר, אני איתי שכטר, ששחטתי...
1: תקל למצלמה, תעשה אריל.
2: דאפה יקר, אני איתי שכטר, מעריך אותך ופרגנתי לך, וגם במשחק האחרון עשית פעולה אדירה. תזכור דבר אחד, עד סוף ימיך. בחיים לא חוגגים פנדל לפני שהכדור נכנס. זה חוק בא לי עבור, אני שחטתי מעל 50 פנדלים בחיי.
0: 500.
2: בחיים שלי לא חגגתי את השחיטה, תזכור. אחרי זה, תחגוג... מה קרה? עוד לא נתן את הגול.
1: אתה יודע שבחגיגה, תוריה לחמיץ.
2: זה הכל.
1: בחגיגה.
2: אבל זה צריך להסביר לו, דאפה.
1: בסדר, ילד צעיר הוא ילמד.
2: הוא ילמד. בחיים עכשיו, הפעולה, אדירה, שמת את הג'ק, אתה יודע את מי הזכיר לי? את טוטו תמוז.
1: כן.
2: עם התחת, עם הזה, ונפל אדיר. אבל לא לחגוג. לא לחגוג.
1: אם זה, אתה יודע, אם הוא שחקן של גוטמן, חודש בבית. מה? אסור לך להתקרב לחודרו.
2: אם הוא איתי בקבוצה, על החגיגה הזאת, אני קופץ עליו, קודם כל אני אומר לו, תבקש סליחה מטאטה. תגיד לו, אבא, סליחה שחגגתי, תן לו לבוא את הפנדל. אחרי, תראה, כל פעם ששחטתי, תמיד עם הראש למטה, היו באים, מרימים אותי.
1: עצוב, עצוב.
2: עצוב, רגע.
1: בוחה.
2: רגע. זה לא נכנס עדיין. בבקשה, רגע, ואז אחרי זה, יש, יש. אל תחגוג לפני.
1: מאה אחוז.
0: אני יכול לחלק את האשמה? 50% אלה, ו-50% לבחור לידי בסמי אופר, אתה מה הוא עושה?
1: עוד מנחוס.
2: צילם.
0: צילם!
2: מי מצלם?
0: תגיד, אני אומר לו,
1: אתה יודע כמה אנשים שישבו איתך ביציא הזה בסמי צילמו?
0: אני מפתיע.
1: 50% צילמו.
2: אתה יודע שאני...
1: אתה בא לבחור של ידך?
2: אני במונדיאל.
1: 50% צילמו.
2: אני במונדיאל, צילמתי זה 4 פנדלים.
1: כולם
2: בחוץ.
1: ואחד מהם של המלך.
2: ואחד של המלך. ומישהו אמר לי, שומע? שכטר, אתה לא יודע, לא מצלמים. אמרתי לו, אבל זה לא קשור אליי, מה אתה תצלם? הוא אומר, זה לא משנה, אתה צלם, לא יהיה גול. לא צילמתי, נכנס.
0: כן, אז הפועל פותחת מ-0-0, היה קצת היסטריה ככה מסביב, גם עמיתי וחברי אליי מציע, איך עשינו, איך הפסדנו, 0-0 עם הפועל חיפה, שקבוצה טובה, קבוצה טובה.
2: בוא נקייטה, איזה קשר.
0: בינגו של החיים.
2: הגיע במבחנים להפועל חיפה, שחק בליגה השנייה בדובאי.
0: בינגו שסילבה סחטן.
2: סוכן שלא יאמר לזכותו, פרנק בלחסן שהוציא אותי לצרפת, הביא אותו. ביום הראשון...
0: בלחסן לדעתי גם הביא את מהם בו, נכון?
2: נכון, הוא ביום הראשון אומר לי, תאי תסתכל, שחקן שהגיע למבחנים בהפועל חיפה, הולך להיות הדבר הבא, ואני אומר לך כבר, הוא יהיה באחת הקבוצות הגדולות.
0: מכבי חיפה?
1: סתם. לא, מכבי חיפה לא מביאים כאלה שטובים פה בארץ.
2: לא, מכבי.
1: רק מבחוץ.
2: רק מבחוץ.
0: איתי נגע בנקודת חונות, בנקודת המספרים של הפועל, אז היא מביאה שחקן, ללינדל שמו, צריך להגיד, קודם כל...
1: רגע, לא הבנתי. הוא עכשיו מגיע על תקן. מגן שמאלי ראשני, או מגן שמאלי ראשון.
2: בדקתי זה, אתה רוצה שנספר לך?
0: אני גם בדקתי. אתה איש המקצוע.
1: אתה סקופיונר החדש של הערוץ, אדוני.
2: אני שיחקתי
0: אצל...
2: אני שיחקתי אצל יניב ברדה. והוא באופי שלו, מאוד אוהב לשחק את ה-4-2-3-1, אבל שהוא עם הכדור, הוא משחק את ה-3-4-3. עכשיו, מה הוא עושה? הוא משחק עם ליידנר, כביכול, על כל קו שמאל.
1: ליידנר כאילו בתפקיד הכנף?
2: הכנף.
1: והשחקן החדש בתפקיד הבלם השלישי, השמאלי.
0: לעשר, הוא נכנס לעשר.
2: לא, הוא זה שנכנס...
0: תאשר?
2: כן, לא, ליידנר נכנס על כל קו שמאל, והזר החדש נכנס להיות בעשר, כי זה מקום שהוא יודע לשחק בו. אז בגלל זה הוא הביא אותו. הבנת?
1: לא הבנתי. מגן שמאלי שיודע לשחק עשר?
2: כן! הוא שחקן שגם בקבוצות שלו היה נכנס לאמצע.
1: אני מתחיל להרגיש דינוזאור, מתחיל להרגיש שלא מבין בכדורגל. זה משהו שעוד לא שמעתי.
2: תסתכל, הוא משחק, אתה רוצה לראות את הרכב?
1: לא, אני חשבתי שמעתי הכל בכדורגל, מגן שמאל.
2: אתה רוצה לראות את הרכב?
1: ליידנר שהולך להיות כנף, מגן שמאל שהולך להיות עשר, זה עוד לא שמעתי.
2: אתה איתי?
1: כן.
2: צ'יקו? מיימבו?
1: קוקו.
2: קוקו. כל קו ימין, טוריאל. כל קו...
1: אתה בעד זה? סליחה?
2: אני לא בעד זה. אבל אני אומר לך מה רוצה.
1: אבל למה להחיק לי טוריאל מהשאר?
2: אז רגע, על כל קו ימין טוריאל גם על זה עושה את זה. כל קו שמאל, ליידנר, שתי אחורים, קרייב ופלקאו, שתי עשיריות.
1: על קוקין והמגן השמאלי שנהיה עשר.
2: יפה מאוד.
1: עשית לי סחחורת.
2: סחחורת, וזה מה שבאת עוד זה. ובועטנק
1: חלוץ.
2: ובועטנק חלוץ. ובא לי לתת את זה נגיחה.
1: עכשיו, מה דעתך על זה?
2: אני פחות אוהב, אבל זה מה ברדה אוהב, אני לא מאמין הפועל תל אביב.
1: אני פחות אוהב, אבל אף אחד לא שאל אותי.
2: זה מה שהפועל תל אביב רוצה, שמעת? וזה מה שיהיה. בגלל זה הוא הביא אותו, לא כל הזמן, יהיו פעמים שהוא יהיה על כל הקו, ויהיו שחקן.
0: זה לא יקרה. כי הפועל תל אביב צריך עם 8 זרים. אני לא רואה מצב שהפועל משלמים את הקנס של המנהלת, אתה ציינת 8 זרים בהרכב.
2: עכשיו, הורדת לי את כל האוויר.
1: טוב, אני הולך.
2: אבל לא, הוא יעשה את זה גם ב-8 זרים. הוא יעשה את זה גם ב-8 זרים. הוא יוציא את קרייב, הוא ישים קשר אחורי. זה לא משנה, הוא יעשה את זה.
0: יכול להיות שזה מה שיקרה.
2: הוא יוציא את קרייב.
1: מי? יוותר על קרייב או פלקאו? בחיים לא.
0: נגד קבוצות.
1: יוותר על מיימבו או צ'יקו? בחיים לא. יוותר על קוקו מגן ימין? בחיים לא.
2: אז על מי יוותר?
1: אולי יוותר על... הדבר היחידי זה בועטנק ודאפה.
2: אוקיי, אז הוא מוותר על אחד מהם, הוא הולך על אותה שיטה.
1: לא, הוא יכול ללכת על אותה שיטה?
0: לא.
1: לפי מה שאמרת, רק אם הוא יוותר על בועטנק ומחזיק את דאפה.
2: אהבת זה, הבאתי זה מתוך, אתה מכיר את אלה שמגזימים? מתוך חדר ההלבשה, שברדה סידר להם את ההרכב,
1: מתוך החדר של המאמנים.
2: ככה אני רוצה, מתוך חדר של המאמנים. לכאורה.
1: אם זה נכון, אם זה נכון, ברדה מלמדתי משהו בכדורגל שבחיים לא ראיתי.
2: אתה תראה את זה.
1: מגן שמאלי שנהיה 10, אתה יודע, זה גם רחוק.
2: כן. זה כאילו פותח על כנף שמאל.
0: צריך להגיד. קודם כל, הורדתי אותך בכוונה, לא ספרת את האוסו. יש גם את האוסו שם, זה בסדר. זה יהיה שחקן שבחוץ.
2: לא, האוסו, ברור.
0: יהיה שחקן שבחוץ.
1: האוסו.
2: האוסו.
0: עכשיו,
1: האוסו.
0: קודם כל, לגביו, הוא גדל כחלוץ, קיצוני שמאלי, אחר כך הרדות מגן, אז הוא יודע לעשות את כל הדברים האלה, הוא יודע לעשות גם קשר באמצע.
2: הבנתי שהוא יודע גם להכין אוכל.
0: הוא בנסיבה, אבל זה
2: לא
0: בטוח.
2: אני עוד לא ראיתי שחקן שהוא כל כך הרבה תפקידים, גדל כחלוץ, עבר לכנף שמאלי, מגן שמאל,
1: הוא יכול לשחק בלם. וגם כשהוא מגן שמאל, הוא יודע לשחק עשר. הבנת? זה מולטי טאלנט שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
2: זה עוזר לי במכבי תל אביב.
0: לא, זה השחקן.
1: פלוס. כל הפסיליטיס.
2: כל הפסיליטיס.
1: לא, קצת השנייה האחרונה.
0: תסביר.
1: לא, עזוב. עזוב, הלאה
0: חדש. אתה מבאש להם לספר
1: משהו? לא, חלילה.
2: עוז רלי במכבי, היה איזו תקופה, הוא לא שחיק הרבה הכל וזה, אבל הוא אמר להם, אני כל הפסיליטיס. ארוחת בוקר צהריים.
1: לא, ארוחת בוקר צהריים.
2: טיפולים.
1: אספרסו, מעדן חלבון. הכל. טיפול לפני האימון, אחרי האימון, נבטת קרח, סאונה, חדר כושר.
2: ארוחה חמה ומעדנים הביתה.

0: וחם גשיות גם.
1: אתה יודע, שהייתי במכבי, אז היה את הקורונה, הכל, אז היו חם גשיות, אז כל פעם, אז לא היית יכול לאכול במועדון, אז עכשיו אני ראה אצלי תקופה, אז כל פעם הוא היה שולח לי הודעה, מה אוכלים היום? הוא היה למה, מכבי, לא, אני, הייתי לוקח חם גשית, הייתי לוקח חם גשית, הייתי לוקח חם גשית מהמועדון, אז אני נגיד, היה משחק בליגה הלאומית, נס ציונה, הכל, אז הוא היה שולח לי בבוקר, מה יש היום, חזה אוף, אוף בגריל, או אולי סלמון, כי הוא יודע שאני מביא לו, הייתי אומר לו, הסלמון בדרך.
0: אתה יודע שהנר שכטר יש לו שלושה גביעים, רק אחד הוא שיחק כמובן. יש לו אחד גביע עם הפועל חיפה, שהוא היה שחקן, ישב בספסל. יש לו גביע אחד איתנו עם מכבי תל אביב.
1: ויש לו גביע בבאר שבע.
0: עם שכטר עם באר שבע.
1: אם תראה אותו בחגיגות.
0: אם תראה אותו בחגיגות, הוא הקפטן מספר 10 של הקבוצה.
1: הוא בחגיגות של מכבי תל אביב שזכיתי בגביע.
0: שהיינו שם בנמל.
1: שהיינו בנמל, כאילו אנשים ראו אותו.
0: לא, אם אתה נכנס עכשיו, אתה לא מכיר שחקנים, אתה אומר זה רן זהבי.
1: מה ערן זהבי? צמד, אני הרגשתי כאילו אני פחות מוערך ממנו, כאילו אני פתחתי בגמר, הוא חוגג ושוטה הכל, והוא עם דור פרץ, ומראים אנשים על הכתפיים.
0: ושואלים אותו, כמה גביעים יש לך? אומר שלושה.
1: ענק, ענק.
2: אז זה היה נר שכטר, אנחנו מתקרבים לסיום, נזכיר, מחר, משחק השתיים את השבוע, הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה, יום חמישי הפועל ביתר ירושלים, בטרנר, יום חמישי הפועל ביתר ירושלים, שכטר, אתה שאתה בלומפילד ביום חמישי?
1: כן. לא, אני פה. בלומפילד יהיה...
0: אתה כנראה בבלומפילד.
1: אה?
0: אתה כנראה בבלומפילד, עדכון של אתמול. עוד לא עדכנו אותך, אני אעדכן אותך בלייב.
1: וואי? למה?
0: כי הקואוץ' נראה לי מעדיף פה.
2: במסגן.
0: כן.
1: כמה חושש מהבלגן?
0: לא, לא חושש, לא חושש. עניינים, אתה יודע, קצת כואב לו אגב.
1: טוב.
0: אז אתה בבלומפילד עוד פעם. מהאירוס לבלומפילד עדיף, מאשר מהאירוס לפה, מבחינת פקקים. תסתכל על זה ככה.
1: טוב, אני כבר בניתי שאני בא לפה, אבל מה שאומרים לי, אני עובד, מה שנקרא, עובד מערכת.
0: תוצאים אותי בבלומפילד,
1: אני בורא קטן.
0: וגם דיברנו על זה לפני שהתחיל, אין לך
1: לאן ללכת. אין לי לאן ללכת, ואם אתם רוצים, אני אסע לבלומפילד, תהיו רגועים.
2: תן לי הערכות קצת, בוא דבר איתי על הפועל ביתר. ראינו את שני משחק, ראינו את שתי קבוצות.
1: אתה רוצה לשמוע משהו? הנה, אני כבר אומר לך, כל מי שיגיד לך הערכות, אין פה הערכות.
0: שומע, משחק ראשון, מאז שאני בתקשורת, שתקשיב טוב, אין לי כיוון לתוצאה. אין לי כיוון.
1: הפועל תל אביב בטוח יותר מאורגנים. היתרון של הפועל תל אביב במשחק הזה, זה הניסיון של ברדה על אלמוג בתור מאמן, אבל עדיין אני אומר לך, ביתר ירושלים, תבוא לבלומפילד.
0: ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
1: קשה מאוד!
0: קשה מאוד.
1: הסרטון הגדול בהיסטוריה.
2: זה לא סלפיה?
1: סלפיה.
0: שיהיה אמר לנו ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
1: המשפט הגדול זה, כנראה...
0: מה, יש לך לבא מישהו מאחור ובאתי לו ככה בראש.
1: לא, כנראה שלא ניקח אליפות.
0: לא, לא זכינו
1: באליפות.
0: כנראה
1: שהקבוצה היום ירדה ליגה. אני רוצה להגיד את השער הזה למישהי שאני מאוד אוהב.
0: אבל אני לא אגיד
1: את השם שלה. זה הסרטון.
0: תודה רבה, אומר תודה רבה, נורא שמח.
1: תודה רבה, נורא שמח. וזה הסרטון שלנו, של הקבוצה. יש הרבה דברים בכדורגל, הכי גדול בהיסטוריה. אם אפשר ואוהבים אותי בערוץ הספורט,
0: כן, שיכניסו את זה
1: בסוף, זה הסרטון הכי גדול.
0: כולל היד ככה על הראש, כולל על הנורא שמח.
1: כל פעם שאנחנו שותים, אני עושה לטל ככה מעל הראש. הסיבוב בא איזה...
0: לא בסיבוב, ככה הוא זו.
1: בא איזה ילד מאחור, איזה ילפים, אז עשה ככה והולך.
0: אמצע רעיון, אתה נדבר היום.
1: זה ילד, אני אומר, אם הם יכולים להביא לי את הילד הזה שעשה את זה, זה אחד הילדים הווינרים בהיסטוריה של הקדוש.
0: דמיין היום בן אדם מתראיין אחרי משחק של
1: נתן גולד, בא איזה
0: ילד קטן עושה לו ככה בראש מאחורה. דמיין את זה
1: כבר. ולא אומר מילה.
0: והולך.
2: ראו אותו בסרטון?
0: בטח.
2: הילד כוכב כאילו.
1: הילד זה עילוי נפשי. אני רוצה אותו לפוד. כן,
0: 95-2000 כזה.
1: כן,
2: 25. זה היה אחרי הניצחון שצפרים על ביתר 1-0.
0: כן, שהוא מתפרץ. כן, כן. הוא אומר, ראיתי את רענו, רציתי למסור, הוא נשבע לך ותאמין לי.
2: עידן, שמעת? זה הדוד שלך למצוא את הרעיון הזה.
1: עידן, תמצא את זה.
0: בטח, הוא יביא את הרעיון הזה.
1: יוסי אלפיה, זה הסרטון הכי גדול בהיסטוריה.
0: מה יש לך? יש את זה ביוטיוב, זה הסרטון הכי קל בעולם, נשבע לך ותאמין לי.
2: זה אומר עליי.
1: זה להכניס את זה בסוף הפוד, עידן.
2: יפה, תחיל גם את זה. אז היה עולים לרגל...
1: שמע, בוא ניתן לו נגיעה אחרונה על הקבוצות, רק במשפט שתיים, לא? נגיעה,
2: להוריד את הכובע, זה עבר עם מכבי פתח תקווה.
0: 6-6, מקום ראשון בליגה.
1: הוא עושה אצל אבי לוזון שבת, הוא שבת, עושה אצל אבי לוזון.
0: כן, לא, הוא ישן אצלו. בטח, הוא ישן אצלו ביחידה למטה.
1: אין לו בעיה.
2: הפתעה אדירה.
1: אדירה, שילוב שלו עם דן אייבינדר, יוצא מן הכלל. בוא ניתן עוד קבוצה.
2: תן.
1: הפועל פתח תקווה עושה ניצחון, לא במשחק גדול. עומר פרץ עוצר את הבלגן, ועכשיו הוא נוסע לאן?
2: לסמי עופר.
0: והפועל ירושלים, כרגילה בקודש, מתחילה 0-6.
1: 0-6,
2: כרגיל. אבל הם מבסוטים, שיחקנו טוב, הכל טוב, הכל טוב.
1: יש לנו עוד איזה קבוצה שלא נתנו איזה מילה?

0: סכנין?
1: קריית שמונה.
0: קריית שמונה עם ניצחון עדי. בדיוק. אבדולזאדה. עוד פעם הזרים, סניה.
1: לא, שנייה. אבדולזאדה.
0: האזרי.
1: לא יודע. זה גול שלא רואים בליגת העל.
0: שחקן שלו מכה ברגל, ראיתי את זה.
1: זה מכה ברגל בשמאל. ועוד פעם שי ברדה פוגע.
0: פוגע, אבדולזאדה, סניה, ממדו
1: קקדו.
0: קקדו, סניה, יופי של זר, סילון קרב.
1: שמע, שי ברדה,
0: סולה באמצע.
2: שי אמר לי שהוא הביא, סניה וסולה, הוא אומרת שמה.
1: שי ברדה, תהייתי?
2: הבאתי בנגורה.
1: שי ברדה, שי ברדה.
0: בנגורה, מרטינז, אוגריסה.
1: אתה רוצה סקופ? אתה רוצה סקופ? מסתכל למצלמה. אם אני ינקלה, איציק עובדיה וליאור רפאלוב, מביא את שי ברדה, אומר לו, כמה אתה מרווח בקריית שמונה? בוא תביא לי זרים למכבי חיפה. זה מה שתעשה.
0: כן?
1: כן, זה מה שיעשה.
0: תוציא לרילס.
1: מה? תסתכל, בנגורה.
0: אז למה אתה לא אומר כמו שיהיה מאמן?
1: אוגריסה.
0: אז למה אתה לא אומר כמו שיהיה מאמן?
2: יפה, למה אתה מכיר
1: אותו? או שיהיה מאמן, גם אופציה, גם אופציה. חד משמעית, ראוי מאוד.
0: הנה אני אומר לך, אם ברק בחר לא יתאפס, או החיבור...
1: אתה יודע מה, אתה צודק מיליון אחוז, איתי.
0: ברק יצחקי, תוך ימים ספורים, או אפילו יהיה מאמן מכבי חיפה.
1: או דקות בודדות, אבל אתה יודע מה, אמרת פה דבר גדול. מדברים ברק יצחקי, מדברים עומר פרץ, דברו גם על שי ברדה.
0: אז דבר
1: מגיע
0: גם...
1: לו.
0: אחלה בשי
1: מגיע
0: ברדה.
1: לו. מגיע לו שידברו עליו, ובמיוחד, אוקיי, הוא מאמן מצוין, במיוחד, אני יודע מה זה לעשות קבוצה עם תקציב דל.
0: אבל הוא מקבל, הוא מקבל תקציב לזרים יחסית גבוה.
1: אין בעיה, אבל עדיין אתה משווה את זה
0: למכבי
1: חיפה? אוקיי, בחצי כסף ומטה, תראה איזה זרים הוא מצליח להביא, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, לקריית שמונה, בחצי כסף ומטה.
2: כל מילה.
1: אוקיי, וצריך לקבל את הקרדיט על זה.
2: והוא יקבל את הקרדיט.
1: ואני יודע כמה זה קשה.
2: נכון. אז זה הקריית שמונה, וזה העולים לרגל. נזכיר, דיברנו על הפוטר ביתר ירושלים. ביום שני, שכטר, תהיתי? ביום שני, שני משחקים. יש ארבעה משחקים, כגרון, אבל יש שני משחקים. מכבי תל אביב יורדת את טרנר, את הפועל באר שבע. בני סכנין מארחת בדוחת ביתר ירושלים. אם ביתר ירושלים...
0: לא מנצחת את המשחק הזה.
2: לא מנצחת את הפועל תל אביב בבלומפילד.
0: זה סיפור.
2: יום שני זה אירוע. גם סכנין פותחת את העונה רע מאוד. בקיצר, הליגה שלנו בסייה. שכטר, זאת עבודה יפה.
0: חבר'ה,
1: תודה שבאת לפוד, אחי. מעריכים את זה מאוד.
0: אני מתי שאין אלופות, אני מגיע ואני נהנה, ואני אוהב את הטירוף ואת האנרגיות.
1: אנחנו מעריכים את זה.
0: הבטחת לי 300 בביטה.
1: למרות שאי אפשר להשחיל מילה איתך, אנחנו מעריכים את זה שאתה מגיע. אבל היום היית בסדר.
0: היום דיברת יותר.
1: היום היית בסדר, אני גאה בך.
0: לבריאות, מגיע לך.
1: הלחץ עבד.
2: הלחץ עבד. טל, תודה רבה.
1: תודה רבה, איש יקר ואהוב. ויאללה,
2: שיהיה לנו המשך אחלה עונה.
0: אתה יורד לשניצלים עכשיו?
2: נו, ברור.
1: נו, מה? תודה. ואתה יורד לשניצלים, אתה תפספס משהו בחינם.
0: לא, נראה לי שלא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מאחורי הטבעות.
5: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד אלפרין.
4: אהלן מירי נבו.
5: אנחנו הפעם עם ברלין 1936, האולימפיאדה ה-11 בארץ החדשה, האולימפיאדה של היטלר, אפשר לקרוא לכך. המשחקים, היום בפרק שלנו אנחנו נדבר גם על כל מה שעטף את המשחקים האלה, כי היטלר עטף את המשחקים האולימפיים בברלין מכל כיוון אפשרי, הרבה פוליטיקה לפני, בשילוב עם הוועד האולימפי הבינלאומי, איפה הייתה ישראל, או יותר נכון פלסטינה בתוך הסיפור הזה, ואיך כל זה השפיע על המורשת של המשחקים האולימפיים, ויש רמז, הרבה מאוד מורשת שהגרמנים השאירו על המשחקים האולימפיים. נדבר על היהודים במשחקים האלה, והיו גם מדליסטים אולימפיים שהצטיינו במיוחד. ג'סי אורנס אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז המשחקים בברלין התקיימו בין הראשון באוגוסט עד ל-16 באוגוסט 36. 49 מדינות השתתפו, 5 חדשות, אפגניסטן, ברמודה, בוליביה, קוסטריקה וליכטנשטיין. מספר המשתתפים היה 3,963 משתתפים. 331 נשים, שזה היה ככה כבר קרוב ל-10%, שזה בעצם המשחקים הראשונים שגם ממש לא עשו כבר משחקים נפרדים לנשים. מספר אירועי המדליות היה 129 מדליות, משלחת ישראלית לא הייתה בברלין 1936, הוועד האולימפי של פלסטינה קיבל הזמנה להשתתף במשחקים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה ממש עוד רגע, היו ענפים חדשים. כדורסל, חתירה בקנו, וכדוריד, כדוריד שדה קראו לזה. ניתן את זה ממש בכותרות, אבל תכף נעמיק בזה, מרוץ הלפיד, טקס הפתיחה, כל הדברים האלה קרו בפעם הראשונה במשחקי ברלין 36. גרמניה היא המדינה שמסיימת עם הכי הרבה מדליות, 101 מדליות, 38 מן מזהב. אחר כך ארצות הברית, שלישית, הונגריה. והספורטאי המצטיין שאנחנו נדבר עליו בהמשך יהיה ג'סי אורנס עם 4 מדליות זהב, ואחר כך קונרד פריי הגרמני המתעמל, וריה מסטנברוק מהולנד, ואחר כך שוורצמן המתעמל מגרמניה. וזה זמן מצוין, מכיוון שהמשחקים האלה עבור כולנו,

0: הם בעצם המשחקים, כמו שאמרתי, המשחקים של היטלר. אז זה הזמן להריץ שוב אחורה את שעון הזמן, 1931, בהם המעניק הוועד האולימפי הבינלאומי לגרמניה ולברלין את אירוח המשחקים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור משה צימרמן.
1: שלום.
0: שלום. קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתה ואני נפגשנו הרבה פעמים בערוץ הספורט לאורך השנים. עודד לא יצא לפגוש אותך. אתה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, עם חיבה עזה לספורט.
1: אז הייתי.
0: וכמובן, בעיקר דברים שקשורים בגרמניה, אז באת להיות הפרשן שלנו לענייני כדורגל גרמני. אבל הפעם אני לוקחת אותך לתחילת שנות ה-30 למעשה, כשב-31, כמו שאמרתי, הוועד האולימפי הבינלאומי נותן את הטיקט לאירוח המשחקים לברלין. קח אותנו מכאן.
1: זה היה לפני שהיטלר עלה לשלטון.
0: נכון.
1: זה היה אחרי שגרמניה כבר פספסה הזדמנות אחת לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 1916, כי כידוע ב-1916 הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכשיש מלחמה לא מנהלים משחקים אולימפיים. זה היה הפיצוי, זאת הייתה צורה של הכרה בגרמניה שהובסה במלחמת העולם הראשונה בתור שותפה לאחוות העמים, והכל נראה יפה. אלא שבערך שנה וחצי אחרי שההחלטה הזאת נפלה, גם עלה לשלטון היטלר בגרמניה. והבעיה הייתה בעצם של היטלר, ולא הבעיה של הוועד האולימפי. כי לוועד האולימפי לא היה עניין לחזור בו, גם אם יש משטר חדש בגרמניה. הבעיה הייתה של המשטר החדש, זה המשטר הנאצי, והמשטר הנאצי היה בעצם מיועד לתמוך בהתעמלות מן הסוג הלאומי הגרמני, ולא בספורט שהוא נחשב עניין יותר אנגלי. והיה חשש שהגרמנים יגידו, לא תודה, אנחנו מבטרים על הרעיון. ומסתבר שהיטלר וגבלס, שר התעמולה שלו, היו יותר פיקחים ממה שייחסו להם. הם פשוט הבינו שגם אם הספורט איננו הדבר שהוא הגרמני ביותר, הם כבר מספיק טובים בספורט, ועוד יותר, אם הם יארגנו אולימפיאדה, הם יוכלו להפוך את הארגון הזה למכונת תעמולה לטובת גרמניה הנאצית.
2: זה מאוד מוקדם בהתפתחות העולמית להבין את הכוח שיש למשחקים האולימפיים לאירוע כזה ברמה על התודעה הבינלאומית.
1: המשטר הנציונל סוציאליסטי, המשטר הנאצי, היה עירני מאוד לגבי כל הנושא של תעמולה. והיכולת להשתמש בספורט בתור כלי כדי לעשות תעמולה על המשטר. המשטר הזה, הנציונל סוציאליסטי, היה בו חלוץ יחד עם אחיו, הפשיזם האיטלקי. הפשיזם האיטלקי ארגן את אליפות העולם הראשונה בכדורגל ב-1934, שנתיים לפני האולימפיאדה, וגם הוא עשה את זה מתוך אותה ראייה. ספורט זה דבר פופולרי, עם ספורט אתה מגיע להרבה מאוד אנשים שגם לא מתעניינים בפוליטיקה, ואם אתה תגיע בהם, אתה תוכל לשכנע אותם שהשיטה שלך, השיטה הפוליטית שלך, היא הכי טובה. וכך באמת קרה שהאיטלקים ב-1934 לא רק ארגנו את המשחקים, אלא גם לקחו את הגביע העולמי. וב-1936 הגרמנים ניהלו את המשחקים האולימפיים בהצלחה מסחררת, כאשר ההצלחה היא כפולה. מצד אחד הם הראו לכל העולם שהם צודקים, הם יותר טובים בספורט מאחרים. הזכרתם כרגע, הם היו הזוכים במרבית המדליות. ומהצד השני הם הוכיחו שגרמניה היא ארץ נעימה, נוחה, חייכנית, מצליחה, יצאה מן המשבר, כמו שראו כל הטוריסטים שהגיעו לגרמניה, וכל האתלטים שהגיעו לגרמניה, כדי להשתתף באולימפיאדה הזאת.
0: אני רוצה לפרק את זה קצת יותר. גם, קודם כל גם להכניס עוד דמות לסיפור שלנו, וזהו דוקטור תיאודור לוולד, כך אומרים את השם שלו, אני מקווה.
1: לוולד, כן.
0: כן, שהוא עמד בראש הספורט הגרמני, די בעצם בזכותו בכלל גרמניה, בזכות הקשרים החזקים שלו בוועד האולימפי הבינלאומי, הוא הצליח להביא את המשחקים לברלין, והוא גם היה דמות מאוד משמעותית בעיצוב של המשחקים האלה, למרות שלצערו הוא גילה בשלב מסוים שיש לו שורשים רחוקים של יהדות, מה שלא כל כך עזר.
1: הייתה לו בעיה עם אישה יהודיה.

0: וזה לא הפריע, גם זה לא הפריע להיטלר. אני אומר שוב פעם, ההנהגה הנאצית הבינה יפה מאוד על מה לוותר כדי להצליח בסך הכל בדבר העיקרי, וזה להפוך את גרמניה למקובלת, גרמניה הנאצית למקובלת. לכן לבלד הוא היה האחראי על הארגון האולימפי, יחד עם אדם נוסף שנקרא קרל דים, שהוא היה האבא של הרעיון של הלפיד האולימפי, והיה האבא של רעיונות רבים אחרים, והיו לו דרך אגב גם חברים טובים אחר כך בארץ. הוא אדם שהיום הוא כמובן זוכרים לו את השותפות הנאמנה שלו עם המשטר הנאצי, אבל כל האנשים האלה שאת הזכרת, שאני הזכרתי עכשיו, כולם שיתפו פעולה יחד עם האיש שהוא באמת מונה על ידי המפלגה כדי לפקח על הספורט בגרמניה, אחד בשם פון צ'אמר. הם כולם חברו יחד כדי לעשות את המשחקים למכשיר של תעמולה לגרמניה הנאצית.
1: אז אמרנו דבר אחד אנחנו מבינים, הם אמרו ברור, קודם כל צריך לנצח, כי ניצחון מעיד על זה שאנחנו בעצם הכי טובים, כמו בכל דבר אחר שהם רצו להפגין גם בספורט. אבל הייתה להם בעיה אחת רצינית, היהודים.
0: הבעיה עם היהודים באה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי התעקש על מה ששייך לעיקרון שלו, והוא אי אפליה של אנשים על איזשהו רקע. ועל רקע של גזע או על רקע של דת, זה היה אסור. ולכן, למרות שהמשטר הזה, אנחנו יודעים, הוא הגזעני בצורה הכי קיצונית שלו, הוא הסכים שהמשלחות שיגיעו לגרמניה יכללו גם אנשים שאינם קשרים ביניהם, כמו למשל שחורים, או מה שהם קראו אז כושים, או אנשים מצבעים אחרים, ואפילו יהודים. דהיינו, הם הסכימו לזה שאם יש מדינה כמו ארצות הברית, או אנגליה, או פולין, שרוצה לשלוח דווקא יהודים בתוך המשלחת שלה, בבקשה, הם לא התנגדו. הבעיה הגדולה של הגרמנים הייתה, כאשר דרשו מהם לשתף גם בנבחרת הגרמנית, ספורטאים יהודיים.
1: עכשיו נזכיר שחוקי נירנברג ב-1935 הפכו בעצם את היהודים לנטולי זכויות, הם גם הורחקו הרי מכל ארגוני הספורט, ושזה כמובן מנוגד למה שאנחנו מדברים עכשיו, והייתה רדיפה אינטנסיבית של יהודים, והיהודים הספורטאים היהודים שהיו בגרמניה, היו אז במצב מאוד קשה.
0: ככה את מתארת את זה, משום שזה נראה סביר. מה שהמשטר עשה היה לבוא ולומר כך, אנחנו לא רוצים את היהודים בתוך אגודות הספורט הגרמניות, ככה הם קראו לזה, זרקו אותם החוצה. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים בהתאגדויות משלכם להתארגן ולעשות את הספורט, עד רבה, היו שתי התאגדויות, אחת שאנחנו מכירים אותה, זה המכבי, ואחת שאנחנו פחות מכירים אותה, זה המגן של היהודים שאנחנו קוראים להם המתבוללים, ושמה היהודים יכלו להמשיך להתאמן. ותחת הלחץ של הוועד האולימפי, הוועד האולימפי הגרמני, כולל משרד הפנים הגרמני, כולל היטלר, הסכימו שיהודים ספורטאים יתאמנו הלאה במסגרות שלהם, עם האפשרות, אם הם יצליחו לעמוד במבחן, גם להשתתף באולימפיאדה. והיו לנו אנשים ממכבי בגרמניה שהתכוננו לתחרויות האלה, היו אפילו במחנות אימון נפרדים ליהודים שהוכנו על ידי הוועד האולימפי הגרמני, וקיבו כל הזמן שהם השתתפו. זה היה סוג של פיתיון שאומר לוועד האולימפי הבינלאומי, תראו, גרמניה לא מפלה את היהודים, היא אמנם לא נותנת להם להשתתף באגודות ספורט יחד עם הגרמנים האחרים, אבל היא נותנת להם את האפשרות להתחרות על מקום במשלחת הגרמנית. ומה שקרה כמובן, האמריקאים, הוועד האולימפי האמריקאי היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, מכיוון שהגישה שלהם הייתה equal but separate, זה גם מקובל אצלנו, גם אצלנו,
1: בארצות הברית.
0: כן, אנחנו לא רוצים לתת לקושים להתאמן יחד עם הלבנים היפים, ולכן אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה, אבל במקום אחר.
1: אבל הם גם שקלו, להחרים את המשחקים, עשו הרבה שמוזים, כמו שאומרים אצלנו, ליושב ראש הוועד האולימפי האמריקאי, לאיברי ברנדיג', כדי שהוא ישנה דעתו, כמו שאתה מתאר עכשיו.
0: כן, אברי ברנדיג' לא רצה להחרים, כמובן. הלחץ בא

0: נאמר, דמוקרטים יותר ליברליים בארצות הברית, מקבוצת הלחץ היהודית כמובן, אבל הוועד האולימפי בסופו של דבר לא קיבל את זה. אברי ברנדג' היה אנטישמי בעצמו, כך שהוא רק חיפש את הדרך לא להיכנע ללחץ הזאת. היה בוועד האולימפי האמריקאי אחד בשם שריל, שהוא היה קצין בצבא, הוא נסע עד ברלין לבקר את היטלר, כדי להסביר לו שמוטב שהוא יסכים עקרונית לשתף גם יהודים במשלחת הגרמנית. הוא אמר לו את זה בקריצת עין. הוא אמר לו משהו כזה, אנחנו יודעים שהיהודים לא טובים בספורט, כן? אז למה לך להתעקש על הדבר הזה, תסכים בעניין הזה באופן עקרוני? כך שהוועד האולימפי האמריקאי בסופו של דבר שיתף פעולה עם הוועד האולימפי ועם המשטר הגרמני, והם הופיעו למשחקים. יותר מזה, הגרמנים היו מוכנים לשתף במשלחת שלהם בסופו של דבר שני אנשים שהם מה שנקרא אצלם חצי יהודים בתוך המשלחת. אחת מהם הייתה סייפת.
1: כן, שאנחנו עוד נדבר, אנחנו נספר את הסיפור של הלן מאייר בהמשך.
0: הלן מאייר, כן, ויש אחד רודי בל.
1: שהוא היה באולימפיאדת החורף, אם אני לא טועה.
0: סליחה?
1: הוא היה באולימפיאדת החורף.
0: כן, הוא היה שחקן אייס הוקי של הוקי קרח. אבל בכל אופן הוא השתתף בתור חצי יהודי, מבחינת היהודים הוא בעצם לא יהודי, כי אימא שלו לא יהודיה, אבל מבחינת הגרמנים הם יכלו לבוא ולומר, הנה, עשינו לכם הנחה, היהודים היו. הייתה יהודיה אחת שהיא הייתה יהודיה מלאה במושגים הגזעניים הנאציים, קופץ לגובה בשם גרטל ברגמן, ואיתה הייתה באמת בעיה, כי היא קפצה 1.60 מטר, לגובה, היא הייתה בעצם אלופת גרמניה, היה צריך לשתף אותה, אבל לא רצו הגרמנים, וברגע האחרון הם הודיעו שמסיבות של ההישגים שלה, שאינם מספיק טובים במהלך השנה האחרונה, הם הוציאו אותם.
1: כן, היא השיאנית גרמניה, לא פחות ולא יותר.
2: אבל כן. גם כשהם הגיעו למשחקים, אחרי שהחליטו לדוגמה לא לשתף את היהודים המלאים, נקרא לזה ככה, הגרמנים הסתירו בעצם את כל חוקי הגזע שהיו די נפוצים בגרמניה, כדי בעצם לנקות את ברלין ממה שקרה שם באמת, לא?
0: הם לא הסתירו את חוקי הגזע. חוקי הגזע הם חוקי נירנברג מספטמבר 35.
1: אבל הם ניקו מהחלונות את כל הכיתובים.
0: מה שהם הסתירו, או מה שהם ביקשו להוציא, זה שלטים שהעידו על כך שמפלים יהודים. היו שלטים שאמרו, העיירה הזאת, אתה נכנס לעיירה, יש את השלט הגדול שמודיע את שם העיירה או העיר, וכתוב, העיר שלנו נקייה מיהודים. מכונת התעמולה הנאצית אמרה, את זה אנחנו נוציא החוצה. למה לנו להכניס את האצבע בעיניים של המבקרים, בעיקר של העיתונאים, שבאים מהארצות הדמוקרטיות, שהן כמובן צבועות בעיניים של הגרמנים.
1: ממה שראיתי בסרטים, ראיתי שהם מורידו את השלטים האלה של כאן לא מוכרים ליהודים, ונאמר לעיתונים להפסיק לפרסם חומר אנטישמי. כאילו הורידו קצת פרופיל בעניין הזה, כדי שכשהאנשים מהעולם יבואו, אז יגידו, נו, הסיפור הוא לא כזה גרוע כמו שעושים מזה.
0: אכן, אכן, דהיינו, בלי לבטל את החוק. הם העיזו ועשו את החוק הזה פחות משנה לפני האולימפיאדה. כמה חודשים לפני אולימפיאדת החורף. ולמרות שהם עשו את החוק, את חוקי נירנברג, אף אחד, או כמעט אף אחד, לא צפצף. מה שהם היו צריכים לסלק, זה התפאורה. והם דאגו לתפאורה מתאימה, והם הראו פנים מחייכות, כן? וזה כולל גם כן את הפנים המחייכות בספורטאים השחורים. אני מתאר לעצמי שאתם תעסקו בג'סי אוהן.
1: אין ספק.
0: זאת דוגמה טובה.
2: והזכרת בתחילת השיחה שבעצם זו הייתה הצלחה כפולה, כי גם אפילו ספורטאים יהודים שהיו במשחקים האולימפיים האלה בברלין, אמרו שהיה שם סוג של קרנבל. זה היה אירוע בקנה מידה שעוד לא הכרנו מבחינת המשחקים האולימפיים.
0: בוודאי, כי המשטר הנאצי הוא היה כל כולו מיועד לכך ליצור את ההרגשה של חיים טובים. הרבה מאוד אנשים שאחר כך תיארו את חייהם תחת הנאצים עד המלחמה, תיארו אותם בתור חיים שהיו הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני שהנאצים עלו לשלטון. זה מה שנקרא משטר כיף. יש להם סרטים טובים, יש להם חופשות קיץ שממומנות על ידי המדינה, יש להם אפשרות לתייר בכל מיני מקומות בעולם שהם לא חשבו קודם, וגם בתחום הזה של הספורט הם הגיעו במצב שבו יכלו להגיד, הנה אנחנו טובים, והשאירו ככה רושם על

0: הטוריסטים כולם, כולל היהודים. יש לנו דוגמה נחמדה, קצת אחרי האולימפיאדה, הגיעה משלחת של מכבי, מכבי פתח תקווה, בכדוריד לגרמניה, שנה אחרי האולימפיאדה. רצו לשלוח, אמנם כבר לפני האולימפיאדה, אבל החליטו לבטל את זה. אבל המשלחת הזאת מגיעה לגרמניה, ומה היא מדווחת? היא מדווחת שבגרמניה הרבה יותר טוב מאשר בפולין שהם ביקרו בה קודם, או בארצות אחרות שהם ביקרו בהם קודם. אותה גרמניה, גרמניה הנאצית, שמפלה את היהודים, עשתה את חוקי נירנברג, ושהכינה את הדרך אל מה שאנחנו קוראים הפתרון הסופי, היא הצליחה לסמא את העיניים לא רק של הלא יהודים, אלא אפילו של יהודים רבים.
1: אפרופו, אתה מדבר על לסמא את העיניים, וזה לוקח אותי לסיפור של המשלחת הישראלית, פלסטינית, שלא הייתה בברלין, אבל כן הוזמנה להשתתף במשחקים, הרי מדינת ישראל קמה רק 12 שנים מאוחר יותר, ובעצם הייתה הצעה פומבית למשלחת יהודית, ושל עוד אזרחי מדינה שבעצם לא הייתה קיימת, שבא כדי לאמת את ההכחשות של הנאצים ולהרגיע את הממשלות של בריטניה וארצות הברית. הם חזרו במרץ אחרי הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.
0: הם לא עשו את זה במרץ גדול מדי, אבל מכיוון שהיה לארץ ישראל, פלסטינה, מעמד של מנדט של בריטניה הגדולה, והיה לה ועד האולימפי, הוא קם ועד האולימפי, הכירו בוועד האולימפי, כן, זה אני מתאר לעצמי, עמיחי אלפרוביץ' יכול לספר לך סיפורים ארוכים, מכיוון שעל זה הוא כתב את הדוקטורט שלו, והם הוזמנו, בעיקרון הייתה ההזמנה הזאת. ההזמנה הזאת אבל נענתה מצד הוועד הארץ ישראלי, שהוא היה בעצם של המכבי, הוא נענה בשבילה, ואפשר בהחלט להבין למה. כן, מצד אחד אתה בא ואומר, אם אני מסכים לבוא לשם, אני משתף פעולה עם המשטר שרודף יהודים. ודבר שני, אם אני אופיע שם, בגלל שאנחנו רוצים להיות נציגים גאים של העם היהודי, עם ההישגים הספורטיביים שהיו אז לארץ ישראל ולמכבי בארץ ישראל, אי אפשר היה להשאיר את זה רושם על הצופים באולימפיאדה ב-1936. ולכן נסוגו מזה. כמובן, היו גם אנשים שעשו דיון ציבורי בנושא הזה, כן לבוא, לא לבוא. רק לפני שנתיים הופיע מאמר על הנושא הזה בעיתון קתדרה, שבו רואים כיצד בעיתונות הארץ ישראלית אנשים דנים בשאלה הזאת. אבל כן. בסופו של דבר,
1: גם לא אותו דוקטור ליבלד היה מעורב וניסה פוליטית לשכנע דרך... הוועד האולימפי הבינלאומי הכיר גם במדינה שלא קיימת, או בוועד הזה של מדינה שלא קיימת, ובעצם זה מסתיים עם פרדריק קיש, ששולח, אני חושבת שהוא היה נשיא הוועד התל אביבי, כך לפחות מה שמצאתי בכתובים, שהוא כותב, אני מצטטת, היות שקיבלנו הכרה בינלאומית רק השנה, ואנחנו נמצאים בשלבי ארגון מוקדמים, אנחנו מעדיפים לעסוק באימונים לקראת השתתפות משחקים האולימפיים הבאים, ולכן מצטערים, לא נוכל להופיע השנה במשחקי ברלין. אגב, הוא הסבא של קיש, חבר הכנסת הנוכחי, יופי. סגן שר התרבות, יואב התרבות, סגן שר הבריאות, סליחה.
0: ובכן, זה הסבא. קיש, שהוא היה ציוני, שהיה נציג של הוועד האולימפי של מכבי, הוא נתן תשובה מתחמקת. כן? הוא אומר, כן. אנחנו לא נבוא כי אנחנו מעדיפים להתאמן. הוא לא רצה להגיד, על זה הוא קיבל ביקורת, נניח מיקותיאלי, שהוא היה העסקן היותר חשוב בתוך המערכת הספורטיבית של ארץ ישראל, אז ביקורת על כך שהוא לא אמר את הדברים כפשוטם. אנחנו בתור יהודים לא נשתף פעולה עם גרמניה הנאצית. התכתובת היא יחסית ארוכה ומורכבת, כי הטענה הנגדית הייתה, אם אתם אומרים אנחנו לא נבוא, אתם סותמים על עצמכם את היכולת להופיע בתוך מצג הראווה הזה, בתור נציגים גאים של היהודים, אולי תגרמו נחת ליהודי גרמניה. ואפשר להגיד עוד, אם יהודי גרמניה נלחמים על מקומם בנבחרת הגרמנית, למה שלא תבואו נבחרת ארץ ישראלית ותופיע באולימפיאדה? אם יש שחקנים שהם יהודים בנבחרת האולימפית ההולנדית, בנבחרת האולימפית ההונגרית, מצוינים, או בנבחרת הפולנית, למה לא יבואו גם מארץ ישראל? היו שם נטיות לכאן ולכאן, אני חושב, בדיעבד, כמובן כן. שהיה טוב מאוד שלא הסכימו לבוא, גם מכיוון
1: שזה עזר ליהודים בגרמניה יותר מדי, אבל אתה יודע. זה לא, זה לא,
0: גרמניה...

0: האולימפיאדה הזאת לא העירה אף אחד. העירה בעין, אני מתכוונת.
1: היהודים של גרמניה נמצאו מצב כל כך קשה, שלא רק שזרקו את הנציגה האמיתית, האותנטית של היהדות הזאת, מהנבחרת הגרמנית, אסור היה לדווח בעיתונים היהודיים שהופיעו בגרמניה על האולימפיאדה.
0: כן.
1: רצו פשוט לנתק את כל הנושא היהודי מהנושא של האולימפיאדה. זה שוב פעם אחד הצדדים של התעמולה הנאצית של אותה תקופה.
0: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: התענוג כולו שלי.
0: אז אנחנו נמשיך מכאן, משום שגרמניה גם הייתה התחלה של המשחקים האולימפיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, בעוד כמה מובנים. הגרמנים כמובן עשו השקעה מטורפת במשחקים האלה, הם היו גם מאוד יצירתיים. משהו סמלי, הסמל של החמשת הבאות של המשחקים האלה בברלין היה מוחזק על ידי הנשר הנאצי, שזה כמה זה ממש בצורה מאוד מובהקת, הנה האחיזה של הנאצים בוועד האולימפי הבינלאומי, אבל הם הטביעו את חותמם בכמה וכמה דברים משמעותיים. החל ממרוץ הלפיד, הדבר הזה שנקרא הלפיד האולימפי, האש האולימפית.
2: שמגיע מהאתונה עד לברלין.
0: הטקס הזה באתונה, שבו מציטים את האש האולימפית עם, עם הבנות האלה, עם השמלות של יוון העתיקה.
2: הם הבינו את כוחה של התמונה.
0: הם רצים את כל הדרך, זאת המצאה גרמנית.
2: הם הבינו...
0: אין לזה שום קשר להיסטוריה העתיקה של יוון.
2: הם הבינו את הכוח של התמונה הזו, של האדם שנכנס עם הלפיד, זה הרי
0: זה יותר מזה. הם רצו לסמל גם את העובדה שהם ראו את עצמם כיצירי האלוהות של יוון הקדומה.
2: האלים, אותם
0: אלים. הם האלים, הציוויליזציה הגרמנית הנוכחית, הם ההמשך של האלים היוונים. זה מה שעבר להם בראש, תמונות הירואיות כאלה.
2: זה דוחה לדבר על זה אפילו.
0: אבל זאת האמת, ובסופו של דבר המרוץ הזה אומץ. זאת אומרת, עד עצם היום הזה, הם עשו בדרך תערוכות, הם עשו המון דברים, זאת אומרת, הם הפיקו את זה בצורה מטורפת. בטקס הפתיחה עצמו, כל הדבר הזה שנקרא טקס פתיחה, בממדים האלה, זה לא היה עד אז. זאת אומרת, הגרמנים המציאו את הדבר הזה שנקרא טקס הפתיחה האולימפי. הגדול והעוצמתי.
2: המוזיקה, הפרחת היונים, כל הדברים האלה שאנחנו ככה...
0: הנה, למשל, הפרוטוקול, שבו קודם כל נכנס ראש המדינה, הלוא כמובן במקרה הזה אדולף היטלר, אחר כך נכנסות המשלחות, ואז נכנס הרץ עם הלפיד. הסדר הזה של הדברים, ואז מופרחות היונים כמובן. אגב, סיפור בנקודותיים, בברלין, כשהפריחו את היונים, הפריחו מלא מלא יונים, גם ירו ארטילריה. מה שקרה זה שהיונים מאוד נבהלו, וחרבנו בטירוף. מלא ספורטאים סיפרו את זה.
2: מה?
0: על הספורטאים, על הראש לספורטאים.
2: מזל שהיו קובעים באותו.
0: ואז אחר כך כנראה הפסיקו לראות ארטילריה בדברים האלה. זאת אומרת, אלה דברים שהכפר אולימפי לא היה עד גרמניה, שבנתה כפר אולימפי מטורף, עם כל החלומות האפשריים. זאת אומרת, ההשקעה שלהם הייתה עצומה, בוודאי ביחס לתקופה. הם גם הורידו מחירים בחנויות כדי להראות שהכלכלה משגשגת, וצבעו את כל העיר.
2: גם ברמת המדיה היה תוצאות, כן. עברו בטלטקס פעם ראשונה, זה היום נשמע לנו הזיה, אבל זה משהו זה כמו האינטרנט של היום, היו מעבירים בטלטקס, היו זפלינים שהעבירו את הקטעי וידאו בין הערים באירופה, כדי שאנשים יוכלו לראות, היה שידור בטלוויזיה.
0: בתוך ברלין הוצבו 25 מכשירי טלוויזיה, ששידרו בשידור חי עבור תושבי העיר את המשחקים,
2: בתוך כל מיני תיאטראות.
0: שלא היה, כן, זה בשנת 1936, שזה משהו מדהים.
2: לנו לא צריך לספר כמה מחשבה וחוכמה מרושעת הייתה בתוך נקרא לזה, בתוך המשטר הנאצי. יש את כל הסדרות שרואים גם בנשיונל ג'וגרפיק, את כל איך התעשייה שלהם התפתחה ומה הם עשו כדי לפתח באמת את מכונת המלחמה המרושעת הזו. אז אי אפשר להגיד אנחנו מעריכים, כי אנחנו לא נעריך כמובן דבר כזה, אבל ברמת החדשנות וההמצאה הם היו בטופ.
0: אגב, האצטדיון האולימפי של ברלין, שהוא אצטדיון מאוד מפורסם, מכיל משהו כמו 110 אלף איש, היטלר רצה אצטדיון של 400 אלף.
2: גם אני רוצה אצטדיון של...
0: אמרו לו הארכיטקטים, תקשיב, אבל זה לא עומד בתנאים של המסלול. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה, סבבה. הרי זאת האולימפיאדה האחרונה שאנחנו נצטרך להקשיב למישהו, כי מפה זה הרייך השלישי.
2: זה שלנו עד הסוף.
0: זה שלנו, ואנחנו נחליט אחר כך מה יהיה גודל המסלול, ומה יהיה גודל אצטדיון.
2: ומי ירוץ, ואיך ירוץ.
0: אני אזרום על זה הפעם, מה שנקרא. כולל על הניסיונות האלה להציג איזשהו סוג של עלי תאנה ספורטיבי, וזה לוקח אותנו לספורטאים היהודים של אגב, גם התפורה שם הייתה מטורפת. הוא הביא גם כמובן את ריפנשטל. מי שצילמה את הסרט, לני ריפנשטל, שחקנית, בימאית, יוצרת, שצילמה את הסרט אולימפיה, שנחשב לאחד מסרטי ה...

0: נכון שאתלטיקה הייתה מרכז העניינים, אבל הראו שם עוד כמה ענפים אחרים. גם זה היה חלק מההאדרה של המשחקים, על לני ריפנשטייל ועל העבודה שלה, אפשר לעשות סרט, פודקאסט בפני עצמו.
1: התחלתי לדבר על הספורטאים היהודים.
0: ויש גם את סיפור הספורטאים היהודים.
1: אז פרופסור סימן כבר דיבר על זה, אנחנו רק נזכיר שיש את קופצת הגובה, גרטל ברגמן, שהייתה יהודייה, נקרא לזה מלאה, והיא בעצם נשלחה מהמשחקים ממש כמה ימים לפני, אחרי שכבר הייתה במחנות אימונים, אבל לא עברה. היה את אריך זלי גם מתאגרף, ואת דניאל פרן, שהיה שחקן טניס מצוין. הם בכלל, ברגע שהוציאו אותה מתוך המחנות, מתוך הקבוצות הגרמניות, הם בעצם איבדו את הסיכוי אפילו לנסות להתקבל. ברגמן הייתה כל כך טובה, שהיו חייבים איכשהו להשאיר אותה, ויגיד, טוב, בסוף אנחנו נזרוק אותה.
0: שגם סחבו אותה, דרך אגב, חזרה לגרמניה, רק בשביל לעשות את כל ההצגה הזאת, כן. והיא מהפחד, שהפגיעו במשפחה שלה, היא חזרה לגרמניה. ועוד עלי תאנה, הייתה, דרך אגב, 13 יהודים זכו במדליות באולימפיאדת ברלין, לא רק מגרמניה כמובן. הייתה הלנה מאייר, שהייתה ממוצא יהודי. אז כמו שציינת את ברגמן, הם סילקו שבועיים לפתיחת המשחקים האולימפיים, אבל כדי לרצות את המערב, הם אפשרו למאייר חצי יהודיה להתחרות בסייף. היא לא נחשבת ליהודיה, מאייר.
1: אני אמא שלה הייתה נוצריה.
0: היא נולדה לאבא יהודי ולאמא נוצריה, ובאותה תקופה זה כבר הספיק הרי לנאצים כדי להחרים אותה. היה לה גם הרי ארי, היא הייתה עם עיניים כחולות ושיער בלונדינית, הייתה אלופה אולימפית בסייף המשחקים האולימפיים באמסטרדם 1928, ב-32 מסיימה במקום החמישי, ואז היא נשארת גם בדרום קליפורניה כדי ללמוד שם. ב-33, כשעלו הנאצים, הם החליטו לבטל את החברות שלה במועדון הסייף הגרמני, גם סירו את הרשימה שלה מרשימת ההישגים, מאחר שאבא שלה היה יהודי. אבל אז, כמו שאמרנו,
1: הוועד האולימפי אמריקה, הוועד האולימפי מתנה, אתם חייבים להכניס את הספורטאים היהודים, אחרת אנחנו לא נבוא ונבטל את המשחקים, ואתה לא יכול להגיד לאלופה האולימפית לא לבוא רק בגלל שהיא יהודייה, זה ממש הייתה יריקה בפרצוף, ולכן הם החליטו לפנות אליה, בבקשה תבואי מקליפורניה כדי בעצם להיות עליה תאנה שלנו, היו ארגונים יהודיים בארצות הברית ואירופה, אמרו לה אל תבואי. את לא יכולה לעשות לנו את זה.
0: היה את הסופר הגרמני-יהודי, את תומאס מן, שנמלט והתגורר בארצות הברית, בעקבות הנאצים כמובן, הוא ביקש ממנה בשידור חי ברדיו לחזור בה בהחלטתה. אל תסעי, אל תייצגי את הגרמני, אבל זה לא עזר. עכשיו, הדעות, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהיא פשוט נסעה כי נסעה, ויש שמספרים שהיא חששה לחיים של המשפחה שלה, שעדיין בעצם הייתה בגרמניה. זה לא שלא נשארה לה שם משפחה. היא מתחרה במשחקים האולימפיים בברלין, כשהיא בת 26, עם בגד שעליו מצויר הסמל של הרייך השלישי, עם צלב הקרס. היא מסיימת במקום השני בסופו של דבר, מפסידה בגמר. בעצם היא משלימה שלישייה של יהודיות על הפודיום, יחד עם אילונה אלק מהונגריה, שזכתה בזהב, ואלן פרייס מאוסטריה, שהייתה מדליסטית הארד. והיא עומדת שם על הפודיום, וכשיש את, כמובן, ההמנון של הונגריה, לא ההמנון של גרמניה, היא מצביעה במועל יד.
1: הזיג היילה מפורסם.
0: בוודאי. וביקורת רבה נמתחת על מאייר מצד יהדות גרמניה ומהתקשורת העולמית, ושוב תומאס מן שקופץ ומדבר, הוא אחד המפורסמים שדיבר. בקבלת הפנים שנעשתה אחר כך למנצחים, נקרא מאייר ללחוץ את היד של היטלר, היא הצטלמה איתו, אפילו מספרים שהיא תלתה את התמונה שלו על הקיר בבית שלה.
1: כי יכול להיות שמבחינתה היא לא החשיבה את עצמה כיהודיה, אלא החשיבה את עצמה כגרמניה, וזה סיפור טרגי של כל כך הרבה גרמנים באותה תקופה, יהודים באותה תקופה, היא אפילו לא יהודיה.
0: היו כל מיני השערות, היו השערות שהיא עשתה את זה כי היא רצתה להציל את בני המשפחה שלה, כמו שאמרתי, האבא היהודי שלה כבר נפטר ב-36, אבל האמא שלה ושני האחים שלה עדיין חיו בגרמניה. היא דרך אגב דחתה את הדבר הזה. היא הייתה, היה באיזו תמימות, אני אחזק את מה שאתה אומר על החוסר יכול שלהם לעכל את מה שבאמת קורה, או איזשהו סוג של הדחקה, כי שנה אחרי המשחקים האולימפיים היא נוסעת לאליפות העולם בפריז, והיא זוכה באליפות הזו, וכשהיא נוסעת ברכבת היא פוגשת איזשהו ידיד שלה מגרמניה, והיא שואלת אותו, תגיד, כתבו עליי בעיתונים בגרמניה על הניצחון שלי באליפות העולם? זאת אומרת, לא כתבו כלום. והיא מבינה שגרמניה מחרימה אותה בעצם. ואז היא מחליטה לוותר על הקריירה שלה כסייפת, והיא חוזרת לארצות הברית ממש רגע לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. היא מאוד מאוד רוצה, דרך אגב, לחזור לגרמניה, אבל היא חוזרת רק אחרי 1952 ומתיישבת במינכן. שתי הסייפות האחרות, אלן פרייס, מדליסטית הארד, היא מהמשלחת האוסטרית, שזכתה ב-32 בזהב במשחקים בלוס אנג'לס, ואחר כך חוזרת וזוכה בארד.

0: היא מתמודדת, מצליחה להינצל במלחמת העולם השנייה, ואלק, שזוכה בזהב בברלין 36.
1: לא רק שהיא בורחת מגורל היהודים, היא ממשיכה ומגיעה ללונדון 48 וזוכה בזהב.
0: כן.
1: לאחר מכן, בגיל 45 בהלסינקי, זוכה במדליית כסף, נחשבת עד היום לאחת מהסייפות הגדולות בכל הזמנים, אילונה אלק.
0: כן, מאז גם פרייס וגם אלק, כמו שאמרת, זכו במדליות. אלקס הלכה לעולמה בשנת 88 כשהיא בת 81, ופרייס ב-2007 כשהיא בת 95. יהי זכרן ברוך, הפודיום היהודי במשחקי ברלין 36.
1: אבל בכל זאת שמסתכלים על המשחקים הללו, נכון, יש המון פוליטיקה מסביב, אבל יש אירוע ספורטיבי אחד בולט.
0: שנחרט לעולמי עד.
1: בוהק, בטח ובטח נוכח האווירה הפוליטית. ג'סי אוונס, אצן אמריקאי, מסיים את המשחקים הללו עם 4 מדליות זהב, משהו שעוד לא נעשה, ונעשה גם מעט מאוד פעמים אחריו, 100-200 רוחק.
0: ג'יימס קליבלנד אוונס.
1: 100-200 רוחק ושליחים, וזה הזמן לצרף אלינו את מולי אפשטיין, הפרשן הקבוע שלנו. היי מולי.
2: היי היי.
1: לפני שניגע בכל מה ש...
0: בסיפור של ג'סי
1: כן,
0: אוונס.
1: כן, באוונס, משהו סימל. ברמה האתלטית, כמה גדול אוונס היה?
2: אוונס היה ענק, אתה יודע, אנחנו... אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כל שלל באמת ההישגים שלו, ותכף אנחנו קצת נספר על זה, אבל תראה, אם אני מסתכל על התנאים שהיו על שנות ה-30, ואנחנו נדבר על האקלים שג'סי אוונס חי פה בארצות הברית, בתקופת הגזענות, תנאי האימון, העוני, אורח החיים, התנאים שהיו באצטדיון בברלין, שזה אותו אצטדיון, דרך אגב, שיוסיין בולט אחר כך שבר את השיאים ב-100 ו-200 מטר, זה אותו אצטדיון בדיוק, רק כשמסתכלים על ההבדלים מימי הרקורטן והבגדים וכדומה, אז אנחנו זוכרים מסלול תחוח, נעליים יחסית כבדות, בגדים מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מכירים היום, וג'סי אוונס באותן תקופות, באותה תקופה, לפני 85 שנה, אני לוקח אותך עכשיו לשנה לפני המשחקים האולימפיים, האיש הראשון שעובר מרחק של 8 מטרים בקפיצה לרוחק. זאת אומרת, 8 מטרים ו-13 סנטימטרים, צי עולם שהחזיק עד 1960, ושמסתכלים במרחק מדהים. הזמן, בעצם זו התוצאה היחידה בכל מקצועות האתלטיקה, שהשרידות שלה אחרי 85 שנה, יש לה ערך היום, משום שכזו תוצאה מכניסה היום כל קופץ רוחק לגמר אולימפי, לגמר אליפות עולם, וזה מה שג'סי אוונס עשה ב-1935. אין לזה אך ורע בשום מקצוע באתלטיקה. אז זו רק דוגמה אחת. אפשר כמובן לדבר על, אתה יודע, דיברתם על ה-4 מדליות זהב, שרק אחרי זה ב-1984 קארי לואיס שחזר את זה בלוס אנג'לס עם ה-100, 200 והרוחק ו-4 כפול 100. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על ברלין 36, וג'סי אוונס, הקריירה שלו, כל הסיפור האתלטי העצום הזה, מתמצא במשהו כמו שנתיים, 1935 ו-1936. הוא הגיע כתלמיד קולג' ומכללות, ושם בעצם הוא התגלה, הוא התגלה כבר בהייסקול, שהמאמן שלקח אותו שם זה צ'רלס ריילי, שבאותה תקופה הוא היה שוליה של סנדלר, והמאמן הסכים לאמן אותו בבוקר, לפני הלימודים, כי בערב הוא היה הולך לעבוד כשוליה סנדלר, לעזור למשפחה הענייה. אז הוא התחיל
0: לבלוט... משפחה שהשורשים שלה חזקים בעבדות האמריקאית.
2: נכון, בעצם הסבא שלו היה עבד, והאבא שלו היה אריס. ובשנות ה-30 אנחנו יודעים שהגזענות בארצות הברית הייתה עדיין מאוד מאוד חזקה.
0: כן, כמו שאנחנו שמים לב, היא לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
2: בדיוק, בדיוק, לצערנו. אבל אז, גם כשהוא היה אתלט כל כך בולט, ותכף אני אספר לכם על המבצע העצום הזה שהוא עשה ב-1935, למרות כל זה, ולמרות שהיה כוכב של האוניברסיטה, כשנסו לתחרויות של המכללות, השחורים היו נוסעים באוטובוס נפרד. הם היו ישנים בבית מלון נפרד. הם לא הורשו לאכול יחד עם האחרים, זאת אומרת, הייתה שם גזענות עצומה, שבפרדוקס, למרות שגרמניה הנאצית, הייתה אולימפיאדה כל כך גזענית, ותורת הגזע וכדומה, והיטלר, ג'סי אוונס הרגיש הרבה יותר נוח בגרמניה הנאצית, הרבה יותר נעים, מאשר כשהוא חזר אחר כך לארצות
1: הברית. הקהל מאוד אהב אותו.
2: נכון, הקהל אהב אותו, והוא הרגיש שם, הוא יכל לאכול יחד עם אתלטים לבנים, הוא נסע לה...

0: טסה על התחרויות עם אתלטים לבנים, זה לא משהו שהיה לו בבית. ולכן זה משהו מאוד פרדוקסלי, שג'סי אונס מספר על זה בביוגרפיה שלו, אבל בואו נחזור רגע באמת למבצע העצום הזה שעושה ב-1935, כבר היה בתחרות בקולג'ים, הייתה תחרות מה שנקרא של הביג טן, המכללות הטובות באותו אזור, זה היה במישיגן, באצטדיון שנקרא אן ארבור, ובתוך 45 דקות ג'סי אונס קובע 4 שיאי עולם, ב-45 דקות. זה היה בריצה של 100 יארד, והיה בריצת 200 מטר. ריצת 200 מטר משוכות, ומה שציינתי קודם, הקפיצה לרוחק, האדם הראשון שעובר 8 מטרים, 8 מטרים ו-13, וזה בתוך, הכל זה בתוך 45 דקות. ואחרי זה, דיברנו על הקריירה הקצרה, בעצם הכל נגמר אחרי ברלין 36, כי אחר כך כבר לא היו תחרויות כמו שקורה היום, כן. אין הרי, לא הייתה, לא היו...
1: אז בוא נלך לאצטדיון האולימפי של ברלין, 3 באוגוסט, 1936, הוא רץ את המאה מטר, מנצח שם בתוצאה של 10.3 שניות, משווה את השיא העולמי, מדליית זהב ראשונה.
0: נכון, הריצה של המאה מטר, אנחנו ציינת, נכון, 3 באוגוסט, כי אחרי זה מתחבר לזה סיפור, לא יודע אם נגיע לזה, עם עניין של היטלר, לחיצת היד, לא לחיצת
1: נגיע,
0: היד.
1: נגיע.
0: יפה. אז אכן 3 באוגוסט, הוא משווה את שיא העולם, בעצם 10-3, הוא החזיק בשיא העולם, ואחר כך בריצת הגמר שוב קובע את זה, אבל זה לא נחשב, כי זה היה ריצה עם רוח מעל המותר. בכל מקרה, מדליית זהב, היה שם גם אתלט גרמני, נאצי, בתוך ההרכב של הגמר הזה, אתלט הולנדי סיים במקום השלישי, והשני היה רלף מטקלף, בן ארצו השחור של ג'סי אונס, ואני מזכיר אותו במיוחד, כי אם ברשותך...
1: כן, אנחנו עוד נגיע לשליחים.
0: בדיוק, אז השאלה אם אנחנו עושים את זה עכשיו?
1: לא, אנחנו נגיע לפי הסדר, אוקיי, קודם הוא רץ 100.
0: אז
1: בוא נחווה את זה, כאילו זה באמת.
0: עכשיו תראי, המאה מטר, אז כמובן הייתה מדידה ידני, דיברנו על המסלול, מסלול הסינדר, זה סוג של פחם כזה, שברגע שקצת ירד גשם, אז הוא היה ממש תחוף, והיו משאירים בו עקבות, ולא היו עדני זינוק בכלל, היו חופרים את גומות הזינוק, וכל אחד היה לו כף חפירה, לא היה דירוג של שבילים, ג'סי אונס ניצח במאה מטר משביל מספר 2, אנחנו יודעים היום תמיד הצנים הטובים ביותר הם בשבילים 3-6 בדרך כלל, והוא בשביל מספר 2 בסגנון הקליל הזה שלו, כאילו כביכול בלי מאמץ, אנחנו, הוא פשוט הקדים את זמנו, כי הסגנון הבאמת קליל הזה, ראינו אותו רק אחר כך,
1: שבא לו באופן טבעי כנראה,
0: מאוד מאוד טבעי, מאוד ממש טבעי, סוג של, את יודעת, אפילו שם היו כאלה במפלגה הנאצית, שקראו שצריך להוציא את השחורים בכלל, גם המשחקים האולימפיים, ודיברו על ג'סי אונס אחר כך, ואמרו זה לא פייר, כי כל האתלטים הם בני אדם, ופה מגיעים ומתחרים עם צבי, עם איזה אייל.
1: כן.
0: משהו רק כדי כך.
1: בתיאוריות היו להם, באמת.
0: כן. והסגנון כן. שהוא רץ, הוא לא, מי שזוכר וראה את הסרטונים, מי שממליץ ללכת ליוטיוב, יש הרבה תיעוד על התקופה הזאת כמובן, והוא לא זרק חזה, הוא היה רץ כל כך זקוף, כזה ממש זקוף לחלוטין, אפילו קצת מזכיר אולי את מייקל ג'ונסון.
1: יותר נכון, מייקל ג'ונסון מזכיר אותו.
0: בדיוק.
1: בוא נלך קדימה. עוברים יומיים, ריצת ה-200 הוא מנצח בקלות, אין לו שום תחרות בכלל. 20.7 שניות, סי אולימפי חדש, בענק.
0: נכון, נכון, סי אולימפי, גם כן זה הסי האישי של ג'סי, זה התוצאה הטובה ביותר שהוא קבע בקריירה. דיברנו קודם לכן על המאה שזה היה 10-3, הסי האישי שלו הוא 10-2, באמת 20.7. ושוב, שלוקחים את ה... גם שאני מסתכל עכשיו ברמה האתלטית, דיברת שהוא ניצח בקלות, היה פער די גדול, הוא הכפיל בעצם את התוצאה של המאה, אם אנחנו לוקחים 10-3 ועוד 10-3, זה בערך 26, קיבלנו את ה-27, זה מראה גם כמובן על יכולת של שימור מהירות, על יכולת אימון, משהו שהוא בהחלט לא טריוויאלי באותם ימים ראשוניים של אתלטיקה.
2: אבל בקפיצה לרוחק אבל היה לו קצת יותר קשה.
1: ואז מגיע בעצם תחרות הקפיצה לרוחק, זו אותה תחרות השלישית.
0: נכון, התחרות של הקפיצה לרוחק התקיימה בעצם באותו יום, המוקדמות והגמר, אותה תחרות, וכמו שאנחנו מכירים, במוקדמות יש 3 ניסיונות. 2 ניסיונות הראשונים הוא פסל, והמשמעות היא, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, זה שאם הוא פוסל בניסיון השלישי, הוא לא עולה לגמר, והלך

0: ואז אותו סיפור מפורסם עם חברו לימים
1: לוץ לונג,
0: קופץ הארי,
1: שהיה אחד המועמדים הבולטים של גרמניה לזכות במדליה.
0: נכון, הוא היה מועמד בהחלט, והקהל שראה את ג'סי אונס וגם היטלר שישב ביציע שג'סי אונס פוסל ועומד לעוף מהתחרות, כבר התחיל לפנטז על מדליית זהב לגרמנים, כי עד אז המאזן שלהם היה מאוד מאוד דל, האמריקאים שם גרפו 6 מדליות זהב בסופו של דבר, ואטלטים שחורים, אז בכלל היטלר יצא מדעתו, וברור, אז פתאום הלוץ לונג הזה ניגש ואומר לו, תקשיב, אתה פוסל בקצת, מה שתעשה, אני מציע לך כך, כף רגל אחת אחורה מאזור מהיציאה שלך להרצה. ואכן ג'סי אוינס לוקח...
1: כי אומר, המקסימום תפספס את הקרש, אבל לפחות לא תפסול, ואתה הרי עם מה שיש לך, אתה גם ככה תעלה לגמר, אז אל תפסול העיקר.
0: נכון, והוא באמת נכנס לגמר, ואחר כך בגמר הוא מייצר מיד לאחר מכן קפיצה נוספת של 8 מטרים ו-6 סנטימטרים, גם כן כמובן סי אולימפי, כי עד אז רק האיש היחיד בעולם שעבר 8 מטרים, כמו שאמרנו, זה הוא. לוץ לונג מסיים במקום השני, ואז בהמנון יש את התמונה המפורסמת הזאת, שג'סי אוינס עומד, כולם עם הפנים לדגלים, ולוץ לונג במו על יד מצדיע, ולאחר מכן, שזה מדהים, ראיתי את זה היום, הם יורדים מהדוכן שלובי זרוע, ממש כאילו איזה... זוג שמטייל לו על הטיילת למשקיעה.
1: הוא מוענקת ללוץ אחר כך בשל ההגינות הספורטיבית שלו, המדליה של פייר דה קוברטן, וזה בסך הכל מדליה שלא הוענקה להרבה, למעט מאוד ספורטאים, 9 בלבד, כי נדרש הרבה אומץ, צריך להודות, לעשות מעשה כמו שהוא עשה, לעיני היטלר, לעיני כל העם הארי שם, שעומד שם, והוא גם מאוד גאה בזה, הוא אומר... הוא אמר, גם אם תתיחו את כל המדליות והגביעים שזכיתי בהם, אורנס אומר את זה, לא תגיעו לידידות בת 24 הכרת בין לוץ לונג לביני, ולוץ לונג נשלח לחזית ב-1943, והוא כותב מכתבים לג'סי אורנס, והוא כותב לו, כנראה המכתב האחרון, חברי היקר ג'סי, אני חושש למות עבור הדבר הלא נכון, ואני מקווה שאשתי והבן שלי ישרדו, אני מבקש אותך בתור חברי היחיד מחוץ לגרמניה, תבקר אותם כבן שלו, היה נורא קטן אז. תבקר אותם ותספר להם למה נאלצתי לפעול כפי שפעלתי וכמה מאושרים היינו בימים שעברנו ביחד. ואכן זה קורה. זאת אומרת, ג'סי אוינס באמת הולך ופוגש את הבן של לוץ לונג, ומעביר לו את המסר הזה, והם היו חברים מאוד, אתה יודע, זה באמת מין חברות כזאת כמעט בלתי אפשרית, שאי אפשר לדמיין אותה, והייתי נותנת לו הרבה יותר מהמדליה של פייר דה קוברטן ללוץ לונג על המעשה הזה שלו.
2: מולי, עוד לפני שנלך לריצת השליחים, אנחנו צריכים להגיע לסיפור בעצם למה בכלל ג'סי אורנס רץ שם. כי על הנייר היו שני אצנים אחרים, מרטי גליקמן וסם סטולר, שני אצנים יהודים אמריקאים, שהגיעו למשחקים וכל מטרתם הייתה לרוץ בתוך רביעיית השליחים. יום לפני התחרות...
1: שני היהודים היחידים במשלחת, בנבחרת האתלטיקה של ארצות הברית.
2: וחייבים, זה היה כאילו... שכל מי שמגיע צריך להתחרות, לא מגיעים אנשים כדי שלא להתחרות. זה היה היום אחרון, היום לפני האחרון של המשחקים. מגיעים לחדר ואומרים להם, חברים, מרטי וסם, יקרים, ג'סי אוינס ורלף מטקלף מחליפים אתכם, הם הרצים המהירים ביותר שלנו. המאמנים אומרים, אנחנו יודעים שהגרמנים מכינים הפתעה, משלח רביעה מצוינת, אנחנו צריכים את הכי מהירים. גליקמן, שלימים נהיה אחד משדרי הספורט המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא חשב שהמאמן ויושב ראש הוועד האולימפי בכלל היו מונעים מאנטישמיות ולא רצו להביך את הפירר, את היטלר, עם שני רצים יהודים אמריקאים על הפודיום. סטולר לא האמין לזה ברמה האנטישמית, אבל הוא תיאר את היום הזה כמשפיל ביותר בחייו, וגליקמן מתאר את הרגע שבו ג'סי אורנס מבין בכלל מה הולך לקרות. בוא נשמע את זה.
3: Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, Coach, you can't hide world-class sprinters. At which point, Jesse spoke up and said, Coach, I've won my 3 gold medals, the 100, the 200, and the long jump. I'm tired. I've had it. Let Marty and Sam run. They deserve it, said Jesse. And Cromwell pointed his finger at him and said, You'll do as you're told. And in those days, black athletes did as they were told. And Jesse was quiet after that. Watching the final.
2: אז ג'סי אורנס אומר בעצם, תקשיב, מאמן, אני זכיתי כבר 3 מדליות זהב, אני תן להם לרוץ, הם הגיעו עד לפה, תן...

0: להם לרוץ. והוא אומר, אמרו לו, אתה, כמובן...
1: כך גם היה מקובל, זאת אומרת, כן. הם לא באו להיות מחליפים.
0: לא, הם באו לרוץ. אמר לו, המאמן אמר לו, אתה אפרו-אמריקאי, שב בצד, עושה מה שאומרים לך, אתה רץ. זה אחרי שבעצם מרטי גליקמן אמר למאמן, אתה לא יכול להחביא כישרון כמונו. ולמעשה...
1: לא, הוא התכוון, אני חושבת, לגרמנים, שאומר, הגרמנים לא יכולים להחביא איזה רצים שאנחנו לא מכירים. מה הסיפור הזה שאתה מספר לנו עכשיו? אתה הרי עושה פה תרגיל.
0: אני חושב שזה דאבל מינינג, אני חושב שהוא התכוון לעצמם, אבל אתה יודע...
1: עכשיו יותר מזה, אתה יודע, נשאלה השאלה אחר כך על ההחלפה הזאת, למה אפרו-אמריקאים שהם נחותים, לא פחות מהיהודים בעיני הנאצים, למה לתת להם לרוץ ולא לתת ליהודים? מה זה כבר משנה?
0: לא, ברור.
1: לא, אז ההסבר לזה היה שבעצם, תראה, עבור האמריקאים הם לא רצו להחביא את האפרו-אמריקאים. האפרו-אמריקאים הביאו להם ים של מדליות באתלטיקה. היו רק שני יהודונים, סליחה על הביטוי, במשלחת של האתלטיקה, שגם בסך הכל תפקידם היה לרוץ בריצת השליחים הזאת, אמרו, אוקיי, מהשניים האלה זה לא נורא אם נעשה איזה מחווה להיטלר, ואגב, מספר גליקמן, אחר כך כשהוא הלך בכפר האולימפי שם, והוא ראה את רוברטסון, מי שהיה אחד מאלה שהודיעו להם שהם לא רצים, הוא אמר לו, אני רציתי להתנצל בפניך, כבר היה כשרוברטסון היה קצת יותר מבוגר, הוא אמר לו, אני רוצה להתנצל בפניך, אנחנו גרמנו לכם לעוול נורא, אני מצטער. ופשוט גליקמן לא סלח.
0: כי למעשה נגמרה לו הקריירה, כי ב-40 לא היו משחקים, וב-44 לא היו משחקים, וב-48 הוא כבר לא התחרה יותר, הוא כבר הפך להיות שדר ספורט.
1: עכשיו הוא עוד ניסה, בחוכמתו הוא הלך למאמן קרומוול, והוא אמר לו, האמריקאים מאוד יחסו על זה, שאתה לא נתן ליהודים היחידים בנבחרת האתלטיקה לרוץ, אז הוא אמר לו, כשאנחנו נגיע לארה״ב נתמודד עם זה כבר. כלומר, עד כדי כך הייתה בהם הנחישות לעשות את זה, מבחינתו של, כמובן של גליקמן, הכל היה שקר, זה היה פשוט אקט של להעיף את היהודים, נקודה, של אייברי ברנדיג', היושב ראש הוועד האולימפי, אמרנו כבר, האמריקאי שהיה גזען, שקיבל את המסר מג'וזף גייבלס, שר התעמולה, שהוא לא יהיה מרוצה מיהודים רצים, והוא אומר, גליקמן, הוא אומר, יש לי כל כך הרבה נכדים, יש לי 10 נכדים וילדים, והייתה להם הזכות לראות את המדליית הזהב שהייתי זוכה בה, כי גם אם אנחנו היינו רצים, אנחנו היינו רצים, ולא ג'סי אוונס ומטקף, אנחנו עדיין היינו מנצחים, וזה הרגע שלך מולי לתאר מה שבעצם קרה שם בריצה הזאת.
2: כן, אני חושב שגם אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו שומעים כמובן במרחק של כל כך הרבה שנים אחורה, קטעי עדויות ודברים אולי לפעמים סותרים, אבל מה שמראה לנו, לצערנו הרב, שגם בגזענות כמובן שיש דירוג, והעדיפו כנראה את השחורים על פני היהודים שהיו הנמוכים ביותר באותו סולם אכזרי ונוראי של אותם ימים. אבל כן, בסופו של דבר, ג'סי אוונס, שהוא אמר שהוא היה עייף, ואני בהחלט יכול להבין אותו, משום שתוכנית האתלטיקה במשחקים האולימפיים הייתה קצרה יותר, הוא התחרה המון המון תחרויות, הוא רץ 4 פעמים 100 מטר ו4 פעמים 200 מטר, ותחרות מוקדמות של הרוחק, ותחרות אחרי זה הגמר, ואז הוא הגיע לשליחים, ושוב, זה
1: והדבר המעניין זה שגם לא נתנו לו ולמטקף להיות, הם היו הרצים הראשון והשני, הם לא היו השלישי והרביעי,
2: נכון.
1: כמו שהיית חושב שזה יהיה, שהמהירים יהיו אחרונים, נתנו דווקא, כאילו כולם דיברו על זה שהאמריקאים רצו לתת לגרמנים את תמונת האיש הלבן חוצה את קו הסיום.
2: כן, אני חושב שג'סי אוונס נדמה לי שהוא היה שני, הרץ השני באותה רביעה, אבל זה נכון, וכן, זה
1: והם ניצחו ביתרון גדול.
2: נכון, האמריקאים ניצחו, ושוב, כמו שאמרנו, הריצה הזאת השלימה לו בעצם את המבצע הזה של 4 מדליות זהב, שבוודאי שהיה נדיר באותם ימים, עד להגעתו של קארי לואיס, ובעצם אף אטלט בהיסטוריה, פרט לשני האטלטים האלה, לא הצליח לעשות את המבצע הזה.
1: ואי אפשר כמובן להיפרד מג'סי אוונס בלי המיתוס המפורסם, המתייחס לנטישה הגזענית לכאורה של היטלר כלפי אוונס, אחרי שהוא זכה במדליית הזהב הראשונה שלו במאה מטר. מה שנאמר זה שהקנצלר נמנע בכוונה להכיר בהישגים של אוונס, למרות לחיצת יד עם שאר המתחרים, בגלל שהוא אפרו-אמריקאי, וזה מאיים על הגזע העליון כמובן, אבל המיתוס הזה הופרח לא מעט פעמים, ויש עיתונאי בדיילי מייל משנת 30

0: בשש, שכתב ספורט גרמני, טען שהיטלר עזב את האצטדיון אחרי המרוץ הזה, אבל זה לא היה בגלל לחיצת היד עם אוונס, ויש טוענים שאפילו הייתה לאוונס תמונה עם הפירר שהייתה לו בארנק.
1: בסוף אמרו להיטלר, אתה לא יכול ללחוץ ידיים לאף אחד, כי אתה לא יכול ללחוץ
0: ידיים... ללחץ ידיים רק לגרמני.
1: ואמרו לו, עבד האולימפי, אתה לא יכול לעשות את זה אחרי היום הראשון, ואז הגיע היום השני, אז בעצם בגלל זה הוא כבר לא... לכאורה, זאת הסיבה שלא לחץ את היד.
2: מה שהיה, היטלר לחץ את הידיים של כל המנצחים עד 1 באוגוסט. עכשיו, ב-2 באוגוסט, ג'סי אוונס התחיל להתחרות בבוקר. זה היה במוקדמות של 100 מטר, דיברנו קודם שב-3 באוגוסט היה החצי גמר והגמר. אבל באותו יום, מי שניצח בקפיצה לגומריה היה קורנליס ג'ונסון, גם כן אפרו-אמריקאי, ניצח 2.3 מטרים, ואז היטלר לא לחץ את ידו, זו הייתה פעם הראשונה בעצם, זה לא ג'סי אוונס, אלא כבר יום קודם, שהיטלר עזב את האצטדיון, דיברו על זה שיש לו, אחרי זה אפילו ג'סי אוונס הצדיק את היטלר, ואמר שהיה לו לוחות זמנים מסוימים, שהוא היה באצטדיון, לא היה כולם, אבל אומרים שהוועד האולימפי אמר לו, שמע, או שאתה מחליט שאתה לוחץ לכל המנצחים את הידיים, או שאתה מפסיק את המנהג הזה. דרך אגב, כמובן שהיום אסור לעשות כאלה דברים, לערב ששליטים עוברים דרכם ולוחצים את היד. וזה כנראה הסיפור, אבל נכון, הוא באמת אמר שהייתה לו תמונה, התמונה הזאת לא פורסמה באופן פומבי, זו תמונה שג'סי אוונס החזיק, שהיטלר כן לחץ את היד באיזשהו חדר, ודרך אגב ג'סי אוונס מאוד התגאה, דיברנו קודם אחרי שהוא בגרמניה הרגיש הרבה יותר נוח מאשר בארצות הברית הגזענית, והוא אומר את זה אחר כך, הוא אומר, היטלר לא העליב אותי, מי שהעליב אותי היה הנשיא שלי, הוא אפילו לא שלח לי מברק על ההישגים שלו, וכשהוא חזר לארצות הברית ועשו לו איזושהי קבלת פנים בניו יורק במלון וולדורף אסטוריה, הכניסו את ג'סי אוונס מכניסה אחורית, זה היה פשוט כאילו טקס אחרי המבצע האדיר של המשחקים האולימפיים, הכניסו אותו כניסה אחורית והוא עלה במעלית מסע.
0: כן, הוא חזר לארצות הברית והמציאות הפכה על פניו במלוא עוזה. בעצם הוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו, אלא הרבה שנים אחרי.
2: נכון, רוזוולט זה אותו נשיא שהיה באותה תקופה, שלא הזמין אותו, אחרי זה גם הוא תמך במועמד הרפובליקני. ג'סי אוונס באופן גלוי, ממש בתקופה של האחר מכן, והפיצוי הגיע באמת הרבה מאוד שנים אחר כך, שכמובן ארצות הברית קצת השתנתה ביחס של לעומת היחס המחפיר שלה בשנות ה-30.
0: תראו, מצאת עצמו רץ מול סוסים, מול כל מיני, עשה כל מיני דברים, זה לא, הוא רק להתפרנס.
2: נכון, היה צריך להתפרנס, הוא דרך אגב שהוא זכה במבצע הזה, היו לו כל מיני הבטחות לפרסומים וכל מיני שחקנים באותה תקופה רצו לעשות איתו כל מיני אודישנים והבטיחו לו סכומי כסף. האמת שהיחיד שנתן לו חסות באותם משחקים היה הגרמני אדי דסלר, הבעלים של אדידס, שהגיע לכפר האולימפי ונתן לו זוגות נעליים, ובעצם זה הספונסר שיפ האפרו-אמריקאי הראשון שמקבל איזושהי הכרה. ובארצות הברית שללו לו את העניין של החובבנות, משום שהוא היה צריך להתפרנס, והתחרה, שוב, לא היו תחרות כמו שהיום, והוא חזר בעצם לכלום, והוא התחרה, כמו שאמרת מירי, בסוסים ובכלבים, וקיבל כסף, ואז אמרו לו, תשמע, אתה מקבל כסף על ביצועי ספורט, אתה בעצם מקצוען, ואנחנו נמצאים בימים שהמקצוענות אסורה, לכן שללו לו את רישיון החובבן, ואז בעצם הוא נפלט לחלוטין מעולם הספורט. וכמו שאמרתי בהתחלה, שהקריירה, כל הסיפור של ג'סי אוונס, אנחנו מדברים על 1935 ועל 1936.
0: ב-1976, ג'רלד פורד מעניק לו את מדליית החירות הנשיאותית, ובעצם ב-28 במרס 1990, בעצם אחרי מותו של ג'סי אוונס, הוא מקבל את מדליית הזהב של הקונגרס מידי הנשיא, המשפחה שלו מקבלת מידי הנשיא ג'ורג' בוש האב. אוונס היה מעשן כבד, הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ליום למשך 35 שנה, והוא חלה בסרטן ריאות, והלך לעולמו ב-1980 בגיל 66, והוא נקבר בשיקגו. ואם נעשה כאן איזשהו קלוז'ר בעניין הזה, אז הקלוז'ר הזה מחבר אותנו בעצם לגליקמן. כשג'סי אוונס הלך לעולמו, גליקמן, היהודי, הגיע ללוויה שלו. הוא הכיר תודה כל חייו לג'סי אוונס על המשפט הזה שג'סי אוונס אמר באותו רגע שהודיעו לו לגליקמן שהוא לא רץ בריצת השליחים. הם היו מאוד מאוד קשורים, והוא

0: הוא הגיע לקתדרלה שם שנערך הטקס ההשכבה, והוא אומר, היו שם כל האתלטים האפרו-אמריקאים שהיו בנבחרת האמריקאית, אבל לא היה שם אף אתלט לבן, זה ב-1980, והוא היה האתלט הלבן היחיד, ואז הגיע אליו אחד האתלטים, אמר לו, גליקמן, בוא, תעמוד איתנו, והוא היה בעצם, הוא אומר, מכל האתלטים הלבנים שהיו ב-36, אני הלבן היהודי, אני זה היחיד שטרח להגיע ללוויה של ג'סי אורנס, ולחלוק לו כבוד מבין האתלטים של 1936, וגם גליקמן, דרך אגב, הקדיש את חייו לסייע לילדים, לעבוד בבתי ספר תיכונים בניו יורק, בליגת האתלטיקה של המשטרה, והוא כמובן היה אחד השדרים שנטעו את אבני היסוד של, של אופי השידור האמריקאי, שעד היום, עד עצם היום הזה, והיה חשוב להזכיר גם את הסיפור שלו במסגרת הזאת של אולימפיאדת ברלין 1936, שכמו שאמרנו, מולי התביע את חותמה, גם מבחינת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו משחקים אולימפיים, החזות של זה, הטקסיות, והחיבור שאנחנו עד היום רואים אותו, החיבור בין משחקים אולימפיים, בין ספורט ובין המוטיבציה של מדינות שמארחות אירועי ספורט, להשתמש באירועים האלה כפלטפורמה לקידום המעמד שלהם, לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם, לרומם את מעמדם בעולם באמצעות המשחקים. גרמניה הנאצית עשתה את זה בצורה מושלמת, וגם הספורטאים שציינו אותם כאן הם ספורטאים שאנחנו נזכור לדרעון עולם.
1: נכון, אני אם אפשר לסיים בנימה אישית, כן. אני חושב שהסיפורים האלה של ברלין 36, אני התוודעתי להם כשהייתי משהו כמו ילד בן 10-11, כי היה לי איזשהו ספר, זוכר, זה ספר אדום של מיכאל מרגולין, אם אני זוכר נכון, שנקרא גיבורי ספורט, כל מיני ענפים, ואחד הסיפורים היה של ג'סי אורנס, ואני בתור ילד שכמובן אין כמעט, אין טלוויזיה, לא ראיתי מעודי איזשהו משהו שדומר הכל העולם הדמיון, ולימים שככה חשבתי, אם היה איזשהו רגע או איזשהו אירוע היסטורי בספורט, שאני רוצה להיות נוכח פה, אבל נוכח, כביכול כן. נוכח לא נוכח, זאת אומרת להיות שם, אבל זה בעצם לא אני שם, לא שאני חווה את באמת החיים שהיו אז, זה היה להיות באצטדיון האולימפי בברלין 36, ולחזות בכל האירועים בחלק מהם.
0: כן, לצערי הדבר הזה של הכיפוח והגזענות כלפי האפרו-אמריקאים, והחיבור של זה גם לעולם הספורט עם קולין קפרניק ועם המחווה שלו, ואנחנו חיים את זה בשיא העוצמה עכשיו עם מה שקורה בארצות הברית, עם המולימות של המשטרה כלפי האפרו-אמריקאים, ובכלל הגזענות כלפיהם, בעצם אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מדברים על 36 ואנחנו ב-2020, ואנחנו עדיין מדברים באותו נושא לצערנו הרב. מולי אפשטיין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לעודד אלפרין, כמובן לפרופסור משה צימרמן. אנחנו ניפגש באולימפיאדה הבאה בעוד שבוע. ביי ביי.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, מחר 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 78
1: של שניים אוחזים בכדור, הפרק השלישי שלו, השלישי שלנו לעונת המשחקים הנוכחית. לצערנו זה פרק עצוב, פרק שאם תרצו השבוע זה מתחיל בסרטו של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ', סרט שגם אנשים שהיו מודעים למצבו של מיקי, וצביקה יושב פה ויגיד לכם כמה הוא היה מודע, זה היה אגרוף בבטן לכולנו, ונמשך עם נבחרת ישראל שכושלת להפיל שוב לאליפות עולם, לא רק שהיא כושלת, מפסידה פעמיים גם לפולין, גם ללטביה, מובסת למעשה על ידי פולין, ושני החלונות הבאים יהיו לפרוטוקול, וכרגע נראה שנבחרת ישראל רחוקה מאוד מאוד מהטופ האירופי. אני כבר לא מדבר על הטופ העולמי. אלן צביקה, מה נשמע?
2: אלן, היו ימים יותר טובים. תראה, נגמר קיץ של נבחרות ישראל. הצעירות, אני לא מדבר עכשיו על אנשים, שדווקא עשו קיץ טוב, והנבחרת הלאומית. עכשיו, חלק מהאנשים מטפחים או טיפחו את האשליה שאנחנו יכולים להגיע לאליפות עולם. זו אשליה.
1: למה על האשליה, צביקה?
2: אני אגיד לך.
1: לא, תן לדבר לי, על עכשיו.
2: תן לי לדבר.
1: זה פעם שלישית שאנחנו נכשלים.
2: כן, תן לי לדבר. גם הנבחרות האחרות, להוציא את קרואטיה, בבית שלנו, המוקדם, לא הגיעו עם כל השחקנים. כי את שחקני ה-NBA אפשר להביא. עכשיו, שיחקנו נגד קבוצה ב' של גרמניה. שיחקנו אתמול נגד קבוצה ב' של לטביה. לטביה היו חסרים לשחקנים. עכשיו, תראה את הליקויים של הכדורסל הישראלי, כולו. הגנה, מילה מגונה. אז אתמול חגגנו ברבע הראשון, היה כמה פעולות הגנתיות, סבירות, קפיצה על הרצפה. זה צריך להיות 40 דקות. עכשיו, אני אלך איתך הלאה. שחקנים בלטביה אתמול, או בגרמניה של לפני, בחלון הקודם, קולים, שחקנים לא שחקני יורוליג, לא שחקני מובילים, קולים לשלוש, יותר טוב מכל השחקנים הישראלים. מי הקלעי שלשות הכי גדול של הכדורסל הישראלי היום? פעם היה חנן קרן, פעם היה אור גורן, היו כל פעם בכל שנתון, בכל דור, מי קלעי שאתה יכול לסדר לו היום מצב קנייה? ראית אתמול מה שעשו הלטבים שלוש?
1: זה היה ברור לך, הלטבים לא מהם קולים.
2: רגע, עכשיו זו הייתה נבחרת ב' או ג' של לטביה. מול נבחרת
1: ב'. אתה יורד איתי לכדורסל.
2: אני בטח יורד איתך לכדורסל.
1: אתה אבל חינכת פה הרבה אנשים שלפני הכדורסל של נבחרת.
2: צריך לבוא לנבחרת.
1: לפני הכדורסל.

0: דורסל, יש חולצה, יש סמל, יש שמנון, יש
1: אז לא כולם קיבלו את זה.
0: יש מחויבות, יש תשוקה, יש אכפתיות, צביקה, רגע, אני חייב לשאול אותך כי אתה היית שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו בוא, אני אתן לך נתון אתמול. היינו אתמול עם 10 שחקנים. למה אפשרה לנסוע עם 4? עכשיו 3, שחררו את רפי מנקו על הכיף הכשתו קורת ללדת, תמיר בלט נפצע במשחק עם פולין. מתי הוא נפצע? יום 5 בלילה. אדם אריאל גם נפצע. אי אפשר היה להטיס ביום 6 שני שחקנים שלנו 12? המשחק לא חשוב?
1: היינו צריכים להשאיל.
0: אז קודם כל היינו צריכים 14.
1: היינו צריכים להשאיל מירושלים את זוסמן ואת...
0: היינו צריכים להשאיל מלא מעט קבוצות. לא מעט.
1: נמרוד לוי, שאולי משחקים נגד הפועל חולון.
0: אין כסף בשביל הנבחרת הלאומית.
1: גם ביטוח אם צריך, צריך שיהיה כסף.
0: רגע, אבל למה אין לנו 12?
1: 12
0: בסיס בנערים, בנוער, בסיס, 12 שחקנים שיהיה לנו לסגל, לא האמנתי, אני רואה את, אתה רואה את הסגל של הנבחרת בהתחלה בטלוויזיה, פתאום אתה רואה חורים. בנבחרת שיהיה חורים, היו יכולים להשיל מהפועל תל אביב, להטיס מסוף, יש שם 20 ומשהו שחקנים.
1: כן, אבל אין שם הרבה ישראלים.
0: אפשר להטיס כמה, לא יודע. עכשיו, זה דבר אחד. אתה מדבר איתי על אכפתיות ועל זה. אני מדבר איתך, צביקה, מ-day one פה. זה נראה עוד פעם. לא עלינו לאליפות עולם. לא נורא. ככה זה נראה. הצערות זה יפה לתקשורת, אבל זה נראה שלא נורא, צביקה.
1: אם נופיע אם ככה היא... למוקדמות של האליפות אירופה הבאה, עכשיו אתם מתחילים לדבר לי על הקדם אולימפי. לא נגיע לאולימפיאדה.
0: רגע. פעם, בסדר, אליפות אירופה הייתה חשובה. היום סלח לי עם כל הכבוד לאליפות אירופה. אליפות אירופה לא נותנת לך הרבה. מה זאת אומרת לא נותנת לך? זכית באליפות אירופה, היא לא נותנת לך מקום במונדו בסקט.
1: תן לי את אליפות אירופה.
0: רגע, בסדר. פעם אני אבחר, כששלחו לי את המייל המפורסם מאיגוד הכדורסל, שהחזון, החזון היה להיות בטוקיו. איך עבד החזון? אני מזכיר לך. להגיע לאליפות עולם, כדי לנצל את שיטת החלונות, משחקים מול יוון ב', מול לטביה ב', מול אלה ג', לעלות משם לאליפות עולם. באליפות העולם אתה משחק נגיד מול פיליפינים וכאלה, ואז אתה עובר שלב, ואז...
1: אתה לא מנצח את הפיליפינים.
0: בסדר, לא משנה. החזון. אתה אוהב את המילה הזאת, חזון. עכשיו, ואז אתה...
1: אנחנו
0: רגע,
1: שיחקנו באליפות לא. העולם שאני אימנתי ואז... את ברזיל, אוסקר שמיט, חשבנו שלא יכולים לשמור עליו עד עכשיו. זכרונו לברכה.
0: בסדר, עזוב ברזיל. אני מדבר איתך על ברזיל, מדבר איתך על פיליפינים. עכשיו, החזון היה שאנחנו נשחק בקדם אולימפי, נערך בזכות קשרנו הטובים, בזמנו בפיבה.
1: טורניר קדם אולימפי.
0: נערך את הטורניר הקדם אולימפי ביד אליהו, ואולי נהיה באולימפיאדה.
1: טוב.
0: עכשיו, איזה אולימפיאדה, איזה אליפות עולם, על מה אתם מדברים בכלל? כאילו, איפה, לאן הידרדרנו, צביקה? אתמול אני אומר לך, ראיתי את הונגריה, הונגריה יותר טובה מאיתנו, אסטוניה שפעם היינו נותנים להם 20, 30, כבר יותר טובה מאיתנו, אתה רואה שהרבה נבחרות התקדמו, וההזהרה שלך, שאני אומר עוד פעם, היא כרגע לא נופלת על האוזניים הנכונות באיגוד, שיכול מאוד להיות בהגרלה לא טובה, בהגרלה לא טובה למוקדמות היורו בסקט,
1: עוד לפני
0: שלא
1: הגרלה.
0: נהיה בתוך ה-24.
1: עוד לפני ההגרלה, אם נופיע ככה לחלונות, כי זה העלייה לאליפות אירופה תהיה בחלונות, נכון? אז ככה זה יהיה, אני אגיד לך משהו, כולם שוכחים, שני הניצחונות היחידים שלנו קפריסין. זה על קפריסין, קבוצה מדרג ג' או ד'. אנחנו יש לנו שני ניצחונות מהשלב המוקדם. את מי ניצחנו? את קפריסין.
0: עכשיו, אני כל מיני שומע כל מיני שמועות, ותגיד לי איפה אתה בשמועות האלה, שאריאל בית הלחמי למעשה לא ימשיך, זאת אומרת, באוגוסט הבא כבר אין לנו מאמן חדש. ממה שאני שומע, צביקה, זה שהמועמד העיקרי להחליף את... כמובן שיכול להיות שעמוס פרישמן ירצה את עודד קטש, אבל עודד קטש בשיטת החלונות זה בעיה. אם מכבי תל אביב משחקת יום רביעי ויש יום חמישי משחק נבחרת, אני עדיין לא הגיעו להסדר של הסיפור הזה. אני לא רואה איך עודד קטש יכול לאמן את נבחרת ישראל, למרות שאתה יודע, יש לנו פטנטים, אפשר לאמן היום ב-AI, אפשר ב-Chat GPT, הכל אפשר. אבל מה שאני מבין שהמועמד העיקרי זה ננו גינסבורג. ננו גינסבורג אימן 10 שנים בהצלחה גדולה את... נבחרת צ'כיה, אבל אני חושב, צביקה, שהדיון הוא מעבר לעניין של מי יאמן את נבחרת ישראל. כי אתה ירדת איתי פה שאנחנו לא שומרים, ואריאל נכשל, ואריאל מדבר על זה, שהוא נכשל בהגנה של נבחרת ישראל. אבל יש פה בעיה אחרת, צביקה. בעיה של מלמעלה עד למטה לא אכפת מנבחרת ישראל. לא.

0: אכפת?
1: לכולם.
0: אוקיי. אז איך כבר...
1: לך אכפת, אני מדבר איתך לאנשים, לאנשים ש... מה שנקרא...
0: אז, אנשי, אז,
1: אנשים
0: אז הם שעושים. שפצו את עצמם? איך, איך הם הגיעו למסקנה שהחלפת המאמן תפתור את הכל?
1: אבל זה מה שיהיה.
0: אני שואל, איך הם הגיעו...

0: להילחם עם השחקנים, עם המועדונים שלהם, עם הסוכנים שלהם, עם הרצונות שלהם, להעמיד את נבחרת ישראל מרוב. עשיתי את זה, רבתי עם הרבה מאוד אנשים, לא אהבו אותי על זה, מה אני יכול לעשות? אבל, בסופו של דבר, אחרי זה מגיע שלב הלחימה, הרצון.
1: טוב, פה עכשיו אני רוצה את התגובה שלך, הרי...
0: מה עכשיו חדש?
1: לדני אבדיה. דני אבדיה מפרסם פוסט הבוקר, okay. או הלילה, בעמוד האינסטגרם שלו, פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון עם הבריאות שלי, ובמצב שנוצר פשוט לא הייתה לי אפשרות לעלות okay. ולשחק, שאף אחד לא יטיל דופי במחויבות שלי, אני הגעתי לנבחרת כשכאב לי, הגעתי כשלא הייתי 100%, הגעתי בקיצים שבהם אולי הדבר הנכון לקריירה האישית שלי היה לנוח, הגעתי גם כשעמדתי לפני שנת חוזה, בתקופה שבה כל פציעה יכולה לשנות קריירה, אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע. להפך, כל עוד יכולתי לבוש את החולצה של ישראל ולהיות על המגרש, הייתי שם. אני לא מדבר איתך על כל הסיפור עם פורטלנד, אני רק רוצה להזכיר למי שכתב לדני את הפוסט הזה, שגם בקיץ 23, שהיה אולימפיאדה, דני אבדיה לא היה בנבחרת, לא היה, הוא היה בקיץ 22, היה בקיץ 25, כשזה יורו בסקט. אז יכול להיות, אולי לא יודע, כשלא נוצץ, יש כל מיני יועצים שאומרים לו, בוא ננוח אולי הקיץ. אז בסך הכל, מדובר בשני קיצים של דני אבדיה היה, מתוך ארבעה שהיו לנבחרת ישראל. עכשיו צריך לזכור עוד דבר, דני אבדיה לא יכול לבוא בחורף. לנו אין את הפריבילגיה, אין את הפריבילגיה של צרפת וסרביה וכל המקומות האלה, שהדרג השני יעלה אותנו, ואז דני יבוא בקיץ ויקח אותנו לפסגות.
0: לא, הדרג השני יחזיק אותנו בחיים.
1: יחזיק אותנו בחיים, יעלה אותנו, אוקיי. זה, אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
0: תראה, יש הרבה מאוד בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה...
1: ואני לא מנקה פה את בן שרף. בן שרף שזה שעויה...
0: גם בן שרף אותו דבר. גם בן שרף אותו דבר. יכל לבוא. יש הרבה בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה, איפה דנים בו? וגם כשדנים בו, לא ב- ב- ב- ב- ב- בדיונים האלה, פותרים את כל הבעיות. הבעיות הן מאוד מאוד מורכבות. אנחנו 3 שנים של מלחמה. אנחנו, לדעתי, אני יודעתי, לא מתאמנים מספיק. גם אם ניקח את נבחרת פולין, שהתכוננה למשחק נגדנו, התאמנה 5 ימים יותר מה שאנחנו, עשתה 3 משחקי אימון לפני המשחק הזה.
1: אנחנו
0: עשינו אחד. עכשיו, יכול להיות שבאמת אין לנו נגד מי לעשות משחקי אימון, כי הרבה מאוד מקומות לא רוצים לארח אותנו, להתארח פה אי אפשר. אבל עכשיו, צריך לעשות הרבה מאוד, יש גם דברים שלא אני הכל יודע. אבל הקלות הזאת שבה, זה נבחרת ישראל. זה המשימה המספר אחד של איגוד הכדורסל. זה הגאווה של הנבחרת, איבדנו את הגאווה של הנבחרת. עכשיו, לא רק אנחנו באים בטענות לדני ובצדק, ואנחנו באים בטענות לבן שרף ובצדק, גם יש עוד שחקנים שהיה להם נוח להיות פצועים. כל אחד, חוץ מאשר פציעה ש... קושרת לגבס, לשבר, לדברים חמורים. אם אפשר להתאמן עם הקבוצות, אפשר לבוא לשחק בנבחרת. זו הדעה שלי.
1: נתון שאתמול הבאתי אותו בחדשות הספורט, צביקה, ואני אומר עוד פעם, אריאל בית הלחמי, ברור שבסופו של דבר האשמה תוטל עליו, איכשהו שזה מגיע אליו, אבל כשראיתי את הנתון הבא, צביקה, אני חושב שאנחנו הנבחרת ששיתפה הכי הרבה שחקנים, ב8 משחקים.
0: כי יש הכי הרבה שלא מופיעים.
1: 25 שחקנים. איך אפשר? הפולנים...
0: אותו הנבחרת כמעט.
1: אנשים מדברים איתי, לא, הוא לא שחקן יורוליג, קרינגטון שחקן יורוקאפ. אני לא ראיתי כל כך הרבה שחקני יורוליג אצל הפולנים.
0: לא.
1: עם כל הכבוד, פוניטקה אפילו כבר לא יורוליג.
0: פוניטקה משחק בטורקיה.
1: פוניטקה בשקשיר.
0: בשקשיר ששיחקה ביורוקאפ.
1: יפה, אוקיי. אני לא ראיתי שפלוטה ביורוליג.
0: לא, אף שחקן.
1: סוקולובסקי לא ביורוליג.
0: בלצ'רובסקי היה בפנטינאיקוס.
1: הבן של מיליצ'יץ' לא ביורוליג. בלצ'רובסקי אטאמן לא שיתף אותו עכשיו, הוא הולך לברצלונה.
0: הלך חזרה למלאגה, שיחק בצ'מפיון ליג.
1: ההגדרה הזאת, שאם אין לנו מספיק שחקני יורוליג, אנחנו לא נגיע לכלום, היא לא נכונה.
0: מספיק עם התואר שחקן יורוליג. לא כל שחקן יורוליג הוא שחקן יורוליג, כמו שאתה קורא. לא כל שחקן הוא הייס דיוויד.

0: אבוקסיס, או לא כל שחקן הוא סלוקס. אז יופי, הייתי בספסל של, של, של, של קבוצה ביורוליג, אני שחקן יורוליג, זה לא ככה.
1: טוב, אני מחכה גם לתגובה של... של הפועל ירושלים, דוברת הפועל ירושלים, לעניין הזה של איפה היו זוסמן ונמרוד לוי, שקראנו אתמול תגובות של אנשי הנבחרת, אם הם מתאמנים והם לא פה, אז זה אומר לך מה, מה קורה כאן, מה, למה הגישה הזאת של כן תבוא, לא תבוא,
0: תראה,
1: שהיא
0: תראה.
1: בעייתית. אני עדיין מחכה לתגובה צביקה, כי עכשיו יש בשעה אחת משחק אימון.
0: כעסו עליי בזמנו, שאמרתי שמי שלא בא לנבחרת, יועמד לוועדת משמעת.
1: זה לפני 40 שנה קבעת. לקחת את השחקנים שלך במכבי, לסו וסילבר.
0: ואחר כך עוד כמה, יש עוד כמה שאתם לא זוכרים, את עדי גורדון ואת ליאור ארדיטי, ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, כשהייתי מאמן הפועל תל אביב, מאמן הנבחרת, בכל מיני סיבות. עכשיו, באו שינו גישה. מי שלא רוצה לבוא, שלא יבוא, צריך ללכת לקראת השחקנים. אז ככה, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, ירד הערך של הגעה לנבחרת. הגעה לנבחרת, אני לא מדבר על מילואים, אני לא מדבר על צבא. זה כבוד. ללבוש את הגופייה, זה כבוד. לשחק בשם נבחרת ישראל, זה כבוד. אלפי ילדים פה רוצים לראות אתכם. אלפי אנשים מבוגרים שגדלו על הגופייה של נבחרת ישראל, רוצים לראות אתכם כבר. צריך, אנחנו, היה חלון ראשון גרוע, אמרו שישבו והסיקו מסקנות. איזה מסקנות הסיקו?
1: הייתה ישיבה של הנהלת האיגוד?
0: לא יודע.
1: עוד מעט נשאל את אחד מאנשי האיגוד, אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שפופי דיברה בסוף המשחק עם רומן סורקין. נעבור לסיפור הזה של מכבי תל אביב. רומן סורקין מאוד פגוע ממכבי תל אביב. הוא השתמש במילה, הפכו אותי לשקוף. לא שרומן סורקין רעב ללחם, ולא שרומן סורקין...
0: שקוף זה הסיסמה של דרי.
1: של דרי, בסמנו. רומן סורקין אמר לנו בראיון לפני חודשיים, אני לא רוצה שיגידו שאני שודד בטרנינג, מעדיף שיגידו שאני פרייר מאשר שודד בטרנינג, אבל קרה פה משהו. כשאתה מביא את ים הדר למכבי תל אביב ומשלם לו 2.2, אתה לא יכול להשאיר את רומן סורקין ב-900. עכשיו, ההצעות שנתנו לו עוד 300, יש כאלה אומרים עוד 400, זה לא... אני לא מדבר על רומן סורקין. רומן סורקין, אני לא חושב שיגיד להם עכשיו אני רוצה דולר יותר מים הדר. אבל... צריך להסתכל לפנים של ראשי מכבי תל אביב ולהגיד, חבר'ה, הבן אדם פה לא רוצה שכב על הגדר. או בלי רומן סורקין בשלוש שנים האחרונות, מכבי תל אביב לא לוקחת שום תואר בישראל. אני לא מדבר על מה שהוא עשה באירופה, כי רומן סורקין גם באירופה, כשנפצעו שחקנים, ותמיד הוא היה שם. אז נכון שמכבי תל אביב לא הגיע לפסגות אירופאיות, אבל רומן סורקין הפך להיות שחקן שהוא טופ יורוליג. בוא נאמר, בממדים של שחקן מקומי, אתה רואה את המספרים, 15-7, באמת צביקה פעולות של כדורסלן שלא היה לנו פה. אני לא מדבר איתך על האליופים ועל האחד על אחד, ושהוא שיפר את הכלייה שלו משלוש. אז יגידו שהוא קצת עצלן בהגנה, לא שומר בהגנה, אוקיי. לא ראיתי פה את גדולי השחקנים פה ששמרו. אבל, הלו, תראה. הוא לקח לכם... מה הייתם עושים בלי רומן סורקין בסדרה עם הפועל תל אביב? משחק מספר 2 הוא דפק את השלשה מהפינה, משחק מספר 4 דפק את השלשה מהפינה, כולל שתי זריקות עונשין אחרי זה. מה? מה צביקה?
0: תשמע, בכל המלחמות או מאבקים שהיו בתוך מכבי תל אביב, בקיץ, תוספת תקציב, המחירה של המניות של פדרמן, זה הניסיון להראות בחוץ כמה כסף אנחנו משקיעים, זה מסמא את העיניים של השחקנים האחרים. צריך לעשות חלק מהדברים בדיסקרטיות, צריכים, אולי עשו, אני לא, ניסו לעשות, צריכים לשמור את סורקין בתמונה. ברור שלא יכול להיות ששחקן ישראלי אחר יקבל 2-2-2-2-1-1-9, אני לא יודע כמה, אף אחד לא יודע את הסכום האמיתי. עכשיו, אמרו כל הזמן, דואגים לסורקין, יעלו לו, שאלה אם הם הבינו מה הרצונות שלו ומה האי רצונות שלו. הוא אומר דבר והוא שומר על בסדר, הוא אומר, אל תדאגו, אני לא אפר את החוזה, יש לי חוזה לארבע שנים מצד אחד.
1: הוא ילד טוב מדי, אולי הוא לא צריך להיות ילד טוב.
0: אז לא הוא צריך לדבר.
1: אז מה הוא יעשה? הוא עושה שביטה איטלקית. צביקה, שחקן מאוחזב.
0: אני לא יודע.
1: אתה יודע, אתה עברת כמה שחקנים כאלה.
0: מצד שני.
1: שחקן מאוחזב, ואני מזכיר לך גם

0: את סיפור נדב הנפלד. נדב הנפלד אמרו לו בקיץ 2001, כשהוא נתן עונה נהדרת עם גב, חצי גב, נקרא לזה ככה, אמרו לו, אין כסף לעלות תחת השכר. ואז הלכו, ואז נמצא כסף כדי לשלם לנית אפמן 1.25. נדב הרוויח ממנו 330. ומכבי קיבלה שחקן עצוב וכבוי באותה עונה.
1: זה הכל נכון.
0: ואז הוא פרש בסופות העונה גם.
1: זה הכל נכון. אבל איבדנו בכדורסל הישראלי, אולי גם בכדורגל הישראלי, את המושג של קיום חוזה. יש לי חוזה, אני צריך לעמוד בו. אני צריך לעמוד בו. מה זה שחקן עצוב? אני משלם לך, מצד שני, מאחר וסורקין באמת, מה שהוא עשה בפלייאוף ומה שהוא עשה בשלוש שנים האחרונות, צריכה להיות הרגישות הנכונה, זה לא היה צריך לצאת בכלל לחוצה. זה לא היה צריך להגיע למצב הזה. אז כאן מישהו טעה.
0: אנחנו בסוף אוגוסט.
1: אז מישהו טעה.
0: אנחנו חשבנו שביולי זה ייפטר.
1: אז מישהו טעה.
0: חשבתי שבתחילת אוגוסט זה ייפטר.
1: אז מישהו טעה.
0: מישהו טעה, טוב, בוא נראה אם יתקנו את זה. עוד מעט נדבר על עניין, גם על העניין של הפועל תל אביב, אבל חייבים לגעת בעניין הפועל ירושלים, שסופגת מכה קשה מאוד עם הפציעה של ג'ארד הרפר, וזה בקרע בגיד, באגודל יד ימין, זה היד הקולט, ביררתי בשבילך צביקה, זה יד ימין, שזה מדברים על בין 3-5 חודשים, וזה אומר שכמעט את כל השלב הראשון ביורוקאפ, סיבוב ראשון בליגה, אני אפילו... אם זה יד קולה, צביקה, וזה היד המרכזית שלו, אני אפילו לא יודע אם הוא יהיה בגביה בפברואר.
1: תראה, זה פציעה קשה מאוד. ההחלמה ממנה, כבר בהודעה בצדק, אמרו בין 3-5 חודשים, אין, אומרים לך, שבועיים הוא על המגרש, וגם אחריה, כל נגיעה פה, כל פגיעה פה,
0: אתה יכול להחזיר אותו חודש אחורה.
1: זה יכול, והכנסה, לכושר או לכושר משחק תוך כדי העונה היא מאוד מאוד מאוד קשה. יש גם פה פחד פסיכולוגי של כל האזור הזה, כשאתה מקבל מכות ממגעים, מכדור, מיד של שחקן שומר וכל הדברים האלה. אני לא שמעתי, או אני בטוח שאין להם החלטה חד בדקה. אני חושב שצריכים להביא שחקן אחר במקומו.
0: באותו לבל?
1: ברור. ברור. מה, אני מביא שחקן בלבל
0: לא
1: יותר.
0: לא יודע.
1: קשה אני... למצוא אגב בכזה לבל.
0: אוקיי.
1: ברור שצריך להביא בלבל הכי גבוה. להפועל ירושלים יש מטרות גדולות מאוד, והרפר הוא אולי, לא אולי,
0: הוא השחקן.
1: השחקן הכי חשוב, למרות שהם הביאו כמה שחקנים טובים,
0: לא
1: אבל
0: משנה,
1: גם
0: השחקן.
1: בעמדה הזאת, והם חייבים להביא שחקן אחר במקומו ברמה הכי גבוהה שיש, וזה לא פשוט.
0: טוב. בינתיים אני לא מרואה תשובה מהפועל ירושלים לגבי זוסמן ונמרוד לוי.
1: לא תקבל. אולי עד שעה 6 בערב תקבל.
0: יום שלישי שעבר בלילה קיבלתי טלפון מאחד מאנשי הליגה צביקה, אומר לי, שים לב לשערוריה הבאה, משרד הספורט שהודיע בהתחלה שקבוצות שישחקו עם 4 זרים יתועדפו, זה המילה הנכונה, במיליון שקל יותר מאשר קבוצות שיהיו עם 5 זרים, זה ההבטחה גם שקיבלו השחקנים הישראלים בסיומה של אותה שביתה הזויה. משרד הספורט, צביקה, מודיע, לא מיני, לא מקצתי.
1: אתה יודע שאני, אני בשבוע שעבר את הוויכוח עם חסין. אתה זוכר?
0: נכון.
1: בשידור שלנו. אני יודע מי מעורב בהחלטות האלה, וברגע שמכבי אשדוד הביאה 5 זרים, אז אתה הבנת שהתקנה הזאת היא לא תעמוד. ועכשיו כולם יביאו 5 זרים. אגב, אני...
0: לא יודע אם גליל עליון וקירת אתה יביאו 5 זרים, אבל לא תהיה להם ברירה, נראה לי.
1: אני, ברירה. אני חוזר על המשפט שאמרתי, מי שישחק עם 4 זרים,
0: הוא מועמד לירידה. טוב, בוא נדבר עכשיו עם מישהו שהוא לא מועמד לירידה, אלא מועמד להיות בחלק העליון. אלדד אקוניס, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך ולמאמן הכי גדול במדינת ישראל.
0: אבל אף פעם הוא לא אימן אצלך.
2: זה נכון, אף פעם לא יכולתי להגיע לסכומים שהוא ביקש.
1: אלדד רוצה אנשים בחינם.
0: לא, אלדד, אבל בוא, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים באיגוד הכדורסל כיום.
1: אגב, מי שלא מעסיק אותי מפסיד, הלאה.
0: אלדד, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי.
1: מה זה הרעש?
0: אם תוכל לברוח טיפה מהרעש, אני אודה לך.
2: קצת קשה לי, רגע.
0: תנסה לברוח טיפה.
1: באיזה פרלמנט אתה היום?
0: תעשה איזה פייק.
1: באיזה פרלמנט אתה היום?
2: לא, לא.
0: תצא לפארק.
2: אני לא בפרלמנט, אני... רגע. שנייה רגע, עכשיו יותר טוב, נכון?
0: כן. אוקיי, אלדד, אתה בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי, בהנהלת האיגוד, למה הנבחרת נראית ככה? למה אף אחד באיגוד הכדורסל לא נשמע קולו? למה אתמול הופענו עם 10 שחקנים? יש המון המון שאלות, ושוב אנחנו לא עולים, לא רק שאנחנו לא עולים לאליפות העולם, אנחנו מקום אחרון, אנחנו נראים רע, אנחנו... מה אני אגיד לך? אלדד, נהיה עצוב, עצוב להיות כאילו, אתה יודע, בקטע של הכדור... כאילו... להיות הפרונט של הכדורסל הישראלי.
2: קודם כל, כל מילה שלך שאמרת, אתה צודק בה, וזה מאוד מצער לראות את זה. וזה משהו שצריך טיפול, וטיפול, טיפול חזק, טיפול מהשורש, וזה מתחיל בזה שהמחויבות של שחקנים מסוימים לנבחרת היא לא קיימת. או בוא נגיד קיימת בצורה חלקית, ואני חושב שצריך לעשות איזה...
1: אתה חבר ועדה מקצועית?
2: כן.
1: אחרי הסיבוב הראשון, הסבב הראשון, הפגרה, אמרו שהיה דיון רציני והסיקו מסקנות. השתתפת בדיון הזה? מה?
0: אלדד היה יושב ראש המשלחת של העתודה.
2: לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל, לא היה דיון בנבחרת, בעניין של נבחרת ישראל.
1: איך יכול להיות?
2: היה, כנראה, אני לא הייתי בדיון כזה שהיה של נבחרת ישראל.
1: אבל אתה קורא פרוטוקולים.
2: אני קורא פרוטוקולים. לדעתי זה היה בצורה מצומצמת שם של
1: אוקיי.
2: של יושב ראש האיגוד, יושב ראש הוועדה המקצועית, מאמן הנבחרת, אני לא יודע בדיוק מי נטל בזה חלק, הוועדה המקצועית לא דיברו על זה.
0: אין מישהו שעכשיו יפנה שאילתות ליושב ראש האיגוד, למה מדוע הנבחרת נראית ככה?
2: אני חושב שלא צריך להפנות לו שאילתות, הוא בעצמו מודע ויודע את המצב, הוא מבחינתו מנסה לעשות את הכל, שהמצב הזה לא יקרה. אתה יודע, אני רוצה להגיד שהצליחו בצורה חלקית מאז הפגישה שאתם תיארתם, אבל
1: זה לא נקרא.
2: כמו שראינו, זה לא נקרא כמו שצביקה צודק במה שהוא אומר, ואני חושב שצריך לעשות פה טיפול מהשורש. אני חושב ששחקנים צריכים להבין שהחלונות בקיץ הם חלונות בלתי נפרדים, הם לא יכולים רק להופיע לאליפויות אירופה ששם כולם רוצים להופיע, ובעניין הזה צריך לעשות סדר. לדעתי צריך שחקן שלא מופיע בחלונות בקיץ, שלא יבוא גם בחלונות, גם באליפות אירופה.
0: אבל לא נעלה לאליפות אירופה בקצב הזה, אלדד.
1: אם אנחנו נופיע בחלונות של העלייה לאליפות אירופה,
0: מה זה אחד שלא יהיה באליפות אירופה?
1: אם אנחנו נופיע ככה, אז לא נעלה לאליפות אירופה.
2: אתה צודק, אתה צודק, וצריך לעשות סדר עם השחקנים. אבל... לא, אני בטוח שלכל אחד יש סיבה שהוא חושב שהיא סיבה מספקת, אבל בסך הכל, אנחנו רואים שיש פה איזו מגמה מסוימת, צריך לעצור את המגמה הזאת, צריך לעשות טיפול שורש בסיפור
1: מי,
2: הזה.
1: מי יעשה?
2: מי? יושב ראש האיגוד, יחד עם יושב ראש הוועדה המקצועית, האנשים שאמונים על נבחרת ישראל, יחד עם מנהל הנבחרת, צריכים לבוא ולהיות נוקשים בחוקים שהם עכשיו יחוקקו לשחקני הנבחרת שלא יופיעו בנבחרת ישראל. צריך לפתור את הבעיה הזאת.
0: אלדד, טוב, בוא נרד ל...
1: רגע, אבל יש גם עוד דבר.
0: צביקה, הנבחרת, אני לא יכול להשים אותו כי הוא לא ה...
1: לא, לא, אבל...
0: לא, אני אומר, אבל אני חייב להתקדם איתו בנושא של... קודם כל בנושא של היידיגר שדיברת עליו שבוע שעבר. ממה שאני שומע, אלדד, נכון שיש לך סעיף שאומר שהיידיגר, אם הוא בא לארץ, הוא חייב לשחק בהרצליה. מה שאני שומע עכשיו זה שהולכים לעשות איזושהי קומבינה בחסות... מה שנקרא בחסות משפטית, בחסות הפינגווינים שאתה אוהב צביקה, שהוא יתחיל את העונה בבורגוס, ואחרי חודש יהיה בהפועל תל אביב, וככה יעקפו את אלדד אקוניס. מה אתה אומר על זה?
2: קודם כל, בוא נגיד לך משהו. הפועל תל אביב כבר הצעירה שהיא חתמה עם מקס היידיגר. אתמול קיבלתי מכתב מהפרק.

0: הפועל תל אביב, שהם כותבים שהוא חתום בפועל תל אביב כבר, אוקיי? אז היום תוגש, היום או מחר, תוגש בוררות על ידינו נגד הפועל תל אביב ונגד מקס איידיגר. אני חושב שזה בוררות מאוד מאוד חשובה לכדורסל הישראלי ובכלל, כי אם וכאשר שחקנים לא יעמדו בחוזים ולא יעמדו בסעיפים שכתוב בחוזים, ויעשו את הדבר שהפועל תל אביב, שמקס איידיגר לכאורה עשה אצלנו, שבעצם הלך לבורגס, כמו שאתם אומרים, ישראבלוף, אז מחר בבוקר גם רומן סורקין יוכל לעשות את זה למכבי תל אביב עם הסעיף יציאה על ה-NBA. אז בוא, צריך, הסיפור הזה מאוד מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שהתוצאות של הבוררות, אנחנו נכבד כל החלטה של הבורר, ואנחנו נגיש אותה ביום יומיים הקרובים, ובוא נראה לאן זה ילך.
1: טוב, עוד חודש אתם מתחילים את ה...
2: איך הקבוצה שלך?
1: רגע, קודם כל, עוד חודש אתם מתחילים את הסיפור האירופי שלכם, בבית אחד עם שולה, ספרטק, סובוטיצ'ה, ועוד קבוצה שתבוא מהמוקדמות.
0: לא, לא, אנחנו עם פורטו, עם בונה...
1: סליחה, סליחה, סליחה, התבלבלתי ממך לחולון.
0: התבלבלתי
1: עם חולון. עוד פעם, פורטו ו...
0: בון, אנחנו עם פורטו, בון וחוברתות בדלונה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: כן, יש לנו בית מאוד מאוד קשה.
1: וואו, וואו, וואו.
2: גם בפורטו אל זלזל.
1: פורטו הוא עבר אותם פעם.
2: הפורטוגלים, גם הנבחרת שלהם עשתה שם ניצחון על ספרד, ומתקדמים.
1: איפה אתם תערכו, אלדד?
0: אנחנו נערך בסמקוב
1: בבולגריה. אה, אתה עברת לבולגריה, היית בהונגריה בזמנו, לא?
0: לא הייתי בהונגריה, הייתי בצ'כיה, באופווה.
1: בצ'כיה, נכון, באופווה, נכון.
0: כן, באופווה, ועכשיו עברנו לסמקוב, אנחנו באותו אולם עם הפועל חולון, ואנחנו נערך בסמקוב בבולגריה.
1: עכשיו איך, צביקה שואל, איך הקבוצה?
2: איך הקבוצה? הקבוצה קודם כל מתנמנת כבר כולה?
0: כן, הקבוצה מתנמנת כולה, כמובן שחסרים לנו, חסר לנו עוד ישראלי אחד בקבוצה, שאנחנו מחכים עוד לראות מה יהיה, אנחנו צריכים להוסיף ישראלי אחד שכביכול ישראלי יותר בכיר,
2: אבל אתה יודע, אבל אני יודע שאתה מחפש מישהו שיתפנה ובפחות כסף, אבל חשוב מאוד ששחקנים, שקבוצה, אני בתור מאמן, שקבוצה תתאמן בהרכב מלא, ושחקן כזה חשוב, צריך להתאמן עם הקבוצה, להכיר את הקבוצה, להיכנס בכושר.
0: אני חושב שהבסיס של הקבוצה כבר בנוי, הבסיס האיתן של הקבוצה כבר יש לנו אותו, הישראלי שיבוא, הוא יבוא כישראלי שלישי רביעי,
2: גם עוד חודש, חודשיים.
1: רגע, מה מצוות הישראלים שלנו כרגע בהרצליה? יש לנו את
0: עמית גרשון? עמית גרשון, דסטי אנס, עמית מנחם. אלה שלושת הישראלים שיש לנו. חסר לנו ישראלי
1: גבוה.
0: רביעי, שאנחנו עדיין לא...
2: איזה תפקיד אתה מחפש?
0: תפקיד 3-4, יכול להיות 3-4, יכול להיות...
1: מה קרה עם שלב לוגשי? הוא כרגע לא באף קבוצה, הוא מתאמן במכבי, ואצלך פרץ, למה...
0: קודם כל, שלב לוגשי, לדעתי, לא מתאמן במכבי, שלב לוגשי...
1: נו?
0: רגע, שלב לוגשי, בוא נגיד לך משהו. שלב לוגשי עשה אצלנו שנתיים מצוינות, טובות מאוד. הוא החליט שהוא רוצה ללכת לאחת הקבוצות הגדולות, הוא קיבל את ברכת הדרך מאיתנו.
2: מה, הוא רוצה לשבת על הספסל? מה, הוא רוצה לשבת על הספסל?
0: אתה יודע, צביקה, השחקנים שעושים שנתיים טובות.
2: אוקיי.
0: חושבים גם על הקטע.
2: אבל יש להם, אבל יש להם דוגמה יוצאת מן הכלל בשנתיים האחרונות, שעדיף לשחק בהרצליה ולקבל דקות, וכמו שזה הלך לאוניברסיטה, ואצל יהו אורלנד הוא שיחק יותר מאשר הוא שיחק באוניברסיטה.
0: אין ספק, אתה צודק בכל מילה שאתה אומר, גם לגבי איתן בורג,
2: כן, איתן בורג, כמה הוא שיחק דקות באוניברסיטה?
0: מעט מאוד, כמו שאתה...
2: ואצל יאורלד הוא שיחק פי 5.
0: נכון, בגלל זה הוא חזר לארץ, ואני שמח שמהרצליה, כל הזמן אנחנו מביאים ישראלים צעירים ונותנים להם את הבמה.
2: לא, אבל מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג'.
0: מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג', אבל גם אצלנו הוא קיבל דקות.
2: נכון. מה זה דקות? הוא עלה בחמישייה לפחות 8 משחקים שאני ראיתי.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. יש לנו את ה...
1: הרי ידוע שאתה עשה, יש לך לא מעט בינגויים על זרים. על קצה המזלג אפשר להזכיר אוסמן סיסה ואונואקו ו...

0: נו, ברח לי, קוקי בלצ'ה.
1: ניילון הגדול.
0: ניילון,
1: פי.ג'יי טאקר.
0: מי הולך להיות לא, פי.ג'יי טאקר היה בחולון קודם, לפניך.
1: היה קודם בחולון, אבל גם שיחק אצל.
0: לא משנה, אבל תן לי את מי הולך להיות השוס של השנה. זאת אומרת, קודם כל, מה מצבת הזרים, ומי השוס שלך?
1: יש לנו 6 זרים, 4 זרים משנה שעברה. די.ג'יי ברנס, דשון פרנסיס, ז'אק בריינט, שהוא התגלה כרכז מצוין בסוף העונה, שהבאנו אותו מליגה שנייה ביוון, ונועה קארטר, והוספנו להם 2 זרים, אחד שאמור להיות מאוד מאוד דומיננטי, זר גבוה בשם נטה נייט, שהוא אמור להחליף את אונאקו אצלנו בקבוצה, ויש לנו את די.ג'יי ברוטון, שהוא אמור להחליף את סטיוארט.
2: איפה נועקו חתם?
1: בקואט.
2: ומתי נגמרת הליגה בקואט? הרי אז הוא יחזור אליך.
1: אי אפשר לדעת.
0: שלא יחזור איתו בדרך יבוא עם כתבם.
1: צביקה, מישקו הגדול, שם אותו בקואט.
2: תשמעו, גם מישקו הגדול, יש דברים שהוא לא יכול לעשות, כי לשחקן בודקים עם המועדונים הקודמים שלו באירופה, ולא כל השאר לוקחים אותו בגלל שמישקו הציע אותו, גם מישקו הגדול לא הצליח למצוא לתמיר בלט עד רגע זה קבוצה ביורוליג כמו שהבטיחו, אז הוא מצא לה את הפועל תל אביב והמאמן לא רוצה אותו, אז גם אני מאוד מכבד את מישקו וזה, אבל גם הוא לא קוסם, הוא קוסם בלהוציא סכומים גבוהים.
0: אלדד, ממה תהיה מבסוט השנה?
1: אני אהיה מבסוט אם אנחנו נשחק כדורסל טוב, ננצח כמה שיותר משחקים, ואתה יודע, עכשיו נכנסו בעלי הון מאוד גדולים לכדורסל הישראלי, גם ככה היינו בתקציבים של 7-8 בליגה, ועכשיו אנחנו יורדים לתקציבים של 9-10 בליגה, ולמרות כל זה, בשנתיים האחרונות אנחנו גומרים בפלייאוף עליון מקום 4, ומשחקים שנתיים ב-BCL, אני מאוד גאה בהישגים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נמשיך להיות שם, בפלייאוף עליון, למרות שזה יהיה מאוד מאוד קשה.
2: רגע, אולי עוד מעט בורדיון ישתחרר לך.
0: נכון.
1: תגיד, יש שם 23 שחקנים, צביקה.
2: כן,
1: אבל אתה יודע לאמן 23.
0: אתה יודע שהוא היה.
1: אתה פעם אימנת.
0: הוא היה בהפועל
2: אריה. אני מודה שאני לא יודע. אבל בורדיון הוא מראש חתם שם על חוזה שהם יכולים, שזה לא עד סוף השנה. אז אתה יודע, בשלב מסוים הוא יכול לבוא אליך.
1: בורדיון הוא חלק מהמשפחה של בני הרצליה ותמיד יישאר ככה, ואנחנו מאוד אוהבים אותו.
0: אלדד, מאיפה אתה עוד מוצא אנרגיות? תגיד לי, איזה שנה זו שלך כבר בהרצליה, רעננה, בני השרון?
2: הוא צעיר, הוא צעיר.
1: אני התחלתי בשנת 99, תספור אתה.
0: וואו.
1: 27 שנה.
0: וואו. מאיפה אתה מוצא אנרגיות?
1: 99. אתה יודע, כל שנה, ואתה מנסה להיות יותר טוב, אתה מנסה כל הזמן להתחדש, וזה אתגר גדול בתקציב שלנו, בעיר שלנו, בקבוצה שלנו, לבנות קבוצה ולהצליח איתה במשך כל כך הרבה שנים. אתה יודע, אנחנו קודם כל תמיד מסתכלים איך אנחנו לא להתמודד בתחתית, ואז אנחנו רוצים להיות קצת יותר למעלה, ותמיד להגיע להישגים. אני גאה בזה שהצלחנו להביא תואר לקבוצה הזאת שיש לנו את גביע המדינה משנת 22, שזה משהו שאתה יודע, לכל העמל שאתה עושה כל השנים, אז לפעמים יש גם איזה דובדבן אחד. זהו, בסך הכל, אתה יודע, כל עוד אנחנו...
0: נגיד, רגע, אבל רגע, עוד לא הגעת לגיל, אבל...
1: וצביקה יגיד לך שזה חיידק שאי אפשר לצאת.
0: כן, אבל עוד לא הגעת לגיל שאתה תישב מול הספסל? למה ליד הספסל?
2: לא, הוא לא יכול, הוא היה שם וחזר.
0: מתי הוא היה?
2: הוא היה, שנתיים הוא ישב, נכון שישבת בצד השני?
0: שנתיים?
2: שנה או שנתיים?
1: אני ישבתי שנתיים, היום שירדתי ליגה, אני החלטתי שאני לא עוזב את הספסל יותר, לא משנה מה הפרשני, מה כולם יגידו.
2: לא, אבל האיגוד צריך לקנוס אותך.
0: בגלל שישבת שם ירדתם ליגה, בגלל שהבאת את המאמן הסלובני המצחיק ההוא.
1: בואו לא ניכנס לזה עכשיו.
0: נו, בסדר.
1: בואו נשמע.
2: לא, אבל
0: לא, אבל אני אומר מבחינתך, אלדד.
2: אני כבר אמרתי לך בשבוע שעבר.
1: כדרך אגב, המאמן הסלובני הזה היה מצוין. אני עשיתי טעות שפיטרתי.
2: אני אגיד לך דבר אחר, אני אגיד לך דבר אחר, אבל למרות שלני ריקנטי הוא באמת איתך יד ביד 30 שנה, לא יכול להיות שבנס ציונה יביאו משקיע אמריקאי גדול. אתה חייב למצוא עוד שותף, להגדיל את התקציב, בסוף זה יבוא לך לפרצוף.
1: אני

0: קודם כל אני רוצה להגיד כמה מילים על לני רקנטי. לני רקנטי זה...
1: אני יודע שהוא...
0: אוף נדיר בכדורסל הישראלי, 25 שנה באותה קבוצה, חוץ ממכבי אני לא מכיר בעלים כזה בכדורסל הישראלי, שלא התחלף ונשאר כל כך הרבה שנים, והוא תמיד תומך ורוצה שהקבוצה תהיה יותר טובה. אין ספק שאנחנו לקראת זה שיהיה לנו ארנה בעוד 3 שנים, אנחנו חושבים קדימה ואנחנו עושים מהלכים כדי שנגיע לארנה, התקציב שלנו יגדל באופן משמעותי לכיוונים של, כן, היום אנחנו בוא נגיד 11 מיליון, הצלחנו להגיע ל-11 מיליון כולל אירופה, אז אנחנו רוצים להגיע בעוד 3 שנים בין 16 ל-20 מיליון שקל, שזה יהיה הישג גדול בשבילנו.
2: טוב אלדד, נאחל לכם בהצלחה גם בליגה, גם באירופה, שתצליחו גם לעבור איזשהו סיבוב באירופה, אני יודע, תיכנסו לפחות לפליין שם.
1: יש להם בית מאוד קשה.
2: נכון, בית לא
1: קל. אני צריך לראות את הקבוצה בשביל להגיד את ה... איך היא משחקת.
2: מתי המשחק אימוני מכבי?
0: המשחק אימוני מכבי ביום חמישי.
2: יום חמישי הזה?
1: אני לא אהיה בארץ.
2: איפה, ביד אליהו?
0: לא, בהדר יוסף.
2: אה, אוקיי.
0: בהדר יוסף, נגד מכבי.
2: טוב, אז אלדד, נאחל לכם בהצלחה, שיהיה לכם שנה טובה, ושתהיה יותר רגוע השנה, אני מאחל לך. אם הקבוצה תצליח, אני מאמין שתהיה יותר רגוע.
0: לא,
2: לא יעזור. תודה, אלדד, ביי ביי.
0: תודה, ביי.
2: טוב, עד כאן פרק מספר 78 שלנו. היום יש לנו ב7 את הפועל תל אביב במשחק האימון השני שלה נגד בלקן בשעה 7, בשעה 8:30. איטליה נגד סרביה, כאן בשידור אצלכם, משחק אש, יוקיץ' מול פונטקיו, במוקדמות אליפות העולם, ואנחנו נסיים בשתי בקשות, אחת כמובן, תיסו לאט, ובקשה שנייה, צביקה, להתפלל לריבונו של עולם, לאריה בן צליל, לאריה מליניה, כשיהיה לנו בריא וחזק, ולהתפלל כולנו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע אדם עצמו מן הרחמים, אנחנו כולנו תפילה, מיקי בן שושנה, התפללתי צביקה בשבת בשבילו בבית כנסת. כולנו תפילה לראות את מיקי ברקוביץ' חוזר לאיתנו, חוזר, נכון, המצב הוא לא טוב, אבל כולנו תפילה שמיקי, כמו שהוא עשה ניסים על המגרש, ככה יהיה לו נס רפואי. צביקה, תודה. אתה מצטרף כמובן איתי לתפילות. כולנו מצטרפים איתנו לתפילות. בוא נקווה שבאמת נראה ניסים רפואיים בקטע הזה. תודה רבה לנדב שהיה כאן מאחורי, נדב אוקנין, שהיה כאן מאחורי הזכוכיות. תודה רבה לכם, כל טוב לכם, בשורות טובות. ביי ביי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, 4 משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
8: הלאה, ערב טוב.
7: אנחנו מקליטים, השעה היא 8:49, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי, זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את

0: את ה, את ה, את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא נח, שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזה, וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן, איפה אנחנו? ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, הם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלו מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה. הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע מה...
0: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
1: להגיד
0: את זה.
1: לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
0: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
1: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של... של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר, וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז. אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
0: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
1: לא, זה לא ברור.
0: אוקיי.
1: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
0: לא, לא.
1: זה רק המאמן.
0: אני אגיד לך משהו.
1: תקשיב, אוקיי,
0: לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהם כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים

0: בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצריג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז. ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, תשוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
1: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו 26-27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
0: כמה שחקנים?
1: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
0: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
1: בסדר, אחד פחות היה.
0: נכון.
1: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס, הוזמנו?
0: כמה?
1: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
0: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
1: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
0: דני,
1: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
0: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה עוד פעם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקר גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, 3 נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד 2 זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד... 6-7 שנים, שאנחנו זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה...

0: שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מאייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12, ויותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה,
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה. במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים 2 שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. אותם אנחנו עוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ. הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה. מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזאת, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד, נבחרת... הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה, אבל הם, בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם מבוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל... אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר 2 מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות, אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שמה. בדור הזהב הזה היו שחקנים בשם זיס, לוינסון,

0: תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה, תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג, אנחנו לא עובדים נכון איתם, אנחנו עסוקים רק, אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים, פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב, לא מספיק רחב, אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
1: ב-2006... אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: וכן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון, זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, מה היא, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. שבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב, אחרי נבחרת שוודיה, ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל כי... אתה יודע מתי אנחנו נפסיק זלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאה, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאה, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד במשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה 4 צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ אותם, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים 2 שחקנים למעלה, ו3 שחקנים למטה, ואז מגיע כדור לפינה, ויש לה שחקן חופשית.
0: עלי טעונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט 30 לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון, גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות. שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מן אותה, הם שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם מימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4
0: בנבחרת. שרון אברהם עשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים אדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גארדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תום מגינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הקריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות יושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון.
1: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו.

0: ניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשון, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא, לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופצים במוק.
0: בדיוק. אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה?
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קאטה שהיא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם. היו. ועכשיו, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי, אני הראיתי לך היום אליפות אירופה, הרי קודם כל, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היו צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י ליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא
0: אבל נראה יכול לי. להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה הרכב.
0: אז אולי היינו צריכים להזרח איזה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027 ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי שזה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר מתי שישחקו לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה. עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת,
1: על שחקן
0: NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש את זה.
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו-בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח.

0: אני אחכה עוד צד ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה. בטח לא בשיטת החלונות.
1: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תחכיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו. אני לא יודע מה קרה לו. תראה, הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, אתה צריך לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה, אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו. יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה, כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת הבעיה שלי. זאת הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא.
0: אני חושב
1: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים,
0: איזה...
1: ואיפה
0: רגע,
1: הביקורת שלך.
0: אבל ארז, מה מקצועי?
1: אתה יודע,
0: אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
1: לא, אני אגיד.

0: לך, אבל אני חייב להשלים פה משפט אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה, אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי, לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים, בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון, פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקי הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סג בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בוא, הנבחרת של הריד ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צבי קשרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרד, זו שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא. שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני...

0: מכיר, אתה יודע.
1: אתה היית השנה לדעתי בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם מורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו ישר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' יעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מאמן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער, לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה למה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה, טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד, צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
1: הוא הוגה.
0: אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: נקודה טובה, נקודה הזאת.
0: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
1: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה, אני מסכים, גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראית טוב. לא נראית טוב. אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד. וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להתכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך, אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני, אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר, הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו. וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות ובא מאינטנסיביות.

0: ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך אריק שר על הגופיה של, אמרו לו של...
1: לא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אני, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, הבטח ותיקי הזה, כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו נעשה נבחרת ישראל, תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
0: בלין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל, תנצח או תפסיד, ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות,
0: השאירו את הכל
1: כן,
0: על הרצפה,
1: בדיוק ככה, ואתה לא הרגשת את זה, עכשיו אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים, אני בטוח שהם רוצים, מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי, יש לי קצת, תן לי, תן לי, אתה יודע, את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב ש... יש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה, כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר הם משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד הרפר. הרפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3 ל-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קאמרון פיין?
1: לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
0: ריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים. ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנאתינייקוס, שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה.

0: רוצה, יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסכם עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדולף, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים. כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
1: בסדר, דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה,
1: ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבה ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, אומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו. שכשג'רד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיים צ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלנו. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא, זה משחק נגד קבוצת יורוליג ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, זה משוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליט.

0: אגב, הפרטיב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפואטיב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך הם מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימאים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר. יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, תשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
3: צהריים מצוינים.
2: ולא סתם הזמנו אותך, אריק. בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
3: תודה רבה.
2: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה... היי בתשרי. הנה, אתה שולט. יפה. מה שלומך קודם כל?
3: ברוך השם.
2: איך זה להיות בן 70?
3: האמת היא, מספר. לא מרגיש...
2: זהו?
3: כן, לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
2: יש את הבדיחה של מליניה כשהיית אצלו חניך.
3: נכון.
2: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. ככה אתה מתחיל את היום.
3: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
2: יפה.
3: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי. זה תחילת היום שלי.
2: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
3: בערך 20.
2: אז זה לא בגיל... 20?
3: כן, אני

0: הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
1: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
0: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, שהגעתי לסטילינג, כבר היה לי בצבוצים של
1: סייר סוף. בצבוצים, אבל מתי השתלט
0: האפור
1: לגמרי?
0: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת העל את הפועל אילת, שהייתי בין 34-5, כן? כבר הייתי עם סייר סבא, סייר
1: לבן לגמרי. ותדע לך שזה טוב.
0: זה גנטי.
1: לא, אני אומר זה טוב. הרי אתה יודע מה מספרים. יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18. מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו כל הזקן שלו שחור והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
2: לגמרי.
1: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
0: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו. אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח ניגע בהם בהמשך, אבל אני...
1: מה למשל, תן לי, בוא...
0: קודם כל משפחה.
1: משפחה זה הכי חשוב.
0: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי. חברים, ומתעסק בכדורסל.
1: מה? עוצמה מודיעין היית?
0: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
1: מה, מנהל מקצועי?
0: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם. מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות. עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 23... 24 למעשה.
1: לא נחת.
0: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
1: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
0: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
1: ה-FCC. ואז מהשיבה באוקטובר, מחקו את המספר שלך.
0: לא יודע למה, אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה בפיבה.
1: בוא קודם כל נרים לחיים.
0: לחיים. בריאות.
1: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
0: אמן.
1: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן. עוד מעט נחזור לסיפור של מגלן. יש לו ברוך השם שבעה נכדים. הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70. הוא היה חייל קרבי בסטילים. הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34. הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
0: הכל נכון. יפה. יש עוד תוספת, גם דוד לוי,
1: ראש הפז.
0: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
1: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
0: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
1: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
0: לא, הוא ברח לרוסיה.
1: אוקיי.
0: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
1: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
0: מה זאת אומרת?
1: בגין היה איתו.
0: בגין היה איתו, כן.
1: וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
0: הוא היה עם בגין, בוא נאמר
1: ככה. מכיר את אמך?
0: סליחה?
1: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
0: אמא שלי מילדי טהרן.
1: וואה.
0: הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל. למדה תיכון עדיין במקווה ישראל. הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל. הכירו פה והתחתנו פה.
1: וכמה אחים יש לך?
0: יש לי אחות רבקה, דואן לי בשש שנים, ואח ישראל סרוליק, גדול מני בתשע שנים, ברוך השם.
1: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם.
0: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז את

0: אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
1: משחק הוא של השלוש הפרש. עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או
0: תראה, למדתי
1: עתודאי למעשה.
0: למעשה, למדתי אלקטרוניק בתיכון.
1: כן.
0: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
1: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
0: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
1: אתה מחזור 74, 70, לא?
0: אני 73.
1: 73?
0: 74, סליחה. 74, סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה אנחנו עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה... ותיקנתי,
1: 8 שעות נסיעה מנתניה.
0: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט.
1: אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים או פעם בארבעה שבועות אתה יוצא הביתה?
0: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקציני נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
1: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע, כמו שגם ההורים שיאמרו לי באיזשהו
0: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר, גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה ואמרנו, יאללה, לוק, אמרתי לאשתי, תראה לי בן 34, אם עד גיל 36 אני לא יאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניינתי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה, שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מכיר את ה... בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אני מאוד בטחתי בדרך שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ון דרסן.
0: החמישייה הייתה לייזי, ליאו, שנה שנייה זה כבר היה וויל.
1: איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סינס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן.

0: ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באילת, נכון שהם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, והיה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
0: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
1: שימון. מה זה לחדר של שימון?
0: למשרד של שימון. וסוגרים עניינים. אני חוזר לאלת, מודיע ליושב ראש של אלת, נרי סגל. והיה לי, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה קודם. אבל אז זה לא הסתדר, כי אלת... זה לא הסתדר. לא משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אלת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו, אז העורך דין שלי היה שימון דגן, זיכרונו לברכה, וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאלת, והכל הודעתי לאלת, אלת מיד, כמובן אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה, וחזרתי הביתה, ו... מודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון או המנהל הכספים.
1: ברנוביץ' לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי, השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגביע אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית בשם גילפורד קינגס, עם פירסון ההוא של ה-140 קילו. קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברדליף, ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
0: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בהסכם
1: ג'נטלמני,
0: בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני בין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
1: זה היה ריב, היה, לא, כאילו אני... היה קץ, לא,
0: לא היה, דיברנו, לא דיברתם... שנים.
1: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
0: משהו כזה.
1: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
0: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
1: שם היה סולחן.
0: הרים לטלפון אבי אבן.
1: אוקיי, הוא השושבין.
0: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.

0: בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
1: הוא גר לידי.
0: ולא היה שלום שלום, ורם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
1: נכון, עם רלף, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
0: יפה.
1: כן? והלכנו קדימה, ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
0: יפה מאוד.
1: לכן אני לא מרבה לדבר על זה, כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
0: שמה, שאחרי אסור לך לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
1: לא פותחים את מה שהיה.
0: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
1: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
0: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
1: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל, טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך. בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים. אלה היחסים.
0: יפה. ואז אתה
1: שרק יהיה בריא.
0: חובר לרל ושוב יורד לרעננה. ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
1: תראה, נתחיל מתומר, אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
0: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
1: כן,
0: שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
1: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
0: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה הוא מקבל $1,000.
1: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק, וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
0: זה לא רע.
1: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר ש... תומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו, אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אומנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה... עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
0: שינית גישה מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
1: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's. ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
0: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
1: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
0: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אצלו יכול להיות שזה לא בוקר, הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
0: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל להריק, שגם...

0: בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
1: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אתה שולח לי.
2: נכון.
0: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים. יום. אני שוכח מקסימום, אני שולח לו באיפור.
1: יום, יום. יום אחד.
0: נכון, יום אחד.
2: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
1: כן, הוא צעיר מכולם בשנה.
2: ופתאום אתה כובש, את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
0: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם להמשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד... מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד בית, הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין בי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, כששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתוח בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
2: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
1: יש לו דברים... היו לו דברים, הוא כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
2: קודם כל לתפוס את הכדור עם השתיים וחספר.
1: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים למשל בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם, אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
0: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו,
2: הוא סיים גם.
0: בשבחך, מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חץ, אם נדבר על יותם אלפרין וליפשיץ וקוחנסקי וולדי ואנטו קזנוסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, זה אני חייב להודות, שמגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
2: עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
1: היה מוקדמות, אני אגיד לך...
2: וניצחתם את ספרד?
1: לא, הפסדנו, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד... נדמה לי, עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
0: נכון.
1: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. נכון. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ובמילים קצת לא יפות, שוחט אותם. כן? הוא יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים, כאילו תירגע, תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת. כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו, לאליפות הזו, שעד לאותו זמן, לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פאסבריק, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פאסבריק, תחשוב שהוא משחק עם גארדים באמת טובים, רביב, ויותם, וליאור, ליפשיץ, באמת שלושה גארדים טובים,

0: זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
1: נכון.
0: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מעשר מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016, קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
1: הבק-טו-בק שהרסתי.
0: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו... אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה אם אני לא טועה 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
1: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
0: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוגו יעבוד גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה כשאתה הולך לקו העונשין? וזה פגע בך.
1: זה קודם כל יכול להיות, ויכול שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל היונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא, ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו החידש שלי.
0: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
2: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
0: בנבחרת, אבל זה גל.
2: ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק את העתודה, תבדוק את העתודה ותראה שליאור לא היה קלה עם שינרה.
0: במרוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
2: ומשהו קרה שם.
1: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
2: נכון.
1: היא הייתה הפוכה, הייתה
2: נכון, הפוכה. נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
0: ברור, אני גם אומר.
2: הם לא יכולים לקחת...
1: גם זמן קצר.
2: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
1: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
0: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? השבעים.
1: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... כתראה, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, זה, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שהמשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימלא לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ, טופ, טופ שיש לנו בארץ, מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות, יותר מזה כל השאר שטיות.
0: ליאור, תודה רבה שעלית.
2: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
0: שלך גם יהיה יום הולדת.
1: תודה.
0: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
2: כבר לא זוכר, אבל...
0: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה. פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003. מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
2: שתי אפשרויות.
0: אמרת פעם משפט שאריה דוידסקו אומר... יש פה מאמנים שפוטרו.
2: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו, כן?
0: פוטרו, אוקיי.
2: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית, לפקוט, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד, לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך. ואני חושב שזה בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
0: ואתה לקחת את עצמך.
2: ואני לקחתי את עצמי.
0: ונסעת?
2: נסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
0: לווגאס, אוקיי, מעניין.
2: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם.

0: היה לאמסטרדם ג'נרל מנג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, הולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה,
1: מאייר זה אותו אחד דן אלדר,
0: דן אלדר, בדיוק, בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת,
0: ופתאום לקום ולסוע להולנד, בוא נגיד ככה.
1: אימנת קודם במונס.
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי.
0: בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי ארבע שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבת העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
0: בספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. הוא אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
0: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. לא רוצה, אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך. כן?
0: אבל יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, לעין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורח הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים, עודד. מה שלומך?
0: אהלן, עודד.
2: אריק, לא יוצא לנו להיפגש, לפחות ככה.
0: כן, לפחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני, מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את ה...
1: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?

0: תכף נגיע לארי, כמובן, אני אומר, זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל, אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק ובכלל, זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו ולראות כמה הוא התרגש וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני, אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו פחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
0: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד, מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטיים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו, זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים, לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט העבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות. וזה מעבר לזה. אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, אני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועוד אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שם לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
0: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עמוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שאנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את הצלחות.
1: אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
0: זה כן, זה קודם כל לרצות. אני חושב ש גם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה. הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם, גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עוד את שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
0: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות. אני חייב גם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים, היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה, אני חושב שהצלחנו לעשות.

0: בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעודד קאט שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
1: סי, סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועודד קאט ארבע שנים האלה, זה כמו עשר שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, עם לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
2: כדי...
1: אז קודם כל... אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן, יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים. אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, אז זה גם משהו שלמדתי. כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המאממת שלו. וזהו, ולהגיד ש... אני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב ש... כמו שאומרים גיל, זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר? אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לה, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה, עוזר מאמן של עודד קאט בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
0: שנה טובה,
1: ברוך. תודה,
2: שנה עודד, טובה, תודה. עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באילת, אחרי שחטפת באילת 20 הפרש.
2: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, השתיים אפס, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
1: באת עם בוקסנואל על פרגו.
2: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, תשמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אילת, פיינל פור.
1: זה יפה,
2: כן? לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
1: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל, אתה כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאילת, שוכחים את זה ביד אליהו, שלחו להביא את זה.
2: זה אני לא יודע.
1: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה, כמובן, הפעם לא שכחו את זה, באגנב, לא יודע, אחרי האימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של עסקית קפה.
2: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע,

0: יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
1: בוכה.
0: בוכה, יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
1: טוב, אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות. אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה שלקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
0: תראה,
1: עם פרי.
0: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
1: נו,
0: נגד מכבי חיפה,
1: ב-2-2.
0: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה, קבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, זה ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
1: כן, ואז מגיע, עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
0: רגע, רגע, נו. ואז היה לנו איזו בעיה אישית.
1: כן, נכון. כן?
0: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
1: הנה, התנצל אבל.
0: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
1: כן, אני יודע.
0: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר,
1: ואז
0: חבקנו, ו...
1: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן, זכרו לברכה, אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
0: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
1: אוקיי.
0: כן, אז זה היה...
1: אוקיי.
0: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי,
1: אז היית צריך לוותר על ראשון.
0: בקיצור.
1: אוקיי.
0: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
1: כן,
0: לא הגיע.
1: כן, כן, לא יודע, נכון.
0: נדמה לי שחתם...
1: נכון, לא הגיע.
0: נדמה לי חתם בטורקיה.
1: בדרוש הפקה, כן. המשיך, כן.
0: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן, אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, עכשיו. שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
0: ארבעה משחקים.
1: כן,
0: ארבעה משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדר...

0: הסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש כן, נכון. בממוצע.
1: נכון.
0: כן? אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו ספן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה נכון. לקחת ולרדת ליגה.
0: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה
1: כן.
0: להרצליה.
1: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו... תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן. לך, לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם...
0: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו. שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם. כל טוב, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגבי אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום מוזידן. שלום אסף אקרמן.
4: שלום נדב.
3: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
4: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, okay. הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, ארבעה כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים אפו, זה מה שחשוב.
3: זה מה שחשוב.
4: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, אני תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותו לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז אני שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנומורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
3: ללכת. מה, הייתה לך למשחק?
4: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
3: ליגה בולגרית?
4: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
5: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
4: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
3: סיק הזה לא ישבר פה.
5: שערים מעץ.
4: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנומורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
3: כמו המסטאיה החדש של ולנסיה בערך.
4: משהו כזה, כן.
3: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
5: כן.
3: אני מצטער שאני פה חושף.
5: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם הזוגתי לשבוע.
3: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
4: גילית את זה, אה?
3: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
5: שלושה ימים,
3: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
5: קום
3: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא תתכוננו, 7:45 שעון ישראל, אייקה טונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה בעשר, ארבעה משחקים שבמוקד ריאל...

0: מדריד אינטר.
1: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
0: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
1: אבל קחת כל המחזור הראשון, ויש בו משחקים טובים.
0: אז יפה, ביום השני, ביום השני, שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אטלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
1: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
0: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
2: סבח.
0: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
2: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיון הזה, באולד טראפורד, יניב קטן.
0: יניב קטן עם קשר הראשון.
2: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2, יונייטד למי שזוכר.
0: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה עם מסיימות אחרת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, כשאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעברנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
0: בבולגריה.
1: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט, okay. וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא, שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
1: אני מבואס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היו יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
1: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה. לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: וואה, איזה משחק.
1: כן, אז משחק נדע. אז
0: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
1: וולדמנטה, זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור הסתדר איתו?
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך ספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'מפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
1: נכון.
2: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
0: אתה יודע שעכשיו הרגז להרבה אנשים.
2: למה?
0: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
0: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
1: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, בכלל מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
0: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או נעבור...
1: ליורו זה 3.8.
0: זה אפילו...
1: מיליארד.

0: מיליארד יורו. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות.
1: לא מתקרב.
0: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
0: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, באינסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם, 3 מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו, בחלון הזה.
2: למה 3? יותר, נדב.
1: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: יש דברים שאתה מכין.
2: אין סוף פרננדס זה עבר.
1: רגע, רגע, רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה. אין
2: סוף פרננדס עכשיו שזה יוצא
0: 140 מיליון יורו.
2: 145.8 מיליון יורו.
1: נקודה 8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
0: זה בדיוק אותו דבר.
1: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
0: נכון. בגלל, אבל בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
1: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
1: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
1: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
1: כן.
2: זה כבר 3. יאן דיומנדה.
1: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום 8. זאת אומרת, יש לך 5 מ9 הראשונים.
1: כן.
2: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
1: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
2: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
2: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון וזה...
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה וכן
0: הלאה... הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק כי ממחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
2: אגב, יש לזה אבל צד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
2: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
2: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
1: נכון.
0: אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
2: נכון?
1: לא יזכה
2: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
1: לדמבלה, כן.
2: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
1: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת אחוזי. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה
0: נכון,
1: לגמרי.
0: נכון.
1: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ', ובטח בעידן טוד בולי, שפחה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
0: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
1: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
0: נכון.
1: זאת אומרת, צ'לסי ב... לא בגירעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
2: אבל זה החלון הזה.
1: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
0: אבל זה החלון הזה ספציפי.
2: אני מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
1: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים, כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את איברהים
0: אמבייה.

0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני
1: הצחקנים. זה לא שהיא לא הביאה, היא הביאה את פרנטורי.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
1: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן, אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר ו... אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
2: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
1: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת ו...
0: כבר כמה שנים.
1: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו... ממש ירד ב-40-50 אחוז.
0: ליון הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה. נכון. היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
1: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
2: זה נמוך.
1: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
2: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורגל של אירופה, של הקבוצות הגדולות. באמת, זה כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מהאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
0: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ויום.
1: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
2: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תורתו.
0: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם משחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
1: וזכה בכל תואר אפשרי.
0: זכה בכל תואר אפשרי.
1: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
0: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה שחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
1: יש הרבה דוגמאות ששחקנים ישו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
0: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה בכסף, נכון. ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
1: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
0: אוקיי. זאת
1: אומרת, אמרו בדירקטוריון של האתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
0: ואתלטיקו לא רוצים.
1: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
0: כבר הייתי שם.
1: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי
0: הוא
1: לא.
0: הוא לא רצה.
1: הוא לא רצה.
0: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
1: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
0: קצת?
2: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
1: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
1: לא,
2: מבחינת...
1: לא, אבל הקטע פה, זה שההרגשה שלהם הייתה שהעיתונות בקטלוניה ופבריציו רומנו, נכון, וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו

0: על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו במשחק והם אמרו, לא, אנחנו...
1: יש לך חוזה,
2: תישאר. אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה. בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם... הקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
1: הרי קודם כל, הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
1: ויותר מזה...
2: אבל לא היה ניסיון שמתעדן על הדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר ההלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר. זה נגמר. ככה הוא אמר, רק לפני שבוע. וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד, לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז. אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי. וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
2: אני חושב שאחרי...
0: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
1: הקהל יסלח לו.
2: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו, בהתנהלות שלו ובדרך שלו. כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני היה, וסליחה טעיתי. אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, הוא ייתן את הרוח.
1: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
2: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור. הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור, וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש. זהו, זה הדבר. תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף. מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין הנהלה. כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח שהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
2: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
1: במשחק
2: נפלא, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של השנה שעברה, אלכס בנאה, במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
2: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
1: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
2: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
0: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מאז האליפות עם סוארס.
0: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
0: והכזבו, היה 2-3
2: עונות. היה גמר גביע.
0: כבר דיברו על זה שהנה סימאון עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
0: נכנס כן, להיסטוריה.
1: לא... הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
0: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
1: על זה ידברו.
2: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא השם.
2: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני השם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
2: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של העונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים.

0: קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שעה בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא היה משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
1: למין קמרה.
0: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה, ואז זה...
0: לא, לא, זה היה ליון.
2: אה, זה היה ליון.
0: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה... תשמע, אנשים חושבים ש... פעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה, והיום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
0: כל... כי מחכים לרגע האחרון.
2: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל... מגיעים תמיד, באמת, ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
1: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
0: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
1: נכון,
0: מטוס פרטי.
1: נכון.
0: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות רגילות.
1: כי זה רגילות. לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
0: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
1: למחרק. אה, כן, שנהרג.
0: אחרי זה נזכר בשם שלו.
1: ארגנטיני.
0: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
1: לקרדיף.
0: כן,
2: ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה נסגרה.
0: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא אגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה יחליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדרלנד קריסטל פלאס. אמיליאנו
2: סלה.
0: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף הוחלט בסנדרלנד.
1: כמה בזבוז אנרגטי.
0: כן, כן.
1: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
0: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג. אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
2: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
0: בקיץ
2: הזה,
0: כן.
2: כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרמן נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
0: כן. מבחינה כלכלית בוודאי.
2: מבחינה כלכלית...
1: זה ילך ויתעצם אגב רק.
2: זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
0: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
2: וזה בדיוק,
0: הרי אסטון
2: וילה כמעט, אם היו לא
0: היו במקום בוויזה.
2: וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה, באנגליה.

0: ממשיכות לעלות.
1: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
2: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
0: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזה עלייה, העניין שבאנגליה, עלייה דומסטיק, עלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
1: המחירה לחול.
0: לחול.
2: נכון, אני.
0: כמעט זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
1: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
0: נכון, נכון.
1: ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם איטליה, יכול... אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
1: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
0: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים. הם יותר טובים מספרד. ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
2: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
0: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד. הוא צריך...
2: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, אז, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהוא הולך ויתעצם.
0: צריך להזכיר שלהבדיל מכסף, שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
2: אבל לא ההפלה בתוך ה...
0: לא, לא.
2: ההפלה בתוך השלבים לא.
0: משחק בודד.
2: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה אירופית, כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
1: כן. עדיין בערך חצי מהכסף של ליגת האלופות.
2: אין סוף פרננדס, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
1: אז זהו, אני רוצה לדבר על, על, על, אני רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
2: אוקיי.
1: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוורדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנסו מרסקה, ואנסו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, הוא צריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש, בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
2: בנה.
1: כל, אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
2: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויץ' שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנסו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלה של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאלי אותה אנדרסון...
1: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר, בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, מה, קבוצה שלנו שעברה סגמיה מקום 10.
2: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
1: הוא היה הכי טוב.
2: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
1: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
2: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
1: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
2: לא, ממש לא, בדיוק.
1: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
2: שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמומו אחרי, אנחנו יודעים את זה.
1: אבל... הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
2: זה פשוט באתי להגיד. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה. אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker, אמיתי, כדי להצליח. ואנסו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה. יש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדר

0: פרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה.
1: ריין שרקי שיקבל.
2: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן
3: נכון. שלו. ממש קורה. ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
2: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
3: זה גם נכון.
0: החלשת אותו משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
3: זה גם נכון.
2: אגב, אין צורך.

0: על ארסנל?
1: לא, לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
0: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגבר, זה לא שהם...
0: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכל, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה,
1: נכון,
0: הוא לא מפסיק.
1: אבל כיף לשמוע אותו.
0: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
1: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגבר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום... סלטן ותיארי אנרי, ואתה רואה...
0: ביחד?
2: ביחד.
1: כל המונדיאל היו ביחד.
0: ובסביבה בטח כל הצוות.
2: הבטחה, אבל תיארי אנרי כאילו לקח כדור, כדורגל, ומכדרר כאילו כדורסלה.
0: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
1: מגסטר, באמת, מגסטר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם, ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, ומי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו, והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שם שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
0: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
1: אלכסי לאלס.
0: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, גם זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני. תיארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא בסוף, בוסניה הפסידה, אבל זה הסיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרייש, ציוליס.
2: קודם כל, ציוליס מדהים.
0: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי מגן
0: הקהילה.
2: מגן הקהילה, שני גולים ו...
0: הוא ממשיך.
2: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד, הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
0: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
2: לא שמעו.
0: נגיד לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
2: נכון.
0: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
1: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
0: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
1: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
0: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע
1: לארסנל. מטיבי
2: לכת, נכון, אני מצדיק אית הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
0: בדיוק.
2: וברונו גמרייש ליד דקלן רייש, אתה אומר, תשמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
1: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
2: לא רע.
1: הכי טוב.
2: לא יודע, הכי טוב, אף אחד היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
0: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על על סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם איסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
2: וממשיכים לקנות כמו...
0: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
2: הבעיה של
0: ליברפול... מה עם ההגנה?
2: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה... אז ליברפול ככה נראית. היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
0: וראינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
2: ואיפה ההגנה? פעמיים 2-2. ונדייק, עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה. לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
0: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
1: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא שם, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמר ליג,

0: שזה מוחמד סלח, ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה, לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
1: אוקיי, אז זה לגבי ליברפול, נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
0: לאליפות אני גם מסכים.
2: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קרק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, עוד שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם,
1: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
2: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
2: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
1: אין דבר כזה.
2: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה משחקת משחקים.
0: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רע דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
1: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
0: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
1: והם ממשיכים להפסיד?
2: הם מקבלים בראש, מה
1: זה הדבר הזה?
2: שני הפסדים על האפס, מקום אחרון בליגה. זה... טוטנאם, זאת אומרת...
1: והם השקיעו מאות מיליונים.
2: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש להם כללה, אבל משהו שם... לא,
1: בניהול, משהו בניהול.
2: לא, ברור, משהו...
1: דזרבי הוא מאמן טוב.
2: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמע, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. וזה משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
0: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
0: אני חושב שיש שתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
0: לגמרי, נדחה.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
0: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
0: נכון.
1: אוקיי, זה השיטה של...
0: לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
0: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאל לאו.
0: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי, מהליגה הצרפתית. משטרסבורג. שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן כנף. יכולת טכנית אדירה.
0: על המקום של רפאל לאו.
1: אוקיי.
0: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
0: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
0: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי.
1: שומרת על
0: הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקי טריאן די יוצא כבר מההרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
0: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
1: ואופנדה
0: עזב. אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך אליך לאתלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
0: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה.

0: בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו קבוצה, והביאה גם, האמת ששחקן, שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני.
0: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרן טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז. באמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי. בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה. זאת אומרת, אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר. אמרתי, אלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את כל המואני. כל המואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב. נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לתת הכבוד. רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילת הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: שני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת האלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
0: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 הראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, והדיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל את כל שלושת השערים, דיבלה. וסולה, שגם כן עדיין משחק. לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
1: בערך... הם זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60,000, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, כולל הפסד בית לפרוסינון.
0: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0 בבית.
0: מדהים.
2: אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון.
0: כן.
2: גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים של ה... הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה.
1: קומו!
0: בדיוק!
1: של סס פאבריגס.
0: של סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, והצליחו להשאיר, אפילו לרכוש את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, כי הם, אתה יודע, הם
1: שיפצו אותו.
0: עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציאה.
1: כן.
0: שיפצו יציאה שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח
1: וואו.
0: משחקים בליגת האלופות.
2: והצדונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש משקל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה

0: רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
1: מה זה נראית מצוין? הרי משחק ראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
0: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
1: לא, אז בסדר, אז אחרי זה הם צריך בבית את...
2: אבל יש...
1: בוא נגיד, צריך לחכות.
0: קיליאן אמבפה...
2: אבל יש...
1: אמבפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש שם...
2: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה
0: החזירו אותו מהנחתלים. בין היתר, אבל זה צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
2: בסדר, זה התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, ואיך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
1: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא, לא, ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
0: אלוף כס... עולם.
1: כן, לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש,
0: כן.
1: נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
0: שהוא שולט.
2: אני חושב שמה ש...
1: אני שולט, ויש פה עונה ארוכה, כן, ו... כן.
2: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות אותם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
0: פחות, נכון, פחות, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב.
2: וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
0: גם, בהחלט.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
0: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
2: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
0: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
2: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
1: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
0: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
2: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
0: כשהוא יחזור כשהוא... ב-100%.
1: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
0: ברור.
1: זה הקישור של אלופת העולם.
0: אין ספק.
1: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה, בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אלנזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם...
2: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
1: נו, עם הבלם, עם...
0: פאוקו ברסי.
1: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
0: מה זה 30?
2: מה 30?
1: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
0: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה... הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
1: בדיוק, זה בכלל.
0: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
1: שש נקודות.
0: כן.
2: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד, תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
0: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. אוזידן, אסף אקרמן.
2: נדב יעקובי.
0: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, אוזי, שתהיה נסיעה טובה.
1: תודה.
0: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
2: אחד בספטמבר, שמח לכל ההורים.
0: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: יו, עולים לרגל, אני מניח שגם הכל היה בלייב, כולל השאגה הזאת שלי. ככה זה שבוחרים לעשות פודקאסטים בשידור חי. שלום, אנחנו עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, במהדורה מיוחדת, על זמנית, עם אורח מיוחד.
4: אורח פרימיום אייליס.
3: לגמרי אייליס, שכיף גדול שהוא איתנו, דור מיכה, שלום.
4: אמר לי פודקאסט של חברים, שכטר קנדיל, בסוף הבאת לי עוד הפועל.
3: נכון, נכון, נכון, נכון. נכון, וזה אומר שאתה פה מוכן, כאילו, עם השכפץ, מוכן
4: לדעריינת.
3: לגמרי, לגמרי.
5: יש לי חשבון עם כל מה שעשית להפועל בכל הקריירה שלך, חכה, חכה, הכל רשום.
4: אבל הוא חינני, הוא לא כמוני.
6: באמת שכן.
5: מה חינני?
4: הוא חינני, הוא רוקד עליך, אבל אתה לא יכול לחוס עליו, סתכל עליו.
5: איזה חינני?
4: אני יכול לחוס עליו, זה לא אני עכשיו שאני מעורך אנטגוניזם.
5: אתה יודע מה, תגיד לי, כמה גולים הוא שם בראש?
4: האמת, שנאת אותו?
5: לא יכולתי.
4: אי אפשר לסנות אותו, זה מה שאני...

0: אבל מה, יש גול, כמה גולים בראש נתן בקריירה?
1: נראה לי אחד.
0: נגד הפועל.
1: אחד יותר ממני.
0: נגד הפועל, נכון? תודה, בבקשה. נגיע לזה, נגיע לזה.
1: כן, עונה שעברה, בטח, שעם ההחלקה.
0: נגיע לזה.
2: אדיר, אז אנחנו כאן בפרק שאפשר לכנות אותו סוג של על זמני, לא חלק מהרצף האקטואלי שלנו, אם אתם בעניין של האקטואלי, אז כמובן אתמול הוקלט פה פרק סוער במיוחד. טל שכטר אבולעפיה?
1: אמת. שכטר, טל ואבולעפיה.
2: אתה פה, אוקיי, ממנן את רמת השיח, את כמות המלל.
1: בדיוק, איתי בא עם המשפטה של המילים, כרגיל, כאילו, פתח אותה ולא השאיר לנו, לא השחלנו מילה.
2: יפה, אז כל מי שפספס, למה כל מי שפספס? כל מי שרוצה זה פשוט להצטרף ולהזין בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, אל הפרק הגדול שהוקלט אתמול אחרי המחזור השני בליגה האהובה שלנו, ואנחנו כאן, כאמור, דור מיכה, כיף גדול שאתה פה, ממסמך אשדוד, בכלל, צירוף המילים הזה, כמה זמן לוקח להתרגל אליו?
1: אני לא יכול להתרגל אליו.
2: נכון?
1: לא יכול להתרגל
3: אליו. התחלתי להתרגל.
2: כן.
3: התחלתי.
2: דור מיכה מכבי תל אביב, דור מיכה הפועל באר שבע, דור מיכה ביתר ירושלים, ופתאום מגיע השלב הזה של לבל פחות. טוב, זה כנראה גם מגיל. איך מגיעה ההפנמה, ההבנה הזאת שזו הדרך של האדם? אין ברירה.
3: עדיין יש רגעים קשים. כאילו, אתה יודע, כמה שאתה מנסה להתרגל לדברים, ואתה פתאום רואה משחק של ביתר ומשחק של מכבי ו-20-30 אלף, ואתה משחק, כאילו, בלי לפגוע, כן, מול 100 צופים בליגה לאומית.
1: באפולה.
3: כן, זה לא פשוט.
1: אתה יודע מה המזל שלך, שקיבלת את אפולה...
3: לא ביום שישי בצהריים.
1: בהתחלה של הלאומית, אני קיבלתי את אפולה עם מכבי פתח תקווה, משחק ראשון של שישי בצהריים. זאת אומרת, סוף ספטמבר, משחק ראשון של שישי בצהריים, שאני 20 שנה רגיל לישון שנץ בשעה הזאת, כן? שישי בצהריים באפולה ב3, חום 250 מעלות, ו...
3: זה הקושי, השישי הזה שכולם מפחידים אותי ממנו. מול יום שישי צהריים, שעה שלוש.
1: לא, אני אומר לך, מפחידים אותך בצדק, טוקלה.
3: חם, מגרש יבש, אתה לא יכול לרוץ.
1: מפחידים אותך בצדק.
2: למה אתה קורא לו ככה?
1: זה משפט ש... זה ככה אמא שלו קוראת.
2: למה?
1: אני אבל נתפסתי... שומע, תפסתי את זה באיזה רגע שהיא קרה לו ככה, לא הייתי אמור לשמוע את זה, ומאז נתפס. אבל רק אני קורא לו ככה.
3: דור, למה? זה משמעות אפילו.
1: כן.
3: לא יודע מאיפה הביאה את זה.
1: צריך לשאול את רבית מיכה, אגדית.
0: למה אשדוד? כי לפני שתונה, הבנתי שהיה ליגת העל על הפרק, היה תקנתי, הפועל רמת גן דיברו, הפועל חיפה דיברו, זאת קבוצות מכובדות, למה דווקא אשדוד?
3: כן, היו אופציות. לא יודע, מקצועית הרגיש לי שלהיות עזוב שזה לאומית, קבוצה שהיא יותר דומיננטית ושולטת בכדור, אני יכול להביא את עצמי יותר לידי ביטוי. יכול להיות שזה טעות, אני נדע רק בסוף העונה אם בחרתי טוב או לא. אבל כאילו... לא ראיתי את עצמי יותר מדי בא לידי ביטוי בקבוצת תחתית בליגת העל, שרוב הזמן עושה הגנה, וגם לא היו לי הרבה אופציות, אני אומר את האמת. לא היו לי מספיק אופציות כדי באמת לבחור בזה. מהאופציות שהיו לי הרגשתי שאשדוד הכי נכון לי.
1: איך אתה מרגיש עם זה? כי אני, אתה יודע, זה בדיוק המקום שאני הייתי, אתה יודע, גם אני עשיתי מעבר כזה, הוא מביתר ירושלים לאשדוד ליגה לאומית, אני ממכבי תל אביב למכבי פתח תקווה ליגה לאומית.
2: זה סוג של בית וכאלה אצלך, יכול להיות שזה...
1: כן, אבל עדיין...
3: אבל אתה גם, לך גם היו אופציות טובות, ואתה אפילו לא רצית לשמוע.
1: לא היו לי באמת אופציות טובות.
3: אני זוכר שאני הייתי בבאר שבע, וגם דיברו עליך שם.
1: נכון, אבל מבחינתי חוזה לעונה בבאר שבע, שאני גר בהרצליה, ובדיוק נכנסתי לבית שלי, זה לא אופציה טובה מבחינתי.
3: בסוף...
1: ואני לא יכול, אתה יודע, בסוף להוציא 3 ילדים ממסגרות ולעבור לבאר שבע, אבל לא הבנתי, אני אומר לך את האמת, בדיעבד, איך קבוצות כמו נתניה, אתה יודע, קבוצות שאתה רוצה ללכת אליהם, שהם כאילו דרג שני, אחרי מכבי, אחרי ביתר, איך קבוצות כאלה לא מתאבדות עליי?
0: בוא אני אוסיף.
1: לא הבנתי, וזה בדיוק מה שאני חושב שאתה עכשיו צריך להרגיש.
3: באינסטינקט הראשוני שלי, אחרי שנגמר ביתר, כאילו ישר הראש שלי הלך לנתניה, פועל פתח תקווה. כי זה גם עוד עונים עם קהל, ויש עניין וזה. פועל פתח תקווה, באמת הראשונים, שפונגן הראשון שדיבר איתי, איך שנגמרה העונה, הוא היה עוזר מאמן שם.
1: אז על מה זה נפל?
3: זה לא התקדם פשוט. אני לא יודע, אולי כסף, אולי דברים כאלה. אני מהצד שלי, לא אחד שאחרי זה יחייג אליו עוד פעם, או לאומר, אני מכיר את עומר גם שאני. אתה מכיר אותי. לא יחייג לאומר פרץ עומר, מה, תיקח אותי.
1: ברור.
3: פועל כאילו דרך רונן. רונן אמר לי, פועל פתח תקווה רצו, עכשיו לא רוצים.
1: לא רציני מספיק.
3: נתניה לא רוצים. אז כאילו...
1: אתה חושב שנתניה זה זכר לתקופה עם רוני בבאר שבע?
3: לא חושב. האמת שאני ורוני ממש טוב היום. כאילו, מאז הפגשנו הרבה פעמים, ודיברנו על הכל, ואנחנו ממש...
1: אז אני לא אשאל אותך למה, כי התשובה לא אצלך, אבל אתה לא הרגשת עם עצמך, אתה אומר, בוא'נה, אני דור מיכה, אני... העלימו אותי בפלייאוף אמנם, אבל אני עזרתי לביתר כל העונה.
0: צריך להגיד, 32 משחקים שנה שעברה, 19 בהרכב, זאת אומרת, הוא היה
1: שחקן... כל הזמן טוב, עזוב אותך, נו, כל הזמן שהוא שיחק, הוא היה טוב בביתר. 80-90 אחוז מהזמן. איך אתה עושה בביתר?
3: כאילו, בלי להשתחצן, עד ינואר הייתי אחד הקשרים הטובים בליגה.

0: כן, לא רק בביתר.
1: חד משמעית, אתה לא צריך להשתחתן. אמרנו את זה פה, וכל מי שיש לו עיניים רואה את זה.
0: זה דעיכה מהירה מדי, כאילו, כל ה...
1: אז לא עובר לך בראש איך זה יכול לקרות. אני זוכר שאני הייתי שם גם, אני גם סיימתי במכבי תל אביב.
2: אבל אני שואל אותך, אז אני אשאל את שניכם
0: רגע. אני אגיד לך מה לי עובר בראש. זה גיל כזה שאתה לא תבנה קבוצה סביבי, אוקיי?
1: לא צריך לבנות הקבוצה
0: סביבך. לא, אז אני אומר, אז הם בראש אומרים, אם אני לא בונה את הקבוצה סביבו, לא מתאים לי אחד כזה שאולי הוא טיפה דומיננטי וזה, שיהיה בין ספסל הרכב וזה.
1: אבל אתה גם לא כזה.
0: נכון, אבל אנשים לא יודעים את זה. אנשים לא יודעים.
1: מה לא יודעים? בודקים בזה שהם מגיעים שחקן.
3: אתה רואה את הדור, אתה אומר גיל כזה, גיל כזה, גיל כזה. 34.
0: לא, זה לא נורא, אני אומר איך זה בעיניים של אחרים, ברור, זה לא נורא.
2: רגע, לא, לא, לא, אני דווקא כן רוצה להתעמק בזה. כן, 34, 34 זה לא 28 וזה לא 24. בסכנה הרבה יותר גדולה.
1: אבל היית כבר נראה עונה שעברה?
2: 100%, אבל...
1: אז אם אתה נראה ככה. תסכים? לא תבוא מכבי נתניה, תתאבד על
2: החוזה לעונה? לא הגיוני שב-34 הדעיכה יכולה להיות הרבה הרבה יותר מהר?
1: אין בעיה.
2: פציעה קטנה, פציעה קטנה של גיל 25 של שבוע התאוששות, אתה פה מעביר אותה בחודש וחצי?
1: בגלל זה אתה מכבי נתניה בא, מתאבד עליו חוזה לעונה. לא מחתן לו חוזה 3 שנים, בגלל שהוא בן 34. נפלת איתו, נפלת איתו בחוזה לעונה. זה לא שעכשיו זה חוזה ארוך טווח, והוא נפצע לך ואתה תקוע איתו. הוא עונה שעברה, כמו שהוא אמר עכשיו, באמת, אתה יודע, הוא בלי לשחצן, ואנחנו אמרנו את זה פה. שיחק בביתר ירושלים, היה מצוין, בקבוצה שרצה לאליפות. תגיד, איך יכול להיות שאתה הולך לליגה לאומית?
2: טל, מעלה פה שאלה, וזה מחזיר אותי לסיטואציות שהיו בשנה שעברה. הוא לא הפסיק לדבר עליך, חברך הטוב.
0: כן, סלי נזק.
1: חבר טוב, חבר טוב,
2: אבל אתה... אני רוצה לשמוע את זה.
0: נשבע לך, סלי נזק. בעיניי, לדעתי.
2: מה, בפרשנות שלו?
0: בסוף זה עושה אנטי, שכל הזמן מדברים על שחקן, ואתה יודע, הוא ואיתי, אני יודע שהם מאמינים בזה, כן? זה לא כל חבר שלי. אני מכיר את טל... אין אמיתי.
1: מכיר אותי מצוין, אני יודע שאם זה... שומע, הוא חבר שלי, אם הייתי חושב שהוא חלש...
2: לא, אם הוא לא מכיר אותך,
1: אם הייתי חושב שהוא חלש, אז הייתי אומר שהוא חלש.
0: ברור, ברור, הייתי אומר לו, טל, אני יודע שאתה מאמין בזה, אני יודע כמה אתה מחזיק ממני וזה, אל דבר עליי יותר.
2: אתה חושב...
0: אני מרגיש שזה עושה אנטי עליי.
2: אנטי עליך זה אומר שאתה חושב שאולי בגלל בחלק מהדברים שנעשו, או הלובי שנעשה, שוב, לא מתוכנן, אלא מתוך אמונה שלהם בדברים?
1: לא העריך אותו מקצועית כמו שמגיע לו. נקודה.
2: אולי כדאי שהוא יגיד את זה, אבל...
1: הוא... לא יודע אם הוא יגיד את זה, הטוב לי הזה. בסדר, הלוואי שהוא יגיד את זה. אבל... כי אני יודע שזה מה שהוא חושב גם.
0: מה, להגיד מה? להגיד מה?
1: שאלמוג לא העריך אותך מקצועית כמו שמגיע לך.
0: הוא העריך אותי הרבה פחות מברק.
1: אוקיי.
0: וכן, תשמע, מתחילת עונה שעברה כבר, הרגשתי מאלמוג שהוא... שדי, שכאילו הוא רוצה להראות לי את הדרך החוצה.
1: והיית בחוזה לשנתיים, וזו הסיבה שאתה יודע, לא נחתכת אולי בתום עונה שעבר.
3: רגע, שעבר, אני שואל, אתה עומד דור בתחילת עונה.
0: קודם כל, נחזור לפני. עונה לפני כן, הייתי בעונה מעולה. בלי 11 בישולים בליגה, והייתי בעונה ממש טובה. אז אין סיבה...
1: והעונה הזאת לא הייתה טובה.
0: לא, אז אני אומר, לא הייתה סיבה באמת בתחילת שנה הזאת, לבוא וכאילו להנמיך את הציפיות.
1: אבל גם בעיניי, גם אחרי העונה הזאת הטובה, היית צריך להישאר, אז מה ההבדל?
0: נכון, אבל פה כבר היית... הבנת מפברואר, מרץ, ראית לאן זה הולך. ראית שמנסים...
1: הבנת שמראים לך את הדרך החוצה, ולראיה מה שהיה בפלי אוף.
0: בדיוק, אז איפה שבתוך תוכי תמיד הייתה לי את הציפייה שבסוף אני כן אשאר. כאילו, תמיד היה לי את ההרגשה הזאת, אבל כן, ראיתי לאן זה הולך.
3: אתה אומר, אבל דור, אתה אומר, בתחילת העונה, אבל העונה כן מתחילה, ואתה אומר, באמת, פתחת טוב את העונה, אתה שחקן הרכב, מתי הבנת שלא משנה מה תעשה, אתה לא צריך לגבי ירושלים בעונה הזאת?
0: קודם כל שבוריס הגיע, בוריסינו הגיע, הוא כוכב, כן? זה לא שאני מדבר עליו משהו רע או משהו. הבנתי שאני זה שישלם את המחיר. בסדר?
3: כן.
0: ובאמת ככה היה, אחרי שבוע, שבועיים, אני זה שיצא החוצה. אחרי זה יונה נפצע. הייתה המלחמה, הייתי בטוח טוב, מה עכשיו אני אשחק? מגיעים לפלי אוף, גם כל מיני שחקנים באמצע שלא שיחקו מעולם בתפקיד הזה. אז כאילו הבנתי שפה כבר לא משנה מה. מאיזושהי סיבה, כבר לא מאמינים במקצועית. אין משהו אחר, כן? אין משהו מעבר. זה לא שיש להם משהו נגדי, להפך. אני מת על אלמוג, ואני יודע שהוא אוהב אותי וברק.
1: מקצועי... לא, אישי, מקצועי נטו.
0: לא, מקצועי נטו. אבל ההחלטה מקצועי נטו הייתה אלמוג? הם חשבו שאני לא יכול לעזור להם יותר.
3: ההחלטה מקצועית נטו הייתה בעיקר מאלמוג?
0: ככה הרגשתי. תשמע, אני, ברק, אני יודע כמה ברק מחזיק ממני. אני יודע יותר מכולם. ואני יודע שהוא...
1: אני אומר לך שברק מחזיק ממנו, כמו שאני מחזיק ממנו.
0: נכון, נכון.
1: אותו דבר, לא
0: ידע,
1: פחות.
0: במיוחד בפלייאוף, הוא ידע כמה אני יכול לעזור לו. הוא לא יגיד את זה, אבל הוא...
1: וזאת לדעתי, השאלה הבאה שלי.
0: לדעתי סוג אז... של אישר קו עם אלמוג בפלייאוף.
3: אז רגע, מה שאתה אומר למעשה זה שברק יצחקי רצה כביכול להשתמש בו בפלייאוף, ואלמוג אמר, עזוב אותו,
1: לא, נסתדר בלעדיו. לא, לא, אני אגיד לך מה...
3: זה מה שאני מבין, אוקיי. זה הסבטק שאני מבין.
1: בוא ניתן לו. בוא ניתן לו, אם הוא יענה תשובה פעם, כי אני אתן לך את התשובה.

0: כי
1: זה לא שחור, זה לא שחור או לבן, זה תהליך לדעתי של שנה, של הרבה פעמים שברק כן רצה לתת ונלחם עליי, ואלמוג חשב שאני צריך לעלות מהספסל, הוא גם אמר לי את זה הרבה פעמים, אלמוג גם איתי, כאילו, יאמר לי זכות אלמוג, תמיד אומר את האמת בפנים, הוא אומר, אני לא חושב שאתה צריך לפתוח, חושב שאתה צריך להיכנס 20 דקות.
2: אין לו רגליים כבר.
1: צריך להיכנס 20 דקות.
2: אין לו רגליים.
1: 20 דקות, חצי שעה, אני חושב שזה הרבה יותר אפקטיבי לך ולקבוצה.
2: ביחס ליכולת.
1: אז אני יודע שכן היו הרבה מלחמות סביב זה, שברק כן נתן לי, ובאמת הייתי טוב, אז כאילו גם לא היה... ובפלייאוף הוא סוג של... בנושא הזה יישאר איתו קו, והלך איתו.
0: ויתר.
1: כן. ככה הרגיש לי, זה לא... אתה לא תשמע את ברק אומר את זה.
2: לא תשמע את ברק אומר את זה, אבל ברק מאמין בו מקצועית לא פחות ממני, אוקיי? וברק כל העונה נלחם עליו, וזה נכון, נלחם עליו בהרבה סיטואציות, הלך ראש עם אלמוג, שאלמוג חשב שהוא צריך לעלות מהספסל, ופשוט בפלייאוף, ברק החליט ללכת עם אלמוג, וזה עלה לו באליפות. בעיניי זה עלה לו באליפות.
0: ברור, כי היה בפלייאוף הרבה פעמים שביתה הייתה במצוקה.
1: לא רק בגללי, אמרתי
2: לברק. לא רק בגללך, אבל אני מחזיר אותך רגע אחורה.
1: הניהול של הסגל בפלייאוף, שהיה משחקים כל שלושה ימים, ורצו אותו הרכב, ואותו הרכב, כל הזמן עד שכבר נשחק לגמרי, זה עלה לנו באליפות, לדעתי.
3: אוקיי. בכלל, אבל דיברו שם כל הזמן על הרוטציה.
2: אז אני מחזיר אותך לצמד המשחקים הזה, שהפסדתם 3-0 למכבי חיפה, אז אם לא טועה, עשיתם טקו בבלומפילד?
1: לא, אחרי חיפה זה היה משחק קונה, באר שבע.
2: אוקיי.
1: אם אתה מנצח, אתה עובר אותם.
2: צמד המשחקים האלה, לכאורה עומר אצילי לא משחק, בגלל שצריך לעשות רוטציות.
1: לא,
2: חיפה הוא לא שיחק, כי צריך לעשות רוטציות. תחזיר אותי לשני המשחקים האלה שנגמרים, ואתם עושים נקודה מ-6, שזה בתכלס בסוף, זה מה שעלה לכם באליפות. שמצד אחד עומר אצילי לא משחק בסמי כי צריך לעשות רוטציות ומצד שני אתה לא רואה דקה בשני המשחקים האלה
1: לא אז רגע נעשה סדר
2: כי זיב בן שימול וירין לוי משחקים 90-90 ואתה לא משחק דקה
1: אבל בסמי הייתי בצהובים בכלל לא הייתי בסגל
2: עוד יותר גרוע
1: אז נכון
2: שלא קיבלת דקות במשחק
1: מה שאתה אומר זה נכון כי באמת גם לפני סמי היה לפני זה בלומפילד הפועל תל אביב גם משחק מאוד קשה וגם אותו הרכב
2: אז אני... לא, שם עוד נכנסת.
1: נכנסתי, לא, אבל אני מדבר, השחקנים כבר שיחקו...
2: זכותים, ואתה בא לי ואומר לי שעומר אצילי לא משחק בסמי בגלל שאני עושה רוטציות, וקשה, ויש עומס משחקים, שזה דבר נכון. אבל יש עומס משחקים כאילו שעומר לא ישחק, אבל להזיז רגע את זיו בן שימול וירין לוי משחק אחד הצידה, שבו הם שחקני כדורגל מצוינים, אבל הם לא היו במעמדים האלה, והיית יכול לעזור הרבה יותר.
1: בלי קשר לשחקנים האחרים, אני נגד באר שבע, אחרי שלא שיחקתי בסמי וכולם יפים, אני הייתי בטוח שאני אפתח. עזוב, אני בכלל מדומיין, כן?
2: אוקיי.
1: לא פתחתי.
2: לא פתחתי וגם לא נכנסתי.
1: אמרתי, טוב, 20 דקות, חצי שעה, משחק כזה, משחק עונה. וזה היה רגע קשה שלא נכנסתי שם.
0: כמה זה מתקשה? כי אתה נגעת בצחקנים הצעירים, הם לא שימים, הם מוכשרים והכל
2: טוב לפי, אבל... זה היה משחק שהוא נתקע עם החילוף, ונתקע ונתקע ונתקע, וקיבלתם את האחד-אחד מקנגו.
0: השאלה, דור, כמה זה קשה?
1: שמנו גול ואחרי כמה דקות קיבלנו.
0: כי בניגוד לכבודם כמו מנוח זיו בן שימול, הם לא היו שם, אתה היית שם, לקחת אליפויות מכבי תל אביב. אתה יודע, שחק את המשחקים האלה, בוא, זה משחקים שהיכולת בצד, סליחה על הביטוי, הביצים משחקות, אוקיי? וכמה זה קשה לשבת על הספסל, ואתה אומר, בוא, אני יכול להביא אליפות לביתה.
1: קשה מאוד, המשחק הזה גמר אותי, סקל אותי ממש, גם אני בדרך כלל מורפק, לא הצלחתי לשמור על איפוק. כשחזרתי לספסל דקה 90, אז זרקתי כמה מילים וזה, ויום למחרת גם אלמוג דיבר איתי. אמר לי, לא, אתה לא יכול להתנהג ככה וזה, אמרתי לו, תשמע, זה היה... אני הרבה שנים בכדורגל, אתמול לא להכניסתי לדקה, אחרי שאני היחיד שהוא כאילו פרש ולא שיחק מזה. זו החלטה אחת הזויות שהיו לי בכדורגל.
2: אני אלך איתך יותר רחוק.
3: ומה הוא אומר על זה?
1: לא, לא התאים לסיטואציה, שמנו גול, היה משחק ככה וככה.
2: זה מה שאני בא להגיד, אגיד לך יותר מזה. הוא הכי התאים לסיטואציה, אתה יודע למה? כי הוא השחקן הזה ששאתה מוביל 1-0, אתה יודע, כן, אתה יודע מה אומרים, לא תכניס עוד בלם, הכי גרוע בעולם. אתה רוצה לשמור על התוצאה, תכניס שחקנים שיודעים להחזיק לך את הכדור. ובזה הוא הכי טוב.
3: אני רוצה...
1: רגע, שורה תחתונה, הם פחות האמינו בי בישורת האחרונה, נגיד ככה.
2: לא, הם לא פחות האמינו, פחות האמין. אלמוג, אתה ברק פשוט התיישר אליו בעיניי, ואני לא מבין למה, כי הוא נלחם עליך כל הזמן.
1: אבל...
0: תן לו רגע,
1: אבל חשוב להגיד שאם שניהם לא מגיעים לביתר, יכול להיות ש... איפה שאני היום, זה קורה שלוש שנים לפני זה. כאילו שאני מסיים כדורגל לפני שלוש שנים כבר. אז כאילו אני חייב להם הרבה.
3: ואת המעבר לביתר החייה אותך בעצם, העריך לך...
1: לא, המעבר, מהרגע שהם הגיעו. החצי שנה הראשונה בביתר הייתה קשה.
3: החצי שנה הראשונה, מה זה? סוף יוסי וגל כהן.
1: ואז שהם הגיעו, באמת, הם החיו אותי מחדש. כמובן שגם הייתי טוב, אחרת הם לא היו ממשיכים לתת לי, אבל... הם באמת נתנו לי הזדמנות, וגם באותו קיץ שנגמר לי החוזה, אלמוג התעקש לתת לי חוזה לעוד שנתיים, ואני היה שחקן, אז כאילו אני באמת מאוד מעריך ואוהב אותם ברמה הזאת. כאילו, צריך להגיד גם את הדברים הטובים.
0: הרגשת שהם היו דוגרים איתך כל הדרך? זאת אומרת, בוא נגיד לך,

0: הרגשת שהם אומרים לך, תקשיב, דור, סיימת? כאילו, הם אמרו לך, דור, סיימת?
1: לא, לא, לא.
0: הייתה שיחה?
1: היו שיחות עם אלמוג של כאילו, בוא נראה כאילו איך תקבל את זה שנגיד את השנה הבאה, כאילו שהשנה הזאת, אתה לא תהיה שחקן הרכב וזה, אני רוצה לראות איך אתה תתמודד עם זה, איך תקבל את זה, אם תוכל לבוא מהמקום הזה יותר. אז כאילו זה תמיד היה באוויר כזה של...
0: אתה רצה להישאר.
1: אני ברור.
0: אוקיי. מחזור אחרון, אתם משחקים נגד הפועל תל אביב, אני זוכר חילוף שלך, ואתה הולך למזרחי, כל המזרחי תישאר, תישאר, תישאר. באותו רגע, אתה הבנת שאתה עכשיו נפרד מטדי?
1: 99%. כן, די, זה כבר היה... כבר לפני כן, כבר במשחק נגד הפועל פתח תקווה, שאיבדנו את האליפות, כאילו שם כבר...
2: איך זה היה עם אלמוג בכל הקטע של הערכת חוזה?
1: עכשיו, הזה?
2: של הערכת חוזה או סיום התקשרות. הציעו לך משהו, הציעו לך משהו נמוך, לא הציעו לך משהו בכלל.
1: אלמוג... לא דיברו איתי כל הדרך. יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל. בסדר?
3: בוודאי, דבר בטח.
1: אלמוג דיבר איתי ועם אבא שלי. תקשיב, אני מנסה להוציא איזה משהו מאברמוב, תגידו לי איזה סכום כאילו אתם מוכנים להישאר וזה. זה רק איזה מספר. אמרנו, טוב, נדבר תחילת שבוע. תחילת שבוע, נגמרה העונה, הפועל תל אביב, יום אחרי, אלמוג חייג אליי, והייתי בדיוק עם עומר. הייתי עם עומר, אמרתי לעומר, אלמוג מחייג אליי, יש לי הרגשה שדי, שהוא אומר לי ש...
2: איזה עומר?
1: הציל לי. אמרתי לו, די, נגמר. אמר לי, לא, מה פתאום, בטח רוצה להציע לך משהו? אמרתי לו, לא, יש לי הרגשה שלו. חייג אליי, אמר לי, תקשיב, אני לא רוצה... יאמר לי זכותו, באמת, הוא בקטעים האלה, הוא גברי, הוא אומר, אני לא רוצה להציע לך משהו בזיוני, שאז יצא כאילו אתה, זה, בגלל כסף לא רוצה להישאר פה וזה, אין לי משהו להציע לך
2: שמכבד את המעמד.
1: בדיוק, שיכבד אותך, אז אנחנו נאלץ להיפרד.
0: נניח והייתה הצעה באמת נמוכה, אבל מקצועי, תקשיב, תישאר, תהיה שחקן רוצציה. היית אומר, טוב,
2: זה לא על הכסף.
0: זהו, אז אני שואל, הכסף אתה היית שם בצד, ואתה אומר, טוב, אני אעשה הכל בשביל אפילו לסיים את הקריירה בית"ר ירושלים?
1: זו שאלה קשה, כי זה באמת זה שילוב, זה לא רק הכסף. זה אם הוא אומר לי, אני מביא 5-6 קשרים, ואתה האחרון ברוטציה, וזה גם לא לשחק. קשה לי להגיד, הייתי עושה המון בשביל להישאר בביתר. כן, כי לסיים את הקריירה בקבוצה גדולה, אז כן, הייתי...
3: כמה אתה מרגיש שאתה עוד יכול להיות שחקן משמעותי בליגת העל בכלל? פשוט דיברנו על הגיל, על הפיזיות, על להגיד, בצורך העניין, גם ברקע חוסר האמונה של אלמוג שאתה יכול להוביל ואולי להחזיק גם דקות על הספסל. מבחינתך, פיזית, איך אתה מרגיש? היית יכול לתת עונה עכשיו של 25 משחקים בהרכב, נגיד?
1: ברור, ברור. אני אגיד לך משהו, טל מכיר אותי, הסגנון משחק שלי, הוא לא השתנה יותר מדי. יש כאלה עם הגיל, אתה יודע, מאבדים את המהירות.
2: כמוני לדוגמה.
1: כן, כמו טל, סגנון כזה.
3: שחקני התקפה מובהקים, זה יותר ברור, בוודאי.
1: פעם ג'ורדי נתן לי את הדוגמה של שנינו. הוא אמר לי, טל, יהיה לו יותר קשה ממך, כי הוא בגיל 33-4, שהוא יאבד את המהירות, יהיה לו יותר קשה.
2: נכון.
1: אתה, סגנון שונה לגמרי, אתה פחות אינטנסיבי, פחות... אז אני גם היום מרגיש ממש טוב, אני חושב ש... עזוב, כאילו לא נעים לי להשתחצן או משהו, אני רואה את הגדולות היום. יכלתי לעלות מהספסל, נגיד,
2: בכל קבוצה היום. אני רואה אותו משחק היום, כמו שהוא שחק איתי במכבי תל אביב, שהוא היה בן 20. אין הבדל. המשחק שלו אותו משחק.
0: רגע, אתה רואה את הגדולות, ואתה אומר, וואלה, יש לי מקום? זאת אומרת, אתה מסתכל על באר שבע, אתה מסתכל על מכבי חיפה.
1: כן, כן, תשמע, גם לא עכשיו איזה בנקר או שחקן הרכב, אבל לתת 20 דקות, חצי שעה, כן, חד משמעית.
0: צפית במשחק של ביתר נגד מכבי נתניה?
1: מחצית שנייה.
0: מה אתה מרגיש?
1: תשמע, ביתר זה טירוף לכאן ולכאן, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה נראה כמו הדבר הכי גרוע בעולם, יכולים מחר לנצח את הפועל תל אביב, ואתה תראה פסטיבל ורצים לדאבל, זה ביתר, אין מה לעשות.
3: אבל הפעם, בזכות העונה שעברה, שהיית פקטור, יש ציפיות על אמת.
1: כן, יש קצת יותר לחץ.
3: תמיד יש ציפיות בביתר, זה ברור, תמיד רוצים לנצח כל משחק, זה גם מובן מאליו, אבל הפעם יש איזושהי הכרה שזו קבוצה מספיק טובה ללכת עד הסוף. ואני מניח שאתם עושים מימד של לחץ שלא היה קיים, לדעתי, 20 שנה.
1: יכול להיות שההצהרות שלהם לפני, והעובדה שהמון אנשים סימנו אותם כפייבוריטית לשחייה, יכול להיות שיצרה שם המון לחץ. זה לא פשוט, כמו שאמרת לפני, יש המון שחקנים צעירים, שחקנים שלא היו במעמדים האלה. אז זה לא פשוט להתמודד עם זה.
0: הייתה תחושה שאתה צופה במשחק בחצי השני, יאללה, אני נכנס פה עכשיו, אני מרגיע את המשחק ב-1-0, 1-1, בם... יש את ההרגשה הזאת?
1: זה עובר בראש. אתה כל הזמן מנסה לנתק את זה ולהגיד, כאילו, להיות שמח על המקום שאתה נמצא.

0: סבו, באמת, אני, יש שחקנים בגיל שלי שפרשו כבר. אז אני באמת אומר תודה שאני נמצא איפה שאני נמצא, במקום שאוהב ומעריך אותי.
1: בחיית מיכה אתה אומר תודה איפה שאתה נמצא, אני היה לי רגעים בלאומית שלא יכלתי להכיל את הסיטואציה.
0: עוד פעם, אמרתי, זה כל הזמן מלחמה, פתאום יש לך את הנפילות, יש נפילות.
2: הוא מחזור שלישי, חכה.
0: נכון, נכון, אני מחזור שלישי.
2: מתי אתה התייאשת?
1: לא, מה זה התיישתי? אני הייתי עונה אחת, עליתי ליגה וסיימתי עם הלאומית.
2: לא, אבל מתי בלאומית בא לך כף? חכה, יכול להיות שהוא יקבל אותה ויכול להיות שלא, אבל רגע.
1: נכון, צודק, הכף תגיע בשישי בצהריים.
2: אוקיי, אז אנחנו עוד לא שם.
0: חכה, אולי לא.
1: עכשיו עוד בשלב, יש לך עוד חודש, תהנה גרי, יש לך גרייס.
0: תקשיב, הכינו אותי להכי גרוע. אנשים אמרו לי, גיהנום, סיוט, איזה הליגה הכי קשה בעולם. למה לא משחקים רק חמישי בערב לאומית? מישהו יכול לענות על זה? לא, באמת.
2: כי יש דבר כזה בכדורגל שנקרא קהל.
0: איזה קהל? אין קהל, אין קהל בלאומית.
2: לא, לא. אז הדבר היפה הוא לא... הוא צודק. לא, הוא לא צודק. זה ההתנסות שלכם, החבר'ה. רגע, ילדי השמנת של המועדונים הגדולים. גם מהאיש באשדוד שבאים וטורחים ועוזרים את המשפחה, הם מהאיש קדושים שראויים לכבוד ואמורים ביום שישי בצהריים. זה השעה שנוכל להם לראות כדורגל.
1: למה, יכול להיות שנוח להם בחמישי בערב? שאלת אותם
2: אתה יודע לעשות פה מניפולציות.
1: לא, אני שואל, אולי נוח להם יותר. אולי גם להם חם והם רוצים שלט בשישי בצהריים.
2: השעות הנוחות לכדורגל, זה לקהל הרחב, בטח בכאלה של ליגה לאומית, כן, זה שישי אחר הצהריים, שאתה יכול לבוא משפחות וילדים, ואותו דבר גם בשבתות בשעות יותר מוקדמות, ויש שעות אחרות לכדורגל.
1: לחסנו פה על פצע נקודה
2: רגישה
1: של יונה,
2: אז...
0: אוקיי, אוקיי.
1: בוא נשחרר את זה.
2: ישר הוא עושה לי פה, השלחה, אתה בא אליי פה. אוקיי, אבל בוא נמשיך, כן.
0: לא, אז בקיצור, עוד לא קיבלתי את הקפה, אני מקווה שאני לא אקבל גם. ובהקשר של אשדוד, שמה, זה, מבחינת התנאים והכל, זה ליגתה לכל דבר. זה לא נופל הרבה מביתר, באמת, תנאים שם מעולים, הכל, המגרש אימונים, והמתחם, והאצטדיון, וצוות רפואי, באמת, הכל שם ברמה מאוד טובה. ברמה מאוד טובה. אז הליגה, בוא נראה, באמת, שישי צהריים.
2: זה עוצמה, זה עוצמה, באמת, ובאמת למועדונים האלה, מהסוג של אשדוד, למועדונים שיורדים ליגה אחרי הרבה מאוד שנים, וזה לא המקום הטבעי שלהם, יש יכולת, מה שלא קרה עם מכבי פתח תקווה, אגב, למועדונים האלה יש יכולת באמת להיות כאילו איזשהו לבל לרחף, נצח 90% מהמשחקים, ובכלל לא להרגיש את הליגה הלאומית, זה קרה בפועל תל אביב, משלב מסוים בו בירידות ליגה קודמות, וזה יכול לקרות גם, וזה קרה באשדוד בסיבוב קודם ב-2015, יכול לקרות גם עכשיו. הנקודה אחת, רגע, תתחבר אליה במידה, זה הסיפור הזה של, אתה מדבר על אלמוג ועל ברק וכאלה, אלמוג זה בן אדם שהוא מה, בטווח הגילאים שלכם אולי יצא יותר מבוגר.
1: גדול מני
0: בשביל.
2: ברק זה, אני שוב רק מערכה, אני גם לא טועה פה, בן אדם שהיה איתכם חדר הלבשה שנים, חבר, אני מתאר לעצמי במידת קרבה מאוד גדולה. איך...
1: חבר שלו עדיין.
2: אוקיי, אז איך מתקיים הפער הזה? כן. שפתאום הבן אדם הזה רגע, הוא הסמכות, הוא זה, יכול להיות שהוא גם, שהוא מאוד אוהב אותי כבן אדם, אבל לא מחזיק מני מקצועי. זה מתח מאוד גדול לחיות בתוכו.
0: לא היה מתח, כל השנתיים הראשונות לא היה מתח, כי לא היה פער בין החברות למקצועי, okay. אתה מבין? Mm-hmm. כאילו הייתי שחקן, אולי שיחק הכי הרבה אצלו, והוא אוהב אותי ומחזיק מני. בחודשים האחרונים היה קצת מתח. היה קצת מתח.
2: עם חבר, ברגע שיש איזה חיכוך, פותחים ישר, ופה...
0: כן, היה שיחות, דיברנו, אני לא אחד שרב וחותך עם אנשים, אני לא אוהב כאילו...
2: לא, אבל כן, נקוד שוחן, רגע, אני צוחן, אני חבר שטל בן חיים, יש משהו קטן בהתנהגות שלו שמפריע, קח תועצי, תגיד לו, תשמע, אתה לא מתאים, ואני יודע שזה יקרה אותו דבר
1: להפך. כן, אבל בסיטואציה שאתה מאמן
2: שלו. אני שואל, אם זה נכון גם בכדורגל.
0: בסוף, כן, כן, ניסינו לשמור על איזה סוג של דיסטנס, ולא הרשיתי לעצמי לדבר עליו איך שאני רוצה, כאילו הוא חבר מהקבוצה. אז כן, יכלתי להגיד לו איך אתה לא נותן לי פה, ואיך אתה לא מכניסתי, ומשחק כזה, ודברים מהסוג הזה.
1: אבל זה גם דברים שלצורך העניין יכלת להגיד למאמן אחר ששחק.
0: נכון, בוא נגיד שאיתו קצת הרגשתי יותר פתוח להגיד את הדברים האלה.
1: אתה מסכים איתי שיכול להיות שמה שהיה איתי עזר ליחסים שלך איתו אחר כך, עכשיו בתור מאמן? זאת אומרת, אולי הוא למד מזה משהו?
2: מה זה אומר?
0: יכול להיות, תשמע, זה גם תפקיד שונה, תפקיד שונה.
2: שאל שאלה מעניינת רגע. תסביר אותה, כי אני לא חושב שכל המאזינים שלנו הבינו למה התכוונת.
1: איכשהו התנהל איתי בתור מנהל מקצועי, הוא היה מנהל מקצועי ואני הייתי שחקן, ומה שנהיה מזה...
2: שאתה ביקרת את
1: ההתנהלות... הוא בשיחות סגורות אומר...
2: הוא זה ברק יצחקי, כן?
1: אני יודע שהתנהלתי עם טל לא נכון.
2: כלומר, רגע, אתה אומר בעצם שכשהוא ביצע את המעבר לניהול המקצועי, הוא התייחס אליך בצורה כאילו...
1: כאילו הוא ג'ורדי קרויף ואני עליתי מהנוער. הוא התבלבל, המתוק. בסדר? אוקיי, אפשר לקרוא לילד בשמו.
2: אוקיי.
1: והוא אומר לאנשים בשיחות
0: קורות... איזה איש קשה, אה?
1: לא, אני לא איש קשה, אני פשוט אומר את האורגינל. אתם אוהבים לבוא מכאן, ואני מדבר ככה. אוקיי. בסדר? אז הוא אומר... ואז הוא אומר לאנשים בשיחות קורות...
2: שהוא למד מזה?
1: לא, הוא לא אומר שהוא למד מזה.
0: שמע, אתה לתפקיד אחר, אבל זה שונה.
1: אין בעיה, אין בעיה.
0: שאתה מאמן ואתה כל יום איתי, ואתה מתנהל מולי, אתה לא יכול לשמור על דיסטנס כמו שאתה מנהל מקצועי.
1: ברור, אבל עדיין, בשיחות סגורות הוא אומר, אם טל התנהלתי לא לעניין.

0: עניין, יכול להיות שאולי...
1: יכול להיות.
0: עוד פעם, אתה צודק שזה לא אותו דבר, מנהל מקצועי ושחקן, ומאמן ושחקן. חד משמעית. אבל אתה חושב שאולי יכול להיות שבגלל זה, אולי היחסים, גם בגלל שאתה הרבה יותר נוח ממני, צריך להגיד את האמת.
1: כן.
0: אוקיי? אבל אתה חושב אולי שבגלל זה המערכת יחסים שלכם הייתה יותר טובה? גם כשהיא, יכול להיות. גם כשהיא נהייתה יותר מתוחה?
1: יכול להיות.
0: לא שהכל הלך ושיחקת ואתה טוב ורצים.
1: יש מצב שכן, אבל כאילו, כמו שאמרת, אני יותר נוח. אני נגיד, היה משחק שהוא לא נותן לי לשחק, ואני אומר להצילי, שומע, הוא מחוק אצלי. באותו רגע, אתה יודע, בעצבים, אתה מכיר אותי. אני אומר, הוא מחוק, הוא שיים אצלי.
0: כמו שהוא זה, ככה הוא נרגע.
1: יומיים אחרי באימון, אני צוחק איתו וזה. אני לא יכול, כאילו, זה אני, זה האופי.
0: מבני אישות של בן אדם.
2: כן. דור, נגעת באלמוג, אתה הופתעת שהוא ירד לקווים, עשה את המעבר העצום הזה?
1: כן, ממש, ממש.
2: למה?
1: זה בא משום מקום, יש מישהו שלא הופתע, כאילו, זה היה מפתיע. הוא אף פעם לא דיבר על זה שהוא רוצה לאמן. תמיד אמר להפך, אם הייתי רוצה לאמן, הייתי עושה את זה הרבה לפני, אז כאילו, זה היה צעד ממש מפתיע. אני בטוח שהוא דוחף את השחקנים שלו לקצה כל יום, בגלל האופי שלו ומה שהוא מביא. יש לו ידע עצום, הוא... בתור מנהל מקצועי, הוא אחד האנשי מקצוע הכי טובים שיצא לי לפגוש, הכי חרוצים והכי טובים, באמת.
3: עכשיו מדברים כל הזמן...
1: הוא ברמה מאוד גבוהה, בתור מאמן אני לא יודע, צריך לצאת לזה זמן.
3: עכשיו מדברים הרבה על הפער הזה של בין התפיסה המקצועית שלו, שמדברת על כדורגל מאוד מאוד ברור, לבין העובדה שכמאמן לפעמים אתה צריך לעשות קצת פשרות, הרי אוקיי, יש לך את האידיאלים, לא תמיד הם פוגשים את המציאות, וזה אולי הפער שמתקיים בעבודה שלו, נגיד בדומה לרן קוז'וך לפעמים, שכל הזמן יש את המתח הזה, רגע, כמה אני אלחץ, כמה אני אני הכדור מאחור.
1: כן.
3: אתה רואה בו את היכולת להתפשר?
1: זה העניין עם אלמוג, שהוא מאוד מאוד, הרבה פעמים, הייתי אומר לו את זה גם בשיחות, שהוא הרבה פעמים יכול להיות קצת מקובע ועקשן.
0: חסר פשרות.
1: חסר פשרות.
2: זה מילה שחזר את העקשן הזה.
1: גם מבחינת שיטה, גם מבחינת שחקנים, זה גם מתקשר אליי באיזשהו אופן, של אמרתי לו, לא כולם צריכים לעשות 200 ספרינטים במשחק, לא כולם צריכים להיות אינטנסיביים. יש אחד כזה ויש אחד כמוני שפחות עושה ספרינטים, אבל יותר שקט עם הכדור, יותר, כאילו, אני מביא דברים אחרים. אז הוא, יש לו דרך אחת, שהוא רואה מול העיניים, ובתור מאמן אתה צריך להתגמש קצת, אין מה לעשות. אם הוא ידע לעשות את זה, אז בטוח שהוא יהיה מאמן טוב.
2: איך היו היחסים שלך דור?
3: אם לא ידע, זה בבעיה. זה בעצם הצד השני של מה שאמרת.
2: איך היו היחסים שלך עם ברק אברמוב?
1: לא יותר מדי.
2: לא, הוא לא מדבר עם שחקנים, הוא לא... בטח בעונה כמו שנה שעברה שבאמת הייתם עד הסוף שם.
1: לא, האמת שלא.
0: אני חושב שהוא כל כך מעריך את אלמוג, שכל המקצועי הוא משאיר לו. באמת. וזה גם, אתה יודע, משיחות שיצא לי לנהל עם ברק, אברמוב, שהוא באמת מעריך את אלמוג מקצועית בצורה בלתי רגילה, ברמה שאתה יודע, ברור שעכשיו רוצים להביא איזה זר בהרבה כסף, אז הוא מעורב, אבל החלטות מקצועיות של חיי היום-יום, זה של אלמוג בלבד ושל המאמן כמובן.
3: אז זה הפרק של ביתר. אנחנו יכולים לחזור טיפה אחורה, או שאתם רוצים עוד להעמיק בביתר?
0: זה אני חושב שעוצה ממנו את המקסימום פה, אתה רואה, הוא ברכה.
3: אתה יודע.
0: הוא ברכה במות, כאילו של זה, הלימון לא נשאר ממנו טיפה.
2: אתה יודע, גם הרעיון פרישה שלך לא היה איזה בומבות גדולות. גם היית פוליטיקאי, היה צריך לקוט עכשיו, אתה בתקשורת וזה, בעד. אתה
0: מסתלבט עליי, כאילו?
2: אחר כך אני אראה לך.
0: תראה לי אותו.
1: למה, זה היה...
3: זה היה השם, לא מהשם.
1: זה היה הפוליטיקאי עכשיו?
0: מה זה?
1: מה, זה היה פוליטיקאי עכשיו, מה שאמרתי?
2: לא צריך זה.
0: ציפיתי קצת ליותר.
1: מה יכול להגיד יותר, תגיד?
0: זה טקטיקה, לא צריך ממך יותר בהמשך.
3: דור, עונת 2020, הפרשה, עד כמה אתה מרגיש את זה? עד כמה זה עוד נוכח אצלך? עד כמה אתה שומע וזה מרחף באזורים שלך?
1: היום כמעט ולא. באמת, כמעט ולא. עם השנים, כבר עברו 6 שנים. כמעט ולא מרגיש את זה.
3: אתה יכול להגיד היום מה למדת, איך התקדמת מהדבר הזה, אפילו אני חדד את השאלה יותר, כדורגלן צעיר, במעמד ובאזורים שמיכה היה בהם אז לפני 6 שנים, איזה טיפ היית נותן לו כדי לא ליפול בדבר הזה?
1: להיות יותר זהיר פשוט. בסוף, אתה יודע, זה לא איזה משהו שהוא היה מגמתי או אורח חיים כזה או אחר. זה היה לילה אחד רע מאוד בחיים שלי, שבסוף לא מגדיר את מי שאני בשום צורה. מי שקצת מכיר אותי, את המשפחה שלי כמו טל, יודע ומכיר לאיזה ערכים גדלתי ואיזה חינוך קיבלתי. אז זה לילה אחד רע מאוד, שאתה לא זהיר מספיק. אז אני חושב שאתה במעמד כזה ושאתה מייצג מועדון כזה כמו מכבי תל אביב או לא משנה איזה, אתה צריך להיות פי 1,000 יותר זהיר מבן אדם רגיל. אז זה הטיפ שאני יכול לתת.
3: אתה חושב שמכבי תל אביב טעו באופן שבו

0: התנהלו, כלומר, מהמחיקה המוחלטת באותו זמן?
1: אני חושב שההחלטה באותו רגע לשחרר אותנו היא לגיטימית. אפשר להתווכח אם היא נכונה או לא. בגלל כל הבלגן שהיה פה, ובגלל שאני באמת לא יודע איזה מסר מיץ' קיבל שם בקנדה. אני לא יודע מה אמרו לו, אם הוא באמת ידע מה הסיפור.
0: לא הייתה לך תקשורת איתו?
1: לא. ובמשך שנים ניסיתי ולא היה.
0: מה זאת אומרת? יזמת תקשורת כדי לסגור את הסיפור? כן, מיילים. גם אחרי שעזבת, גם אחרי שהיית?
1: כן, שנים. גם לפני שנתיים. רק בשביל הסגירת מעגל.
2: זה מה שרצה, לסגור מעגל? רק בשביל הסגירת מעגל. להגיד לו, ביץ', תקשיב, טעיתי.
1: כן, כן.
2: בוא נסגור את זה?
0: לפני שנתיים?
1: אפילו אשתי לפני איזה 3 שנים שלך לא יודע. היא לא אמרה לי, רק אחרי זה אמרה לי.
0: מה אתה אומר? ואוויר, כאילו אין כלום מהצד השני.
1: כלום, כלום, כלום. עשיתי להגיע אליו בדרך אנשים, במיילים, בוואטסאפ, הכל, כאילו הודעות.
0: שהתכלית היא רק לסגור את הפינה הזאת בעצם.
1: כן, כן, כן, כן. גם אחרי שהתיק נסגר מחוסר אשמה וגם שנה. אני אומר לך, במשך כל השנים, יש לי איזה כזה, פתאום תקופה כזאת שאני אומר, אני אנסה איתו עוד פעם. כאילו של, רק לנקות השולחן, רק כאילו הבן אדם ש...
3: זה מפתיע אותי, לא שמעתי את זה בחיים.
0: באנו לחדש לך, טל, באנו לחדש לך.
1: בסוף, כאילו, הייתי שם 20 שנה, וטל יודע, הצגתי את המועדון הזה הכי טוב שיש, מבחינה שלי, מחוץ למגרש, עד הדבר הזה. אז כאילו הרגשתי כן צורך לעשות איזשהו...
3: קלוז'ר.
1: כן, איזשהו קלוז'ר, כאילו, לסיים את זה ברוח טובה, אבל... בסדר.
0: מפתיע, מפתיע ההתעלמות המוחלטת. יכול להגיד, אני מרגיש פגוע, לא מתאים, אני לא יכול לסלוח על דבר כזה, יכול להגיד, אבל תגיד.
3: הוא לא איש שקל להגיע אליו, אבל אני חושב שזה מגיע לדור, בסדר? ובוא, אתה לא מתקשר אליו ישירות. אתה יכול לדבר בתות תקופה עם בן מנספורד, או שאתה יכול לדבר עם ג'ק אנגלידס.
1: כן, ניסיתי דרך ג'ק, ניסיתי דרך אנשים.
3: בדיוק, אלה אנשים שכן מדברים איתו ביום, אלה אנשים שכן יכולים להגיע אליו.
0: לא היה ניסיון ישיר להשיג?
1: אם בן היה הודעות לטלפון שלו, הכל. היה וואטסאפים לטלפון שלו, למייל שלו, הכל.
0: היה ויכחול, ראה?
1: היה, כן.
0: וואו, אז זה מעליף.
1: אני חושב שאם בן היה במועדון באותה תקופה, היה לי אולי קצת יותר קל להגיע אליו. כי אני ובן ביחסים מאוד טובים עד היום.
3: אוקיי, ועכשיו שהוא היה עד העונה הזאת.
1: הוא ניסה לעזור לי. אבל באותה תקופה כאילו לא היה איזה מישהו, איזה צינור ביני לבינו באמת, שיחבר ונסה להסביר בדיוק את הסיטואציה.
0: כשאתה רואה את הלוגו של מכבי תל אביב, כשאתה רואה את הקבוצה הזאת נותנת גול, כשאתה רואה את הקבוצה המצליחה, או מצד שני אפילו סתם, נגיד בקיץ כמו כזה, לא מצליחה באירופה, מה הרגש שלך כלפיהם? זה שם יש, לא יודע, שמחה לעד, או עדיין, וואלה, זה הבית שלי תמיד.
1: לא, לא הבית שלי תמיד, אבל בטח שלא שמחה לעד. תשמע, בסוף הייתי בבוגרים שם 10 שנים מדהימות, מלא זיכרונות באמת מדהימים. ואתה יודע, מה שקרה, זה לא ייקח ממני את מה שנתתי למכבי, אם יהיו אנשים שירצו...
0: 5 אליפויות, גביע, נכון, אני סופר נכון?
2: 5, כן.
1: 5 אליפויות, כן. אז... בסוף תמיד יהיה לי רגש למכבי, מה לעשות. שאתה נמצא במקום כל כך הרבה שנים, והוא נתן לי גם כל כך הרבה המקום הזה, אז תמיד יהיה לי רגש.
2: אתה יודע, לפני הפרק, תמיד אני אוהב, טל מכיר את זה כבר, אני אוהב לעשות סקרים לא מייצגים. אתה יודע, שולח הודעות לחברים שלי אוהדי הפועל, חברים שלי אוהדי מכבי, אוהדי ביתר. אז עשיתי לפני הפרק, שלחתי 10 הודעות ל10 אוהדי מכבי תל אביב. מה תקשיבו? קצת נדמה לי. הייתם רוצים את דור מיכה?
3: מה השאלה בכלל? 10 מ-10.
2: אז לא, 7-3. 7-3 בעד, אבל 7-3 אמרו, וואלה, אתה יודע מה? עבר מה שעבר...
3: לא יודע, מי השלושה חברים של אבו, פושע מלחמה אתם.
2: עבר מה שהיה, גם בוא, בלי לפגוע, היחס לעומר אצילי אחרי הפרשה, והיחס לדור מיכה אחרי הפרשה, מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, הוא היה אחר. כי עומר אצילי חטף מהם, ודור מיכה לא חטף מהם, וזה בסדר כי הם אוהבים אותך. עכשיו, נניח ברמת הנדמה לי, היית אומר, וואלה, מה לא הייתי נותן בשביל עונת פרישה במכבי תל אביב? לבוא לעשות 10 דקות בשביל מכבי תל אביב.
1: ברור, חד משמעית.
2: זה החלום.
1: כן, שמע, כמו שדיברתי על הסגירת מעגל מקודם, אז אני דיברתי על משהו הרבה יותר קטן, על הודעה ממיץ', כאילו, על לסגור את זה מולו ואתה יודע, להתנקות, אז מה שאתה אומר פה זה הרבה מעבר.
2: מיץ' מרים לך טלפון, אומר, דור, אז שמע, אין לי תקציב. 0-0 בחשבון שכר, אתה בא לעשות עונת פרישה במכבי תל אביב?
1: כן.
2: בלי למצמץ.
1: ברור.
2: עכשיו, יונה אמר גם הקטע של לראות את מכבי. נניח, עוד 12 יום יש דרבי. או 11 יום. אתה בא ויושב ואומר, תשמע, זה כואב לי מדי, כי אתה היית כל כך מזוהה עם הדרבים.
1: מה, לראות דרבי
2: כאילו? לראות.
1: לא, עם השנים כבר לא. תשמע, עברתי כבר מאז, עברתי בר שבע, עברתי בתר, זה, היום אני כבר לא במקום. בשנה, שנתיים הראשונות, היה לי מאוד קשה. ישבתי בקפריסין וראיתי את מכבי משחקים, היה לי מאוד קשה, כאילו, זה היה לי יזוי אפילו. אבל, עם השנים זה כבר יותר,
3: השתחרר, להשתחרר. בדיוק בעונה שהיינו אמורים להתאחד. בדיוק אני חזרתי מספרטה, ובדיוק זה קרה באותו קיץ, והוא הלך לקפריסין.
2: עכשיו, איך אתה מסביר? אתה יודע מה, אני שואל את טל, איך אתה מסביר?
3: אני חושב שזה פגע בי גם במכבי שהוא הלך לקפריסין.
2: אני שואל את טל, אני לא שואל אותך, בכוונה.
0: מקצועית בוודאי, אבל זה לא היה שיקול.
3: פגע בי, אישית. אישית, לא במכבי כקבוצה, גם במכבי כקבוצה כמובן, אבל בי אישית.
0: אם אותו דבר לא קורה, איפה מכבי תל אביב הולכת שנתיים, שלוש קדימה, אתה יודע, זה
2: ברור, ברור, ברור, זה להיות שושלת מופרע. היית בשיא של השיא של השיא של השיא, היית 26 ו-7?
1: כאילו גם, תחשוב על חיפה, אם עומר לא מגיע לשם, אם הם בכלל לוקחים את האליפויות האלה.
2: אז אני שואל אותך, שניהם היו בפרשה מאוד מאוד מטלטלת. אציל יצא מזה כביכול לסיים של החיים, ולדור לקח זמן, לקח לך זמן, זאת אומרת, יצאת לבאר שבע, היה לך קשה. זה עניין של אופי, זה עניין של... איך אתה מסביר את זה?
3: אני חושב, קודם כל, הם שחקנים שונים בתכלית.
2: ברור, ברור.
3: זה קודם כל, דבר ראשון. אני חושב שעומר הוא מסוג השחקנים, כמה שאני מחזיק מדור ויודעים שאני מחזיק ממנו, אין יותר ממה שאני מחזיק ממנו. עומר הוא מסוג השחקנים שיש להם את הבגלה, אתה יודע, לא ברמה של אירן, אבל הוא גם בקטגוריה הזאת שלו.
1: הוא אחד מתחת לאירן,
3: בדיוק,
1: או שני.
3: כן, בדיוק, אבל הוא מהקטגוריה של הבגלה. אוקיי, והוא הגיע לחיפה מצוינת, בדיוק אחרי העונה של מרקו בלבול, בדיוק בחצי עונה שהם, אתה יודע, כבר רצים לאליפות.
2: כן, אבל זה לא מקצועית.
3: הוא הגיע ובדיוק היה חלק החסר.
2: זה לא מקצועית. התחושה שלי, עוד פעם, כצופה.
3: אני חושב שזה רק מקצועית.
2: אני היום דיברתי עם דור פעם ראשונה. התחושה שלי הייתה שדור הרבה יותר נניח, אולי רגיש, לקח את האירוע הזה שבאמת השפיע עליו מקצועית.
3: הוא אומר, לא פחות רגיש ממנו, הנה אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד. אז אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, כמוני לדוגמה, אוקיי, או כמו אירן, מה שהם חוו, אין גיבורים. מה שהם חוו, שזה מהדורות חדשות ושיחת היום פה במדינה במשך חודשים, אוקיי? אין גיבורים בזה. לא היה אחד שהיה מקבל את זה פחות גרוע מהם. בסדר? ואפשר להבין.
0: אתה רוצה להתייחס לזה?
1: לעניין של עומר? אני חושב שזה שילוב. יכול להיות שגם... יכול להיות שאני יותר רגיש שלוקח דברים קצת יותר ללב.
3: אתה לא חושב שזה מקצועי?
1: לא, אז אני אומר, זה שילוב. וגם מקצועי, אתה יודע, הוא הגיע בסוף לקבוצה הנכונה בשבילו. אחת הקבוצות הכי גדולות שהיו לחיפה, כאילו, בכל הזמנים, והוא היה באמת החתיכה שחסרה שם.
2: אתם היום חברים טובים, זה ברור, אמרת כבר מקודם. גם אז עדיין נשארתם גם בתקופות הכי קשות של החקירה והבלגן והכותרות, עדיין נשארתם כביכול...
1: קודם כל ברור, אבל אתה יודע, מכורך הנסיבות טיפה היה ריחוק בשנה, שנתיים של אחרי. אתה יודע, מכל הסיטואציה, טיפה מביכה עם המשפחה והכל. אבל... אנחנו היום חברים מאוד מאוד טובים.
0: אז אני בדיוק מהמקום הזה ממש מתעניין, כי אירועים מטלטלים כאלה מוכיחים בסוף לבן אדם מי באמת חבר שלו, ומי באמת קרוב אליו, ומי באמת הסביבה התומכת. אז אני ברור שהורים, הורים עם הבן שלהם בסבירות גבוהה, ובטח במקרה שלך דור, עד הסוף ובכל מצב, אבל ברמת החברים, היו כאלה שאמרת, טוב, זה לא, עליו אי אפשר לסמוך.
1: לא, האמת שלא. האמת שלא, האמת שלא. כי עוד פעם, זה אירוע חד פעמי, וכל החברים, ואפילו אנשים שקצת מכירים, כאילו טיפה היה לי הכרה, כאילו מכירים אותי ויודעים מי אני, אז זה לא שמישהו מחק אותי ואמר, בונה, זה מפלצת. כמו שהרבה אנשים אחרים שלא הכירו אותי חשבו.
0: כן.
1: אז מהבחינה הזאת...
3: מה שלא הצלחתי להשיג אותו שבועיים, הייתי בצ'כיה שבועיים, לא מצליח לתפוס את הבן אדם. לא אותו ולא את ההורים שלו, ולא את החיות שלו ולא אף אחד
0: באמצע, בשיא של הזה.
3: בשבועיים הראשונים של הבלגן, רק אחרי שבועיים דיברתי איתו. וראיתי אותו רק כשחזרתי לארץ אחרי זה שלושה שבועות, ארבעה שבועות. אי אפשר להשיג את הבן אדם, עכשיו אני אומר לך דרמה, כאילו...
1: כן, זה היה קשה בהתחלה, לא יצאתי מהבית בשבועות הראשונים, היה...
2: מה עובר בראש בימים האלה? אתה אומר, בוא נע, וואו, מה אני עושה עכשיו? איפה הקריירה, איפה זה?
1: קשוח, קשוח. היה גם קורונה, למזל שלי, והיה כל כך משעמם, ולא היה כלום על מה לדבר, ודיברו רק על זה. ואני יורד לחדר כושר בבניין, והטלוויזיה שם פתוחה סתם, לא על ערוצי ספורט אפילו, על ערוצי, כאילו, תוכניות אקטואליה, ומדברים על זה. מביאים, כאילו, רק על זה דיברו. כאילו, ממש ניפחו את זה בצורה מוגזמת. אז ההתחלה הייתה קצת, היה לא נעים.
0: שמנו פה נקודה בהיבט הזה. יש עוד נושאי מהות קריטיים שחשוב לך לעלות, טל? אתה רוצה שהחולים להתקדם לאזורים מהירים יותר, קיצבים יותר?
3: מנהל את זה מנחה, אתה מנחה.
0: לא, אני שואל מנחה.
3: היית שער השבת במקרה, ושבת, יצא לך לראות.
1: שדיברתם על זה?
3: שהחלפנו תפקידים.
1: ראיתי, ראיתי
3: את זה. איזה נקמן, איזה נקמן.
0: תחיל לשאול אותי שאלות מקצועיות.
3: ראית איזה נקמן, אבל אז אם אתה כבר מנחה, אז יאללה, תוביל אותי.

0: תענו ואני קורא מהפרומטר, ישבתי בבית, ראיתי את זה, אמרתי, תשמע, אתה לא נורמלי, אתה
1: חולה נפש. אני אקבל המון הודעות ושאלות של אנשים.
2: אז אתה רוצה, בוא נרוץ על חלק מהדברים.
1: אחד שואל אותי, חבר, תשאל אותו איך לעזאזל הוא לא הגיע לבני יהודה.
0: ודשאל, הדיבור חזק מאוד. האמת שגם...

0: רמות לחץ שונות, אתה יודע, באמת, בטופ של הסיר לחץ של הכדורגל הישראלי. אתה מרגיש באשדוד לחץ דומה של אם בטעות המועדון לא עולה ליגה?
1: כן, כן. תקשיב, אני הייתי בטוח שאני ארד לליגה הלאומית. אמרתי, די, זהו. ירד הלחץ. כל, אתה יודע, אני 15-16 שנים, כל שנה נלחם על אליפות ומועדונים גדולים וקל ולחץ. אמרתי, טוב, אני בא לרוגע, אני בא לזה. יותר מלחיץ, נשבע לך, אתה מאמין לי?
2: בטח, אתה יודע למה. אני אגיד לך למה, למה ג'קי אחד ואבי לוזון אחד, מלחיצים כמו 30 אלף ביציאה.
1: אז ג'קי פחות, יש לך כמו אבי לוזון איזה חמישה כאלה באשדוד. שהם כל
0: היום. עוד פעם, לחזור זה, יש כמו אבי לוזון חמישה באשדוד.
1: ומלא דעות.
2: חמישה אבי לוזון, אתה בטיפול נמרץ. או בבית משוגעים.
1: ואתה גם מרגיש אחריות. זה לא שאתה במכבי ובתר, אתה חלק מקבוצה גדולה, ויש פה אתה כאילו מרגיש...
2: פה כל העיניים עליך.
1: בונה, אתה עם קבוצה חצי חילה לא עולה, זה עליך.
2: חד משמעית.
3: אבל כמה קשה העצים הריקים? בונה, זה קשה, אני מנסה לחשוב על זה. בונה, הוא צריך את זה כל הגדולות.
1: זה הכי קשה. זה הכי קשה.
3: תשמע, שנה
1: שעברה, היה לאשדוד, הם הראו לי כאילו סרטונים, היה באמת שיפור בבית הזה של הקהל.
0: צריכו להביא איזה 1,000-2,000.
1: היו משחקים שהם הביאו קהל, אני מקווה מאוד שזה יחזור, כי יש פוטנציאל. באצטדיון בטוח, הוא כבר מחר בוקסים וכאלה, אבל הם לא רוצים כרגע להשיק אותו עדיין.
2: למה?
1: הוא לא רוצה בלאומית.
2: אוקיי. אז אתם צפויים לשחק כל העונה ב...
1: אלא אם כן, בעזרת השם, אנחנו נהיה... במשחקי עלייה כבר, אתה יודע.
2: אוקיי.
3: דרך אגב, שאתה חותם בזה, שאתה מגיע לאשדוד בקיץ, אתה בהרגשה שאתה משחק ליגת העל השנה?
1: לא, לא ידעתי שזה...
3: כי היה דיבור מסביב, טבריה, בלגן,
1: היה דיבור, אני ידעתי שזה 50-50.
3: 50 זה הרבה, יונה.
0: 50 זה הרבה, אני חושב הרבה פחות. לא חושב לרגע סיכוי.
1: אז באשדוד חשבו...
0: אבל כן אשדוד פעלו נכון בנושא.
1: באשדוד חשבו אפילו יותר מ-50%, אני כזה אמרתי, אני לא רוצה לפתח ציפיות סתם. אז... קטע. ומבחינת הקהל זה מאוד קשה. באמת, זה הדבר כרגע שהכי קשה לי בלאומית. לא רק אשדוד, לא רק...
3: הסתכלתי אחרי גולים שעכשיו, שכבשתם ב... אני רואה אותך קופץ לשחקנים ומתלהב איזה...
1: לא, אני מתלהב, אני...
3: למזרחי או לשאר 11?
1: אני עדיין, אני מצליח להביא את האנרגיות ואני מוטה תשוקה, אני מקווה שאני אצליח גם לאורך זמן להביא את זה, אבל קשה, לא רק אשדוד, בכללי אין הרבה קהל בלאומית. אתה משחק מול אצטדיון ריק, לא פשוט.
0: כן, זה אתגר מאוד מאוד גדול. ההבדל, ולמה במידה רבה אני מסכים לגמרי עם דור שהלחץ באשדוד, או אפילו כשאתה חווית אותו, מכבי פתח תקווה יותר גדול, יש הבדל בין לחץ של להביא את הקצפת, את התארים, שזה כמובן, אתה יודע, המשימה העיקרית ובסיסית של המועדונים הגדולים, לבין לחץ שלא לעלות ליגה. יש הבדל בין חמצן, בין חיים, לבין הכסף הגדול.
2: וגם, כמו שהוא אמר לך, התארים, האליפויות, הגביעים, האירופה, כן, זה מתחלק בין הרבה אנשים. פה באשדוד, אם הוא לא לליגה, זה אז...
0: לא, אחי, בנו שם גלקטיקות של לאומית,
2: עדיין הוא מרגיש שזה עליו, תסתכל על החדר הלבשה, אין עוד דורמיך שם.
0: לא,
3: אבל חתמת שנתיים.
1: שנתיים.
3: זאת אומרת, אתה רואה לעצמך גם שחק ליגת העל שנה הבאה עם אשדוד.
1: בעזרת השם, כן, אבל אני אומר, לקראת סוף קריירה גם, אז כל דבר נראה לך יותר קיצוני. אני אומר, עכשיו אני חס וחלילה לא יעלה ליגה, יכול להיות שאני לא אשחק בליגת העל יותר. אז כאילו זה מרגיש לך הזדמנות אחרונה להכל. כמו שהיה לי עם ביתר, למה לקחתי כל כך קשה את שהפסדנו את האליפות? כאילו ידעתי באותו רגע שזהו, שלא, אני לא אהיה יותר במאבקי אליפות, שלא יהיה לי יותר צ'אנס לזכות באליפות. אז שאתה בסוף, אתה לוקח את הדברים אפילו יותר קשה.
3: כמה קשה היה אובדן האליפות של ביתר באמת? מבחינת כולכם, חדר הלבשה וזה, הייתם קרובים, תקשיב.
1: תשמע, היה רגע שהיינו בטוחים שזה שלנו.
0: איפה, איזה רגע?
1: שהצלחנו את הפועל בבלומפילד.
3: ב-1-0. שקלו.
1: שגם היה לנו מלא מזל במשחק הזה, אמרנו, די, זה העונה שלנו.
3: לא, לא, לא זוכר.
1: אתה לא זוכר
3: שם? מה? תגיד, החמצות היו שם, לא משתור.
2: כמה מזל היה לכם בעונה הזאת?
3: למה אתה מדבר על עצמך?
1: היה הרבה מזל, אבל כבר הגענו לפלייאוף, 4 מחזורים לסוף.
3: חצי שעה כבר לא דיברתי על הפועל.
1: ניצחנו בבלומפילד, אנחנו 2 נקודות מעל באר שבע, אני חושב.
3: נכון.
1: ויוצאים לסמי שחיפה מפורקים.
3: מפורקים.
1: אתה אומר, טוב, סמי אתה עובר. ריקוד,
2: פסדובלה בסמי.
1: בדיוק, זו הייתה הגישה, בגלל זה קיבלנו 3.
2: נכון.
1: זו הייתה הגישה.
3: ואז שואה מוביל 1-0 נגד באר שבע.
1: גם שם זה הרגיש גול אליפות. זה הרגיש גול אליפות.
3: וכמה הייתם מוסקים באותו משחק נגד הפועל פתח תקווה? או שזה כבר היה לפני, אמרתם טוב, שם כבר הגענו על
1: הידים? לא, הייתה עדיין תקווה. אני זה... היה לי, איך שהשופט שרק, פתאום היה לי כמו מסך שחור כזה שמחבים את האורות, של כאילו כל ה... כאילו הבנתי שזה נגמר, בשבילי. בשבילי, הבנתי שזה נגמר, שאין לי יותר, אין לי יותר קבוצות גדולות, אין יותר מאבקי אליפות ומשחקי עונה ולשחק מול 20-30 אלף. כאילו זה הרגע נורא קשה בשבילי.
3: דמעות היו?
1: כן.
0: זה דבר שהצד הזה של השולחן לא יבין לעולם. שביום אחד אתה מבין שנגמר, שאין לך יותר. אין לך יותר. צריך להמציא את הכל מחדש, או להוריד הילוך בצורה מאוד מאוד משמעותית ולהתמודד עם מה שיש. אם יש צד אחד אפל ופחות סקסי בלהיות

0: ספורטאי מצליח ברמות האלה, זה הזווית הזו.
1: מצד שני, הפיקים שהם היו, אני ואתה לא נגיע בחיים?
0: לעולם, לעולם, לעולם, אין ספק, אבל אתה יודע.
1: יש מחשבה כבר, אתה 34, מן הסתם חושבים עליהם שאחרי?
2: אני נורא מתכחש לזה. באמת, שואלים אותי כל הזמן, אתה רוצה לאמן, אתה רוצה להיות תקשורת, מה אתה רוצה לאמן?
1: אתה רוצה לאמן, אתה רוצה תקשורת?
2: אני אומר, אין לי מושג. אני כאילו, שם את זה בצד.
1: המשפט הכי מפורסם, ברקו תמיד אמר את זה, זה מתים פעמיים. פעם שאתה פורש ופעם באמת שאתה מת.
2: כן.
1: אז אתה צריך עכשיו להתכונן גם נפשית, מנטלית, הנה, יש פה בן אדם
3: שעשה. אבל אני הייתי כמו בדיוק. אני הייתי כמו בדיוק.
1: הכחשה?
3: הכחשה מוחלטת, לא רוצה לחשוב על זה.
0: זה לא בריא, אתם יודעים.
3: לא בריא, אבל אני סומך על דור שגם בפרק הבא אחרי הכדור. קודם כל אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד.
1: אין בעיה, לא, אנחנו מדברים.
3: אני חושב שהוא...
1: הוא לגמרי רחוק.
3: אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד, הוא יכול לשחק עוד 4-5 עונות בקלות בעיניי. בסדר? בין אם בליגת העל, ובין אם בליגה לאומית, ובין אם בליגת העל. אבל אני בטוח שכשהוא יפרוש, הוא ימצא את עצמו, והוא יהיה לא פחות מצליח בפרק הבא. אתם באמת, אתה דיברת על זה, אתם באמת לא יכולים להבין את ההרגשה, שאתה מגיע לסוף, ההרגשה הזאת שהוא מדבר עליה, שהוא לא עושה אליפות עם ביתר, ומה שלא פחות כואב לו מזה שהוא הפסיד את האליפות, זה זה שהוא מבין שהוא לא יהיה שם יותר, כי הוא יודע שהוא לא הולך להישאר בביתר, והוא יודע ש-99% אף קבוצה גדולה שהולכת להיאבק על אליפות לא הולכת לקחת אותו יותר, אז זה רגע מאוד מאוד קשה, וקשה לך להתחיל לחשוב על זה. קשה, אני גם הייתי, אני מאוד שותף למה שהוא אומר פה. אני הייתי בדיוק באותה גישה, ידעתי, אתה יודע, ככה במאחורה של הראש, אני במכבי פתח תקווה, יש לי אולי איזשהו...
2: אבל אתה שסיימת עם מכבי באותו קיץ, חשבת שתישאר?
3: לא, ידעתי שזה 50-50.
2: כאילו לא...
3: לא, לא, זה לא, אתה יודע, זה לא הפיל אותי מהכיסא שאני לא נשאר.
2: כן.
3: אתה יודע, וגם לא היה לי בעיה עם זה. בגלל זה, אתה יודע, דיברנו על הרעיון של חזיזה ו...
0: כן. אתמול מתראיין אצל דני ענבר, מומלץ בחום ללא מעצורים, ו...
3: בדיוק, ואמרתי שאני יכול להבין אותו לגמרי, יכול, גם אם הוא היה טיפ-טיפה בוטה, זה הבן אדם, אני יכול להבין אותו לגמרי, ולהגיד שאין בעיה, הוא אמר משפט שם שמאוד מאוד התחברתי, הוא אמר משפט, הכל בסדר שאני כבר בגיל מסוים שאתם חושבים שאני מעבר לסיב, ואני לא טוב למכבי חיפה. יש דרך. מה שליאור וברק ידעו בסוף העונה, הם ידעו גם יום לפני פתיחת האימונים, או ביום של פתיחת האימונים שהם הודיעו לו. הם היו צריכים לעשות את זה יפה, ולא לתת לו לחכות כל הקיץ, בידיעה שהולכים להאריך לו חוזה, ויום לפני שמתחילים האימונים, או באותו יום להגיד לו...
0: אז זה לא היה המצב בביתר.
3: זה לא היה המצב בביתר.
2: זה מה שאמרתי, שאלמוג, הנה בדיוק ראיתי את אלמוג. הוא... זה שם?
1: שתפסים את זה עכשיו.
2: הוא מאוד אמיתי. הוא מאוד אמיתי,
3: והוא
2: לא חיכה שבוע. יום אחרי שנגמרה העונה, אמר לי, תקשיב, ככה וככה.
3: אז למה אני מבין את חזיזה? כי אני יושב בבית, ואני רואה את מכבי מתחילים להתאמן, ורק אחרי זה יום-יומיים ברק מתקשר אליי. אז אני יכול להבין את חזיזה על הדרך, ועוד פעם, אני הייתי בדיוק באותה גישה. לא רוצים בגיל 33, בסדר ולגיטימי.
2: 31, חזיזה.
3: לא, אני, הוא 31, אני כבר לא מהיר כמו פעם, האחד על אחד לא כמו פעם, אני לא רץ לעומק כמו פעם, לא עושה מספרים כמו פעם, אבל יש דרך, זה הכל.
1: אני משתגע שבגיל 34 הם מוצאים אותך לפנסיה. בגיל 34, פה זה זקן.
3: אז עוד פעם, אז עוד פעם.
1: לא, אתה מסתכל באירופה, אנחנו לומדים את זה
3: עכשיו. אותי אפשר להבין, אותי אפשר להבין, אותו לא.
1: ב-2026.
3: את חזיזה אפשר להבין, אותו לא.
1: היכולות הפיזיולוגיות של צוותים, אני לא צריך להגיד לכם, הייתם במכבי תל אביב.
3: כן, אבל זה לא רק זה.
0: זה משתנה,
3: זה משתנה. זה לא רק זה, זה גם קשור להיסטוריית פציעות, זה קשור איזה פציעות עברת, וכמה הן חמורות, וכמה אתה סוחב אותן, זה מכלול שלם.
1: אבל היית בריא רוב הקריירה. אז אתה שחקן כזה, אתה לא צריך...
3: לא, הוא זה ביזיון, אני מדבר עליי.
2: זה גם מאוד תלוי, יש 34 שמדשדש כבר כמה שנים, ואתה יודע, בקושי משחק, ופה, ויש 34...
3: יש 34 שרץ לאליפות.
1: אתה רואה את הסגל של ביתר, יש לך מקום בסגל של ביתר?
3: יש לו מקום? עזב, לא, אני אקום ויצא, תדליק אותי. יש לו מקום.
0: טוב, בואו נתקדם. אנחנו ככה בישורת האחרונה, ושם אנחנו נשמח ככה לגעת בזריזות, אנחנו קוראים לזה השאלון המהיר. אתם שוט. רוצים לרוץ על זה גם, כאילו, אתה תבוא עם ההברקות שלכם. ובואו נתחיל ב...
3: צריך לענות שר במילה?
0: לא במילה, יכול גם להרחיב ולספר סיפור, אבל כן, להיזכר במהר, אנחנו נעלה נקודה ואתה תצטרך להגיב מהר אליה. Okay. אבל באמת, בסופו של דבר, הרגע המאושר בקריירה. הניצחון הגדול בקריירה, נדייק את זה. הניצחון הגדול בקריירה.
2: הניצחון?
0: כן.
2: מה?
0: אל תפסיק אתה לתת לו תשובות, לרמוז.
3: עשית
0: תגובות מאוד ברורות.
3: זה לא, כאילו, ישר הוא יורד.
0: רוצה לעבור לשאלה הבאה ואז לחזור?
2: מה אתה מדבר אתה? על הדרבי?
3: אולי.
2: על הדרבי, כן. לא, ניצחון, תשמע, יותר קל...
3: יושב לך פה עד הפועל, תרקוד לו על הדר.
2: אבל יותר קל לתת רגעים או תארים ממאשר משחק ספציפי.
0: אז בואו נבחר, כן, העונה הגדולה בחייך.
2: לדעתי הטראבל עם פאקו.
0: 14-15.
1: המכבי הכי טובה שהייתה? בעידן שלכם?
2: אני חושב שכן. אני כל הזמן רואה את את הגמר, כאילו משדרים את הגמר נגד באר שבע, ואני רואה את
1: השחקנים. שהוא שידר.
0: כן, כן, לא, לא, היה אירוע גדול.
1: שלמה תחזיק אותי.
2: כן, היו לי אגב 3 בישולים בגמר הזה. זה לא, פריצה לקח את כל הפוקוס.
3: כמו שדאבו עשה לאוסבילו ביום שבת.
2: כן, ואני רואה את השחקנים מהספסל שקופצים לחגוג, זה מטורף. תקשיב, טל בן חיים, עדן בן בסט, גילי ורמוד, ברק יצחקי, כל אלה בספסל. אז תבין כאילו איזה קבוצה היינו. אז
1: אני בורח מהשאלון שנייה, היחסים שלכם ג'ורדי היו? כל מה שאני שומע ג'ורדי, אני רואה נצנצים בעיניים.
2: ממש טובים. בוא נגיד שהוא האיש שהכי השפיע עליי בקריירה.
0: מה באמת, כל הזמן נסים להסביר פה על המהפכה שהאיש הזה חולל בכדורגל הישראלי, עבורך כשחקן, מה קיבלת ממנו?
2: עצם זה שהוא הביא מאמנים כאלה למכבי, כי אם הוא לא היה אז ברור שהם לא היו מגיעים, והייתה לי את הזכות להתאמן תחת מאמנים כאלה בזכותו, זה כבר משהו שמשנה קריירה. כל הסטנדרט שהוא הביא, כאילו, אני זוכר את מכבי, אני עוד הייתי במכבי לפני ג'ורדי. השוק, כאילו, מבחינת תקשורת וקהל והכל. כל מה שהוא הביא שם, הוא באמת הפך את מכבי לאימפריה, וגם ביחסים בינינו, היה לנו המון... עם השנים הקשר שלנו התחזק עוד ועוד, ברמה שהוא היה כבר מאמן, אז ממש מתייעצים על הכל, והיה לנו יחסים ממש טובים.
0: אז אפרופו זה, מי המאמן שהיה הכי משמעותי בחייך, בעיניך?
2: שאלה ממש קשה.
0: אז אתה יכול לפצל את זה, אני מוכן לקבל 2 תשובות.
3: זה כבר קל.
0: אתה מחליט בשבילו הכל,
1: המניע. אתה פשוט יהיה לגופה של
3: הרצאה. אני רוצה לראות מה הוא יגיד.
0: אנחנו נוזפים בטל, זה נותן לך זמן לחשוב.
3: לא, אתם נוזפים בי ואני עוד פעם מתפרץ עוד פעם, זה לא בטוח.
0: אז תאמין, אתה רוצה לענות במקומו?
3: לא, חס ושלום.
2: אני אישית הכי התחברתי לכדורגל, לסגנון, לאישיות של פטר בוס.
0: פטר בוס, שלא הסתיים בכלום באותה עונה, צריך לומר.
2: לא, אבל היה חצי שנה כיפית.
0: לא הפסדתם משחק? לא הפסדתם משחק, לא זכיתם בתואר.
3: לא הפסדנו איתו משחק?
0: לא הפסדנו.
2: אבל היה לנו בפלייאוף איזה 5 תקו רצוף, 4 תקו.
1: מאמן ישראלי שהיה לך שאתה אומר.
0: פטר בוס, פטר בוס, זה באמת, רגע, צריך להתעכב על זה 10 שניות, כי זה באמת מטורלל שיש מקצוע כזה היה פה. וזה באמת אולי מבדיל את ג'ורדי מכל אדם אחר שהיה, ואולי יהיה אי פעם. ליכולת של להביא איש מקצוע כזה, שהיה ברור שהוא מאמן לגדולות, שפשוט היה איזה רצף כזה, איזה תקופה שהוא היה טיפה פנוי, ואפשר היה להשתמש בו. מאז, אייאקס, ליון, פס, והצלחה מסחררת, עוד מועדונים גדולים שפחות עבד, מטורף לגמרי. ולא לקח תואר.
1: מטורף.
3: כן, הפסדנו את האליפות ואת הגביע בעוד פער של 3 ימים.
1: מאמן ישראלי? כמו שהתאמת לקראת את זרים.
2: תשמע, ברק וברדה. שניהם הייתי שנתיים, שניהם מאוד השפיעו עליי. שניהם מאמנים אדירים.
1: באמת?
2: באמת, באמת.
1: מאיזה בחינה? חדשני? מה?
2: קודם כל, כן. מאוד קריזמטיים, יודעים להעביר את המסר כמו שצריך, תמיד יהיה להם רעיונות, תימו את עצמם לקבוצה היריבה. באמת, הם יהיו, מאמין שהם יגיעו מאוד רחוק שניהם.
1: קבוצה שהיית רוצה לשחק?
0: שלא שיחקת.
1: שלא שיחקת, שהיית קרוב, שהיה דיבור, שהיה זה, שזה.
2: לא, אין קבוצה ספציפית, היה לי חלום להיות בספרד, שהייתי, אתה יודע, שהייתי יותר צעיר, אז...
1: אתה יכול להגיד הפועל, זה בסדר. כמה גול, יונה, אתה יודע כמה גולים הוא שם נגד הפועל? אין דרבי שהוא לא, עכשיו דור מיכה היה מבשל, הטיקט שלו היה מבשל, רק מבשל, בא דרבי, נהיה, זה היה אביאל ספידים.
2: נכון, נכון, נכון. היה לי זה גם נגד ביתר, במכבי.
0: השחקן הטוב ביותר ששיחקת איתו.
2: רן, מה אפשר להגיד? שיחקתי עם יוסי גם, אבל כאילו זה שנה כבר שהוא היה בסוף, אז עם רן באמת הייתי בבסי.
1: נבחרת פספוס? שלא היית יותר?
2: מאוד.
1: כי? דור אולי דור עמוס של כישרונות בחלק הקדמי וזה כזה.
2: כן, חוסר מזל כזה. גם דור מאוד עמוס. בתקופה הייתי כנף, כנפיים מפלצות בנבחרת, טל וליאו
3: ומליקסון וגילי. מליקסון בוזגלו.
2: כן, היה קצת קשה. אני חושב שאם היה אז 5 חילופים, היו לי עוד איזה 10 הופעות היום.
3: כמה זה קשה לך שאתה רואה? איזה שחקנים כן משחקים בנבחרת היום?
2: וואו, זה גומר אותי.
0: שמה, שמה?
2: לא, כי היום אתה רואה
3: שחקנים... אתה רואה איזה שחקנים שחקים על בנבחרת? לא, לא. ובואו יש לו שתי הופעות?
2: לא, לא שחקנים רעים. כאילו שחקנים שנגיד נותנים חצי שנה טובה היום, הם פתאום אתה רואה 10, 12 הופעות.
3: בדיוק, זה מה שאני אומר, נו.
2: אני יש לי 4 הופעות, בנבחרת. 4 הופעות? וכולם לדעתי משחקי ידידות. כן. הייתי בהמון זימונים. הרבה פעמים על הקסקס להיכנס או לא, ולא נכנסתי.
0: אם אנחנו נכנסת הדיונים האלה, היו הרבה דיונים.
2: לא, ואני אגיד משהו שהוא כאילו לרעתי, היה כבר שלב שאני לא הייתי רוצה ללכת לנבחרת. ואני מתחרט על זה מאוד. מצטער על זה, והיום גם, כשהייתי בביתר שנה שעברה, הייתי אומר לחבר'ה הצעירים, היו אומרים, מה, נלך ולא נשחק. אמרתי להם, אל תעשו את הטעות שלי. אני היו פעמים שידעתי שאני לא הולך לשחק, ופשוט אמרתי, אני לא, אני פצוע, אני... אל תעשו את זה. כאילו נבחרת.
0: היה לך נבחרת?
2: הנבחרת, הנבחרת.
0: שידעת שאתה לא הולך שחק, והעברת את המסר?
2: לא המצאתי, לא המצאתי דברים.
0: אבל העברת מסר שאתה מעדיף.
2: כן, אמרתי למאמן, תקשיב, אני בעומס. כן, כי ברגע שידעתי כל כך הרבה פעמים, הייתי כבר ממש, אני הולך.
3: לא יודע איזה קשה זה, יונתן.
2: על הפגרה.
0: בוא נאמר ככה, כעיתונאי שמלווה לו פעם את הנבחרת, אני תמיד מסתכל קודם כל על השחקנים האלה.
3: למה זה לעזוב את המשפחה כל חול המועד
0: סוכות?
3: 10 ימים לא להיות בבית, לא להיות בחגים, לא להיות זה, לחזור עם 0 הופעות, משתיים.
0: שהם גם משמעותיים בקבוצות שלהם, ויש להם מעמד, כאילו שהם גם מחזיקים מעצמם מעבר לזה לא...
2: תחשב שבעונה שהייתי שחקן העונה, הייתי הולך לנבחרת ולא שחקתי משחק אחד אפילו בעונה הזאת. זה מטורף. כאילו, איפה היום שחקן עונה בליגת העל?
3: זה מקרה בלתי נתפס.
2: לא משחק.
3: מקרה בלתי נתפס. אם אנחנו כבר בנבחרת, אפשר לקבל בבקשה את הסיפור של בוסניה בחוץ.
2: לא, עזוב, עזוב סיפור.
3: למה?
0: לא, עזוב.
3: זה
0: סיפור הצגה. תשמע, אנחנו פה בדיוק שעה.
3: נו.
0: נראה לי סיפור אחד כדי לחתום את העסק אפשר. למה לא לרגע?
2: לא, גם סיפרו אותו, לא, לא מעניין.
3: כן? סיפור מצחיק, זה לא נורא.
0: לא, כשיש אדם שיודע לספר סיפור,
2: תשמיע להם את ההקלטה שעשיתי לך אחרי השידור.
3: איזה שידור?
2: אחרי הפרשה והכל, תשמיע להם אחרי השידור את ההקלטה של סליחה.
0: יש לו שפה לפעמים, דברים, אני אומר, כל הזה, אני
3: מבין, תקשיב. אני אעשה לך בילדאפ את ההקלטה כמובן שאני לא אשמיע. אוקיי? אפשר לעשות רק בילדה
0: פה. תשמע, בוא, זה לא פודקאסט, אנחנו לא 4 אנשים פה, יש קהל
3: כזה.
0: ייתכן שיש אלפים שמאזינים לדבר הזה, אפילו עכשיו.
3: אוקיי, בסדר, אני לא יודע, לא יודע אם זה לעניין, לא יודע אם זה לעניין, אנחנו נחתוך מזה ונעבור.
2: אז עזוב, יאללה.
3: כן, כן.
0: סיפור אחד.
3: לא, אני רציתי, אתה רוצה שאני אספר את הסיפור הזה של בוסניה?
2: מה, על מה? לא, לא, עזוב, סיפור טוב.
3: יאללה, גזגז אותו. אני נשבע. גזגז אותו.
0: אני סומך עליו. אני חלץ, הבישול הכי גדול בקריירה.
2: אתה הולך לבאזל, אבל...
0: אני הולך לבאזל, כן.
2: קשה לי להגיד שהוא הבישול הכי גדול.
0: כי הוא לא היה טוב, הוא פשוט...
2: הוא בישול נחמד, הרמתי כדור, והוא... לא יודע מה הוא עשה שם, אז...
0: אז הגול הכי גדול בקריירה?
2: הגול... דעתי בגיל 19 נגד דינמו קייב.
3: דינמו קייב, הייתי
0: גול טוב. אני זוכר את זה, וואו, אני זוכר את זה.
2: כן, היה גול טוב.
3: איזה גול שבאת עם הרחוק.
0: על איזה דרבי אתה דיברת אותך אגב? השלוש שתיים?
3: ברור.
0: מה זוכר?
2: 3-2.
3: אגב, זה ניצחון הכי גדול בקריירה שלי, ואתה יודע, אולי זה וה-5-0 שהייתי הרבה יותר דומיננטי.
0: אבל 5-0 הייתה נגד קבוצה גמורה, זה לא...
2: כן, אבל זה הקטע שתמיד כשאתה שואלים אותך על ניצחון גדול, אתה מחפש משחק שהיית בו דומיננטי.
3: אז זהו, אז אני עדיין בוחר ב-3-2, כי בעיניי, אתה יודע, בשלוש דקות האלה הייתי דומיננטי של החיים.
2: נכון, אתה כן, אתה כן.
3: אתה מבין? וזה ניצחון... מטורף.
2: אני יצאתי דקה, אני הפסדתי 2-1 במשחק הזה. יצאתי דקה, יצאתי דקה 60.
3: יצאתי מוקדם.
0: ההפסד הכי כואב בקריירה?
2: נראה לי שני הגמרים ממכבי.
0: זה מכבי חיפה?
2: זה מכבי חיפה ובני יהודה שנה אחרי שנה.
0: בני יהודה בפנדלים, מכבי חיפה 1-0. בני יהודה שידרת את מכבי חיפה שידרת גם?
3: שניהם, כן. 3 ימים קודם מקבלים איתנו 6 בבלומפילד.
0: כן.
2: כן. לא, בני יהודה זה היה... יום לפני אני אומר לגולסה, אל תדאג, מחר 4-0, תהיה רגוע, גולי. הוא מזכיר לי את זה עד היום.
3: אתה זוכר שהם...
2: אני יודע, היו מפורקים באותה עונה.
0: כן, תזכיר, זה...
3: לא מאמן.
0: היה שם...
2: לא מאמן.
0: תחילתי בברק אברמוב, רב שם עם ניסן יחזקאל רגע לפני הגמר, בסוף יעקב אסיאג על הקווים.
3: זה זיכרון,
0: אני
3: לא יודע. כפיר
0: אדרי על הקווים, לא? כבר אם אני זוכר. כפיר אדרי ואסיאג על הקווים.
3: כן, בדיוק. אתה זוכר מה היינו עושים לטיבי עם זה שהיינו רצים לאליפות מאבק עם באר שבע, אבל מרגישים בנוח, היינו אומרים לטיבי בפברואר, אומר, צא איתן,
2: שים את
3: השמפניות במקרה. כן, כן. אומר, רק בגלל שניכם לא נעשה אליפות.
0: אדיר, תוספות, נוספות, דור, מילים אחרונות, תודה רבה שבאת אלינו.
3: תודה רבה, טוקה ליקר שהגעת.
2: חיה.
3: מעריכים את זה מאוד.
0: איזה ציון אתה נותן?
3: ציון? כמו שהוא היה שחקן.
0: פנטסטי. שמע, אני מאלה שאני חושב שכמעט, שרוב עדי הכדורגל לדעתי, אתה לא מהטיפוסים שיצאנו יותר מדי לשמוע אותם ולהכיר לעומק מדי, ולכן כל הזדמנות שיש, אתה יודע, טיפה להעמיק בכל הסוגיות הבאמת מגוונות שהקריירה והחיים הביאו אותך אליהם, תמיד תענוג. אחרי זה, טלי, קח אותך הצידה, אגיד לך, אתה צריך להשתפר וכאלה, אבל אתה אחלה, ותודה רבה שבאת.
1: ובהצלחה, ואני באופן שמעון מקווה שאני לא אותך בליגת העל.
3: ואנחנו מאחלים לליגת העל

0: שדור מיכה יחזור אליה.
1: כל מילה, כל מילה. חסרים שחקנים
2: כמו דור מיכה בדגל. תודה רבה.
3: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי, חותמים פרק מרתק עם דור מיכה. תודה טל, תודה אבו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא לסכם את המחזור השלישי.
1: אתה תגיע?
3: תלוי בתוצאה.
0: תלוי בתוצאה, ותלוי אם תעשה לביתך, פרסומות, רכבת קלה, עניינים.
1: תשמע, הוא גוזר.
3: אבל זה פרסומת ערכית, תדע לך. חשובה.
0: כן, הלכת כערכית.
3: כולם הולכים מתנצלים כשהם עושים כמה לירות, כולם צריכים להתנצל על זה.
1: אני גוזר.
3: תקשיב רגע, לא, אל תלך לשם, אל תלך לשם, תקשיב. אתה יודע מה זה הרכבת הקלה לספורט בירושלים?
0: כן, כן, כן.
3: רכבת קלה לספורט בירושלים, שיש לך רכבת שיכולה להביא אותך, הנה אסף אבולעפיה, אתה תגיע לטדי.
1: בסדר, אבל לא... התחנה בטדי בכלל לא עובדת.
3: מה?
1: אמרו לי שהתחנה בטדי לא תעבוד.
3: עובדת, עובדת, ואחרי המשחקים אתה צריך ללכת 500 מטר ברגל.
0: אבל לא להנדס תודעתי, לא היית עושה את זה בהתנדבות, נכון?
3: מה?
0: לא להנדס תודעתי.
3: לא, זה לא שאלה, אבל יש פה ערכים, יש פה ערכים שחשוב לקדם.
0: יש פה ערכים, מסכים.
3: יש פה ערכים ראויים.
0: והביאו את מלמיליאן גם, אהבתי מאוד.
3: אחלה.
2: אבו, מה יהיה מחר?
3: מלמיליאן, גיבור של היריבה העירונית שיש כבוד אליו. זה
1: גם אתה אומר. הנה, הוא שואל אותי עכשיו שאלה. מה יהיה מחר? אתמול דיברנו בפרק ואמרנו מה יהיה מחר, וזה משחק שאי אפשר לחזות.
0: אין לי אימור, שומע? אין לי. אני כל הזמן יושב במרכזי, יש אחד, יש שתיים, אין לי.
2: אבל זה כמו כל הליגה השנה, לאליפה.
0: לא, לא נכון, לא נכון.
2: לא, אני מדבר מבחינת הגדולות. אין לך איזה פייבוריט
0: שצריך להגיע אליפה. עכשיו המכבי תהיה מכבי חיפה, אמרתי לך צולו והאמנתי בזה גם.
2: לא, חיפה השנה תוציא אותם. אני מדבר על הארבע למעלה. קשה,
1: אז אתה יודע מה? אתה אומר לי, אם ביתר היו באים למחר כמו שהם באו לנתניה, אני אומר לך כאחד שהעמק יעמיק. הפועל מפרקים אותם, אבל זה לא יקרה, ביתר לא תבוא ככה.
3: תלוי באלמוג.
1: עכשיו אני שואל אותך, הנה שאלה אחרונה, רצה שאלה אחרונה.
2: ברדה, אבל ברדה נגד הגדולות אלוף. יודע להכין.
0: בדיוק, בדיוק.
2: הוא תן לו, תשחק נגד ביתר, ולא נגד...
0: ולא נגד הפועל חיפה וסמי.
1: נכון, לגמרי. הייתי אלופה השנה?
2: וואו, שאלה קשה.
1: קשה.
0: שאלה קלה.
2: אני גם כל יום משנה את הדעה. זה נורא קשה, תשמע. אני לפני שבועיים...
0: זה לא אמרנו להם שאתה חביתה.
2: אני גם, אני משתנה מהר. אני לפני שבועיים הייתי בטוח ביתר.
1: נו.
0: הם נצחים ביום חמישי, מחר הם נצחים, ובדוח עוד פעם ביתר.
2: לא, פתאום מכבי החזירו את גבי, הביאו עוד, מביאים עוד שחקן.
0: אבל מאבדים את רוי אביבו.
2: הביאו את רוי.
1: אין לי קבוצה.
2: גם באר שבע, המאמן הטוב בעולם, אפשר להספיד אותם.
3: הטוב בעולם?
0: טוב בעולם.
2: טוב בעולם. לא התאמנתי אצלו, אבל...
0: אתה מבין? אני צעקתי להם לפני שנתיים וחצי, עכשיו הוא מבין את זה.
2: גם עשו רכש טוב אתמול, באר שבע, רכש מעולה. וואו, קשה. מה אתה אומר?
1: מה אני אומר? אני חשבתי שביתר תיקח, ונתניה ירר אותי לגמרי.
3: משחק אחד אתה מתערר.
0: כן, אתה גם חביתה לא קטן.
1: ברור, נו מה.
3: הדרך ארוכה, רבותיי, הדרך ארוכה, כן, משפט אחרון.
2: לא, היום ביתר או מכבי, אני לא יודע.
1: ביתר או מכבי, לא באר שבע?
0: ביתר או מכבי?
2: אני אגיד לך מה, כאילו באר שבע...
0: סליחה, הוא רוצה שניצל, סליחה, יאללה.
2: אני לא יודע אם הם עמוקים מספיק לשני מפעלים, באר שבע.
1: וואלה, מעניין.
2: לא יודע, אבל קשה, אתה אומר באר שבע.
0: חד משמעית, פודקאסט עולים לרגל, תודה רבה לכולם, לשיקור.
3: יפה, השניצל כבר ממש נזרק את לשמן, ואנחנו מודים לדור מיכה, לשיחה פתוחה וכנה.
0: תודה רבה, תוקה לאהוב.
3: נגיד בשבוע הבא, שלום.
1: יאללה, ביי, ביי.
3: התפזרתם שם?
4: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 78
3: של שניים אוחזים בכדור, הפרק השלישי שלו, השלישי שלנו לעונת המשחקים הנוכחית. לצערנו זה פרק עצוב, פרק שאם תרצו השבוע זה מתחיל בסרטו של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ', סרט שגם אנשים שהיו מודעים למצבו של מיקי, וצביקה יושב פה ויגיד לכם כמה הוא היה מודע, זה היה אגרוף בבטן לכולנו, ונמשך עם נבחרת ישראל שכושלת להפיל שוב לאליפות עולם, לא רק שהיא כושלת, מפסידה פעמיים גם לפולין, גם ללטביה, מובסת למעשה על ידי פולין, ושני החלונות הבאים יהיו לפרוטוקול, וכרגע נראה שנבחרת ישראל רחוקה מאוד מאוד מהטופ האירופי, אני כבר לא מדבר על הטופ העולמי. אלן צביקה, מה נשמע?
5: אלן, היו ימים יותר טובים. תראה, נגמר קיץ של נבחרות ישראל, הצעירות, אני לא מדבר עכשיו על אנשים, שדווקא עשו קיץ טוב, והנבחרת הלאומית. עכשיו, חלק מהאנשים מטפחים או טיפחו את האשליה שאנחנו יכולים להגיע לאליפות עולם. זו אשליה.
3: למה על האשליה, צביקה?
5: אני אגיד לך.
3: לא, תן לי, על עכשיו.
5: תן לי לדבר.
3: זה פעם שלישית שאנחנו נכשלים.
5: כן, תן לי לדבר. גם הנבחרות האחרות להוציא את קרואטיה, בבית שלנו, המוקדם, לא הגיעו עם כל השחקנים.

0: כי את שחקני ה-NBA אפשר להביא. עכשיו, שיחקנו נגד קבוצה ב' של גרמניה, שיחקנו אתמול נגד קבוצה ב' של לטביה. לטביה היו חסרים לשחקני... עכשיו, תראה את הליקויים של הכדורסל הישראלי, כולו. הגנה, מילה מגונה. אז אתמול חגגנו, ברבע הראשון, היה כמה פעולות הגנתיות, סבירות, קפיצה על הרצפה. זה צריך להיות 40 דקות. עכשיו, אני אלך איתך הלאה. שחקנים בלטביה אתמול, או בגרמניה של לפני, בחלון הקודם, קולים, שחקנים לא שחקני יורוליג, לא שחקני מובילים, קולים לשלוש, יותר טוב מכל השחקנים הישראלים. מי הקלעי שלשות הכי גדול של הכדורסל הישראלי היום? פעם היה חנן קרן, פעם היה אור גורן, היו כל פעם בכל שנתון, בכל דור, מי קלעי שאתה יכול לסדר לו היום מצב קנייה? ראית אתמול מה שעשו הלטבים שלוש?
1: זה היה ברור לך, הלטבים לא מהם קולים.
0: רגע, עכשיו זו הייתה נבחרת ב' או ג' של לטביה. מול נבחרת
1: ב'. אתה יורד איתי לכדורסל.
0: אני בטח יורד איתך לכדורסל.
1: אתה אבל חינכת פה הרבה אנשים שלפני הכדורסל של נבחרת.
0: צריך לבוא לנבחרת.
1: לפני הכדורסל יש חולצה, יש סמל, יש שמנון, יש
0: מחויבות. אז לא כולם קיבלו את זה.
1: יש מחויבות, יש תשוקה, יש אכפתיות. צביקה, רגע, רגע, אני חייב לשאול אותך כי אתה היית שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו בוא, אני אתן לך נתון אתמול. היינו אתמול עם 10 שחקנים. למה אפשרה לנסוע עם 4? עכשיו 3 שחררו את רפי מנקו על הכיפה כשתו קורת ללדת, תמיר בלט נפצע במשחק עם פולין. מתי הוא נפצע? יום חמישי בלילה. אדם אריאל גם נפצע. אי אפשר היה להטיס ביום שישי שני שחקנים שלנו 12? המשחק לא חשוב?
0: היינו צריכים להשאיל...
1: אז קודם כל היינו צריכים 14.
0: היינו צריכים להשאיל מירושלים את זוסמן ואת...
1: היינו צריכים להשאיל מלא מעט קבוצות. לא מעט...
0: נמרוד לוי, שאולי משחקים היום נגד הפועל חולון.
1: אין כסף בשביל הנבחרת הלאומית.
0: גם ביטוח אם צריך, צריך שיהיה כסף.
1: רגע, אבל למה אין לנו 12 בסיס בנערים, בנוער, בסיס, 12 שחקנים שיהיה לנו לסגל, לא האמנתי, אני רואה את אתה רואה את הסגל של הנבחרת בהתחלה בטלוויזיה, פתאום אתה רואה חורים. בנבחרת שיהיה חורים, היו יכולים להשיל מהפועל תל אביב, להטיס מסוף, יש שם 20 ומשהו שחקנים.
0: כן, אבל אין שם הרבה ישראלים.
1: אפשר להטיס כמה, לא יודע. עכשיו, זה דבר אחד. אתה מדבר איתי על אכפתיות ועל זה. אני מדבר איתך צביקה מ-day one פה. זה נראה עוד פעם. לא עלינו לאליפות עולם. לא נורא. ככה זה נראה. הצערות זה יפה לתקשורת. אבל זה נראה שלא נורא, צביקה.
0: אם נופיע ככה למוקדמות של האליפות אירופה הבאה. עכשיו אתם מתחילים לדבר לי על הקדם אולימפי. לא נגיע לאולימפיאדה.
1: רגע, פעם... בסדר, אליפות אירופה הייתה חשובה. היום, סלח לי עם כל הכבוד לאליפות אירופה, אליפות אירופה לא נותנת לך הרבה. מה זאת אומרת לא נותנת? זכית באליפות אירופה, היא לא נותנת לך מקום במונדו בסקט.
0: תן לי את אליפות אירופה.
1: רגע, בסדר. פעם הנבחרת, כששלחו לי את המייל המפורסם מאיגוד הכדורסל, שהחזון, החזון היה להיות בטוקיו. איך עבד החזון? אני מזכיר לך. להגיע לאליפות עולם, כדי לנצל את שיטת החלונות, משחקים מול יוון ב', מול לטביה ב', מול אלה ג'. לעלות משם לאליפות עולם, באליפות העולם אתה משחק נגיד מול פיליפינים וכאלה, ואז אתה עובר שלב, ואז...
0: אתה לא מנצח את הפיליפינים.
1: בסדר, לא משנה. החזון. אתה אוהב את המילה הזאת, חזון. עכשיו, ואז אתה...
0: אנחנו שיחקנו באליפות העולם שאני אימנתי את ברזיל, אוסקר שמיט, חשבנו שלא יכולים לשמור עליו עד עכשיו, זיכרונו לברכה.
1: בסדר, עזוב ברזיל, אני מדבר איתך על ברזיל, אני מדבר איתך על פיליפינים. עכשיו, החזון היה שאנחנו נשחק בקדם אולימפי, נארח בזכות קשרינו הטובים, בזמנו בפיבה, נארח את הטורניר הקדם אולימפי ביד אליהו, ואולי נהיה באולימפיאדה.
0: טוב.
1: עכשיו, איזה אולימפיאדה, איזה אליפות עולם, על מה אתם מדברים בכלל? כאילו, איפה, לאן הידרדרנו, צביקה? אתמול אני אומר לך, ראיתי את הונגריה, הונגריה יותר טובה מאיתנו, אסטוניה שפעם היינו נותנים להם 20, 30, כבר יותר טובה מאיתנו, אתה רואה שהרבה נבחרות התקדמו, והעזרה

0: שלך, שאני אומר עוד פעם, היא כרגע לא נופלת על האוזניים הנכונות באיגוד, שיכול מאוד להיות בהגרלה לא טובה, בהגרלה לא טובה למוקדמות היורו בסקט,
1: עוד לפני
0: ההגרלה. שלא נהיה בתוך ה-24.
1: עוד לפני ההגרלה. אם נופיע ככה לחלונות, כי זה העלייה לאליפות אירופה תהיה בחלונות, אז ככה זה, אני אגיד לך משהו. כולם שוכחים. שני הניצחונות היחידים שלנו, זה על כפריסין, קבוצה מדרג ג' או ד'.
0: ד'.
1: אנחנו יש לנו שני ניצחונות מהשלב המוקדם. את מי ניצחנו? את כפריסין.
0: עכשיו, אני כל מיני שומע כל מיני שמועות, ותגיד לי איפה אתה בשמועות האלה, שאריאל בית הלחמי למעשה לא ימשיך, זאת אומרת, באוגוסט הבא כבר אין לנו מאמן חדש, ממה שאני שומע צביקה, זה שהמועמד העיקרי להחליף את, כמובן שיכול להיות שעמוס פרישמן ירצה את עודד קטש, אבל עודד קטש בשיטת החלונות זה בעיה, אם מכבי תל אביב משחק את יום רביעי, ויש יום חמישי משחק נבחרת, אני עדיין לא הגיעו להסדר של הסיפור הזה, אני לא רואה איך עודד קטש יכול לאמן את נבחרת ישראל, למרות שאתה יודע, יש לנו פטנטים, אפשר לאמן היום ב-AI, אפשר ב-Chat GPT, הכל אפשר. אבל מה שאני מבין שהמועמד העיקרי זה ננו גינסבורג, ננו גינסבורג אימן 10 שנים בהצלחה גדולה את נבחרת צ'כיה, אבל אני חושב צביקה שהדיון הוא מעבר לעניין של מי יאמן את נבחרת ישראל, כי אתה ירדת איתי פה שאנחנו לא שומרים, ואריאל נכשל בה, ואריאל מדבר על זה, שהוא נכשל בהגנה של נבחרת ישראל, אבל יש פה בעיה אחרת צביקה, בעיה של מלמעלה עד למטה לא אכפת מנבחרת ישראל.
1: למי לא אכפת?
0: לכולם.
1: אוקיי. אז איך כבר...
0: לך אכפת, אני מדבר איתך לאנשים, לאנשים ש... מה שנקרא...
1: אז הם שפצו את עצמם? איך הם הגיעו למסקנה שהחלפת המאמן תפתור את הכל?
0: אבל זה מה שיהיה.
1: אני שואל, איך הם הגיעו למסקנה? ישבו כבר?
0: כי אריאל בעל טיקט, אריאל בעל טיקט, אתה יודע, אריאל בעל טיקט שדני כל הזמן יבוא לנבחרת, וים... והנבחרות שהוא הוביל ב-2018-2019, השחקנים האלה יבואו ויובילו אותנו הלאה. בינתיים אני לא...
1: בלי להילחם, אני אומר לך, מאחר והייתי הרבה שנים מאמן נבחרת ישראל, בכל חלון, בכל התכנסות, צריך להילחם עם השחקנים, עם המועדונים שלהם, עם הסוכנים שלהם, עם הרצונות שלהם, להעמיד את נבחרת ישראל מרוב. עשיתי את זה, רבתי עם הרבה מאוד אנשים, לא אהבו אותי על זה, מה אני יכול לעשות? אבל, בסופו של דבר, אחרי זה מגיע שלב הלחימה, הרצון.
0: טוב, פה עכשיו אני רוצה את התגובה שלך, הרי...
1: מה עכשיו חדש?
0: לדני אבדיה. דני אבדיה מפרסם פוסט הבוקר, או הלילה, בעמוד האינסטגרם שלו, פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון עם הבריאות שלי, ובמצב שנוצר פשוט לא הייתה לי אפשרות לעלות ולשחק, שאף אחד לא יטיל דופי במחויבות שלי, אני הגעתי לנבחרת כשכאב לי, הגעתי כשלא הייתי 100%, הגעתי בקיצים שבהם אולי הדבר הנכון לקריירה האישית שלי היה לנוח, הגעתי גם כשעמדתי לפני שנת חוזה, בתקופה שבה כל פציעה יכולה לשנות קריירה, אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע. להפך, כל עוד יכולתי לבוש את החולצה של ישראל ולעלות על המגרש, הייתי שם. אני לא מדבר איתך על כל הסיפור עם פורטלנד, אני רק רוצה להזכיר למי שכתב לדני את הפוסט הזה, שגם בקיץ 23, שהיה אולימפיאדה, דני אבדיה לא היה בנבחרת, לא היה, הוא היה בקיץ 22, היה בקיץ 25, כשזה יורו בסקט. אז יכול להיות, אולי לא יודע, כשלא נוצץ, יש כל מיני יועצים שאומרים לו, בוא ננוח אולי הקיץ. אז בסך הכל, מדובר בשני קיצים של דני אבדיה היה, מתוך 4 שהיו לנבחרת ישראל. עכשיו צריך לזכור עוד דבר, דני אבדיה לא יכול לבוא בחורף. לנו אין את הפריבילגיה, אין את הפריבילגיה של צרפת וסרביה וכל המקומות האלה, שהדרג השני יעלה אותנו, ואז דני יבוא בקיץ ויקח אותנו לפסגות.
1: הדרג השני יחזיק אותנו בחיים.
0: יחזיק אותנו בחיים, יעלה אותנו, אוקיי. זה, אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
1: תראה, יש הרבה מאוד בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה...
0: ואני לא מנקה פה את בן שרף. בן שרף שזה שעויה...
1: גם בן שרף אותו דבר. גם בן שרף אותו דבר. יכל לבוא. יש הרבה בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה, איפה דנים בו? וגם כשדנים בו, לא ב, ב, ב, ב, ב, בדיונים האלה, פותרים את כל הבעיות. הבעיות הן מאוד מאוד מורכבות. אנחנו 3 שנים של מלחמה. אנחנו, לדעתי, אני יודעתי, לא מתאמנים מספיק. גם ניקח את נבחרת פולין, שהתכוננה למשחק נגדנו, התאמנה 5 ימים יותר מה שאנחנו, עשתה 3 משחקי אימון לפני המשחק הזה. אנחנו עשינו אחד. עכשיו, יכול להיות שבאמת אין לנו נגד מי לעשות משחקי אימון, כי הרבה מאוד מקומות לא רוצים לארח אותנו, להתארח פה אי אפשר. אבל צריך, עכשיו, צריך לעשות הרבה מאוד, יש גם דברים שלא אני הכל יודע. אבל הקלות הזאת שבה, זה נבחרת ישראל. זה המשימה המספר אחד של איגוד הכדורסל. זה הגאווה של הנבחרת, איבדנו את הגאווה של הנבחרת. עכשיו, לא רק אנחנו באים בטענות לדני ובצדק, ואנחנו באים בטענות לבן שרף ובצדק, גם יש עוד שחקנים שהיה להם נוח להיות פצועים. היה להם נוח להיות פצועים. כל אחד, חוץ מאשר פציעה ש... קושרת לגבס, לשבר, לדברים חמורים. אם אפשר להתאמן עם הקבוצות, אפשר לבוא לשחק בנבחרת. זו הדעה שלי.
0: נתון שאתמול הבאתי אותו בחדשות הספורט, צביקה, ואני אומר עוד פעם, אריאל בית הלחמי, ברור שבסופו של דבר האשמה תוטל עליו, איכשהו שזה מגיע אליו, אבל כשראיתי את הנתון הבא, צביקה, אני חושב שאנחנו הנבחרת ששיתפה הכי הרבה שחקנים, בשמונה משחקים.
1: כי יש הכי הרבה שלא מופיעים.
0: 25 שחקנים. איך אפשר? הפולנים...
1: אותו הנבחרת
0: כמעט. אנשים מדברים איתי, לא, הוא לא שחקן יורוליג, קרינגטון שחקן יורוקאפ. אני לא ראיתי כל כך הרבה שחקני יורוליג אצל הפולנים.
1: לא.
0: עם כל הכבוד, פוניטקה אפילו כבר לא יורוליג.
1: פוניטקה משחק בטורקיה.
0: פוניטקה בשקשיר.
1: בשקשיר ששחקה ביורוקאפ.
0: יפה, אוקיי. אני לא ראיתי שפלוטה ביורוליג.
1: לא, לא, אף שחקן.
0: סוקולובסקי לא ביורוליג.
1: בלצ'רובסקי היה
0: בפנטינאיקוס. הבן של מיליצ'יץ' לא ביורוליג. בלצ'רובסקי היה תמן, לא שיתף אותו עכשיו, הוא הולך לברצלונה. בפנטינאיקוס
1: הלך חזרה למלאגה, שיחק בצ'מפיון ליג.
0: ההגדרה הזאת, שאם אין לנו מספיק שחקני יורוליג, אנחנו לא נגיע לכלום, היא לא נכונה.
1: מספיק עם התואר שחקן יורוליג. לא כל שחקן יורוליג הוא שחקן יורוליג, כמו שאתה קורא. לא כל שחקן הוא הייס דייוויס, או לא כל שחקן הוא סלוקס. אז יופי, הייתי בספסל של, של, של קבוצה ביורוליג, אני שחקן יורוליג, זה לא ככה.
0: טוב, אני מחכה גם לתגובה של, של הפועל ירושלים, דוברת הפועל ירושלים, לעניין הזה של איפה היו זוסמן ונמרוד לוי, שקראנו אתמול תגובות של אנשי הנבחרת, אם הם מתאמנים והם לא פה, אז זה אומר לך מה, מה קורה כאן, מה, למה הגישה הזאת של כן תבוא, לא תבוא,
1: תראה,
0: בעייתית. אני עדיין מחכה לתגובה, צביקה, כי עכשיו יש בשעה אחת משחק אימון.
1: כעסו עליי בזמנו שאמרתי שמי שלא בא לנבחרת, יועמד לוועדת משמעת.
0: זה לפני 40 שנה קבעת. לקחת את הסכנים שלך במכבי, לסו וסילבר.
1: ואחר כך עוד כמה, יש עוד כמה שאתם לא זוכרים, את אדי גורדון ואת ליאור ארדיטי, ששיחק אצלי בהפועל תל אביב כשהייתי מאמן הפועל תל אביב ומאמן הנבחרת, מכל מיני סיבות. עכשיו, באו שינו גישה. מי שלא רוצה לבוא, שלא יבוא, צריך ללכת לקראת השחקנים. אז ככה, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, ירד הערך של הגעה לנבחרת. הגעה לנבחרת, אני לא מדבר על מילואים, אני לא מדבר על צבא. זה כבוד ללבוש את הגופייה, זה כבוד לשחק בשם נבחרת ישראל, זה כבוד. אלפי ילדים פה רוצים לראות אתכם. אלפי אנשים מבוגרים שגדלו על הגופייה של נבחרת ישראל, רוצים לראות אתכם כבר. צריך, אנחנו, היה חלון ראשון גרוע, אמרו שישבו והסיקו מסקנות, איזה מסקנות הסיקו?
0: הייתה ישיבה של הנהלת האיגוד?
1: לא יודע.
0: עוד מעט נשאל את אחד מאנשי האיגוד, אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שפופי דיברה בסוף המשחק עם רומן סורקין. נעבור לסיפור הזה של מכבי תל אביב, רומן סורקין מאוד פגוע ממכבי תל אביב, הוא השתמש במילה... הפכו אותי לשקוף. לא שרומן סורקין רעב ללחם, ולא שרומן סורקין...
1: שקוף זה הסיסמה של דרי.
0: של דרי, בסמנו. רומן סורקין אמר לנו ברעיון לפני חודשיים, אני לא רוצה שיגידו שאני שודד בטרנינג, מעדיף שיגידו שאני פרייר מאשר שודד בטרנינג, אבל קרה פה משהו. כשאתה מביא את ים הדר למכבי תל אביב ומשלם לו 2.2, אתה לא יכול להשאיר את רומן סורקין ב-900. עכשיו, ההצעות שנתנו לו עוד 300, יש כאלה אומרים עוד 400,

0: לא, אני לא מדבר על רומן סורקין. רומן סורקין, אני לא חושב שיגיד להם עכשיו, אני רוצה דולר יותר מים הדר. אבל אתה צריך להסתכל לפנים של ראשי מכבי ולהגיד, חבר'ה, הבן אדם פה לא רוצה ששכב על הגדר. או בלי רומן סורקין, בשלוש שנים האחרונות, מכבי תל אביב לא לוקחת שום תואר בישראל. אני לא מדבר על מה שהוא עשה באירופה, כי רומן סורקין גם באירופה, כשנפצעו שחקנים, ותמיד הוא היה שם. אז נכון שמכבי תל אביב לא הגיע לפסגות אירופאיות, אבל רומן סורקין הפך להיות שחקן שהוא טופ יורו ליג. בוא נאמר, בממדים של שחקן מקומי, אתה רואה את המספרים, 15-7, באמת צביקה פעולות של כדורסלן שלא היה לנו פה. אני לא מדבר איתך על האליופים ועל האחד על אחד, ושהוא שיפר את הכלייה שלו משלוש. אז יגידו שהוא קצת עצלן בהגנה, לא שומר בהגנה, אוקיי. לא ראיתי פה את גדולי השחקנים פה ששמרו. אבל, הלו, הוא לקח לכם, מה הייתם עושים בלי רומן סורקין בסדרה עם הפועל תל אביב? משחק מספר 2 הוא דפק את השלשה מהפינה, משחק מספר 4 דפק את השלשה מהפינה, כולל שתי זריקות עונשין אחרי זה. מה? מה צביקה?
1: תשמע, בכל המלחמות או מאבקים שהיו בתוך מכבי תל אביב, בקיץ, תוספת תקציב, המחירות, המחירה של הזה, מניות של פדרמן, זה הניסיון להראות בחוץ כמה כסף אנחנו משקיעים, זה מסמא את העיניים של השחקנים האחרים. צריך לעשות חלק מהדברים בדיסקרטיות, צריכים, אולי עשו, אני לא, ניסו לעשות, צריכים לשמור את סורקין בתמונה. ברור שלא יכול להיות ששחקן ישראלי אחר יקבל 2-2-2-2-1-1-9, אני לא יודע כמה, אף אחד לא יודע את הסכום האמיתי. עכשיו, אמרו כל הזמן, דואגים לסורקין, יעלו לו, השאלה אם הם הבינו מה הרצונות שלו ומה האי רצונות שלו. הוא אומר דבר והוא שומר על בסדר, הוא אומר, אל תדאגו, אני לא אפר את החוזה, יש לי חוזה לארבע שנים מצד אחד.
0: הוא ילד טוב מדי, אולי הוא לא צריך להיות ילד טוב.
1: אז לא הוא צריך
0: לדבר. אז מה הוא יעשה? הוא עושה שביתה איטלקית. צביקה, שחקן מאוחזב.
1: אני לא יודע.
0: אתה יודע, אתה עברת כמה שחקנים כאלה.
1: מצד שני.
0: שחקן מאוחזב, ואני מזכיר לך גם את סיפור נדב אנפלד. נדב אנפלד אמרו לו בקיץ 2001, אחרי שהוא נתן עונה נהדרת עם גב, חצי גב, נקרא לזה ככה, אמרו לו, אין כסף לעלות לך את השכר. ואז הלכו, ואז נמצא כסף כדי לשלם לנית אפמן 1.25. נדב ירווח עם אותו 330. ומכבי קיבלה שחקן עצוב וקבוי באותה עונה.
1: זה הכל נכון.
0: ואז הוא פרש בסוף אותה עונה גם.
1: זה הכל נכון. אבל איבדנו בכדורסל הישראלי, אולי גם בכדורגל הישראלי, את המושג של קיום חוזה. יש לי חוזה, אני צריך לעמוד בו. אני צריך לעמוד בו. מה זה שחקן עצוב? אני משלם לך, מצד שני, מאחר וסורקין באמת, מה שהוא עשה בפלייאוף ומה שהוא עשה בשלוש שנים האחרונות, צריכה להיות הרגישות הנכונה, זה לא היה צריך לצאת בכלל החוצה. זה לא היה צריך להגיע למצב הזה. אז כאן מישהו טעה.
0: אנחנו כבר בסוף אוגוסט.
1: אז מישהו טעה.
0: אנחנו חשבנו שביולי זה ייפטר.
1: אז מישהו טעה.
0: חשבתי שבתחילת אוגוסט זה ייפטר.
1: אז מישהו טעה.
0: מישהו טעה, טוב, בוא נראה אם יתקנו את זה. עוד מעט נדבר על עניין, גם על העניין של הפועל תל אביב, אבל חייבים לגעת בעניין הפועל ירושלים, שסופגת מכה קשה מאוד עם הפציעה של ג'ארד הרפר, וזה קרע בגיד, באגודל יד ימין, זה היד הקולט, ביררתי בשבילך צביקה, זה יד ימין, שזה מדברים על בין 3-5 חודשים, וזה אומר שכמעט את כל השלב הראשון ביורוקאפ, סיבוב ראשון בליגה, אני אפילו, אם זה יד קולה, צביקה, וזה היד המרכזית שלו, אני אפילו לא יודע אם הוא יהיה בגביע בפברואר.
1: תראה, זה פציעה קשה מאוד. ההחלמה ממנה, כבר בהודעה בצדק, אמרו בין 3-5 חודשים, אין, אומרים לך, שבועיים הוא על המגרש, וגם אחריה, כל נגיעה פה, כל פגיעה פה,
0: אתה יכול להחזיר אותו חודש אחורה.
1: זה יכול, והכנסה לכושר או לכושר משחק תוך כדי העונה היא מאוד מאוד מאוד קשה. יש גם פה פחד פסיכולוגי של כל האזור הזה, כשאתה מקבל מכות ממגעים, מכדור, מיד של שחקן שומר וכל הדברים האלה. אני לא שמעתי, או אני בטוח שאין להם החלטה חד בדקה. אני חושב שצריכים להביא שחקן אחר במקומו.
0: באותו לבל?
1: ברור. ברור. מה, אני מביא שחקן ב-level
0: יותר. לא יודע.
1: קשה למצוא, אגב, בכזה level.
0: אוקיי.

0: ברור שצריך להביא בלבל הכי גבוה. להפועל ירושלים יש מטרות גדולות מאוד, והרפר הוא אולי, לא אולי,
1: הוא השחקן.
0: השחקן הכי חשוב, למרות שהם הביאו כמה שחקנים טובים,
1: לא אבל משנה, הוא
0: גם
1: השחקן.
0: בעמדה הזאת, והם חייבים להביא שחקן אחר במקומו, ברמה הכי גבוהה שיש, וזה לא פשוט.
1: טוב, בינתיים אני לא מרואה תשובה מהפועל ירושלים לגבי זוסמן ונמרוד לוי.
0: לא תקבל. אולי עד שעה שש בערב תקבל.
1: יום שלישי שעבר בלילה קיבלתי טלפון מאחד מאנשי הליגה צביקה, אומר לי, שים לב לשערוריה הבאה, משרד הספורט שהודיע בהתחלה שקבוצות שישחקו עם ארבעה זרים יתועדפו, זו המילה הנכונה, במיליון שקל יותר מאשר קבוצות שיהיו עם חמישה זרים, זו ההבטחה גם שקיבלו השחקנים הישראלים בסיומה של אותה שביתה הזויה. משרד הספורט, צביקה מודיע, לא מיני, לא מקצתי.
0: אתה יודע שאני, אני פה שבוע שעברת ויכוח עם חסין. אתה זוכר?
1: נכון.
0: בשידור שלנו. אני יודע מי מעורב בהחלטות האלה, וברגע שמכבי אשדוד הביאה חמישה זרים, אז אתה הבנת שהתקנה הזאת היא לא תעמוד. ועכשיו כולם יביאו חמישה זרים. אגב, אני...
1: לא יודע אם גליל עליון וקריית אתא יביאו חמישה זרים, אבל לא תהיה להם ברירה, נראה לי.
0: אני חוזר על המשפט שאמרתי. מי שישחק עם ארבע זרים, הוא מועמד לירידה.
1: טוב, בוא נדבר עכשיו עם מישהו שהוא לא מועמד לירידה, אלא מועמד להיות בחלק העליון. אלדד אקוניס, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך ולמאמן הכי גדול במדינת ישראל.
1: אבל אף פעם הוא לא אימן אצלך.
2: זה נכון, אף פעם לא יכולתי להגיע לסכומים שהוא ביקש.
0: אלדד רוצה אנשים בחינם.
1: לא, אלדד, אבל בוא, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים באיגוד הכדורסל כיום.
0: אגב, מי שלא מעסיק אותי מפסיד, הלאה.
1: אלדד, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי.
0: מה זה הרעש?
1: אם תוכל לברוח טיפה מהרעש, אני אודה לך.
2: קצת קשה לי, רגע.
1: תנסה לברוח טיפה.
0: באיזה פרלמנט אתה היום?
1: תעשה איזה פייק.
0: באיזה פרלמנט אתה היום?
2: לא, לא.
1: תצא לפארק.
2: אני לא בפרלמנט, רגע. שנייה, רגע. עכשיו יותר טוב, נכון?
1: כן. אוקיי, אלדד, אתה בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי, בהנהלת האיגוד, למה הנבחרת נראית ככה? למה אף אחד באיגוד הכדורסל לא נשמע קולו? למה אתמול הופענו עם עשרה שחקנים? יש המון המון שאלות, ושוב אנחנו לא עולים, לא רק שאנחנו לא עולים לאליפות העולם, אנחנו מקום אחרון, אנחנו נראים רע, אנחנו... מה אני אגיד לך? אלדד, נהיה עצוב... עצוב להיות, כאילו, אתה יודע, בקטע של הכדור... כאילו, להיות הפרונט של הכדורסל הישראלי.
2: קודם כל, כל מילה שלך שאמרת, אתה צודק בה, וזה מאוד מצער לראות את זה. וזה משהו שצריך טיפול, וטיפול טיפול חזק, טיפול מהשורש, וזה מתחיל בזה שהמחויבות של שחקנים מסוימים לנבחרת היא לא קיימת. או בוא נגיד קיימת בצורה חלקית, ואני חושב שצריך לעשות איזה...
0: אתה חבר ועדה מקצועית?
2: כן.
0: אחרי הסיבוב הראשון, הסבב הראשון, הפגרה, אמרו שהיה דיון רציני והסיקו מסקנות. השתתפת בדיון הזה? מה?
1: אלדד היה יושב ראש המשלחת של העתודה.
2: לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל, לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל.
0: איך יכול להיות?
2: כנראה, אני לא הייתי בדיון כזה שהיה של נבחרת ישראל.
0: אבל אתה קורא פרוטוקולים.
2: אני קורא פרוטוקולים, לדעתי זה היה בצורה מצומצמת שם של יושב ראש האיגוד, יושב ראש הוועדה המקצועית, מאמן הנבחרת, אני לא יודע בדיוק מי נטל בזה חלק, הוועדה המקצועית לא דיברו על זה.
1: אין מישהו שעכשיו יפנה שאילתות ליושב ראש האיגוד, מדוע הנבחרת נראית ככה?
2: אני חושב שלא צריך להפנות לו שאילתות, הוא בעצמו מודע ויודע את המצב, הוא מבחינתו מנהל,

0: ננסה לעשות את הכל שהמצב הזה לא יקרה. אתה יודע, אני רוצה להגיד שהצליחו בצורה חלקית מאז הפגישה שאתם תיארתם, אבל
1: זה לא נקרא.
0: כמו שראינו, כמו שראינו, כמו שראינו, כן, כמו שראינו, זה לא נקרא כמו שצביקה צודק במה שהוא אומר. ואני חושב שצריך לעשות פה טיפול מהשורש. אני חושב ששחקנים צריכים להבין שהחלונות בקיץ הם חלונות בלתי נפרדים. הם לא יכולים רק להופיע לאליפויות אירופה, ששם כולם רוצים להופיע. ובעניין הזה צריך לעשות סדר. לדעתי צריך שחקן שלא מופיע בחלונות בקיץ, שלא יבוא גם, גם בחלונות, גם באליפות אירופה.
2: אבל לא נעלה לאליפות אירופה בקצב הזה, אלדד.
1: אם אנחנו נופיע בחלונות של העלייה לאליפות אירופה, אם אנחנו נופיע ככה, אז לא נעלה לאליפות אירופה.
0: אתה צודק, אתה צודק, וצריך לעשות סדר עם השחקנים. אני בטוח שלכל אחד יש סיבה שהוא חושב שהיא סיבה מספקת, אבל בסך הכל, בסך הכל אנחנו רואים שיש פה איזו מגמה מסוימת, צריך לעצור את המגמה הזאת, צריך לעשות טיפול שורש בסיפור הזה.
1: מי יעשה?
0: מי? יושב ראש האיגוד, יחד עם יושב ראש הוועדה המקצועית, האנשים שאמונים על נבחרת ישראל, יחד עם מנהל הנבחרת, צריכים לבוא ולהיות נוקשים בחוקים שהם עכשיו יחוקקו לשחקני הנבחרת שלא יופיעו בנבחרת ישראל. צריך לפתור את הבעיה הזאת.
2: אלדד, טוב, בוא נרד ל...
1: רגע, אבל יש גם עוד דבר.
2: צביקה, הנבחרת, אני לא יכול להשים אותו כי הוא לא ה...
1: לא, לא, אבל...
2: לא, אני אומר, אבל אני חייב להתקדם איתו בנושא של... קודם כל בנושא של היידיגר שדיברת עליו שבוע שעבר. ממה שאני שומע, אלדד, נכון שיש לך סעיף שאומר שהיידיגר, אם הוא בא לארץ, הוא חייב לשחק בהרצליה. מה שאני שומע עכשיו זה שהולכים לעשות איזושהי קומבינה מה שנקרא בחסות משפטית, בחסות הפינגווינים שאתה אוהב, צביקה, שהוא יתחיל את העונה בבורגוס, ואחרי חודש יהיה בהפועל תל אביב, וככה יעקפו את אלדד אקוניס. מה אתה אומר על זה?
0: קודם כל, בוא נגיד לך משהו. הפועל תל אביב כבר הצעירה שהיא חתמה עם מקס היידיגר. אתמול קיבלתי מכתב מהפועל תל אביב, שהם כותבים שהוא חתום בפועל תל אביב כבר. אוקיי? אז היום תוגש, היום או מחר, תוגש בוררות על ידינו. נגד הפועל תל אביב ונגד מקס היידיגר. אני חושב שזה בוררות מאוד מאוד חשובה לכדורסל הישראלי ובכלל, כי אם וכאשר שחקנים לא יעמדו בחוזים ולא יעמדו בסעיפים שכתוב בחוזים ויעשו את הדבר שהפועל תל אביב שמקס היידיגר לכאורה עשה אצלנו, שבעצם הלך לבורגס, כמו שאתם אומרים, ישראבלוף, אז מחר בבוקר גם רומן סורקין יוכל לעשות את זה למכבי תל אביב עם הסעיף יציאה על ה-NBA. אז בוא, צריך, הסיפור הזה מאוד מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שהתוצאות של הבוררות, אנחנו נכבד כל החלטה של הבורר, ואנחנו נגיש אותה ביום יומיים הקרובים, ובוא נראה לאן זה ילך.
2: טוב, עוד חודש אתם מתחילים את ה...
1: איך הקבוצה שלך?
2: רגע, קודם כל, עוד חודש אתם מתחילים את הסיפור האירופי שלכם, בבית אחד עם שולה, ספרטק, סובוטיצ'ה, ועוד קבוצה שתבוא מהמוקדמות.
0: לא, אנחנו עם פורטו, עם בון...
2: סליחה, התבלבלתי לך לחולון.
0: התבלבלתי
2: עם חולון. עוד פעם, פורטו ו...
0: בון, אנחנו עם פורטו, בון וחוברתות בדלונה.
2: וואו.
0: כן, יש לנו בית מאוד מאוד קשה.
2: וואו.
1: גם בפורטו אל זלזל.
2: פורטו הוא עבר אותם פעם.
1: הפורטוגלים, גם הנבחרת שלהם עשתה שם ניצחון על ספרד, ומתקדמים.
2: איפה אתם תערכו, אלדד?
0: אנחנו נערך בסמקוב
2: בבולגריה. אתה עברת לבולגריה? היית בהונגריה בזמנו, לא?
0: לא הייתי בהונגריה, הייתי בצ'כיה, באופווה.
2: בצ'כיה, נכון, באופווה, נכון.
0: כן, באופווה, ועכשיו עברנו לסמקוב. אנחנו באותו אולם עם הפועל חולון. ואנחנו נערך
2: בסמקוב
0: בבולגריה.
2: עכשיו צביקה שואל איך הקבוצה.
1: איך הקבוצה? הקבוצה קודם כל מתאמנת כבר כולה?
0: כן, הקבוצה מתאמנת כולה. כמובן שחסרים לנו, חסר לנו עוד ישראלי אחד בקבוצה, שאנחנו מחכים עוד לראות מה יהיה. אנחנו צריכים להוסיף ישראלי אחד שכביכול ישראלי יותר בכיר, ועוד ישראלי
1: יודע,
0: צעיר.
1: אבל אני יודע שאתה מחפש מישהו שיתפנה ובפחות כסף, אבל חשוב מאוד של שחקנים, שקבוצה, אני בתור מאמן, שקבוצה תתאמן בהרכב מלא, ושחקן כזה חשוב, צריך להתאמן עם הקבוצה, להכיר את הקבוצה, להיכנס בכושר.
0: אני חושב שהבסיס של הקבוצה כבר בנוי, הבסיס האיתן של הקבוצה כבר יש לנו אותו, הישראלי שיבוא, הוא יבוא כישראלי שלישי רביעי,
1: גם עוד חודש, חודשיים.
2: רגע, מה מצוות הישראלים שלנו כרגע בהרצליה? יש לנו את
0: עמית גרשון? עמית גרשון, דסטי אנס, עמית מנחם, אלה שלושת הישראלים שיש לנו, חסר לנו ישראלי
2: גבוה,
0: רביעי, שאנחנו
1: עדיין לא... באיזה תפקיד אתה מחפש?
0: תפקיד 3-4, יכול להיות 3-4, יכול להיות...
2: מה קרה עם שלב לוגשי? הוא כרגע לא באף קבוצה, הוא מתאמן במכבי, ואצלך פרץ, למה...
0: קודם כל, שלב לוגשי, לדעתי, לא מתאמן במכבי, שלב לוגשי...
2: נו?
0: רגע, שלב לוגשי, בוא נגיד לך משהו, שלב לוגשי עשה אצלנו שנתיים מצוינות, טובות מאוד, הוא החליט שהוא רוצה ללכת לאחת הקבוצות הגדולות, הוא קיבל את ברכת הדרך מאיתנו.
1: מה, הוא רוצה לשבת על הספסל?
0: אתה יודע, צביקה, השחקנים שעושים שנתיים טובות, חושבים גם על הקטע.
1: אבל יש להם, דוגמה יוצאת מן הכלל בשנתיים האחרונות, שעדיף לשחק בהרצליה ולקבל דקות, וכמו שזה הלך לאוניברסיטה, ואצל יהוא אורלנד הוא שיחק יותר מאשר הוא שיחק באוניברסיטה.
0: אין ספק. אתה צודק בכל מילה שאתה אומר, גם לגבי איתן בורג, ששיחק אצלנו שנתיים.
1: כמה הוא שיחק דקות באוניברסיטה?
0: מעט מאוד, כמו שאתה...
1: ואצל יהוא אורלנד הוא שיחק פי 5.
0: נכון, בגלל זה הוא חזר לארץ, ואני שמח שמהרצליה... כל הזמן אנחנו מביאים ישראלים צעירים ונותנים להם את הבמה.
1: לא, אבל מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג'.
0: מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג', אבל גם אצלנו הוא קיבל דקות.
1: נכון. מה זה דקות? הוא עלה בחמישייה לפחות 8 משחקים שאני ראיתי.
0: נכון. יש לנו את ה...
2: הרי ידוע שאתה עשה, יש לך לא מעט בינגויים על זרים, על קצה המזלג אפשר להזכיר אוסמן סיסה ואונוואקו ו... נו, ברח לי, קוקי בלצ'ה
0: ניילון
2: הגדול
0: פי-ג'י טאקר
2: מי הולך להיות לא, פי-ג'י טאקר היה בחולון קודם לפניך
0: היה קודם בחולון, אבל גם שיחק את זה
2: לא משנה, אבל תן לי את מי הולך להיות השוס של השנה זאת אומרת, קודם כל מה מצבת הזרים ומי השוס שלך
0: יש לנו 6 זרים, 4 זרים משנה שעברה, די-ג'י ברנס, דשון פרנסיס, ז'אק בריינט, שהוא התגלה כרכז מצוין בסוף העונה, שהבאנו אותו מליגה שנייה ביוון, ונועה קארטר, והוספנו להם 2 זרים, אחד שאמור להיות מאוד מאוד דומיננטי, זר גבוה בשם נטה נייט, שהוא אמור להחליף את אונאקו אצלנו בקבוצה, ויש לנו את די-ג'י ברוטון, שהוא אמור להחליף את סטיוארט.
1: איפה אונאקו חתם?
0: בקווית.
1: ומתי נגמרת הליגה בקווית? הרי אז הוא יחזור אליך.
0: אי אפשר לדעת.
2: שלא יחזור איתו בדרך יבוא עם כתבם.
0: צביקה, המישקו הגדול, שם אותו בקווית.
1: אין, תשמעו, גם המישקו הגדול... יש דברים שהוא לא יכול לעשות, כי לשחקן בודקים עם המועדונים הקודמים שלו באירופה, ולא כשאר לוקחים אותו בגלל שמישקו הציע אותו, גם מישקו הגדול לא הצליח למצוא לתמיר בלט עד רגע זה קבוצה ביורוליג כמו שהבטיחו, אז הוא מצא לה את הפועל תל אביב והמאמן לא רוצה אותו, אז גם אני מאוד מכבד את מישקו וזה, אבל גם הוא לא קוסם, הוא קוסם בלהוציא סכומים גבוהים.
2: אלדד, ממה תהיה מבסוט השנה?
0: אני אהיה מבסוט אם אנחנו נשחק כדורסל טוב, ננצח כמה שיותר משחקים, ואתה יודע, עכשיו נכנסו בעלי הון מאוד גדולים לכדורסל הישראלי, גם ככה היינו בתקציבים של 7-8 בליגה, ועכשיו אנחנו יורדים לתקציבים של 9-10 בליגה, ולמרות כל זה, בשנתיים האחרונות אנחנו גומרים בפלייאוף עליון מקום 4, ומשחקים שנתיים ב-BCL, אני מאוד גאה בהישגים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נמשיך להיות שם בפלייאוף עליון, למרות שזה יהיה מאוד מאוד קשה.
1: רגע, אולי עוד מעט בורדיון ישתחרר לך.
2: נכון.
0: תגיד, יש שם 23 שחקנים, צביקה.
1: כן, אבל
0: בורדיון. אתה יודע לאמן 23?
2: אתה יודע שהוא היה.
0: אתה פעם אימנת?
2: הוא היה בהפועל ארץ.
1: אני מודה שאני לא יודע. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל בורדיון הוא מראש חתם שם על חוזה שהם יכולים לשחרר, שזה לא עד סוף השנה. אז אתה יודע, בשלב מסוים הוא יכול לבוא אליך.

0: מנסה להיות יותר טוב, אתה מנסה כל הזמן להתחדש, וזה אתגר גדול בתקציב שלנו, בעיר שלנו, בקבוצה שלנו, לבנות קבוצה ולהצליח איתה במשך כל כך הרבה שנים. אתה יודע, אנחנו קודם כל תמיד מסתכלים איך אנחנו לא להתמודד בתחתית, ואז אנחנו רוצים להיות קצת יותר למעלה, ותמיד להגיע להישגים. אני גאה בזה שהצלחנו להביא תואר לקבוצה הזאת שיש לנו את גביע המדינה משנת 22, שזה משהו שאתה יודע, לכל העמל שאתה עושה כל השנים, אז לפעמים יש גם איזה דובדבן אחד. זהו, בסך הכל, אתה יודע, כל עוד אנחנו...
1: נגיד, רגע, אבל רגע, עוד לא הגעת לגיל, אבל...
0: וצביקה יגיד לך שזה חיידק שאי אפשר לצאת.
1: כן, אבל עוד לא הגעת לגיל שאתה תישב מול הספסל? למה ליד הספסל?
2: לא, הוא לא יכול, הוא היה שם וחזר.
1: מתי הוא היה?
2: הוא היה שנתיים, נכון שישבת בצד השני?
1: שנתיים?
2: שנה או שנתיים?
0: אני ישבתי שנתיים, היום שירדתי ליגה, אני החלטתי שאני לא עוזב את הספסל יותר, לא משנה מה הפרשני, מה כולם יגידו.
2: לא, אבל האיגוד צריך לקנוס אותך.
1: בגלל שישבת שם ירדתם ליגה, בגלל שהבאת את המאמן הסלובני המצחיק ההוא.
0: בואו לא ניכנס לזה עכשיו.
1: נו, בסדר.
0: בואו נשמע.
2: לא, אבל
1: לא, אבל אני אומר מבחינתך אלדה.
2: אני כבר אמרתי לך בשבוע שעבר.
0: כדרך אגב, המאמן הסלובני הזה היה מצוין. אני עשיתי טעות שפיטרתי.
2: אני אגיד לך דבר אחר, אני אגיד לך דבר אחר, אבל למרות שלני ריקנטי הוא באמת איתך יד ביד 30 שנה, לא יכול להיות שבנס ציונה יביאו משקיע אמריקאי גדול. אתה חייב למצוא עוד שותף, להגדיל את התקציב, בסוף זה יבוא לך לפרצוף.
0: קודם כל אני רוצה להגיד כמה מילים על לני ריקנטי. לני ריקנטי זה...
2: אני יודע שהוא...
0: אוף נדיר בכדורסל הישראלי, 25 שנה באותה קבוצה, חוץ ממכבי אני לא מכיר בעלים כזה בכדורסל הישראלי, שלא התחלף ונשאר כל כך הרבה שנים, והוא תמיד תומך ורוצה שהקבוצה תהיה יותר טובה. אין ספק שאנחנו לקראת זה שיהיה לנו ארנה בעוד 3 שנים, אנחנו חושבים קדימה ואנחנו עושים מהלכים כדי שנגיע לארנה, התקציב שלנו יגדל באופן משמעותי, לכיוונים של, כן, היום אנחנו בוא נגיד 11 מיליון, הצלחנו להגיע ל-11 מיליון כולל אירופה, אז אנחנו רוצים להגיע בעוד 3 שנים בין 16 ל-20 מיליון שקל, שזה יהיה הישג גדול בשבילנו.
1: טוב אלדד, נאחל לכם בהצלחה גם בליגה, גם באירופה, שתצליחו גם לעבור איזשהו סיבוב באירופה, אני יודע, תיכנסו לפחות לפלי-אין שם.
2: יש להם בית מאוד קשה.
1: נכון, בית לא
2: קל. אני צריך לראות את הקבוצה בשביל להגיד את ה...
1: מתי המשחק אימוני מכבי?
0: המשחק אימוני מכבי ביום חמישי.
1: יום חמישי הזה?
2: אני לא אהיה בארץ.
1: איפה, ביד אליהו?
0: לא, בהדר יוסף.
1: אה, אוקיי.
0: בהדר יוסף, נגד מכבי.
1: טוב, אז אלדד, נאחל לכם בהצלחה, שיהיה לכם שנה טובה, ושתהיה יותר רגוע השנה, אני מאחל לך. אם הקבוצה תצליח, אני מאמין שתהיה יותר רגוע.
0: על הכיפה, תודה רבה.
1: תודה אלדד, ביי ביי.
0: תודה, ביי.
1: טוב, עד כאן פרק מספר 78 שלנו. היום יש לנו בשבע את הפועל תל אביב במשחק האימון השני שלה נגד בלקן בשעה 7, בשעה 8:30, איטליה נגד סרביה, כאן בשידור אצלכם משחק אש, יוקיץ' מול פונטקיו במוקדמות אליפות העולם. ואנחנו נסיים בשתי בקשות, אחת כמובן תיסו לאט, ובקשה שנייה צביקה, נתפלל לריבונו של עולם, לאריה בן צליל, לאריה מליניה, כשיהיה לנו בריא וחזק, ולהתפלל כולנו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע אדם עצמו מן הרחמים, אנחנו כולנו תפילה, מיקי בן שושנה, התפללתי צביקה בשבת בשבילו בבית כנסת, כולנו תפילה לראות את מיקי ברקוביץ' חוזר לאיתנו, חוזר, נכון, המצב הוא לא טוב, אבל כולנו תפילה שמיקי, כמו שהוא עשה ניסים על המגרש, ככה יהיה לו נס רפואי. תביקה, תודה. אתה מצטרף כמובן איתי לתפילות. כולנו מצטרפים איתנו לתפילות. בוא נקווה שבאמת נראה ניסים רפואיים בקטע הזה. תודה רבה לנדב שהיה כאן מאחורי, נדב אוקנין, שהיה כאן מאחורי הזכוכיות. תודה רבה לכם. כל טוב לכם, בשורות טובות. ביי ביי.
3: הפועל בן שבע היא האלופה. מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר. בלומפילד רואה!
4: בשני, הפועל באר שבע.
3: והרגע של הפועל באר שבע.
4: מכבי תל אביב.

0: מתחיל עכשיו.
1: הכי דרמטי שיש!
0: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מדריד מול אלופת איטליה אינטר. ברביעי ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. בחמישי ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
2: דברים כאלה.
0: ליגת האלופות בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: טוב לדעת שהקבוצה האחרונה מאיטליה שהניפה את הגביע הייתה אינטר. זה היה ב-2010. מאז, אף נציגה מארץ המגף לא זכתה בגביע עם האוזניים הגדולות.
4: כי טוב לדעת.
5: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
6: הצגה.
5: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
6: לא יאמן.
5: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
6: שטופטיים.
5: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה תכלס. תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בו? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט.
6: הכי חזק, הכי קשוח, והכי אמריקאי שיש.
5: כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
3: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מאז שנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה.
4: כי טוב לדעת.
3: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מאז שנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה.
4: כי טוב לדעת.
3: טוב לדעת שקרלו אנצ'לוטי הוא המאמן שזכה הכי הרבה פעמים בליגת האלופות. למאמן האיטלקי יש לא פחות מ-5 זכיות בגבי עם האוזניים הגדולות, למרות שקרלו מאמן כעת את נבחרת ברזיל, בכל זאת יהיה ייצוג למשפחה בליגת האלופות העונה. בנו דוידה מאמן את ליל הצרפתית.
4: כי טוב לדעת.

0: ג'יימס הרדן, לברון ג'יימס, קווין דורנט, אנטוני דייוויס, דמיאן לילארד. מי יהיה ה-MVP של עונת 2017-2018? אנחנו עם הבחירות. יוצאים לדרך.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על

0: האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
1: שלום שלום לכל מאזיני ערוץ הפודקאסט של ערוץ הספורט. אנחנו ממשיכים לסובב את הכדור על האצבע עם ענייני אחת העונות המרתקות והבלתי צפויות שידענו, בטח בשנים האחרונות. מנור בירמן ונטע כהן על ההפקה והעריכה. אני גיל ברק, ולצידי מר NBA האחד והיחיד, אלן ירון טלפז.
2: אלן גיל, מה קורה?
1: בסדר גמור, טעיתי כשאמרתי אחת העונות המרתקות ואולי הבלתי צפויות לגבי סיומה, בטח בשנים האחרונות?
2: תראה, אני חושב שקצת טעית, קצת לא טעית, זאת אומרת, אין ספק יש הפתעות, גם באמצע נניח, ובטח בצמרת חשבנו שגולדן סטייט תרוץ, עם כל הסובה והכל, שעדיין היא מספיק טובה כדי לרוץ ולברוח לכולם, ולא אמנו שיוסטון תהיה כל כך טובה, וגם מה שטורונטו עושה קצת מפתיע. מצד שני, יש קצת אכזבה, אתה יודע, מערב, עם סן אנטוניו נגיד בריאה, אז אתה מדבר על, ו-OKC יותר טובה ממה שהיא, אז אתה מדבר על 4 שיכולות ללכת עד הסוף, ופתאום אתה די ירדת ל-2 בצד של המערב, אז זה קצת פוגע אולי, נגיד, בניתוח של העונה הרגילה, אבל אחלה עונה, אין תלונות.
1: אתה יודע, אני ככה הולך אחורה ואומר, אוקיי, אלה שהיו דומיננטיות בשנים האחרונות, בתחילת העונה חשבנו שיהיה לנו עוד גמר קליבלנד גולדן סטייט,
2: ונכון.
1: זה ממש לא כך לפי איך, בנקודת הזמן הזו. אבל טוב, אנחנו בענייני אלופות נדבר אולי...
2: זה רק מראה אבל עד כמה הליגה הזאת היא קשה. כמה צריך באמת להעריך כשיש את הרצפי נצחונות האלה שאנחנו רואים, ונניח אם גולדן סטייט תיקח אליפות, אז יהיה 4 שנים כאילו רצופות בפיינלס, איך מיאמי נגמרה אז כשיגיע לגמר הרביעי, והתפרקה אחרי זה, אתה יודע, מבחינת השחקנים. אז כמה זה קשה הדבר הזה, ולסחוב עונות שהן יותר ארוכות, כי אתה נכנס עד ליוני, אז זה יפה לראות, שזה פשוט קשה. וה-all-time greats האלה שמגיעות, גם הקבוצות וגם השחקנים, מי שמצליח לעשות את זה כל כך הרבה שנים, להוריד את הכובע עוד יותר.
1: התחלת לדבר על greats, ואנחנו רוצים להגיע לגרייטס של העונה הזו. הרשיתי לעצמי להרכיב 5 מועמדים לכמה וכמה קטגוריות, בהתאם לתפיסת העולם שלי, וכמובן בצירוף עם אתרים מסביב לעולם ופרשנים מעבר לים וגם מכאן, כדי להרכיב מועמדים לזכיות בתארים. התארים שאנחנו נדסקס בהם הם השחקן המשתפר של השנה, שחקן ההגנה של השנה, הרוקי של העונה, מאמן העונה וחמישיית העונה, שזה יהיה
2: סיפור
1: גדול. כן. אתה יודע מה, כל קטגוריה פה היא מרתקת, יש נטייה ל...
2: ו-MVP, אני מניע.
1: ו-MVP כמובן, כן. ואתה יודע מה, יאללה, נצא לדרך, בוא נתחיל מהקל אל הכבד, או מהקטן אל הגדול, בוא נלך על שחקן, השחקן המשתפר של השנה. החמישייה שאני הרכבתי הם ג'יילן בראון מבוסטון, קלינט קפלה מיוסטון, ג'מאל מורי מדנבר, אירון גורדון מאורלנדו, וויקטור אולדיפו, אינדיאנה. אני מניח שאולי יסלחו לי שם כזה או אחר, אבל אלה גם שיפרו את הקבוצה שלהם משמעותית, וגם, אני לא רוצה להגיד אנונימיות מוחלטת, אבל מעונות שלא מימשו פוטנציאל למימוש שכזה.
2: אז מאחר וזמננו קצר היום, אני אעזור לך. אני כבר מצמצם את הרשימה ל3. ג'יילן בראון, קלינט קפלה ואולדיפו. למה? כי, וזה יהיה קו מנחה פה לכל אורך הדיון והדעה שלי, צריך ללכת עם המנצחים, עם הקבוצות שמנצחות. מי שעושה מספרים בקבוצות פחות טובות, אז פחות משמעותי בעיניי.
1: אז לפני שאנחנו מתעסקים את 3, מילה על אירון גורדון ברמה האישית, שחקן שכל מה שידענו עליו זה שהוא דנקר, בערך, וזהו, והוא היילייטר, מרים את המספרים שלו בצורה פסיכית השנה, ונהיה אולסטאר כמעט.
2: כן.
1: והוא מראה לנו גם קליעה מבחוץ, וגם הגנה, וגם יכולת מסירה, ואת כל החבילה. אבל, כמו שאתה אומר, הקבוצה שלו מהחלשות בליגה.
2: אני לוקח את מה שאמרת, ואני אומר, בוא, שאורלנדו תהיה טובה שנה הבאה, ונראה את אירון גורדון עושה את זה בקבוצה טובה, ואז נתייחס.
1: אוקיי.
2: קפלה, נתחיל איתו. מדהים בעיניי. אתה יודע... קשה להגיד, כי יוסטון היא כל כך עמוקה, אז מי זה, נגיד, המספר 3 שם? אבל כנראה שזה הוא.
1: מוביל את הליגה באחוזים מהשדה.
2: מוביל את הליגה באחוזים, חוסם, ריבאונדר, משנה את הריווח, את, את איך שההגנה מטפלת בהתקפה, כי יודעים שיש את האיום הזה ללוב האמתני.
1: פינישר נהדר.
2: והוא השתפר פשוט בכל הפרמטרים, אז הוא בדיוק ההגדרה של השחקן המשתפר. ג'יילן בראון, אין ספק, חלק מסיפור אדיר בבוסטון, ולכן זה גם, זה הולך עם, עם החיבור לתוצאות של הקבוצה.
1: וויקטור אולדיפו, שהיה כוכב...
2: לא, הוא המנצח, הוא הבחירה.
1: הוא הבחירה.
2: הוא הבחירה. גם אני, אתה יודע, זה מה שיקרה גם בארצות הברית, לפי כל הדיבורים. הוא הבחירה כי הוא אולסטאר מבין שלושתם. יצא לי גם לשדר אותם השבוע. ואתה רואה איך סיטואציה משנה שחקן, גם התבגרות, גם כשאתה חווה דברים. קודם כל, הוא עדיין, הוא בן 25, זאת אומרת, עונה שישית בליגה. אבל אין מה לעשות, אנחנו לפעמים שכוחים שהם נכנסים בגיל צעיר, וחווים הרבה דברים. אז הוא היה סוג של, אתה יודע, אמור להיות אולסטאר באורלנדו.
1: ונזכור שהוא היה בשפל גם תדמיתי וגם מצב רוחי, כן. שהוא הגיע לאוקלאומה, ואז קווין דורנט עזב את הקבוצה הזאת.
2: נכון.
1: והוא אמר לעצמו, איפה נפלתי והלאה בכתי.
2: לא, אבל הוא הגיע לסיטואציה שהוא היה יכול להיות המספר 2, נניח, אבל... פה הוא גם תלוי בראסל ווסטברוק, ובמאמן, וגם בעצמו, אתה יודע, זה בטוח שזה נופל התיק הזה גם עליו, על החוסר השתלבות שלו שם, וזה ממש זעק לשמיים, כן? עכשיו, למשל, היה מאמן שם, שמאיזושהי סיבה לא עשה את מה שדנטוני עושה ביוסטון, מה שנקרא staggered minutes, זאת אומרת, קריס פול משחק, או פול או הרדן תמיד על המגרש. אם דונובן היה עושה את זה ב-OKC, שבמאת דקות, לא יודע אם אתה זוכר את זה, זה היה ממש בולט שנה שעברה בפלייאוף, איך כשרסל יוצא, העסק מתמוטט, ואולדיפו בכלל לא היה משחק.
1: נכון.
2: תן לו לנהל, הוא באינדיאנה, הוא הבוס. וזה מה שהיה כל כך, למה הוא באמת בעיניי זוכה בזה? כי הוא גם קלוזר, הוא גם בוס, הוא גם שומר, זאת אומרת, הוא אולסטאר.
1: כל
2: הוא
1: היה מבחוץ, אולסטאר. עושה הכל
2: כן,
1: ומנהיג
2: עושה הכל.
1: שקט.
2: הוא עושה הכל והוא מנהיג. ואתה יודע, הכי יפה לראות זה שהוא באמת עושה השחקנים אחרים ליותר טובים.
1: בהחלט. סימנו את ויקטור אולדיפו כמשתפר. בואו נלך לשחקן ההגנה. אני רשמתי את רודי גובר מיוטה, ג'ואל אמביד, פילדלפיה, קווין דורנט, גולדן סטייט, פול ג'ורג', OKC, ואל הורפורד מבוסטון. יש לך איזה שם אחר שהיית מוסיף לרשימה הזו?
2: אולי בכל זאת דריימונד. דריימונד גרין.
1: אבל אם אנחנו לוקחים שחקן אחד מקבוצה, הלכתי על דורנט.
2: אתה יודע, בעיקרון פה, אם יש שניים תותחים, אז אתה לוקח אותם, ועדיין גרין הוא מצוין, אבל גולדן סטייט בעונה מוזרה קצת, מבחינת העונה הרגילה, אין מה לעשות. אני חושב שזה צריך להיות למרות, וזה הדיון לגבי רודי גובר. הדיון הוא, האם העובדה שהוא הפסיד איזה 30 משחקים, או קרוב לזה, תמנע ממנו להיבחר לתואר הזה שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. אבל יוטה היא קבוצת ההגנה הכי טובה היום. וכשהוא משחק אז הוא פשוט משנה את כל העסק. נראה לי שזה צריך להיות הוא. אני מאוד מסכים עם הבחירה שלך בקווין דורנט. בעיקר...
1: הרים את הרמה שההגנה, משחק ההגנה שלו פלאים.
2: מאוד בעזרה.
1: וזה מה שקורה דרך אגב לשחקנים גדולים כן. תוך כדי קריירה. מייקל נכון. ג'ורדן לא התחיל כשחקן הגנה גדול, סיים אותו כאחד הגדולים ever.
2: נכון.
1: אותו דבר אפשר להגיד על לברון ג'יימס שבאיזשהו שלב שיפר היום קצת פחות,
2: נכון.
1: אבל לפני כמה
2: מבטר,
1: שנים זה. הוא היה שחקן הגנה נהדר. קובי בריינט, אחרי 5-6 עונות, התחיל להיות קילר בהגנה, והדבר הזה קורה גם לקווין דורנט.
2: כן, אני חושב שמה שקורה זה שהשחקנים הגדולים באמת... מבינים שהם צריכים כל הזמן להשתפר, והם מתחילים להשוות את עצמם לגדולים, ואז הם רואים, רגע, פה יש לי איזה חור קטן, ואני צריך לטפל בזה. אז אני אומר, כדי לסכם ולהמשיך הלאה, נראה לי רודי גובר.
1: אוקיי. אחת הבחירות היותר מעניינות, לרוקי העונה, אנחנו מסמנים את לארי מרקנן משיקגו, עונה נהדרת, קייל קוזמה מהלייקרס, חבל על הזמן, בן סימונס פילדלפיה, ג'ייסון טייטום, בוסטון סלטיקס ודונובן מיטשל מיוטה, זה חמישיית תותחים, ובכלל זה מחזור רוקיז, אתה יודע שידברו עליו גם עוד 20 שנה,
2: נכון.
1: ועוד 30 שנה, בלתי נתפס הכישרון שהצטבר העונה.
2: נכון, אז קח את החמישייה הזאת, קודם כל תן לי, אני רוצה לרוץ עם החמישייה הזאת.
1: קדימה.
2: זה גם מסתדר כמעט עם התפקידים.
1: נכון.
2: מרקנן יהיה הגבוה הקלאסי החדש, המודרני, למרות שהוא לא חמש נגיד, אבל אתה יודע, נסתדר. ובן סימונס, איך אפשר לשחק איתו כל
1: העמדות. מה שאתה רוצה, כן.

0: אז אני חושב שטייטום הוא מדהים, בטח לתרומה שלו בבוסטון, ואני חושב מבין כל אלה הוא בעצם בקבוצה הכי טובה, נכון? אם אנחנו מסתכלים עוד פעם על הרשימה, מרקנן,
1: כן.
0: סימונס,
1: כן, כן. כן. בוסטון עם המאזן
0: נכון,
1: הטוב ביותר,
0: קוזמה, נכון.
1: למרות שפילדלפיה שם.
0: נכון, אבל טייטון ממש סחב אותם גם לא מעט השנה, בגלל הפציעות של קיירי, והראה בגרות מטורפת לילד בן 19, מה שמדהים אצלו זה הקליעה מהשלוש, כשהוא יצא מהקולג' אמרו, זאת הבעיה, mm-hmm. והוא מהר מאוד הראה שזו לא הבעיה, אז הוא מקום של כבוד, אבל די ברור שזה מיטשל או סימונס, ואפשר לטעון לפה ולפה. סימונס, all around, שומר אדיר, מתגבר על הבעיה הזאת של הקליעה, בזה שהוא פשוט נפלא בהכל.
1: טריפל דאבל ת'רט,
0: כן,
1: כמו שקראו
0: כן,
1: לו,
0: כן.
1: בכל משחק.
0: אני פשוט קצת, אתה יודע, אני גם כן פחות אוהב את הטריפל דאבלים האלה, של כאילו החשיבות שמייחסים לזה, אבל מצד שני, all around זה דבר אדיר, ומאוד מאוד חשוב, והוא נמצא בכל מקום, ואתה רואה שיש בוס על המגרש כשהוא משחק. מצד שני, דונובן מיטשל זה סוג של דוויין וייד הבא. אתה יודע, מבחינת מבנה גוף, שיטת צורת משחק, וגם הוא, אם אמרנו קלוזר על אולדיפו, גם הוא כרוקי קלוזר. הייתי רוצה להגיד, בוא נראה מה יהיה בפלייאוף, אבל זו בחירה של עונה רגילה. כי מאוד מעניין מה יהיה בפלייאוף. ובכלל, הבעיה של סימונס מעכשיו ועד להמשך הקריירה, זה מה קורה עם הקליעה. האם הוא יצליח להביא אותה? ויש בהיסטוריה גם מג'יק שהוא הגיע היה קלעי לא טוב, והגיע לרמה סבירה. אז יהיה מאוד מעניין לראות. כי אם לא, אז תמיד זה יהיה משהו שהגנות, אתה יודע, ייתנו לו את הזריקה הזו. מיטשל הוא שחקן, אתה יודע, מהבחינה הזאת, מיידי נותן לך יותר.
1: אני יכול לתת לך את הטייק שלי, אני פגשתי את שניהם לפני שבועות ספורים באולסטאר בלוס אנג'לס, יצא לי לשוחח איתם און קמרה ואוף קמרה עם כל אחד מהם, טיפוסים שונים לגמרי, סימונס הרבה יותר סגור, והרבה יותר קמצן במילים, ונותן לעצמו אקסטרה חשיבות, הוא מחזיק מעצמו מגה סופרסטאר, הוא יודע שהוא כזה, הוא מקבל את זה כל הזמן מהסביבה, וגם מתחיל להתנהג ככה כבר בשלב מוקדם. דונובן מיטשל, הכי סחבק, הכי חבר מהשכונה, הכי יאללה, מה קורה, בוא, יש לך שאלות, אני עונה, מה שאתה רוצה, נחמד, כליל, מצחיק, אומר, בוא, בוא, אליי, אני פה, אני יושב כבר, אני דקה, לא שאלתם אותי כלום. הכי נחמד, אוהב את התקשורת, וצנוע. הוא אומר, אני פה מגשים חלומות, אני משחק עכשיו עם הגדולים, אני בשוק מההצלחה שנופלת עליי. אני לא יודע אם תדמיתית, בעתיד זה ישרת אותו או לא ישרת את היריב שלו לצורך העניין בן סימונס, אבל גם מהבחינה הזאת יש משהו שיותר מחבר אותך אליו בתור הצופה, ושוב נזכור באנטרטיימנט הסכינן בסופו של דבר. אז הוא קצת יותר אנטרטיינר מסימונס.
0: כן, אז אני באמת חושב שהפעם כל אחד מהם יכול לקבל את זה.
1: תבחר, תבחר
0: בחירה. אני בכל זאת הולך על סימונס. אני מאמין ש... אתה יודע, ההיסטוריה תשפוט אותנו, בגלל זה אני כאילו מוטרד. אבל אני מאמין שהוא ישפר את הקליעה, ואז, אבל שניהם הולכים להיות...
1: לא, אנחנו הולכים לרוקי השנה של השנה.
0: נכון, אבל אתה יודע,
1: עוד
0: 8 שנים יגידו, אתם זוכרים אז שהייתה התלבטות, ופתאום לא תהיה. זה כמו דרון וויליאמס וקריס פול, אתה יודע, שהם יצאו באותה שנה, ודרון וויליאמס היה מצוין לאיזה 8 שנים נגיד, ואז הקריירה שלו טסה למטה.
1: אתה יודע מה, ג'ייסון קיד וקריס וובר? סליחה,
0: וגרנט
1: היל. בראי ההיסטוריה, מי היה גדול יותר? שניהם נבחרו לרוקי השנה ביחד.
0: תראה, קריירה ברור שקיד יותר בגלל הפציעות שהיו לגרנט היל. אוקיי? אתה מסתכל עכשיו על...
1: ואליפות כמובן.
0: נכון, אתה מסתכל על מה שגרנט היל כשחקן, כשהוא היה בריא, ברור שהוא שחקן אדיר. אבל זאת לא הייתה הבעיה. הבעיה עם גרנט היל הייתה הפציעות.
1: כן.
0: אז זה דוגמה, אתה יודע...
1: לא, בסדר, סימונס, סיכרנו.
0: הלכתי על סימונס. נראה לי אתה הולך על מיטשל, ואז אני אשלם יותר.
1: יש לי נטיונת.
0: כי הוכיח לך יותר. זה בסדר.
1: אוקיי. כן, קנה אותי. אני, חיוכים קונים אותי.
0: מקובל.
1: בירמן פה מחייך.
0: אנחנו בני אדם.
1: בירמן מחייך אליי מעבר לזכוכית כבר חצי שנה. מה שהוא אומר לי, אני עושה. זה אותו דבר. קח אותי אתה למאמנים, לאן אתה הולך, יש שוב פעם. יש כאלה ותיקים שמוכיחו את עצמם, ומייק דנטוני כזה שפתאום לוקח את יוסטון ומצליח להפוך אותה לגולדן סטייט חדשה, ומביא אותה אולי, מי יודע, בטח לעונת סי, זה אנחנו יודעים מספרית, מבחינת הפרנצ'ייז הזה של יוסטון. אתה יודע, יש את קייסי מטורונטו שעושה עונה באמת, שאף אחד אולי לא ציפה שהיא תהיה עד כדי כך טובה. וכמובן, אתה יודע, אי אפשר... קח אותי. יש עוד כמה מועמדים.
0: אז יש לך ככה, יש לך, חוץ מהשניים שהזכרת, ברד סטיבנס בבוסטון.
1: למשל.
0: חייב להיות מוזכר. יש לך את נייט מקמילן באינדיאנה.
1: נכון.
0: לא האמנתי שאני אי פעם אגיד אותו, אתה יודע, ברשימה כזו, אבל הוא עושה שם עבודה.
1: חבל על הזמן.
0: טרי סטוטס בפורטלנד. אותו דבר.
1: בוא נעצור פה.
0: ופופוביץ', אונוררי. אונוררי מנשן, חייב להיות, א', כי הוא מאמן אדיר, ב', תחשוב רגע על הסגל של סן אנטוניו. שמעתי את ביל סימונס באיזה פודקאסט בימים האחרונים, הוא אומר, תגיד, הם יותר טובים מאטלנטה? כאילו, אותה, יש את למרקוס אולדריץ'. אלה יותר טובים מהקבוצות האלה.
1: חבורת מבוגרים, וטרנים.
0: וכל המבוגרים האלה, כן, ותדע.
1: ואני אקח אותך...
0: אפילו אין את הצעיר, אין את ברנדון אינגרם. עזוב אפילו, אין ג'וליאס רנדל. אין, אתה מבין?
1: ואני אקצין עוד את מה שאתה אומר, ואני אגיד, הוציאו לקבוצה הזאת למשך עונה שלמה את קוואי לנארד, שזה מועמד ל-MVP בשנה שעברה, זה כמו שתיקח את לברון ותוציא אותו מקליבלנד.
0: עכשיו חכה, יש מצב שעד סוף העונה הרגילה שהם לא בפלייאוף, זה גם יכול להיות, כי כשאנחנו מקליטים את זה אנחנו לא יודעים. אז בוא נגיד שאם הם לא מגיעים לפלייאוף אז שכח, אבל אם הם בפנים ובמקומות במערב הצפוף הזה בין 5 ל-8, אז עבודה גדולה, אבל בוא, זה לא פופוביץ'.
1: נכון.
0: תראה, קייסי קרוב כי הוא עשה שינוי, וזה מה שיפה. זאת אומרת, לראות מאמנים שהם עושים שינוי, זה מדהים, כי הוא בקיץ עשה החלטה, לא יעזור כלום, לא נמשיך לנצח אם לא נעשה שינוי, והוא לקח אותם, הוא לקח את, קייל לאורי ואת דרוזן לראות את הגמר, ואמר להם, אנחנו חייבים להתחיל לשחק יותר מהר ויותר את השלשות האלה, למרות שדרוזן הוא לא קלעי, הוא שינה את זה אצלו, והוא עשה שינוי בקבוצה. אז לכן הוא מאוד
1: נתן
0: מאוד
1: ביטחון
0: קרוב.
1: לשחקני ספסל, הפך אותם ל...
0: כן, בנה שם את הספסל הזה לספסל פסיכי.
1: חבורה שמתחלפת ולא מורידה את הרמה.
0: עכשיו, אתה יודע, ברד סטיבנס עשה עבודה מדהימה עם בוסטון פצועה, לא רק מהיום הראשון של העונה.
1: עם גורדון אי-וורד,
0: כן,
1: בוא נזכיר.
0: ולא רק איתו, גם אחרי זה נמשך עם עוד ועוד.
1: נכון.
0: עם עכשיו מרקוס סמארט וג'יילן בראון, וכמובן קיירי. קיירי רוב הזמן. זאת אומרת, אתה יודע, מהרבה בחינות הוא אולי המאמן הכי טוב. זאת אומרת, אם אני צריך לבנות קבוצה עכשיו, אני GM, יכול להיות שהוא השם הראשון שלוקחים.
1: וואו.
0: ובכל זאת, אני חושב שיוסטון לא מקבלת מספיק כבוד על עונה היסטורית כמעט. 61-14, כשאנחנו עכשיו מקליטים את זה, בוא נגיד זה ייגמר, הם ינוחו קצת במשחקים האחרונים, זה הולך להיגמר 65 ניצחונות. זה, אלה מספרים מטורפים.
1: ובוא רק נאמר,
0: שליטה בליגה.
1: הגיע מגה סופרסטאר לקבוצה מנצחת.
0: שלא ידענו אם הם מסתדרים ביחד. זה לא היה מהסוג החיבורים שאתה אומר, וואו, זה הולך לעבוד. היה פה חיבור קשה, פול היה פצוע לא מעט, אפילו להרדן היה. אז אני בכל זאת אומר, אחרי הכל, זה מייק דנטוני.
1: אני איתך בעניין הזה. טוב, אנחנו הולכים ומתקרבים לעבר הבחירות הגדולות, אז בוא נלך באמת על ה-MVP, לפני שנרכיב את החמישייה, שאולי תורכב מהמועמדים, כן. לחמשת המועמדים לתואר ה-MVP. ג'יימס הרדן, עם העונה הפסיכית שלו, לברון ג'יימס, גם אחרי 15 עונות ב-NBA, אולי הכי טוב בעולם. קווין דורנט, שהרים את האספקט ההגנתי במשחק שלו, ונשאר עדיין הסקורר המפחיד שהוא. אנטוני דייביס, אולי השחקן הראשון שאתה בוחר כשאתה עושה כוחות בשכונה, להרים קבוצה, אני לפחות.
0: הגדרת את זה מצוין, כן?
1: עד כדי כך, ודמיאן לילארד שפתאום אמר, אני סופרסטאר, אני עכשיו מגה מגה סופרסטאר, אני הפוינט גארד, הכי טוב בליגה פסיכית מבחינת הכישרון שלה בעמדות הגארד. קח אותי לנטיית הלב שלך.
0: תראה, לברון אמר שאם הוא היה צריך לבחור, הוא היה בוחר בעצמו.
1: כן.
0: אז נגמר. לא, לא, סתם. אז כי אם לברון אומר משהו, ובעונה ה-15 שלו, ועם הזקן הזה, ועם הדנקים שהוא דופק על אנשים
1: כן,
0: על הראש.
1: הוא ייחס את זה לאיך שהקבוצה, מה שהקבוצה שלו עברה כל העונה, וחילופים ושינויים ופציעות ובלגן.
0: הכל נכון, אבל נטייה היא לא לתת MVP לשחקן. בוא נגיד, ראסל ווסטברוק היה צריך לעשות את הדבר המטורף שהוא עשה שנה שעברה עם ממוצע טריפל דאבל, עזוב את זה שהוא כנראה כמעט חוזר על זה העונה,
1: כן.
0: אבל היה צריך לעשות את כל זה כדי לתת לקבוצה יחסית, עם רק 50 ניצחונות, או אני לא צריך בדיוק כמה היה להם, 49 או 50, לתת למישהו מקבוצה כזו MVP. אז לברון לא יקבל את זה. ולכן זה התור של ג'יימס הרדן. אוקיי? נדבר כן קצת על האחרים. אנתוני דייביס אדיר, אבל אותה בעיה. זאת אומרת, ניו אורלינס לא מספיק טובה. יכול להיות ש...

0: אם קזינס בריא עד הסוף, אז זה מקום שלישי עכשיו במערב, יכול להיות.
1: והוא קנדידט
0: רציני. ואז הוא קנדידט עוד יותר גדול לזה. דורנט, אני חושב שהבעיה אצל דורנט זה שא', הוא החמיץ לא מעט משחקים, וב', אתה יודע, אם אנחנו כבר בעולמות האלה של, של הטופ של הטופ, אז הוא משלם על זה שהוא חלק מקבוצה שיש בה גם את קרי ואת קליי ואת ריימונד, וכל המפלצת הזאת, וגם הוא משלם על זה שהם פחות טובים מיוסטון השנה, בעונה הרגילה. אז אם צריך לבחור, אז צריך לבחור מישהו מיוסטון ולא מגולדן סטייט.
1: מצד שני, אתה יודע, אתה הולך על ה-MVP, על שלושת האותיות האלה, ואתה אומר, הרדן הוא אולי שחקן ההתקפה, עזוב הכי טוב העונה, יש שיגידו ברמה היסטורית.
0: נכון.
1: אולי שחקן האחד על אחד הכי טוב שאי פעם יחזיק כדור. כן. עד כדי כך הדיבור עליו בעניין הזה, אבל בהגנה הוא חור. וגם הוא יודע את זה, בעוד שקווין דורנט הוא הקומפליט פלייר.
0: תראה, אפשר לעשות דיון, באמת, פילוסופי.
1: אני עוד אקח אותך השנייה עוד משפט, אם אתה הולך על 12-15 הגדולים בכל הזמנים, קווין דורנט שם, הרדן כנראה שלא.
0: נכון, אבל בשביל זה מדברים על MVP של עונה רגילה. אוקיי, אם זה היה גם של פלייאוף, אז היו מחכים עם זה, והיינו מחכים עם הדיון הזה עד לסוף הפלייאוף. אנחנו לא יכולים לחכות לסוף הפלייאוף. אנחנו צריכים להחליט על עונה רגילה. הרדן, יש איתו בעיות, הוא מה שנקרא טעון הוכחה בכל מה שקשור לפלייאוף. בטח ההגנה שלו היא קצת השתפרה השנה, והם גם יודעים לשים אותו יותר בעמדות, זאת אומרת, הם אוהבים אפילו שיש חילופים, כי הוא, כשהוא שומר על 4, אז הוא שומר הרבה יותר טוב מאשר כשהוא שומר על 1 או 2. Mm-hmm. הכל נכון, אבל הדיון הפילוסופי הזה, בסופו של דבר, most valuable player, העונה הזו, וזה עונה רגילה, זה לא השחקן הכי טוב, זה לא השחקן הראשון שאתה לוקח בכוחות, זה לא, כי אז זה לברון כנראה, ואחרי זה KD, ואחרי זה AD. זה אלה כנראה באמת השלושה, ואחרי זה זה בטח סטף קרי אם הוא בריא. אתה יודע, זה לפני לילארד, לפני זה, אין מה לעשות. זה, כי אנחנו בוחרים את הבחירות האלה, שיש לנו מידע יותר רחב
1: כן,
0: של
1: לא
0: פלייאופים וכל זה.
1: יש שאלה אם אתה בוחר את זה למשחק בשכונה, או שאתה בוחר נכון. את זה להרים NBA פרנצ'ייז, עם כל נכון. הפבליסיטי והבייבי פייס של סטף קרי, שמוכר יותר.
0: אז תמיד אני, כשאני עושה את זה, אני אומר, אוקיי, יש עכשיו משחק להציל את כדור הארץ מול החייזרים, ואז צריך לבחור. ואז סטף נדבר על זה גם בחמישיית העונה. אז בכל זאת, זה לא הבחירה הזאת, זה מי היה הכי טוב בעונה הרגילה הזו. Okay. וזה אומר מי סחב את הקבוצה, והרדן המספרים שלו, הם פסיכים 31 נקודות.
1: וטפו לא נפצע ושיחק
0: כן,
1: את רוב
0: המשחקים. כן, פציעה קטנה, ונראה גם, אתה יודע מה, אני גם אוהב את זה, שהוא בכל אמירה שלו השנה, הוא כמעט לא מדבר על ה-MVP, וגם כשהם מנצחים הוא אומר, זה לא מה שמעניין אותנו. זאת אומרת, הוא בצדק צריך היה להיכנס לעונה הזו עם משימה ברורה, אחרי שהוא ביש בפלייאוף האחרון,
1: כן.
0: ואיך שהוא סיים אותו מול סן אנטוניו. אז ג'יימס הרדן.
1: אז ג'יימס הרדן הוא גם כנראה בחמישיית העונה שלך,
0: נכון.
1: וגם שלי, ולברון צריך להיות שם,
0: נכון.
1: וקווין דורנט?
0: כן.
1: גם?
0: גם.
1: אוקיי, אז נשארנו עם עוד שני מקומות, השאלה אם אנחנו מחלקים לפי עמדות או...
0: צריך לפי עמדות.
1: אוקיי, אז יש לנו את השתיים, יש לנו את השלוש, ואתה יודע מה, קווין דורנט הוא הארבע?
0: לא, אז נכון, האמת, אז אנחנו צריכים אחד.
1: אנחנו צריכים אחד וחמש.
0: נכון, אחד וחמש, או בוא נגיד עוד גארד וחמש.
1: האם הקייס של דמיאן לילארד, שבו הוא מצהיר, אני הפוינט גארד השלם הכי טוב בליגה, תקף גם לגביך?
0: כן.
1: נכון לעונה הזאת.
0: כן, אני חושב שמה שהוא עשה, ברגע שהוא הצליח לסחוב את פורטלנד למקום השלישי, לכאורה דווקא הייתי מעמיד מולו את, או את דה רוזן, mm-hmm. או את קיירי. הקיירי יש לו בעיה של יותר מדי פציעות, למרות שמגיע לו קרדיט אדיר על מה שהוא עשה עם בוסטון. הפך שם, אתה יודע, את הכל. אבל יותר מדי פציעות. דה רוזן הוא חלק, הכוכב הגדול של טורונטו, שמסיים את ראשונה במזרח. בעיניי זה דה רוזן או לילארד, ואני הולך איתך, אני הולך עם לילארד.
1: דה רוזן הוא גם יותר שתיים.
0: לא, אבל זה בסדר, הרדן הוא אחד גם, אתה יודע.
1: אוקיי.
0: הרדן עשה עונה שלמה, שעברה של כמעט MVP כאחד לגמרי. אז אני הולך עם לילארד, ובחמש אני אשים את אנתוני דייביס, שאולי הוא לא סנטר, כי בעצם רוב העונה הוא שחק עם קזינס, והוא כאילו ארבע, אבל אני אלך עם איידי.
1: תראה, יש יוקיץ'

0: בחמש היה נהדר, וג'ואל אמביד חבל על הזמן, ויש לך את קייל אנטוני טאונס, מצוין, וגם, אתה יודע מה, גם קפלה וגם דיאנדרי ג'ורדן, ו...
1: בסדר, אבל הם לבל מתחת. קודם כל יש את הדיון, בשביל זה הם עושים שלוש חמישיות עונה ב-NBA.
0: נכון.
1: All NBA 1, 2 ו-3. וזה הקטע החשוב. אגב, היום זה חלק מהבונוסים שלך שנכנסים לסיסטם. זאת אומרת, אם נבחרת ל-All NBA, אחד מהם, אז בחוזה המקסימלי אתה מקבל הרבה יותר כסף. Mm-hmm. זה לא מעט, זה יכול להיות 20 מיליון דולר לאורך ה-4-5 שנים. וואו. זה המון. וואו. אז זה מאוד מאוד חשוב נהיה הדבר הזה, וזה מדהים, זה הצבעה של עיתונאים, אז איזה כוח יש פה פתאום. אז אני אגיד עוד מילה, לא אמרנו שם אחד שחייבים להגיד פה את זה, יאניס אנטטקומבו, שבתחילת העונה היה ממש בדיון של ה-MVP, ואתה יודע מה? אם אני צריך חמישייה עכשיו לצאת מהעונה הזו וללכת נגד החייזרים, אני מכניס אותו במקום לילארד. זאת אומרת, פותח עם הרדן רכז, דורנט 2, לברון 3 או 4.
0: חשבתי שתלך עם יאניס באחד.
1: או יאניס באחד, ו5 זה AD. תחשוב על החמישייה הזאת, כן? ומה עושים עם זה? אז,
0: נראה לי שהם החייזרים.
1: ובאמת עוד משפט אחד קצר, ב-15 מאוד מאוד קשה, העמדה הכי צפופה, אם מסתכלים על כל החמישיות NBA, זה עמדת הגארדים. יש לך
0: נכון.
1: אמרנו, לילארד, דרוזן, הרדן.
0: יש סטף ודרגיץ' וווסטבוק.
1: לא, רגע, אתה הולך רחוק מדי דרגיץ'. סטף, ווסטבוק, קריס פול, קיירי, אולדיפו.
0: לאורי?
1: עכשיו, 9 זה לאורי ו-10 זה דרגיץ'.
0: וקמבה ווקר.
1: וקמבה ווקר 11 בעיניי. זאת אומרת, אתה הולך פה ויש לך רק 6 מקומות. אז זה, לא יודע איך יחתכו את זה, כי אולדיפו כזה חייב להיות והוא לא יהיה. וקריס פול, אמרנו קריס פול?
0: אמרנו.
1: אוקיי, מגיע לו, אבל יוסטון רק נציג אחד עם עונה כזאת.
0: מדהים, מדהים. איזה עונה, נו, אז אתה... בסופו של דבר הגענו למסקנה שאיתה פתחנו, אחת העונות, המטורפות,
1: הכיפיות. בטח ברמת הכישרון המתפזר של שחקנים.
0: לגמרי.
1: זה אין שאלה.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו חותמים כאן את הפודקאסט הזה, שוב, מקווים שנהנתם לפחות כמונו, ואם כך, אז דיינו. זהו, אנחנו ניפגש פה גם בהאזנות נוספות. תודה רבה, ירון טלפז.
1: בכיף, גיל.
0: תודה לבירמן ולנטה מעבר לזכוכית. אני גיל ברק. מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
2: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה בחסות פוטלוקר.
3: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
4: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
5: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
7: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
8: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
9: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
10: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
11: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לבנת פורן.
12: אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.
13: ברוכים הבאים לליגה א', עונה חדשה יוצאת לדרך, ואנחנו מאחלים לכם הקבוצות, השחקנים, המאמנים והשופטים, אנשי הצוות, המתנדבים, וכל האוהדים כמובן, עונה מהנה ספורטיבית ומוצלחת. הלוואי שזאת תהיה עונה בלי עצירות מיותרות, בלי פציעות ובלי בלגן. עונה של כדורגל טוב, של מאבקים הוגנים, של שערים גדולים, רגעים מרגשים ובעיקר הרבה הנאה. אז לכל מי שעוסק במלאכה, שיהיה המון בהצלחה, ושתהיה עונה של איכות, תשוקה וכדורגל. ליגה א', יוצאים לדרך. אהלן לרנסטר.

0: עומר?
1: אהלן, ליגה א' בלו.
0: נכון.
1: צפון ודרום.
0: ליגה תבלו, המון אנרגיה יש בליגה הזאת.
1: לחלוטין, ואם הם ישתו כל כך הרבה פחיות, אני מניח שגם ירוצו כל כך מהר על המגרש, אבל באמת.
0: בואו נראה מה מחכה לנו כפר סבא, כמובן מועדון כדורגל כפר סבא נגד מועדון כדורגל ירושלים, משחק ראשון. ליגה א' דרום, אלה התוצאות בעיקר שהושגו, מה הפתיע אותך?
1: דימונה, שלא במשחק טוב, בלי הרבה הצעות, בלי הרבה ציפיות, יוצאת למשחק חוץ קשה מאוד ומנצחת 2-0 את נורדיה.
0: כמובן, שמשון תל אביב 2-0 מול בית שמש, 1-1 בקריית מלאכי, מחנה יהודה צעירה. טירה 3-0 מול הסדרות, צריך לבדוק את הנתון הזה. אשדוד 1-2 מפסידה להפועל הרצליה. יבנה מובסת 1-4 מול אזור. וכמובן עדיין 0-0 בין חדרה שוורץ והפועל מרמוריק. חדרה, איך אמרת לי? קשה מאוד לרדת ליגה.
1: קשה לרדת ליגה וזה לא פשוט.
0: ושני משחקים שמחכים לנו גם מירמיה חולוב וגם ניר רמת השרון. הגלקה, גלקטיקוס של רמת השרון. נכון, ליגה לצפון. כל המשחקים כמובן, תשמע, זה כמות אדירה של משחקים, חלקם ישחקו היום בשתיים, שתיים וחצי, וכמובן חלק, נגיד ללכת למשחק המרכזי, הפועל פחם נגד נוף הגליל, זה קורה מחר לשמונה וחצי, סוף סוף.
1: אבל מי שפותח בעצם את ההתיגה לצפון זה עירוני נשר בבית.
0: נכון, וגם שם נהיה כמובן המון קבוצות שלצערנו עדיין לא השלימו ממש את המעבר של השחקנים. היה בלגן באישור המגרשים, אבל הגענו לשריקת הפתיחה, ליגה א' צפון, ליגה א' דרום, ליגת בלו, עם המון אנרגיה כמובן, תכף יוצאים לדרך.
1: כן, וגם הליגה הזאת השנה תהיה ליגה מאוד מאוד מיוחדת וחשובה.
0: אז מה נשתנה?
1: בגלל הפורמט החדש שההתאחדות לכדורגל פותחת, היא פותחת בעצם את ליגת הפיתוח, וזה ליגה ארצית, זה ליגת פיתוח שיפצר פיילוט עכשיו לקראת העונה הבאה של 8 קבוצות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, בני סכנין והפועל חדרה.
0: סוג של קבוצות בת.
1: סוג של קבוצות בת, אבל לשחקנים מגיל 17 עד גיל 19, לשחקנים מנערים א' שהם שחקנים בולטים ורוצים לתת להם דקות משחק, יוכלו לשחק שם.
0: יופי של חממה.
1: שלא מוצאים את המקום שלהם בקבוצת הנוער, יוכלו לשחק שם. שחקנים שחוזרים מפציעות יוכלו לשחק שם. זה יעבוד בשיטה של 3 סבבים, של 7 מחזורים, סך הכל 21 מחזורי ליגה, שאין עליות ואין ירידות, אבל כן. בסופו של דבר זה ייתן מקום טוב לפתח שחקנים צעירים. איך זה ישפיע על ליגה א'? הרבה שחקנים צעירים שעד היום קבוצות גדולות מליגה לאומית היו משילות לליגה א',
0: נכון.
1: חלקם ילכו לליגת פיתוח הזו ויחסרו לליגה א', אבל זה עוד פעם, זה ייתן עוד מקום לשחקנים לעבוד לידי ביטוי, בעיקר לחריגי הגיל.
0: אז זה הפורמט החדש באמת שיהיה בהצלחה, אמרת פיילוט כמובן, ואנחנו כמובן תכף נראה את המשחק הראשון, מועדון כדורגל כפר סבא, מערכים את ירושלים, מועדון כדורגל ירושלים, תמיד יש שאיפות גדולות למועדון הירושלמי הזה, מה מצפה לנו היום במשחק הזה?
1: כן, אני חושב שבעצם השינוי הכי גדול שנעשה בליגה א' שייך לכפר סבא, הקבוצה החליפה כמעט את כל הסגל שלה והחליטה להתבסס על שחקנים צעירים בתקווה להוציא משהו מהעונה הנוכחית, ואם יש תקווה שזה אכן יכול לקרות, זה הרבה בזכות המאמן שמעון אלקבץ שעשה באמת עונה מדהימה בשנה שעברה עם ביתר יבנה. היא מגיעה עם הרבה ביטחון אחרי ניצחון בגביע 1-0 על צעירי תמרה, ומולה ניצבת אחת הקבוצות בעצם המעניינות של הליגה, לורנט לוי יחד עם המאמן דוד ברמן שממשיך על הקווים שנה שלישית בצפיפות, יכולים להשתלב בחמישייה הראשונה. משימה קשה במיוחד שבליגת בלו א' נמצאות הפועל חדרה שירדה, וכמו שאמרנו, רמת השרון שהתחזקה מאוד, נדבר עליה בהמשך.
0: רק נעדכן שיבנה ניצחו כמובן 3-0 את טירה, וטירה הפסידו. אז תודה לכל המעדכנים, וכמובן לאלה שבאמת סחים ורשמו הפוך, ורשמו הפוך. שוכרן יובל, ושוכרן לרן ישראלי כמובן, ויובל נעים, ועוד אחרים ששלחו. אז טירה הפסידה, ויבנה כמובן ניצחה. ואנחנו כמובן עכשיו הולכים אל הדבר האמיתי, איזה כיף לראות את התפאורה ואת כבר יש גביע הוקרה. אז ירוקים זה כפר סבא, כחולים זה מועדון כדורגל ירושלים. ניתן את ההרכיבים של שתי הקבוצות, בן ויצמן בשער של כפר סבא, אהוד עטיה, גל, בן גולדברג, רותם יצקר, עומר פרוכטמן, מור סעד ובן לוי, צורי הרצל, טל ביניש, הקפטן, כמובן שר אגוסטי טל ודור פיניש, שמעון אלקבץ על הקווים, דוד ברמן לעוד עונה בירושלים עם פורז ולקוביץ', שר יחזקאלי, ישי דוד, סגי קביליו, תום יחזקאל, נאור אבליאל, בן מיזן, ירין אברהם, דוד ינאי, עדי תמיר ורועי פדידה. ינהל את המשחק אורי נקל, עוזרים לנווה לפלץ ואילי חזן וכמובן אסמאעיל בדרה.

0: אם אנחנו הולכים באמת למגרש שכיף לשחק בו, הזדמנות להביא תמיד מעניק למשחק האווירה
1: כיפית. כיף אקסטרה, קצת גדול מדי.
0: קצת גדול מדי, כן, למרות שקצת הקטינו אותו, בנו מגרש מאחורי השער הצפוני, מגרש סינתטי.
1: הגיע הזמן שיחליטו מה עושים. או שמשפצים עם ההון כסף, או שאתה יודע, המון קבלני נדל"ן מחכים לבשורה שתגיע.
0: אבל עדיין המתקן הזה יפהפה,
1: נכון,
0: זה אין ספק.
1: אז זו הקבוצה כמובן, ואנחנו כמובן רואים את הטקס.
0: טקס השחקן הבא.
1: 1928, זו המועדון.
2: זה היה מאבק ממושך ואמיץ, במחלה קשה. אורן הלך לעולמו והשאיר אחריו משפחה כואבת, חברים רבים וקהל שלם שמתגעגע אליו מאוד. היום משפחתו של אורן נמצאת איתנו כאן ביציע. אנחנו רוצים לומר לכם, אתם לא לבד. הערכים, המילים והאור שהביא איתו ממשיכים לפעום בלב של כולנו. בשם המועדון, השחקנים, הצוות המקצועי וכל קהל האוהדים, אנחנו שולחים לכם חיבוק גדול מכל משפחת 1928. אנחנו מקדישים את המשחק היום לזכרו של אורן. אורן, תודה על האור שהפצת, על האהבה לקבוצה ועל האדם שהיית. יהי זכרך ברוך.
1: טקס מרגש כמובן שעורכים לאחד מאנשי הצוות, אחד מהאוהדים. נכון, אחד מהאוהדים. והנה הקפטן טל בנש יחד עם בן ויצמן, ובאמת יפה שזוכרים כמובן גם את האוהדים, ואיזה יפה שכל המשפחה מגיעה ומכבדת כמובן את המעמד. תשמע, כדורגל שייך גם לאוהדים, ויפה.
0: הוא קודם כל שייך לאוהדים.
1: נכון.
0: בוא, בסופו של דבר זה המהות של הכדורגל בלי האוהדים. אין לה כדורגל זכות קיום, אתה רואה את זה בקבוצות שיש להם קהלים גדולים וקשה מאוד לקבוצות קטנות שיש להם קהלים קטנים.
1: נכון, אמרת שהקבוצה השתנתה לגמרי, כפר סבא. אתה רואה את זה כחיובי, כשלילי?
0: תראה, אני רואה את זה כאימור, כי בסופו של דבר כפר סבא בעונה שעברה הייתה מאוד מאוד משמעותית, והסיפור שלה בעצם זה קצב ההתקדמות המטאורי של המועדון הזה. זה מועדון שעלה, עשה שתי עליות רצופות, מליגה ג' לליגה ב' ומשם לליגה א'.
1: וכאן נעצרנו או שיש עוד שאיפות?
0: בואו נראה, בנו קבוצה מאוד מאוד צעירה השנה. ומאמינים שעם הצעירים האלה הם יוכלו לעשות הרבה יותר, ועוד פעם, קצת קשה, כי העונה יש לך גם חדרה וגם רמת שרון, ועוד הרבה קבוצות טובות למעלה, יהיה קשה מאוד.
3: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת
4: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקסמארט.
7: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
8: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו, תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
10: פטישון, אחי? לך להנטר.
11: הנטר. ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
12: טוב, שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
13: עשרות אלפי אנשים כבר התקדמו לפינק ונהנים מפנסיה אובייקטיבית.
14: זה הכי אובייקטיבי, נתונים.
1: אז אמנם ספטמבר, אבל חום של אוגוסט, אז כמה קשה לשחק בחום הזה?
0: קשה מאוד, קשה מאוד, ואני מניח שיהיו גם הפסקות מים. דיברת מקודם על הנושא של כפר סבא, היא עשתה קצב התקדמות מטורף, ואני חושב שבסופו של דבר, עכשיו מגיע בעצם השלב הקשה שלה. זה להפוך ממועדון שעולה ליגות, למועדון שמתבסס ומתקדם בליגה הזאת. אני חושב שפלייאוף עליון בעונה הזאת, ויציבות, אתה יודע, בלי משחקי תחתית, זה שלב בהתקדמות של המועדון הזה, שאמרתי...
1: אתה אומר לאט לאט, עם כל הכבוד, יש אחות גדולה בלאומית.
0: לא, זה לא קשור לאחות הגדולה, לא קשור לאחות הגדולה. בוא, אם הם יציגו כדורגל מטורף, אז אין ספק שמגיע להם.
1: אמנם זה חלון קטן, אבל זה חולון, כמובן.
0: זה חולון גדול.
1: יש שם עליית שחקנים, נכון? אז ירמיה חולון והפועל, ניר, רמת השרון, יש לנו הזדמנות להכיר את ה... וואו, כמה דיברו כל הקיץ על המועדון הזה, יש לנו בשורה אחת, רוב השחקנים עוברים בבקרה תקציבית מבחינתו של אסי אלימלך, גם שם נלך. יש לנו פעמים גלקטיקוס, צפוני בנשר וכמובן גם שם. יצאנו לדרך עם כפר סבא נגד ירושלים בכחול, מועדון כדורגל ירושלים, מועדון כדורגל כפר סבא 1928 בירוק. זה כפר סבא נגד ירושלים. תשמע... גם מדבר על הסוגיה של הכושר הפיזי.

0: פיזי, עד כמה יש קושי לשחקנים, כל הקיץ, ההכנות, חלק מהקבוצות, גם בליגה א', היה להם מכנה אימון, חלק בחול, חלק באילת.
1: אל תשכח שהייתה פגרה מאוד ארוכה.
0: יא חביבי.
1: בוא, הייתה פגרה מאוד מאוד ארוכה, הליגה הזאת הושבתה, ו... והפעם, אתה יודע, לא באשמת אף קבוצה.
0: נכון.
1: כמו שהיה בעונה לפני כן עם כל הבלגן של הצפון. אבל בלית ברירה היו צריכים להשבית את הליגה הזאת, וזה כאילו טורף את כל הקלפים מחדש, כי אתה יודע, בדרך כלל שאתה מגיע אחרי עונה שלמה לעונה חדשה, אז אתה משאיר את רוב השחקנים ובודק, ומי טוב ומה לא טוב, ומי היה טוב עד סוף העונה, ומי הצליח למשוך, ובסופו של דבר זה הכל מחדש, זה כאילו פתחו את הליגה הזאת מחדש, אחרי הפסקה ארוכה.
0: השאלה בדיוק מה עושים שחקנים, והנה עכשיו בוא נראה את הניסיון הזה של שרי יחזקאל הולך קדימה, והכדור הזה נחטף. המון שמות נשארו בירושלים, יחזקאל, דוד כמובן, בן מיזן, ארין אברהם. זה טוב שבאמת שומרים על השלד.
1: כן, כי בסך הכל ירושלים הגיעה באמת עם שאיפות לצמרת, מבחינתה נקודה היום בניצחון אפילו, נקודה היא לא מטרה, ניצחון הוא המטרה פה במשחק החוץ הזה, וזה באמת יהיה מעניין לבחון. ההבדל בין קבוצה שמנסה להמשיך מומנטום של בנייה לבין קבוצה שכבר רוצה למדוד עצמה בחלק העליון עוד שנה אפילו עם לנסות לעלות, כי זו בסופו של דבר המטרה של המועדון הזה, לעלות ליגה.
0: ישי דוד מוכשל לאחר צורי כמובן הרצל שמתערב, ואנחנו רואים את השחקן שעולה למעלה. אז יש לנו בחלק אחורי את צגי קפיליו ואת נאור אביליאב וסהר יחזקאלי, כמובן אנחנו רואים את תום יחזקאל כבלם, שלושה בחלק האחורי של מועדון כדור ירושלים. חשב החלטת כדור, חייב כדור רוחב, הנה רוחב כמעט, עדי תמיר, וואו, הרגל קצרה מדי, אבל היה במקום הנכון, עדי תמיר כמעט עושה 1-0, כדור רוחב טוב, ועכשיו יש גם קרן, הופה, ישי דוד מלהיב את כולם, הכנסת כדור טובה וכמעט הפתיעו את השוער. קרן ראשונה, בן מיזן, שחקן ההתקפה של ירושלים, האם נראה את הראשון? אנחנו פחות משלוש דקות, בן מיזן הידיים למעלה, האם זה כדור קצר? בטח שכן, הכדור יחזור אליו, ומיזן, אופה איזה תרגיל מיזן, מתקדם מן הרוחב, טל בניש עם כל הניסיון, הכדור לקרן.
1: עם טונות של ניסיון טל בניש הוותיק.
0: אבל הקוקו נשאר.
1: הקוקו נשאר, בטח.
0: אולי זה סוד הצלחה.
1: אם תשאל את אלן, אני לא יודע, כי אלן
0: הצלחה,
1: ראית את הספר? מה זה?
0: מה שלא יעשה יפה לו. שוב בן מיזן, עוד כדור קצר, עכשיו צריך להיות הגבה של סער יחזקאלי מגביה את הכדור הזה, הנה הנגיחה, והכדור לעוד...
1: לא,
0: לא עוד לא יצא, ירושלים ממשיכה, הנה התאיה, ועכשיו כדור רוחב שלישי, הכדור לאחור של צגי קביליו, חוטף, וכפר סבא מנסה לעלות למעלה, מי שמחכה לכדור זה צור הרצל, ועכשיו צריכים למסור לצד הלחוק, הנה הקונטרול, הנה נגיחה, וואי וואי וואי, יש כאן דגל. ניסיון מעניין.
1: יש כאן דגל, אבל עדיין ניסיון מעניין, מגיע לדוד ינאי, שעמד בנבדל.
0: בוא נראה את הניסיון. מור סעד הוא חיכה לכדור, וכמובן עומר פורחטמן, כמעט עד קוקין.
1: לפי דעתי מספר 9.
0: כן, זה עומר פרוכמן.
1: כן.
0: גדל ברמת השרון, נתן עונה טובה ומשייט ככה בליגה א'.
1: מאוד דומה לכדור כמו של טוריאל,
0: נכון, טוריאל.
1: טוריאל שם אותו ברשת.
0: זה ההבדל.
1: אבל אתה רואה את המשחק של כפר סבא, שהיא משחקת בדיוק כמו שהיא שיחקה בעונה שעברה, על התקפות מעבר מאוד מהירות, וכשיש לך שחקנים צעירים, יש לך גם את האפשרות לעשות את זה. רגע, הייתה התקפה באמת טובה של כפר סבא, מהירה מאוד, עם שלושה שחקנים שהצטרפו קדימה, חטיפת כדור על כף 16 מטרים.
0: בן יש זה שיקח את הכדור, פרוכטמן כמובן עולה למעלה, ויחד איתו כמובן עוד ועוד שחקנים, ויצקר עולה למעלה. בואו נראה, מי הנגחן שיקח את הכדור הזה? גם דואר פיש לשם, הכדור עולה גבוה, שואר יוצא מהגרב. פורז וולקוביץ' כדור טוב, חוזר, האם יבעט? לא, אין כאן בעיטה. הכין טל סרגוסטי את הכדור. טל סרוגטי. טוב, המון שמות כמובן שחקנים חדשים שמצטרפים לקיבוץ.
1: כן, החלם.

0: וההחלטה לאט לאט. הופה, קדם דלו. עקב מעניינת, וכמובן הכדור הזה יוצא החוצה. אז נעשה תיקון מספר. הנה עכשיו הניסיון של פרוכט מנסה הכדור הזה, הנה הביטה, יש קרן. צורי הרצל. קרן לטובת כפר סבא, ומי שהולך אל הפינה, צורי הרצל. גם עכשיו נראה, צריכים כדור אחד, אני חושב, בלבד.
1: כן. מומלץ.
0: עדיף. יש שני מגרשים, אבל צריכים כדור אחד.
1: אתה רואה את המגרש? זה המגרש החדש שהם עשו שם, זה קצת צמצמו את הנפח שהיה שם.
0: כן, זה גם ילדים שחקים שם. כן. הכדור עולה גבוה, הנה הנגיחה, הכדור לאחור, טל בן השחיקה לכדור מנסים, אבל הכדור של ישי דוד מרחיק, החוצה. רותם יצקר אוהב את הכדורים ה... חוזרים שם, מחכה, אבל עכשיו בנש מכניס את הכדור. כדור חוץ לפורז וולקוביץ' עוד עונה בליגה א', שוער טוב. בכלל אנחנו כמובן רואים את השוערים, חלק ציפיתי לעלות ליגה לאומית, אבל נגיד פורז שם, ויצמן, אביחי דהן, דוד אלון.
1: זה שוערים שרגילים בדיוק, זה שוערים שרגילים לשחק בקבוצות האלה, אתה יודע, ואתה שומר על סוג של מקום בטוח.
0: כן. בן מיזן מכניס כדור טוב, הנה הרוחב, עכשיו, האם זה הראשון שצריך לבעוט? הנה הביטה, הנה הראשון! כפר סבא לוחצת, אבל מי שכובשת. זה מועדון, כדורגל, ירושלים, הכל התחיל אצל ישי דוד, קביליום עם הרוחב, והכדור הזה ננעץ פנימה, תשע, דוד ינאי, הוא זה שכובש, שמחייב, חלוץ מעניין, בועט את הכדור הזה, בוא נראה את ההתקפה, את כל ההתקפה, בן ניזן, משתלט על הכדור, מכניס כדור טוב, מי שנמצא שם זה כמובן ישי דוד, הכדור לאחור, ומי שבועט זה, עדי תמיר, לא ניקח לו את זה, עדי תמיר, יופי של בישול, של דוד ינאי, עדי תמיר, בעזרת הבלם, דוחק, פנימה, 1-0.
1: אחד מהכישרונות, כישרונות המבוזבזים בכדורגל הישראלי, עדי תמיר, עשה יופי של עונה בביתר ירושלים, ומשום מה נעלם, לאט לאט, וחבל.
0: נכון, דיברו על השם הזה, ואתה יודע, עד כמה זה מלווה אותך שאתה נגעת כמעט בתהילה, או ועכשיו אתה בליגה לפדרון?
1: אני לא יכול להגיד לך, כי אני נגעתי בתהילה והמשכתי לגעת בתהילה בסופו של דבר.
0: נכון.
1: אתה מבין, אבל בסופו, אני בתור שחקן אני יכול...
0: אבל זה לא רק, יש שמוע כאלה.
1: כן, זה ברור, אבל אני עוד פעם, בתור שחקן, לדעתי, אתה יודע, אתה תואם את התהילה של ליגת העל, ביתר ירושלים, קהל, צופים, הכל, ופתאום משהו משתבל, קבלת החלטה לא נכונה,
0: השאלה באיפה הכוחות להרים את עצמך מחדש.
1: אהבה לכדורגל. אהבה לכדורגל.
0: גם בנשר יש חלום קטן, ובנשר השירה אומרת, השחקנים עולים לאט לאט. צערת אמרה, עירון הנשר, הלבן מול השחור, גם שם נהיה באצטדיון העירוני בנשר, קבוצה שנבנתה למטרה אחת בלבד, לעלות ליגה. אנחנו חוזרים לכפר סבא, 1-0 עדי תמיר, הוא זה שכובש, 1-0 עדי תמיר, משמע ירושלים מובילה. בוא נלך לחולון, נבקר אותם לראשונה, כמובן, מועדון ירמיה חולון מול הפועל רמת השרון, וחולון זה הצהוב, רמת השרון זה הלבן, נביא לכם את הרכיבים של שתי הקבוצות. בשער של חולון, דוד אלון, עידן נסימוב, אביתר מזרחי, אחמד מסרי החלוץ, יניב סגב, ליאל מרסיאנו, אור סיני, תום אחים מרדכי, אדיר רחמים, אופי קיבי מלך וגיא מונסטריסקי, נאור ברקול הוא המאמן. אסי למלך עם הגלקטיקוס של רמת השרון, בשער אביחי דהן, גיא עני, גד מאור, פיליפ חייק, מישל חורי, סמואל אנוקאצ'י פיטר, רועי דיין, עידו מדויל, איך לא, ריף מסיקה, קבלן העליות, דני, שובבני, רוזנבלט ויוסף טוואבה, שופט ראשי.

0: נמצא עם הסגל הכי חזק בליגה א', רז מאיר, אורן ביטון, ריף מסיקה, כמו שאמרת, נאור כהן, טוואבה, יואב כהן, שמע, יש פה רשימה מטורפת. ומסיקה שבכלל היה אמור להמשיך בקריית גת לליגה לאומית.
1: איפה הסערות, מסיקה?
0: החליט לעבור, כנראה התגלח, גילח, למה חם.
1: חם, בגלל החום.
0: זהו, אבל מנגד חולון מאוד מאוד מקווה לשרוד את העונה הנוכחית ולהבטיח את ההישארות שלה, אולי גם לדגל. דג, אולי את הפלייאוף. על הקווים נמצא נאור ברקול, שמקבל הזדמנות ראשונה כמאמן ראשי בקבוצה הבוגרת. אז עם זה שרמת השרון מגיעה עם שם, מסורת, ציפיות של מועדון מליגה לאומית, חולון מגיע בלי רגשי נחיתות, ובליגה א' יש כלל אחד שחוזר כמעט בכל עונה. מי שמגיע בגלל השם שלו, מהר מאוד מגלש את הנקודות צריך לקחת על המגרש. תקציב, שמות, יכולים להביא אותך עד הדשא, פאדי. משם צריך לנצח.
1: אתה אומר לאסי מלך, גלקטיקוס הכינו, יש לך אחלה שחקנים, אבל אתה לא, אין כאן ערבות שאתה עולה ליגה, או שאתה תדרוס.
0: חסר לך קבוצות שבנו את עצמם כמו גלקטיקוס והתרסקו בליגה הזאת? דימונה כמה פעמים?
1: דיברתי עם אסי מלך, הוא מודע לציפיות, ללחץ, אומר, תשמע, כל מה שביקשתי נתנו לי. אז אמנם חלק לא עבר בבקרה תקציבית, זה עניין טכני של כמה ימים.
0: זה סודר.
1: אבל זה גם מעלה את הציפיות. עכשיו תראה, פיליפ חי, גד מאור, גיא עני, זה שחקנים שבאמת מובילים, חלקם עשו גם עליות ברשימות בליגה א' דרום. קו הגנה טוב, בקישור מוביל אותו ריף מסיקה, בהתקפה טוואבה, כמובן משל חורי.
0: ניסיון ליגת העל במכבי חיפה, אמרת אורן ביטון מגיע באמת, וגם מגן עם ניסיון בליגת העל. ריף, כמובן, אמרת קבלן עליות, זה הקבלן של
1: העליות. אתה אומר בכל זאת?
0: בכל זאת, עדיין, אתה יודע, בסופו של דבר זה הכדור ברשת הוא שקובע, וזה מה שחשוב. אבל אנחנו נחזור למגרש הזה, כי התחיל לנו עוד משחק, לפי דעתי.
1: נכון, יאללה, בוא נלך לנשר. הנשארים, מחכים לנו. וכשאנחנו אומרים נשר, כמובן זה רוני נשר, מול צעירי תמרה. בוא נראה מהתקפה הזאת, עכשיו מועתסם עיסאווי, מנסה. כמובן השחקן של נשר, בלבן, סאלח ספיה מחכה לכדור הזה. אז נשר עם הפרויקט הברשים של גיא ברשן, דורון מיכאל, מועתסם עיסאווי, גיא רחמים, סאלח ספיה, שדי מסר, הקפטן הקבוצה, לב דהן, אין כאן כלום, אבי קטן, יחי דוודוביץ', דוד בן שמעון, אביב ביטון, וכמובן קאסם חלף על הקווים, גל ברשן, מאמן המחלוקת שעזב את טירה ועדיין כועסים עליו. ממול, מוסא דיאב, יחד עם עמית הראל, בשאר שהין, יוסף עיסאווי, מוחמד סבעני, רני חמזה, איאד חאג', עאסם עטריה, חאלד עוואד, מוחמד עמר, מוחמד רביע ואייהם פאור. שופט ראשי אורי עזרא, עוזים לו אחמד קבהה, איתי קאץ ונועם נבון.
0: אז קודם כל ברוכה הבאה ליגה א' בלו צפון, שזה המשחק בעצם הראשון, כי בדרום כבר היו משחקים אתמול. אז זה בעצם המשחק הראשון במחוז הזה, שתי קבוצות עם מטרות שונות לחלוטין. נשר שאמורה להילחם בצמרת על כרטיס לליגה לאומית, בנתה שם סגל איכותי יחד עם המאמן גל ברשן, שבאמת עשה עונה טובה מאוד עם טירה בשנה שעברה. הוא מגיע לנשר כדי לא להעביר עונה אחרי המקום השני עם טירה. הציפייה היא לקחת את נשר מדרגה אחת קדימה ולהיות, והיום זה המבחן בעצם הראשון שלה. ותמרה התחילה את כל ההכנות מאוחר מדי, כמו תמיד. מוסא דיאב ימשיך לעמוד על הקווים בניסיון להבטיח את ההישארות וכמה שיותר מהר.
1: זו המשימה.
0: כן, הקבוצה שרק לפני שתי עונות עלתה מליגה ב', מתמודדת עם פתיחה לא פשוטה, ובהמשך החודש יש לה עוד לפגוש את אום אל פחם, פירת הכרמל, בית שאן ו... נוף הגליל.
1: יד חאג' מעלה את הכדור הזה גבוה, היה נגיחה של נשר שמרחיקה. עוד פעם נשר עולים למעלה, הנה הניסיון של לבעוט את הכדור הזה. אבל אמרנו, כמובן בשחור זה תמרה, הלבנים זה נשר, וגם כאן יש ציפיות מהקבוצה שמה שעשו ברמת השרון, ניסו לעשות כאן בצפון נשר. השאלה עד כמה גל פרשן באמת עשה את הפינגו מבחינת התאמות, ועד כמה יעמדו בלחץ, כי איך אמרת לי תמיד, מול הקבוצות האלה, כולם יבואו, יתאבדו וילחמו, וירצו להגיד, ניצחנו גם את נשר וגם את רמת השרון.
0: בדיוק, זה הכי קשה. קודם כל, הציפיות גורמות ללחץ, וקבוצות, אתה יודע, שבאות לשמור קודם כל על התוצאה, יעשו חיים קשים לנשר, וגם לרמת שרון, והחוכמה היא לדעת כמה סבלנות תהיה לקבוצות האלה במשחק. ולא להיכנס ללחץ, כי ככל שיעברו הדקות והקבוצות האלה לא

0: לא יכבשו שער, או אפילו יספגו שער, זה יגרום להם ליותר לחץ, כי יש עליהם המון המון ציפיות. אתה לא יכול לפשל.
1: נכון.
0: וכולם, אתה יודע, ראו מה קריית גת עשתה בעונה שעברה. תהילה. תהילה, וזה נתן לה הרבה שקט גם לייצר כדורגל איכותי בהמשך.
1: נכון.
0: הפתיחה החזקה שלה, זה שהיא כבר פתחה פער מיתר הליגה, נתן לה הרבה שקט להמשיך לשחק כדורגל, להשתמש בכל הסגל שלה, אבל קשה לי מאוד לראות עוד קבוצה שעושה עונה כמו שקריית גת עשתה בעונה שעברה, זה אחד ל...
1: אז לאחר ההיכרות, אנחנו נרגשים לראות את הסטדיון הזה העירוני בנשר, כמובן לאחר ההיכרות של נשר, בוא נעוף פעם שנייה לחולון, שם ירמיהו חולון מארחת את הפועל ניר רמת השרון, הצהובים, זה חולון, רמת השרון עם הלבן מנסים, והכדור הזה יוצא החוצה, ליאל מרסיאנו דוחף, השופט אומר, עבירת תוקף, חן לא הפתיעה החלטה, ואמרנו המון שמות יש ברמת השרון, דני רוזנבלט שם למעלה יחד עם ריף מסיקה, וכמובן יוסף טוואבה שרק מחכה לכדור אחד טוב את השער הוא יודע לעשות.
0: ברמת השרון השקיעו טונות של כספים כדי לבנות את הקבוצה הזאת בעונה שעברה, גם השקיעו המון כספים, אבל בסופו של דבר זה לא כל כך צלח.
1: גם החליפו מאמנים, אתה יודע.
0: החליפו מאמנים, בעיקר יצבו את הזה והצליחו לשמור, אתה יודע, להישאר בליגה, כי אנחנו זוכרים את הפתיחה של רמת שרון, הייתה מועמדת ודאית לרדת, ובסופו של דבר הקבוצה הזאת הצליחה להישאר, כמצוף של מסיק הפנים על את הוואבה.
1: נכון.
0: תשמע, השילוב הזה מוכר לשניהם, העונה שעברה מקריית גת. גם מסיקה, גם טוואבה, היו ברגים מאוד משמעותיים בעלייה של קריית גת.
1: אז אנחנו רואים את הקבוצות, גם חולון וגם רמת השרון. התחלת לדבר על כסף, המון כסף, המון כסף. אז אני אקח אותך ליגה פחות, לנסע דרום, לאילת. גם שם יש מלא כסף.
0: תשמע,
1: המון כסף.
0: הפרויקט שעושים...
1: מה צריכים להביא עם הדבר הזה?
0: תשמע, קודם כל, אחרי המון המון שנים, סוף סוף יש לבני אילת בעלים, שגם יש לו את האפשרות להעמיד שם קבוצה כזאת. זה סוג של פרויקט, כשאתה מביא את האנשים הנכונים לשם, אז אתה...
1: אתה חושב שהביא את הנכונים? גם קובי וגם...
0: לחלושין, אני חושב שקובי יכול לעשות יופי של עבודה עם כל
1: הניסיון שלו. שאלתי פשוטה, שנה הבאה הם בליגת בערוץ הקיבוץ?
0: אוי ואוי ואוי ולא. בוא, עם
1: הרכשת... אני רק שואל.
0: תשמע, עם הסגל הזה שיש להם, ואני חושב שזה גם עוד לא ייגמר, אני חושב שהם אולי עוד יתחזקו בהמשך, ותשמע, יש להם סגל מטורף שם.
1: הכי יפה, אתה שואל את השחקנים, למה ירדת בליגה הלאומית לאילת? התחברתי לפרויקט. אחי, התחברת לכסף.
0: לא, זה לא, תשמע, זה גם לא רק לכסף.
1: די, די, נו.
0: לא, זה, נכון,
1: לכסף. לרדת בלאומית לליגה בית?
0: אבל בוא, אחי, מה רע לעבור לגור באילת? כן, לעבור לגור באילת.
1: מלון, רכב, כן, כן.
0: חיים רגועים. לא, הם לא חיים בבתי מלון אפילו, לפי דעתי אם יש להם, שחרו להם כל אחד וילה שם.
1: יניב סגב, בעלי את הכדור הזה גבוה, הנה נגיחה, גבוה מדי. כן, גם לכם.
0: בשלי הקריירה, כשיש פרויקט כזה, בעיר נופש, מה רע? כאילו, אני באמת שואל אותך. ואם יצליחו לעלות, אז על אחת כמה וכמה. עזוב את הבונוסים של העלייה, אבל אני מדבר איתך כאילו בקטע של ממשיכים איתה הלאה.
1: תקוותי שיש לזה המשכיות, זה לא, זה בין כבר הלכנו. כי ראינו המון אנשים, במיוחד, במיוחד בליגת הנמוכות, במיוחד בליגה בצפון, אני מכיר את השמות, באו, שמו מלא כסף, אחרי העונה.
0: לא הצליחו.
1: לא הצליחו, לא עדו לטלפון.
0: ואז הכל קורס, ושים לב לחוקים החדשים.
1: נכון.
0: שוער בזבז זמן, עבר הכבוד. את הזמן, מיד כדור קרן.
1: הנה, קרן, הקרן הזו משוחקת מיד, והנה, אופס, השופט אומר, הכדור צריך להיות דומם שם.
0: וואו, אבל... לפי דעתי הוא היה דומם הכדור.
1: לא, השחקנים צריכים להבין, והשוערים במיוחד, ברגע שהחזקת את הכדור, יש ספירה.
0: נכון, יש... יש אבל עדיין, אתה יודע, חבלי קליטה
1: בחוקים
0: החדשים.
1: אוקיי.
0: גם לשחקנים.
1: גם הוצאת חוץ.
0: וגם לשופטים, דרך אגב. אנחנו ראינו בליגת העל מקרים
1: יתרגלו.
0: ששופטים מיד עצרו ולא נתנו לעשות חילוף.
1: נכון.
0: בגלל ששחקן... אתה צריך גם להיות היגיון. אם אתה רואה שחקן, נגיד, אני לא זוכר איזה משחק זה היה השבוע, ששחקן רץ של הפועל חיפה נגד הפועל באר שבע.
1: כן.
0: שחקן רץ, לא תגיד הלך או משך זמן. הוא רץ ריצה קלה לעשות את החילוף, והוא חידש את המשחק ושעה נתן הפועל חיפה לשחק שלוש דקות שם בעשרה שחקנים. גם השופטים צריכים להבין, להפעיל איפשהו את ההיגיון, מה בזבוז זמן ומה לא. לא, אבל זה ייקח זמן.
1: הגעתי עכשיו במשחק לבן שלי.
0: נו, נו.
1: יש 12. והשופט יותר מפעם עצר אותם על איבוד כדור. אז ההורים חלק...

0: מחר. אמרת, חבר'ה, שילמדו. לכאן ולכאן, שילמדו. זה החוק, לא לבזבז זמן. אי אפשר לזחק 60 דקות במקום 90. אי אפשר.
1: נכון. ואין מה לעשות. גם השופטים עצמם צריכים להבין
0: הם התרגלו.
1: שבדיוק לא, שגם הם לא עוצרים הם כל הזמן את המשחקים יותר מדי ויותר מדי סימפוזיון והסברים לשחקנים וזה, שזה גם דברים שלוקחים זמן. אז אם יש דרישות מהשחקנים, יש גם דרישות מהשופטים מן הסתם. כי אנחנו עושים עוד כדורגל.
0: אחמד מסרי, החלוץ כמובן שבסופו של דבר חותם בחולון.
1: הפתעה.
0: הפתעה, מה הפתעה, כן. אני אישית ידעתי על שתי קבוצות בליגה הלאומית, אבל אמר לי...
1: איך לא?
0: להגיד לך מה. הוא שיתף אותי. כשבלאומית אומרים לו, עלית ברמת ילד בשכר, יש גם גבול. שחקן שהתרגל להכנסה מסוימת, הוא לא יכול להוריד חצי בגלל שהוא בא ללאומית, אז הוא סרב, פשוט סרב.
1: אני יכול להבין אותך, אבל לפעמים אתה יודע, כדי לעלות רמה, אתה צריך...
0: צריך לוותר.
1: בדיוק. השאלה כמה באמת? עוד פעם, לא נכנס לנסקי של אף אחד.
0: בואו נלך לכפר סבא, כשאנחנו יכולים כמובן ירושלים, ואנחנו ראינו את הבישול של ינאי דוד ואת הגול של עדי תמיר, 1-0 לכחולים עכשיו, עוד הכנסת כדור, הנה עדי תמיר עכשיו בן מיזן! מיכים בימין, בועט בשמאל, בן מיזן מול בן ויצמן, מיזן גובר.
1: אבל איזה שער ואיזה בישול. של עדי תמיר, שים לב לנגיעה הזאת ממש עם השפיץ של הנעל, תכף אנחנו נראה את ההילוך החוזר.
0: הנה עכשיו.
1: מקבל את הכדור, תראה, עם השפיץ של הנעל, מכניס, אני לא בטוח שלא נבדל פה, ידידי. אפשר לראות את ההילוך חוזר של זה?
0: אורי נקל, האם היה כאן נבדל? נשמח לראות, והצוות שלנו תכף ייתן לנו את השער הזה עוד פעם. האם היה נבדל? אבל בן מיזן, מה תגיד על הקור רוח שיש לו כמובן מול השוער?
1: מה, זה גול קל, זה זור. הכדור של עדי תמיר היה הרבה יותר מתוחכם ומדויק פנימה, אבל אני עדיין... לא רוצה להגיד בטוח, אבל כמעט בטוח שבן מיזן שם היה לפחות איזה חצי מטר עמוק בנבדל.
0: איפה כפר סבא?
1: כפר סבא, וזה חלק מחבלי קליטה של קבוצה צעירה, שלוקח לה זמן להיכנס לעניינים. גם בוא, לא חוכמה להשוות בקבוצה עם כל כך הרבה ניסיון, קבוצה שבעונה שעברה הייתה טובה, והייתה בצמרת של ליגה א' דרום, כמו עוד כדורגל ירושלים.
0: זה המוקש, תגיד לרמת השרון, תגיד לקבוצות הבחירות שחושבות על כסף, זה המוקש, זו הקבוצה.
1: נכון, נכון, נכון, עוד כדורגל ירושלים, זה באמת
0: הקבוצה. תראה, ענת, כדור, תראה את אגף ימין, איך פשוט עובד. בוא נראה, ככה את המהלך החוזר, הכדור מגיע לעדי תמיר, עכשיו...
1: ידידי, נבדל.
0: שנייה, נבדל. היד בפנים.
1: לא רק היד, גם הרגל, הברך.
0: נכון, לא, אני מסתכל, רגל שמאל לעומת השחקן בן לוי, רגל שמאל.
1: רגל ימין שם הייתה בפנים לגמרי, הברך, הכתף, הכל.
0: אורי נקל, תקוותי ש...
1: זה גם כוון היה אמור לראות את הדבר הזה, אבל אין מה לעשות.
0: שטראו ור, זה היית טוב.
1: אין, אני לא מפספס.
0: המשקפיים, אחי.
1: איך אתה אוהב להגיד? מיה מיה?
0: מיה מיה. הנה עכשיו עוד ניסיון, הנה הביטה. אופה, יש כאן כמובן שריקה לעבירה. כן, תומי חזקאל, שרוע.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת. סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: כשאתה מספר אחת, כולם רואים את זה.
2: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: MG 4 אורבן. החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG. Made for more.
0: למה קל לבחור את השחקן המתקדם נכון לעכשיו?
1: כן, עדי תמיר. לחלוטין.
0: עדי תמיר.
1: לחלוטין.
0: לא עזרנו לכם, אבל רק אמרנו.
1: כן. בינתיים, עד עכשיו, איך תדע? תקשיב, אתה יודע, הליגה הזאת, אתה בשנייה הכל יכול להתהפך.
0: 2-0, ירושלים מול כפר סבא, הולכים לשתות מים, המון מים, ישתו שחקן לכפר סבא, כי הם צריכים להתרענן. בואו נלך לחולון, שם תקוותי שמשחקים פחות מים, שותים, כן, משחקים, ולפיסיקה מחזיק את הכדור, ולפיסיקה חייב להתחיל את התקפה הזאת, אז הוא הולך ימינה, הכדור, לא, השופט עוצר. גיא עדי למעלה, גד מאור, פיליפ חייק, השלישי בקו האחורי, 66 על הגב, זה דני רוזנבלט. מאור, מוסר. עדיין מחפשים את הניסיון המעניין הראשון כאן רמת השרון מול ירמיהו חולון, קבוצה מאוד עקשנית ירמיהו חולון, במיוחד בבית שלה.
1: קבוצה שאוהבת לעשות צרות לכל הקבוצות.

0: מצד אחד יכולה להתרסק ולהפסיד 3-4, ומצד שני יכולה פתאום לעמוד נכון, לסגור טקטית, להטיש את היריבות שלה ולגנוב
1: תקו. ניסיון של טוואבה, טוואבה מנסה הנה לשאול לו! טוואבה יכל לסובב את הכדור הזה. וואה.
0: טוב, אבל היה לו קשה לפי דעתי מבחינת הזווית בעיקר.
1: תשמע, גם טוואבה וגם ינאי דוד, שניהם כיכבו. אתה זוכר את המחנות שעושה בקיץ ילחמן?
0: כן,
1: שניהם שם פרצו, אני זוכר.
0: נכון, ינאי זה אחיו של דין דוד.
1: נכון, ינאי דוד. שניהם מובילים את ליגה א' דרום, אבל על זה לחמן צריך לשאול אותו, למה לא באת? הנה עכשיו, ופיזיקה הולך אל הפינה, חייב את הרוחב! לא בועט, לא בועט.
0: אחז יותר מדי עם הראש בקיר, אבל...
1: מישל חורי? תשמע, אני רוצה לשאול אותך על הסוגיה הזאת, שכשיש לך כל כך כוכבים, גם חורי, גם... ריף מסיקה, טוואבה למעלה ועל הקווים מהסיעי למלף, עד כמה יש לו שיקול להחליף את הכוכב? מה זה עושה לחדר הלבשה? הורס את הגרלקטיקוס? לא הורס? או שאתה אומר, מאמן צריך פשוט טוב, משחק לא טוב, החוצה.
0: וזה מה שאמרתי בפתח, זה בעצם המבחן של אסי למלך. אם אתה היית שואל אותי עוד פעם, כבודו של אסי למלך במקומי מונח,
1: עשה עונות טובות בליגה.
0: לא, לא, כן, אבל לקבוצה שיש בה כמות כוכבים כזו, לדעתי היה צריך להביא מאמן שהוא יותר שם, שם דבר שהוא יהיה לו גם יותר סמכות על השחקנים האלה, וכוח על השחקנים האלה.
1: שם בונים, לא?
0: זה גם נכון, עוד פעם, זה גם נכון. השאלה הכי חשובה פה זה מה הנהלה, איזה כוח היא נותנת לאסי אלימלך מול השחקנים.
1: אתה אומר שהשחקנים הם יותר גדולים מעל המאמן, זה בעיה.
0: זה בעיה, השאלה עוד פעם. מה נותנת ההנהלה מבחינת הגיבוי והכוח לאסי אלימלך מול השחקנים.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת?
3: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך לבחור לנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פועל.
4: פטישון אחי? לך לאנטר.
3: אנטר!
4: למה הוא מעלה אותו לחימור?
5: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? סבא לי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: תשמע, אני מסתכל על התמונה הזאת, שים לב, סוג של גם קפטן אמיתי, גם עוזר מאמן, איזה כיף לראות את אור אוסטווין שם.
0: נכון, ובסופו של דבר,
1: בלתי נגמר.
0: הוא בלתי נגמר, והוא...
1: ראית אותו עובר בינם, ככה מנסה להרים את השחקנים, לחלק.
0: הוא נכס למועדון הזה, נכס לקבוצה הזאת, שחקן באמת שהוא ראוי להערכה. וזה, תקשיב, אתה מסתכל על הסגל, אתה רואה את השחקנים שעומדים פה, זה קבוצה שאומרת, היא צריכה לעלות באלן אלן.
1: לא יודע, בעל הלאה, לא, שלום, שלום.
0: אבל בכדורגל אין הלאה.
1: שואל עלייה, אביחי דהן?
0: כן, אני חושב שכן. בסופו של דבר, בוא. בסופו של דבר, זה שוב, זה מתחבר לסגל שעומד מלפניו.
1: כן.
0: עם רביעת הגנה כמו שיש לו, עם קישור כמו שיש לו, וחלק התקפי כמו שיש לו, הוא לא אמור לעבוד הרבה. הוא אמור להיות שם בשביל הקבוצה במצב, שניים, שלושה במחצית שיהיו. ומעבר לזה, הוא צריך לתת לחבר'ה שעומדים מלפניו לעשות את העבודה.
1: אמרת שני דברים חכמים. הראשון, עד כמה גיבוי נותנים לו, ועד כמה המאמן הזה הוא גדול או פחות גדול מהשחקנים. בוא נעשה השוואה להגיד ללאומית, קח את רני, מה לא עשה סעיד בסול? השקיב המון כסף לעלות ליגה. ליאור ראובן, פחות מהמון שחקנים שיש שם. השאלה הראשונה, כמה גיבוי ועד כמה יש לו את השחקנים? סם סם.
0: בדיוק. אבל כשהיה את שרון מימר שם, והוא היה אוטוריטה.
1: נכון.
0: אז גם שחקנים ידעו לכבד אותו. תקשיב.
1: לא, מכבדים, הוא בונה את עצמו לאט לאט, אבל אין, שחקנים, זה אחד משש.
0: בוא, אני אגיד לך, שחקנים זה עם קשה. בוא, שחקנים זה עם קשה, ואני משתמש במילה עדינה.
1: מה זה עדין אתה?
0: אתה מבין?
1: כן.
0: ושחקנים יודעים בדיוק מתי הם יכולים לרכב על המאמן, לדרוך על המאמן, ומתי הם יכולים, ומתי הם מפחדים ממנו. ומתי הם יודעים שהם לא יכולים להתעסק איתו. ובסופו של דבר, עוד פעם, בסופו של דבר, זה בידיים של אסי ובידיים של הנהלה. כמה כוח שהם ייתנו לו בידיים מול השחקנים. ועוד פעם, אני אומר, לא חייב גם להשתמש בכוח הזה, כי אם השחקנים יעשו את העבודה שלהם כמו שצריך, אתה לא צריך בכלל לדבר על זה. אבל זה במידה והם מצליחים. במידה והם לא מצליחים, פה כל מה שאמרתי נכנס לפעולה.
1: נכון. אז זה 3-9, נתקן רני רק ניצחון בתוך 9 נקודות, 3-9, זה עדיין כמובן מאזן פחות טוב, אבל נעסוק בליגה א' דרום ונשאל את עצמנו מי הקבוצה שהיא תלווה אותנו, נלווה אותה עד הסוף, וכמובן מבינים לכם את רמת השרון, את חולון, את כפר סבא ואת מועדון כדורגל ירושלים.

0: בינתיים הירושלמים מספקים לנו שני שערים יפים, אנחנו רואים שמתקשים ברמת השרון, אז זה אומנם חבלי לידה, ככה מנסים להכיר אחד את השני השחקנים, וזה כמות אדירה של כישרון, אז השאלה איך הוא מחבר אותם.
1: זה אין ספק בכלל, ואני אומר, גם אל תזלזל בחדרה. חדרה אומנם, אתה יודע, אולי יהיו לה את החבלי קליטה הראשונים בליגה הזאת, כמו העובדה שהיא נמצאת בפיגור עכשיו מול מרמורק 1-0, ומרמורק קבוצה ששם בכלל יש ברדק שלם עם כל הנושא של האיחוד, ו... אז למרות הכל מרמורק כרגע מובילה 1-0, בבית אצלה.
0: אז חדרה בדרום, ויש לנו כמובן את נוף הגליל בצפון, מחר עם הרחת, בתהלכת אצל הפועל בלפחם, שתי קבוצות שנשרו, אתה יודע, כל הקיץ עסקו, איפה תשחק חדרה, אם זה צפון או דרום, בסופו של דבר, לאחר הערעור של מועדון ספורטירה, עמד טיטי, מחויך לכולם, שטירה יותר קרוב לצפון, איך עשה זאת? לא יודע. גאון עבד.
1: עבד גאון.
0: הוא לקח סרגל, לא יודע כמה עקום הוא היה, ואומר לו, חבר'ה, טירה יותר צפון.
1: הוא השתמש במחוגה, לא בסרגל.
0: כן, משתכנעו, אז לא, זה המסורת שם. לא, לא, כמובן מצחוק, אבל בסופו של יום, אתה יודע, טירה יכלה ללכת דרום, ויכלנו לקבל דרבי מטירה, אבל מקבלים רק אחד בצפון ואחד בדרום. איפה רמת השרון? שואלים אנשים, ויגאל, מנסה, מניע את הכדור שמאלה, עכשיו מישל חורי, באחד על אחד, מנסה, גם כישרון מישל חורי, שולח את הכדור, פחות טוב, תגיד לו שהמגרש שם, לא נחשב.
1: ומסיקה אומר לו, סבלנות, סבלנות, סבלנות, לא חייב להרים בכוח, תמשיך להניע כדור. צריכה הרבה סבלנות, נרמת השרון, אמרנו, ככל שהדקות עוברות, הלחץ הוא עליהם, לא מובילים, ירמיהו, אנחנו מכירים את ירמיהו שיודעת לעשות חיים קשים בקבוצות גדולות, סבלנות פה היא שם המשחק, גם שער בדקה 50, 60 ואפילו 70, הוא טוב מבחינת נרמת השרון, היא צריכה לסמן על כל משחק ומשחק, במיוחד בשלבים הראשונים, כדי לצבור את הביטחון, כדי לגרום לכל הגלקטיקוס הזה להתחבר, הדבק הכי טוב זה ניצחונות.
0: כן.
1: זה שלוש נקודות, ולא משנה איך.
0: תשמע, אתה מדבר על פיטר אוביקאצ'י בהתקפה יחד עם כמובן טוואבה. אני רק אומר לך מי בספסל. יש לך את ניר עזריה, יש לך את ריבל דהאמשי. מתניאל תדסה, אתה יודע, אחד שאוהב לעלות ליגה. ליאור פסטל, השוער רז מאיר. יש לך את אמון תדלה, גל שלבת. לאור, תשמע,
1: רז מאיר,
0: אוסטווין,
1: רז מאיר שהוא בכלל,
0: נכון,
1: אז שחקן ליגתה לשעבר,
0: כן, אם זה הסגל ואם זה הספסל, גם השחקנים שמשחקים עכשיו צריכים להבין שבכל רגע אסי למלך עשוי, יכול לשנות,
1: הכל יכול לקרות.
0: חורי, הולך לאחור, הכדור אצל אביחי דהן, אנחנו סוגרים חצי שעה של כדורגל, רק שני שערים, ושכחתי לשאול אותך את השאלה, כמה גולים יהיה לנו במחזור הזה? שניים עליי מתנה.
1: חזרנו לזה?
0: שניים עליי מתנה. נסיים את התקפה הזאת, נראה את מישל חורי, האם יצליח לבנות התקפה, אביתר מזרחי חושב אחרת. משתחדש שצריך להגיד יותר טוב ברמת השרון. המגרש צר יותר, אומנם, מריח של מאפה כל הזמן שם, שפותח את התיאבון, אבל הדשא בכלל לאורך כל העונה. האם זה הצהוב הראשון של ריף? איך שומרים על כישרון שנה אחרי שנה? אני בטוח שהוא עבר את ה-37 על הגב. או שלא?
1: ריף? ריף לפי דעתי, תראה, אני אגיד לך כמה הוא...
0: באחד מהשידורים שנה שעברה חגגנו לו יום הולדת ונתן גול.
1: נכון, זה היה 36 לפי דעתי.
0: אני לא זוכר. האם זה 37 על הספרה?
1: 7, נכון. ביוני הוא חגג 37.
0: איזה גדול פאדי. זה ידעתי שזה רק ריף עושה את זה. תגיד עד כמה, איזה ספרה נראה לפני שהוא פורש?
1: אי אפשר לדעת.
0: אני אומר 4-0.
1: אתה חושב?
0: כן.
1: 40,
0: הוא ילך לבנות שלו, למשפחה.
1: אולי לפני, לך תדע.
0: למה? כל עוד הגוף יכול.
1: כן, זה משהו אחר.
0: הוא נהנה, מה הבעיה? בוא נלך לנשר, נבדוק מה המצב. גם שם הבטיחו לנו קבוצה דורסת, ובינתיים אנחנו כמובן רואים שהם מתקשים מול לצערת אמרה. צנועה, קבוצה יריבה, אבל לא הכסף, לא הכסף משחק בליגה א' בלו, ליגת בלו. ואנחנו כמובן בנשר, באצטדיון העירוני של נשר, סאלח ספיה, אחד שגל ברשם מכיר אותו, מטירה, מביא אותו יחד איתו, ועכשיו הולך שמאלה. כל הזמן מחפשים את לב דן, אחד מהסבלים של ליגה א', שוב הכדור אצל מועטסם עיסאווי.
1: אתה רואה שגם
0: ספיה.
1: גם הקבוצה הזו מהצפון, תורת הכוכבים, גם היא מתקשה.
0: נכון.
1: מול קבוצה שהיא פחות טובה על הנייר ממנה, וזה אמרנו, זה הלחץ והמתח.
0: הנה חסר כדור טובה, איזו! שדי מסארווה!
1: למה לא עם הראש? וואי וואי וואי.
0: הקפטן שדי מסארווה, אחד מה... מרשיטים, הרשמיים של ליגה א' צפון. הורדה טובה של לב דהן. בואו נראה, השופט על זה שורק נבדל?
1: היה נבדל.
0: יואו, שדי.
1: היה נבדל לפניכן של שדי, לפי נכון. דעתי. שדי היה לפניכן בנבדל.
0: כן.
1: וברגע שהוא מקבל את הכדור, הנבדל הזה הופך להיות...
0: אז לאחר העיבוד כדור הזה והפספוס הזה, הולכים למים ולהפסקה.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת... הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: קולקציית החג של קאסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
4: לשוער שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
0: בואו נלך לכפר סבא, שם משחקים פחות מים וכמובן מחפשים איך לחזור, ואנחנו כאן ליגת בלו א' צפון, א' דרום, היום נוסעים לדרך, תקוותינו שבאמת תהיה עונה מרתקת לכולם וללא הצירות.
1: בדיוק.
0: עצרנו מספיק.
1: כן, אמרנו, עצרנו פעם קודמת בגלל הבלגן בצפון, אחר כך בגלל המלחמה. הליגה הזאת באמת הולכת להיות ליגה מותחת, ליגה מאוד מאוד מעניינת, יש הרבה קבוצות שיאבקו על העלייה. נזכיר, יש עולה אחת בלבד מהליגה הזאת, שתי יורדות, בגלל כל השינוי של המבנה של הליגות.
0: אז עדי תמיר ובן מזן הם אלה שכמובן היה לנו חילוף. טל סרגוטי יוצא, אלעד קפלן, 11 החליף את 77, זה החילוף בכפר סבא. 77 יוצא, 11 על הגב, אלעד קפלן, הוא כמובן נכנס. צהובים, גם רוי פדידה, גם סער יחזקאל כמובן, בירושלים. מובילים ועצבניים החבר'ה שם.
1: כן, למרות שמובילים, למה להם להיות עצבנים, אני לא הצלחתי להבין. גם עכשיו דוד ישי עשה שם גליץ' של ה...
0: היה צהוב.
1: כן, ברור.
0: זה השלישי כמובן. טוב, דוד ברמן, דוד ברמן חייב, סליחה כמובן, ככה להרגיע אותם ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו מובילים. החום, החום,
1: עוד,
0: אחי.
1: עוד אפית להבות.
0: החום, החום.
1: גם החום, כן, החום, החום, החום משפיע.
0: אתה יודע עכשיו, תהיה שריקת כמובן הפסקה וירדו לחדרים. לרדת לחדרים בכפר סבא זה גם צריך איזה שאטל שם.
1: לא, דווקא לא.
0: תראה לחדרים.
1: מתכוון לקבוצה היריבה.
0: כן.
1: לקבוצה המערכת זה קרוב יחסית. לקבוצה האורחת.
0: שם, בפינה.
1: עזוב זה, אתה יודע כמה מדרגות אתה צריך לעלות?
0: תקוותי שכולם כאן מצדי, כי לפני שנה ביטלו את זה ועכשיו שוב חזרו.
1: אה, לא יודע.
0: נלווה אותם.
1: יש שם מדרגות, כאילו אתה עולה לאיזה מקדש...
0: ישי דוד, הכדור עכשיו אצל רוי פדידה. ענת כדור טובה. סגי קמיליו מנסה לעבור, ועכשיו לא נבדל, שוב פדידה.
1: הכל עובר דרך עדי תמיר. הכל עובר דרך עדי תמיר. זה פשוט מדהים.
0: המדהים הזה יכול לטפס עוד פעם, או שאתה אומר, זה המקום הטבעי, ליגה א', גג לאומית.
1: כבר קשה לי מאוד לראות.
0: וואו.
1: קשה לי מאוד. צריך לקרות באמת משהו יוצא דופן כדי שזה יקרה. איזה קבוצה שתעלה,
0: תקוותי שלא יש מה את זה.
1: לא, אם יעלה ללאומית, ואם מלאומית הוא יעלה ביחד עם הקבוצה לליגת העל, עוד אפשרי, אבל תשמע, קשה.
0: קביליו, נותן כדור טוב, סגי, עכשיו אצל ישי דוד, מעביר את הכדור הזה גבוה, לידיים של השוער.
1: כדור לאימון שוער.
0: בן ויצמן, מנסה לחדש מעט המשחק הזה, הולך קדימה. אז אמרנו שעומר פרוכטמן, מקודם היה לו מצב טוב.
1: כן, אבל בן ויצמן משחק כדור מהר, שרק פרוכטמן עומד למעלה עם שני בלמים. לא, אבל יש שני בלמים, אין לך, זה גם אחד על אחד, אתה יודע מה, ניחא, עוד אחד על אחד, עוד אפשרי. אתה יודע, אבל כשיש לך שניים בלם שסוגר וסוגר, ושניים סוגרים, זה...
0: יאללה, בואו נלך לנשר, וכמובן, או, מסיים מעניין של נשר, לא, קצת רחוק, אבל עדיין, נשר, כשסאלח ספי על יד הכדור, ושולח שם את אפיק קטן, גם שחקן שנתן כמה עונות טובות בליג א', ועכשיו סאלח ספי, האם השמאלית שלו, מעלה את הכדור הזה גבוה, הנה נגיחה, שלום, וואו, שער עצמי. אני לא מאמין שזה קורה. איזה בעיטה ואיזה נגיחה. חלד עוואד נוגח לרשת הלא נכונה, האם ניסה להרחיק? אם כן, לא ככה היה חלד עוואד.
1: כדור עמוק פנימה.
0: בוא נראה, וואה, אין סיכוי לשוער.
1: לא, אין סיכוי, וגם כדור קשה. עדיף לא לגעת בכדור כזה, מאשר, אתה יודע, לגעת בו ולהחליק.
0: הוא הוסיף את הראש כאילו, חיפש לשלוח לקרן.
1: לא, כן, אבל הכדור היה גבוה מדי. הניטור שלו היה נמוך מדי, והכדור היה גבוה מדי. יש לזה רק כתובת אחת לתוך הרשת במסלול הזה שהכדור של ספיה עשה, וספיה הכניס כדור במיוחד לדברים האלה, שאתה מכניס אותו בין ההגנה לבין השוער, לאזור של תיבת החמש, לכדורים הכי מסוכנים. אתה מתפלל או ששחקן שלך ייגע בזה, או שמה שקרה. מוחמד עוואד ייגע בזה ויכבוש שער.
0: חאלד עוואד. מוסדיה בבם מבקש מהשופט. הם מוצאים את השחקן של זה כמובן מוסדיה, מאמן צעיר שסודל את הדרך בליגה א' צפון. שנה שעברה התחיל במכבי אום אל-פחם ועכשיו חוזר הביתה. תושב תמרה, בצעירי תמרה. גם שחקן כדורגל לשעבר.
1: ממש צעיר, כן?
0: כן, ממש צעיר. בואו נלך לכפר סבא, שם נסגור את המחצית. 2-0 היא התוצאה. לחץ טוב. וואי, זו הצלה של השוער. בן ויצמן.
1: כך כדור, מעניין אותי, אנחנו ראינו את העצירה רק, מעניין מי הבועט, אתה רוצה לנחש?
0: עדי תמיר?
1: בוא נראה.
0: בוא נראה. חושב שבן ויצמן, בוא נראה. לא, בן היה כאן. האם זה עדי תמיר? האם זה עדי תמיר? האם זה עדי תמיר?
1: האם זה עדי תמיר? בבקשה.
0: מה אתה אומר על השוער?
1: לא, כדור לאמצע השער, זה כדור שהוא צריך לקחת אותו.
0: בן מזה, מעלה את הכדור הזה קבוע, האם זה שוב עדי תמיר? הכדור עולה למעלה, שם, ינאי דוד. הולך עם השמאלית שלו, מעלה כדור טוב, חד. עדי תמיר שם את הראש, ועכשיו בן מיזן. לא. תשמע, כפר סבא, נותנים להם לעשות מה שבא להם.
1: כפר סבא בפאניקה בעיקר, אבל תשמע, גם מועדון כדורגל ירושלים, קבוצה איכותית.
0: נכון.
1: אתה רואה, גם בן מיזן וגם עדי תמיר מאוד מעורבים בחלק ההתקפי. נמצאים כמעט בכל התקפה בחלק הקדמי, ואולי עכשיו...
0: פרוכטמן, גם לכדור הזה לא מגיע, לא הוא. ולודור פישלי.
1: רב, גם מציאה טובה של וולקוביץ' שיוצא בזמן.
0: אבל תראה, לא, אין זמן לבזבז, כל הזמן חושבים קדימה, ועכשיו בן מיזן מנסה לעבור, אבל מוצא את בן לוי, המגן השמאלי, הפעם הוא גובר עליו. שוב עדי תמיר, אין הגעתי, אדומה לשופט. כפר סבא מחפשת אולי לצמק, אבל מי שקרובה יותר לכבוש, זה השלישי של ירושלים, השופט אומר, יש כאן שריקה.
1: כן, ושים לב כמה השלישייה הזאת של מועדון כדורגל ירושלים, גם של ינאי דוד, גם תמיר עדי, וביחד עם בן מיזן, לכמה מצבים הם מגיעים, וכמה מצבי הפקעה הם מכינים אחד לשני, השלישייה הזאת, מאוד מתואמת ומאוד מאוד מסוכנת לליגה הזאת.
0: עוד סוף לסגי קביליו. מה נסגר עם ירושלים?
6: שתי דקות תוספת זמן.
0: שתי דקות תוספת זמן. האם כפר סבא מאמינים שאפשר לחזור למשחק, או שדוד ברמן יסגור את המחצית כשמוביל אל 2-0. עכשיו מסיים של דור פישלי, מקבל את הכדור בחזרה, הולך אל הפינה, חייב את הרמה, דור פישלי, עובר טוב, האם יבעט, זה מה שהוא עושה?
1: לא, לא ככה.
0: דור פישל, מפשל.
1: מפשל לחלוטין, כי הוא הצליח איכשהו לצאת שם מהמצב הזה בפינה בצורה יפה.
0: נכון.
1: ודור פישל שם, במקום לשחרר בעיטה חזקה.
0: יכל לבעוט, יכל למסור.
1: למסור קצת פחות, כי כולם היו סגורים שם ברוחב, אולי מאחור היה שחקן, לא הספקתי לראות, כי הסתכלתי על פישל עצמו.
0: נותן מתן על השוער.
1: נכון.
0: מור סעדו, נופל וקם.
1: נופל וקם.
0: אני נופל וקם, יפה. אופה, מה זה נופל וקם? עם הבעיטה הזאת, נופל.
1: מה, איזה מבצע הוא עשה.
0: כן.

0: בצד השני, בצד השני, הכדור, וואה, אין יותר חמצן. רואה פדידה רודף, וכמובן רואה את ינאי דוד, מלימדת עדי תמיר, יופי של שלישייה קדמית.
1: כן, כן, כן, עשה באמת יופי של עבודה. לשילי המחצית, כבר קצת יש פחות אוויר, ייצאו, ינוחו, ויבואו במחצית השנייה הרבה יותר רעננים. זה גם מחזורים ראשונים של הליגה, אף קבוצה לא מגיעה בכושר גופני של גם לא 60%.
0: הזדמנות טובה תהיה לשופט, לראות את השער באמת השני שהיית נחרץ.
1: כן, ולהבין שוטה, להבין שוטה. זה לא השופט, הכוון. הכוון היה אמור לראות את זה, הכוון אמור היה להיות בדיוק בקו הזה. והיה חייב לראות, זה לא עניין של, אתה יודע, אין פה ור, אז זה עניין של סנטימטרים, ציפורן, פה, שם, זה היה חצי גוף היה בפנים, עם רגל ימין, הייתה לגמרי קדימה.
0: ובן מזן, זה לא מעניין אותו, עושה 2-0.
1: מכבי ירושלים, את מועדון כדורגל ירושלים, זה לא מעניין.
0: שריקת סיום של אורי נקל, שסוגר את המחצית הראשונה כאן בכפר סבא. 0 כפר סבא, 2 מועדון כדורגל ירושלים. בואו נלך לחולון. עדיין תיקו 0, אבל יש לנו קרן, יכול להיות קרן מעניינת, כש...
1: ריף מסיקה, הלך
0: להרים אותה. הולך שם, ולוחש משהו לגיא איני.
1: נכון, ראיתי.
0: היד למעלה, ואיזה תרגיל זה מסמל. אבל גיא איני, שחקן שראינו כמה גולים שלו כבלם עם הנגיחות. הוא כל הזמן מתעסק עם הרגל, ככה בא מאחור, תראה.
1: כן, כן, כן.
0: כאילו לא שמים לב אליו. כולנו רואים, יגיא. זה ברור. גיא אין לדוחף, לוקח את השחקן קדימה, ועכשיו מחזת כדור, כדור חוזר, וואה, זה יכול להיות מעניין, ירמיהו חולון חייבת לטוס קדימה, אם יש כוחות, יש את הבלם.
1: ירמיהו עושה את מה שהכי אוהבת לעשות, לצאת להתקפות מעבר, למזל שרמת שרון מישל חורי שם עמד, וחיסל את ההתקפה הזאת עוד לפני שרמת השרון הסתבכה.
0: יהיה מעניין לראות מי החילופים הראשונים אצל אסי אלימלך, ואמרנו והזכרנו את השמות שיש על הספסל.
1: רק תבחר, תשמע, זה חבורה של שחקנים שכוכבים. ועוד פעם, החוכמה הגדולה זה לא רק להביא את השחקנים האלה, החוכמה גם לדעת לחבר אותם נכון לקבוצה שיודעת, ובינתיים רמת השרון לא משחקת כדורגל מבריק.
0: תגיד, המטרות של המועדון הזה, עם הכסף הגדול שהיא
1: מוזרם... לעלות ליגה, לעלות ליגה.
0: ואחר כך, ובואו נראה עכשיו את ירמיהו חולון, וואי וואי וואי, זה היה מעניין.
1: וזה היה מסוכן.
0: כן.
1: מאוד מסוכן.
0: ריף, מנסה לברות את ההתקפה, האם יש מספיק זמן, אנחנו בתוסף את הזמן. פיטר אונקאצ'י, רואה את הכדור הזה, עובר את כולם. הכדור מגיע לאור סיני, באחד על אחד מול גייני. אור, מנסה לעבור, סיני, מכניס את הכדור הזה, כדור טוב. אין רגל מסיימת. הנה שוב, גיא מונסטרסקי, לאור סיני. וואו, אפסו כוחותיו של אור.
1: חורי שם גם קצת לא מרוצה מהקלות שהכדורים שם נכנסים. שאלת מה רמת השרון רוצה? קודם כל היא רוצה לחזור חזרה לליגה לאומית. היא הייתה שם, היא באה משם. הרבה דברים השתנו בתוך המבנה הניהולי של רמת השרון ממה שהיה בעבר.
0: כן.
1: גם מחלקת הנוער סוף סוף עברה לבעלים של הבוגרים. כלומר, הם מחפשים לפתח את המועדון הזה ולהביא אותו חזרה...
0: זה הכל חדש, הנהלה חדשה, כסף חדש.
1: הכל חדש. הכל חדש במטרה אחת ברורה, לעלות ליגה. זה אני אומר לך בוודאות.
0: איך העירייה שם?
1: כי
0: ידענו עליות ירדות עם ההנהלה הקודמת.
1: לא מתערבת. לא מתערבת. אני במקרה מכיר את מישהו מהבעלים, והמטרה שלהם היא לעלות.
0: אוקיי.
1: לעלות נקודה. היא בנתה את הקבוצה למען המטרה הזאת, והיא נתנה את הקבוצה הזאת ב...
0: אז זה כמה בעלים, נכון?
1: כן, זה כמה בעלים, כמה שותפים.
0: אז תשאל את הבעלים הזה, עד כמה יש להם סבלנות לתוצאות, ועד כמה יתנו...
1: יש להם.
0: עכשיו פיטר אוליקאץ' שבאחד על אחד רוצה לעבור, היא פיטר, יא פיטר. יש סבלנות, אתה אומר.
1: בינתיים יש סבלנות.
0: הבנתי.
1: אני אמרתי את שלי למה שאני חושב, אבל בסופו של דבר...
0: את מי תציע שיעמוד על הקווים? הנה, יש לקראת הסיום של חן לופט, 0-0, מאכזב בין רמת השרון לירמיהו חולון.
1: אני לא מציע, אני לא ממנה מאמנים.
0: לא, לא, לא.
1: כן, יש להם את ההחלטות שהם שקבלו את
0: ה... אוקיי, יאללה. אל נשר, שמובילה כמובן 1-0, משער של חאלד עוואד, שער עצמי של שחקן ציירת אמרה, ועכשיו אנחנו רואים איאד חאג', אחד מהבזבוזים בליגה א', אני חושב. היה שחקן טוב בכפר סבא, יחד עם דוד דרויש, תקופה שעשו עונה טובה בלאומית, ואז הוא בליגה א', עכשיו אנחנו רואים את הדהירה קדימה של אפיק קטן, מוסר את הכדור, למעלה, למעלה, גם שעדי דראו שמחכה לכדור הזה, האם יכניסו כדור?
1: וואו, זה היה קרוב, אוי, זה היה קרוב.

0: טוב.
1: זו עוד אשל שכמובן גל ברשם רוצה לראות, לוחצת, יוזמת, וגם מנסה מאגר שמאל.
0: תראה כמה ביטחון היא פתאום קיבלה מהמתנה שהיא קיבלה עם השאר.
1: נכון.
0: קיבלה פתאום ביטחון, רצה קדימה עם דן. הרבה שחקנים. כדור טוב של דנה, צריך לחפש אולי על הקרקע את הכניסה שם של
1: ירין דוידוביץ', כמובן, זה שבועט.
0: כן. ירין דוידוביץ' שהיה זה שרץ והיה אמור לקבל את הכדור הזה, מספר 20.
1: תמרה בכל זאת, עד השער עצמי, עמדה, היא קשיטה, ובדי פעם שלך שחקנים קדימה, ועכשיו השופט אומר, הדגל למעלה.
0: נבדל, ואחד הדברים שיקלו עכשיו גם על נשר את המשחק, זה העובדה שתמרה רוצה לחזור למשחק, וקצת נכון. יצא יותר קדימה, פחות לשחק סגור ומאורגן מאחור, וזה ייתן שטחים לעירוני נשר, כמו שראינו בהתקפה הקודמת, לצאת להתקפות מעבר מהירות.
1: סאלח ספייה. שוב לעיסאווי מעוטסם, מאבד את הכדור, יש עבירה. טוב, זה אנשי תמרה צועקים, אבל אורי אז עזרה זה לא עוזר. כמו עכשיו שורק לעבירה כמובן, הוא שומע את השריקות, אבל הוא נחרץ בהחלטה שלו. דוד בן שמעון הולך לאחור, מנסה לבנות את ההתקפה הזאת דרך גיא רחמים, שמאלה. מסרו המסמל, איפה רוצה את הכדור, עכשיו מגיע אליו, שדי מסרו עם הנגיחה. הוא הסתכל אל הכבל לפני שנגח.
0: הוא לא היה בנבדל, הוא תופס את הראש עכשיו, אתה יודע למה? כי הוא לא היה בנבדל. הוא לא היה בנבדל.
1: אבל מה זה עניין לך, אתה מחפש אם אתה בנבדל או לא?
0: כי הוא חשב שהוא בנבדל, בגלל זה, אתה צודק מה שאתה אומר, הוא היה צריך קודם כל לסיים את המהלך הזה ברשת,
1: ורק אז לחשוב. נכון.
0: הוא לא היה בנבדל.
1: מצאת כדור מצוינת.
0: תעצור את הכדור בחזה, תשאל את השאר איפה הוא רוצה. הוא היה כל כך לבד שהוא חשב שהוא היה בנבדל. פשוט נכנס בזמן.
1: נפטר מהכדור, פשוט מאוד.
0: כן. פספס, נשר פספסה פה הזדמנות לעלות ל-2-0, קרוב למחצית, לעשות את החיים הרבה יותר קלים לקראת המחצית השנייה. כי תמרה, אתה יודע, היא כזאת שקטה, שקטה, ופתאום יכולה להקוץ בשער.
1: הזדמנות אדירה לגל ברשן לרשום ניצחון ראשון, וכמובן לבנות את עצמו כמאמן שיודע לעלות קבוצות ליגה ולבנות קבוצות בתחרות. אז אמרנו, התחיל את העונה בטירה, והייתה מלחמה בין עכשיו
0: מאוד.
1: כדור של דראו של שעדי מסרווה ולא מגיע. טיטי אומר שברח לו, ברח קבוצה טובה, בניתי קבוצה על סמך מה שביקשת, וגל ברשן אומר זה לא נכון, ובסופו של דבר כמובן כל אחד מתעסק בקבוצה שלו. הנה עכשיו הכדור הולך לאחור של עמית הריאל.
0: תשמע, מה זה ברח? אם הוא היה תחת חוזה?
1: היה סוג של מילה כזה.
0: אין מילה, תקשיב, כדורגל אין לי למדתי דבר אחד. אין מילה, יש מה כתוב, מה חתום, וגם זה בספק. אתה מבין? גם החתום והכתוב הוא בספק.
1: יאללה.
0: אבל ברגע שאין שום דבר חתום, כתוב, מה זה מילה?
1: לא, תקדו לבנות את הקבוצה ולשבת ולעשות על האש.
0: תחתים, מה זה על האש? על האש זה חוזה? אתה מפקיד את הבשר בבקרה?
1: זה לא נחשב על האש.
0: לא, על האש.
1: זה אמיתי, על האש זה לא נחשב. גל ברשן יכול לאכול אצלך 1,000 פעמים ביום וזה עדיין לא חוזה.
0: חוזים מפקידים בבקרה, לא אנטריקות.
1: נכון.
0: בוא.
1: תשמע, חבל שגם המילה היום לא תופסת, אבל...
0: נכון, אני מבין מה אתה אומר.
1: באמת חבל, באמת חבל.
0: אני... אוהב אנשים של מילה. הבעיה היא שלצערנו הם מאוד מעטים.
1: נכון.
0: בחיינו.
1: מתעדים.
0: לאט לאט, כן.
1: סאלח ספייה, אולי יש לו מילה? אולי יש לו מילה? כי מכאן הוא יודע לכבוש, והמון שחקנים עכשיו מסתכלים ושואלים, האם ספייה הוא זה שיבעת? אני חושב שכן. גם אפי קטן.
0: מקודם הקבעה שלו סדרה את השער העצמי. יהיה מעניין עכשיו אם הוא יחפש ראש השחקן או שיבעת ישר לשער.
1: קצת רחוק, נראה לי שהחומה קצת קרובה.
0: רחוק.
1: סאלח ספייה, מול עמית הראל.
0: תחק קצת תוצאות, מרמורק עדיין 1-0 על חדרה, דקה 85.
1: בוא נראה את ספייה, סאלח מנסה בועט.
0: חלש מדי. ובני ג'אט על כרמיאל, 1-0, דקה 28.
1: לבני ג'אט.
0: לבני ג'אט.
1: רגע היסטורי, ג'אט לראשונה בליג א', במובילה, ומול מי?
0: כרמיאל.
1: תשמע, אחת מהקבוצות.
0: אחת מהמועמדות.
1: לא יומן.
0: אתה מבין?
1: אז אתה מבין שכסף לא עושה הכל?
0: זה מה שדיברתי איתך בתחילת השידור על רמת השרון, על הנושא הזה שלפני כל הכוכבים, לפני כל הזה, אתה צריך להביא יכולת למגרש, ואנחנו רואים היום שני משחקים כאלה, לא אחד, שזה קורה, גם מרמורק על חדרה, מובילה 1-0, גם ג'אט על כרמיאל 1-0, אתה מבין? זה לא פשוט, וגם חולון עדיין ב-0-0, מול קבוצת הכוכבים של רמת השרון.
1: סלח ספיה נותן מתנה לשוער.

0: עמית הראל, אגב, שוער צעיר, מוכשר, 2006, הוא בנוער של בני יהודה, וכמובן בשנה ראשונה נוער.
1: נכון, מקבל הזדמנות. זה המתווה שבעצם מקימים בגינה את ליגת הפיתוח, בעצם, על השחקנים האלה, שהם נערים א' נגיד, והם לא יכולים עדיין להיות בקבוצת הנוער, יכולים לשחק בקבוצה הזאת, או לא מוצאים מקום, רוצים לקדם אותם יותר בסבלנות. כי זה לא...
0: תרצה לספיה, תרצה לספיה, כל הדרך ספיה, בנסה לה יותר מדי.
1: ספיה בטירוף. אבל ספיה, אתה רואה, השחקן שבאמת הגיע היום לעבודה.
0: נבדל. כן. אחד מהשחקנים הטובים בליגה א' צפון סלח ספיה, באמת. ועובר יחד עם גל ברשן. יש לו רגל איכותית, בעיטה טובה.
1: שמאל.
0: בוא נראה, בוא נראה.
1: טובה מאוד.
0: מחכים. מועטסם עיסאווי.
1: מי שאני פחות רואה זה את אפיק קטן. חסר לי. חסר לי השחקן הזה יותר דומיננטי, יותר מעורב.
0: כן, אבל בכל רגע נתון יכולים לקבל אותו באמת כישרוני בקישור. אפיק קטן לצד סלח ספיה משחק. עכשיו הלחץ של נשר בנסים, אבל תמרה יוצאת מזה. יוסף עיסאווי הולך שמאלה. סבנה. כדור הזה יוצא חוצה, עם 4 דקות תוספת זמן, זה השלט. ואורי עזרא רואה את הקבוצה המובילה 1-0 ומתחיל ביד הספירה. אז גל ברשן אמרנו, זה המאמן שמגיע לנשר ואומר להם, המטרה אחת, לכן הגעתי אך ורק לראות ולהחזיר את נשר לליגה הלאומית. סטדיון טוב יש, מאושר גם ללאומית.
1: נכון.
0: עמדת שידור טובה יש, מזגן יש, ויש התקפה מתפרצת כל הדרך. עכשיו זוהי נשר! קאסם חילף, וילקאם קאסם חילף, 1-1 מול עמית הראל, לא טועה ועושה 2-0 נשר.
1: תן לו עוד 30 פעם לעשות את הדבר הזה, אולי, אולי הוא יחמיץ פעם אחת ריצה כזאת, מסדרון כזה, חטיפה טובה מאוד, לחץ טוב שם.
0: וואו.
1: של קאסם חילף, שהוא בעצם חוטף גם את הכדור.
0: כל הדרך.
1: כל
0: למעלה,
1: הדרך.
0: מול השוער.
1: מרים את הראש.
0: יואו.
1: לגלגל, הקרובה. לפינה הקרובה, כמו שצריך. הקסם של קאסם עדיין קיים.
0: אהבתי את הקסם של קאסם, ואמרנו, כמובן חלוץ... רציני מאוד בליגה א' צפון.
1: ברור, ואין כמו לתת גם שער, לעשות ה-2-0 בדקה כזאת, עוד 2 דקות לסיום תוספת הזמן.
0: כן.
1: לשחרר, אמרתי לך, השער הראשון, שהוא בא בסך הכל מטעות של תמרה, בסופו של דבר הוא זה שפתח לנשר גם את המשחק והכניס להם ביטחון, והנה חלף עוד חטיפה. נכנס לדרייב.
0: וואה.
1: קאסם. יפה מאוד.
0: נותן כדור טוב קאסם חייב. ועכשיו ספיה. וואה. רגל, רגל, רגל.
1: ספיה.
0: ויש כמובן יוסף עיסאווי.
1: כן.
0: רואה את הצהוב. תקוותי שספיה בסדר.
1: הוא יקום, הוא יקום.
0: ספיה מנסה. ככה, אופה. איזה מגע.
1: אבל שוב, התקפה שמתחילה טוב מלחץ שקאסם חיל. שכבר חטף כדור אחד, פה הוא חוטף את הכדור השני ומוציא.
0: הוא חילף, חטף וחלף.
1: חטף, מה זה חטף וחלף? מקודם הוא חלף מהרוח, עכשיו הוא לא חלף איזה.
0: מועטסם עיסאווי שם את הכדור עם נשר בדרך ל3, וככה להתחיל לבסס את מעמדה כקבוצה, שאיך אמרו לנו, היא תדרוס את ליגה א'. לא יודע מה זה תדרוס, צפון כמובן, אבל...
1: מנקודה דומה, ספיה מקודם בישל את השער העצמי.
0: נכון.
1: שאלה אם הוא ילך הפעם...
0: נראה לי שהוא ירוץ ימינה, יקבל את הכדור, בוא נראה.
1: עיסאווי איזה ש...
0: גל ברשן, האם עבד על זה, על המצב הזה. הנה עכשיו, מה אתה עושה, מה עיסאווי מעלה את הכדור הזה? הכדור הולך לאחור, ועכשיו צריך להיות בעיתו! וואי, וואי, חלף טוב.
1: גם הגבעה טובה של
0: עיסאווי. סיום, 2-0, כמובן, רוני נשר. כמה הודעות, ואתם מיד איתנו לקראת הפתיחה במחצית השנייה.
2: בוקר טוב מירושלים, עיר שתמיד ידע להפתיע. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. L3 עולה על המסילה ומצטרפת להרכב. איזו התרגשות. והנה זה קורה, שריקת הפתיחה פה בבנייני האומה. כל תחנה מלמיליה. מעבר טיקי טקה לתוך הקרון, נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. קריית הממשלה, תחנה שהרבה מדברים עליה. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה מלמיליה. והנה במתפרצת לקריית הספורט. האם יש לנו איתות?

0: מי טדי, הציבור על הרגליים, כן, גם לטדי מגיב, כל תחנה. מלמיליאן, מה אתה עושה פה?
1: מה זאת אומרת? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
0: האמת? כשמגיע, מגיע. קו N3 מתחנת הטורים ועד מלחה נפתח. רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. כל תחנה...
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
4: גם בפיתוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
5: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
6: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
3: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
9: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: The Golden Moment by Barkan Gold. חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
14: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
0: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר. בלומפילד רוד.
13: בשני, הפועל באר שבע.
0: זה הרגע של הפועל באר שבע.
13: מכבי תל אביב. המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
0: הכי דרמטי שיש.
13: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שני 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
16: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
17: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
18: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
19: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
20: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
21: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: פטישון, אחי? לך לאנטר.
7: הנטר. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
22: טיפוסים הסינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
23: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
24: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
0: שוב אתם איתנו מחצי שנייה צויית לדרך, וכמובן אנחנו עם המשחק של כפר סבא מול מועדון כדורגל ירושלים. 2-0 היא התוצאה. עדי תמיד עם הראשון, בן מיזן כנראה חמה שני. הנה עכשיו ניסיון של כפר סבא, אבל הקו האחורי הרני מאוד וירין אברהם מתערב. אז בואו נלך לחילופים. בן מיזן סיים את חלקו במשחק הזה והחליף אותו מספר 20, דור אדרי. דוד ישי, 5 על הקו, גם סיים את חלקו במשחק, ואילי חדד, 17, נכנס במקומו. ואילו בכפר סבא, זה כמובן היה בירושלים, שני חילופים, אמרנו. החילופים שהיו, ואני אלך עכשיו לחילופים של כפר סבא. 99 על הגב, דור פישל יצא, אורל קלעי נכנס במקומו.

0: ועוד חילוף, צורי הרצל יצא, בלאי תאודורוס נכנס במקומו. אז המון חילופים, שוב נעשה. בכפר סבא יוצא, נכנס 27 על 14. בעלי תאודורוס נכנס במקום צור הרצל. טל סרגוטי 77 יצא, נכנס במקומו אור אלקלאי, מספר 77. מספר 7, סליחה.
1: אורל אלקלאי.
0: אורל. ואחרון, כמובן דור פישל יצא, במקומו נכנס אמנו קלעי, ונלך לירושלים, ישי דוד 5 יצא 17, אילי חדד החליף אותו, בן מזן עוזב אותנו, ודור אדרי 20 במקומו. אלו חילופים של ברמן ושל אלקבץ, שימון אלקבץ. עוד ניסיון עכשיו של הירוקים בכפר סבא. אמרנו, המון שחקנים שהוחליפו, ואלעד קפלן כמובן נכנס כמחליף. החליף את מספר 77. דור אדרי החליף את במיזן, האם זה הפתרון בחלק הקדמי של ירושלים?
1: במיזן במשחק טוב היום.
0: 2-0 אולי לתת לו קצת
1: מנוחה. כן, לתת לו קצת מנוחה, לתת גם עוד שחקנים לשחק.
0: אילת קפלן מוסר כדור קצר.
1: בסופו של דבר, בעונה כזו ארוכה אתה צריך הרבה שחקנים בכושר משחק טוב.
0: כן.
1: ובחלק הקדמי יש לך את האפשרות לעשות את החילופים האלה כדי לתת לו עוד שחקנים דקות משחק.
0: אז בעלי תאודורוס היה לצד אילת קפלן, והקרן הזאת הולכת החוצה. ירושלים אומרים לא להפריע לכדור, לצאת החוצה. ונקל עם הספירה.
2: כן.
0: כן, כן, כן, זה הזמן לעבור לרמת השרון, שם כמובן אנחנו רואים את הקבוצה מנסה, ואמרנו, התוצאה עדיין תיקו אפס בין הצהובים של רמת השרון. אז יש חילופים, יש חילופים, יש חילופים. בואו נעשה סדר, רועי דיין יוצא, ופיטר אוניקאצ'י כמובן עוזב אותנו.
1: לא משחק טוב שלו.
0: נכון, תדסה, מתניאל תדסה עם הכדור, הוא זה שנכנס, וכמובן ניר עזריה, אחד שמכיר טוב את המאמן אסי אלימלך.
1: אסי אלימלך לא היה מרוצה מהיכולת של הקבוצה במחצית הראשונה, מיד עושה חילוף מהיר.
0: על זה דיברנו.
1: במחצית, בדיוק, יש לו ספסל מספיק עמוק, אבל ייקח לו זמן עד שהוא ימצא את ה... את ה-13-14 שחקנים שלו הקבועים, עד שיצליח, שיש לך קבוצה עם כל כך הרבה כוכבים.
0: אבל זה גם אמירה לפיטר אוניקאצ'י.
1: כן.
0: זה גם אמירה, עם כל הכבוד ולשם הגדול, ו-45 דקות לא טוב.
1: שוב, לוקח זמן לבנות קבוצה כזו. זה לא פשוט להביא 14 שחקנים ולבוא ולהגיד...
0: בלבל גבוה.
1: בלבל, בדיוק. ולבוא ולהגיד, יאללה, קחו כדור, צחקו.
0: לא.
1: לא עובד ככה, זה לא יעזור. צריך לחבר אותם, צריך לחבר אותם לשיטת משחק, צריך לחבר אותם ברמה שהם יכירו אחד את השני כמו שצריך על המגרש עצמו, וזה דברים שלוקחים זמן, וזה גם בימור מאוד, מאוד גדול. זה יכול להצליח בגדול, אבל זה גם יכול להתרסק בעוד יותר גדול.
0: אני לא יודע מה אתה אומר לשותף שם, לאחד מהבעלים, לחבר שלך, אבל תגיד לו קצת סבלנות, שוואי, יש שוואי.
1: לא, זה ברור, הם יודעים, הם יודעים, הם יודעים, הם יודעים, תשמע, ברור שאתה צריך סבלנות. אבל אתה יודע, אתה, סבלנות זה דבר אחד ויפה ונחמד, אבל מצד שני אתה צריך גם תוצאות.
0: נכון.
1: למרות שגם בליגה הזו, ואנחנו ראינו כבר, גם אם נפתחו שניים, שלושה משחקים פחות טוב בהתחלה, עד שהם הצליחו להידבק, ואחר כך ירוק יציגו כדורגל יותר טוב ויתחילו לנצח, אז הם יקפצו למעלה מהר מאוד.
0: אין אדיר רחמים, בוסר את הכדור, מחכה לכדור חוזר, הכדור עכשיו עולה גבוה. מי שם את הראש? אף אחד, דהיין, נמצא שם.
1: נקה את הבעיה הזאת מהר מאוד. בסופו של דבר אתה זוכר, ראינו עונות שאנחנו כבר שלוש שנים שדרים ביחד את הליגה הזאת. ראינו עונות שקבוצות היו למטה, למטה, למטה בתחילת עונה, ופתאום פתחו מעברים

0: קבוצות שפחות הולך להם, אז אין מה לעשות. הנה, גם חדרה בסופו של דבר מפסידה למרמורק.
1: וואו.
0: כן. ומי שכבש את השער למרמורק זה עומרי עטיה.
1: בוא חכה חכה עם אחמד בסרי מהרוחב. האם יש נגעת יד? אחמד בסרי בטוח שכן, אבל השופט אומר לא.
0: עבר, יבדוק.
1: לא, לא היה כלום. תדסה, שולח את הכדור הזה חזק, בואו נראה עכשיו כסף טוואבה, כל הדרך באחד על אחד, שניים מקיפים אותו טוואבה, חייב את העזרה, עוצר טוואבה.
0: מיטו, תראה כמה זמן לוקח לרמת השרון להגיע להצטרף.
1: הנה, פיזיקה לא בועט, נותן את טוואבה פעם, אבל הגלישה שם חכמה מאוד.
0: אתה לא יכול לצאת להתקפה מהירה כזאת, להתקפה מתפרצת, ולפחות שחקן אחד נוסף לא יצטרף. צריך לטוס למעלה, זה לא ריף נסיקה, אתה יודע, הוא לא שחקן מהיר, אבל יש שם מספיק שחקנים מהירים שיכולים לבוא קדימה.
1: ותום אחי בלדחי עם הגלישה, קפטן הזה קוטע את ההתקפה והניסיון לבעוד, אבל משהו השתנה ברמת השרון.
0: כן.
1: עידו מדויל.
0: קצת יותר דינמית, קצת יותר מנסה לסכן... היא גם נותנת יותר לירמיהו לצאת קדימה, היא מפתה אותה לצאת קדימה כדי שיהיה לה שטחים, אז לעשות התקפת מעבר כמו שהיא עשתה עכשיו עם טוואבה, רק טוואבה לא היה לי מי למסור, הוא מאוד מאוד רצה.
1: נכון. תסתכל מאחור, ניר עזרה יכול להיות אופציה להצטרפות, אבל גם היה רחוק, ועדיין תיקו אפס ומחפשים את ההזדמנות האמתית כאן בחולון. אז אמרנו, היה חילופים בצד של רמת השרון. בואו נראה עכשיו את ירמיה חולון לליאור מרסיאנו. האם יבעת מרסיאנו לא יפוק אלי מלך? גם הוא יכול לבעות. אלי מלך עם הביתה, הכדור שטוח החוצה.
0: וירמיה מתקדמים, מתקרבים מאוד למצבים, ורמת שרון חייבים להיות מאוד ערניים מאחור. שער של ירמיה הוא עלול לסבך להם לגמרי את כל המשחק.
1: איני הולך הביתה, אביחי דהן לגד מאור. גד מאור הוא בלווה את המאמן הזה מאז שאסי אלימלך היה בבקר גרבייה בעונה טובה. עכשיו הנה חטיפת הכדור בצד של יניב סגב. סגב מחפש, מוסר, אלימלך מחכה לכדור הזה והולך לטוב בעיטה, והנה הכדור הזה, אביתר מזרחי. חבר'ה, מה קורה כאן?
0: רמת השרון משחקת באש, ואתה רואה כמה בלבול יש בחלק האחורי של רמת השרון. יותר מדי שחקנים נמצאים חופשי, שחקנים לא סוגרים.
1: למה לא מוסר? לאופק אלי מלך עושה את העקיפה. נכון.
0: אופק בא בתנועה יפה מאוד, הצטרף כמו שצריך בעקיפה הזאת. רמת שרון לא מוצא את עצמה בחלק ההגנתי. דן רוזנבליט שם שומר אוויר במקום לצאת לבועט.
1: אופה, הנה יוסף טוואבה, דרך הכיף, מקבל תדסה לצד שמאל.
0: טוואבה בימין, טוואבה בשמאל.
1: אור סיני מפריע, הנה הכדור הזה, אופה, יופי של עדיפה של דוד אלון.
0: יופי של שוער.
1: בכלל שוערים טובים, גם דהן וגם אלון.
0: כן, כן, שני שוערים טובים יש פה היום במשחק. הרבה באשמתם, אנחנו עדיין בתוצאה מאופסת. דרך אגב, אתה יודע שיש לנו היום נציגה באירופה? היא לא מגיעה מליגת העל ולא מגיעה מליגה לאומית, היא מגיעה מליגה א'. הפועל בית שאן נמצאת בלטביה ומייצגת את ישראל בגביע האזורים של וופה.
1: רואה.
0: מפעל אירופאי לכדורגל חובבני. משחקת, היא פוגשת נציגות שם בהונגריה, ספרד, לטביה.
1: מן הראשון, לא! טוואבה! אתה בבית שאן וטוואבה תופס את הראש.
0: אוי אוי אוי. אוי אוי אוי, טוואבה. אם יש מישהו שאתה רוצה שיקבל את הכדור באזור הזה, זה אחד כמו טוואבה. אבל הכדור הגיע אליו בהפתעה.
1: כן.
0: ממש בהפתעה. לא יצא לך להסתרג כמו צריך.
1: אמרת שהם בחול עכשיו, לא משחקים השבוע? בית שאן?
0: כן, לא משחקים, בעקבות העובדה שהם לא נמצאים פה.
1: משחק מול טירת הכרמל כמובן טרם בנקבה. ל-12 לא ייקח המון זמן. עד שתמצאו את התאריך הנכון. אבל יופי, בית שאן ככה קצת לטוס לפני
0: היא במשחק הראשון שלה אומנם מפסידה לפסטה הונגרית.
1: אלי מלך אופק, הוא לא.
0: המשחק הבא שלה יהיה ביום ראשון, נציגת האימא

0: הקנרים.
1: אזור המעיינות הם מייצגים, נכון? שם.
0: סליחה?
1: אזור המעיינות.
0: כן.
1: אזור יפה מאוד. קרן לירמיה חולון. מה אתה אומר על המאמנים? גם אסי אלימלך וגם נאור ברקול. אז חילופים ראינו דווקא ברמת השרון. פחות אוהב.
0: מה? כן, ברור. אתה לא יכול. בוא, הקבוצה לא שיחקה טוב מחצית ראשונה. והיא לא פותחת גם כל כך טוב את המחצית השנייה, פרט לכמה דקות, אתה יודע, שפתאום ראינו סוג של ניצוצות במה השחקנים האלה, או ההרכב של השחקנים האלה יכול להפיק, אבל זה לא מספיק.
1: תראה, בינתיים מי ששולט זה כמובן ירמיה חולון, הנה ויתר, חיפש, את מי חיפש שם את הילד? אופק אלימלך כמובן, המון ניסיון בליגה א'.
0: הבן של, סתיו אלימלך.
1: הבן של, כן. יאללה, נשר פותחים את המחצית השנייה והתוצאה כמובן 2-0, חלד עווד עם שער עצמי וקאסם חלף עם שער יפה, וואה, מי זה שם?
0: אבל יש פה פציעה.
1: דורון מיכאלי, שוערה של נשר.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
3: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
4: מצ'טונים די אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
5: עכשיו בתים מרלן, 1+1 מטה.
1: וואה, חבר'ה, תשמרו אחד על השני. תשמרו אחד על השני.
0: כן, וגב זה לא כיף בכלל.
1: יוצא 11, כמובן, עסם עטריה נכנס, 12, לא רחוק, בן אליהו קורן.
0: דרך אגב, קרמיאל משווה למול ג'אט, בן הז'ובל, דקה 45. משווה ממש על הירידה למחצית. מתחילים משחק מ-0-0.
1: מוחמד זרעיני, מספר 30, החליף את הכובש המצטיין, את חאלד עוואד.
0: וואי, איזה הצלה.
1: מה, זה החתים את השוער הטוב הזה, כמובן דורון מיכאלי.
0: הגיב יפה מאוד לכדור הזה.
1: אז תמרה עדיין מחפשת לצמק.
0: כדור לא פשוט.
1: בואו נראה מה היה לנו כאן, הנה הניסיון, ועכשיו...
0: כדור יפה מאוד, מי שמחכה שם.
1: וואה,
0: יופי של ביתה. מחכה שם יפה מאחור על קו 16 המטרים, מצליח לייצר ביתה, אבל הבעיה שלי למרכז השער ולא לפינה.
1: שוב קאסם חלף, עכשיו הוא נדחף, השופט אומר לי כלום. קום יא קאסם, קום.
0: אני חושב שהוא קצת צודק קאסם.
1: חמד זרעיני הולך לאחור, שם הכדור אצל בן אליהו קורן, ועכשיו עמית הראל מנסה לשלוח קדימה. מועתסם עיסאווי. נוגח. וככה לא מצליח להשתלט על הכדור הזה. שוב הכדור ימינה, שם מוחמד זרעיני נכנס לעזור לקבוצה, אולי לנסות לכבוש, ושומע את השריקה, כן, יש עבירה.
0: לא,
1: השופט אומר, יד חאג' תמשיך, כדור עמוק מדי לידיים של דורון מיכאלי. יאללה, בוא נלך לחולון, שם עזבנו את התוצאה, עדיין תיקו אפס, המשחק שאין לנו שערים. או, יש מצב טוב, מצב מעניין. אז שני שערים בכפר סבא.
0: ודווקא לירמיהו.
1: כן. תראה כמה בועטים רוצים את הכדור הזה. גם יניב סגב, ועכשיו... מי נמצא שם? גם תום אחי מרדכי. לא, זה לא לסגב שיקח. הבלם יוותר. שופט מחזיר את הכדור למקום. ככה מרווח. וואה. מתחיל להיות רחוק. חן לופט. משכיבים עוד שחקני רמת השרון. אור סיני מנסה להפריע לשחקן ששוכב שם. יניב סגב, מה אתה אומר? בועט או יש לנו תרגיל?
0: לא, בעיטה לשער.
1: בואו נראה.
0: בעיטה לשער.
1: מול...
0: וסגב גם עם רוח.
1: כן.
0: יש רוח קלילה כזאת. מעניין, אתה יודע, אתה רק צריך לעבור את החומה.

0: כי אנחנו מחייבים את לחזור.
1: הוא מעל החומה.
0: יניב סגב.
1: חומה בן חיידן.
0: כן, סגב, בולדן. החומה רוקדת, אבל גם הכדור הזה לרשת החצי.
1: לפי דעתי החומה לא הייתה. לא הייתה אולי 7 מטרים.
0: לא, לא, סופה. ככה זכלו קדימה קצת, אבל הוא
1: זכלו, זכלו שם, כי אתה יודע למה איך רואים שזכלו. השחקן ששכב,
0: נכון.
1: פתאום התרחק מהחומה איזה מטר.
0: גם הוא
1: ככה... לא יודע, בשכיבה אולי האדמה זזה, אולי הייתה רעידת אדמה או משהו.
0: לא, שלא רעידה. המטוסים למעלה, אבל בינתיים אף קבוצה ממריאה למעלה.
1: הנחיתות, הנחיתות.
0: הנה, גיא איני הולך. עם הסמנית שלו, מנסה להרחיק. אנחנו סוגרים 60 דקות, ונראה לי שאסי אלימלך תכף תכף יקים עוד שחקן התקפה, כי הוא כל כך רוצה לפתוח את העונה עם ניצחון, עם אמירה שזו מרמת השרון, תכירו אותה, כל הקיץ, השמות, כל הכתבות. לא סתם ככה דיברנו ולביאו את הקבוצה הזאת, יופי של פעולה, אופק אלימלך, כל הדרך מרים, כדור טוב אלימלך! יו, אחמד מסרי!
1: כדור מצוין של אלימלך למסרי.
0: כולם ציפו להרמה, אבל הוא היה חכם ככה להשחיל את הכדור, ורק שים את הרגל.
1: כדור טיפה יותר מדי עמוק, ברק טיפה עושה את הכדור אחורה. מסרי, אין ספק שהיה מסיים את זה ברשת, אבל הבעיה של רמת השרון, זה היכולת, והיכולת הזאת לא תספיק לך.
0: אנחנו בנשר, יש לנו קרן לקבוצה הביתית. נשר כמובן, 2-0, ועכשיו הכדור הזה עולה גבוה, מאוד גבוה. הנה הנגיחה, והכדור הזה חוזר, והמספחת הזאת למעלה. יואו, לב דהן. גם נגח וגם עם המספרת.
1: אתה לא יכול לקחת את העצירה הזאת של הראל עמית.
0: כן.
1: עמית הראל שם לוקח כדור, עם יד שמאל, עוטף אותו למשקוף. וואו, מטורף.
0: אז אמרנו על השוער הצעיר הזה שגודל ככה בתמרה ומקבל את הצ'אנס, וזה כיף שאנחנו מלווים שוערים שבאמת מכירים אותם עד עד ונותנים להם את הבמה. ואנחנו רואים את כפר סבא עכשיו, הירוקים סובלים מול ירושלים מהכישרון הכחול הזה, ואולי יצליחו דרך המצב הנייח הזה, מצב נייח, ואורי נקל עכשיו מחדש את המשחק. כפר סבא מעלה את הכדור הזה גבוה, הנה הנגיחה, דווקא של ירין אברהם.
1: יש לך שחקן כל כך גבוה כמו פרוכטמן, שים לו את הכדור על הראש. קשה מאוד לקחת לו כדורים בראש.
0: לא מוצאים את הפתרונות, הם פשוט לא מוצאים את הפתרונות. כל החילופים שהם עושים כמובן, עדיין זה לא עוזר.
1: אבל הם למשל, בניגוד לרמת השרון, אפשר עוד לבוא אליהם, אתה יודע, בסוג של הנחה מסוימת. זו קבוצה מאוד מאוד צעירה, קבוצה חדשה לגמרי. אז זה משהו אחר. ברמת השרון לעומת, זה קבוצה עם הרבה ניסיון, אומנם קבוצה חדשה, אבל שחקנים עטורי ניסיון, שאמורים וצריכים להיראות הרבה הרבה יותר טוב ממה שהם נראים.
0: תומי חזקין, לאט לאט הוא עולה למעלה, מרוויח עוד שטח לירין אברהם. ירין מפסיד, ומסתכל על החברים שלו עכשיו, אולי הם יתקנו. כפר סבא מנסה, מנסים השחקנים לעלות למעלה. בלאי. הולך אל הפינה, חייב רוח, אבל זה מה שהוא עושה בעליי, אבל די בקלות, לוקחים את הכדור הזה. וואי, יש שם מתיחה.
1: כן, אולי נתפס אותו.
0: זה מעניין, זה מעניין. זה מעניין, בואו נראה את כפר סבא עכשיו, מנסה את הכדור, מישהו צריך לבעוט, מישהו מנסה. ומור סעד, במקום לבעוט, הוא מחפש עוד כדור עומק, אבל הכדור הזה לא טוב. בעליי, באחד על אחד, האם יעבור, הולך אל הפינה. חייב את העזרה, אי אפשר לבד יבאללה, עכשיו יקבל אותה, הנה הכדור! יוצא החוצה.
1: מהלך יפה מאוד.
0: זה היה כמובן...
1: של עידו גואטה.
0: עידו גואטה. הנה קרן, הנה קרן בייר, באחולון, הכדור עכשיו, לאחור. הנה הביטה! החוצה.
1: תקשיב. ירמיהו חולון מפספסת הזדמנות אחרי הזדמנות.
0: סיאנו.
1: לא, גם פה. היה חייב להסתיים ברשת הכדור הזה.
0: כן, זה ליאן מרציאנו שבועט, אבל ליד העמוד הכדור מטייל.
1: מסרי שם היה חייב לסיים את זה.
0: תשמע, רמת השרון, אנחנו שואלים מי
1: מי הכוכב? מי הושיע?
0: מי הכוכב, באמת. אז אמרנו, רז מאיר 25 נכנס, מקום 21, עידו מדויל,

0: בסוף לא תהיה ברירה, יצטרכו להכניס את אור אוסטריט.
1: אתה חושב? הניסיון? זה מה שיביא את ה...
0: יכול להיות. אתה רואה יותר כדורגל שהוא... אין פה תבניות, אתה לא רואה כדורגל מסודר, אתה לא רואה כדורגל של משהו מתוכנן במשחק של רמת השרון. הכל מקרי, שום דבר פה לא יזום מבחינת הקבוצה. יש ממש חוסר תאום בין השחקנים. זה צועק. גם בהגנה, בסגירות, אתה רואה שחולון מצליחה להגיע בקלות למצבים מול השאר. אבל בעיקר בחלק הקדמי, תראה איזה מרחקים יש בין שחקנים.
1: רק שים לב שחולון, נכון לעכשיו, לא מבצעת אף לא חילוף אחד.
0: אף לא חילוף אחד.
1: או שהספסל, או שפשוט מרוצה. הנה, אמרנו חילוף?
0: כן, הנה ביקשת.
1: אמרנו חילוף, ביקשנו, ובני חזקאל תכף ייכנס. ואמרת שלום, באמת שמתקשה, ומי שמסוכנת יותר צריך להגיד את האמת. זה ירמיה חולון, מסכנת, מגיעה, קצת עירנות בחלק הקדמי, יכולנו לקבל כאן 1-0.
0: שים לב, תראות המשחק של רמת שרון, תראה איזה בור יש באמצע. אין שחקנים שבאים לקבל את הכדור במרכז השדה, יש מרחק גדול מאוד בין ההגנה לבין שחקני ההתקפה. מי שצריך להיות שם ולנהל את המשחק הזה, זה ריף מסיקה.
1: כן.
0: אבל הוא לא על מגרש.
1: בואו נלך לכפר סבא. 2-0, אז אמרו את התוצאה, ועכשיו חטיפה של כפר סבא שמנסה לעלות ככה למעלה, ואולי עכשיו נראה את ההתקפה הזאת. מי שמבקש את הכדור זה עומר פורטמן, כל הדרך עומר, עומר, עומר, עומר.
0: או, זה יפה מאוד.
1: כדור נע, בלם, הוא חוזר לשוער, ועומר פורטמן היה חייב לסיים את זה ברשת. חייב.
0: הייתה שם טעות בסגירה שם, לפי דעתי זה היה גיא אריה, אנחנו רואים את סוף המהלך.
1: יש לו יד ארוכה, הוא מסתכן בנבדל, ככה הוא שהתחיית.
0: הירידה שם של נאור אבליה, ושם לא לוקח את הכדור בגליץ' כמו שצריך, ופרוכטמן מצליח להמשיך את המהלך.
1: גיא לוי כמובן הוא זה שבסוף הכדור נטף מהגוף שלו.
0: היה צריך לסיים את זה ברשת, אבל אמרנו, יש שוער טוב.
1: שלוש יוצא, 13 נכנס, ו-13 זה כמובן גיא יוסף לוי.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין. צפוף לכם ב-4 חדרים? תעשו חילוף ל-5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון. 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
1: אז אמרנו גיא לוי החליף את תאום יחזקאל בירושלים, ואיזה הזדמנות הייתה לעומר פרוכטמן, אבל פורז בלקוביץ' היה במקום, סוגר טוב, ונכון לעכשיו שומר על רשת...
0: בלקוביץ' בכלל משחק טוב היום, יש לו מאחור במועדון כדורגל ירושלים. כשיש לך שוער כזה שאתה יכול לסמוך עליו מאחור, אתה יכול לשחק עם הרבה שחקנים קדימה בהתקפה. ואנחנו אחרי מחצית ראשונה של ירושלים שהייתה טובה, איזשהו מקום כפר סבא הצליחה איפשהו לאזן את הפער הזה, את הפערים שהיו בין הקבוצות. היא נראית הרבה יותר טוב, אבל בינתיים זה לא מצליח להביא אותה לעלות על לוח התוצאות.
1: עידו גואטה מסביר בדיוק לפרוכטמן איך היה צריך לעשות את זה ולסיים, אבל זה כבר...
0: גואטה רוצה להסביר לפרוכטמן שיש לו כל כך הרבה ניסיון.
1: כן, לא מסביר לו.
0: זה הצלה טובה, הצלה גדולה של השוער של בלקוביץ' שקח כדור גדול.
1: בואו נלך לחולון, נשאל מתי, נראה רשת זזה כאן, חבר'ה, 0-0, תופעה שאנחנו לא אוהבים. אולי עכשיו רמת השרון מנסה ועולה למעלה עם הביטה הזאת, לא טוב, רז רחמים חיכה באגף ימין, לא בועטים 40 מטר.
0: ניר עזריה שם מנסה לבוא ככה.
1: חכה, חכה, אם זה אופי, כי נמלא יחדש כדור טוב, הרוחב! בסרי כמעט!
0: זה מחליף בני חזקאל, נכנס טוב עכשיו מהחילוף.
1: הוא רק נכנס בני חזקאל.
0: כן, אופי, כי נמלא...
1: האם הוא מוסר, הוא בועט?
0: לא, הוא מסר.
1: אתה חושב שהוא מסר?
0: כן, הכנסת כדור יפה מאוד של אופי כלי מלך. היה צריך להסתיים ברשת, זו כבר הזדמנות שלישית.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת. רוצים חילוף הרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר, עושים את זה פשוט.

0: שוט, לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90, לי קופר, עמדוד, תמיד. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, בארון אינק יהוד מונסון. 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
1: בואו נעשה חילופים, אביתר מזרחי יוצא, אופק לילוס החליף אותו, וכמובן עוד חילוף, אדיר רחמים יוצא, בני חזקאל שראיתם עכשיו, החליף אותו, וואו, אחמד מצרי פשוט היה צריך כמה סנטימטרים להגיע לכדור הזה, כמו הכדור הקודם, ויכל להיות 2-0 כאן.
2: כן. זה היה תלוי בו, זה היה תלוי יותר במוסר.
1: בואו נלך, נשאל את נשר מה הם רוצים היום, והנה קאסם חלף, כל הדרך מוסר כדור טוב, קאסם חלף, והכדור הולך לאחור. הכדור של עמית הראל מעיף, קודם ראינו יופי של הצלה של השוער עמית הראל. האם תמרה תצליח, האם תמרה תצליח, ואייד חאג' עם הכדור כל הדרך, אייד חאג', אייד אל-חאג', אמרנו הכישרון נמצא, ואייד חאג' בנוי טוב.
2: כל ההגנה של נשר נרדמה. מה עושה, אצבע משודר של הקהל?
1: מה? לא חושב?
2: לא יודע, הוא...
1: נראה את זה עוד פעם, אבל...
2: קודם כל, ההרחקה של
1: עמית הראל,
2: של עמית הראל,
1: הנה, הכנסת הכדור.
2: הכנסת כדור טובה.
1: איך הוא פשוט מבטל את הבלם, ויד חאג' לפינה.
2: וחאג' מגלגל את הכדור כמו שצריך.
1: לוקח את הכדור כמו שצריך.
2: בוא נראה מה עשה.
1: חוגג, מה עשה יד אל-חאג'?
2: כן?
1: לא! יד, יד, יד. הכל מצולם. חבל. תקוותי שזה לא סמך אותו, עכשיו בצד השני, בוא נראה עכשיו את התגובה של נשר, חלף שם, והכדור של להב. האם יש פנדל? כן.
2: מה?
1: יש פנדל.
2: לא, אנחנו נצטרך לראות. קאסם חלף, תקשיב טוב, הלחץ שהוא עושה כל פעם בעיבוד כדור, זה פשוט טורף, הוא גם קבע שם,
1: תשמע, השחקן של תמר אפילו לא מתלונן.
2: בוא נראה.
1: בוא נראה. עכשיו הכדור של לב דהן הולך,
2: חפה שכולה בלגן שם,
1: נכון, תרחיקו חבר'ה, קאסם חלף עכשיו נכנס,
2: שיבי שם על הגב,
1: כן,
2: לא, אני לא כל כך בטוח, כי הבאלה שלו כופפת, כן, לא מתלונן,
1: הוא מטר שם,
2: רגל ימין, רגל ימין, נצליח,
1: מטר שם, וקאסם חלף, אם היה כמובן סיכוי לתמר לחזור, זה הקפטן שדי מסרווי מול עמית הראל. החמאנו לו שחקן לשוער הזה, ואמרנו שהוא שוער טוב.
2: סעודה טובה, הצהרה טובה, בישול גם של שער.
1: מה אתה אומר, שדי אומר? מרשית?
2: שדי...
1: מרשית.
2: מרשית.
1: שדי מסרווי, מתקדם, שדי! 3-1.
2: חזק לאמצע. עמית הראל מזנק ימינה. ונשר לא במשחק כל כך כל כך כל כך מלהיר, אבל אם אתה לוקח את זה כמשקל מול רמת השרון, היא משחק הרבה יותר טוב.
1: כן. ביצוע טוב של שדי מסרווי. ושדי מסרווי רואה. תשמע, מתחיל להיות כל מיני סטייל של חגיגות. זה מחולצה, זה משתיק, זה אוזניים.
2: מה הבעיה?
1: מה בסדר, בסדר.
2: כל עוד זה לא אצבע משולשת, אין בעיה.
1: ידעת שזה יבוא.
2: לא, וחבל. באמת חבל.
1: באמת חבל, באמת חבל. علي حلف قاسم حلف بتصاد علي حلف ايش نحكي بتحلف نبيت حلف שלנו
2: حلف שלנו
1: بטח
2: الا اي حلف علي حلف
1: ايش له اي حلف كمان
2: ايش
1: له اي حلف البخير شي كذا لقيت كل المشبخه على الجاب وعشان مش دخلنس وعلي حلف شحكانه של تامرا בואו נראה, האם זה הפתרון? האם זה כמובן התשובה? חלף שבים על הגב ונכנס בשחור בתמרה 3-1, נשר בינתיים, אני אומר בינתיים כי קאסם חלף רוצה יותר, קאסם חלף מנסה לבות, זה קצת מסובך, הכל סגור. בואו נראה את עלי חלף, מנסה לעבור. יש תפילת שער? משהו? לעשות תפילה של איך להביא שער?
2: שער?
1: בואו נראה, אולי עכשיו אחמד מסרי לוקח את הכדור, אחמד מסרי, הנה הרוחב, הנה הכדור הזה מורחק.
2: וזה לא להאמין שכל פעם שאנחנו עוברים למגרש בחולון, חולון בהתקפה.
1: נכון.
2: איפה רמת השרון, קבוצה שכמה דיברנו עליה בתחילת המשחק, על הסגל הנוצץ שיש לה, על השחקנים הבכירים שיש לה, על הכוכבים שיש לה, אבל בינתיים על הכדורגל שאין לה, וחייבים לשים את הדברים על קר הדשא כמו שאומרים, וזה לא היכולת שברמת השרון רוצים לראות מהקבוצה הזאת שהם הקימו. נכון, נגיד עוד פעם, צריך סבלנות וצריך המון סבלנות, אתה מביא כל כך הרבה שחקנים, דברים לוקחים זמן, ולא פשוט להרכיב קבוצה של כל כך הרבה כוכבים.
0: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
3: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
0: דונגפנג מייג' עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea. שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל לתו. גילה טלקום. ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
4: טוב שואל.
0: מגדל, רואים רחוק.
1: בהפסקת מים, ככה לא מתוכננת, ואחמד מסרי ייקח את כמה רגעים האלה להתרענן. ובודקים את השחקן של ירמיה חולון, סוגרים 75 דקות של כדורגל, טקו 0, מי תיהמר יותר ותיקח את כל הנקודות במפגש המסקרן הזה שציפינו לו יותר, לפחות מהלבנים של רמת השרון.
2: בינתיים מי שעושה רושם שיותר קרובה לקחת זה הקבוצה של נאור ברקון, ירמיה חולון, שבה כן כוכבים, לא כוכבים.
1: מה אתה אומר על המסיכה של פיליפ?
2: אני אעזור, זה מזכיר לי נשכחות, ואני, בשבילי זה טראומה, המסכה הזאת.
1: עד כמה זה עוזר באמת?
2: זה לא עוזר, זה מציק, וזה לא נוח, ואתה לא רואה אם זה... תקשיב, זה אחד ה...
1: אז למה לא שם את זה?
2: לשמור על האף, ברגע שיש לו כנראה לו שבר באף או משהו בעצם.
1: זה לא ככה תוחם את התחום של הראייה?
2: לא, הבעיה שזה מוגבה, כי זה עם ספוג, אז אתה מאבד זוויות ראייה למטה. מה, אתה לא מבין איזה קשה.
1: זה ראייה מצוין, יש שטח מת, אתה אומר.
2: הרבה.
1: בצד השני יש את בנכס קל, כל הדרך בנכס קל. הנה רוחב, אבל אחמד מסריק כבר רחוק.
2: זה בערך כמו השטחים המתים שיש לרמת השרון היום במגרש.
1: וואי וואי וואי. אתה אומר לא מצלמת רוורס ולא מצלמה קדמית, כלום לא עוזר.
2: לא יעזור להם.
1: אולי הקדמית של טוואבא מנסה לעבור טוואבא, אבל עם כל הניסיון, אופק, כי למלך שם גוף.
2: אם אני לוקח את כלל השחקנים של רמת השרון, היחיד שעוד מנסה עוד איכשהו לעשות, גם משמאל, גם מימין, זה טוואבא. אבל טוואבא לבד לא יכול. יש לו כל כך הרבה שחקנים מוכשרים סביבו.
1: ועכשיו מחכה לכדור, אבל צריך הרמה טובה. האם תבוא עכשיו? הנה יוסף, הנה תדלה, מוסר כדור טוב. מאור אלה למעלה, כדור ארוך של גד, מאור, וואו.
2: חוק מידה, והייתה שם אולי תפיסה בחולצה לטוואבה.
1: לא מסמל, אבל השופט פחות קונה, ונלך לחילוף. האם עוד חילוף מתוכנן ברמת השרון? האם אסי למלך מבין שזה הזמן לשלוח עוד ועוד שחקנים לפחות בקרב הקדמי?
2: היה שם כדור טוב שהוא בא לתוך הרחבה, שהיה מאור גד שם הכניס אותו לפי דעתי. בוא נראה אם הייתה תפיסה שם בחולצה. כדור הולך עכשיו ימינה, תדסה
1: לגד מאור. הוא אחד, שתיים, יד מרים ו...
2: יש שם תפיסה בחולצה, ביד שמאל. יש שם תפיסה בחולצה, ביד שמאל. אור סיני שם, עם יד שמאל, תופס את... אתה רואה בה.
1: הנה ביטה, וואו! איך זה לא בפנים, ועכשיו הכדור הזה כמעט, כמעט, כמעט. האם זה ניר עזריה שמשחרר את הטיל הזה?
2: איזה פצצה הוא משחרר מהרגל.
1: כן, צריך ליזום, פשוט ליזום. וניר עזריה? איי, איי,
2: קרוב.
1: אלון.
2: 3-4 סנטימטר זה כדור פוגע במשקוף התחתון ולתוך הרשת.
1: יכול לקבל אחד השערים היפים כבר על הספתח. וראינו עכשיו את הניסיון הזה של ניר עזריה. בשביל זה הכניסו אותו.
2: נכון.
1: כפר סבא, מה מתפתח שם והאם ככה... די בקלות ירושלים תיקח את הנקודות ותלך הביתה עם כל ההנאה, או שיש למור סעד או דעה אחרת. מור סעד, או! הלו מור, הלו, הלו! סעדו, איפה היית? איזה טיל משחרר לפינה. תורז ולקוביץ' מסתכל ואומר לסעדו, שפו.
2: מצלם את הכדור.

0: ואמרנו שכפר סבא במחצית השנייה נראית יותר טוב. מועדון כדורגל ירושלים, טעות פה בהגנה.
1: מכין לעצמות הכדור.
0: לא, אבל איזה טעות שם, הוא לא צריך לראות מי זה השחקן שם שאיבד את הכדור בכזו רשלנות בצד ימין.
1: 84 דקות של כדורגל, האם כפר סבא חוזרת?
0: היה תומך יחזקה לפי דעתי שם שאיבד שם את הכדור, אבל איזה פספוס.
1: ואני בא להגיד שדי בקלות הם לוקחים את הנקודות, הם בקלות, צריך ללחם עד הסוף. ועכשיו זה בעלי שלוקח את הכדור, רץ אל הפינה, חייב להרים או לעזר בשחקן שנמצא שם. כולם למעלה, כולל טל בנש. כפר סבא מקבלת את האטרף אל הקפלן, או הפעה זה מעניין.
0: כן, אמרנו, מחצית ראשונה ירושלים הייתה טובה יותר, שלטה, כפר סבא לא כל כך הגיע למשחק, מאוד מאוד יכול להיות שהתרגשה.
2: יופי אלעד.
0: אבל במחצית השנייה כפר סבא עולה אחרת לגמרי, וירושלים במקום שתהיה רגועה, מובילה 2-0, תשחק חכם ותעשה את השלישי.
1: הייתה רגועה יותר מדי במחצית השנייה, זו הבעיה.
0: בדיוק, היא נכנסה לסוג של רגיעה מוחלטת, ואזור נוחות, 2-0, כפר סבא לא מסכנת אותנו, אבל פתאום, אתה יודע, כשזו קבוצה צעירה, פתאום השחקנים האלה מרימים לך הילוך, ודברים מתחברים להם, ופתאום מההתלהבות ומהשאר עכשיו, כפר סבא יכולה לחזור וגם להשוות את המשחק ואם לא לנצח.
1: אילעד קפלן. טל בנש מנצל את הפוגה שם, נגיד לו איפה הוא רוצה את הכדור. בואו נראה. חומה של שלושה שחקנים בלבד. אילעד קפלן מוכן, מתקדם. אילעד בעלי כדור טוב, לרחוק, הנה נקלה. החוצה. עומק טוב יש בכדור הזה, אבל היה חייב להוציא אותו אם אני
0: אגיד לך החוצה. לא, הכדור היה מצוין. כדור היה מצוין. מי זה שם שמתראה? אני לא מצליח לראות. איי, עלייה שם טובה, רק תפגוש את המצח באמצע הכדור.
1: זה לפורז בלקוביץ' עכשיו, איזה שריר זה?
0: שריר הזמן.
1: מה שואפת אומר, אורי נקל, עליי לא עובד.
3: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
4: דרופ חזק במקדונלדס, הוטני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבות, רק ב... לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
0: ראית איזה מהר הוא קם? היתרון בזה ששוער מתיישב, שאתה לא יכול להוציא אותו, אתה לא יכול לתת לו דקה, אתה יודע, לחכות בחוץ על בזבוז זמן. היחידים שעוד נשאר להם את האפשרות, אתה יודע, איכשהו לעצור משחק ולהשעות את המשחק, זה השוערים.
1: מוצאדו כמובן מצמק. בזבזת המון זמן בקריירה שלך, אה?
0: אני...
1: למזלך לא ספרו לך 1, 2, 3, אה?
0: גם אם היו סופרים לא יכולים לעשות כלום.
1: מה, היית מוציא טריקים?
0: היו לי טריקים שלי.
1: איך תקבור על הספירה הזאת?
0: באלגנטיות, באלגנטיות. לא במלוכלר, באלגנטיות. אני לא אגלה איזה סודות. סודות מקצוע שרק שהורים בודדים העברתי להם את ה...
1: באמת? והם עשו את זה טוב?
0: כן, גם כן.
1: וואו.
0: מורשת, אתה לא...
1: נכון. מה, אתה כל מיני להתחזות וזה או ש...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש טריקים אחרים.
1: כן. כפפות וגרביים.
0: אנחנו בעד לשחק כדורגל.
1: ראית, כן, כן, כפרשן, כן.
0: כפרשנים, כן. כשהייתי שחקן...
1: הכל מותר.
0: אני הייתי למען, למטרה אחת. המטרה מקדשת את האמצעים. כמה ויבוכים היו לי עם שופטים וריבים עם יצחק בן יצחק ומאיר לוי ועם דני קורן. וואו, ואת הבריזי בכלל. הבריזי זה היה בכלל עשי.
1: אוי, אתה מבאים את זה כאילו עצבים.
0: מנשה משיח.
1: כן, חלקם אני זוכר, אתה מבאים כאילו עצבים ואתה בא אליו ואתה נוטש את השואה, אתה יוצא לשש עשרה, איך יחדשו?
0: כן, כאילו,
1: אתה יודע, עד שאתה חוזר, אתה נכבונית.
0: ואז אני מתחבק איתו.
1: בעליי, תדורוס, אופה. יפה, השוער טוב.
0: שניים שאני בקשר איתם עד היום, שופטים ושופטים בכירים היו, זה היה מנשה משיח ומאיר לוי, זה שניים שעד היום הקשר הזה נשמע, ותמיד אנחנו מדברים מדי פעם ונפגשים גם.
1: יפה.
0: זה... תמיד היה כבוד.
1: ככה צריך. מור סעדו, האם יחשוב על עוד שער? סעדו, הכדור עולה גבוה, הנה הרגיחה.

0: מי שמרחיק כמובן זה עדי תמיר, קצת חיפשנו אותו בדקות האחרונות, ועכשיו הכנסת כדור טובה.
1: לא.
2: כן, בירושלים פשוט הכניסה את עצמה ללחץ על כלום.
0: נכון.
2: על כלום. משחק שהיה בשליטה מלאה שלה.
0: חשבו עליה בקלחת מוקדם, זו הבעיה.
2: כנראה, או על הדרך לירושלים, בשער הגיא עכשיו להיות.
0: פורז, מריף את הכדור הזה גבוה, והשופט אומר, וואו, לא, אין קדוש, הכל בסדר. אילי חדד כמובן נכנס, החליף את ישי דוד. האם נקבל דרמה במותחן שמתפתח כאן, כשכפר סבא מהקרב, פשוט חוזרת ועושה 2-1 לאחר שיש שליטה מוחלטת.
2: נכון? לא מפתיע.
0: אבל בבית שלה, צריכה להיות קבוצה מאוד קשה. עם כל הכבוד, לבנייה חדשה וצעירים.
2: לא, מה זה עם כל הכבוד? חבר'ה צעירים, לוקח הרבה זמן לבנות אותם. אתה יודע, אם יש לנו טענות לבוא לרמת השרון, זה כשיש לך שחקנים עם ניסיון, הרבה יותר קל לבנות, ויש לך גם, אתה יודע, את האיכויות ואת הניסיון שלהם, שגם אם אתה לא במשחק כדורגל טוב, את היכולת אישית יכול להביא את התוצאות. לא באופן רציף, אתה יודע, זה לא משהו לבנות עליו לעונה שלמה, אבל במשחקים כאלה קשים, כמו נגד ירמיהו, מה שאנחנו לא רואים. אבל שחקנים צעירים, כשאתה בונה קבוצה צעירה, זה לוקח הרבה יותר זמן, גם לתת לילדים האלה את הביטחון, להכניס אותם לתוך העניינים.
0: תלת בעלה, יעולה לבעלה.
2: וסך הכל הם עושים יופי של עבודה.
0: כן, אנחנו כמובן 90 דקות תעמות, תכף נראה כמה זמן נוסיף לשופט, אבל סעדו חשב לעבור. לא קל לעבור כמובן את עדי תמיר שהולך טיפה לאחור.
2: עוד ניסיון. הייתה לעשות דאבל פס עם פרוכטן.
0: אילת קפלן הולך שמאלה. עכשיו הכדור עולה גבוה, קצת מסובבה, והנה נגיחה, ובעלה היא שם חיכה לכדור. ירושלים מסתכלת, חייבת לעלות למעלה, וזה מה שעושים.
3: שש דקות
0: תוספת, תגיד לפורז וולקוביץ', אדוני השוער, שהיה עליו שניות שהוא...
2: ברור.
0: מאבד, הכל נחשב היום.
2: זה משחק שנפתח לנו עכשיו בצפון, מועדון ספורט טירה, מתארחת אצל נג'ידה, דקה חמישית, 0-0.
0: מגרש קשה מאוד, אחמד נוג'ידאת, עם השער בבקעה, בבטוף, ו...
2: והגעתי עם כרמיאל, עדיין 1-1, דקה 63.
0: בני ג'אט 1-1, סוף סוף כמובן מאשרים את האצטדיון המקומי, מגרש המקומי שם, וזה כמובן בשורה, ואצטדיון השלום, אום אל-פחם מאושר, משמע, מחר, ב8:30, נוף הגליל, מתארחת אצל אום אל-פחם, שתי קבוצות שהצהירו, יש לנו מטרה אחת קטנה, לעלות ליגה.
2: קטנה? לא אמרת כלום, קטנה עבוד מצפון, בוא.
0: תשמע, טוב, הרכשת מה שבנה שם, הגלקטיקוס של אום אל-פחם גם, נרחיב כמובן על זה. ומשחק ראשון הם נגד מגדל העמק, מנצחים 1-0 בגביע, אבל יש עוד חסיד, בא אליי עם הכרטיס, כדור רוחב.
2: מה תגיד על מכבי שדרות שמוליכה את הטבלה כרגע?
0: לגזור ולשמור.
2: לגזור ולשמור, האמת? כן.
0: איפה הולכת ירושלים? כפר סבא מקבלת את ההזמנה בכיף לעלות למעלה, וכמובן בא אליי, הוסיף המומה שנכנס, יופי של הכנסת כדור, הנה סעדו עם הביטה! מור, מור, מור, רוצה עוד יותר.
2: ולקוביץ' מכשיר פה את ירושלים במשחק לבדו.
0: יופי של כדור, תשמע, ליד קפלן פשוט כדור טוב.
2: נכנס טוב, מחליף.
0: יכל לפרגן, יכל לפרגן, אבל הלך על הכוח.
2: לא, זה מפתיע. בוא, זה מפתיע, וולקוביץ' לא אכל את הדבר הזה, כי בדרך כלל שוערים גונבים טיפה על הכדור רוחב.
0: נכון.
2: ועל זה הוא בנה. אבל ולקוביץ' סגר יפה מאוד את הפינה הקצרה, אבל תראה איזה לחץ של כפר סבא.
0: איזה לחץ, מטורף, כפר סבא עכשיו, הכדור נפתח גבוה, והשוער ייקח, יחבק, יישן, אבל השופט...
2: וצריך לקום לה, מיהיה לו קרן.
0: לשרוק.
2: היום אתה כבר לא יכול לשכב על הכדור. בתקופה שלי היה אפשר להירדם עליו.
0: איך? לא חשבו על זה קודם.
2: תשמע...
0: עוד מלא דברים לגלי, זה כל כך דינמי הכדורגל.
2: ברור, דברים משתנים, אתה יודע.
0: כן.
2: דווקא מהטעויות ודווקא מהזה לומדים דברים, ובגלל זה גם משתנים החוקים, על כל העניין שבזבוזה הזמן, גם בחילופים, שמאמנים עושים חילופים כדי לבזבז זמן.
0: עכשיו בלי, לוקח את הכדור. הכדור הזה עולה גבוה לרחוק, הנה נגיחה. תשמע, כפר סבא של ה... רבע שעה האחרונה פשוט שולטת.
2: היא יותר טובה בשתי דרגות מירושלים, שנכנסה לפאניקה מהשאר שהיא ספגה.
0: בקושי הולכים השחקנים של ירושלים, תראה את ירין אברהם.
2: כן, אבל אתה יודע מה? זה הגיוני גם. אמרנו עוד פעם, מחזור ראשון לליגה,

0: כושר גופני הוא לא עדיין ברמה הגבוהה, תמיד יש לך כושר מקסימום ל-45 דקות, אתה יודע, אינטנסיביות במחצית של ראשונה אמרנו. מכבי, מועדון כדורגל ירושלים היה טוב יותר במחצית הראשונה, ובערך בסביבות הדקה ה-60-70, אתה יודע, שחקנים כבר וקבוצות מורידות הילוך מבחינת הכושר.
1: דקה וחצי עד השריקה הסופית של אורי נקל, וכמובן ה-2-1 עדיין קיים, ירושלים הובילה 2-0, כפר סבא חזרה ומעוטטת, אולי השני מתקרב.
0: זה בסופו של דבר, כשברמן ייקח את המשחק הזה, אז יש לו הרבה דברים טובים לקחת ממנו, ויש לו גם דברים פחות טובים לקחת ממנו. אבל אם הוא ייקח את המשחק וינתח אותו עם ניצחון, אז זה הרבה יותר קל לעשות את הניתוחים האלה של מה היה לו טוב ולתקן.
1: אם נרצה נמליץ לו, אנחנו אומרים לו פשוט תתרכז ולצפות את המחצית השנייה. הראשונה הייתם טובים, שלטתם.
0: אין לי ספק שגם הספסל הוא ראה את זה.
1: אין ספק, אין ספק.
0: ראו את זה ורואים את זה, רואים שכפר סבא שולטת הרבה יותר.
1: אלא אם עכשיו נראה את השלישי, לא ככה, לא ככה. בן ויצמן חייב לחדש, זה מה שהוא עושה. אנחנו נכנסים אל הדקה האחרונה בהחלט. ותכף, תכף נראה כמה זמן על התוספת מוסיף השופט. כשהיא באה לה, היא מקבלת את הכדור.
0: היא באה לה יודע לעשות דברים יפים מהאגף.
1: כן, שחקן מעניין. גל בן גולדברג, שוב הכדור הולך לאחור. אנחנו רואים את אלעד קפלן, הנה עכשיו בלאי רוצה לבעוט. בלאי!
0: בוא נגיד שראיתי את בלאי בקריירה, בועט בעיטות הרבה יותר טובות.
1: כן.
0: שעוד היה בנוער של מכבי.
1: טל בנש הקפטן מבין את החשיבות של השניות האלה שהולך את כולם קדימה. כדור טוב שלא לילד קפלן, שוב בלאי באחד על אחד, האם יעבור, האם יבשור, האם יגביע? מנסה את הביתה וירין אברהם, תשמע ירושלים פשוט מנסה כל הזמן להרחיק, זה מה שהוא עושה.
0: כן.
1: ב-20 דקות האחרונות, שוב הכדור הולך לגל, בן גולדברג, בלאי מצד ימין, קפלן שם, אין זמן חבר'ה, לשחק רק קדימה, עכשיו, הכדור קדימה, אולי סעדו, אולי יבעט, שוב בלאי. איי איי איי, מור סעדו, בקודם צלח ועכשיו פחות.
0: ובאלה הגיע במיוחד בשביל הדברים האלה לכפר סבא, היכולת הטכנית שלו, הביתה, הסיומת, הוא עדיין לא מצליח לעשות את זה כמו צריך, אבל יש לו את זה, זה אין ספק. הכישרון תמון בילד הזה, שהוא כבר לא ילד, הוא כבר בן 23, אבל אין ספק שהוא יכול לעזור מאוד לקבוצה הזו.
1: צהוב למור סעדו, מקודם יכל לבעוט. השופט מסמל על התוספת של התוספת.
0: של התוספת.
1: שמעים בקושי עומדים השחקנים גם של כפר סבא וגם של ירושלים.
0: הגיוני, פאדי, הגיוני. אחור, אמרנו, גם
1: מחזור אחור, ראשון.
0: גם מחזור ראשון, בדיוק. כושר גופני אחר. לוקח זמן להיכנס. זה גם לא קצבים ש... אתה יודע, הקבוצות מתאמנות בקצבים של ליגת על. אז הן מגיעות בקושר קצת יותר טוב. גם קבוצות ליגת על, דקה 60-70, אתה רואה את הנחיתה.
1: רואי פדידה, מעיף את הכדור. השופט אומר הכל בסדר.
0: איפה דרך אגב ראית את ההבדל בכושר? הקבוצות שהיו באירופה, בליגת העל, נראות הרבה יותר טוב בפתיחה של עונה, כי הם התחילו את האימונים הרבה יותר מוקדם, היו במשחקים.
1: הכנה טובה יותר.
0: הכנה אינטנסיבית יותר. יותר משחקים גם. כושר משחק שהוא גם משמעותי מאוד. אתה יכול להתאמן מהבוקר עד הלילה, אבל אתה צריך לשחק גם בסוף של דבר.
1: כושר משחק תמיד יותר איכותי, וזה הדבר האמיתי. ועכשיו המשורקית מתקרבת ללפה, תכף נשמע את השריקה. האם יש מספיק זמן לכפר סבא לייצר עוד מצב? הכדור עולה גבוה, וירין אברהם פשוט מתופקד כבלם בדקות האחרונות. זהו, הוא תם, תם, תם, תם, תם. כמובן שריקת סיום, כולם נשכבים. וואו,
0: השופט נשכב, מה עייפות.
1: בואו נלך לנשר, שם משחקים פחות נשכבים, ונשר כמובן 3 מול צערי תמרה 1. נשר בלבן ממשיכה ורוצה כמובן את הרביעי, תשמח לרביעי, בטח שתשמח לרביעי. איזה ביצוע מושלם של עודאי שלטה, האח של מופלח שלטה. יופי של ביצוע עודאי שלטה, כובש את הרביעי. ואמרנו, נשר, קבוצה מסוכנת, משתלט טוב על הכדור, מול המתריאל, עושה את ה-4-1 לנשר.
0: כן, וראית ככל שעבר הזמן, ואתה יודע, בדקות, במחצית הראשונה, עוד איך שהוא תמרה הצליחה לשמור את נשר וסגרה אותה, ולא נתנה לפתח משחק, ואז באה טעות מהשער העצמי, שפתחה את המשחק הרבה יותר, וכשאתה נותן לנשר שטחים,
1: חכה, חכה, תראה את זה, תראה את זה, תראה את זה, אם זה 50, בטח שזה 50. אופיר שוורץ כובש, ואופיר שוורץ מעלה.

0: את נשר לחמש, ואומר על הספתח של הקבוצה הזאת, היא פשוט דורסת.
1: כן, שני מחליפים נכנסים, כובשים.
0: ביצוע יפה של אופיר.
1: גם אופיר שוורץ וגם מודאי, שלטה.
0: כאן מחפשים שער, אולי עכשיו! לא! רמת השרון מסרבת, לא יודעת לכבוש, לא יודעת, חולון. הנה הרחקה של פיליפ חייק. או, איזה תנועה הייתה הזאת של פיליפ. שריקת סיום, משחק מאוד מאכזב של רמת השרון. ספתח, לא לזה ציפו, הגלקטיקוס. ואנחנו רואים גם השחקנים של רמת השרון פשוט מותשים. ההזדמנות האחרונה, הכדור מסרב להיכנס.
1: אני אגיד לך יותר מזה, לא הגיע לרמת שרון שהכדור הזה יהיה ברשת עכשיו בהתקפה האחרונה.
0: עוברים לנשר, נכון לעכשיו 9 שערים יש, בגלל הרגל המסיימת של השחקנים של נשר, הנשארים עפים הכי גבוה שיש.
1: הכי גבוה, ואמרנו עוד פעם, לא במשחק טוב, ואם לא במשחק טוב נשר...
0: אבל זה גם בגדולה.
1: בדיוק, בדיוק. במשחק שהתקשתה בהתחלה, היא קיבלה מתנה מהקבוצה מתמרה. בדמות שער עצמי שאלה אותה ל-1-0 ופה נפתח לה המשחק, נפתח לה הביטחון, נראיתה קצת יותר טוב. עוד פעם אמרנו, גם הם מחזור ראשון, עוד ניקח זמן לדברים זה, אבל כשאתה מסיים משחק בתוצאה כזאת ואתה מגיע הרבה יותר קל לך ואתה מגיע עם הרבה יותר ביטחון לחבר קבוצה, וזה מה שנותן את הדבק הכי גדול לקבוצות גדולות שבונות את ההרכבים שלהם, את הסגלים שלהם כדי לעלות ליגה.
0: גם אייס מסלח נכנס מקום אפיק קאטה, יופי של תוספת, המון שנים בליגה הלאומית, ועכשיו כמובן בליגה א', אייס מסלח ומחליף את קאטה. תשמע, יש סגל מעולה ויש גם ספסל מעולה לרשותו של גל ברשן. כל הנותר זה לעשות את החיבור והדבק.
1: ולנצח.
0: כן,
1: זהו. לא אמרת כלום, ולנצח.
0: נכון לעכשיו הוא עושה אחלה ניצחון, אחלה ניצחון, חמישייה לרשת של תמרה, ותמרה ואמום סדיה כמובן נשאלו את עצמם איפה צריך לתקן, מה צריך לתקן, וכמובן זה מתחיל בשער העצמי האומלל של מוחמד עוואד, אבל אחר כך פשוט הקבוצה היום התקשתה מול הכישרון של נשר, וככה מתחילים להבין את תמונת המצב.
1: אתה רוצה תוצאה מעניינת מהצפון?
0: תפתיע אותי.
1: אז כרמיאל עשתה מהפך, 2-1, דקה 74 על גת, גת שהובילה את המשחק הזה 1-0. כרמיאל הופך את התוצאה ל-2-1.
0: שוורץ עם הכדור, וואו! זה היה מעניין, וזה עודאי שלטה. איזה ביצוע של עודאי שלטה, בטח שכן, מגיע לו.
1: עם צמד.
0: כמו חתן, ברממותו עודאי שלטה. ואיזה יפה הביצוע, ורועי גוטליב מבין שצריך לקחת אותו על הכתפיים.
1: ובעיקר הוא נותן חומר למחשבה לברשן.
0: כן.
1: שאלה את שלטה כמחליף, ושלטה גומל לו עם צמד.
0: איזה
1: מהלכים ביצוע. יפים, בוא, לא סתם שערים, שערים יפים, השער הזה בכלל שער יפהפה.
0: 10 שערים יש לנו במחזור הראשון, המון בזכות הרגל המסיים את הנדיבה של הנשארים. 6-1, והנה גל פרשן, מה תגיד על ההופעה וההופעה?
1: תשמע, מושלם, מבחינת עירוני נשר, אמרנו, גם לא במשחק שהיא כל כך הייתה מזהירה בו במחצית הראשונה. ככל שהמשחק התקדם,
0: היכולת... בא לגריים על הקרקע, לא לחגוז, מוקדם.
1: רק ההתחלה, איזו שאלה בכלל, וזה גם מול קבוצה שסף השבירה שלה היה מאוד נמוך. אתה רואה שאחרי שהם חטפו את השער הראשון באיזשהו מקום, המשחק הזה נגמר בשבילה. ועכשיו ברשן...
0: מה אומרים בסוף משחק הזה?
1: אומר להם, תשכחו מהמשחק הזה, תשמע מה אני אומר, תשכחו מהמשחק הזה, זה נגמר. משחק הבא כבר, אין מה לעשות, קבוצה שרוצה לעלות ליגה, זאת צריכה להיות המטרה, זאת צריכה להיות המשימה, לעשות וי על המשחק ולהמשיך קדימה.
0: גם עמית אמזליק, אחד מהסמלים של נשר, נמצא שם כמובן בצוות המקצועי ועוד ועוד. ותשמע, הם עשו הכל. בנשר אומרים לנו, כל מה שגל ביקש, הוא קיבל, סטדיון יש, ואנחנו מוכנים.
1: ובינתיים עושה רושם שכן, הם מוכנים.
2: מתנת, סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה.

0: לתוך המקיפה לרכב.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: בכל הביטוחים באור שהפניקס מר.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
2: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
5: אוקיי, כמובן נלך לתקצירים עכשיו, נראה מה היה לנו במחזור הראשון של ליגה א' בלו. ככה זה התחיל, וזה התחיל אצל אירוני נשר, שמערכת את ציירת אמרה, הלבנים של נשר, סאלח ספיה, מלאת הכדור הזה, וחלד עוואד, ורטה מתנעד, שלא יחזור.
6: וזה מה ששינה את כל המשחק לנשר. השער הזה, כי עד הדקה הזאת, איתם סגרה טוב את נשר, נשר לא הגיע כל כך המצבים.
5: מה תגיד על החטיפה הזאת של קאסם חלף, כל הדרך קאסם חלף רץ, קאסם חלף מסיים, כמו שחקן גדול.
6: כמו שאמרתי לך במשחק, אני אומר גם עכשיו, הקסם של קאסם עבד יפה מאוד היום, זו לא החטיפה הראשונה שלו, עוד מעט אנחנו נראות חטיפה שגם הובילה לפנדל.
5: אבל לפני, מה תגיד על איאד אלחאג', כל הדרך חיכה לכדור הזה, לוקח את הכדור, מבטל את הבלם ועושה 2-1.
6: ואני כועס עליו, כי אחרי שהוא כבש את השער היפה הזה, הוא עשה תנועה לקהל שהוא לא יצליח לעשות לקהל, לא מכובד, לא יפה,
5: לא
6: במקום.
5: ילמד, ילמד, איאד.
6: כן, חבל, ודיברנו על קאסם חלף.
5: הנה קאסם חלף,
6: זה הלחץ שלו.
5: והנקודה הלבנה כמובן, קאסם מוכשל, ומי שבועט זה הקפטן, ולקפטן קוראים שאדי מסארווי. 3-1, כאן הכל נפתח כמובן.
6: כן, ראית את נשר הרבה יותר קל לה, הרבה יותר נוח לה.
5: רוצים חילוף? מכניסים את עודאי, שלטה, שם מחייב. עודאי שלטה, 4-1.
6: שלטה עושה את התנועה הזאת פנימה למרכז ומסיים בפינה הרחוקה. אז הוא אמר, זה היה קל מדי.
5: וזה אופיר שוורץ?
6: וזה אופיר שוורץ שמסיים גם קל מדי.
5: עם החמישי.
6: תכף אנחנו נראה את השער השני של עודאי שלטה, שהוא היה הרבה יותר יפה.
5: תנו לו את השלט, הוא יכוון.
6: מה זה את השלט?
5: האיש עם השלטה.
6: שים לב, קבל את זה, את המהלך הזה.
5: איזה ביצוע של עודאי.
6: נכנס למרכז, ובועד ומסובב לפינה רחוקה.
5: 6-1.
6: יופי של שחקן, יופי של מחליף.
5: על הכתפיים כמו חתן.
6: יש תיגר בשן. כן, בוא, רואי גוטליב רק נכנס מחליף, אז יש לו כוח.
5: בוא נלך לכפר סבא כמובן, ושם אנחנו שאלנו, כפר סבא מול ירושלים, ההתחלה הייתה שייכת לאורחים של מועדון כדורגל ירושלים. עכשיו אנחנו רואים את הרוחב, הכדור הולך לאחור, עדי תמיר, בועט! 1-0.
6: כן, אני חושב שהפתיחה הזאת הייתה טובה גם בן מיזן וגם עדי תמיר, אמרנו, וגם ינאי דוד, היו השלישייה הטובה של מועדון כדורגל ירושלים, ופה עדי תמיר
5: למחלטה. מבשל לבן מיזן, מבשל לבן מיזן, בנבדל.
6: שהיה בנבדל, נכון? ובוא, אם לא השער הזה, אז המשחק הזה יכול להיות שהיה נגמר בתיקו 1-1.
5: למה?
6: כי השער הזה נבדל.
5: נכון, השער הזה נבדל.
6: בדיוק.
5: ותראו את הביצוע הזה של מור סעדו מכין, וסעדו כל הדרך.
6: לחיבור. בסופו של דבר, אני חושב ש... מועדון כדורגל ירושלים, אולי בגלל החילופים, גם ההוצאה של עדי תמיר ובן מיזן, יכול להיות שזה טיפה וגם לא ביכולת במחצית השנייה.
5: במשחק האחרון חיפשנו שערים אצל רגיעל חולון והפועל ניר רמת השרון, אכזבה לתום 90 דקות, ניר רמת השרון ציפינו ליותר.
6: אז אני אגיד לך, רמת השרון, אני אפתח במה שפתחנו בתחילת המשחק, מגיעה עם שם, עם מסורת, עם ציפיות ועם כסף של מועדון מליגה לאומית.
5: אבל?
6: אבל! היא צריכה לדעת שאת הנקודות לוקחים על המגרש ועל הדשא, ושמות לא יעזרו לה, לא יעזרו אותה להביא עד הדשא, אבל לא להביא את הנקודות, והיום היא למדה שיעור מאוד מאוד חשוב, והיא צריכה להיות הרבה יותר טובה כדי לעלות ליגה.
5: בתוך שעה סיילי מלך מאזין ומקשיב לכל מילה, ואת הנקודות היא יחפש מקום אחר, היום מול נאור ברקול, הוא לא מצא את הנקודות. ליגה טיפלו, זה התוצאות שהיה לנו, קריאת מלאכי 1-1 מול מחנה יהודה, נורדיה מפסידה 2-0 לדימונה, וכמובן בית שמש מפסידה 2-0 לשמשון תל אביב פסטל. יבני 3, אזור 1, אשדוד מכבי אשדוד 1 מול הפועל הרצליה 2, 4-1 מנצחת סדרות את צערי טירה, תיקנו מרמוריק 1, וכמובן חדרה מפסידה בבחורה בליגה א' 1-0, 2-1 מנצחת ירושלים מכפר סבא, תיקו 0 מאכזב בין רמת השרון לירמיהו חולון. ליגה א' צפון, נשר מביסה 6-1 את צערי תמרה, בני ג'ת נכון לעכשיו, פיגור 1-2 מול ירוני כרמל.

0: המהפך 0-0 בין טירה, צערי טירה, ימים סבך טירה מול נג'ידת, וכמובן שאר המשחקים שישחקו בהמשך.
1: כן, ומי שתרצה לצלם טבלה היום זה מכבי שדרות, העולה החדשה, שהיום עומדת במקום הראשון עם מכבי יבנה ודימונה.
0: רוצה להגיד תודה לכל הצופים, וכמובן וילקאם באק לך, ולך כמובן
1: שטראובר,
0: וקאסם חלף חוגג, לכם הצופים העיקרים, אני מצפה ומאחל המשך עונה. ככה, ללא עצירות, רק לגלף שתרוץ קדימה.
1: רק עניינים, וקפיצה ממגרש למגרש.
0: בשם כולם, פאדי מוסטפה, שטראובר, מודים לכם, המשך צגניה.
1: שבת שלום.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
2: מימון ישיר. עכשיו בטימברלן. 1+1 מתנה? טימברלן. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
2: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים. תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
5: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: יו, עולים לרגל, אני מניח שגם הכל היה בלייב, כולל השאגה הזאת שלי. ככה זה שבוחרים לעשות פודקאסטים בשידור חי. אז שלום, אנחנו עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, במהדורה מיוחדת. על זמנית, עם אורח מיוחד.
7: אורח פרימיום אייליסט.
6: לגמרי אייליסט, שכיף גדול שהוא איתנו. דור מיכה, שלום.
8: אמר לי פודקאסט של חברים, שכטר קנדיל, בסוף הבאת לי עוד הפועל.
6: נכון. נכון, וזה אומר שאתה פה מוכן, כאילו, עם השכפץ, מוכן
8: לדעריינת.
6: לגמרי.
9: יש לי חשבון עם כל מה שעשית להפועל בכל הקריירה שלך. חכה, חכה, הכל רשום.
7: אבל הוא חינני, הוא לא כמוני.
8: באמת שכן.
9: מה חינני?
7: הוא חינני, הוא רוקד עליך, אבל אתה לא יכול לחוס עליו, סתכל עליו.
9: איזה חינני.
7: אתה יכול לחוס עליו, זה לא אני עכשיו שאני מעורך אנטגוניזם.
9: אתה יודע מה, תגיד לי, כמה גולים הוא שם בראש?
7: האמת, סנית אותו?
9: לא יכולתי.
7: אי אפשר לסגור אותו, זה מה שאני אומר.
9: יש גול, כמה גולים בראש נתן בקריירה?
7: נראה לי אחד.
9: נגד הפועל.
7: אחד יותר ממני.
9: נגד הפועל, נכון? תודה, בבקשה. נגיע לזה,
7: כן, עונה שעברה, בטח, שעם ההחלקה.
9: נגיע לזה.
6: אדיר, אז אנחנו כאן בפרק שאפשר לכנות אותו סוג של על זמני, לא חלק מהרצף האקטואלי שלנו, אם אתם בעניין של האקטואלי, אז כמובן אתמול הוקלט פה פרק סוער במיוחד, טל שכטר אבולעפיה.
9: אמת.
7: שכטר, טל ואבולעפיה.
6: אתה פה, אוקיי, ממנן את רבת השיח, את כמות המלל.
7: בדיוק, איתי בא עם המשפטה של המילים, כרגיל, כאילו, פתח אותה ולא ישאר לנו, לא השחלנו מילה.
6: יפה, אז כל מי שפספס, למה כל מי שפספס? כל מי שרוצה זה פשוט להצטרף ולהזין בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, אל הפרק הגדול שהוקלט אתמול אחרי המחזור השני בליגה האהובה שלנו, ואנחנו כאן, כאמור, דור מיכה, כיף גדול שאתה פה, ממסם מחשדוד, בכלל, צירוף המילים הזה, כמה זמן לוקח להתרגל אליו?
7: אני לא יכול להתרגל אליו.
6: נכון?
7: לא יכול להתרגל
8: אליו. התחלתי להתרגל.
6: כן.
8: התחלתי.
6: דור מיכה מכבי תל אביב, דור מיכה הפועל באר שבע, דור מיכה ביתר ירושלים, ופתאום מגיע השלב הזה של לבל פחות. טוב, זה כנראה גם מגיל. איך מגיעה ההפנמה, ההבנה הזאת שזו הדרך של האדם? אין ברירה.
8: קשה, עדיין יש רגעים קשים. כאילו, אתה יודע,
7: איזה פער זה ממה שאתה רגיל.
8: כמה שאתה מנסה להתרגל לדברים, ואתה פתאום רואה משחק של ביתר ומשחק של מכבי ו-20-30 אלף, ואתה משחק, כאילו, בלי לפגוע, כן, מול 100 צופים בליגה לאומית.
7: באפולה.
8: כן, זה לא פשוט.
7: אתה יודע מה המזל שלך, שקיבלת את אפולה...
8: לא ביום שישי בצהריים.
7: בהתחלה של הלאומית, אני קיבלתי את אפולה עם מכבי פתח תקווה, משחק ראשון של שישי בצהריים. זאת אומרת, סוף ספטמבר, משחק ראשון של שישי בצהריים, שאני 20 שנה רגיל לישון שנץ בשעה הזאת, כן? שישי בצהריים באפולה בשלוש, חום 250 מעלות.
8: זה הקושי, השישי הזה שכולם מפחידים אותי ממנו. מול יום שישי צהריים, שעה
7: שלוש. אני אומר לך, מפחידים אותך בצדק, טוקלה.
8: חם, מגרש יבש, אתה לא יכול לרוץ.
7: מפחידים אותך בצדק.
6: למה אתה קורא לו ככה?
7: זה משפט ש... זה ככה אמא שלו קוראת.
6: למה?
7: אני אבל נתפסתי... שומע, תפסתי את זה באיזה רגע שהיא קרה לו ככה, לא הייתי אמור לשמוע את זה, ומאז נתפס. אבל רק אני קורא לו ככה.

0: מרגיש עם זה, כי אני, אתה יודע, זה בדיוק המקום שאני הייתי, שאתה יודע, גם אני עשיתי מעבר כזה, הוא מביתר ירושלים לאשדוד ליגה לאומית, אני ממכבי תל אביב למכבי פתח תקווה ליגה לאומית.
1: זה סוג של בית וכאלה אצלך, יכול להיות שזה...
0: כן, אבל עדיין...
2: אבל אתה גם, לך גם היו אופציות טובות, ואתה אפילו לא רצית לשמוע.
0: לא היו לי באמת אופציות טובות,
2: זה העניין. אני זוכר שאני הייתי בבאר שבע, וגם דיברו עליך שם.
0: נכון, אבל מבחינתי חוזה לעונה בבאר שבע, שאני גר בהרצליה ובדיוק נכנסתי לבית שלי, זה לא אופציה טובה מבחינתי.
2: בסוף...
0: ואני לא יכול, אתה יודע, בסוף להוציא שלושה ילדים ממסגרות ולעבור לבאר שבע, אבל לא הבנתי, אני אומר לך את האמת, בדיעבד, איך קבוצות כמו נתניה, אתה יודע, קבוצות שאתה רוצה ללכת אליהם, שהם כאילו דרג שני, אחרי מכבי, אחרי ביתר, איך קבוצות כאלה לא מתאבדות עליי?
3: בוא נוסיף.
0: לא הבנתי, וזה בדיוק מה שאני חושב שאתה עכשיו צריך להרגיש.
2: באינסטינקט הראשון, יש לי אחרי שנגמר ביתר, כאילו ישר הראש לי הלך לנתניה, פועל פתח תקווה. כי זה גם עוד עונים עם קהל, ויש עניין וזה. פועל פתח תקווה, באמת הראשונים, שפונגין הראשון שדיבר איתי, איך שנגמרה העונה, הוא היה עוזר מאמן שם.
0: אז על מה זה נפל?
2: זה לא התקדם פשוט, אני לא יודע, אולי כסף, אולי דברים כאלה, אני מהצד שלי, לא אחד שאחרי זה יחייג אליו עוד פעם, או לאומר, אני מכיר את עומר גם שנים, אתה מכיר אותי, לא יחייג לאומר פרץ עומר, מה, תיקח אותי.
0: ברור, ברור.
2: פועל כאילו דרך רונן, רונן אמר לי, פועל פתח תקווה רצו, עכשיו לא רוצים.
0: לא רציני מספיק.
2: נתניה לא רוצים, אז כאילו...
0: אתה חושב שנתניה זה זכר לתקופה עם רוני בבאר שבע?
2: לא חושב, האמת שאני ורוני ממש טוב היום. כאילו, מאז הפגשנו הרבה פעמים, ודיברנו על הכל, ואנחנו ממש...
0: אז אני לא אשאל אותך למה, כי התשובה לא אצלך, אבל אתה לא הרגשת עם עצמך, אתה אומר, בוא נה, אני דור מיך, אני... העלימו אותי בפלייאוף אמנם, אבל אני עזרתי לביתר כל העונה.
3: צריך להגיד, 32 משחקים שנה שעברה. 19 בהרכב, זאת אומרת, הוא היה
0: שחקן... כל הזמן טוב, אז עוד לא תחנו, כל הזמן שהוא שיחק, הוא היה טוב בביתר. 80-90% מהזמן. איך אתה מסיים בביתר?
2: כאילו, בלי להשתחצן, עד ינואר הייתי אחד הקשרים טובים בליגה, לא רק בביתר.
0: חד משמעית, אתה לא צריך להשתחצן. אמרנו את זה פה, וכל מי שיש לו עיניים רואה את זה.
2: זה דעיכה מהירה מדי. כאילו, כל ה...
0: אז לא עובר לך בראש איך זה יכול לקרות. אני זוכר שאני הייתי שם גם, אני גם סיימתי במכבי תל אביב.
1: אבל אני שואל אותך, אז אני אשאל את שניכם
2: רגע. אני אגיד לך מה לי עובר בראש. זה גיל כזה שאתה לא תבנה קבוצה סביבי. אוקיי?
0: לא צריך לבנות הקבוצה
2: סביבך. לא, אז אני אומר, אז הם בראש אומרים, אם אני לא בונה את הקבוצה סביבו, לא מתאים לי אחד כזה שאולי הוא טיפה דומיננטי וזה, שיהיה בין ספסל הרכב וזה.
0: אבל אתה גם לא כזה.
2: נכון, אבל אנשים לא יודעים את זה. אנשים לא יודעים.
0: מה לא יודעים? בודקים בפני שהם מגיעים
3: שחקן. אבל רגע, דור, אתה אומר גיל כזה, גיל כזה, גיל כזה. 34.
2: לא, זה לא נורא, אני אומר איך זה בעיניים של אחרים, ברור, זה לא נורא.
1: רגע, לא, לא, לא, אני דווקא כן רוצה להתעמק בזה. כן, 34, 34 זה לא 28 וזה לא 24. בסכנה הרבה יותר גדולה.
0: אבל היית כבר נראה עונה שעברה?
1: 100%, אבל...
0: אז אם אתה נראה ככה...
1: תסכים,
0: לא תבוא מכבי נתניה, תתאבד על החוזה לעונה.
1: לא הגיוני שב-34 הדעיכה יכולה להיות הרבה הרבה יותר מהר.
0: אין בעיה.
1: פציעה קטנה, פציעה קטנה של גיל 25 של שבוע, איתו ששוט אתה פה מעביר אותה בחודש וחצי.
0: בגלל זה אתה, מכבי נתניה, בא מתאבד עליו חוזה לעונה. לא מחתן לו חוזה 3 שנים, בגלל שהוא בן 34. נפלת איתו, נפלת איתו בחוזה לעונה. זה לא שעכשיו זה חוזה ארוך טווח, והוא נפצע לך ואתה תקוע איתו. הוא עונה שעברה, כמו שהוא אמר עכשיו, באמת, אתה יודע, הוא בלי לשחצן, ואנחנו אמרנו את זה פה. שיחק בביתר ירושלים היה מצוין, בקבוצה שרצה לאליפות. תגיד. איך יכול להיות שאתה הולך לליגה לאומית?
1: טל, מעלה פה שאלה, וזה מחזיר אותי לסיטואציות שהיו בשנה שעברה. הוא לא הפסיק לדבר עליך, חברך הטוב.
2: כן, זה... סלי נזק.
0: חבר טוב, חבר טוב, אבל אתה... חבר טוב.
1: אני רוצה לשמוע את זה.
2: נשבע לך, סלי נזק. בעיניי, לדעתי.
1: מה, בפרשנות שלו?
2: בסוף זה עושה אנטי, שכל הזמן מדברים על שחקן, ואתה יודע, הוא ואיתי, אני יודע שהם מאמינים בזה, כן? זה לא כל חבר שלי. אני מכיר את טל... אין אמיתי.
0: מכיר אותי מצוין, אני יודע שאם זה... שומע, הוא חבר שלי, אם הייתי חושב שהוא חלש...
1: לא, אם הוא לא מכיר אותך, הוא לא פה.
0: לא, אם הייתי חושב שהוא חלש, אז הייתי אומר שהוא חלש.
2: ברור, ברור, והייתי אומר לו, טל, אני יודע שאתה מאמין בזה, אני יודע כמה אתה מחזיק ממני וזה, אל דבר עליי יותר.
1: אתה חושב...
2: אני מרגיש שזה עושה אנטי עליי.
1: אנטי עליך זה אומר שאתה חושב שאולי בגלל חלק מהדברים שנעשו, או הלובי שנעשה, שוב, לא מתוכנן, אלא מתוך אמונה שלהם בדברים?
0: לא העריך אותו מקצועית כמו שמגיע לו. נקודה.
1: אולי כדאי שהוא יגיד את זה, אבל...
0: הוא... לא יודע אם הוא יגיד את זה, הטוב לי הזה. בסדר, הלוואי שהוא יגיד את זה. אבל... כי אני יודע שזה מה שהוא חושב גם.
2: מה, להגיד מה? להגיד מה?
0: שאלמוג לא העריך אותך מקצועית כמו שמגיע לך.
2: הוא העריך אותי הרבה פחות מברק.
0: אוקיי.
2: וכן, תשמע, מתחילת עונה שעברה כבר, הרגשתי מאלמוג שהוא... שדי, שכאילו הוא רוצה להראות לי את הדרך החוצה.
0: והיית בחוזה לשנתיים, וזו הסיבה שאתה יודע, לא נחתכת אולי בתום עונה שעבר.
3: רגע, שעבר, אני שואל, אתה עומד דור בתחילת עונה.
2: קודם כל, נחזור לפני. עונה לפני כן, הייתי בעונה מעולה. בלי 11 בישולים בליגה, והייתי בעונה ממש טובה. אז אין סיבה...
0: והעונה הזאת לא הייתה טובה.
2: לא, אז אני אומר, לא הייתה סיבה באמת בתחילת שנה הזאת, לבוא וכאילו להנמיך את הציפיות.
0: אבל גם בעיניי, גם אחרי העונה הזאת הטובה, היית צריך להישאר, אז מה ההבדל?

0: נכון, אבל פה כבר ראית, הבנת מפברואר, מרץ, ראית לאן זה הולך. ראית שמנסים...
1: הבנת שמרים לך את הדרך החוצה, ולראיה מה שהיה בפלי אוף.
0: בדיוק, אז זה שבתוך תוכי תמיד הייתה לי את הציפייה שבסוף אני כן אשאר. כאילו, תמיד היה לי את ההרגשה הזאת, אבל כן, ראיתי לאן זה הולך.
2: אתה אומר, אבל דור, אתה אומר, בתחילת העונה, אבל העונה כן מתחילה, ואתה אומר, באמת, פתחת טוב את העונה, אתה שחקן הרכב, מתי הבנת שלא משנה מה תעשה, אתה לא תשחק בבית"ר ירושלים בעונה הזאת?
0: קודם כל, שבוריס הגיע, בוריס אינו הגיע, הוא כוכב, כן? זה לא שאני מדבר עליו משהו רע או משהו. הבנתי שאני זה שישלם את המחיר. בסדר?
3: כן.
0: ובאמת ככה היה, אחרי שבוע, שבועיים, אני זה שיצא החוצה. אחרי זה יונה נפצע. הייתה המלחמה, הייתי בטוח טוב, מה עכשיו אני אשחק? מגיעים לפלי אוף, גם כל מיני שחקנים באמצע שלא שיחקו מעולם בתפקיד הזה. אז כאילו הבנתי שפה כבר לא משנה מה, מאיזושהי סיבה כבר לא מאמינים במקצועית. אין משהו אחר, כן? אין משהו מעבר, לא שיש להם משהו נגדי, להפך, אני מת על אלמוג, ואני יודע שהוא אוהב אותי וברק,
1: מקצועי... לא אישי, מקצועי נטו.
0: לא, מקצועי נטו,
2: אבל ההחלטה מקצועי נטו הייתה אלמוג?
0: הם חשבו שאני לא יכול לעזור להם יותר.
2: ההחלטה מקצועית נטו הייתה בעיקר מאלמוג?
0: ככה הרגשתי. תשמע, אני, ברק, אני יודע כמה ברק מחזיק ממני. אני יודע יותר מכולם. ואני יודע שהוא...
1: אני אומר לך שברק מחזיק ממנו, כמו שאני מחזיק ממנו.
0: נכון, נכון.
1: אותו דבר, לא
0: ידע,
1: פחות.
0: במיוחד בפלי אוף, הוא ידע כמה אני יכול לעזור לו. הוא לא יגיד את זה, אבל הוא...
1: וזאת לדעתי, השאלה הבאה שלי.
0: לדעתי סוג של אישר קו עם אלמוג בפלי אוף.
2: אז רגע, מה שאתה אומר למעשה, זה שברק יצחקי רצה כביכול להשתמש בו בפלי אוף, ואלמוג אמר, עזוב אותו,
1: נסתדר בלגע. לא, לא, אני אגיד לך מה.
2: זה מה שאני מבין, זה הסאבטקט שאני מבין.
1: בוא ניתן לו. בוא ניתן לו, אם הוא יענה תשובה פעם, כי ניתן לך את התשובה.
0: לא,
2: כי לפני שאתה עונה,
0: כי זה לא שחור. זה לא שחור או לבן. זה תהליך, לדעתי, של שנה, של הרבה פעמים שברק כן רצה לתת ונלחם עליי.
1: זה נכון.
0: ואלמוג חשב שאני צריך לעלות מהספסל. הוא גם אמר לי את זה הרבה פעמים. אלמוג גם איתי, כאילו, יאמר לי זכות אלמוג, תמיד אומר את האמת בפנים. הוא אומר, אני לא חושב שאתה צריך לפתוח. חושב שאתה צריך להיכנס 20 דקות.
1: אין לו רגליים כבר.
0: צריך להיכנס 20 דקות.
1: אין לו רגליים.
0: 20 דקות, חצי שעה, אני חושב שזה הרבה יותר אפקטיבי לך ולקבוצה.
1: מופרך, ביחס ליכולת.
0: אז אני יודע שכן היו הרבה מלחמות סביב זה, שברק כן נתן לי, ובאמת הייתי טוב, אז כאילו גם לא היה... ובפלייאוף הוא סוג של... בנושא הזה יישאר איתו קו, והלך איתו.
2: ויתר.
0: כן. ככה הרגיש לי. אתה לא תשמע את ברק אומר את זה.
1: אתה תשמע את ברק אומר את זה, אבל ברק מאמין בו מקצועית לא פחות ממני, אוקיי? וברק כל העונה נלחם עליו, וזה נכון, נלחם עליו בהרבה סיטואציות, הלך ראש עם אלמוג, שאלמוג חשב שהוא צריך לעלות מהספסל, ופשוט בפלי אוף, ברק החליט ללכת עם אלמוג, וזה עלה לו באליפות. בעיניי זה עלה לו באליפות.
2: ברור, כי היה בפלי אוף הרבה פעמים שביתה הייתה במצוקה.
0: לא רק בגללי, אמרתי
1: לברק. לא רק בגללך, אבל אני מחזיר אותך רגע אחורה.
0: הניהול של הסגל בפלי אוף שהיה משחקים כל שלושה ימים, ורצו אותו הרכב, אותו הרכב כל הזמן עד שכבר נשחק לגמרי, זה עלה לנו באליפות,
1: אוקיי,
0: לדעתי.
1: אוקיי.
4: בכלל אבל דיברו שם כל הזמן על הרוטציה.
1: אז אני מחזיר אותך לצמד המשחקים הזה, שהפסדתם 3-0 למכבי חיפה, ואז אם לא טועה עשיתם טקו בבלומפילד?
0: לא, אחרי חיפה זה המשחק עונה, באר שבע.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אם אתה מנצח, אתה עובר אותם.
1: צמד המשחקים האלה, צמד המשחקים האלה, לכאורה עומר אצילי לא משחק, בגלל שצריך לעשות רוטציות.
0: לא, חיפה הוא לא
1: שיחק, כי צריך לעשות רוטציות. תחזיר אותי לשני המשחקים האלה שנגמרים, ואתם עושים נקודה מ-6, שזה בתכלס בסוף, זה מה שעלה לכם באליפות. שמצד אחד עומר אצילי לא משחק בסמי כי צריך לעשות רוטציות ומצד שני אתה לא רואה דקה בשני המשחקים האלה.
0: לא, אז רגע, נעשה סדר.
1: כזיב בן שימול וירין לוי משחקים 90-90 ואתה לא משחק דקה.
0: אבל בסמי הייתי בצהובים, בכלל לא הייתי בסגל.
1: עוד יותר גרוע.
0: אז נכון
1: שלא קיבלת דקות במשחק עונה.
0: מה שאתה אומר זה נכון, כי באמת גם לפני סמי היה לפני זה בלומפילד הפועל תל אביב, גם משחק מאוד קשה וגם אותו הרכב.
1: אז אני... לא, שם עוד נכנסת.
0: נכנסתי, לא, אבל אני מדבר, השחקנים כבר שיחקו...
1: זכותים, ואתה בא לי ואומר לי שעומר אצילי לא משחק בסמי בגלל שאני עושה רוטציות, וקשה, ויש עומס משחקים, שזה דבר נכון. אבל יש עומס משחקים כאילו שעומר לא ישחק, אבל להזיז רגע את זיו בן שימול וירין לוי משחק אחד הצידה, שבו הם שחקני כדורגל מצוינים, אבל הם לא היו במעמדים האלה, והיית יכול לעזור הרבה יותר.
0: בלי קשר לשחקנים האחרים, אני נגד באר שבע, אחרי שלא שיחקתי בסמי וכולם מעופפים, אני הייתי בטוח שאני אפתח. עזוב, אני בכלל מדומיין, כן?
1: אוקיי.
0: לא פתחתי.
1: לא פתחתי רגע, לא נכנסתי.
0: אמרתי, טוב, 20 דקות, חצי שעה, משחק הזה, משחק עונה, וזה היה רגע קשה שלא נכנסתי שם.
2: כמה זה באמת קשה? קשה. כי אתה נגעת בשחקנים הצעירים, הם לא אשמים, הם מוכשרים, והכל
1: טוב לפי, אבל... זה היה משחק שהוא נתקע עם החילוף, ונתקע ונתקע ונתקע, וקיבלתם את האחד-אחד מקנגו.
2: השאלה, דור, כמה זה קשה?
0: שמנו גול, ואחרי כמה דקות קיבלנו.
2: כי בניגוד לכבודם, כמו מנוח, זה בן שימול, הם לא היו שם, אתה היית שם, קחת אליפויות מכבי תל אביב.

0: אתה יודע לשחק את המשחקים האלה, בוא, זה משחקים שהיכולת בצד, סליחה לביטוי, הביצים משחקות, אוקיי? ברור. וכמה זה קשה לשבת על הספסל, ואתה אומר, בוא, אני יכול להביא אליפות בביתר.
1: קשה מאוד, המשחק הזה גמר אותי, סקל אותי ממש, גם אני בדרך כלל מורפק, לא הצלחתי לשמור על איפוק. כשחזרתי לספסל דקה 90, אז זרקתי כמה מילים וזה, ויום למחרת גם אלמוג דיבר איתי. אמר לי, לא, אתה לא יכול להתנהג ככה וזה, אמרתי לו, תשמע, זה היה... אני הרבה שנים בכדורגל, אתמול לא להכניסתי לדקה, אחרי שאני היחיד שהוא כאילו פרש ולא שיחק בזה. זו החלטה אחת ההזויות שהיו לי בכדורגל.
2: אני אלך איתך יותר רחוק.
3: ומה הוא אומר על זה?
1: לא התאים לסיטואציה, שמנו גול, היה משחק ככה וככה.
2: זה מה שאני בא להגיד, אגיד לך יותר מזה. הוא הכי התאים לסיטואציה, אתה יודע למה? כי הוא השחקן הזה ששאתה מוביל 1-0, אתה יודע, כן, אתה יודע מה אומרים, לא תכניס עוד בלם, הכי גרוע בעולם. אתה רוצה לשמור על התוצאה, תכניס שחקנים שיודעים להחזיק לך את הכדור. ובזה הוא הכי טוב.
3: אני רוצה...
1: רגע, שורה תחתונה, הם פחות האמינו בי בישורת
2: האחרונה, נגיד ככה. לא, הם לא פחות האמינו, פחות האמין. אלמוג, אתה ברק פשוט התיישר אליו בעיניי, ואני לא מבין למה, כי הוא נלחם עליך כל הזמן.
1: אבל חשוב להגיד שאם שניהם לא מגיעים לביתר, יכול להיות ש... איפה שאני היום, זה קורה שלוש שנים לפני זה. כאילו שאני מסיים כדורגל לפני שלוש שנים כבר. אז כאילו אני חייב להם הרבה.
3: ואת המעבר לביתר החייה אותך בעצם, העריך לך...
1: לא, המעבר, מהרגע שהם הגיעו. החצי שנה הראשונה בביתר הייתה קשה.
3: החצי שנה הראשונה, מה זה? סוף יוסי וגל כהן.
1: ואז שהם הגיעו, באמת, הם החיו אותי מחדש. כמובן שגם הייתי טוב, אחרת הם לא היו ממשיכים לתת לי, אבל... הם באמת נתנו לי הזדמנות, וגם באותו קיץ שנגמר לי החוזה, אלמוג התעקש לתת לי חוזה לעוד שנתיים, ואני היה שחקן, אז כאילו אני באמת מאוד מעריך ואוהב אותם ברמה הזאת. כאילו, צריך להגיד גם את הדברים הטובים.
0: הרגשת שהם היו דוגרים איתך כל הדרך? זאת אומרת, בוא נגיד לך, הרגשת שהם אומרים לך, תקשיב, דור, סיימת? כאילו, הם אמרו לך, דור, סיימת?
1: לא, לא, לא.
0: הייתה שיחה?
1: היו שיחות עם אלמוג של כאילו... בוא נראה כאילו איך תקבל את זה שנגיד את השנה הבאה, כאילו שהשנה הזאת, אתה לא תהיה שחקן הרכב וזה, אני רוצה לראות איך אתה תתמודד עם זה, איך תקבל את זה, אם תוכל לבוא מהמקום הזה יותר. אז כאילו זה תמיד היה באוויר כזה של...
0: אתה רצה להישאר.
1: אני ברור.
0: אוקיי. מחזור אחרון, אתם משחקים נגד הפועל תל אביב, אני זוכר חילוף שלך, ואתה הולך למזרחי, כל המזרחי תישאר. באותו רגע, אתה הבנת שאתה עכשיו נפרד מטדי?
1: 99%. כן, די, זה כבר היה, כבר לפני כן, כבר במשחק נגד הפועל פתח תקווה, שאיבדנו את האליפות, כאילו שם כבר...
2: איך זה היה עם אלמוג בכל הקטע של הארכת חוזה?
1: עכשיו, הזה?
2: כן, של הארכת חוזה או סיום התקשרות. הציעו לך משהו, הציעו לך משהו נמוך, לא הציעו לך משהו בכלל.
1: אלמוג, לא דיברו איתי כל הדרך. יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל, בסדר?
3: בוודאי, דבר לך.
1: אלמוג דיבר איתי ועם אבא שלי. תקשיב, אני מנסה להוציא איזה משהו מאברמוב. תגידו לי איזה סכום כאילו אתם מוכנים להישאר וזה. זה רק איזה מספר. אמרנו, טוב, נדבר תחילת שבוע. תחילת שבוע, נגמרה העונה, הפועל תל אביב. יום אחרי, אלמוג חייג אליי. והייתי בדיוק עם עומר. הייתי עם עומר, אמרתי לו, עומר, אלמוג מחייג אליי, יש לי הרגשה שדי, שהוא אומר לי ש...
2: איזה עומר?
1: אצילי.
2: אה, אוקיי.
1: אמרתי לו, די, נגמר. אמר לי, לא, מה פתאום, בטח רוצה להציע לך משהו? אמרתי לו, לא, יש לי הרגשה שלו. חייג אליי, אמר לי, תקשיב, אני לא רוצה... יאמר לי זכותו, באמת, הוא בקטעים האלה, הוא גברי, הוא אומר, אני לא רוצה להציע לך משהו בזיוני, שאז יצא כאילו אתה, זה... בגלל כסף לא רוצה להישאר פה וזה. אין לי משהו להציע לך שמכבד אותך, אז... נהיה לסיפרה.
0: נניח והייתה הצעה באמת נמוכה, אבל מקצועי, תקשיב, תישאר, תהיה שחקן רוצציה. היית אומר, טוב,
2: זה לא על הכסף.
0: זהו, אז אני שואל, הכסף אתה היית שם בצד, ואתה אומר, טוב, אני אעשה הכל בשביל אפילו לסיים את הקריירה בית"ר ירושלים?
1: זו שאלה קשה, כי זה באמת שילוב, זה לא רק הכסף. זה אם הוא אומר לי, אני מביא 5-6 קשרים, ואתה האחרון ברוטציה, וזה גם לא לשחק. קשה לי להגיד, הייתי עושה המון בשביל להישאר בבית"ר. כן, כי לסיים את הקריירה בקבוצה גדולה, אז כן,
3: הייתי... כמה אתה מרגיש שאתה עוד יכול להיות שחקן משמעותי בליגת העל בכלל? פשוט דיברנו על הגיל, על הפיזיות, על להגיד, בצורך העניין, גם ברקע חוסר האמונה של אלמוג שאתה יכול להוביל ואולי להחזיק גם דקות על הספסל. מבחינתך, פיזית, איך אתה מרגיש? היית יכול לתת עונה של 25 משחקים בהרכב, נגיד?
1: ברור, ברור. אני אגיד לך משהו, טל מכיר אותי, הסגנון משחק שלי, הוא לא השתנה יותר מדי. יש כאלה עם הגיל, אתה יודע, מאבדים את המהירות.
2: כמוני לדוגמה.
1: כן, כמו טל, סגנון כזה.

0: כנראה התקפה מובהקים, זה יותר ברור, בוודאי.
1: פעם ג'ורדי נתן לי את הדוגמה של שנינו. הוא אמר לי, טל, יהיה לו יותר קשה ממך, כי הוא בגיל 33-4, שהוא יאבד את המהירות, יהיה לו יותר קשה.
2: נכון.
1: אתה סגנון שונה לגמרי, אתה פחות אינטנסיבי, פחות... אז אני גם היום מרגיש ממש טוב, אני חושב ש... עזוב, כאילו לא נעים לי להשתחצן או משהו, אני רואה את הגדולות היום. יכלתי לעלות מהספסל, נגיד,
2: בכל קבוצה היום. אני רואה אותו משחק היום, כמו שהוא שחק איתי במכבי תל אביב, שהוא היה בן 20. אין הבדל. המשחק שלו אותו משחק.
3: רגע, אתה רואה את הגדולות, ואתה אומר, וואלה, יש לי מקום? זאת אומרת, אתה מסתכל על בר שבע, אתה מסתכל על מכבי חיפה.
1: כן, כן, תשמע, גם לא עכשיו איזה בנקר או שחקן הרכב, אבל לתת 20 דקות, חצי שעה, כן, חד משמעית.
3: צפית במשחק של ביתר נגד מכבי נתניה?
1: מחצית שנייה.
3: מה אתה מרגיש?
1: תשמע, ביתר זה טירוף לכאן ולכאן, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה נראה כמו הדבר הכי גרוע בעולם, יכולים אחר נצח את הפועל תל אביב, ואתה תראה פסטיבל ורצים לדאבל, זה ביתר, אין מה לעשות.
0: אבל הפעם, בזכות העונה שעברה, שהיית פקטור, יש ציפיות על אמת.
1: כן, יש קצת יותר לחץ.
0: תמיד יש ציפיות בביתר, זה ברור, תמיד רוצים לנצח כל משחק, זה גם מובן מאליו, אבל הפעם יש איזושהי הכרה שזו קבוצה מספיק טובה ללכת עד הסוף. ואני מניח שאתה מוסיף מימד של לחץ שלא היה קיים, לדעתי, 20 שנה.
1: יכול להיות שהצהרות שלהם לפני, והעובדה שהמון אנשים סימנו אותם כפייבוריטית לשחייה, יכול להיות שיצרה שם המון לחץ. זה לא פשוט, כמו שאמרת לפני, יש המון שחקנים צעירים, שחקנים שלא היו במעמדים האלה. אז זה לא פשוט להתמודד עם זה.
3: הייתה תחושה שאתה צופה במשחק בחצי השני, יאללה, אני נכנס פה עכשיו, אני מרגיע את המשחק ב-1-0, 1-1, בם. יש את ההרגשה הזאת?
1: זה עובר בראש. אתה כל הזמן מנסה לנתק את זה ולהגיד, כאילו, להיות שמח על המקום שאתה נמצא בו. באמת, יש שחקנים בגיל שלי שפרשו כבר. אז אני באמת אומר תודה שאני נמצא איפה שאני נמצא, במקום שאוהב ומעריך אותי.
2: בחיית מיכל אתה אומר תודה שאתה נמצא, אני היה לי רגעים בלאומית שלא יכלתי להכיל את הסיטואציה.
1: עוד פעם, אמרתי, זה כל הזמן מלחמה. פתאום יש לך את הנפילות, יש נפילות.
0: הוא מחזור שלישי, חכה.
1: נכון, אני מחזור שלישי.
0: מתי אתה התייאשת?
2: לא, מה זה התיישתי? אני הייתי עונה אחת, עליתי ליגה וסיימתי עם הלאומית.
0: לא, אבל מתי בלאומית בא לך הקפה? חכה, יכול להיות שהוא יקבל אותה ויכול להיות שלא, אבל רגע.
2: נכון, צודק, הקפה תגיע בשישי בצהריים.
0: אוקיי, אז אנחנו עוד לא שם.
1: חכה, אולי לא.
2: עכשיו עוד בשלב, יש לך עוד חודש, תהנה, יש לך גרייס.
1: תקשיב, הכינו אותי להכי גרוע. אנשים אמרו לי, גיהנום, סיוט, הליגה הכי קשה בעולם. למה לא משחקים רק חמישי בערב לאומית? מישהו יכול לענות על זה? לא, באמת.
0: כי יש דבר כזה בכדורגל שנקרא קהל.
1: איזה קהל? אין קהל, אין קהל.
0: לא. אז הדבר היפה הוא לא... הוא
2: צודק.
0: הוא לא צודק. זה ההתנסות שלכם, החבר'ה... רגע, ילדי השמנת של המועדונים הגדולים. גם מהאיש באשדוד שבאים וטורחים ועוזרים את המשפחה, הם מהאיש קדושים שראויים לכבוד ואמורים ביום שישי בצהריים. זה השעה שנוכל להם לראות כדורגל.
2: למה? יכול להיות שנוח להם בחמישי בערב? שאלת אותם
0: את המאה
2: האיש האלה?
0: אתה פותח על העיניים שאתה יודע לעשות פה
2: מניפולציות.
0: שעות הנוחות לכדורגל, okay. זה לקהל הרחב, בטח בכאלה של ליגה לאומית, כן, זה שישי אחר הצהריים, שאתה יכול לבוא משפחות וילדים, ואותו דבר גם בשבתות בשעות יותר מוקדמות, ויש שעות אחרות okay, לכדורגל.
2: לחצנו פה על פצע נקודה הרגישה של יונה, אז...
1: אוקיי.
2: בוא נשחרר את זה.
0: ישר הוא עושה לי פה השלחה, אתה בא אליי פה. אוקיי, אבל בוא נמשיך, כן.
1: לא, אז בקיצור, עוד לא קיבלתי את הקפה, אני מקווה שאני לא אקבל גם. בהקשר של אשדוד, שמע, זה, מבחינת התנאים והכל, זה ליגת העל לכל דבר. זה לא נופל הרבה מביתר, באמת. תנאים שם מעולים, הכל, המגרש אימונים, והמתחם, והאצטדיון, וצוות רפואי, באמת, הכל שם ברמה מאוד טובה. ברמה מאוד טובה. אז הליגה, בוא נראה, באמת, שישי צהריים.
0: זה עוד זמן, באמת, ובאמת למועדונים האלה, מהסוג של אשדוד, למועדונים שיורדים ליגה אחרי הרבה מאוד שנים, וזה לא המקום הטבעי שלהם, יש יכולת. מה שלא קרה עם מכבי פתח תקווה, אגב, למועדונים האלה יש יכולת באמת להיות כאילו איזשהו לבל מהלרחף, נצח 90% מהמשחקים ובכלל לא להרגיש את הליגה הלאומית, זה קרה בפועל תל אביב, משלב מסוים בו בירידות ליגה קודמות, וזה יכול לקרות גם, וזה קרה באשדוד בסיבוב קודם ב-2015, יכול לקרות גם עכשיו. הנקודה אחת, רגע, תתחבר אליה במידה, זה הסיפור הזה של, אתה מדבר על אלמוג ועל ברק וכאלה, אלמוג זה בן אדם שהוא מה, בטווח הגילאים שלכם אולי זה יותר מבוגר.
2: גדול מני
1: בגיל של טל, לא?
0: ברק זה, אני שוב, רק מערכה, אני גם לא טועה פה, בן אדם שהיה איתכם חדר הלבשה שנים, חבר, אני מתאר לעצמי במידת קרבה מאוד גדולה. איך...
2: חבר שלו עדיין.
0: אוקיי, אז איך מתקיים הפער הזה? כן. שפתאום הבן אדם הזה, רגע, הוא הסמכות, הוא זה, יכול להיות שהוא גם, שהוא מאוד אוהב אותי כבן אדם, אבל לא מחזיק מני מקצועי. זה מתח מאוד גדול לחיות בתוכו.
1: לא היה מתח, כל השנתיים הראשונות לא היה מתח, כי לא היה פער בין החברות למקצועי, okay. אתה מבין? Mm-hmm. כאילו הייתי שחקן, אולי שיחק הכי הרבה אצלו, והוא אוהב אותי ומחזיק ממני. בחודשים האחרונים היה קצת מתח. היה קצת מתח.
0: עם חבר, ברגע שיש איזה חיכוך, פותחים ישר, ופה...
1: כן, היה שיחות, דיברנו, אני לא אחד שרב וחותך עם אנשים, אני לא אוהב כאילו...
0: לא, אבל כן, נקוד שוחן, רגע, אני צוחן, אני חבר של טל בן חיים, יש משהו קטן בהתנהגות שלו שמפריע, קח אותו הציד, יגיד לו, תשמע, אתה לא מתאים, ואני יודע שזה יקרה אותו דבר
2: להפך. כן, אבל בסיטואציה שאתה מאמן
0: שלו. אני שואל, אם זה נכון גם בכדורגל.
1: בסוף כן, כן, ניסינו לשמור על איזה סוג של דיסטנס, ולא הרשיתי לעצמי לדבר עליו איך שאני רוצה, כאילו הוא חבר מהקבוצה. אז כן, יכלתי להגיד לו איך אתה לא נותן לי פה, ואיך אתה לא מכניסתי, ומשחק כזה, ודברים מהסוג הזה.
2: אבל... זה גם דברים שלצורך העניין יכלת להגיד למאמן אחר שיש
1: נכון, בוא נגיד שאיתו קצת הרגשתי יותר פתוח להגיד את הדברים
2: אתה
1: האלה.
2: אתה מסכים איתי שיכול להיות שמה שהיה איתי עזר ליחסים שלך איתו אחר כך, עכשיו בתור מאמן? רגע. זאת אומרת, אולי הוא למד מזה משהו?
0: מה זה אומר?
1: יכול להיות, תשמע, זה גם תפקיד שונה, תפקיד שונה.
0: שאל שאלה מעניינת, רגע. תסביר אותה, כי אני לא חושב שכל המאזינים שלנו הבינו למה התכוונת.
2: איכשהו התנהל איתי בתור מנהל מקצועי, שהוא היה מנהל מקצועי ואני הייתי שחקן, ומה שנהיה מזה...
0: שאתה ביקרת את
2: ההתנהלות... הוא בשיחות סגורות אומר...
0: הוא זה ברק יצחקי, כן?
2: אני יודע שהתנהלתי עם טל לא נכון.
0: כלומר, רגע, אתה אומר בעצם שכשהוא ביצע את המעבר לניהול המקצועי, הוא התייחס אליך בצורה כאילו...
2: כאילו הוא ג'ורדי קרויף ואני עליתי מהנוער. הוא התבלבל. המתוק, בסדר? אוקיי, אפשר לקרוא לילד בשמו.
0: אוקיי.
2: והוא אומר לאנשים בשיחות
1: קורות... איזה השקשה.
2: לא, אני לא השקשה, אני פשוט אומר את האורגינל. אתם אוהבים לבוא מכאן, ואני מדבר ככה. בסדר? אז הוא אומר... ואז הוא אומר לאנשים בשיחות קורות...
0: שהוא למד מזה?
2: לא, הוא לא אומר שהוא למד מזה.
1: שמע, אתה לתפקיד אחר, אבל זה שונה.
2: אין בעיה, אין בעיה.
1: שאתה מאמן ואתה כל יום איתי.
2: ברור.
1: ואתה מתנהל מולי, אתה לא יכול לשמור על דיסטנס כמו שאתה מנהל מקצועי.
2: ברור.
1: אתה מבין?
2: אבל עדיין, אבל עדיין, בשיחות סגורות הוא אומר, אם טל התנהלתי לא לעניין, יכול להיות שאולי...
1: יכול להיות.
2: עוד פעם, אתה צודק שזה לא אותו דבר, מנהל מקצועי ושחקן, ומאמן ושחקן. חד משמעית. אבל אתה חושב שאולי יכול להיות שבגלל זה, אולי היחסים, גם בגלל שאתה הרבה יותר נוח ממני, צריך להגיד את האמת.
1: כן.
2: אוקיי? אבל אתה חושב אולי שבגלל זה המערכת יחסים שלכם הייתה יותר טובה? גם כשהיא נהייתה יותר מתוחה?
1: יכול להיות.
2: לא שהכל הלך ושיחקת ואתה טוב ורצים.
1: יש מצב שכן, אבל כאילו, כמו שאמרת, אני יותר נוח. אני נגיד, היה משחק שהוא לא נותן לי לשחק, ואני אומר להצילי, שומע, הוא מחוק אצלי. באותו רגע, אתה יודע, בעצבים, אתה מכיר אותי. אני אומר, הוא מחוק, הוא שם אצלי.
2: כמו שהוא זה, ככה הוא נרגע.
1: יומיים אחרי באימון, אני צוחק איתו וזה. אני לא יכול, כאילו, זה אני, זה האופי.
2: מבני אישות של בן אדם.
1: כן.
3: דור, נגעת באלמוג, אתה הופתעת שהוא ירד לקווים, עשה את המעבר העצום הזה? כן, ממש,
1: ממש. למה? זה בא משום מקום, יש מישהו שלא הופתע, כאילו, זה היה מפתיע. הוא אף פעם לא דיבר על זה שהוא רוצה לאמן. תמיד אמר להפך, אם הייתי רוצה לאמן, הייתי עושה את זה הרבה לפני, אז כאילו זה היה צעד ממש מפתיע. אני בטוח שהוא דוחף את השחקנים שלו לקצה כל יום, בגלל האופי שלו ומה שהוא מביא. יש לו ידע עצום, הוא... בתור מנהל מקצועי, הוא אחד האנשי מקצוע הכי טובים שיצא לי לפגוש, הכי חרוצים והכי טובים, באמת.
0: עכשיו מדברים כל הזמן...
1: ברמה מאוד גבוהה, בתור מאמן אני לא יודע, צריך לצאת לזה זמן.
0: עכשיו מדברים הרבה על הפער הזה של בין התפיסה המקצועית שלו, שמדברת על כדורגל מאוד מאוד ברור, לבין העובדה שכמאמן לפעמים אתה צריך לעשות קצת פשרות, הרי אוקיי, יש לך את האידיאלים, לא תמיד הם פוגשים את המציאות, וזה אולי הפער שמתקיים בעבודה שלו, נגיד בדומה לרן קוז'וך לפעמים, שכל הזמן יש את המתח הזה, רגע, כמה אני אלחץ, כמה אני אניע כדור מאחור.
1: כן.
0: אתה רואה בו את היכולת להתפשר?
1: זה העניין עם אלמוג, שהוא מאוד מאוד, הרבה פעמים, הייתי אומר לו את זה גם בשיחות, שהוא הרבה פעמים יכול להיות קצת מקובע ועקשן.
2: חסר פשרות.
1: חסר פשרות.
3: זה מילה שחזר את העקשן הזה.
1: גם מבחינת שיטה, גם מבחינת שחקנים, זה גם מתקשר אליי באיזשהו אופן, של, אמרתי לו, לא כולם צריכים לעשות 200 ספרינטים במשחק. לא כולם צריכים להיות אינטנסיביים. יש אחד כזה, ויש אחד כמוני שפחות עושה ספרינטים, אבל יותר שקט עם הכדור, יותר, כאילו, אני מביא דברים אחרים. אז הוא, יש לו דרך אחת, שהוא רואה מול העיניים, ובתור מאמן אתה צריך להתגמש קצת, אין מה לעשות. אם הוא ידע לעשות את זה, אז בטוח שהוא מאמן טוב.
3: איך היו היחסים של חדור?
0: אם לא ידע, זה בבעיה. זה בעצם הצד השני של מה שאמרת.
3: איך היו היחסים שלך עם ברק אברמוב?
1: לא יותר מדי.
3: לא, הוא לא מדבר עם שחקנים, הוא לא... בטח בעונה כמו שנה שעברה שבאמת הייתם עד הסוף שם.
1: לא, האמת שלא.
2: אני חושב שהוא כל כך מעריך את אלמוג שכל המקצועי הוא משאיר לו. באמת. וזה גם, אתה יודע, משיחות שיצא לי לנהל עם ברק, אברמוב, שהוא באמת מעריך את אלמוג מקצועית בצורה בלתי רגילה, ברמה שאתה יודע, ברור שעכשיו רוצים להביא איזה זר בהרבה כסף, אז הוא מעורב, אבל החלטות מקצועיות של חיי היום-יום, זה של אלמוג בלבד, כן. ושל המאמן כמובן.

0: אז זה הפרק של ביתר, אנחנו יכולים לחזור טיפה אחורה? או שאתם רוצים עוד להעמיק בביתר?
1: זהו, אני חושב שעוצר ממנו את המקסימום פה, אתה רואה, הוא בא לך...
0: אתה יודע, אתה
1: מכיר את הסחורה. הוא בא לך כאילו של זה, הלימון לא נשאר ממנו טיפה.
2: אתה יודע, גם הרעיון פרישה שלך לא היה איזה בומבות גדולות, גם היית פוליטיקאי, היה צריך לקוטר עכשיו, אתה בתקשורת וזה, בעד. אתה
1: מסתלבט עליי כאילו?
2: אחר כך אני אראה לך.
1: תראה לי אותו.
3: למה, זה היה... זה היה
0: אשר, דור מאשר.
3: זה היה פוליטיקאי עכשיו?
1: מה זה?
3: מה, זה היה פוליטיקאי עכשיו, מה שאמרתי?
2: לא צריך זה.
1: ציפיתי קצת ליותר.
3: מה יכול להגיד יותר, תגיד.
1: זה טקטיקה להוציא ממך יותר בהמשך.
0: דור, עונת 2020, הפרשה, עד כמה אתה מרגיש את זה? עד כמה זה עוד נוכח אצלך? עד כמה אתה שומע וזה מרחף באזורים שלך?
3: היום כמעט ולא. באמת, כמעט ולא. עם השנים, כבר עברו 6 שנים. כמעט ולא מרגיש את זה.
0: אתה יכול להגיד היום, מה למדת, איך התקדמת מהדבר הזה? אפילו אני חדד את השאלה יותר. כדורגלן צעיר, במעמד ובאזורים שמיכה היה בהם אז לפני 6 שנים, איזה טיפ היית נותן לו כדי לא ליפול בדבר הזה?
3: להיות יותר זהיר, פשוט. בסוף, אתה יודע, זה לא איזה משהו שהוא היה מגמתי או אורח חיים כזה או אחר. זה היה לילה אחד רע מאוד בחיים שלי, שבסוף לא מגדיר את מי שאני בשום צורה. מי שקצת מכיר אותי, את המשפחה שלי כמו טל, יודע ומכיר לאיזה ערכים גדלתי ואיזה חינוך קיבלתי. אז זה לילה אחד רע מאוד, שאתה לא זהיר מספיק. אז אני חושב שאתה במעמד כזה ושאתה מייצג מועדון כזה, כמו מכבי תל אביב או לא משנה איזה, אתה צריך להיות פי אלף יותר זהיר מבן אדם רגיל. אז זה הטיפ שאני יכול לתת.
0: ואתה חושב שמכבי תל אביב טעו באופן שבו התנהלו? כלומר, עם המחיקה המוחלטת באותו זמן?
3: אני חושב שההחלטה באותו רגע לשחרר אותנו היא לגיטימית. אפשר להתווכח אם היא נכונה או לא. בגלל כל הבלגן שהיה פה, ובגלל שאני באמת לא יודע איזה מסר מיץ' קיבל שם בקנדה. אני לא יודע מה אמרו לו. אם הוא באמת ידע מה הסיפור.
0: לא הייתה לך תקשורת איתו?
3: לא. במשך שנים ניסיתי ולא לא היה.
0: מה זאת אומרת? יזמת תקשורת כדי לסגור את הסיפור? כן, מיילים. גם אחרי שעזבת, גם אחרי שהיית?
3: כן, שנים. גם לפני שנתיים. רק בשביל הסגירת מעגל.
2: זה מה שרצה, לסגור מעגל? רק בשביל הסגירת מעגל. להגיד לו, ביץ', תקשיב, טעיתי.
3: כן, כן.
2: בוא נסגור את זה?
0: לפני שנתיים?
3: אפילו אשתי לפני איזה 3 שנים שלך לא יודע. היא לא אמרה לי, רק אחרי זה אמרה לי.
0: מה אתה אומר? ואוויר, כאילו אין כלום מהצד השני.
3: כלום, כלום, כלום. עשיתי להגיע אליו בדרך אנשים, במיילים, בוואטסאפ, הכל, כאילו הודעות.
0: שהתכלית היא רק לסגור את הפינה הזאת בעצם, מולו.
3: כן, כן, כן, כן. גם אחרי שהתיק נסגר מחוסר אשמה וגם שנה. אני אומר לך, במשך כל השנים, יש לי איזה כזה, פתאום תקופה כזאת שאני אומר, אני אנסה איתו עוד פעם. כאילו של, רק לנקות השולחן, רק כאילו הבן אדם ש...
1: מפתיע אותי, לא שמעתי את זה בחיים.
0: באנו לחדש לך, טל, באנו לחדש לך.
3: בסוף, כאילו, הייתי שם 20 שנה, וטל יודע, הצגתי את המועדון הזה הכי טוב שיש, מבחינה שלי, מחוץ המגרש, עד הדבר הזה. אז כאילו הרגשתי כן צורך לעשות איזשהו...
1: קלוז'ר.
3: כן, איזשהו קלוז'ר, כאילו, לסיים את זה ב... רוח טובה, אבל בסדר.
0: מפתיע, מפתיע התעלמות המוחלטת. יכול להגיד, אני מרגיש פגוע, לא מתאים, אני לא יכול לסלוח על דבר כזה. יכול להגיד, אבל תגיד.
1: הוא לא איש שקל להגיע אליו, אבל אני חושב שזה מגיע לדור. בסדר? ובוא, אתה לא מתקשר אליו ישירות. אתה יכול לדבר בתו תקופה עם בן מנספורד, או שאתה יכול לדבר עם ג'ק אנגלידיס.
3: כן, ניסיתי דרך ג'ק, ניסיתי דרך אנשים.
1: בדיוק, אלה אנשים שכן מדברים איתו ביום, ואלה אנשים שכן יכולים להגיע אליו.
0: לא היה ניסיון ישיר להשיג?
3: אם בן היה הודעות לטלפון שלו, הכל. היה וואטסאפים לטלפון שלו, למייל שלו, הכל.
0: היה ויכחול, ראה?
3: היה, כן.
0: וואו, אז זה מעליף.
3: אני חושב שאם בן היה במועדון באותה תקופה, היה לי אולי קצת יותר קל להגיע אליו. כי אני ובן ביחסים מאוד טובים עד היום.
1: אוקיי, ועכשיו שהוא היה עד העונה הזאת.
3: הוא ניסה לעזור לי. אבל באותה תקופה כאילו לא היה איזה מישהו, איזה צינור ביני לבינו באמת, שיחבר ונסה להסביר בדיוק את הסיטואציה.
0: כשאתה רואה את הלוגו של מכבי תל אביב, כשאתה רואה את הקבוצה הזאת נותנת גול, כשאתה רואה את הקבוצה המצליחה, או מצד שני אפילו סתם, נגיד בקיץ כמו כזה, לא מצליחה באירופה, מה הרגש שלך כלפיהם? זה שם יש, לא יודע, שמחה לעד, או עדיין, וואלה, זה הבית שלי תמיד?
3: לא הבית שלי תמיד, אבל בטח שלא שמחה לעד. תשמע, בסוף הייתי בבוגרים שם 10 שנים מדהימות, מלא זיכרונות באמת מדהימים. ואתה יודע, זה לא, זה מה

0: שקרה, זה לא ייקח ממני את מה שנתתי למכבי, אם יהיו אנשים שירצו...
1: חמש אליפויות, גביע, נכון, אני סופר נכון.
2: חמש, כן, נכון, חמש.
0: חמש אליפויות, כן. אז בסוף תמיד יהיה לי רגש למכבי, מה לעשות. שאתה נמצא במקום כל כך הרבה שנים, והוא נתן לי גם כל כך הרבה המקום הזה, אז תמיד יהיה לי רגש.
2: אתה יודע, לפני הפרק, תמיד אני אוהב, טל מכיר את זה כבר, אני אוהב לעשות סקרים לא מייצגים. אתה יודע, שולח הודעות לחברים שלי אוהדי הפועל, חברים שלי אוהדי מכבי, אוהדי ביתר. אז עשיתי לפני הפרק, שלחתי 10 הודעות לעשרה אוהדי מכבי תל אביב. מה תקשיב? זה נדמה לי. הייתם רוצים את דור מיכה?
3: מה השאלה בכלל? 10 מ-10.
2: אז לא, 7-3. מה? 7-3 בעד, אבל 7-3 אמרו, וואלה, אתה יודע מה? עבר מה שעבר.
3: לא יודע מי, שלושה חברים של אבו, פושעי מלחמה אתם.
2: עבר מה שהיה, גם, בוא, בלי לפגוע, היחס לעומר אצילי אחרי הפרשה, והיחס לדור מיכה אחרי הפרשה, מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, הוא היה אחר. כי עומר אצילי חטף מהם, ודור מיכה לא חטף מהם, וזה בסדר, כי הם אוהבים אותך. עכשיו, נניח ונניח בין רמת הנדמה לי, היית אומר, וואלה, מה לא היית נותן בשביל עונת פרישה במכבי תל אביב? לבוא לעשות 10 דקות בשביל מכבי תל אביב.
0: ברור, חד משמעית.
2: זה החלום.
0: כן, תשמע, זה, כמו שדיברתי על הסגירת מעגל מקודם, אז אני דיברתי על משהו הרבה יותר קטן, על הודעה ממיץ', כאילו, על לסגור את זה מולו ואתה יודע, להתנקות, אז מה שאתה אומר פה זה הרבה מעבר.
2: מיץ' מרים לך טלפון, אומר, דור, אז תשמע, אין לי תקציב, אפס, אפס בחשבון שכר, אתה בא לעשות עונת פרישה במכבי תל אביב?
0: כן.
2: בלי למצמץ.
0: ברור.
2: עכשיו, יונה אמר גם, הקטע שלי רודד מכבי, נניח, עוד 12 יום יש דרבי. או 11 יום, אתה בא ויושב, הוא אומר, תשמע, זה כואב לי מדי, כי אתה היית כל כך מזוהה עם הדרבים.
0: מה, לראות דרבי
2: כאילו?
0: לא, עם השנים כבר לא. תשמע, עברתי כבר מאז, עברתי בר שבע, עברתי ביתר, זה היום אני כבר לא במקום. בשנה, שנתיים הראשונות, היה לי מאוד קשה. ישבתי בקפריסין וראיתי את מכבי משחקים, היה לי מאוד קשה, כאילו, זה היה לי יזוי אפילו. אבל עם השנים זה כבר יותר
3: השתחרר. איך זה קרה בדיוק בעונה שהיינו אמורים להתאחד? בדיוק אני חזרתי מספרטה, ובדיוק זה קרה באותו קיץ, והוא הלך לקפריסין.
2: עכשיו, איך אתה מסביר? אתה יודע מה, אני שואל את טל, איך אתה מסביר?
3: אני חושב שזה פגע בי גם במכבי שהוא הלך לקפריסין.
2: אני שואל את טל, אני לא שואל אותך, בכוונה.
1: מקצועית בוודאי, אבל זה לא היה שיקול.
3: פגע בי, אישית. אישית, לא במכבי כקבוצה, גם במכבי כקבוצה כמובן, אבל בי אישית.
1: אם אותו דבר לא קורה, איפה מכבי תל אביב הולכת שנתיים שלוש קדימה, אתה יודע, זה פה
2: הולך להיות שושלת מופרק. היית בשיא של השיא של השיא של השיא, היית 26-27?
0: כאילו גם, תחשוב על חיפה, אם עומר לא מגיע לשם, אם הם בכלל לוקחים את האליפויות האלה.
2: אז אני שואל אותך, שניהם היו בפרשה מאוד מאוד מטלטלת. אצילי יצא מזה כביכול לשיאים של החיים, ולדור לקח זמן, לקח לך זמן, זאת אומרת, יצאת לבאר שבע, היה לך קשה. זה עניין של אופי, זה עניין של... איך אתה מסביר את זה?
3: אני חושב, קודם כל הם שחקנים שונים בתכלית.
2: ברור,
3: זה קודם כל, דבר ראשון. אני חושב שעומר הוא מסוג השחקנים, כמה שאני מחזיק מדור ויודעים שאני מחזיק ממנו, אין יותר ממה שאני מחזיק ממנו. עומר הוא מסוג השחקנים שיש להם את הבגלה, אתה יודע, לא ברמה של אירן, אבל הוא גם בקטגוריה הזאת שלו.
0: הוא אחד מתחת לאירן.
3: בדיוק, כן, בדיוק, אבל הוא מהקטגוריה של הבגלה, אוקיי? והוא הגיע לחיפה מצוינת, בדיוק אחרי העונה של מרקו בלבול, בדיוק בחצי עונה שהם, אתה יודע, כבר רצים לאליפות.
2: כן, אבל זה לא מקצועית.
3: הוא הגיע ובדיוק היה חלק החסר.
2: זה לא מקצועית. התחושה שלי, עוד פעם, כצופה.
3: אני חושב שזה רק מקצועית.
2: אני היום דיברתי עם דור פעם ראשונה. התחושה שלי הייתה שדור הרבה יותר נניח, אולי רגיש, לקח את האירוע הזה שבאמת השפיע עליו מקצועית.
3: הוא אומר, לא פחות רגיש ממנו, הנה אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד. אז אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, כמוני לדוגמה, אוקיי, או כמו אירן, מה שהם חוו, אין גיבורים. מה שהם חוו, שזה מהדורות חדשות ושיחת היום פה במדינה במשך חודשים, אוקיי, אין גיבורים בזה. לא היה אחד שהיה מקבל את זה, פחות גרוע מהם. בסדר? ואפשר להבין.
1: אתה רוצה להתייחס לזה?
0: לעניין של עומר? אני חושב שזה שילוב. יכול להיות שגם... יכול להיות שאני יותר רגיש שלוקח דברים קצת יותר ללב.
3: אתה לא חושב שזה מקצועי?
0: לא, אז אני אומר, זה שילוב. וגם מקצועי, אתה יודע, הוא הגיע בסוף לקבוצה הנכונה בשבילו. אחת הקבוצות הכי גדולות שהיו לחיפה, כאילו, בכל הזמנים. והוא היה באמת החתיכה שחסרה שם.
2: אתם היום חברים טובים, זה ברור, אמרת כבר מקודם. גם אז עדיין נשארתם גם בתקופות הכי קשות של החקירה והבלגן והכותרות, עדיין נשארתם כביכול...
0: קודם כל ברור, אבל אתה יודע, מכורך הנסיבות טיפה היה ריחוק בשנה, שנתיים של אחרי. אתה יודע, מכל הסיטואציה טיפה מביכה עם המשפחה והכל. אבל אנחנו היום חברים מאוד מאוד טובים.
1: אז אני בדיוק מהמקום הזה ממש מתעניין, כי אירועים מטלטלים כאלה מוכיחים בסוף לבן אדם מי באמת חבר שלו, ומי באמת קרוב אליו, ומי באמת הסביבה התומכת. אז אני ברור שהורים

0: הורים עם הבן שלהם בסבירות גבוהה, ובטח במקרה שלך דור, עד הסוף ובכל מצב, אבל ברמת החברים, היו כאלה ש, ש, שאמרת, טוב, זה, זה לא, זה, זה, עליו אי אפשר לסמוך.
1: לא, האמת שלא. האמת שלא, האמת שלא. כי עוד פעם, זה אירוע חד פעמי, וכל החברים,

0: אפילו אנשים שקצת מכירים, כאילו טיפה היה לי הכרה, כאילו מכירים אותי ויודעים מי אני, אז זה לא שמישהו מחק אותי ואמר, בונה, הוא... זה מפלצת. כמו שהרבה אנשים אחרים שלא הכירו אותי חשבו.
1: כן.
0: אז מהבחינה
2: הזאת... אני שלא הצלחתי להשיג אותו שבועיים, הייתי בצ'כה שבועיים, לא מצליח לתפוס את הבן אדם. לא אותו ולא את ההורים שלו, לא את החיות שלו ולא אף אחד, אף אחד לא...
1: באמצע, בשיא שלה הזה.
2: בשבועיים הראשונים של הבלגן, רק אחרי שבועיים דיברתי איתו. וראיתי אותו רק כשחזרתי לארץ אחרי זה שלושה שבועות, ארבעה שבועות. אי אפשר להשיג את הבן אדם עכשיו, אני אומר לך דרמה, כאילו...
0: כן, לא, זה היה קשה בהתחלה, לא יצאתי מהבית בשבועות הראשונים, היה...
3: מה עובר בראש בימים האלה? זאת אומרת, בוא נ... וואו, מה אני עושה עכשיו? איפה הקריירה, איפה זה?
0: קשוח, קשוח. היה גם קורונה, למזל שלי, והיה כל כך משעמם, ולא היה כלום על מה לדבר, ודיברו רק על זה. ואני יורד לחדר כושר בבניין, והטלוויזיה שם פתוחה סתם, לא על ערוצי ספורט אפילו, על ערוצי, כאילו, תוכניות אקטואליה, ומדברים על זה. מביאים... כאילו רק על זה דיברו, כאילו ממש ניפחו את זה בצורה מוגזמת, אז ההתחלה הייתה קצת, היה לא נעים.
1: שמנו פה נקודה בהיבט הזה. יש עוד נושאי מהות קריטיים שחשוב לך לעלות, טל? אתה רוצה שיכולים להתקדם לאזורים מהירים יותר, קיצבים יותר?
2: נהל את זה מנחה, אתה מנחה.
1: לא, אני שואל מנחה.
2: היית שער השבת במקרה, ושבת, יצא לך לראות.
0: שדיברתם על זה?
2: שהחלפנו תפקידים.
0: ראיתי, ראיתי.
2: ראית את זה? איזה נקמן, איזה נקמן.
1: התחיל לשאול אותי שאלות מקצועיות.
2: ראית איזה נקמן, אבל אז אם אתה כבר מנחה, אז יאללה, תוביל אותנו, ואני קורא מהפרומטר. ישבתי בבית, ראיתי את זה, אמרתי, תשמע, אתה לא נורמלי. אין לך עולה נפש.
4: אני אקבל המון הודעות ושאלות של אנשים.
1: אז אתה רוצה, בוא נרוץ, בוא נרוץ על חלק מהדברים.
4: אחד שואל אותי, חבר, אתה תשאל אותו איך לעזאזל הוא לא הגיע לבני יהודה.
2: באמת שהדיבור חזק מאוד.
0: האמת שנפגשתי, תקשיב, נפגשתי עם אלי לוי, היה לנו פגישה ממש טובה, ופשוט לא הציעו הצעה.
4: וואלה,
1: אשכרה.
2: באמת? לא הציעו לך הצעה בני יהודה?
0: לא הציעו.
2: סלח לי חברי הטוב אלי רנובד, תינל את המועדון, תינל. מילא היית אומר לו לא, לא להציע לך בכלל.
1: על הבלטה של סגיד רור.
2: תינל, אה?
0: לא, לא, לא.
1: הבלטה של סגיד רור.
2: מה פתאום, סגיד רור כנף
0: רור. לא, לא, לא, לא. לא, ממה ש...
2: להפך סגיד רור, אתה יודע איך היה נהנה ממנו?
0: ממה שהבנתי זה היה עניין כלכלי, כאילו, שהם אמרו אין לנו, אנחנו לא רוצים להשקיע כזה סכום ש...
1: תגיד, אתה התמודדת ברמות לחץ שונות, אתה יודע, באמת, בטופ של הסיר לחץ של הכדורגל הישראלי, אתה מרגיש באשדוד לחץ דומה של אם בטעות המועדון לא עולה ליגה?
0: כן, כן, תקשיב, אני הייתי בטוח שאני ארד לליגה הלאומית, אמרתי, די, זהו, ירד הלחץ, כל, אתה יודע, אני 15-16 שנים, כל שנה נלחם על אליפות ומועדונים גדולים וקל ולחץ, אמרתי, טוב, אני בא לרוגע, אני בא לזה, יותר מלחיץ, נשבע לך, אתה מאמין לי?
2: בטח, אתה יודע למה, אני אגיד לך למה, למה ג'קי אחד ואבי לוזון אחד, מלחיצים כמו 30 אלף
0: בעצייה. אז ג'קי פחות, יש לך כמו אבי לוזון איזה חמישה כאלה באשדוד. שהם כל היום.
1: עוד פעם, לחזור זה, יש כמו אבי לוזון חמישה באשדוד.
0: ומלא דעות.
2: חמישה אבי לוזון, אתה בטיפול נמרץ. או בבית משוגעים.
0: ואתה גם מרגיש אחריות. זה לא שאתה מרגיש אחריות. במכבי או בביתר, אתה חלק מקבוצה גדולה, ופה אתה כאילו מרגיש...
2: פה כל העיניים עליך.
0: עונה, אתה עם קבוצה חצי חילה לא עולה, זה עליך.
2: חד משמעית.
4: אבל כמה קשה העצים הריקים? בוא נה, זה קשה, אני מנסה לחשוב על זה. בוא נה, צריך להגיד את זה, כל הגדולות.
0: זה הכי קשה.
4: זה הכי קשה.
0: שמע, שנה שעברה, היה לאשדוד, הם הראו לי כאילו סרטונים, היה באמת שיפור בבית הזה של הקהל.
1: היו משחקים, איזה 1,000-2,000.
0: היו משחקים שהם הביאו קהל, אני מקווה מאוד שזה יחזור, כי יש פוטנציאל, באצטדיון בטוח, הוא כבר מכר בוקסים וכאלה, אבל הם לא רוצים כרגע להשיק אותו עדיין.
2: למה?
0: הוא לא רוצה בלאומית.
2: אוקיי. אז אתם צפויים לשחק כל העונה ב...
0: אלא אם כן, בעזרת השם, אנחנו נהיה במשחקי עלייה כבר, אתה יודע.
2: אוקיי.
4: דרך אגב, כשאתה חותם באשדוד, כשאתה מגיע לאשדוד בקיץ, אתה בהרגשה שאתה משחק ליגת העל השנה.
0: לא, אני טועה. לא, ידעתי שזה...
4: כי היה דיבור מסביב, טבריה, בלגן,
0: תשמע, היה דיבור, אני ידעתי שזה 50-50.
4: אוקיי, 50 זה הרבה, יונה.
1: 50 זה הרבה, אני חושב הרבה פחות. לא חושב לרגע סיכוי.
0: אז באשדוד חשבו...
1: אבל כן אשדוד פעלו,
0: נכון. באשדוד חשבו אפילו יותר מ-50%, אני כזה אמרתי, אני לא רוצה לפתח ציפיות סתם. אז...
1: קטע.
0: ומבחינת הקהל זה מאוד קשה. באמת, זה הדבר כרגע שהכי קשה לי בלאומית.
4: לא רק אשדוד, לא רק... הסתכלתי אחרי גולים שעכשיו, שכבשת ב... אני רואה אותך קופץ לשחקנים ומתלהב איזה...
0: לא, אני מתלהב, אני...
4: למזרחי או לשאר 11?
0: אני עדיין, אני מצליח להביא את האנרגיות ואני מוטה תשוקה, אני מקווה שאני אצליח גם לאורך זמן להביא את זה, אבל קשה, לא רק אשדוד, בכללי אין הרבה קהל בלאומית. אתה משחק מול אצטדיון ריק, לא פשוט.
1: כן, זה אתגר מאוד מאוד גדול. ההבדל, ולמה במידה רבה אני מסכים לגמרי עם דור שהלחץ באשדוד, או אפילו כשאתה חווית אותו, מכבי פתח תקווה יותר גדול, יש הבדל בין לחץ של להביא את הקצפת, את התארים, שזה כמובן, אתה יודע, המשימה העיקרית ובסיסית.

0: של המועדונים הגדולים, לבין לחץ שלו לעלות ליגה, יש הבדל בין חמצן, בין חיים, לבין הכסף הגדול.
1: וגם, כמו שהוא אמר לך, התארים, האליפויות, הגביעים, האירופה, כן, זה מתחלק בין הרבה אנשים, פה באשדוד, אם הוא לא לליגה, זה אז...
0: הוא לא היחיד, בנו שם גלקטיקות של לאומית,
1: עדיין הוא מרגיש שזה עליו, תסתכל על החדר הלבשה, אין עוד דור מיכה שם.
2: לא, אבל חתמת שנתיים.
3: שנתיים.
2: זאת אומרת, אתה רואה לעצמך גם שחק ליגת העל שנה הבאה עם אשדוד.
3: בעזרת השם, כן, אבל אני אומר, לקראת סוף קריירה גם, אז כל דבר נראה לך יותר קיצוני. אני אומר, עכשיו אני חס וחלילה לא יעלה ליגה, יכול להיות שאני לא אשחק בליגת העל יותר. אז כאילו זה מרגיש לך הזדמנות אחרונה להכל. כמו שאלי עם ביתר, למה לקחתי כל כך קשה את שהפסדנו את האליפות? כאילו ידעתי באותו רגע שזהו, שלא, אני לא אהיה יותר במאבקי האליפות, שלא יהיה לי יותר צ'אנס לזכות באליפות. אז שאתה בסוף, אתה לוקח את הדברים אפילו יותר קשה.
2: כמה קשה היה אובדן האליפות של ביתר באמת? מבחינת כולכם, חדר הלבשה וזה, כי הייתם קרובים, תקשיב.
3: תשמע, היה רגע שהיינו בטוחים שזה שלנו.
0: איפה, איזה רגע?
3: שהצלחנו את הפועל בבלומפילד.
2: ב-1-0. שקלו.
3: שגם היה לנו מלא מזל במשחק הזה, אמרנו, די, זה העונה שלנו.
2: לא, לא, אני לא זוכר.
3: אתה לא זוכר שם?
2: מה? תגיד, זחמצות היו שם, לא משתור.
1: כמה מזל היה לך בעונה הזאת?
0: למה אתה מדבר על עצמך?
3: כן, הרבה מזל, אבל כבר הגענו לפלייאוף, ארבעה מחזורים לסוף.
2: חצי שעה כבר לא דיברתי על הפועל.
3: ניצחנו בבלומפילד, אנחנו שתי נקודות מעל באר שבע, אני חושב.
2: נכון.
3: ויוצאים לסמי שחיפה מפורקים.
2: מפורקים.
3: אתה אומר, טוב, סמי אתה עובר. ריקוד,
1: פסדובלה בסמי.
3: בדיוק, זה הייתה הגישה, בגלל זה קיבלנו שלוש.
1: נכון.
3: זה הייתה הגישה.
2: ואז שואה מוביל 1-0 נגד באר שבע.
3: גם שם זה הרגיש גול אליפות. זה הרגיש גול אליפות.
2: וכמה הייתם מוסקים באותו משחק נגד הפועל פתח תקווה? או שזה כבר היה לפני, אמרתם טוב, שם כבר הגענו
3: על הידים? לא, הייתה עדיין תקווה. אני זה... היה לי, איך שהשופט שרק, פתאום היה לי כמו מסך שחור כזה שמחבים את האורות, של כאילו כל ה... כאילו הבנתי שזה נגמר, בשבילי. בשבילי, הבנתי שזה נגמר, שאין לי יותר, אין לי יותר קבוצות גדולות, אין יותר מאבקי אליפות ומשחקי עונה ולשחק מול 20-30 אלף. כאילו זה הרגע נורא קשה בשבילי.
2: דמעות היו?
3: כן.
0: זה דבר שהצד הזה של השולחן לא יבין לעולם. שביום אחד אתה מבין שנגמר, שאין לך יותר. אין לך יותר. צריך להמציא את הכל מחדש, או להוריד הילוך בצורה מאוד מאוד משמעותית ולהתמודד עם מה שיש. אם יש צד אחד אפל ופחות סקסי בלהיות ספורטאי מצליח ברמות האלה, זה הזווית הזאת.
2: מצד שני, הפיקים שהם היו, אני ואתה לא נגיע בחיים?
0: לעולם. לעולם? לעולם. אין ספק. אבל אתה יודע.
2: יש מחשבה כבר, אתה 34, מן הסתם חושבים עליהם שאחרי?
3: אני נורא מתכחש לזה. באמת, שואלים אותי כל הזמן, אתה רוצה לאמן, אתה רוצה להיות תקשורת, מה אתה רוצה לאמן?
2: אתה רוצה לאמן, אתה רוצה תקשורת?
3: אני אומר, אין לי מושג. אני כאילו, שם את זה בצד.
2: המשפט הכי מפורסם, ברקו תמיד אמר את זה, זה מתים פעמיים. פעם שאתה פורש ופעם באמת שאתה מת.
3: כן.
2: אז אתה צריך עכשיו להתכונן גם נפשית, מנטלית, הנה, יש פה בן אדם
1: שעשה. לימודי, משהו כזה. אני הייתי כמו בדיוק. אני הייתי כמו בדיוק.
2: הכחשה?
1: הכחשה מוחלטת, לא רוצה לחשוב על זה.
0: זה לא בריא, אתם יודעים.
1: לא בריא, אבל אני סומך על דור שגם בפרק הבא אחרי הכדור. קודם כל, אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד.
0: אין בעיה, לא, אנחנו מדברים.
1: אני חושב שהוא רחוק.
0: הוא לגמרי רחוק.
1: זהו, אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד. הוא יכול לשחק עוד 4-5 עונות בקלות בעיניי. בסדר? בין אם בליגת העל, ובין אם בליגה לאומית, ובין אם בליגת העל. אבל אני בטוח שכשהוא יפרוש, הוא ימצא את עצמו, והוא יהיה לא פחות מצליח בפרק הבא. אתם באמת, אתה דיברת על זה, אתם באמת לא יכולים להבין את ההרגשה שאתה מגיע לסוף, ההרגשה הזאת שהוא מדבר עליה, שהוא לא עושה אליפות עם ביתר, ומה שלא פחות כואב לו מזה שהוא הפסיד את האליפות, זה זה שהוא מבין שהוא לא יהיה שם יותר, כי הוא יודע שהוא לא הולך להישאר בביתר, והוא יודע ש-99% אף קבוצה גדולה שהולכת להיאבק על אליפות לא הולכת לקחת אותו יותר, אז זה רגע מאוד מאוד קשה, וקשה לך להתחיל לחשוב על זה. קשה, אני גם הייתי, אני מאוד שותף למה שהוא אומר פה. אני הייתי בדיוק באותה גישה, ידעתי, אתה יודע, ככה במאחורה של הראש, אני במכבי פתח תקווה, יש לי אולי איזשהו...
3: אבל אתה שסיימת עם מכבי באותו קיץ, חשבת שתישאר.
1: לא, ידעתי שזה 50-50.
3: כאילו לא...
1: לא, לא, זה לא, אתה יודע, זה לא הפיל אותי מהכיסא שאני לא נשאר.
3: כן.
1: אתה יודע. וגם לא היה לי בעיה עם זה. בגלל זה, אתה יודע, דיברנו על הרעיון של חזיזה ו...
0: כן. אתמול מתראיין אצל דני ענבר מומלץ בחום ללא מעצורים ו...
1: בדיוק. ואמרתי שאני יכול להבין אותו לגמרי, יכול, גם אם הוא היה טיפ-טיפה בוטה, זה הבן אדם, אני יכול להבין אותו לגמרי, ולהגיד שאין בעיה. הוא אמר משפט שם שמאוד מאוד התחברתי. הוא אמר משפט, הכל בסדר שאני כבר בגיל מסוים שאתם חושבים שאני מעבר לסיב, אני לא טוב למכבי חיפה. יש דרך. מה שליאור וברק ידעו, בסוף העונה, הם ידעו גם יום לפני פתיחת האימונים, או ביום של פתיחת האימונים שהם הודיעו לו. הם היו צריכים לעשות את זה יפה, ולא לתת לו לחכות כל הקיץ, בידיעה שהולכים להאריך לו חוזה, ויום לפני שמתחילים האימונים, או באותו יום להגיד לו...
0: אז זה לא היה המצב בביתר.
1: זה לא היה המצב בביתר.
3: זה מה שאמרתי, שאלמוג, הנה בדיוק ראיתי את אלמוג,

0: הוא... זה שמה?
1: יש לו מסיבה עיתונאים עכשיו.
0: הוא מאוד אמיתי. הוא מאוד אמיתי.
2: אז אני מעריך אותו על זה.
0: והוא לא חיכה שבוע. יום אחרי שנגמרה העונה, אמר לי, תקשיב, ככה וככה.
2: אז למה אני מבין את חזיזה? כי אני יושב בבית, ואני רואה את מכבי מתחילים להתאמן, ורק אחרי זה יום-יומיים ברק מתקשר אליי. אז אני יכול להבין את חזיזה על הדרך, ועוד פעם, אני הייתי בדיוק באותה גישה. לא רוצים בגיל 33, בסדר ולגיטימי.
0: 31, חזיזה.
2: לא, אני. הוא 31, אני כבר לא מהיר כמו פעם, אחד על אחד לא כמו פעם, אני לא רץ לעומק כמו פעם, לא עושה מספרים כמו פעם, אבל יש דרך, זה הכל.
1: אני משתגע שבגיל 34 הם מוצאים אותך לפנסיה. בגיל 34, פה זה זקן.
2: אז עוד פעם, אז עוד פעם.
1: לא, אתה מסתכל באירופה, אנחנו לומדים את זה עכשיו.
2: אותי אפשר להבין, אותו לא.
1: ב-2026.
2: את חזיזה אפשר להבין, אותו לא.
1: היכולות הפיזיולוגיות של צוותים, אני לא צריך להגיד לכם, הייתם במכבי תל אביב.
2: כן, אבל זה לא רק
3: זה. זה משתנה, זה משתנה.
2: זה לא רק זה, זה קשור להיסטוריית פציעות, זה קשור איזה פציעות עברת, וכמה הן חמורות, וכמה אתה סוחב אותן, זה מכלול שלם.
1: אבל היית בריא רוב הקריירה. אז אתה שחקן כזה, אתה לא צריך...
2: לא, הוא זה ביזיון, אני מדבר עליי.
0: זה גם מאוד תלוי, יש 34 שמדשדש כבר כמה שנים, ואתה יודע, בקושי משחק ופה, ויש
2: 34 שרץ לעליפות.
1: אתה רואה את הסגל של ביתר, יש לך מקום בסגל של ביתר?
2: יש לו מקום? עזב, לא, אני אקום ויצא, תדליק אותי. יש לו מקום.
3: טוב, בואו נתקדם. אנחנו ככה בישורת האחרונה, ושם אנחנו נשמח ככה לגעת בזריזות, אנחנו קוראים לזה השאלון המהיר. אתם שוט. רוצים לרוץ על זה גם, כאילו תבואו עם ההברקות שלכם. ובואו נתחיל ב...
2: צריך לענות שר במילה?
3: לא במילה, יכול גם להרחיב ולספר סיפור, אבל כן, להיזכר במהר, אנחנו נעלה נקודה ואתה תצטרך להגיב מהר אליה. Okay. אבל באמת, בסופו של דבר, הרגע המאושר בקריירה. הניצחון הגדול בקריירה, נדייק את זה. הניצחון הגדול בקריירה.
0: הניצחון?
3: כן.
0: מה?
3: לא, תפסיק אתה לתת לו תשובות, לרמוז.
2: לא,
3: עשית תנועות מאוד ברורות.
2: זה לא, כאילו, ישר הוא יורד.
3: אתה רוצה לעבור לשאלה הבאה ואז לחזור?
0: מה אתה מדבר אתה? על הדרבי?
2: אולי.
0: על הדרבי, כן. לא, ניצחון, תשמע, יותר קל...
2: יושב לך פועד הפועל, תרקוד לו על הדר.
0: אבל יותר קל לתת רגעים או תארים ממאשר משחק ספציפי, כאילו...
3: אז בואו נבחר, כן, העונה הגדולה בחייך.
0: לדעתי הטראבל עם פאקו.
3: 14-15.
1: תסביר. המכבי הכי טובה שהייתה? בעידן שלכם?
0: אני חושב שכן. חושב שכן. אני כל הזמן רואה את הגמר, כאילו משדרים את הגמר נגד באר שבע, ואני רואה את
1: השחקנים. שהוא שידר.
3: כן, כן, לא, אירוע גדול.
1: שלמה תחזיק אותי.
0: כן, היו לי אגב 3 בישולים בגמר הזה. זה לא... פריצה לקח את כל הפוקוס.
2: כמו שדאבו עשה לאוסבילו ביום שבת.
0: כן, ואני רואה את השחקנים מהספסל שקופצים לחגוג, זה מטורף. תקשיב, טל בן חיים, עדן בן בסט, גילי ורמוד, ברק יצחקי, כל אלה בספסל. אז תבין כאילו איזה קבוצה היינו. אז...
1: אני בורח מהשאלון שנייה, היחסים שלכם ג'ורדי היו? כל מה שאני שומע על ג'ורדי, אני רואה נצנצים בעיניים.
0: ממש טובים. בוא נגיד שהוא האיש הכי השפיע עליי בקריירה.
3: מה באמת, כל הזמן נסים להסביר פה עצם, על המהפכה עצם... שהאיש הזה חולל בכדורגל הישראלי, עבורך כשחקן, מה קיבלת ממנו?
0: עצם זה שהוא הביא מאמנים כאלה למכבי, כי אם הוא לא היה אז ברור שהם לא היו מגיעים, והייתה לי את הזכות להתאמן תחת מאמנים כאלה בזכותו, זה כבר משהו שמשנה קריירה. כל הסטנדרט שהוא הביא, כאילו אני זוכר את מכבי, אני עוד הייתי במכבי לפני ג'ורדי, השוק. כאילו, מבחינת תקשורת וקהל והכל. כל מה שהוא הביא שם, הוא באמת הפך את מכבי לאימפריה, וגם ביחסים בינינו, היה לנו המון... עם השנים, הקשר שלנו התחזק עוד ועוד, ברמה שהוא היה כבר מאמן, אז ממש מתייעצים על הכל, והיה לנו יחסים ממש טובים.
3: אז אפרופו זה, מי המאמן שהיה הכי משמעותי בחייך, בעיניך?
0: שאלה ממש קשה.
3: אז אתה יכול לפצל את זה, אני מוכן לקבל שתי תשובות.
2: זה כבר קל.
3: אתה מחליט בשבילו הכל,
1: המניע. אתה פשוט ילד מופרע של
2: הריצה. אני רוצה לראות מה הוא יגיד.
3: אנחנו נוזפים בטל, זה נותן לך זמן לחשוב.
2: לא, אתם נוזפים בי ואני עוד פעם מתפרץ עוד פעם. זה לא בטוח.
3: אז תעניין, אתה רוצה לענות במקומו?
2: לא, חס ושלום.
0: אני אישית, אחי, התחברתי לכדורגל, לסגנון, לאישיות של פטר בוס.
3: פטר בוס, שלא הסתיים בכלום באותה עונה, צריך לומר.
0: לא, אבל היה חצי שנה כיפית.
3: לא הפסדתם משחק, לא זכיתם בתואר.
2: לא הפסדנו איתו משחק?
3: לא הפסדנו.
0: אבל היה לנו בפלייאוף איזה 5 תיקו רצוף, 4 תיקו.
1: מאמן ישראלי שהיה לך שאתה אומר.
3: פטר בוס, פטר בוס, זה באמת, רגע, צריך להתעכב על זה 10 שניות, כי זה באמת מטורלל שיש מקצוע כזה היה פה. וזה באמת אולי מבדיל את ג'ורדי מכל אדם אחר שהיה, ואולי יהיה אי פעם.
0: בדיוק.

0: היכולת של להביא איש מקצוע כזה, שהיה ברור שהוא מאמן לגדולות, שפשוט היה איזה רצף כזה, איזה תקופה שהוא היה טיפה פנוי, ואפשר היה להשתמש בו. מאז, אייאקס, ליון, PSV, הצלחה מסחררת, עוד מועדונים גדולים שפחות עבד, מטורף לגמרי. ולא לקח תואר.
1: מטורף. כן, הפסדנו את האליפות ואת הגביע בעוד פער של שלושה ימים.
2: מאמן ישראלי? כמו שהתאמת לקראת את זרים.
3: תשמע, ברק וברדה. שניהם הייתי שנתיים, שניהם מאוד השפיעו עליי. שניהם מאמנים אדירים.
2: באמת?
3: באמת, באמת.
2: מאיזה בחינה? חדשני? מה?
3: קודם כל, כן. מאוד קריזמטיים, יודעים להעביר את המסר כמו שצריך, תמיד יהיה להם רעיונות, תימו את עצמם לקבוצה היריבה. באמת, הם יהיו, מאמין שהם יגיעו מאוד רחוק שניהם.
2: קבוצה שהיית רוצה לשחק?
0: שלא שיחקת.
2: שלא שיחקת, שהיית קרוב, שהיה דיבור, שהיה זה, שזה.
3: לא, אין קבוצה ספציפית. היה לי חלום להיות בספרד, שהייתי, אתה יודע, שהייתי יותר צעיר, אז...
2: אתה יכול להגיד הפועל, זה בסדר. כמה גול... יונה, אתה יודע כמה גולים הוא שם להגיד הפועל? אין דרבי שהוא לא... עכשיו, דור מיכה היה מבשל. הטיקט שלו היה מבשל. רק מבשל. בא דרבי, נהיה... זה אביאל ספידים.
3: נכון, נכון, נכון. היה לי זה גם נגד ביתר, במכבי.
0: השחקן הטוב ביותר ששיחקת איתו.
3: רן, מה אפשר להגיד? שיחקתי עם יוסי גם, אבל כאילו זה שנה כבר שהוא היה בסוף, אז עם רן באמת הייתי בבסי.
2: נבחרת פספוס? שלא היית יותר?
3: מאוד.
2: כי? דור אולי, דור עמוס של כישרונות בחלק הקדמי וזה כזה.
3: כן, חוסר מזל כזה. גם דור מאוד עמוס. בתקופה הייתי כנף, כנפיים מפלצות בנבחרת, טל וליאו ו...
1: מליקסון וגילי וכולו.
3: כן, היה קצת קשה. אני חושב שאם היה אז חמישה חילופים, היו לי עוד איזה 10 הופעות היום.
1: כמה זה קשה לך שאתה רואה? איזה שחקנים כן משחקים בנבחרת היום?
3: וואו, זה גומר אותי.
0: שמה?
3: לא, כי היום אתה רואה שחקנים...
1: אתה רואה איזה שחקנים משחקים היום בנבחרת? ודור יש לו שתי הופעות?
3: לא שחקנים רעים. כאילו שחקנים שנגיד נותנים חצי שנה טובה היום, הם פתאום אתה רואה 10, 12 הופעות.
1: בדיוק, זה מה שאני אומר, נו.
3: אני יש לי 4 הופעות בנבחרת.
1: 4 הופעות?
3: וכולם לדעתי משחקי ידידות. כן. הייתי בהמון זימונים. הרבה פעמים על הקסקס להיכנס או לא, ולא נכנסתי. ואני אגיד משהו שהוא כאילו לרעתי, היה כבר שלב שאני לא הייתי רוצה ללכת לנבחרת. ואני מתחרט על זה מאוד. מצטער על זה, והיום גם, כשהייתי בביתר שנה שעברה, הייתי אומר לחבר'ה הצעירים, הם אומרים, מה, נלך ולא נשחק? אמרתי להם, אל תעשו את הטעות שלי. אני היו פעמים שידעתי שאני לא הולך לשחק, ופשוט אמרתי, אני לא, אני פצוע, אני... אל תעשו את זה.
0: כאילו נבחרת. היה לך נבחרת?
3: הנבחרת.
0: שידעת שאתה לא הולך שחק, והעברת את המסר?
3: לא המצאתי דברים.
0: אבל העברת מסר שאתה מעדיף.
3: כן, אמרתי למאמן, תקשיב, אני בעומס. כן, כי ברגע שידעתי כל כך הרבה פעמים, הייתי כבר ממש, אני הולך.
1: אתה לא יודע איזה קשה זה, יונתן.
3: על הפגרה.
0: בוא נאמר ככה, כי עיתונאי שמלווה לו פעם את הנבחרת, אני תמיד מסתכל קודם כל על השחקנים האלה.
1: שם זה לעזוב את המשפחה כל חול המועד סוכות.
0: שהם משמעותיים.
1: 10 ימים לא להיות בבית, לא להיות בחגים, לא להיות זה, לחזור עם 0 הופעות, משתיים.
0: שהם גם משמעותיים בקבוצות שלהם, ויש להם מעמד, כאילו שהם גם מחזיקים מעצמם מעבר לזה לא...
3: תחשוב שבעונה שהייתי שחקן העונה, הייתי הולך לנבחרת ולא שחקתי משחק אחד אפילו בעונה הזאת. זה מטורף. כאילו, איפה היום שחקן עונה בליגת העל?
1: זה מקרה בלתי נתפס.
3: לא משחק.
1: מקרה בלתי נתפס. אם אנחנו כבר בנבחרת, אפשר לקבל בבקשה את הסיפור של בוסניה בחוץ.
3: לא, עזוב, עזוב סיפור.
1: למה?
3: לא, לא, לא.
1: זה
0: סיפור אתה גר.
3: לא, לא,
0: עזוב סיפור. תשמע, אנחנו פה בדיוק שעה. נראה לי סיפור אחד כדי לחתום את העסק אפשר. למה לא לרגע?
3: לא, גם סיפרו אותו, לא מעניין.
1: כן? סיפור מצחיק, זה לא נורא.
0: לא, כשיש אדם שיודע לספר סיפור,
3: תשמיע להם את ההקלטה שעשיתי לך אחרי השידור.
1: איזה שידור?
3: אחרי הפרשה והכל, תשמיע להם אחרי השידור את ההקלטה שעשיתי לך.
0: יש לי שפה לפעמים, מדברים, ואני אומר,
1: יש, תקשיב. אני אעשה לך בילדאפ את ההקלטה כמובן שאני לא אשמיע. אוקיי? אפשר לעשות רק בילדאפ.
0: תשמע, בוא, זה לא פה, אנחנו לא 4 אנשים פה, יש קהל
1: כזה.
0: ייתכן שיש אלפים שמאזינים לדבר הזה, אפילו עכשיו.
1: אוקיי, בסדר, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה לעניין, לא יודע אם זה לעניין, אנחנו נחתוך מזה ונעבור.
3: אז עזוב, יאללה.
1: כן, כן.
0: סיפור אחד.
1: לא, אני רציתי, אתה רוצה שאני אספר את הסיפור הזה של בוסניה?
3: מה? לא, לא, עזוב, סיפור.
1: יאללה, גזגז אותו. גזגז אותו.
0: אני סומך עליו.
2: אני חלץ, הבישול הכי גדול בקריירה.
3: אתה הולך לבאזל, אבל...
2: אני הולך לבאזל, כן.
3: קשה לי להגיד שהוא הבישול הכי גדול.
2: כי הוא לא היה טוב, הוא פשוט...
3: הוא בישול נחמד, הרמתי כדור, והוא... לא יודע מה הוא עשה שם, אז...
2: אז הגול הכי גדול בקריירה?
3: הגול, דעתי בגיל 19,

0: כדי דינמו קייב.
1: דינמו קייב,
2: הייתי זוכר את זה, וואו, אני זוכר את זה.
0: כן, היה גול טוב.
1: איזה גול שבאת עם הרחוק.
2: על איזה דרבי אתה דיברת אותך אגב? 3-2?
1: ברור.
2: לא זוכר.
0: 3-2.
1: אגב, זה ניצחון הכי גדול בקריירה שלי, ואתה יודע, אולי זה וה-5-0 שהייתי הרבה יותר דומיננטי.
3: אבל 5-0 הייתה נגד קבוצה גמורה, זה לא...
0: כן, אבל זה הקטע שתמיד שאתה שואלים אותך על ניצחון גדול, אתה מחפש משחק שהיית בו דומיננטי.
1: אז זהו, אז אני עדיין בוחר ב-3-2, כי בעיניי, אתה יודע, בשלוש דקות האלה הייתי דומיננטי של החיים.
0: נכון, אתה כן, אתה כן.
1: אתה מבין?
0: אני...
1: וזה ניצחון מטורף.
0: אני יצאתי דקה... אני הפסדתי 2-1 במשחק הזה, יצאתי דקה... יצאתי דקה 60.
1: לא, לא, לא, אני יצאתי
0: מוקדם, יצאתי מוקדם.
2: ההפסד הכי כואב בקריירה?
0: נראה לי שני הגמרים ממכבי.
2: זה מכבי חיפה?
0: זה מכבי חיפה ובני יהודה שנה אחרי שנה. כן.
3: בני יהודה בפנדלים, מכבי חיפה 1-0.
2: בני יהודה שידרת את מכבי חיפה שידרת גם?
1: שניהם, שניהם, כן. שלושה ימים קודם מקבלים איתנו 6 בבלומפילד.
3: כן.
0: כן. לא, בני יהודה זה היה... יום לפני אני אומר לגולסה, אל תדאג, מחר 4-0. תהיה רגוע, גולי. הוא מזכיר לי את זה עד היום.
1: אתה זוכר שהם...
0: בני יהודה, היו מפורקים באותה עונה.
3: רב שם עם ניסן יחזקאל רגע לפני הגמר, בסוף יעקב אסיאג על הקווים.
1: זה זיכרון, לא נכון.
2: כפיר אדרי על הקווים.
1: זה זיכרון.
3: מרים, אני זוכר.
2: ברור, כפיר אדרי ואסיאג על הקווים.
3: בדיוק.
1: אתה זוכר מה היינו עושים לטיבי עם זה שהיינו רצים לאליפות מאבק עם באר שבע, אבל מרגישים בנוח. היינו אומרים לטיבי בפברואר, אומר, איתן,
0: זהו, אנחנו חלופים.
1: שים את השמפניות במקרה. כן. אומר, רק בגלל שניכם לא נעשה אליפות.
3: אדיר, אדיר. תוספות, נוספות, דור, מילים אחרונות, תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה רבה, תוקה לי היקר שהגעת.
0: חיה.
1: מעריכים את זה מאוד.
2: איזה ציון אתה נותן?
1: ציון. משהו היה שחקן. פנטסטי.
3: שמע, אני מאלה שאני חושב שכמעט, רוב ועדי הכדורגל לדעתי, אתה לא מהטיפוסים שיצא לנו יותר מדי לשמוע אותם ולהכיר לעומק מדי, ולכן כל הזדמנות שיש, אתה יודע, טיפה להעמיק בכל הסוגיות הבאמת מגוונות שהקריירה והחיים הביאו אותך אליהם, תמיד תענוג. אחרי זה, טלי, קח אותך הצידה, יגיד לך, אתה צריך להשתפר וכאלה, אבל אתה אחלה, ותודה רבה שבאת.
2: ובהצלחה, ואני באופן אישי מאוד מקווה שאני לא אתחבל את התעלות.
1: ואנחנו מאחלים לליגת העל שדור מיכה יחזור אליה.
2: כל מילה, כל מילה. חסרים שחקנים
0: בדור מיכה בדיגת. תודה רבה.
3: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי, חותמים פרק מרתק עם דור מיכה. תודה טל, תודה אבו. אנחנו נפגש בשבוע הבא לסכם את המחזור השלישי.
2: אתה תגיע?
3: תלוי בתוצאה.
1: תלוי בתוצאה ותלוי אם תעשה לביתך, פרסומות, רכבת קלה, עניינים.
2: תשמע, הוא גוזר.
3: אבל זה פרסומת ערכית, תדע לך. היא חשובה.
1: כן, הלכת כי ערכית.
3: כולם הולכים מתנצלים כשהם עושים כמה לירות, כולם צריכים להתנצל על זה.
2: אני לא גוזר.
3: תקשיב רגע, לא, אל תלך לשם, אל תלך לשם, תקשיב. אתה יודע מה זה הרכבת הקלה לספורט בירושלים?
1: כן, כן, כן.
3: רכבת קלה לספורט בירושלים, שיש לך רכבת שיכולה להביא אותך, הנה אסף אבולעפיה, אתה תגיע לטדי.
2: בסדר, אבל לא... אבל התחנה בטדי לא עובדת.
3: מה?
2: אמרו לי שהתחנה בטדי לא תעבוד.
3: עובדת, עובדת. ואחרי המשחקים אתה צריך ללכת 500 מטר ברגל.
1: אבל לא להנדס תודעתי, לא היית עושה את זה בהתנדבות, נכון?
3: מה?
1: לא להנדס תודעתי.
3: לא, זה לא שאלה, אבל יש פה ערכים, יש פה ערכים שחשוב לקדם.
1: יש פה ערכים, מסכים.
3: יש פה ערכים ראויים.
1: והביאו את מלמיליאן גם, אהבתי מאוד.
3: אחלה.
0: אבו, מה יהיה מחר?
3: מלמיליאן, גיבור של היריבה העירונית שיש כבוד אליו. זה
2: קטע, אתה אומר. הנה, הוא שואל אותי עכשיו שאלה. מה יהיה מחר? אתמול דיברנו בפרק ואמרנו מה יהיה מחר, וזה משחק שאי אפשר לחזות.
1: אין לי אימור, אתה שומע? אין לי. אני כל הזמן יושב במרכזי, יש אחד, איקס, שתיים, אין לי.
0: אבל זה כמו כל הליגה השנה, לאלופה.
1: לא, לא נכון,
0: אני מדבר מבחינת הגדולות. אין לך איזה פייבוריט.
1: עכשיו המכבי תהיה מכבי חיפה. אמרתי חד סולו והאמנתי בזה גם.
0: לא, חיפה השנה תוציא אותם. אני מדבר על הארבע למעלה. קשה.
2: אז אתה יודע מה, אתה אומר לי, אם ביתר היו באים למחר כמו שהם באו לנתניה, אני אומר לך כאחד שהעם יעמיק. הפועל מפרקים אותם, אבל זה לא יקרה, ביתר לא תבוא ככה.
3: ברור.
2: עכשיו אני שואל אותך, אין שאלה אחרונה, רצה שאלה אחרונה.
0: ברדה, אבל ברדה נגד הגדולות אלוף. יודע להכין.
1: בדיוק, בדיוק,
0: בדיוק. תן לו, תשחק נגד ביתר, ולא נגד...
1: ולא נגד הפועל חיפה וסמי.
2: נכון, לגמרי. הייתי אלופה השנה?
0: וואו, שאלה קשה.
2: קשה.
1: שאלה קלה.
0: אני גם כל יום משנה את הדעה. זה נורא קשה, תשמע. אני לפני
1: שבועיים... זה לא אמרנו להם, שאתה חביתה.
0: אני גם, אני משתנה מהר. אני לפני שבועיים הייתי בטוח ביתר.
2: נו.
1: הם מנצחים ביום חמישי, מחר הם מנצחים, הוא בטוח עוד פעם ביתר.
0: לא, פתאום מכבי החזירו את גבי, הביאו עוד, מביאים עוד שחקן.
1: אבל מאבדים את רוי,
0: הביאו את רוי.
2: אין לי קבוצה.
0: גם באר שבע, המאמן הטוב בעולם, אפשר להספיד אותם.
3: הטוב בעולם?
1: טוב בעולם.
0: טוב בעולם. לא התאמנתי אצלו, אבל...
1: אתה מבין?

0: ממש נזרק את לשמן, ואנחנו מודים לדור מיכל, לשיחה פתוחה וכאלה.
1: תודה רבה, תוק עליה, אהוב.
0: יש בשבוע הבא,
2: יאללה, ביי, ביי.
0: התפזרתם שם?
3: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר. בלומפילד רוד!
4: בשני, הפועל באר שבע.
3: והרגע של הפועל באר שבע.
4: מכבי תל אביב.
3: מכבי תל אביב חוזר.
4: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
3: הכי דרמטי שיש.
4: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני, 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשלישי, מוריניו וריאל מדריד מול אלופת איטליה אינטר. ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. בחמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
3: מרים כאלה!
4: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
5: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא תאמן.
5: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
3: שופרייז.
5: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
6: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מהשנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים ללא התואר החשוב ביותר באירופה.
7: כי טוב לדעת

לא פשוט. ילדים רבים חווים חרם, אלימות ובריונות. לפעמים אפילו יום-יום. אם זה בכיתה, ברשת, במגרש, ואפילו בדרך הביתה. כל מילה יכולה לפגוע. כל תמונה וכל תגובה. אבל חשוב לי שתדעו, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. אם גם אתם מרגישים שפוגעים בכם או במישהו אחר, אל תשמרו את זה בבטן. שתפו חבר או חברה, שתפו הורה, ספרו למורה. כי לבקש עזרה זו לא חולשה, זה אומץ. הכוח הכי גדול שיש לנו הוא לשמור אחד על השני. לשים לב למי שנשארים בצד. להושיט יד. פשוט להיות החבר'ה הטובים.

0: mes collègues avaient déjà gagné 2 ou 3 Champions League. Et c'est vrai que c'était pas une craintive, j'avais pas peur parce que je savais que nous, on avait l'habitude de venir en Champions League.
1: Il y a que Zidane qui peut faire ça alors.
0: Non, non, moi aussi, je peux marquer des buts comme ça.
2: לפני שקלוד מקללה הפך לכוכב בכדורגל האנגלי, היה לו חלק חשוב בקישור של ריאל מדריד. ב-2002, שנתיים לאחר שהגיע לבירת ספרד הצרפתי, שהיה אז בן 29, קיבל הזדמנות לזכות בתואר אירופי ראשון בקריירה שלו, והתשיעי בתולדות ריאל מדריד. באייר לברקוזן חיכתה להם בגלאסגו, סקוטלנד.

0: Appel, j'étais blessé, j'avais une petite blessure au niveau de la cuisse. Et je discutais avec Del Bosque, je lui ai dit, voilà, coach, je me sens mal. Il m'a dit, bon, c'est pas grave, le plus important, il faut que tu sois dans l'équipe et fais le strict minimum. Mais après une finale, on se retient pas dans une finale. Moi, j'étais excité. Tu vois l'ambiance, tu vois l'environnement. Mais c'est vrai que notre environnement avec le Real Madrid était d'un calme, d'assurance. C'est vrai qu'on avait une équipe qui doutait pas. On avait des grands joueurs. Raúl, Morientes, Figo, Zidane, Roberto Carlos, Hierro, moi-même. On était les Beatles de cette compétition-là.
1: Raúl Cavas Richon. Das Lucio Eshva. לקראת סיום המחצית, התוצאה הייתה 1-1.
0: Le ballon est parti à gauche, c'était un ballon long de Roberto Carlos qui courait. Et puis il a juste repris le ballon comme ça parce qu'il fallait qu'il le mette dans la surface. Mais le geste de Zidane est le geste de grand joueur. Il sait où le ballon arrive, il regarde même pas, il juste regarde si autour de lui il a un peu d'espace pour réaliser ce geste-là. C'est un geste exceptionnel. Je pense que ce genre de geste, tu peux l'essayer 40 000 fois. Tu pourras pas faire la même chose.
1: הבעיטה של זינדין זידן הפכה לתמונה המפורסמת של הערב, אבל היא נבנתה על בסיס שסיפקו שחקנים קבוצתיים כמו מקללה.
0: Parce que moi je pouvais plus sprinter. On se rend pas compte. C'est vrai qu'on est joyeux, on court partout, on s'embrasse, tout ça, tout. Mais l'adrénaline, elle n'est pas encore descendue. Et c'est vrai que... Ouais, on partage le temps avec les coéquipiers, la famille. On appelle nos enfants, si on a des enfants, notre femme, père, mère, sœur, les amis. Les coéquipiers, on est là, on discute. Mais c'est après que tu réalises, ah, je l'ai. C'est une sensation que je conseillerais à tout joueur quand il a la possibilité de vivre ces moments-là, de le vivre à 200%. Gagner un trophée comme ça, je pense que c'est un rêve pour tout joueur.
2: מכבי תל אביב, היא מחזיקה גביע המדינה ווינר. בלומפילד רון!
3: בשני, הפועל באר שבע.
2: והרגע של הפועל באר שבע.
3: מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב חוזר.
3: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שני 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מול אלופת איטליה אינטר, ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים בערוץ הקיבוץ.
4: מרים כאלה!
3: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
6: הצגה.
5: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
6: לא תאמן.
5: היורוליג וערוץ הספורט, עם הכל.

0: תל אביב.
1: שופרן!
0: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר תירוף!
1: איזה יופי!
0: כל זאת ועוד! בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
2: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מאז שנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה. כי טוב לדעת. טוב לדעת שקרלו אנצ'לוטי הוא המאמן שזכה הכי הרבה פעמים בליגת האלופות. למאמן האיטלקי יש לא פחות מ5 זכיות בגבי עם האוזניים הגדולות, למרות שקרלו מאמן כעת את נבחרת ברזיל, בכל זאת יהיה ייצוג למשפחה בליגת האלופות העונה. בנו דוידה מאמן את ליל הצרפתית.
3: כי טוב לדעת.
2: טוב לדעת שמאז שלאו מסי עזב את ברצלונה, אלופת ספרד לא הגיעה אפילו לגמר ליגת האלופות. פעם האחרונה שהקטלונים הניפו את הגביע הייתה ב-2015, שניצחו בגמר בברלין את יובנטוס.
3: כי טוב לדעת.
4: תהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
5: צהריים מצוינים.
4: ולא סתם הזמנו אותך, אריק. בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
5: תודה רבה.
4: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה... היי בתשרי. הנה, אתה שולט. יפה. מה שלומך קודם כל?
5: ברוך השם.
4: איך זה להיות בן 70?
5: האמת היא, מספר. לא מרגיש...
4: זהו?
5: כן. לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
4: יש את הבדיחה של מליניה כשהיית אצלו חניך.
5: נכון.
4: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. זה, ככה אתה מתחיל את היום.
5: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
4: יפה.
5: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי, זה תחילת היום שלי.
4: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
5: בערך 20.
4: אז זה לא בגיל... 20?
5: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה.
4: כן, עוד מעט ניגע בזה.
5: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילין, כבר היה לי בצבוצים של
4: סיאסות. בצבוצים, אבל מתי השתלט
5: האפור
4: לגמרי?
5: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת העל את הפועל אילת, שהייתי בין 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבא,
4: ותדע לך שזה טוב.
5: זה גנטי.
4: לא, אני אומר זה טוב, הרי אתה יודע מה מספרים, יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18, מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו, כל הזקן שלו שחור, והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
5: לגמרי.
4: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
5: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו, אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים, שבטח ניגע בהם בהמשך, אבל אני...
4: מה למשל, תן לי, בוא
5: קודם כל משפחה.
4: משפחה זה הכי חשוב.
5: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
4: מה? עוצמה מודיעין היית?
5: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
4: מה, מנהל מקצועי?
5: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם, מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות, עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 23, 24 למעשה,

0: לא נחת.
1: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
0: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
1: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס ה-FCC.
0: ואז מהשיבה באוקטובר, מחקו את המספר שלך.
1: לא יודע למה, אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה בפיבה.
0: בוא קודם כל נרים לחיים.
1: לחיים. בריאות.
0: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
1: אמן.
0: טוב. בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, ועוד מעט נחזור לסיפור של מגלן. יש לו ברוך השם שבעה נכדים. הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70. הוא היה חייל קרבי בסטילים. הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34. הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
1: הכל נכון. יפה. יש עוד תוספת, גם דוד לוי,
0: ראש
1: הפז. כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
0: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
1: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
0: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
1: לא, הוא ברח לרוסיה.
0: אוקיי.
1: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
0: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
1: מה זאת אומרת?
0: בגין היה איתו.
1: בגין היה איתו, כן.
0: וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
1: הוא היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
0: מכיר את אמך?
1: סליחה?
0: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
1: אמא שלי מילדי טהרן.
0: וואה.
1: הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל. למדה תיכון עדיין במקווה ישראל. הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל. הכירו פה והתחתנו פה.
0: וכמה אחים יש לך?
1: יש לי אחות רבקה, גדולה ממך. בשש שנים, ואח ישראל סרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
0: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם.
1: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר. אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
0: משחק הוא של השלוש הפרש. עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או
1: תראה, למדתי
0: אלקטרונית. היית עתודאי למעשה.
1: למעשה, למדתי אלקטרונית בתיכון.
0: כן.
1: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
0: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
1: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
0: אתה מחזור 74, לא?
1: אני 73.
0: 73?
1: 74, סליחה. 74, סיימתי תיכון, ואז במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה אנחנו עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה... ותיקנתי,
0: 8 שעות נסיעה מנתניה.
1: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט
0: שלי. אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים ופעם בארבעה שבועות אתה יוצא הביתה?
1: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקציני נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק.

0: אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים,
1: התחלתי,
0: הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
1: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? זה כמו היה... שגם ההורים שלי אמרו לי באיזשהו
0: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם 3 ילדים קטנים, אנחנו עם 3 ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה ואמרנו, יאללה, לוק, אמרתי לאשתי, תראה, אני בן 34, אם עד גיל 36 אני לא יאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין, יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה. שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי. זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה, אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מכיר את ה... בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכו', אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ון דרסן.
0: החמישייה הייתה לייזי, ליאו, שנה שנייה זה כבר היה וויל.
1: איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סינס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באילת, נכון שהם לא עושים את הפלייאוף העליון של 4 הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, ו... היה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
0: הולכים לחדר של שימון.
1: שימון. מה זה לחדר של שימון?
0: למשרד של שימון. וסוגרים עניינים. אני חוזר לאילת, מודיע ליושב ראש של אילת, נרי סגל, והיה לה, זה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה כן. קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אילת...
1: ניצלת.
0: לא הסתדר. לא משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אילת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו אז העורך דין שלי, היה שימון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאילת, והכל הודעתי לאילת. אילת מיד, כמובן, אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים.

0: לי בהצלחה. וחזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון או המנהל הכספים.
1: ברנוביץ'
0: או...
1: לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי. השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגביע אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית, אנגלית בשם כן. גילפורד קינגס, כן. עם פירסון ההוא של ה-140 קילו, קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברדליף ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
0: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בהסכם
1: ג'נטלמני,
0: בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני בין דיוויד בלאט, החלטנו שאנחנו...
1: זה היה ריב, היה, כאילו היה, היה, היה קץ, לא
0: דיברנו, לא דיברתם, שנים.
1: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
0: משהו כזה.
1: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
0: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
1: שם היה סולחן.
0: הרים לטלפון אבי אבן.
1: אוקיי, הוא השושבין.
0: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
1: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
0: הוא גר לידי.
1: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
0: נכון, עם רלף, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
1: יפה.
0: כן? והלכנו קדימה ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
1: יפה מאוד.
0: לכן אני לא מרבה לדבר על זה. כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
1: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
0: לא פותחים את מה שהיה.
1: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
0: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
1: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
0: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועים בכירים באיגוד הכדורסל, טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך, בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים. אלה היחסים.
1: יפה. ואז אתה
0: שרק יהיה בריא.
1: חובר לרל ושוב יורד לרעננה. ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג. מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
0: תראה, נתחיל מתומר... אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
1: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
0: כן.
1: שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
0: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
1: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה הוא מקבל $1,000.
0: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח שלוש וחצי זריקות במשחק, וקולע אחד וחצי. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
1: זה לא רע.
0: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר שתומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים, זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו. אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אומנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה, עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
1: שינית גישה? מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים
0: שמבוגרים ממני, אבל
1: אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
0: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה. קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
1: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה
0: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אצלו יכול להיות שזה לא בוקר, הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
1: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
0: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אתה שולח לי.
1: נכון.
2: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים. יום. אני שוכח מקסימום, אני שולח לו באיפור.
0: יום, יום. יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
1: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
0: כן, הוא צעיר מכולם בשנה.
1: ופתאום אתה כובש את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד בית, הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין בי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, כששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן,

0: בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתוח בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
1: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
2: יש לו דברים, היו לו דברים, כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
1: קודם כל לתפוס את הכדור עם השתיים.
2: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים למשל בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם. אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
0: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו.
1: הוא סיים גם.
0: בשבחך מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חץ, אם נדבר על אותם אלפרים וליפשיץ וקוחנסקי ובלדי ואנטו קזנוסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, אז אני חייב להודות שמגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
1: עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
2: היה מוקדמות, אני אגיד לך.
1: וניצחתם את ספרד.
2: לא, הפסד, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד, נדמה לי, עכשיו בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
0: נכון.
2: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייה שחיף. הוא דייה שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו... במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו, תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פאסבריק, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פאסבריק, תחשוב שהוא משחק עם גארדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גארדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
0: נכון, היו כוכבים
2: וליאור היה לוקח את הריבאונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסבריק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? אז תוך כדי ריצה לפאסבק הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
1: בוא נלך שנים קדימה, ליאור היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
0: נכון.
1: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה, ב-2013 בלובליאנה, ו-2016... קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
0: הבק-טו-בק שהרסתי.
1: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו, אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
0: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
1: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויאבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויאבות גם מהקו?

0: אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך?
1: זה קודם כל יכול להיות, ויכול להיות שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל העונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא, ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו החידש שלי.
0: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
2: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
0: בנבחרת, אבל זה גם...
2: ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק את העתודה, ותראה שליאור לא היה קלה אנשין רע.
0: במרוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
2: ומשהו קרה שם.
1: רמת האנשין שלי ירדה עם הזמן.
2: נכון.
1: היא הייתה הפוכה, היא הייתה מדהימה הפוכה.
2: נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
0: ברור, אני גם אומר.
2: הם לא יכולים לקחת...
1: גם זמן קצר.
2: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
1: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
0: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? השבעים.
1: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי כדי, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שימשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימלא לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת... מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ, טופ, טופ שיש לנו בארץ. מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות. יותר מזה, כל השאר, שטיות.
0: ליאור, תודה רבה שעלית.
2: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
0: שלך גם יהיה יום הולדת.
1: תודה, תודה.
0: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
2: כבר לא זוכר, אבל...
0: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה. פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003. מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
2: שתי אפשרויות.
0: אמרת פעם משפט שאריה דוידסקו אומר, יש פה מאמנים שפוטרו.
2: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו. כן?
0: פוטרו, אוקיי.
2: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית, לפקוט, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה, יש נפילות בדרך, ואני חושב שזה בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
0: ואתה לקחת את עצמך.
2: ואני לקחתי את עצמי, ונסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
0: לווגאס, אוקיי, מעניין.
2: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מניג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, אולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה,
0: מאייר זה אותו אחד, דן אלדר,
2: דן אלדר, בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה. ופתאום לקום ולסוע להולנד, בוא נגיד ככה.
0: אימנת קודם במונס.
2: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
0: באמסטרדם, אוקיי.
2: בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה.

0: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי 4 שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבת העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא
0: מאמן ספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך 3 אליפויות בהולנד.
0: יש לי 3 אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, 4 שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, באמת זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. לא רוצה, אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך. כן?
0: אבל יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, טוב. בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורח הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים, עודד. מה שלומך?
0: אהלן, עודד.
2: אריק. לא יוצא לנו להיפגש, לפחות ככה.
0: כן, לפחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, עונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני. מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את
1: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
2: שוב, תכף נגיע
1: לאריק,
2: כמובן, אני אומר, זה זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל, אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק, ובכלל, זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו, ולראות כמה הוא התרגש, וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו פחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים

0: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד זה מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטיים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט עבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במסגרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות. וזה מעבר לזה, אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועוד עד אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה ברגעים קשים אריק שמה לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
0: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עמוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שלנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
1: הצלחות. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
0: זה כן, קודם כל לרצות. אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עוד עד שאלה אחרונה, למעשה אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
0: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות. אני חייב גם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעוד את קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
1: סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועוד את קטע שארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל. אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עוד, שנה שתצליח בהכל. עוד את, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן.

0: פעם, יותר חשוב מהכל, שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים, אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת הזאת, זה גם משהו שלמדתי כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המעממת שלו. וזהו, ולהגיד שאני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב שכמו שאומרים גיל זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לו, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה, עוזר מאמן של עודד קטש בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
0: שנה טובה,
1: ברוכות. תודה,
2: עודד. שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באילת, אחרי שחטפת באילת 20 הפרש.
2: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, השתיים אפס, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
1: באת עם בוקס אנואל על פרגו.
2: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, שמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, שמע, אילת, פיינל פור.
1: זה יפה.
2: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד. אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
1: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אילת, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאילת, שוכחים את זה ביד אליהו, שלחו להביא את זה.
2: זה אני לא יודע.
1: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה כמובן, הפעם לא שכחו את זה, באגנב, לא יודע, אחרי אימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של עסקית קפה.
2: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם,
1: בוכה,
2: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
1: טוב, אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות, אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה שלקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
2: תראה,
1: עם פרי.
2: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
1: נו,
2: נגד מכבי חיפה, חיפה
1: ב-2-2.
2: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל

במשפט, הקבוצה, קבוצה שהצליחה באירופה ו... ולא הצליחה בארץ בכמה, בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה ש... כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני

0: בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות אליה, אתה הולך פתאום לדנק ומחתי דנק, כאלה.
1: כן. ואז מגיע... עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
0: רגע, רגע. נו. ואז היה לנו איזו בעיה אישית.
1: כן, נכון. כן?
0: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
1: הנה, התנצל אבל.
0: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
1: כן, אני יודע.
0: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, והוא דיבר, ואז אמר את מה שאמר.
1: ואז
0: חבקנו ו...
1: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן, זכרו לברכה, אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח אליפות, תאמן בעונה הבאה.
0: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
1: אוקיי.
0: כן, אז זה היה...
1: אוקיי.
0: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי...
1: אז היית צריך לוותר על ראשון.
0: בקיצור.
1: אוקיי.
0: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
1: כן,
0: לא הגיע.
1: כן, כן, לא יודע, נכון.
0: נדמה לי שחתם...
1: נכון, לא הגיע.
0: נדמה לי חתם בטורקיה.
1: בדרוש הפקה, כן. המשיך, כן.
0: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן, אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, עכשיו. שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
0: ארבעה משחקים.
1: כן,
0: ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש,
1: כן, נכון.
0: בממוצע.
1: נכון. כן.
0: אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו ספן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצעד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
0: הצעד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה להרצליה.
1: כן, אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לך, לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
0: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם, כל טוב, ביי ביי.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה, אני ועמית היינו אוהבים, אפילו פעם מכות.
1: אני ראים מי הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם לשמות, האם זה היה...
0: אני מטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שיש לנו וואן שוט לעשות פלי אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ.

0: אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם היית אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.

0: יודעים מה אני, מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה, אתה, מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בענייני, בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכפיד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפרק.

0: פועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם. אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות. העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום. אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית. הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה. הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה. הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות. הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
3: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון.

0: טון לוותר עליו מהצד שלנו. כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן. הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה עוד, הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקום.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
2: קולין מלקולם עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו. למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה. נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
2: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
1: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג.
1: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלי אוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הקלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנ פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק כן. בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש, שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון. בהנחת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה חמש. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה ארבע, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה ארבע, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה חמש, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם חמש, גם ארבע, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו שהוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4, ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד

0: משמעותי בשנה שעברה בשבילנו כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום בלב
0: אחר? אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5, שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ, איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי-אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא

0: חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
0: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ובסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
0: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת, כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
3: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
0: והתאמה.
3: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
0: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם, שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו, או להפך.

0: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
1: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
0: כן.
1: לדעתי.
0: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלד, אז הזכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן בדברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
0: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
0: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
0: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
0: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
0: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
0: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו. להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ואני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
0: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
0: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
0: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
0: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
0: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
1: אתה שואל אותי
2: בתור שגריב
1: בולגריה? בתור חובב אוכל ידוע. בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס. וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
0: נכון.
1: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה, שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על זה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
0: וואי.
1: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
0: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
1: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
0: חששת לחייך?
1: לא.
0: לא, אני צריך, לא.
1: אולי היו כאלה שכן.
0: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
0: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
1: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
0: והמפתח פתח, כאילו...
1: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
0: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
1: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
0: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
1: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
0: אתה.
1: דני לא מצפה.

0: אם היא יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג, כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו.

0: עונת רוקי מדהימה, אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד, או טורו. אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה? אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?

0: אגב,
1: זה, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו עוקבים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
0: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור 10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
0: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
0: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
0: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
0: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
0: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
0: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז לכן אני
1: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
0: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורוליג ועוד אליפות למכבי על הראש.

0: שלכם, או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג?
1: שאלה של רשע.
2: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב שנעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור,
1: תקן אותי אם אני טועה. עשינו פלייאוף?
3: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף, אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
0: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא העונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
0: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
0: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
0: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
0: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
0: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
0: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
0: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
1: וכן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רב.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
5: שלום לכם. שלום.
2: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
5: אוקיי.
2: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה... אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
5: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
5: לומדים, מסתכלים. ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות. אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
5: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה ש... אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
2: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר, אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
5: אני אגיד לך משהו, לא תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל, שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית הרבה,

0: ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת, וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד, אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או השני, אני חושב שתהיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזכו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
0: שלך? כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים מה, איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מירוסלביה.
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, וזה. אמרתי, לא, מה? אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא, ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, לא. אני דווקא, אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו,

0: המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד. אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עושה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש

0: שאתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם, ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת, וגם לראות אימונים, וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו באלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות סכנים, אתה יכול למכור סכנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת... להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה, בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, וריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטק, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנו איתו, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי ל...

0: לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי לי, לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים, מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה, אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, הוא חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו, מה אנחנו. אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת, במכבי נתניה,

0: בהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בביתר תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומכרנו שלוש שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על, על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה, היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לפקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להחזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול,

0: לדעת אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת ודרך הדברים מסוימים, ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש ו... מבאר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי, אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי, עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגלד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא. הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון. פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון. צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך במכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר, הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שהוא

0: צילי. שהוא אצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו, היה לו מילה טובה מול, מול השואה ואצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא, הוא, הוא, הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו. לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו, וליאור רפאלוב, אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית
1: הראשונאי. אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר. אתה יודע, דיברנו גם עם, עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב.
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, שהוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבטים. אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים. לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של הרעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף לדולב אותו... כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן.
3: הלאה.
2: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים,

0: זר ו... ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני... דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
1: ביום ההולדת
0: שלו. ביום ההולדת שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו. וחסרונו יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. בטח. אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב
0: לליגה. חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק שפנרבחצ'ה סיימה אליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין לדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה סיימה אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בשיא 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק כמו שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחת בשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הליגה גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: מכירים כבר הרבה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
0: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבוע יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימיירי זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז...

0: תוסיף לי, לא, אני אגיד כמה דברים ואתה מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג, אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג, בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון, ובליגה הצרפתית, בליגה, 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג, נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז המספרים, אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות. ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות... ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
0: גול... עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי עוד יהיו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין.
0: נכון.
1: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: נכון. עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: באופן יחסי, כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
1: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
1: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו, קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן-אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
0: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
1: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן.
0: כן.
1: של השחקן.
0: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... או לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
1: ולך תדע,
0: ואולי יהיו עוד.
1: בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום.
0: נכון, אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון,

0: אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
1: אגב, פאונד. אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, זאת אומרת, שבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של, של אנדרסון, זה כן. לא נורמלי.
0: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר בוודאי, שלו קופץ.
1: בוודאי.
0: במקום הרביעי
1: כמובן מתי... שגם אם הוא אנגלי אז המחיר שלו
0: נכון,
1: הוא זר,
0: נכון.
1: אנחנו רואים את זה לא סתם
0: כן, אבל עצם, ברגע שאתה גם זר ברגע שאתה לא, בליג נכון, אנגלית
1: אבל לא סתם הנה, העבורות טונלי. הגדולות הם, הם, הם, הם של שחקנים אנגלים שתי הגדולות ברגע שאתה אנגלי בכל זאת אנשים רוצים לראות גם, גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם
0: נכון, אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול ונאקי מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה,
1: מקסנס פלאס וצ'לסי. הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אפשר להוסיף עוד כמה
0: מיליונים. שוב, אבל...
1: לא, לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר. ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל סב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בעשירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
1: את גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-66 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל עוד המשחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני אומר, מבחינת
0: הקבוצות. רובם ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, הוא זמן יותר מדי ל...

0: לאימונים כל שבוע שיש להם משחקים.
1: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
0: ויש פה עוד עניין.
1: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
0: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא...
1: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח ריאליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט הוא אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית, עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, רגילים, אבל...
1: מאמנים 10 שנים.
0: פרגסון
1: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
0: גם דיוויד מויס באברטון היה
1: 6-7-8 שנים.
0: 10-11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון, אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות, זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות, וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
1: כן, כן.
0: מחמם, הדברים, הדברים...
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
0: מאוד מפתיע, כי כולו חשוב שהבנו שהגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל מדריד.
1: כן. נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום,

0: חבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון וג'ון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו,
0: אוקיי, החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו של קן מקנה, בסדר. אבל זה זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים. זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8. זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
1: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
0: מדריד. הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין,
0: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוט בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה...
0: לא, זה עשרות.
1: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה... זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא פטר סדרתי, אבל...
0: לא, טוט בולי זה...
1: אבל טוט בולי...
0: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוט בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: הוא גם עכשיו...
0: שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
0: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, והגיד, אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, עיסה, קיקי טיקי וכן.

0: הלאה, 483. וצ'לסי, ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה. זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם אף פעם מהגביעים מאוד מוקדם. נכון. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה.
1: נכון.
0: כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
1: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך תרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יגר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקאנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
0: מהמורים... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: דחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8-7. עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי...
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני ווולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מנצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.

0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל. וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0. אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, אה, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו בגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. ששני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים, עכשיו אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן.
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל. נכון. עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של ה-100 ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. הוא הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס,
0: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה, לא משנה, הפסידה בפנדלים, אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות,
1: אין ספק,
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט, שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעבור, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראה, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות. אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל, לוקחת אליפות...
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, היית כבר לגמר ואתה רוצה לקחת את הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני, ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכולי. אז הם ירצו הכל, אבל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.

0: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר, ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג, או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית. ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן, גורדון סטרחן... כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות.
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: גם עבר בליץ אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18 ו-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאן, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם סנדר לד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
0: נגד
1: ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, הרבה אמרו שהוא בעצם, דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום,

0: הוא לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, הקבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה, הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא... מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם מגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
0: לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמר, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, הוא צריך לתת לו...
0: לא, יתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: עיסק זה הכישלון קולוסל.
1: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינת נהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח...
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים,
0: אבל עדיין... איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. לא, לא, אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו
1: היא... העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, נכון. זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10? 10. 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: שתי זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: זה. נכון.
1: את הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מנצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן

0: הם הכי חשוב שלה.
1: רודרי, רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
2: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
2: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, מה זה בעיה? היא לא...
2: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
2: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
2: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
2: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין נכון. פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
2: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת הבריק
1: נכון.
2: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
1: הולנד,
2: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
2: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
2: בלי תכלס.
1: כן, זה פרש.
2: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
2: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
2: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו ניתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
2: כן.
1: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
2: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
1: 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
2: אוקיי.
1: מגן הקהילה, מגן מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
2: של פרגוסון.
1: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד של אחד עכשיו. אני לא אומר שציתי, תיקח טראבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
2: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
1: בלי אירופה.
2: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
1: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, צריך לדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
2: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
1: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
2: כן.
1: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
2: מה אתה אומר?
1: צריך לדרג.
2: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
1: כן,
2: סיטי לא תהיה בין
1: שלושת הראשונות. אבל הלך במקום חמישי גם הולך
2: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
1: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
2: ה... וזה מאוד עזר לה.
1: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
2: הוא אמור להיות זמני.
1: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גמרה ראשונה את ה...

0: ליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: בחיית נקודות, 39.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל כבד. אבל זה מראה, זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר... עכשיו, יש בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במה יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. מה, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד על מנצ'סטר יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין מנצ'סטר יונייטד... לא יודע, כאילו, מנצ'סטר יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני יפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שאז סיימה...
1: שאז היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. שמע, אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: כשנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך
1: הם זה... הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא לקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות,
0: מועדון פתאום. 120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שכמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול להיות שהוא
0: יישאר. לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, הוא כנראה שיעזוב,

0: קבוצה כמו קריסטל פאלאס לא משלמת 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: טוב, תראה, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פיירסאז'.
0: בדיוק, פיירסאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פאלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
1: איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות
1: ברור,
0: האלה.
1: ברור, ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הרעבה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם ככה, הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, משחק, קריסטל פאלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, זאת אומרת, ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פאלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען, גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימרי, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאוטהמפטון, אם סאוטהמפטון וווסטהאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: נכון, יש בליגה השנייה. יותר
1: גדול. 6 קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמוט, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה, אני צריכה את ליץ.
1: ושחקה אז בגביע מחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה שנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים,
1: סנדרלנד תלמידי,
0: שלא הכירו, לא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן,
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד, שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פאלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג,
1: קבוצת
0: בת. זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך

0: בתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה הגדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, לא, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. שמע. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל...

0: דיסלדורף, כאלה.
1: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, ובורנמוט וכו', שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
0: טוב, טוטנאם זה לא...
1: בסדר,
0: לא, עדיין... זה פחות מפתיע.
1: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
0: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון?
1: ארסנל יונייטד...
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, כן. וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: לא וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: שלום לכם, הפודקאסט סיפורו של משחק ממשיך להסתובב ברחבי הגלובוס כדי למצוא את האירועים הספורטיביים ששינו את ההיסטוריה, והפעם, מייקל ג'ורדן עושה את אמריקה. שוב, ולא בפעם האחרונה. אבל הסיפור הזה מתחיל רחוק, 2400 קילומטרים משיקגו הנוצצת, ומערב כדורסלן לבן וקטן, פאוור פורוורד שחור שאוהב לנהוג על מסעיות, ודחיפה אחת קטנה, שאם היא הייתה הופכת לעבירה, האגדה אולי הייתה מתפוגגת. אני מאי רונן, וזה הסיפור של המשחק השישי בסדרת הגמר של 98, יוטה ג'אז נגד שיקגו בולס. יוטה היא לא מדינה חשובה במיוחד בארצות הברית. בכל השטח העצום שלה יש את אותו מספר תושבים כמו בברוקלין, ועם רוב מורמוני ונטייה דתית מובהקת, מדובר במקום די משעמם. אבל בליל קיץ אחד, ב-1998, ההיסטוריה בעצמה הגיעה לסולט לייק סיטי. אם כדורסל דומה לדת, אז יש למשחק הזה נביא אחד. ובאותו לילה הוא עשה בדיוק את מה שציפו ממנו, ובכל זאת השאיר מאות מיליונים בפה פעור. הוויכוח הקלאסי בין כל חובבי ספורט נוגע לשאלה מי הוא הגדול מכולם. ה-GOAT, greatest of all time, כפי שאומרים באנגלית. בכל ענף ובכל תקופה נזרקים שמות, תאריכים, סטטיסטיקות ורשימות תארים. במקרה של מייקל ג'ורדן, מספיקה דקה אחת מכל הקריירה הבלתי אפשרית שלו כדי לסגור את הדיון הזה. משחק מספר 6 נגד יוטה של מלון וסטוקטון, תואר אליפות שישי ושלישי ברציפות, וסל ניצחון אייקוני. Game over. ג'ורדן, open, שיקגו with the lead! המשחק האחרון של שיקגו בולס הגדולה, הקבוצה של שנות ה-90 בספורט האמריקאי, אולי אפילו בספורט העולמי. סמל השור האדום עם הקרניים הלבנות הוטבע על כובעים, חולצות, תיקים ואביזרים, בכל נקודה בגלובוס, בדיוק בזמן שבו דייוויד סטרן הפך את הליגה לעסק גלובלי. זה היה המשחק האחרון בבולס של לוק לונגלי, דניס רודמן, סטיב קר, סקוטי פיפן, המאמנים פיל ג'קסון וטקס וינטר, זה שהמציא את התקפת המשולש, ושל אחד, מייקל ג'ורדן. בצד השני, עוד מועדון שחווה את אור הזהב שלו, פסגה שהוא לא התקרב אליה מאז, הג'אז של ג'רי סלון, עונה עשירית שלו כמאמן ראשי, עם מלון וסטוקטון, שני חברי היכל התהילה לעתיד, שחקני הדרים טים בעבר, ועם תלקיד קבוצתי אדיר ואחת ההגנות הטובות של התקופה. סלון, שגדל במשפחה חד-הורית של 10 ילדים בחווה באילינוי, היה מאמן עם סבלנות. הוא בנה את יוטה שלו לאט אבל בטוח, ועד אותה עונה הציג התקדמות רצועית.

0: תופעה. שנתיים קודם לכן, הבול סיימו את העונה הסדירה עם מאזן 72-10 היסטורי, הג'אז סיימו רק במקום השלישי במערב, אבל ב-98 לג'אז ולבול זה היה את אותו מאזן, 62-20, ושני הניצחונות של יוטה בעונה הרגילה קבעו שהיא תזכה ליתרון הביתיות בגמר. אז מה בעצם קרה עד שהן נפגשו בגמר? יוטה אומנם עבדה קשה בסיבוב הראשון נגד יוסטון, אבל היא טילה בחצי הגמר האזורי נגד הספרס, ובגמר היא כבר לקחה את הלייקרס בסוויפ. אצל הבול זה היה הפוך, ניצחונות קלים נגד ניו ג'רזי ושרלוט, ואז סדרה מפרכת מול אינדיאנה של רג'י מילר, שהוכרעה רק במשחק מספר 7, בסך הכל הפעם השנייה בכל 6 האליפויות של ג'ורדן, שסדרה מגיעה ל7 משחקים. ההרגשה הייתה שמועדון בירידה פוגש מועדון בעלייה. ואולי בפעם הראשונה, מאז שהוא הגיע לגמר, ג'ורדן לא היה פייבורית לחבק את הגביע המוזהב בחדר ההלבשה.
1: העונה הזו של 98 הייתה עונה שהחבילה פורקה. זאת אומרת, הם קראו לזה The Last Dance, פיל ג'קסון ומייקל מחליפים הקיצות כל הזמן מול ההנהלה של שיקגו בולס. אני עדיין חושב שאם איכשהו במשחק השישי בסדרה ב-98 שיקגו לא מנצחת, אז יוטה לוקחת.
0: זו הייתה סדרה שהציגה לא רק את הכוכבים הידועים והמהלכים ההתקפיים שלהם, אלא בעיקר הגנה. אף קבוצה לא הצליחה לעבור את רף 100 נקודות בשום משחק, וזה קורה כשעל הפרקט נמצאים שחקני התקפה היסטוריים. אם נביט למשל על הסדרות של גולדן סטייט נגד קליבלנד ב-2017 ו-2018, רק פעם אחת בתשעת המשחקים קרה שקבוצה קלה פחות מ-100 נקודות. עם כל הכבוד לסטטיסטיקה האישית, הבולס והג'אז באו לעבוד גם בצד השני של המגרש.
2: ובכן בכפר החיים זורמים לאט ואפשר כאן לעשות כל דבר כמעט בשש לקום ובשש לישון, כן מה שנכון נכון.
0: זיכרונות מ-97. אנחנו אוהבים לומר תמיד שהכל מתחיל מאפס ופותחים דף חדש, אבל בתחום כמו ספורט זה לא ממש מדויק. עוד לפני הטיפ-אוף הראשון בדלטה סנטר, לשחקנים, למאמנים ולקהל, ישבה בראש אותה סדרה בין אותן קבוצות באותו מעמד בדיוק שנה אחת קודם לכן.
2: כן, מה שנכון, נכון.
0: לגמר ההוא שתי הקבוצות הגיעו במצב אחר. בעבור שיקגו זה היה גמר שני ברציפות ו-50 מאז תחילת העשור. ליוטה זה היה גמר ראשון בתולדות המועדון, שנה אחרי שהפסידה במשחק מספר 7 לסיאטל של פייטון וקמפ בגמר המערב. אז מה היה שם? סל ניצחון של ג'ורדן במשחק הראשון, שני ניצחונות ביתיים לג'אז שיזנו ל-2-2, ואז את משחק השפעת המפורסם. ג'ורדן סבל מקלקול קיבה, או אולי הוא אימר עד ממש מוקדם בבוקר, והיה הלום אלכוהול והפסדים. הוא נשאר לישון במלון ביוטה עד 5:30, שעה וחצי לפני פתיחת המשחק. הסוף ידוע, 38 נקודות, 15 ברבע האחרון, מחיקת 16 הפרש של יוטה, וניצחון קריטי לשיקגו. מה זה וירוס קטן לעומת משחק בגמר הפלייאוף? גם במשחק השישי בשיקגו הלך צמוד. ג'ורדן לוקח את הכדור האחרון של שיקגו, כל העולם ובריון ראסל מחכים לסל ניצחון, אבל הוא מוסר אסיס לסטיב קר שבקור רוח מנצח את הסדרה.
3: It is Michael Jordan time. Michael in traffic. Touch curl. 15 footers.
0: בסך הכל 3 מהמשחקים ששיקגו ניצחה בסדרה הלכו לכדור אחרון, ויוטה הובילה בהם בתוך 2 הדקות האחרונות. איך אומרים? קיר פסיכולוגי.
1: בין השניים, סטוקטון ומלון, סטוקטון היה הבחור היותר ווינר, וקארל מלון בעצם עד היום לא יצא מתדמית מסוימת של לוזו, בוא נגיד ככה. כי לא רק שהוא לא זכה באליפות, הוא גם לא הביא סלי ניצחון גדולים בפלייאוף. לסטוקטון היו כמה.
0: סדרת הגמר 98. מכל 293 הדקות ששוחקו בסדרת הגמר של 98, זוכרים היום רגע אחד, את הזריקה המפורסמת של מייקל. אבל כל מה ששתי הקבוצות עשו עד אז, כל הכישרון והזיעה והדם, יצרו סדרה בלתי נשכחת. כולם חזו סדרה צמודה, אף אחד לא הופתע שהמשחק הראשון הלך להערכה. משחק מעולה של סטוקטון ומלון הביא את הג'אז ליתרון 3, הכדור האחרון של שיקגו הגיע לסקוטי פיפן. פיפן היה אחד השחקנים הכי טובים בליגה, והוא הוכיח את זה בשנתיים שבהן מייקל השתעשע בבייסבול, אבל בקריירה המפוארת שלו אין יותר מדי סלי ניצחון דרמטיים. ביוטה סמכו, אבל לא חגגו יותר מדי. ג'ון סטוקטון, רגע לפני שירד לחדר ההלבשה, הבהיר לאן הולכת הסדרה הזו.
4: They're a championship team, and we feel like we bring a tough game too, so I don't know, we had a couple nice leads there, and they just kept coming back. They're a true champion, and we're going to have to play a lot better than we played tonight if we expect to try to win this thing.
0: ואוי, כמה שסטוקטון צדק. סל ופאול של ג'ורדן מאסיסט של סטיב קר ניצחו את המשחק השני ביוטה, והרסו לג'אז הזדמנות בלתי חוזרת להוביל 2-0. זה יתרון שממנו מאוד קשה לפספס אליפות. את מה שקרה במשחק השלישי, אף אחד לא יכול להסביר. שיקגו הגיע ל-United Center, אולם שבו היא החזיקה בשלוש השנים האחרונות במאזן של 115-8 ו-33 בפלייאוף. היא פשוט הצליחה לנעול את הסל. יוטה סיימה את המשחק שעל הלוח רשומות לזכותה 54 נקודות, המספר הכי נמוך לקבוצה במשחק פלייאוף. שיקגו קלה 96 והיא סיימה את הטווח הזה עם 42 הפרש והצהרה ברורה להמשך הסדרה. לוק לונגלי, הסנטר של הבולס, אמר שזו הייתה הדוגמה הכי טובה לכוח שלנו כקבוצת הגנה.
5: שלושה שחקני הגנה הכי טובים היו באותו קבוצה באותו זמן. מייקל ג'ורדן היה שחקן הכי טוב, סקוטי פיפן היה מספר 2, ורודמן היה מספר 3, עם מאמן ג'וני באך, שהיה מאמן הגנה שלהם שהיה גאון.
0: בדרך כלל בסדרות פלייאוף, המאמנים נותנים לכוכבים לשמור כוחות כשהמשחק גמור, אבל פיפן וג'ורדן שיחקו יותר מ-30 דקות, הם היו על המגרש גם כשההפרש היה בלתי מחיק. ברבע האחרון, כששיקגו הייתה אמורה להוריד את הרגל מהגז ולהתכונן למשחק מספר 4, ההגנה שלה דווקא העלתה הילוך, והג'אז סיימו אותו עם 9 נקודות בלבד. לכולם היה נדמה שפיל ג'קסון רוצה להעביר כאן מסר ליוטה. אל תחשבו אפילו שאתם יכולים לנצח כאן. אז בשיקגו נזכרו במה שהיה באותו אולם 6 שנים קודם לכן. ניצחון ב-33 הפרש על פורטלנד, והפסד לאותה קבוצה רק יומיים אחר כך. והם לא התכוונו לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. יוטה הפעם הצליחה למצוא את הסל, והמשחק הלך צמוד לכל אורכו, כשג'ורדן ופיפן קולים 62 מ-86 של הבולס. הגיבור הפעם היה דניס רודמן. 40 שניות לסיום, כששיקגו ביתרון 2 בלבד, ג'ורדן החטיא, ורודמן נאבק עם שלושה שחקנים על הריבאונד, והצליח לסחוט עבירה מקרמלון, ומה שעוד יותר מדהים, אפילו לקלוע פעמיים מהקו. רק 20 נקודות רודמן קלה בכל ששת משחקי הסדרה יחד, אבל ההגנה הרצחנית והיכולת הכמעט מיסטית לדעת איפה ייפול הכדור אחרי החטאה, הפכו אותו לסופרסטאר, לא פחות. לא סתם פיל ג'קסון הסכים להתעלם מהמוזרות שלו ומההופעה החיצונית שהייתה יוצאת דופן אפילו במונחים של ה-NBA.
1: הם מגיעים לאימון של שיקגו ורודמן לא מגיע. והעיתונאים מתחילים רחש בחש, מה קורה, איפה הוא? ופיל ג'קסון בא ומספר... Rodman went to a WWE event yesterday. זה היה הקטע, הוא הלך עם הלק הוגן לאיזה אירוע של ה-WWE בדיטרויט, עשה קפיצה, לא הודיע לאף אחד.
0: והנה אנחנו מגיעים למשחק החמישי והאחרון שנערך בשיקגו. תזכורת, באותה תקופה שיחקו לפי פורמט ה-2-3-2, כלומר הקבוצה עם יתרון הביתיות ערכה את שני המשחקים הראשונים, אחר כך נסו לשלושה משחקים לקבוצה בלי יתרון הביתיות, ושני המשחקים האחרונים חוזרים הביתה. מה זה כבר הספיק להשתנות, אתם יודעים. אחרי שלושה הפסדים רצופים, כולל תבוסה היסטורית ושני משחקים שהיא כבר הובילה בהם, הג'אז לא היו אמורים להוות מכשול גדול מדי לחגיגות האליפות הביתית של הבולס. ב-United Center נראו שלטים של 3-peat וקובעי אליפות, וכשיוטה ירדה למחצית עם 30 נקודות בלבד, לא היה נראה שיש לה עוד מה למכור. אבל אז הדבר נכנס לפעולה. משחק עצום של מלון עם 39 נקודות מצד אחד ותצוגת קליות נוראית של ג'ורדן ופיפן בצד השני הביאו את הג'אז ליתרון בסוף הרבע השלישי. שם הם גילו קלאץ' פלייר חדש, אנטואן קאר, שסיים עם 12 כולל זריקות קריטיות בסוף שעון. קאר, can he hit again? Yep. He's been a man tonight. I don't know where he's been early in this series, but Antoine Carr, if they win this game tonight. לשיקגו היה רק את טוני קוקוץ' במשחק חייו, שלשה שלו, 5 שניות לסיום, הורידה לנקודה בלבד. יוטה הספיקה להחטיא אחת מהקו, וזריקת התאבדות של ג'ורדן לא פגע בכלום. 83-81 לג'אז, חוזרים ליוטה. ועכשיו, סוף סוף, הגענו למשחק מספר 6 שבגינו התכנסנו. בארצות הברית התכנסו 35 מיליון צופים בביתם, משחק ה-NBA הנצפה ביותר בהיסטוריה, והייפ חסר תקדים לסדרת גמר. כבר היו דיבורים על כך שג'ורדן עומד שוב לפרוש אחרי המשחק, כמו שהוא עשה ב-93, ובראש ישבה המחשבה שאולי אולי זה המשחק האחרון שלו אי פעם. רון הרפר שיחק חולה, סקוטי פיפן נפצע בגב כבר.

0: כבר במהלך הראשון, והוא התרכז רק בהגנה, ויוטה הלכה למלון שסיפק את הסחורה, וגם לג'ף הורנסק, שבגיל 35 הביא את כל הניסיון שלו עם 17 נקודות, רובן על השמירה של מייקל. הג'אז שלטו בריבאונד והובילו בהפרש יציב, אבל ג'ורדן עם מחצית של 21 נקודות לא נתן להם לברוח. רגע ראשון של מחלוקת נרשם ממש בסוף המחצית, כשיוטה ביתרון 4 והאוורד אייסלי קובר שלשה מטורפת על הבאזר. השופטים, עדיין בלי הטלוויזיה, קובעים אין סל, אבל המצלמות מראות שהם טעו. גם זה ישב להם בראש לאורך המחצית השנייה. ג'ורדן וקוקוץ' כמעט לא ירדו מהפרקט. סטיב קר, אקס פקטור במשחקים גדולים, לא זרק לסל ב-24 דקות, לוק לונגלי זרק פעם אחת, ורודמן שלוש פעמים ב-39 דקות. מה שאומר שהכל הלך לג'ורדן. 35 מ-67 הזריקות של שיקגו היו שלו, ובנוסף הוא זרק 15 מ-19 זריקות העונשין של הקבוצה. הרבע האחרון נפתח ביתרון 66-61 של יוטה. אבל כשג'ורדן העלה את הבולס ל-73-72 והגיע ל-37 נקודות, איזיה תומאס אמר בשידור, אני הייתי מתחיל לעשות עליו דאבלטים בכל פעם שהוא נוגע בכדור. ג'רי סלון לא שמע את זה. יוטה עוד חזרה להוביל, אבל אז התחיל, או בעצם המשיך, המופע של ג'ורדן, שאיכשהו הצליח להעלות עוד הילוך. דקה לסיום, 83-81 ליוטה, מייקל עובר את ראסל וסוחט עבירה מסטוקטון, 2 מהקו, שוויון. 42 שניות לסיום, סטוקטון, אחרי כמה החטאות ועיבודים, מקבל מסירה אדירה ממלון וקובר שלשה. קרוס קורט סטוקטון, a three, it's there! 86-83 יוטה. רגע לפני שהכל התרכז בג'ורדן, צריך לזכור גם את הגיבורים הטראגיים של הסדרה הזו. השלשה של סטוקטון, 42 שניות לסיום, שהייתה אמורה לנצח את המשחק ואולי להפוך את הסדרה, הייתה יכולה להיות מהלך היסטורי שידברו עליו שנים ביוטה. סטוקטון ומלון שיחקו יחד 18 שנים בג'אז, ובין שנת 85 ל-98 היו רק 7 משחקים של יוטה שבהם הצמד הזה לא שיתף פעולה. 7! הם באו בכל ערב לעבוד, הם הביאו את הג'אז לגבהים היסטוריים, ובכל זאת הם נחשבו לחד-ממדיים, פיק אנד רול שנגמר באסיסט של סטוקטון למלון. אלפים כאלה היו להם בקריירה. במהלך הזה, בסוף משחק 6, שיתוף הפעולה היה הפוך. מלון, תחת הדאבלטים, מזהה את התנועה של סטוקטון ומוצא אותו לשלשת קלאץ'. אבל הרכז האדיר הייתה עוד זריקה, האחרונה במשחק, שפגע רק בטבעת. בגיל 36, ג'ון סטוקטון הגיע לסדרה הזו כשהוא שיחק יותר משחקים מכל שחקן אחר שלא זכה באליפות. קרמלון, שנולד שנה אחריו והגיע שנה אחריו לליגה, יעקוף אותו בנתון הזה בסוף 2003 בלייקרס עם 193 משחקי פלייאוף בלי אליפות. שניהם היו קורבנות קלאסיים של הנסיבות. גם כשהם הצליחו לנצח את המערב הרצחני עם הלייקרס, יוסטון, הספרס ודלאס, היה מולם את ג'ורדן, שחסם לכל כך הרבה שחקנים כמו יואינג וברקלי את הסיכוי לאליפות. מלון, הילד התשיעי במשפחה חד-הורית מלואיזיאנה, וסטוקטון, שנולד בבית מבוסס ונוצרי בספוקן וושינגטון, היו שני הפכים. גם בצורה, הענק השרירי מול הלבן הכחוש, גם בצבע וגם באופי. אבל השילוב ביניהם יצר כנראה את הצמד האפקטיבי ביותר בתולדות הליגה. קשה לומר היום שם של אחד מהם בלי לומר את השם השני. יחד הם היו יוטה. יחד הם שיחקו בדרימטים, יחד הם נכנסו להיכל התהילה, ויחד הם נחשבים למי שאף פעם לא הצליחו לעשות את זה. שניים מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה שלא זכו באליפות.
1: הם הפיק אנד רול הטוב ביותר בכל הזמנים. יכול להיות שהוא, אני אפילו לא יודע אם יהיה צמד אחד שיעקוף אותם. אז זה היה, אתה יודע, הפיק של קארל מלון, זה כמו חומה, ואי אפשר היה לעצור את זה, כי היה לך בן אדם מאוד חכם, כמו סטוקטון, שצריך לקבל החלטות. אתה יודע, מה עושים אחרי החסימה?
0: אבל למלון סטוקטון הייתה משמעות גדולה יותר מהתוצאות. בעיר שמרנית כמו סולט לייק סיטי, במדינה שמרנית כמו יוטה, הם היו סמל לנאמנות וכבוד לקבוצה. מול מועדונים נוצצים ומתוקשרים שתפסו כותרות מחוץ למגרש, יוטה של ג'רי סלון נבנתה בדמותה של המדינה שלה. צנועה, עובדת קשה ומאוד נחושה. סטוקטון ומלון היו משמעותיים למקום שבו הם שיחקו לא פחות מכל כוכב ששיחק בליגה. חוזרים לדלטה סנטר. יוטה כאמור ביתרון 3. יש לה 40 שניות למנוע מהבולס קאמבק ולקחת את הסדרה למשחק מספר 7, שבו בדרך כלל הקבוצה הביתית מנצחת. פיל ג'קסון יודע שכבר לא צריך לסרטט תרגילים, הטקטיקה היא אחת.

0: תנו את הכדור למייקל. ג'ורדן לוקח את ראסל ימינה, חודר בינו לבין סטוקטון, ועושה לייאפ מעל אנטואן קאר בסל ענק שקצת נשכח עם הזמן. 86-85 יוטה, במהלך שהוריד רק 4 שניות מהשעון. יוטה הולכת למה שאמור להיות המהלך המנצח של המשחק, עם הצמד שעשה את זה כל חייו, סטוקטון מלון. הגארד מצא את הדבר בפוסט-אפ על דניס רודמן, מלון עם הגב לסל, ובתור אחד הפאור פורודים הגדולים בהיסטוריה, הוא ידע לקלוע על שחקן מהמרחק הזה, או לשים את הכדור על הפרקט ולקחת את התולעת לטיול עד הטבעת, אבל מהלכי קלט שהם לא רק להיות. ג'ורדן מזהה את המצב, עוזב את האור נסק, מגיע מהצד שמלון לא יכול לראות, וחוטף את הכדור. 18 שניות לסיום.
1: הוא היה כמו הליינבקר שהיה אומר לאחרים בהגנה מה לעשות. שחקנים פחדו לא לבצע את הדברים האלו, כי הם ידעו שהוא מוכן להיות הראשון. הוא אומר, חברה אחריי, אתה מבין, ג'ורדן היה אחריי.
0: רגע לפני ההתקפה האחרונה, צריך לזכור שההפרשים הצמודים בסדרה הזו, חוץ ממשחק 3 כמובן, וגם בסדרה הקודמת בין הקבוצות, יצרו המון מהלכי קלאץ'. גם את עונת 72 הניצחונות שלה, שיקגו עשתה עם הרבה ניצחונות חוקים בזכות התעלות במאני טיים ומהלכים מנצחים. נכתב פעם שאחת הסיבות שג'קסון התעקש על טוני קוקוץ' היא היכולת שלו להוציא כדור חוץ תחת שמירה כשהמשחק מתחדש. מסלי הניצחון של ג'ורדן אפשר באמת לעשות גלריה מרשימה, אבל לא בכל מצב הבולז הלכו על האופן למייקל. קר, פיפן, קוקוץ', רון הרפר הגיעו לסדרה הזו כשחקנים מנוסים שיודעים מה לעשות בשניות האחרונות. יוטה לעומת זאת הלכה תמיד למקורות, סטוקטון מלון, אבל היתרון הגדול שלהם הפך לפעמים לחולשה. המהלכים שלהם היו מבוססי תרגילים, וברגע שבשיקגו החליטו שמלון לא מנצח אותם ועשו עליו דאבלטים, יוטה נאלצה לאלתר. האם את הזריקה האחרונה המאמן צריך להפקיד בידיים של שחקן אחד שייצר לעצמו מצב כליה, או דווקא לסרטט תרגיל ולנהל התקפה כביכול רגילה תחת לחץ הזמן? ואם יש לך על המגרש כמה ממוחות הכדורסל הגדולים ביותר, שחיים את המשחק ומכירים את הלחץ, אולי פשוט צריך לא להפריע להם?
2: מייקל ג'ורדן זה לא רק שחקן כדורסל מבחינת יכולות הכדורסל, זה קילר ברמה המנטלית, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה בן אדם סופר חכם מבחינת חוכמת המשחק שלו, והוא יודע מתי לתקוף ומתי למסור ומתי להפעיל את החברים, ולקח לו שנים להגיע ולצבור את היכולת הזאת.
0: כך או כך, שיקגו יוצאת להתקפה האחרונה. בעצם ג'ורדן יוצא להתקפה האחרונה. ג'ון פקסון וסטיב קר כבר ניצחו סדרות גמר, סקוטי פיפן כבר לקח זריקות מכריעות, גם טוני קוקוץ' עם הניסיון שלו היה אופציה טובה, אבל נדמה שכל ההיסטוריה של ג'ורדן, אולי גם של הליגה, נכתבה כדי שהזריקה האחרונה תהיה של מספר 23 באדום.
3: ג'ורדן, אופן, שיקגו עם הליד!
0: עוד לפני שהמשחק נגמר בפסק הזמן של יוטה, שדר NBC בוב קוסטס זיהה את הרגע ההיסטורי.
4: That may have been the last shot Michael Jordan will ever take.
0: מי יודע מה יקרה בחודשים הקרובים. זו אולי הולכת להיות הזריקה האחרונה שמייקל ג'ורדן ייקח ב-NBA. אם זו תהיה התמונה האחרונה ממנו, איזו תמונה זו תהיה? עד היום, ביוט המשוכנעים שג'ורדן ביצע עבירה על ראסל בזמן שהוא פינה את עצמו לזריקה המופלאה הזו, ואולי הם צודקים.
1: צריכים לזכור שאז היו שתי שופטים במשחק, והוא הסתיר את זה מהשופט שהיה לזה. וזה למה הוא מייקל ג'ורדן, חכם וווינר.
0: למרות שעברו יותר מ-30 שנים, הסל הזה, הרגע הזה, ממשיך לרגש את כל מי שצופה בו, אפילו אם הוא עוד לא נולד כשג'ורדן נשאר עם היד הקולה התלויה באוויר מול הקהל העמום בדלטה סנטר. האם כמו שנאמר בשידור החי, זו הייתה אמורה להיות התמונה האחרונה שלנו ממייקל ג'ורדן? בהתאם לתחזיות, ג'ורדן פרש אחרי המשחק בפעם השנייה בקריירה, והפעם זה אמור היה להיות סופי. אבל הזיכרון האחרון שלנו מגדול הכדורסלנים, ואולי גם גדול הספורטאים, הוא לא האליפות הזו, אלא דווקא הקרבות שהוא ניהל בגיל 40 מול גארדים מהירים, אתלטים וטובים ממנו. גם בניסיון המוזר שלו בבייסבול, וגם בחזרה למגרש בגיל 39, ג'ורדן הראה שהוא לא מפחד מאתגרים. אתה מחתים 100% מהזריקות שאתה לא לוקח, הוא אמר פעם, והוא באמת חי לפי זה. ג'ורדן של השנתיים האחרונות היה עדיין תופעה בלתי מוסברת, עם ממוצע של 20 נקודות בגיל 40, אבל כבר לא אלוהים, אלא עוד גארד מצוין בליגה. האם לברון ג'יימס למשל ייתן לזה לקרות וישחק גם אחרי שהוא הרבה מעבר לשיא והגור...
5: אתה שומע, עדיין לא ניצחה בעונה הזו, שתי תוצאות טקו בשני המשחקים הראשונים, ולא סתם שתי תוצאות טקו,
6: שני

0: משחקים שבהם היא פיגרה 2-0 והצליחה בדרך נס לצאת מהם מבלי להפסיד ולסיים פעמיים ב-2-2. והאם פריס סן ז'רמן גם חוזרת הביתה בפעם הראשונה מאז חודש מאי מול האוהדים הביתיים בפארק דה פרנס, שיראו סוף סוף את הקבוצה שלהם, את אלופת אירופה, במשחק מעניין ביותר מול מונקו שנראית פנטסטי בתחילת העונה. זה הזמן לומר ערב טוב לך, אומר יפה.
1: בונסואר.
0: בונסואר.
1: אז כן, זה אולי כולנו חשבנו שהטבלה תהיה הפוכה בשלב הזה, שפריז תהיה 6-6 ומונקו, שקיבלה מאמן מאוד מעניין, שאני בטוח שתרחיב עליו, היא זו שתחפש את עצמה מחדש, אבל בינתיים מונקו מושלמת, גם בקונפרנס ליג שהיא ניצחה וגם בליגה. מצד שני, פריז סן ז'רמן עדיין עושה רוטציות, עדיין לואיס אנריקה לא קיבל את הקבוצה שהוא רוצה, וגם היום יש לו כמה כוכבים על הספסל. יהיה מאוד מעניין לראות איך היא במשחק החזרה הביתי, כמו שאמרת.
0: כן, וראינו שם גם שיחה, אתה יודע, אתה רואה לפעמים את הדברים האלה בחדר ההלבשה, או תכן נכון, כשהקבוצות יוצאות מחדרי ההלבשה. ראינו את גולובין מחליף כמה מילים עם מטווי ספונו, והשוער של פריז סן ז'רמן, שני הרוסים, כי יש שמועות בימים האחרונים שאולי אלכסנדר גולובין אחרי 8 שנים חוזר לרוסיה. אנחנו נרחיב על העניין הזה בהמשך. היום הוא כמובן משחק. מונקו פתחה נהדר את הליגה, ניצחה בשבוע שעבר 2-0 את מרסיי, עוד לפני זה 1-0 בחוץ על לאבר. עדיין לא ספגה, גם את זה צריך לומר. ויש פה גם סיפור גדול באשר למאגנס אקליוש, המצלמה מתמקדת בו, כמובן היה הכוכב הגדול של מונקו בשנים האחרונות, הוא נפגש מול חבריו עד לפני מספר שבועות, צריך לומר, מאגנס אקליוש היום בהרכב, אוסמן דמבלה על הספסל, עוד נדבר עוד מעט ונראה את ההרכבים. אז פריז סן ז'רמן, כן, כמו שאמרת, כמו שאמרנו, משחק בית ראשון מאז העשירי במאי, מאז הניצחון 1-0 על ברס, מאז 9 משחקים שבהם היא לא משחקת כאן באצטדיון הזה. היא הייתה אמורה לשחק כאן במחזור הפתיחה לפני שבועיים, אבל הדשא פשוט קרס בגלל גל החום שהיה באירופה ובצרפת באותה תקופה. אי אפשר היה לשחק, העבירו את המשחק לרן. גם סביב הסיפור הזה יש סיפור, ובמהלך השבוע האחרון אומרי יבואו במיוחד בעלות של 500,000 יורו דשא חדש, הביאו אותו מאירלנד. אני יש לי אפילו את הסיפור של הגראונדסמן, איך אומרים?
1: הגנן,
0: הגנן, הגנן שאחראי לדשא החדש הזה שהותקן כאן על במגרש בפארק דה פרנס. ג'ונתן קלדרווד הוא הגראונדסמן, הגנן הראשי של פריז סן ז'רמן, נסע לאירלנד, מולדתו, להביא 700 גלילי דשא באורך של 5-10 מטרים, רוחב של 1 מטר. 3 ימים עבדו כאן כדי להתקין את הדשא החדש, עשו בדיקות עם כדור, בלי כדור. יש את המשחק הזה, וגם ביום רביעי יש את המשחק בפתיחת ליגת האלופות נגד סלובן ברטיסלבה, אז הדשא צריך להחזיק מעמד.
1: הדשא צריך להחזיק מעמד בשביל הריקודים של שחקני פריז סן ז'רמן. וכשאתה מביא כאלה שחקנים לקבוצה, אתה רוצה שגם האיכות של הדשא וכל התפאורה מסביב והבמה תהיה הכי טובה שיכולה להיות. ונקווה שזה סיפורי האגרונום האחרונים שלך לעונה הזאת.
0: סיפור בהחלט נחמד. ושוב, הנה הוא, הזכרת אותו קודם, פיליפה לואיז, המאמן הברזילאי הצעיר של מונקו. תראה את החיבוק שלו עם לואיס אנריקה. לואיס אנריקה נתן לו המון מחמאות בימים האחרונים לקראת המשחק הזה. אנחנו תכף נרחיב עליו, למי שלא כל כך מכיר או למי שלא כל כך זוכר, אבל תחילה הרכב של פריז סן ז'רמן עם מטווי ספונוב בשער, אשרף חכימי, מרקיניוס ופאצ'ו וזהיר אמרי בהגנה. ז'ואו נבש חוזר להרכב, לא שיחק בשבוע שעבר יחד עם ויטיניה, פביאן רואיז ובחוד זירי דואם, מאגנס אקליוש וברצחליה. ברלדו יורד לספסל. פרן טורס, אלוף העולם שהציל את פז'ה מהפסד במשחק מול רן במחזור הפתיחה, עם צמד שערים שנכנס כמחליף, שוב לא פותח, משחק שלישי ברציפות. גם אוסמן דמבלה, האיש בעצם הכוכב הכי גדול של הקבוצה הזאת בשנתיים האחרונות, מי שזכה גם שנה שעברה בכדור הזהב. הנה הוא ז'רום בריסר, השופט המרכזי במשחק הזה. מרקיניוס מצד אחד,

0: דני זכרי השוויצרי, שחקנה של מונקו בצד השני, ומיד נקבל גם את הרכב של מונקו. הקבוצה של פיליפה לואיז, אלה אנשי עבר, אלכסנדר קסטרו, וילפריד ביין, וזהו לואיז אנריקה, שלא מנצח קבוצות צרפתיות כבר ארבעה משחקים רצופים. הוא הפסיד במחזור האחרון של העונה שעברה מול פריז אפסה בדרבי, הוא הפסיד ללנס בסופרקאפ הצרפתי, וכאמור סיים שני משחקי ליגה וטקו. ארבעה משחקים רצופים נגד יריבות מצרפת, שפריז סן ג'רמן ולואיז אנריקה לא מנצחים, וזה האיש המדובר ביותר במונקו, עוד מעט נרחיב עליו, פריז ברונר, החלוץ הגרמני, מספר 29, שכבש צמד בשבוע שעבר. לוקה שרדצקי, בשער, בהגנה, ונדרסון, סדיבו סנה, הסנגל, יריק דייר האנגלי, ונזיניו פורטוגלי, בקישור, למין קמרה, שנשאר בקבוצה, למרות שהיה אמור לעבור לצ'לסי, דניס זכריה, ממדו קוליבאלי, אלכסנדר גולובין, סטניס אידומבו, הבלגי, ובחוד פריז ברונר, בין ה-20, עם צמד פנטסטי בשבוע שעבר, בניצחון על מרסיי. תוסיף לזה עוד שני שערים באירופה, ארבעה משחקים, ארבעה שערים, מונקו, ארבעה משחקים, ארבעה ניצחונות.
1: כן, אז אנחנו בהקשר של ההרכבים, מונקו, מכיוון שהולך למצוין תחת המאמן החדש המבטיח של פיליפה לואיז, ממשיכה עם אותו הרכב, בזמן שפריז ממשיכה לעשות רוטציות, ובאמת נראה איך דואי הקליוש וכבר צחליה ישחקו כשלישייה קדמית, וגם את זעיר אמרי, שהוא במקור כמובן לא מגן שמאלי, מנדש חסר, הוא מן הסתם בענת הכדור יעזור גם בקישור.
0: יצאנו לדרך. פריז סן ז'רמן כרגלה בקודש עם כדור החוצה כדי לייצר את הלחץ על ההגנה היריבה. לואיז אנריקה לא היה לחוץ יותר מדי מהעובדה שהקבוצה שלו לא ניצחה בשני המשחקים הראשונים. אגב, גם קרה פעמיים נקרא לזה בעידן המודרני שפריז סן ז'רמן לא ניצחה שלושה משחקים רצופים. עונת 2012-13, שלוש תוצאות תיקו בפתיחה, עונת 2010-11, שלוש תוצאות תיקו בפתיחה, וכמה מפתיע, בשתי העונות האלה זכתה באליפות. אז זה עוד מאוד מאוד מודע. עוד דבר שחייבים לציין, מונקו ניצחה כאן בעונה שעברה, ובעצם ניצחה בעונה שעברה את פריז סן ז'רמן פעמיים, גם בבית וגם בחוץ. ואם יש קבוצה שיודעת לנצח את פריז סן ז'רמן בעידן הקטרי, אז מונקו עושה את זה יותר מכל קבוצה אחרת. בצרפת, ספונוב כמובן בשער, תפס את המקום באמצע העונה שעברה מקומו של שבליה. הוא פיליפה לואיז, הברזילאי בן 41, שהחליף את סבסטיאן פוקוניולי, שאגב עבר לאמן את נבחרת סקוטלנד, אבל פיליפה לואיז, שאנחנו זוכרים אותו כמגן אדיר באתלטיקו מדריד, זכה באתלטיקו בשישה תארים, היה גם בקבוצה שהגיעה פעמיים לגמר ליגת האלופות, אבל אז החל את קריירת האימון שלו לא מזמן, בפלמנגו בברזיל, ובשנה וחצי זכה בלא פחות משבעה תארים, כולל אליפות, גביע וגביע ליברטדורס. כלומר, יש פה מפגש בין שני מאמנים, שכל אחד מהם זכה בתואר החשוב ביותר ביבשת שלו. לואיז אנריקה עשה את זה באירופה, פיליפה לואיז עשה את זה בדרום אמריקה. לוקה שרדצקי ואריק דייר, שבעונה שעברה שיחק בעיקר כמגן שמאלי, אבל עבר לשחק במרכז ההגנה. ונדרסון, אין לו כבר את חברו מהצד השני, קאיו אנריקה, שעבר לאייאקס. המגן השמאלי החדש של מונקו הוא נזיניו הפורטוגלי. אווירה נהדרת בפארק דה פרנס, המחודש, המשופץ מבחינת הדשא כמובן. כמו שאמרנו קודם, האוהדים, אלה שלא נוסעים למשחקי חוץ ולא היו בגמר ליגת האלופות בבודפשט, היו רבים שהגיעו, אבל הרוב לא נוסעים. אז התגעגעו מאוד לראות את הקבוצה שלהם כאן באצטדיון הביתי. כמובן הם יזכו לראות את פז'ה גם ביום רביעי, שהיא תפתח את דרכה בליגת האלופות מול סלובן ברטיסלבה. בוא נגיד, מבחינת משחק ראשון, זה גם בבית, גם קבוצה סלובקית צנועה, זה בהזמנה מה שנקרא.
1: כן, זה הזדמנות לתת הרוטציות.

0: כמה שאתה רוצה. מעבר לזה אנחנו רואים בכלל דבר מאוד מאוד מעניין. פריז משחקת בלי חלוץ דומיננטי, אפילו הקליוש משחק אפילו קצת יותר באמצע, אבל הוא לא משחק ממש תשע, הוא ממש שומר את הקשר האחורי, את קמרה, מונע ממנו להניע את הכדור, לא לוחץ את הבלמים, כדי להיות שחקן חופשי שהוא מקבל את הכדור. ושוב, אתה רואה שלואיס אנריקה כל פעם שהוא מביא שחקן התקפה, הוא נותן לו לנסות את כל התפקידים, פעם משמאל, פעם מימין, פעם חלוץ מדומה, פעם בשלישיית הקישור, עד שהוא מבין את השיטה. נותן לו, כמו שאתה רוצה לנהל סניף של משהו ונעשה את כל התפקידים.
1: כמובן משחק ראשון של פריז סן ז'רמן בלי ברדלי ברקולה, שעבר לפני מספר ימים לליברפול, תמורת 140 מיליון יורו. פריז סן ז'רמן הייתה רגילה להיות הקבוצה שקונה בסכומים המטורפים ביותר, נאמר 222 מיליון, אמבפה 190 מיליון, ופתאום היא קבוצה שמוכרת.
0: לדעתי מכרה הכי הרבה הקיץ, אני לא יודע אם יש קבוצה שמכרה כמוה בסכום.
1: כן, ברדלי ברקולה 140, אברהים אמבפה לאסטון וילה 55, זה כבר ביחד כמעט 200 מיליון יורו, היו עוד כמה בסכומים קצת יותר
0: צבועים. קולומואני נסגרה המחירה שלו לדעתי בשנה.
1: כן, למרות שהוא כבר לא משחק בקבוצה, אבל זה נכון.
0: כסף למועדון.
1: כסף למועדון לגמרי. צריך לומר, יש בצרפת את הפרפלי הפיננסי המקומי, לא זה של וופה, שמאוד מקשה על המועדונים, בגלל קריסת חוזה הטלוויזיה, ההכנסות ירדו בצורה משמעותית, ואפילו פריז סן ז'רמן צריכה לעשות את ההתחשבנויות האלה, לא שיש בעיה לבעלים, אבל אי אפשר לשפוך כסף בלי הגבלה. בואו נראה את גולובין עכשיו. גולובין, לתוך הרחבה, אגב, אחד מהשחקנים שאולי יצטרכו לעזוב, בגלל שגם במונקו צריכים לאזן את הספרים, והסיפור הגדול במונקו, אומרים בשבוע האחרון, קריסה של שתי העברות שהיו כבר סגורות, גם פולרים בלוגון, החלוץ האמריקני שאגב כרגע פצוע, אבל הוא בדרך החוצה בכל מקרה, תכף גם נסביר למה. 60 מיליון יורו, כבר הגיע לבדיקות הרפואיות באברטון, וזה קרס בסופו של דבר, ולמין קמרה שאמור להגיע לצ'לסי, כמעט 40 מיליון, גם זה נפל, זאת אומרת 100 מיליון יורו שהיו אמורים להיכנס את הקופה נפלו, והם חייבים לעשות עכשיו שינויים בסגל, כי במצב הזה הם לא עומדים בתקנות, ולכן גולובין אולי חוזר לרוסיה, אולי לזנית, ובלוגון לא נרשם בסגל לקונפרנס ליג, שזה לא הגיוני לכאורה, אבל זה הגיוני אם אתה רוצה למכור אותו, יש עדיין ליגות פתוחות, אפשר למכור אותו לסעודיה, אפשר למכור אותו לטורקיה, אולי למקומות אחרים.
0: שאלה אם הוא מוכן.
1: שאלה מצוינת.
0: לא, בשיא הקריירה שלו.
1: שאלה מצוינת. נדע את זה בימים הקרובים. בכל מקרה, עוד ניסיון שם מצד שמאל של דזירה דואה.
0: אתה רואה שמונקו באה מאוד בטוחה בעצמה.
1: והנה קוליבאלי שמאוד הרשים בשבוע הקודם.
0: כן, תשמע, הוא שחקן אמצע שפליפ לואיז נותן לו לשחק ביותר בכנף ימין, והתחיל את העונה מצוין. ואנחנו באמת רואים שכרגע מונקו לא הולכת אחורה, עומדת יפה בשליש המרכזי, מגיעה למשחק לפחות בתחילתו עם המון המון ביטחון.
1: קונפרנס ליג מונקו תפתח ב-15 באוקטובר במשחק בית מול צסקה סופיה. שם היריבות יותר נוחות, פרייבורג, נורדישלנד, אלה היריבות הראשונות שלה. וכפי שמונקו נראית לפחות כרגע, היא קבוצה שיכולה ללכת בקונפרנס ליג עד הסוף. דצקי. עכשיו דואה, הידיים של לוקאש רדצקי, וזירי דואה שלא היה בסיאו במשחק בשבוע שעבר וגם הוחלף, שלב מוקדם יחסית.
0: זה מתחיל מזה שפריז חוטפת כדור והשחקן הראשון שפנוי הוא הקליוש, שהוא מאוד מאוד אוהב לקבל את הכדור באמצע המגרש עם הפנים להגנה כמו קשר התקפי, אז הוא דוחף את הכדור מיד לדואה. ואני חושב שלואיס אנריקה ממש ממש רוצה להרוויח אותו כבר. נותן לו כבר כמה משחקים לשחק לא מעט דקות. עוד לא ראינו את הקליוש הנהדר.
1: נזכיר שבמשחק המוקדם היום בליגה הצרפתית ליון מנצחת את אוקסר 3-1. ובעקבות הניצחון הזה

0: ליון עולה למקום הראשון בטבלה עם 7 נקודות, כמובן עם משחק אחד יותר. ליל גם כן עם 7 נקודות, היא כבר שיחקה וניצחה אתמול לטולוז 1-0 בחוץ. השער של היפני החדש וודה, שהגיע מפיינורד. לא המשחק טוב של ליל, טולוז הגיע לאין ספור מצבים, אבל ברקה עוזר, השוער הטורקי הפנטסטי של ליל, עצר כל דבר שנמעט וננגח לעברו. אז ליל גם עם 7 נקודות, גם נציגה כמובן של צרפת בליגת האלופות. מצחליה הקפיץ את זה לנבש, עבר את הקו, עבר.
1: נבש עשה כל כך הרבה כותרות בקריירה, אבל בשבוע האחרון האוטו שלו מככב.
0: גולובין, כבש כאן בשנה שעברה, כאשר מונאקו ניצחה 3-1. אגב, גם אקליוש הבקיע וגם מישל באותו משחק. הנה הוא עם הכדור, מגנס אקליוש. הוא הולך ימינה לאשרף חכימי. ביטיני היה זה שהציל בשבוע שעבר את פריז מההפסד. אפשר להגיד הבטוח, דקה 90, 2-0 לליל, הקהל חוגג, השופט מוסיף 3 דקות. ואז ביטיני מבקיע דקה 91, האוהדים אומרים עוד 2 דקות, אבל השופט לא עוצר את המשחק, וממשיך, ובדקה 95, מרקיניוס מבקיע את ה-2-2, היה זעם גדול מאוד של האוהדים, וגם של הצוות שלי על השיפוט, אבל אין מה לעשות. פאצ'ו, סייר אמרי, שנה שעבר ראינו אותו הרבה פעמים משחק עם הגט ימני, שחכימי נהדר, היה פצוע, ולאחר מכן על כתב בדיקה, אז אני עושה את זה גם בעמדת המגן השמאלי, וזה סיפור לא פשוט, תכף נרחיב גם עליו. אקליוש, האם הייתה עבירה של אקליוש? לא הייתה, עדיין אקליוש ברחבה, מעביר איזה חזק מדי לצד השני. הכדור עבר את הקו.
1: בעשר דקות הראשונות, אקליוש יותר מעורב מכל המשחקים שראינו.
0: אולי בגלל שזה נגד קבוצה טובה שלך.
1: יכול להיות, ויכול להיות שהוא מקבל תפקיד שיותר נוח לו להיות שחקן חופשי באמצע. פעולה האחרונה ברגל ימין פחות טובה, אבל נוגע המון בכדור, מתקתק את הכדור.
0: אז נונו מנדש מורחק, מורחק בסיום העונה במשחק הסופרקאפ נגד לנס, וקיבל השעיה לשלושה משחקים, והמשחק האחרון שהוא לא ישחק. אבל אתה אומר לעצמך, הביאו את לוק הדין. לוק הדין היום לא בסגל, ואף אחד לא אומר שהוא פצוע, ומאוד מאוד מוזר הסיפור הזה. בכל מקרה, פריז רוצה את הראשון שלה כאן, אולי זה מגיע עכשיו, לא. אישה נהדרת הייתה, והנה הצלה גדולה של רדצקי. וכבר הצחליה, כועס על עצמו, על הבעיטה הנמהרת הזאת.
1: איזו תגובה של רדצקי לכדור הזה, ופריז בדקות פנטסטיות. פעם דואה עושה את הכל נכון. גם הבישול, גם התגובה על הכדור, מקדים את כל השחקנים. ורדצקי שם יד, פנטסטי, צלה גדולה.
0: זה מה שאתה רוצה לקבל משוער. לא את העדיפות הרגילות, כדורים שהולכים לך בצורה נקייה לכיוון המסגרת, אלא כדורים שהולכים הפוך מהכיוון, שאתה צריך להגיב בצורה מהירה ואינסטינקטיבית. ראינו את זה פה מרדצקי, עשה את זה פנטסטי. גולובין. עדיין לא ראינו בפעולה את פריס ברונר, החלוץ הצעיר הנהדר של מונאקו, נראה אותו בוודאות בהמשך. עכשיו הקפטן זכריה מוציא את הכדור שמאלה אלי דומבו. לא מצליח להשתלט שם.
1: איזה טעות.
0: קוליבאלי.
1: תשמע, איזה רגע מבולבל בהגנה.
0: נבש, נבש.
1: פעמיים עם הפלש. קודם כל נבש עם הפלש, ואז ספונוב מתה את השחקן ונותן בפלש למרקיניו. זה דבר שאנחנו לא רואים. בדרך כלל, כששחקים בהגנה או הולכים על הפס, הרבה יותר בטוח.
0: קישור חזק מאוד יש למונאקו. אגב, למין

0: קמרה, שכמו שאמרנו, אמור היה להגיע לצ'לסי, אבל בסוף זה לא הסתדר. אני מניח שהוא מאוכזב, כי זה כבר היה כמעט סגור, אבל אתה יודע, הוא שחקן כל כך טוב, כל כך איכותי, אם זה לא קרה עכשיו, זה יקרה או בינואר או בעוד שנה, המחיר שלו עוד יעלה. הוא יכול להיות רגוע, עתידו מובטח. לגבי בלוגון, זה כמובן סיפור אחר. אריק דייר עכשיו, אל ברונר, איזה עוצמות שיש לו לגרמני הזה, אולי, אולי, חלוץ הגדול הבא של הכדורגל הגרמני, את זה נמתין ונראה. אבל הכישרון קיים, לפני שלוש שנים, נבחר לשחקן המצטיין גם באליפות אירופה עד גיל 17, וגם באליפות העולם עד גיל 17, גם המלך השערים באליפות אירופה, יחד עם שחקן צעיר מברצלונה, עונה לשם למניימן. זה היה לפני שלוש שנים, הוא הבן 17, הוא בן 20, בינתיים דזירי דואם פה מוכשל מאחור. שהיה כאן המצטיין של פריס סן ז'רמן בזכייה הראשונה שלה בליגת האלופות, הניצחון 5-0 על אינטר לפני שנה וחצי, קצת פחות. היה מספיק לזכות בעוד גביע אירופה לאלופות, כמובן הניצחון בפנדלים על ארסנל. אמר בבודפשט בסיום העונה הקודמת. פאצ'ו. מרקיניוס. אגב, כבש כאמור את שער השוויון בשבוע שעבר, מה שאומר שהוא כבש בכל העונות שלו עד שהוא הגיע לפריס סן ז'רמן מרומא. ונדרסון עכשיו. את הכדור לזייר אמרי, פביאן רואיז, זייר אמרי, נבש, דרך האמצע. מי שקצת נוגע פחות בכדור ממה שאנחנו נגיד בדרך כלל זה ביטיניה. מי שהציל בשבוע שעבר, קבוצה מהפסד עכשיו גולובין, יש לו שטח, עדיין גולובין!
1: איחר במסירה. הוא אומר, כמו שאמרת, עוצמתי בכושר, פסיכי, עשה גול מדהים גם בשבוע שעבר, והוא לא מקבל את הכדורים בזמן כרגע, כי הגנת פריז עד עכשיו לוחצת יפה את מובילי הכדור, גם שהיא מאבדת אותו. וכמה ברומר רוצה לקבל את הכדור, לעשות את הגול הכי חשוב שלו, העונה, למרות שהוא כבש בכל משחק, אין תחליף לגול נגד פריז.
0: רק נדייק, ברונר, לא ברומר. הוא לא.
1: ברונר,
0: לא,
1: סליחה.
0: לא, בסדר, אבל אתה יודע, זה כל כך דומה. אז האחים ברומר לא קשורים לעניין הזה. ברץ חליה. אל פאצ'ו. פריס סן ז'רמן עדיין לא כבשה עונה שער לפני הדקה ה-70. המשחק מול רן, רק בדקה ה-70 פרן טורס כבש. שבוע שעבר זה הגיע רק בתוספת הזמן, שני השערים. חליה, אקליוש, נעשה להוציא כאן התקפה מהירה, אבל שחקני מונקו מגיעים בזמן כדי לסגור. זכריה, אל ברונר. לא היה לו שם מי שיבוא לעזור לו. ביטיניה, דיברנו, נבש כמובן, ביטיניה שם לצידו. הנה הוא ביטיניה. שרו עדיין הרבה פורטוגלים בפריס סן ז'רמן. כמו שגונסאלו רמוס עבר למילאן, אפרופו מכירות, עוד שחקן שנמכר בהרבה מאוד כסף. איזה יופי, דזירי דואי, אבל הכדור הזה נלקח שם בסופו של דבר. הלחץ של פריז נמשך, חכימי, אקליוש. קוליבאלי, וואו!

0: האם זה יהיה כרטיס צהוב או עבירה בלבד? ג'רום בריסר לא שולף כרטיס. מה אתה אומר, זו עבירה מכוונת? של ביטיניה?
1: לא יודע אם הוא נגע בו. הוא לא נגע בו.
0: אוקיי.
1: זה אם כבר צהוב הפוך.
0: אוקיי.
1: אבל התחזות.
0: אוקיי.
1: קוקיות? זה לא ראינו הרבה זמן.
0: נזיניו.
1: זה קוקולי בא לי.
0: אנדרסון אוהב לעלות למעלה, אבל עכשיו טעות גדולה, פביאן רואיז מקבל את המתנה הזאת, ורצחליה, זה לא מגיע לפביאן רואיז. וקוליבאלי היה שם.
1: כן, קמרה עם מסירה לא טובה, כי פריז לוחצת טוב, ומצד שני קוליבאלי עם סגירה נהדרת. שוב, קוליבאלי במקור הוא שחקן יותר אמצע, העונה הוא משחק יותר בכנף ימין.
0: דזירה דואה. מרקיניוס. שון אבש. כדור ממש על הקו, אבל לא יצא.
1: המון המון, בשתי הקבוצות, המון איבודי כדור תחת לחץ. המון. תראה כמה איבודי כדור תחת לחץ.
0: הנה, גם ברונר שם טועה. זה דברים שעוד יצטרך ללמוד. כדור מגיע לכבר הצחליה. שחקן שהיה בכושר הטוב ביותר בפריז סן ז'רמן בחלק האחרון של העונה הקודמת. נבש. דואה. אקליוש. העבירה של אקליוש. שתים עשרה העונות האחרונות, פריס סן ז'רמן ניצחה כמעט תמיד במשחק הבית הראשון שלה של העונה, וזה משחק הבית הראשון. ניצחה בעשרה, 12 המשחקים האחרונים שלה. משחקי פתיחה ביתיים בפארק דה פרנס. נראים גם היום.
1: שוב, הקליוש מקבל את קמרה לשמור אותו וגורם לו להרבה מאוד עיבודים. שוב קמרה מאבד וממשיכים למסור עליו. ופריז התכוננה לזה, ומונקו קצת בבעיה, היא מאבדת את הכדורים יותר ויותר, חצי המגרש שלה, בגלל ההתעקשות הזאת לשחק על קמרה, על קמרה שמקבל שמירה.
0: כן, כי בשבוע שעבר מרסיי לא עשתה את זה, ונתן לקמרה לעשות מה שהוא רוצה, זה פשוט מדהים. פביאן רואיז, אלוף העולם. וזירי דואה שם בנבדל. אגב, לואיס אנריקה אתמול אמר שמבחינתו כדור הזהב זה לא דבר כל כך חשוב, אבל אם כבר, אז מי שצריך לזכות זה שחקן של פריז סן ז'רמן, הוא הזכיר את פביאן רואיז, כי הוא זכה גם בליגת האלופות וגם במונדיאל. בוא נגיד שאני לא חושב שזה יקרה, אבל זה מה שאמר לואיס אנריקה. הנה אוסמן דמבלה, האיש שכן זכה בכדור הזהב, זה היה בשנה שעברה, עדיין לא חזר ב-100% מהפציעה שהייתה לו. הרבה מאוד שחקנים פה היו במונדיאל, לא הייתה להם באמת פגרה. בינתיים ברונר, לא ייתנו לו פה לעבור כמו שהוא עשה את זה מול מרסיי. הנה, דיברנו על אלופי עולם, הנה שחקן שהבקיע שער בגמר מונדיאל, פרן טורס, שאמר שהחלום הגדול שלו לזכות בליגת האלופות, כי ברצלונה הוא לא הצליח לעשות את זה. רץ חניה מול ונדרסון, האם ייקח אותו לטיול? נבש מנסה מרחוק, טעות, טעות גדולה של נבש. אבל בסדר, מותר לנסות. הנה החילוץ של אריק דייר. פעם ראשונה עם הרגל, פעם שנייה עם הראש. אריק דייר שהגיע בעונה שעברה אחרי ששוחרר מבאיירן מינכן. אז בשביל באיירן מינכן הוא עדיין, הוא כנראה לא היה מספיק טוב, אבל עבור מונקו, הניסיון שיש לו, שחקן נבחרת אנגליה שעבר, הוסיף המון בחלק האחורי, סך הכל קבוצה די צעירה, לצידו סדיבו סנה, הסנגלי, שחקן חדש שהגיע, העונה. סנה נרכש ממץ. 7 מיליון יורו. עוד בלם סנגלי איכותי, מדינה שמייצרת כל כך הרבה בלמים טובים בשכני הגנה. אביאן רואיז, זייר אמרי, ממש נדבק אליו. מרקיניוס, זה כדור עומק, כדור עומק עמוק מדי.
1: הבעיה גם שהוא סימן לשחקן, ואז השומר שלו ראה את זה והצליח לחסות עם הגוף.
0: כן, זה היה סמין. אז כאמור, ביום רביעי פריז סן ז'רמן פותחת את דרכה בליגת האלופות מול סלובן ברטיסלבה, אבל שים לב, שני המשחקים הבאים שלה בחוץ מול מנצ'סטר סיטי ובבית ב-20 באוקטובר מול ברצלונה. זה שני גמרים. קאי 25, עדיין ללא שערים בפארק דה פרנס. משחק הבית הראשון של פריז סן ז'רמן העונה בליגה. תואר אחד היא כבר הפסידה העונה, הפסידה ללאנס בסופרקאפ הצרפתי, אגב המשחק נערך באצטדיון של לאנס. בדרך כלל הוא מתקיים במדינה אחרת, פעמיים זה גם היה פרוצלר בבלומפילד. אבל כנראה ירדו מהרעיון הזה, לפחות כרגע. זייר אמרי, פאביאן רואיז, קוליבאלי מנסה שם לחטוף, דואה, אקליוש, וויטיניה, פאביאן, יש לו קצת שטח, רוצה את פרצחליה, ונדרסון ממהר לסגור אותו כמה שמהר יותר מהר. זרק שם את קוליבאליה על על הישבן. ויטיניה, זייר אמרי. צריך לומר, פריז מחזיקה בכדור באופן כמעט מוחלט, אבל לא מגיע למצבים.
1: כן, מונקו התחילה בהתלהבות, אבל לאט לאט דואכת, כי פריז מנטרלת יפה את הנעת הכדור שלה דרך קמרה, וגם ברונר לא מצליח להחזיק את הכדור בכדורים ארוכים, אז פריז שולטת לחלוטין, כרגע לא מצליחה, חוץ מהמצב של דואל, לתרגם את זה למצב אמיתי. היה לו מצב פנטסטי, וחוץ מזה,
0: קוליבאלי מנסה להריץ את גולובין.
1: בעצם היה לנו מצב אחד אמיתי עד עכשיו במשחק של דואל.
0: אכן, כן. מרקיניוס. כן, עברה על ויטיניה. אני כמרה מקבל את השיחה הזאת מהשופט. הופ! לא נעים. שוב נזכיר, מונקו עדיין לא ספגה עונה בליגה. זאת המשחק שלישי. האם היא תצליח לשמור רשת נקייה גם כאן בפאר דה פרנס? זה יהיה הישג אדיר. 72-28 החזקת כדור. זה מעניין. גולובין מקבל את הכדור לקוליבאלי, אין לו כל כך אופציות מסירה, גם הוא מוצא דני זכריה מאחור, רונר במרכז הרחבה ממתין לכדור על הראש, לא מגיע, מגיע לפאביאן רואיז.
1: מונקו כל כך מסורבלת בהתקפה שהיא מגיעה, כבר נכנסת לרחבה ומי עוד יוצאת החוצה?
0: אוי, זו טעות, למי קמרה מקבל את המתנה הזאת? עכשיו דני זכריה, הקפטן.
1: הוא מסמן לחברים שלו, מגיעים לרחבה, תעיזו, תעשו משהו קצת יצירתי. למה קצת הפחד הזה לעשות איזה משהו שהוא אחר, שונה, מעיז?

0: Bon, il Zaïre Emery. Fabien Ruiz. Et Vitinha. Pacho. מה, התרגלנו לראות את פריס סן-ז'רמן משחקת בלי חלוץ מרכזי 9, וזה מה שהיא עושה גם עכשיו. אבל יש לה את פרן טורס, שפרן טורס הוא גם לא בדיוק 9, אבל הוא שחקן
1: הוא יודע לשחק 9 ברמת התנועות, האלכסוניות האלה לתוך הרחבה, לבוא לפינה הקרובה פתאום. שחקן אדיר, הוא כל כך ורסטילי, כל כך...
0: אל תשכח, לואיס אנריקה מכיר אותו מצוין, הוא המאמן שלו בנבחרת ספרד, הוא בעצם הראשון שזימן אותו לנבחרת. הוא ממש מעריץ אותו. איזה כדור עכשיו. לכפר הצחלי, עוצר על הרגל. מול ונדרסון לוקח אותו. חזק למרכז. הגיעה האחרונה של דזירה דואה. לא, כן.
1: הפעולה הראשונה שלו היא פשוט מדהימה. איך הוא משנה קצב. אתה לא יודע אם לימין או שמאל. כדור הרוחב כבר היה במקרה הזה פחות טוב.
0: כבר בדקה ה-30. ראיז רוצה את ה-1-0. אתה רואה שם את היציא המרכזי הקטן הזה של האולטרס. סגרו אותו. שוב, זה לא את כל היציא, רק חלק ממנו. היו אירועים בעונה שעברה, שלא הסיבה. פאביאן רואיז. כבר הצחליה! וזה נכנס! מרקיניוס! משחק שני ברציפות. שהקפטן גובש.
1: נדב, זה גול עם הלב, תרתי משמע. פשוט נכנס לכדור, רוחב עוצמתי מאוד של קוורצחליה, ולא יכול לנגוח אותו, עושה את זה עם החזה, אבל תראה מה זה הירדמות בשמירה. זה התחיל מקרן שלא הצליחה, אבל מונקו פשוט נרדמה בשמירה, לא את רואיז, לא את קוורצחליה, יש פה אולי נבדל, ולא את מרקיניוס. אף אחד מהם לא קיבל שמירה. כל ההגנה יצאה החוצה, וזה הבעיה אחרי כדור נייח, שאתה לא מנצל, ההגנה יוצאת החוצה, אבל מאבדת את השמירה. כל אחד הולך למקום אחר, ופתאום שלושה שחקנים היו פנויים, אבל עדיין צריכו רק לוודא ש...
0: קוורצחליה.
1: קוורצחליה לא היה בחצי צעד נבדל.
0: כן, וזה גם מה שלואיס אנריק חושש ממנו. אנחנו ממתינים, שאנשי עבר יגידו, האם השער הזה מאושר או שהוא ייפסל. בריסר מעדכן את הקפטן של מונקו, דני זכריה, שזה בבדיקה. הוא לא יודע כמובן. טוב, לפי התנועה שלו עכשיו לכיוון מרכז המגרש, לא, הוא ניגש למתקין. שריקות הבול של קהל אוהדי פריס סן ז'רמן, שלא מתאים להם הדבר הזה. זה גול.
1: אבל לא עם הלב, לא עם היד.
0: זהו, אולי בודקים גם אם זה היה עם היד. למרות שלא נראה לי, אבל... לא ראינו מספיק טוב, והנה... תשמע, הבדיקה ארוכה. הבדיקה ארוכה, כלומר, זה לא כל כך פשוט.
1: יש גול.
0: זהו, סימן למרכז. שער, אושר, מרקיניוס. כובש. אגב, מעניין ש... טוב, יש הבדל, כי אם הוא היה הולך למסך, השופט הוא היה צריך להכריז... על ה... במיקרופון, על ההחלטה שלו, אבל ברגע שהוא לא הולך למסך, וזה גם החלטה מסוג כזה, אז אין צורך להכריז ולהסביר מה קרה, כי זה מאוד מובן. 1-0, פריס סן ז'רמן, ונדרסון שם, גונב את הכדור לזאיר אמרי, מעביר למרכז, זה לא מגיע לבולר, ומי מחלץ? מרקיניוס. קוורצחליה, האיש שבישל.
1: וואו. סובב את הקרסול ואת הברך, אני מקווה מאוד מאוד שרק התנועה נראתה מפחידה.
0: הגיאורגי עדיין על הדשא, בואו נראה איזה שוב מקרוב.
1: תשמע, מאוד מקווה בשבילו שזה רק נראה מפחיד.
0: מחזיק את הברך הימנית. בודק אותה.
1: זה מבהיר.

0: היל, לפעמים אתה נבהל, אתה שומע קנק, אתה מרגיש תנועה לא טבעית, אתה ישר נשכב, אתה קם, אתה רואה שזה לא כזה נורא. אני מקווה מאוד שזה מה שקרה לו, כי התנועה של הגוף לא הייתה טבעית.
1: על פי ההתנהלות שלו, כרגע נראה שכל... הנה, הוא ניגש גם ללואיס אנריקה כדי להרגיע אותו. טוב, מרקיניוס, 45 שערים במדי פריס סן ז'רמן. אגב, 39 מ-44 השערים הקודמים שלו היו בניצחונות. שבוע שעבר הוא כבש, זה לא בניצחון, זה היה ב-2-2. השחקן הראשון בהיסטוריה של הכדורגל הצרפתי שזוכה ב-10 אליפויות. מתחיל את העונה 14 שלו בפריס סן ז'רמן. סיאן ההופעות בכל הזמנים. שבר כבר מזמן את השיא של ז'אן מארק מילורג'ה. יש לו כבר 527 הופעות בקבוצה. אגדה ענקית שממשיכה לכתוב את ההיסטוריה שלה. מרקיניוס. עוד חטיפה. אקליוש. כבר הצחליה. וואו, זו הצלה.
0: זה עם ברך כואבת.
1: אז זהו שכנראה כבר לא כואבת.
0: אני חושב שגם הכדור נגע במישהו.
1: תראה מצד שני את קוליבאלי, תראה את המהירות שיש להם עכשיו. או, מאחורי הגב של ברונה.
0: מה זה ההחלטה הזאת גם?
1: לא ברור.
0: שמע.
1: זה היה דומבו.
0: שמע. מונקו היום בחלק הקדמי רע מאוד.
1: כן, החלטות לא טובות. כי ברגע שהכדורים יגיעו לברונר, אני לא יודע איך זה ייגמר, הוא יקבל את ההזדמנויות שלו, יש סיכוי שהוא יבקיע, אבל בינתיים זה לא קורה, הכדורים לא מגיעים אליו. פאביאן רוי זיבת מפה! שוב לידיים של רדצקי. באמת קשה מאוד להיות השוער של מונקו.
0: תשמע, ברמת משחק, זה נראה משחק יותר טוב של פריז מאשר המשחקים הקודמים. יו, הכדור פגע שם במישהו שינה כיוון, רדצקי מצוין היום, למרות הגול שהוא קיבל. אבל פריז עשה פה 4-5 מצבים, כולל הגול, נראית יותר טוב.
1: כן, נכנסת לאט לאט לקצב.
0: גם עונת, גם עונת ממונקו להגיע למצבים, מונקו לא במשחק. התחיל את המשחק עם המון ביטחון ונראית לא טוב היום.
1: יש לה עדיין על הספסל למטיס אבלין, רכש מאוד מאוד מעניין. שהיא עשתה, הקשר בין ה-23, הגיע מנאן ב-25 מיליון יורו, חוץ מאקליוס, זה הרכש היקר ביותר העונה, בתוך הליגה הצרפתית, בין קבוצות צרפתיות. נאן ירדה ליגה, ולכן היה ברור שהוא לא יישאר שם, שחקן אדיר, אבל עדיין לא מקבל את ההזדמנות, נכנס כמחליף בשבוע שעבר. דקות למחצית, 1-0 פסג'ה מהשאר של הקפטן מרקיניוס. זייר אמרי אל פאצ'ו, עוד כדור לעומק אל חכימי, האם הוא היה בנבדל? כנראה שלא. העבירה על דואב, ויש כאן הזדמנות לביתה מרחוק. ביתה חופשית, העבירה של נזיניו.
0: כפכף אותו.
1: פלאביו נזיניו, הפורטוגלי שהגיע מסרקל ברוז', קבוצה שעובדת הרבה מאוד עם מונקו. גם ברונר שיחק שם בהשאלה.

שלושה שחקנים ליד הכדור ולחמישה בחומה של מונקו. האם זה יהיה אשרף חכימי? זה יהיה אשרף חכימי, רק שהכדור שלו לתוך החומה. חושב שפאביאן רואיס טוען שהייתה שם נגיעת יד. ביקש מהשופט לדבר עם הכוון. רץ חליה. זאיר אמרי.

אם פסג' מנצחת כאן, היא בסך הכל תהיה עם 5 נקודות. כלומר, היא עדיין לא בטופ. ליון עם 7, ליל עם 7, אפילו מונקו בכל מקרה תקדים את פריס סן ז'רמן, גם אם היא מפסידה כאן, כי למונקו יש כבר 6 נקודות. ויש עוד קבוצות שלא שיחקו, כמו פריז FC, שתשחק ביום ראשון מול מרסיי, יש לה 4 נקודות. אחת עונה מעניינת בצרפת. איזה השתלטות נהדרת של נבש. ויטיניה, ממהר לתת זה כבר אצחליה, איבד מכאן, איבד מכאן, לא איבד. אולי לזכותה של מונקו. מרקינוס הוא הסניגור, העורך דין של נבש. גם נבש היום רושם מופע מספר 100 במדי פריס סן ז'רמן מאז שהגיע לקבוצה.

0: איזה יופי, אקליוש. ברצחליה. גולוב מנסה לדחוף אותו ולא מצליח. שוב הכדור מתחת לרגל של ברונר, הם לא מספיק מדויקים במסירות האחרונות.
1: זה רק 1-0, כי התחושה היא במגרש שאם יש קבוצה שיכולה להפקיע גול פה, זה בכלל פריז את השני ולא מונקו, לא מתקרבת בכלל.
0: כן, ספרונוב די מחוסר עבודה.

0: שאחד השחקנים הטובים ביותר של מונקו עדיין לא חזר מהפציעה ברצועה הצולבת, טקומי מינמינו, היפני הבינלאומי, חזר לאימונים כבר למעלה מחצי שנה שהוא לא משחק, החמיץ גם את המונדיאל. אמרנו מינמינו, עוד שחקן חשוב ומשמעותי, אנסו פאטי, אקס ברצלונה, סבל לאורך הקריירה הקצרה שלו בכל כך הרבה פציעות, אבל בסך הכל הייתה לו עונה טובה מאוד בעונה שעברה במונקו. עונה שעברה עדיין היה תקן מושאל, אבל במונקו מושא את האופציה עליו, רכשה אותו ב-11 מיליון יורו, כרגע הוא פצוע, או גם מוחמד סליסו. אלה השחקנים שלא עובדים לרשותו של פיליפ ולואיז בערב הזה בפאריז.
1: שוב, אתה רואה את הקליו שנצמד כל הזמן לקמרה, לא נותן למונקו לפתח את המשחק, וזה מכריח אותה לבעוט כדורים שהם לא נוחים, ומיד עוד פעם פריז על הכדור.
0: טוב, פיליפ ולואיז יצטרך אולי לחשוב איך פותרים את העניין הזה. זה בדיוק מה שמאמן אמור לעשות, לפתור בעיות, לחשוב על פתרונות. מרסי אפשרה לקמרה בשבוע שעבר לעשות מה שהוא רוצה, וזה אולי הפתרון, לעצור את מונקו, שלא קבוצות אחרות יעשו את זה. מרקיניוס, שני שערים ושלושה משחקי ליגה למרקיניוס, די מדהים. אחד עם הראש, אחד עם החזה. חברה של נבש. דני זקריה. לוונדרסון, מגיע קוליבאלי. וונדרסון,

Jorginho. Golovin.

0: ומעניין לראות האם נראה שינויים במחצית השנייה של שינוי רוטציה, מה שנקרא, כי יש את סלובן ברטיסלאבה בהמשך השבוע. כמו שזה עוד 5 ימים, אז יכול להיות שזה לא כל כך קריטי, אבל פרן טורס, אוסמן דמבלה, מיקה חוץ, נגיד שאנחנו נראה שנשתה בשלב כזה אחר כרדשא. פה כמובן לא צריכה לעשות רוטציות, היא תפתח את הדרך שלה בקונפרנס ליג רק באוקטובר. קונפרנס ליג, כל קבוצה משחקת 6 משחקים, עוד שבליגת האלופות ובליגה האירופית 8, לוח זמנים הרבה יותר צפוף. זה נראה מבטיח, עד שמרקינו שם שם את הרגל שלו. איזה סיבוב על המקום של ברונר, ברונר בועט! החוצה.
1: נגמרת המחצית, הוא התחיל לשחק. סיבוב פנטסטי. לא כל כך מצא את הדרך לייצר לעצמו מצב ביתה, עד שהוא הגיע לרגל שמאל, ראית גם רובה, עד שהוא רחוק מהכדור, ולכן גם הכדור הלך לו מחוץ למסגרת. אבל ראינו טעימה ממה שהוא מסוגל לעשות.
0: כן,
1: זה תכל'ס זו ביתה ראשונה של מונאקו לשער שבאמת...
0: שגם לא הייתה למסגרת. 2 דקות, מוסיף השופט ז'רום בריסאר. משחק לא נעצר, לא נעצר, פאביאן רואיז על הדשא. ונדרסון. נשאיר את זה לקמרה. יש עדיין זמן להתקפה הזאת. ידום בו. בינתיים פאביאן כבר על הרגליים.
1: אני חושב שפיליפה לואיז חייב לשנות את החלק הקדמי שלו.
0: מה, יש לו את מיקה בירת. הוא שחקן אגרסיבי. אבלין בוודאי יכול לעזור. ונדרסון עכשיו חזק מדי. כן, אני מניח שאנחנו נראה שינויים. סביר להניח. סיומה של המחצית הראשונה בפארק דה פרנס, 1-0, זה האיש, לא פאביאן רואיז, אלא מרקיניוס שמבקיע את השער היחיד במחצית הראשונה, 1-0 לפריס סן ז'רמן מול מונאקו. אנחנו נצא למספר הודעות, אחר מכן נתחיל להתכונן לשבוע הגדול שמצפה לנו, המחזור הראשון של ליגת האלופות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
4: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
2: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
8: המג'ולה. אבל פחות משחשב.
9: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
10: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בן המשקאות.
11: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
13: שבע, היא האלופה. מכבי תל אביב, היא מחזיקה, היא המדינה ווינר,

0: בשני, הפועל באר שבע.
1: והרגע של הפועל באר שבע.
0: מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב חוזר.
0: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
1: הכי דרמטי שיש.
0: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני, 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: פריס סן ג'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, הערב 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב לדעת שקריסטיאנו רונלדו הוא השחקן שמחזיק במספר הניצחונות הרב ביותר בליגת האלופות, בסך הכל 116 ניצחונות.
2: כי טוב לדעת.
1: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מאז שנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה.
2: כי טוב לדעת.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד, תבין.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
8: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
9: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי יינות ללא מע"מ. בן המשקאות.
13: הכוכבים הגדולים שוב הגיעו למונאקו להגרלת העונה החדשה בשלב הליגה בליגת האלופות.
14: Welcome to Monaco and welcome to tonight's Champions League draw.
13: 9 קבוצות שחלקו 38 תארים ביניהן היו בחד מספר אחת.
15: I can only ask Thierry to start the draw by shuffling the balls of pot 1.
16: ריאל מדריד.
13: המועדון המצליח ביותר בתולדות המפעל החל עידן חדש תחת ז'וזה מוריניו שחזר לעמדת המאמן, והוא התמודד נגד שני מועדונים לשעבר שלו, רומא ו...
16: אינטר מילאן.
13: אתלטיקו מדריד. גם בהם מינכן הייתה בקאט מספר אחת. ביחד עם שתי הקבוצות ששיחקו בגמר 2026. ארסנל ו...
16: פריס סן ז'רמן.
13: הקמפיין של האלופה המכהנת לזכייה בתואר שלישי רצוף, כולל מפגש נגד מנצ'סטר סיטי של אנצו מרסקה ונגד ברסלונה, שזכתה 5 פעמים בתואר.
16: FC ברסלונה.
13: הקבוצה מקטלוניה תשחק נגד מנצ'סטר סיטי ותצא לשחק בחוץ אצל גלת הסרי.
17: Es un grupo muy muy exigente y por tanto no va a ser nada fácil. Efectivamente muy duro, tendremos que trabajar muchísimo para estar en los con los 8 primeros que es nuestro objetivo.
13: בקד השני נמצאת מנצ'סטר יונייטד. החזרה שלה היא ליגת האלופות לאחר שתי עונות תכלול שחזור של גמר 1999. ארבע קבוצות ישחקו השנה לראשונה במפעל, כולל וייקינג הנורווגית שעברה את דינמו זאגרב בפלייאוף. היא תשחק נגד קבוצות אירופאיות מנוסות כמו אתלטיקו מדריד

0: נאפולי, וזוכת ליגת אירופה 2026, אסטון וילה.
1: קומו 1907.
0: לקומו מצפה דרך קשה בהופעת הבחורה במפעל. היא תפגוש את האלופה המכהנת מפריז ואת ברסלונה, הקבוצה לשעבר של מאמנה, פאבריגס.
2: I'm so delighted because this is a dream for a club like ours. We're still a little bit surreal and we're just trying to live it one day at a time now.
0: הגמול של לינץ על קאמבק מופלא בפלייאוף לאחר פיגור של 4 שערים מול סלטיק ומפגש נגד ליברפול והבלנקוס ממדריד. והקבוצה שהדיחה את הפועל באר שבע
1: סבא
0: יהיה לה קמפיין בחורה בלתי נשכח. הקבוצה מאזרבייג'אן תטוס לפגוש את ארסנל ומחכה לה גם מנצ'סטר יונייטד.
3: כן, ליגת האלופות חוזרת, וזה מה שמצפה לנו ביום שלישי. קודם כל, שימו לב, אולפן ליגת האלופות נפתח כבר בשעה 6:40 בערב. ואז שני המשחקים המוקדמים, ברוז'ה אסטון וילה, אקטונה לסקלין, ובהמשך, המנה העיקרית, ריאל מדריד אינטר, דורטמונד ויאריאל, פורטו מנצ'סטר סיטי, ליל בטיס, אז זה ביום שלישי. אבל, כמו שאמרנו, 3 ימים של משחקי ליגת האלופות, גם ביום רביעי, אנחנו עם ברסה פיינורד ושטוטגר ויקינג במשחקים המוקדמים. לאחר מכן ליברפול אתלטיקו מדריד, נאפולי ארסנל ופריז סן ז'רמן סלובן ברטיסלאבה. וממשיכים ליום חמישי עם משחקים מוקדמים, פנר רומא, פסו שחטר, ובהמשך מנצ'סטר יונייטד נגד הפועל, לא, סבח, ביירן מינכן, בודה גלימט, סלאביה פראג, לאנס. אז הנה אנחנו כבר עם התקציר של המשחק המוקדם בערב הזה. ליאון שרצה להיות בליגת האלופות אבל הפסידה בפלייאוף לפנר בחצ'ה, רוצה לנצח את אוקזר, הקבוצה שבמקום האחרון בטבלה. זה מתחיל מצוין עבור ליאון, בחר כובש את השער הראשון אחרי 28 דקות אחרי הקרן של ארנס נואמה.

הנה החגיגה גם של המאמן פאולו פונסקה. לא תשחק העונה בליגה האירופית כמובן. דרה הרב יצא להיות בליגת האלופות. 2-0. אטקאמה כובש את השני מהבישול של אופנדה בתוך 3 דקות. כובשת ליון פעמיים.

0: יונים ניצחון וטקו בשני המשחקים הראשונים, אבל אז מצליחה אוגזר איכשהו להשיג את השער המצמק. שלוש דקות למחצית, ארצ'ר אנגלי שולח לרשת. המחצית הראשונה מסיימת ב-2-1 לבעלת הבית ליון. מחצית שנייה, נועמה מצליח למצוא את הדרך אל הרשת, בישל את השער הראשון, הבקיע את השער השלישי, ארץ נועמה. וליון בלי מליק פופנה שעזב את הקבוצה, עדיין נראה טוב, מנצחת 3-1 כרגע ברגע זה, במקום הראשון בטבלה עם 7 נקודות משלושה משחקים. נצא לעוד כמה הודעות, עוד מיד המחצית השנייה, פריס סן ז'רמן מונאקו.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
3: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
5: מימון ישיר. מצטרפים ל-AIG ונ...

0: I don't.
1: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
2: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: הונדה.
6: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
7: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
8: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
9: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
10: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מהשנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה. כי טוב לדעת. טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מהשנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה. כי טוב לדעת.
11: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
12: בשני, הפועל באר שבע.
11: זה הרגע של הפועל באר שבע.
12: מכבי תל אביב.
11: מכבי תל אביב חוזרת.
12: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
11: הכי דרמטי שיש.
12: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני, 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: טוב לדעת שבטיס חוזרת לליגת האלופות לאחר בצורת של 21 שנה. פנרבחצ'ה חוזרת למפעל היוקרתי ביותר אחרי היעדרות של 18 שנה. אבל זה כלום לעומת לאסק אלופת אוסטריה, שחוזרת לבמה המרכזית לאחר היעדרות של 61 שנה, כאשר ב-1965 היא שיחקה בגביע האלופות הישן.
7: כי טוב לדעת.

0: טוב, בינתיים מוזיקה מתנגנת ביציעים של הפאר דה פרנס, אנחנו עוד מעט עם המחצית השנייה. טוב, דיברנו על מתיס אבלין, הנה, הוא על הקר הדשא, תכף נראה את מי הוא מחליף, אבל עושה רושם שמתיס אבלין ייכנס בפתיחתה של המחצית השנייה. שחקן יוצא מן הכלל, ראינו אותו בנאנט, הזוכרים שבתחילת העונה הקודמת, הנשיא של נאנט לא היה מוכן למכור אותו בפחות מ-40 מיליון יורו, ובסוף ירד ליגה, וכן מכר אותו בסוף ב-25 מיליון. אז אתה יודע, לפעמים טיימינג זה, טיימינג is everything, אז בעניין הזה.
1: כן, גם אני חושב שאבלין כל כך כבר שנתיים מדברים עליו בתור באמת מישהו שיכול להגיע לטופ, אבל איפשהו גם הוא קצת נעצר באמצע, גם בינן ציפוי ממנו ליותר. אין ספק שמונקו זה מקום שיכול להתפתח, ובעיקר האיש הזה צריך לקבל ממונקו יותר בחלק הקדמי. קולגות לנבחרת ברזיל בעבר.
0: כן, לגמרי, לגמרי, ושמע, הוא רק בין 40 וכמה, 41. כן. הספיקו לשחק ביחד. מונקו כדי לצאת מכאן עם משהו, תצטרך לשנות לא רק את ההרכב, גם את סגנון המשחק, כי באמת היא לא, מבחינה התקפית, כמו שאמרת, אורי, לא הגיעה למצבים, לא הייתה קיימת בכלל, כדורים לא הגיעו בכלל לברונר, פעם אחת אולי, אבל גם מזה הוא הצליח בסך הכל לבעוט כדור שעבר על יד העמוד, לא יותר מזה. אני מעריך שלואיס אנריקה מתכנן פה רוטציות בלי שום קשר לתוצאה, כי יש לו סלובן ברטיסלאב. אז נכון, זה לא ברצלונה, זה לא מנצ'סטר סיטי, אבל זה משחק ראשון בליגת האלופות, אתה לא יכול, זה משחק שאתה חייב לנצח אותו, ויותר מזה גם להשיג תוצאה משמעותית.

0: נותנים כמה הפרש שערים משמעותי בליגת האלופות בשיטה החדשה, אתה יכול לאבד עלייה לשלב הבא, או לא להיות בין שמונה הראשונות בגלל שער אחד. אז משחק בית מול סלוביה ברטיסלבה זה משחק שבו, אף אחד לא יגיד את זה, הם רוצים לנצח 4-0.
1: תשמע, קודם כל, פריז צריכה לאט לאט להחזיר לעצמה את התחושה שהיא זאתי ששולטת במה שקורה, כי בתחילת העונה היו לה לא מעט משחקים שהיא מסתגלת לעונה הזאת מחדש. ראינו את זה גם בשנה שעברה קורה לה בתחילת העונה. המחצית הזאת מתחילה לראות קצת יותר, הראשונה הייתה נראית קצת יותר טוב מבחינת הכדורגל, אבל זה עדיין רק 1-0.
0: נכון. אגב, לגבי מה שאמרת בהקיץ, פריז סן ז'רמן שלחה למונדיאל 16 שחקנים, 5 מצרפת, 4 מפורטוגל, 1 מספרד, 1 מברזיל, 1 ממרוקו, 1 מאקוודור, 1 מדרום קוריאה, נכון? שלי קגיל כבר לא כאן, הוא הלך לאתלטיקו מדריד, וגם גונסאלו רמוש עבר למילאן, זה לא משנה. אז תוריד את השניים האלה, זה 14 שחקנים, זה כמעט כל ההרכב, לא ספק כבר אצחליה, לספות, ועוד כמה מחליפים. אז לא היה להם קיץ, ושחקנים שהם היו בנבחרות כמו צרפת וספרד הגיעו ממש עד הסוף. זה משמעותי, ותזכור שגם בשנה שעברה, בקיץ הקודם, לא היה להם, לא הייתה פגרה. כמו שצריך בגלל מונדיאל המועדונים. אז זה כבר שנה שנייה ברציפות שהשחקנים האלה, אין להם מנוחה בקיץ.
1: תשמע, העומסים שהם עוברים זה באמת משהו בעיניי על אנושי. אגב, אתה רואה את זה?
0: וצריך לדעת לנהל את זה.
1: אתה רואה את ויטיניה, עזוב שהוא החזיר את פריז במשחק הקודם בטיסטופן, ויטיניה, גם וגם נבש, תחילים טעון, זה לא אותו דבר. קשה לשמור כל הזמן על פיק הזה.
0: כן, אין ספק בעניין, אבל
1: אתה רואה שדמבלה מקבל מנוחה, כבר אני לא יודע כמה זה עומס מנטלי וכמה פיזי.
0: זה הכל ביחד. תשמע, אבל עוד פעם, זה משהו שלויס אנריקה צריך לנהל, שוב, לא לבד, עם כל הצוות שלו. אתה יודע, זה גם, כמו שאתה אומר, גם מנטלי וגם פיזי. אז את הפיזי אתה יכול למדוד היום, אין שום בעיה לדעת בדיוק מה המצב הפיזי שכל שחקן ושחקן, מניעת עומס, מניעת פציעות. אבל כמו שאמרנו, יש לו את העניין, מה, אנשים לא היו מהמשפחות שלהם חודשיים, מהילדים, מהאישה. זה גם דבר שצריך להתייחס אליו. זה לא מכונות, זה בני אדם. טוב, אז אולי לא ראית פלין, ראינו אותו להתחמם, אבל אני לא רואה אותו למגרש. עדיין עוד ניסיון שם של דומבו, הבלגי, מצד שמאל, אבל הוא נבלם.
1: מעניין שפיליפ לואיס לא עושה שינויים.
0: אולי הוא חיכה לראות מה עושה פריז, אני יודע. אין עבירה, אין עבירה, איבוד כדור שם של עמיד קמרה, וזה יכול להיות ה-2-0 של ואזחליה, וואו! הקליוש למשקול.
1: היה שם נבדל, כן, במסירת עומק הראשונה, אבל שוב, זה מתחיל מלחץ על קמרה.
0: שהוא זה שמאבד את הכדור.
1: נכון, השלישייה הקדמית לוחצת אותו מצוין, מונקו עושה את אותם טעויות, אבל פה דואג קצת איחר במסירה.
0: כן, כן, היה נבדל, היה נבדל. ואצחליה ידע שהוא בנבדל, ניסה לקחת צעד אחורה, אבל זה מאוחר מדי. איזה מיטה של אקליוש. וואה, הנה הסיבוב של ברונר. נותן את הכדור שם לקוליבאלי, תופס מקום באמצע. דווקא יוצא החוצה, אוף! כדור לא הגיע. שוב, טעות של קוליבאלי במסירה.
1: תשמע, זה לא להאמין כמה פעולות הם עושים שהן חסרות תחכום, אתה יודע. אפשר להחתים. אפשר לפספס מסירה, אפשר לא לעבור אחד על אחד, אבל זה כאילו משחקים על בטוח באזור שהם צריכים לקחת סיכונים.
0: דובו. זה דייר. הנה שוב הביתה של אקליו, שם השקוף. זה הסיבוב, תשמע, יש לו את הסיבוב על המקום. מדהים, באמת, איך שהוא עושה את זה. חזק פיזית, הוא זורק שחקנים עם האוזנות שלו, ושוב, הוא רק בין 20, העונה הראשונה האמיתית שלו בכדורגל ברמות הגבוהות ביותר, ורק ההתחלה של הקריירה שלו, מה הוא עושה? איזה אי הבנה,

0: טוב, פיליפי לואיס, לפי דעתי, הולך לבצע את החידוש מוקדם. כי אני לא יודע מה קרה עם הבלים, כי ראינו אותו כאן הדשק כבר ממש מוכן להיכנס. כנראה שהייתה החלטה של הרגע האחרון, אבל הם צריכים פה שינוי. פאצ'ו, ומרקיניוס. אקליוש, כמה קילומטרה שהוא עושה פה היום. דואה. גם אקליוש יש לו רקורד נהדר כאן בפארק דה פרנס. כשחקן מונקו, כבש פה שלוש פעמים עם מישל עוד שניים, כולל בעונה שעברה. היום הוא רוצה להבקיע, אבל מול קבוצתו לשם. רגע דייר. קוליבאלי. כדור בורח של מגולובין. מגולובין נראה לי השחקן שיפנה את מקומו עוד מעט, אבל כנראה. פעם שנייה בלבד שמרקיניוס כובש בשני משחקים רצופים מאז שהוא הגיע לפריס סן ז'רמן, ופעם ראשונה מאז 2017 זה 9 שנים שזה לא קרה לו הדבר הזה. זה נראה קצת יותר מבטיח. הנה ברונר, כדור נלקח ממנו.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך שנזיניו, שהוא המגן השמאלי, הוא השחקן שמעיז הכי טוב מכל השחקנים, הוא נכנס לאמצע. ראית את הדאבל פס הזה, את הכדור עומק? הוא חושב מהר ולעומק, הוא מנסה, הוא משתדל. זה יכול לא להצליח, אבל הוא לגמרי יותר עושה את זה מכל שחקן התקפה אחר.
0: דמין קמרה היה אמור לחתום בצ'לסי. כן, אמרתי לך שהחילופים היו מוקדמים. 6 דקות בפתיחת מחצית שנייה, זה לא קורה יותר מדי פעמים, אבל אם זה קורה פה. הוא נתן לשחקנים לרוץ כמה דקות, לראות אם משהו משתנה וראה שזה לא קורה.
1: תשמע, בהדקה הזאת זה יכול להיות גם פציעה.
0: זה גם יכול להיות. גם יכול להיות. ונדרסון וטזה במקומו, ג'ונן טזה ההולנדי. מקווה מאוד שזה לא פציעה, כי ונדרסון שחקן מאוד מאוד חשוב במונקו. תזה בין ה-26 הגיע לכאן מפס ואיינדומן לפני שנתיים,

חכימי. רוביץ' שם לוחץ את ויטיניה. זה מה שפיליפה לואיס רוצה מהקבוצה שלו, לחץ גבוה.

0: יופי של פריז משחקת עכשיו. מגנה זקליוש מעביר את כדור הרוחב, אוי חכימי, לא מתאים לחכימי לפספס ככה. האם הייתה עבירה של גולובין? הייתה.
1: זו הייתה התקפה הכי פריז סן ז'רמן של לואיס אנריקה שראינו אולי העונה, מצד לצד, תראה כמה חילופי מקומות,
0: הכל מהר,
1: בנגיעה, הכל העומק, הצטרפות של חמישה, שישה שחקנים לרחבה. תשמע, זה הכי קרוב לדבר האמיתי.
0: לגמרי, רק שחכימי שם קצת פספס. ויטיניה. איזה כדור חכם! וואי, זה יכול להיות שער ענק, אבל רדצקי מונע את זה מהקליוש.
1: הקליוש עשה תנועה גדולה, היה תרגיל גדול, אבל הוא לא הרגיש עד הסוף אם רדצקי יוצא ולבוא לו, אז הוא ניסה לתת צ'יפ עם העקב.

0: נתיניה. טוב, היום להכניע את רדצקי וכאלה בעיתות, זה לא יקרה. ברונר. מדומבו. היי, הבנה בין השניים. מדומבו וברונר. הנה שוב. שמע, אני אגיד את האמת, הבור שואר זה לא פשוט, הוא לא רואה את השחקן. זאת אומרת, הוא רואה את השחקן, הוא לא יודע מה הוא הולך לעשות.
1: כן, אבל הצ'יפ היה די חלש.
0: נכון.
1: אבל אתה ראית בנגיעה הזאת כמה הקליוש, הוא לא שחקן רגיל במחשבה שלו, כמה כישרון יש לו, כמה שחקן מיוחד. השאלה אם הוא צריך להביא את זה לתוך פריז.
0: מה? זה רק ההתחלה, הוא נמצא פה בקבוצה חודש. לוקח טיפה זמן, בטח קבוצה שהיא אלופת אירופה. ברונר. שולי דומבו. עושה שם לדרבל ארבעה שחקני פריז סן ז'רמן. קצת הגזים. איזה יופי. חכימי. מה משחק טוב שלו?
1: משחק טוב של דייר.
0: זה נכון. כבר בין 32.
1: שם לא הרבה מחיאות כפיים, נראה לה כמעט של שני אלה לתחום.
0: כן, גם דמבלה וגם פרן טורס. גם על הרוטציות.
1: תראה, עוד פעם כמה ראית, ועכשיו הוא הצליח לצאת מזה, אבל עוד פעם, בשנייה שהוא מקבל כדור, ישר קופצים עליו שניים.
0: קידום בו. כמה רע. שוב אל נזיניו. לא מוצאת את הדרך לחתוך את ההגנה של פריז סן ז'רמן.
1: תראה את האקספקטד גול של מונאקו.
0: 0.04.
1: אני לא יודע אם יש יותר קרוב ל-0 ממה שהמספר שקיבלנו.
0: זה מדהים. זה מדהים. גולובין. וברונר שם ברחבה לא מגיע. הנה שוויון! לא צריך אקספקטד גול שיש גול. נזיניו נוגח פנימה, דקה 58, משווה ל1-1 כנגד כל מה שראינו, בטח במחצית השנייה.
1: האיום האמיתי של הראשון של מונאקו לשער הוא בדקה 58, והם עושים מזה גול, והם עושים מהערבוביה הזאת לימונדה, ואני אמרתי לך על הנזיניו, שהוא השחקן שהכי, הכי הולך לעומק, איזה יופי של צ'יפ הוא מקבל הפעם.
0: אבל אני אגיד לך, אשרף חכימי היום במשחק גרוע, גם מבחינה התקפית, לא מצליח לעשות את הפריצות שלו, מאבד כדורים, ועכשיו החזרה שלו להגנה, לא יש שם אף אחד, הוא מסתכל, ונזיניו נוגע עכשיו.
1: ומי בישל? תזה שנכנס מגן ימני, נזיניו מגן שמאלי, מונאקולו שלך שני מגנים של הקדימה כל המחצית הראשונה, סוף סוף היא מעיזה, שולחת קצת יותר קדימה, והיא עשתה אחד מאחד. זה נכון, אתה יודע למה קרה לפריז? מרוב שלא תוקפים אותך, אתה לפעמים מרשה לעצמך לחלום בהגנה. אז ראית את הערבוביה, לא הרחיקו כמו שצריך, לא שמעו כמו שצריך. זייפו בסגירה, ומזיוף אחד, המשחק נפתח לגמרי.
0: טוב. ברירה, צריך להכניס שחקן שהבקיע שער בכפר מודיאל, את פרן טורס.
1: תשמע, שלושה משחקים לתוך העונה, ופריז עם שלוש תוצאות תיקו, ומפרש שערים 5-5, זה...
0: לא, זה נכון לדקה 60, נכון.
1: אנחנו, מתחילת העונה, כרגע המצב.
0: כן, זה המצב, כן. תוסיף לזה גם הפסד ללאנס בסופרקאפ. רגע דייר.

0: מראים לנו את הדשא החדש.
1: לא, והיום זה סיפור אחר, כי בפעמים החוזרות, הקודמות, פריז זאת שחזרה ממש ממקום שהיא כבר הייתה עם רגל וחצי מפסד, היום היא שלטה פה, לא הגיעה נגדה למצבים, היא הייתה דומיננטית, היא הגיעה לשלושה מצבים לעשות פה גולים, והיא בהזדמנות הראשונה נעקצת.
0: אקליוש, דואה, לכבר הצחליה, קוליבאלי בא לעזור שם לטזה, אין כבר את ונדרסון, שהתעייף מהריצות אחרי כבר הצחליה.
1: ואם אתה משחזר את השער של מונקו, באותה התקפה, השחקן שנגע הכי הרבה פעמים לפני שזכריה נתן את הצ'יפ, היה קמרה. פתאום נתנו לו קצת להתנהל יותר חופשי, הוא עלה קצת למעלה.
0: על מי הוא התגבר? על חכימי.
1: היו שם כל מיני ויתורים קטנים בפריז שהם עשו כל המשחק טוב, גם לפני הרחבה, גם בשמירה ברחבה, גם בהרחקה.
0: עוד מעט נקבל את החילוף, אולי הכפול, פרן תורס, אוסמן דמבלה. פרן תורס, נזכיר, נכנס כמחליף במשחק הבכורה שלו בקבוצה נגד רן וכבש פעמיים. דבר, אריק דייר.
1: פריז קצת לחוצה.
0: בוודאי.
1: פריז קצת לחוצה, ועכשיו נראה אותה מגיבה לסיטואציה הזאת, אולי הגאון יעשה.
0: זה האיש שאמור ויכול לעשות ההבדל. קוויצ'ה כבר הצחליה, לבד, לבד, לבד, לבד, ובסוף ביטיניה לוקח לו את זה. דואה. נעשה למצוא, לפלס דרך. ומגיע לפביאן רויז מהעבר השני. טוב, לוקאס הרננדס ייכנס יחד עם פרן תורס, דמבלה עדיין לא. אקליוש, חכימי, לפאצ'ו. יפה מאוד עכשיו, כבר הצחליה, קרן.
1: נשמע, צריך לבדוק את זה.
0: אה, פנדל?
1: צריך לבדוק את זה.
0: לא, זה המהלך הקודם.
1: לא, זה עוד קודם.
0: זה המהלך הקודם שביציניה גנב לו.
1: לא יודע למה מראים את זה, צריך לבדוק את המהלך האחרון.
0: יראו לנו גם את המהלך האחרון. טוב, כרגע החילופים מגיעים. דזירי דואה יוצא, לא בפעם הראשונה, אני תכף אגיד לך משהו לגבי דזירי דואה, גם מהשפת הגוף שלו, פרן תורס במקומו, הרכש מברצלונה וגם לוקאס הרננדס, אם הוא ילך לעמדת המגן השמאלי, כמו שבדרך כלל, אכן כן, במקומו של זאיר אמרי. קרן לזכותה של פריס סן ז'רמן, הקרן הקצרה. כבר הצחליה. ויטיניה. הולך על ביתה מרחוק. וואה! כדור נשמט מידיו של רדצקי, אבל הוא לוקח את
1: האלום מזל, כי פרן תורס, שכן יש לו אינסטינקטים של חלוץ, רץ לריבה, הוא תראה, הוא עומד שם עליו, ופשוט הכדור עובר לידו. כמעט קרה את המהלך הזה בנגיעה הראשונה שלו, את ההשמטה הזאת של רדצקי.
0: אבל שים לב מה קורה בצד השני. קוליבאלי עכשיו, מול פאצ'ו. ברונר, ברונר, ברונר, עדיין ברונר. רוצה לעשות את זה לבד.
1: גולובין עומד שעתיים בצד ימין ואומר, למה אף אחד לא מוסר לי?
0: מדהים. רואה עם העיניים למטה על הכדור. כמו שדבר, מי שבועט הוא סטניס אידומבו, הבלגי. משחק נהדר, יש לנו דקה 65.
1: עכשיו, הגול של מונקו, תורס פה את כל הקלפים. זה היה משחק של מי מנוחות שפריז מובילה לה בנחת, ואין בה...

0: נחת. לעולם.
1: אז התיאוריה שלי לגבי דזירה דואה, שהיה לו איזה סוג של מאבק מול רבי ברקולה בשנים האחרונות, שהוא ברוב המקרים היה מועדה, נכון. אבל עדיין, רבי ברקולה כל הזמן המתין לנפילות שלו, שירד קצת ברמה. ברגע שברקולה עזב, הוא מרגיש עכשיו, זהו. עכשיו זה שלי.
0: נראה לך שאצל לואיס אנריקה מישהו יכול להרגיש שזה שלו?
1: בבקשה, הנה הוא מחליף אותו. פעם שנייה ברציפות, בדקה יחסית מוקדמת.
0: שטחים כבר, אתה רואה עכשיו?
1: הנה הטעות, אקביו שם מקבל את המתנה, ומהר לתת את זה לביטימיה.
0: יש יותר שטחים.
1: חכימי. מעל הראש של אקביו.
0: אבל שחקני התקפה וקישור, תראה פתאום כמה שטחים יש לרוץ
1: גולובין.
0: קדימה.
1: גולובין הולך דרך האמצע, ינסה לבד, אין לו כבר את המהירות בגיל שלו. היה צריך לשחרר, אבל לא מסרו לו קודם, אז הוא לא מסר עכשיו.
0: אבל שוב, קוסט טו קוסט, פתאום קשרים יש להם 15 ו-20 מטר לרוץ עם הכדור, מה שלא היה עד הגול של מונקו.
1: אצחליה, מקבל מפאביאן רואיז, הכדור מגיע ללבין קמרה. איזה טעות, איזו טעות של קמרה. למזלו, זה לא מסתיים בשם. ויליאן פאצ'ו, בלם של נבחרת אקוודור. חכימי, משתלט יפה. ניסה לתת כאן לנבש לביתה מקו ה-16, אבל דני זכריה קרא את המהלך וחילץ.
0: לפחות אנחנו יודעים שהשנה כל משחק של פריז יש דרמה בסוף.
1: זמן. זמן מתכנן. וואו! וכרטיס צהוב כמובן.
0: לדעתי עוד לא נגע בכדור.
1: לוקאס הרננדס, הם רוצים שיתנו אדום? אה, נו באמת.
0: זה שהוא מבקש אדום, אסור לו לבקש. זה החוק, זה מעצבן, אבל אסור לשחקן לבוא לשופט לבקש.
1: אלא אם כן אתה עקב.
0: נכון. לוקאס הרננדס עוד לא נגע בכדור וקיבל צהוב. זה כמעט שבר את השיא של... איך קוראים לו שנכנס השבוע וקיבל אדום אחרי 20 שניות? של השחקן נבחרת...
1: ג'יבריל
0: סידיבה. סידיבה.
1: לא, הוא קיבל אדום?
0: כן, אבל הוא קיבל...
1: ג'ורדן טזה מקבל צהוב. והתחלה יוצא. חלק מהרוטציות זה לא בגלל שהוא פצוע או עייף, כלום, כלום, רק רוטציות. אז מיקה חוץ, הבלגי שהגיע מאייאקס, חלק השם של אייאקס בעונה שעברה.
0: כל השלישייה הקדמית הוחלפה.
1: רק נעשה קליש. זמן דבלה במקומו. עדיין לא נכנס לעונה דבלה, צריך להגיד, קיבל כמה דקות פה, כמה דקות שם. עדיין לא, זה אולי היום, אולי היום. קולי בלי. נזיני. חכימי. הוא טוב עכשיו, זמן דמבלה. וואו. כמעט הצליח להוריד שם את מיקה חוץ.
0: דרך אגב, במשחק קודם מיקה חוץ נכנס בצד ימין והרגיש לא בנוח. היום הוא נכנס לכנף שמאל, שם הרבה יותר נוח לו. ושוב, משהו מאוד מעניין. שני שחקנים שמגיעים מהצדדים, כרגע זה פרן טורס ומיקה חוץ, הם אלה שיוצאים לבלמים. שוב, דמבלה, שהוא התשע קול, סו קולד המזויף, הוא לוקח בכלל את קמרה, את השאר האחורי בלחץ.
1: ידום בו.
0: שוט סון טארקט, 9-1.
1: ברונר.
0: 1-1.
1: נכון, נכון.

0: פעם, צד אחד אתה אומר, רק אם בעטו רק פעם אחת לשער והבקיעו, צד שני אתה אומר, אני צריך לבעט 9 פעמים והבקיע רק פעם אחת. צריך להסתכל על זה לשני הכיוונים. אין פה נבדל, אין פה נבדל! אבל תמונר קצת איחר, הוא לא הבטוח.
1: לא מרים את הראש, עומד גולוב

0: תשמע, מונקו מוכיחה היום, לא משנה איך זה הסתיים, נמצא עם אופי. גם כשהיא לא הייתה טובה, גם כשלחצו אותה, כל הזמן ניסתה, ו... שוב, יכולה, רוב הסיכויים, או בואי, לא רוב הסיכויים, סיכויים גדולים שהיא תפסיד פה, זה לא משנה, זה קבוצה שמאמינה בעצמה, ועכשיו, ועכשיו הקפטן, אבל הכדור מגיע לגולובין, הוא כן מוסר. אידובו, אידובו! מה זה הדבר הזה? 2-1 מונקו! סטניס אידובו! מהמם את הפאק דה פראנס!
1: זה איבובו מה שהוא עשה פה. איזה בומבה הוא נתן לפינה הקרובה. ספונוב לא סגר אותה טוב. ואידובו שאיבד המון כדורים וקיבל החלטות לא טובות כל המשחק, עושה פעולה ענקית. וכמו שאמרת, זה מתחיל מזה שגולובין מראה לשחקנים איך למסור ולפרגן בהתקפה. זכרי עשה פריצה גדולה, לא הצליח לממש אותה, ופה אחד אחד על מרקיניוס, שאומנם כבש היום, אבל לזכור את הערב הזה על איך שהוא עבר אותו. תראה את ההטייה הזאת של זכרי, הופ, זורק את כולם, ופריז הפכה להיות לחוצה אחרי אחת אחת.
0: ואני רוצה לשאול אותך, מאיפה הוא מבקיע? איפה המגן הימני? איפה הוא? אני לא רואה אותו. איפה אשרף חכימי? שני הגולים מהמקום שבו אמור להיות. מדהים. וואו, וואו, וואו. טוב, הנה מטיס הבלים, ייכנס עכשיו. גם סובר הצעיר ייכנס. תכף נראה מי השחקנים שיוצאים, קוליבאלי יוצא. עבד קשה מאוד, איבד כדורים, זה נכון. אבל עבד בלי סוף ולא ביטר עליו כדור. וגם ברונר יוצא. אתה יודע מה? אני חושב שהחילוף של ברונר גם בגלל העובדה שהוא פעמיים לא מסר. סוג של מסר של המאמן של פיליפ לואיס. כל הכבוד מה שעשית השבוע שעבר, מה שחשוב זה מה שאתה עושה היום. 17 דקות לסיום, האם מונקו תנצח פעם שלישית ברציפות את פריז סן ז'רמן?
1: משחק שלישי רצוף שפריז סופג את שני שערים. זה לא צחוק. שמעי, כרגע 2-9.
0: זה מטורף. שוב, היא עדיין המועמדת מספר אחת לאליפות, גם אם נפסידה את המשחק הזה.
1: ברור.
0: אין בכלל ספק. ועדיין יש פה סיפור. יש פה סיפור שמתפתח, שאנחנו לא יודעים עדיין איך הוא יסתיים. ודיברתי לך על האופי של מונקו. מחצית ראשונה לא טובה. פתיחת מחצית שנייה לא טובה.
1: עד הגול. עד הגול היא בעיקר מנה שלא יהיה יותר מ-1-0.
0: וכרגע מונקו היא 9-9. אתה יודע, היה מישהו שכתב השבוע בתקשורת הצרפתית שפיליפ לואיס מזכיר לו קצת את ארסן ונגר. כי ארסן ונגר בעונה 91-92 שאימן את מונקו, פתח את העונה עם 4 ניצחונות רצופים. אבל אמרו לו, עזוב, יש להם משחק נגד פריז סן ז'רמן, זה לא יקרה. חכה, אולי זה כן יקרה. חכימי. פאביאן רואיז. מיקה חוץ מקבל את הכדור. מיקה חוץ, מול טזה, הולנדי מול הולנדי. ביטיניה. שוב חוץ. כדור יפה מאוד, ביטיניה! והכדור מחודד מכמה שעה! האם הייתה אווירה על פאביאן רואיז? לא הייתה.
1: תשמע, מה שלא יהיה פה, פריז תעשה מכבש.
0: הנה מיקה חוץ, מיקה חוץ! החוצה.
1: תהיה פה רבע שעה של לונה פארק, נדב, כי גם היא תפקיר מאחורה, היא לא תקבל הפסד ביתי, היא תשלח הרבה שחקנים קדימה, מונקו תנסה לעקוץ במתפרצות, תהיה פה רבע שעה שמח.
0: דרור פרננדס מחליף את פאביאן רואיז, ספרדי במקום ספרדי, דרור פרננדס שהגיע מברצלונה בעונה שעברה. אריק דייר, מרקיניוס מוריד את זה לביטיניה, דרור מגיע ראשונה שלו,

0: Buccaneers. Oh, מנסה לעשות את זה לבד. עובר שם את איזה... לא עובר. מטיס הפנים מגיע אולי ראשונה, אולי שנייה שלו בכדור. עכשיו חכימי, אוסמן דמבלה. שוב חכימי, ברחבה, לא עובר גם הפעם. מקום מעיפה כדורים, אפשר להבין את זה. פעם האחרונה שמונקו ניצחה את פריס סן ז'רמן שלוש פעמים ברציפות הייתה לפני 27 שנים. בעצם מאז תחילת העידן הקטרי לא קרה שקבוצה תנצח את פריס סן ז'רמן שלוש פעמים ברציפות, וזה יכול לקרות היום, עוד רבע שעה. שני הניצחונות בעונה שעברה, והניצחון עכשיו, אם יהיה כמובן. ביטיניה. עוד כדור שהולך החוצה. כרגע זה משחק. 50 ברציפות של פריס סן ז'רמן נגד יריבה צרפתית מבלי שמנצחת. מאז סיום העונה הקודמת הדרבי נגד פריס אקסל. אקליוש שירד מאוכזב, פרצחליה, ראינו גם את ברלדו שבשבוע שעבר היה בהרכב היום על הספסל. בעצם לואיס אנריקה ביצע את כל חמשת החילופים שלו. עוד שפיליפה לואיס, שלושה חילופים מלבד עד עכשיו. חכימי. וואו. תקשיב, נזיניו, שחקן אדיר. גם הגנתית וגם התקופית.
1: כן, זה פה הצגה. בטח שיש לו את חכימי מולו, שכמו שאמרת, הגנתית לא באירוע, והתקפית לא מצליח לבוא לידי ביטוי.
0: ביטיניה, חוץ, מול סובר, עובר אותו, לא יכול לבעוט לשער. דרור, משחרר יפה, אוסמן דמבלה, קרן, הרגל של אריק דייר. ביקה חוץ. הכדור הזה מרוחק. גולובין. מגיע לאבלין. מטיס אבלין. הופה! נבש הכופל, הוא עובר אותו. רק שאין לו למי למסור, כולם נשארו בהגנה. נכון לרגע זה, פריס סן ז'רמן במקום ה-12 בטבלה. וזה לא סופי, כי יש עוד קבוצות שלא שיחקו במחזור הזה ויכולות לעבור את פריס. חוץ, עדיין חוץ, למה הוא הולך דרך האמצע? אני לא מצליח להבין את זה. כל כך הרבה אופציות מסירה
1: לא החליט מה להחליט. זה בדיוק העניין, היה לו גם לתת כדור עומק באמצע, גם שמאלה וגם ליבות. חיכה יותר מדי ואיבד את כולם. המקום מאבדת יותר מדי כדורים, יותר מדי מהר.
0: והנה דמבלה! לא השתלט על הכדור.
1: חג דייר עושה במרכז ההגנה, באמת, מרכז ההגנה של מונקו יאמר לזכותם הרבה כדורי רוחב, הרבה חילוצים ברגע האחרון. גם תזה מאוד יצא בצד ימין שהוא נכנס.
0: כמה רע, עובר. גם הילדים שלהם נכנסים בפאר דה פראנס נגד אלופת אירופה.
1: סובר, גם, כבר בשחקן מאוד מאוד מוכשר.
0: 9 דקות לסיום. ה-90, לא משחק, כי אנחנו יודעים מה זה תוספת זמן שהם מדברים על פריס סן ז'רמן. עמלין. סובר. רד קמרה. יש לו עדיין כוח לרוץ. אי הבנה שם בין קמרה לסובר. לואיס אנריקה.
1: סובר שבת על כדור, הוא יהיה ביצה. תגיד לו.
0: אין תקציב לפריס סן ז'רמן לכדורים. דמבלה, חכימי, דמבלה, עכשיו הרוחב, קמרה מוריד את זה עם החזה לידיים של לוקאש רדצקי. תשמע, מבחינת מונקו, עצם זה שלמין קמרה נשאר, זה אדיר. כמובן, הוא רצה לעזוב, הקבוצה רצתה למכור, זה לא הסתדר, אבל מבחינה ספורטיבית, אני ספק שפיליפה לואיס מאושר שההעברה הזאת לא התרחשה. מה, פיליפה לואיס, 3 משחקים כמאמן באירופה, כרגע 3 ניצחונות, זה מטורף. כולל 1 על מרסיי ו-1 על פריז סן ז'רמן, אם וכאשר.

0: Rémi Zakaria. Nazinho. נזיניו, דרך האמצע, נזיניו! כן, הוא היה בנבדל.
1: גולובין כבר לא היה בנבדל, אבל נזיניו חיכה, וגולובין לא הבין שהוא כבר לא. אבל אתה רואה את נזיניו, אתה רואה שהוא, כשהוא מקבל את הכדור, יש התקפה, יש משהו אחר.
0: יש פה על המדרש מגן שמאלי פורטוגלי מצוין. וזה לא תומן יש. לא היה, אולי הוא יהיה המחליף שלו בנבחרת. ז'ו נבש, לא כך הוא רוצה לזכור את המשחק הפנייה שלו במדי פריס הדומה. אם אכן כך יקרה. חוץ. רננדס. ביטיניה. הולך על ביתה מרחוק. לא, מעדיף את ההגבה. דמבלה מוריד. והנה השוויון! לא, לא, נבדל. נבדל של פרן טורס. השער הזה לא נחשב. תכף נראה.
1: לא, נבדל של דמבלה לדעת.
0: יכול להיות, אבל נבדל. נכון, נכון.
1: קודם כל שוב ויטיניה בדקות האחרונות כמו במשחק שעבר עושה משהו לא צפוי אבל היה שם חצי מטר נבדל
0: גולובין יוצא בן זחרה נכנס במקומו
1: גולובין...
0: עדיין לא, עדיין לא.
1: גולובין בעיניי עשה משחק מצוין.
0: משחק אדיר. ספואן בן זחרה. קבוצת הנוער בעצם של מונקו

פחות מחמש דקות לסיום בפארק. דמבלה חוץ

0: עוסמן דמבלה. חכימי שוב לא מצליח במסירה שלו. עוד חילוף במונקו. זה החילוף הזה שלא יתבצע קודם, כן. גולובין יוצא וסופיאן מצליח.
1: מדהים איך כל קבוצה בצרפת, יש לה את הרגע שהיא מכניסה את הילד בר מצווה. הוא נראה כאילו בטיול בר מצווה, אין פה, אתה יודע, גיל 16, 17, 18 בליגה הזאת. כמעט כל משחק אתה רואה איזה ילד כזה שנכנס. אתה שואל מתי הוא התחיל להתגלח.
0: כן, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, אם זה היה נגד ברסט. זה נגד פריס סן ז'רמן בפאק דה פרנס נגד אלופת אירופה. אין חשש, אין פחד. עכשיו, חכימי! מה קורה לו?
1: בשתי הרחבות זה לא זה אצל חכימי. אין לו הרבה משחקים כאלה, אבל היום כנראה כן.
0: סופיאן בן זכרה, בן 18. נראה פחות, אבל הוא בן 18. אגב, נולד בהולנד, מוצא מרוקאי שהיה גם לנבחרת הצעירה של מרוקו. חוץ. איזו סקירה כפילה מצוינת. זה המשחק ה-119 בשתי הקבוצות. הנה, תקומי מדמינו, שממש ממש בדרך לחזור אולי כבר בשבוע הבא. ואם אנחנו מנצח, אז יהיה ניצחון ה-50 שלה בהיסטוריה נגד פריס סן ז'רמן. מרקיניוס, פאצ'ו, ויטיניה. ויטיניה הציל בשבוע שעבר. אין פז'ם הפסד, עם שער במישור, אוסמן דמבלה, דרו פרננדס, שון אבש. גם הכדור הזה נגלם על ידי הילד בן זכרה. חוץ. מרקינוס. שוב דמבלה. עין בבת היום לשער, נותן שם בין הרגליים לפרן טורס. דמבלה, פרן תופס מקום ברחבה, עוד מסירה לא מספיק מדויקת. דמבלה כמעט מבצע, אבירה שם על אמין קמרה, ולאמין קמרה מריץ עכשיו את מטיס אבלין, אבל רק ויספון עוד יוצא ומרחיק. מדויק, אין חוץ. אין, יופי. כדור הגיע מהשוער. עכשיו דמבלה, הולך על ביתה מכאן, לא. עדיף למסור. חוץ, בסיבוב, נבלע.
1: נשמע, מרכז ההגנה היום של מונקו סוגר את כל התנועות, את כל הביתות, את כל הערמות. משחק הגנתי של החוליה האחורית, טוב.
0: דרו פרננדס, ויטיניה. לוקאס הרננדס, ויטיניה, מרקינוס. פאצ'ו עוד מעט תקבל את תוספת הזמן. חוץ, חוץ שחקן טוב, כבר רצחני אהודו
1: בתחילת הדרך, וגם אתה יודע, הוא לא אמור להיות, הוא אמור לספק איזושהי מעטפת מהשלישייה שבאה לגבות את השלישייה הראשית עם הזמן, אבל כרגע הבעיה היא שפריז לא מצליחה נגד הצפיפות לייצר שום מהלך שמפרק את ההגנה. כמה נתקעים באותה חומה.
0: בוא נראה את דמבלה, אוסמן דמבלה, לויטיניה, שוב דמבלה.

חמש דקות. הוסיף השופט ג'רום בריסר. דקה אחת מתוך החמש כבר מאחורינו. עוד ארבע דקות נשארו לפי השם. השבוע שעבר בשלוש דקות בתוספת זמן נבקיע פעמיים.

אקידיוס. כל הכדורים הולכים שמאלה למיקה חוץ. דפלה עכשיו בעמדת התשע באמצע. שון נבש.

0: דרך על ביתה מרחוק. הכדור שם נגלם על הראש של סעדי בוסנה. ינסו פעם נוספת. גם הכדור הזה לא עובר את נזיניו.
1: חנריה, מחצית שנייה, וואו.
0: האם לא היה פה נבדעת של מטיס אבלין? הכוון עם הדגל למטה. מטיס אבלין ברחבה. מטיס אבלין! רוחב, אין שם אף אחד לקבל את הכדור. עכשיו הדגל עולה, אבל לא עוצרים את המשחק. עוד שתי דקות לסיום, מונקו 2, פריס סן ז'רמן 1, בדרך לניצחון שלישי ברציפות על פריס. אף קבוצה לא עשתה את זה בעידן הקטרי, אף קבוצה, כבר 15 שנים, מיקה חוץ, דמבלה! הכדור פוגע ברשת, אבל מהצד
1: הלאה. פעם ראשונה במשחק הזה שרדצקי התפלל לאלוהי הכדורגל, תראה איך הוא מסתכל על הכדור שלא יתכנס לו לחיבורים. נושא תפילה, תשמע, זה גירד את החיבורים מבחוץ. חצי מהאיצטדיון היה בטוח שזה בפנים.
0: גם פריס ברונר תופס את הראש. עוד דקה ו-20 שניות. פריס כבר לא תנצח את המשחק הזה.
1: פריס?
0: האם היא תצליח להשיג כאן את השוויון?
1: אנחנו במצב שפריס רוצה להפקיע גול כדי להיות 3-9 בליגה.
0: נכון. נבש עייף מאוד. מקיניוס, הוא אף פעם לא מבטר. אשרף חכימי. נזיניו שוב מפריע לו. אנחנו כבר בדקה האחרונה של התוספת. מקיניוס, אל ג'ו נבש, אוסמן דמבלה, עדיין דמבלה, הולך לקר, עדיין דמבלה. כדור הזה מורחק פעם אחת, חוץ מוריד. איזה לא עובד, זה לא עובד לפריס סן ז'רמן.
1: איזה מרכז הגנה למונקו היום.
0: ההזדמנות האחרונה, מקיניוס, דמבלה. ניבט מפה, וואו, וצלה! וואו, רדצקי, רדצקי, רדצקי! לוקח פה שתי נקודות בידיים.
1: תשמע, דקה מופלאה של דמבלה. פעם אחת הוא יורה לחיבורים הקרובים, מפספס בסנטימטר. פעם שנייה הוא מדביק לחיבורים הרחוקים, אבל רדצקי במשחק חייו.
0: נכנסנו כבר מעבר לחמש, גם ספונוב עולה, זה עכשיו או לעולם לא? טייר מרחיק, עוד הרחקה, וזהו זה, שריקת הסיום, מונקו מנצחת את פריס סן ז'רמן בפארק דה פראנס, 2-1, מונקו עם 9-9, פתיחת עונה מושלמת לפיליפ לואיס, והם עשו את זה כנגד כל הסיכויים. לא התחילו טוב את המשחק. פריס סן ז'רמן עם 2.9.
1: מונקו עם הישג אדיר, ניצחונות על מרסיי ופריס סן ז'רמן, עושה ספתח מדהים אצל פיליפ לואיז, אבל הסיפור הגדול פה זה הקבוצה הזאת. והאם זה מבוא למשבר ראשון בעידן לואיס אנריקה? 2-9 בליגה הצרפתית, לא ליגת האלופות, שאתה לפעמים מקבל הגרלה מסובכת. 2-9 קבוצה שאמורה לדרוס את הליגה הצרפתית, ואם לא לדרוס, אז אתה יודע, משחק שניים היא מתוששת. זה לא קורה. והיא סופגת משחק שלישי ברציפות שני שערים, והיא עדיין הקבוצה הכי טובה בליגה, והיא עדיין אמורה לקחת אליפות, אבל זה כבר... יהיו דיבורים אחרים אחרי המשחק הזה.
0: כן, והשאלה גם איך זה ישפיע למקרת המשחק כמו שלו בברטיסלאבה ביום רביעי, ואנחנו נשמע את ריקה ונשמע... יש פה סיפור, יש פה שני סיפורים.
1: האם זאת תסמונת השנה השלישית?
0: יש פה שני סיפורים. יש את הסיפור של פריז, אבל יש פה את הסיפור של מונקו ושל פיליפ לואיז. האם קורה פה משהו גדול?
1: תשמע, אני חושב שמונקו כרגע מוציאה 120% מעצמה בסגל שיש לה. תשכח שיש לה שחקנים שבכלל לא נמצאים בסגל.
0: נכון.
1: שאנחנו עוד לא יודעים מה יקרה איתם סופית, אבל אין ספק שזה פתיחת עונה חלומית. פריז הביאה רכש מבטיח כמו פרן טורס, דברים מאוד מאוד מעניינים שאמורים לקרות בקבוצה הזאת, אבל ראינו לא מעט קבוצות שאחרי שתי שנים, שנתיים, בלתי נתפסות, מגיעה תסמונת עונה שלישית, והאם זה קורה לפריז כרגע?
0: אנחנו נצא להודעה קצרה, מיד התקציר.
2: מול אלופת איטליה אינטר, ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. בחמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים בערוץ הקיבוץ.
0: דברים כאלה!
2: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כן, חתיכת דרמה, הערב בפארק דה פראנס, משחק הבית הראשון של פריס סן ז'רמן, אחרי שתי תוצאות תיקו 2-2, היא מגיעה למשחק בית מול מונקו, שעד עכשיו מושלמת בליגה, שני משחקים, שני ניצחונות. זה נפתח טוב מבחינתה של פריז.
1: כן, מחצית ראשונה לא רעה בכלל של פריז, מונקו לגמרי לא הייתה במשחק, ואחרי קרן כל ההגנה איבדה את השמירה, ומרקיניוס עם הלב, תרתי משמע עושה פה 1-0, מהבישול של קוורצחליה, ובאותם דקות הייתה תחושה ושאלה, האם פריז נותנת את השני, או שהיא יורדת ככה למחצית? והיא נשארה על ה-1-0 הזה, לא הגבירה באמת הילוך, ולמחצית השנייה, למרות שהיא שלטה, ומונקו לא הגיעה לחצי הזדמנות.
0: שום דבר, לא הגיעה לאזור המשוער.
1: כלום. הגיע הרגע הזה, הדקה הזאת, שבה אנחנו נראה את הצ'יפ הזה של גולובין, ומשם תזה שנכנס, מבשל את הכדור לשער נהדר. של נזיניו, המגן השמאלי, מגן למגן, דבר שמונקו לא עשתה כל המשחק, פתאום היא העלתה את שניהם, חכימי לא סגר, לא ראה את זה מאחורה מגיע, ולא הסגירה האחרונה, הבעייתית שתהיה מצד ימין, בהזדמנות הראשונה שלה במשחק, בדקה ה-58, מונקו עושה פה 1-0,
0: רכש אדיר, נזיניו, למונקו ולמאמן הברזילאי שלה פיליפה לואיז.
1: כן, ואז פריז נסתה חילופים, אבל ראינו אותה קצת לחוצה, ואז מגיע הרגע הזה, שוב, חכימי יוצא גבוה, ההגנה נשארת יותר דילה מצד ימין, גולובין, עוד פעם מכניס כדור, ו...
0: דומבו!
1: דומבו עם הבומבה הזאת, גם הוא לא היה כל כך טוב במשחק, אבל פתאום עשה מהלך אדיר. ספונוב לא סגר טוב את הפינה הקרובה, חכימי אף אחד לא מוצא את מקום ימצוא בהגנה, ומרקינוס כבר

0: שכח את הרגע שהוא הוביל 1-0, הוא יותר יזכור את עבודת רגליים של השחקן הצעיר עליו בגול הזה, ומונקו נשארת מושלמת, פריז הולכת לעשות חשיבה מחדש על תחילת העונה שלה.
1: כן, פתיחת עונה מרתקת בליגה הצרפתית.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגבי אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום עוזי דן. שלום אסף אקרמן.
2: שלום נדב.
1: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
2: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, okay. הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, 4 כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
1: זה מה שחשוב.
2: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי אני תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז אני שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
1: ללכת. מה, הייתה לך למשחק?
2: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
1: ליגה בולגרית?
2: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
3: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
2: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
1: סיק הזה לא יישבר פה.
3: שערים מעץ.
2: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
1: כמו המסטאיה החדש של ולנסיה בערך.
2: משהו כזה, כן.
1: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
3: כן.
1: אני מצטער שאני פה חושף.
3: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם הזוגתי לשבוע.
1: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
2: גילית את זה, אה?
1: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
3: שלושה ימים,
1: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
3: קום
1: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייקה טונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד ריאל מדריד אינטר.
2: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
1: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
2: אבל קחת כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
1: אז יפה, ביום השני, שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
2: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
1: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו, בעיניים קלות.
3: סבח.
1: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
3: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיון הזה, באולד טראפורד, יניב קטן.
1: יניב קטן עם קשר ראשון.
3: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2, יונייטד למי שזוכר.
1: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, אם יש להם עוד אחרת.
2: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מוורנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
1: יש,
2: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט,
1: okay.
2: וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, אם באר שבע הבוגרת הייתה עולה, לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
1: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי הפעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה, כמו שאמר, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
2: אני בועס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
1: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר של, שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
3: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
1: כן, אפשר לתת לו את התואר.
2: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
1: וואה, איזה משחק.
2: כן, אז משחק נדע. אז
1: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
2: וולדמנטה זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 מטר, זה הגובה שלו.
1: מיגל ויטור מסתדר איתו?
2: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך הספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את כיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסת ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
1: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
2: נכון.
3: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סטה תיקו עם מכבי פעם.
1: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
3: למה?
1: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
3: אני גדלתי בתל אביב.
1: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
2: הפועל רב הזה כאן נגד איטלקיה אחרת.
3: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, בכלל מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
1: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
2: נעבור... ליורו זה 3.8.
1: זה אפילו
2: מיליארד יורו.
1: יותר.
2: אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות,
1: לא מתקרב.
2: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
2: ביחד.
1: ביחד.
3: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה.

0: באנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2 ל-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
2: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, ואינסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם, 3 מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו, בחלון הזה.
0: למה 3? יותר, נדב.
1: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
0: במקרה הכינות עם מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: יש דברים שאתה מכין.
0: אינסו פרננדס זה עבר.
1: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
0: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
0: אינסו פרננדס עכשיו שזה יוצא
2: 140 מיליון יורו.
0: 145.8 מיליון יורו.
1: 0.8 חשוב.
0: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
2: זה בדיוק אותו דבר.
1: אותו דבר.
0: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
2: נכון. בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
1: זה חשוב מאוד.
0: איסק רביעי.
1: אוקיי.
0: מורגן רוג'רס חמישי.
1: כן.
0: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
1: כן.
0: זה כבר 3. יאן דיומנדה.
1: לריאל מדריד.
0: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך 5 מ9 הראשונים.
1: כן.
0: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
1: שהפעם הקודמת.
0: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
0: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
0: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון וזה...
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה וכן הלאה...
2: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק כי ממחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
0: אגב, יש לזה אבל צד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי עברות מטורפות שנכשלו.
0: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים. נכון, אבל... הפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
0: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
1: נכון.
2: אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
1: נכון,
2: הזה.
1: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
0: נכון?
1: לא יזכה
0: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
1: לדמבלה, כן.
0: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
1: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת אחוזי. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות.
0: נכון.
1: אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה
2: נכון,
1: לגמרי.
2: נכון.
1: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ' ובטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
1: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
2: נכון. זאת אומרת,
1: צ'לסי, לא בגרעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
0: אבל זה החלון הזה.
1: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל זה החלון הזה ספציפי.
0: אתה מסתכל על השלוש השנים האחרונות.
1: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
2: איברהים אמביה.
1: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
0: זה לא שהיא לא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
1: אבל לא ב-200 מיליון.
0: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
1: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן

0: אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר ו... אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של פייר פליי הפיננסי הצרפתי.
1: אנחנו יודעים שפריז סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
2: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת
0: כבר כמה שנים.
2: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו... ממש ירד ב-40-50 אחוז.
0: ליונה הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה. נכון. היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
2: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
1: זה נמוך.
2: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן, ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
1: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות. באמת, כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים וכמובן מאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
0: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול היה לשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ויום.
2: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
1: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תבורתו.
0: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם משחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים. גדל בריבר פלייט, הגיע למנצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
2: וזכה בכל תואר אפשרי.
0: זכה בכל תואר אפשרי.
2: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
0: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה שחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
2: יש הרבה דוגמאות ששחקנים ישו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
0: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששבר בכסף, נכון. ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
2: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
0: אוקיי. זאת
2: אומרת, אמרו בדירקטוריון של האתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור ראש ארסנל לקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
0: ואתלטיקו לא רוצים.
2: האתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
0: כבר הייתי שם.
2: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי
0: הוא
2: לא.
0: הוא לא רצה.
2: הוא לא רצה.
0: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
2: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
0: קצת?
1: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
2: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
1: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
2: לא.
1: מבחינת...
2: לואיס סוארס, אני לא יכול להגיד... לא, אבל הקטע פה זה שההרגשה שלהם הייתה שהעיתונות בקטלוניה ופבריציו רומאנו וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, לא. אנחנו...
0: יש לך חוזה,
1: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, היא על ההתמודדות על הדבר.

0: באמת זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות קטנות, וטובות, קטנות כאלה ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה היה, בקלות למה, הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
0: נכון.
1: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
0: נכון.
1: ויותר מזה...
0: אבל לא היה ניסיון שמתעדן עלה על הדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר, ככה הוא אמר, רק לפני שבוע, וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד, לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז, אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי, וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
0: אני חושב שאחרי...
2: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
1: הקהל יסלח לו.
0: אתמול, אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אמוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש,
1: אגב,
0: הוא ייתן
1: יכול,
0: את הרוח.
1: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
0: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור, הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש, זהו, זה הדבר, תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף, מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין ההנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו, העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח שהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
0: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
1: במשחק האחר,
0: וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של השנה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
0: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
1: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
0: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל...
1: עוד ארגנטינאי.
0: כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
2: אתלטיקו מדריד חייבת, אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3
0: שעות. היה גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאון עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו, אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס כן, להיסטוריה.
1: לא... הוא... כן, הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
1: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא השם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני השם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבונה שברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שעה בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא היה משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסיי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום, יומיים עובר, אולי תיפצע. לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורי לצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בעד זה.
1: לא, לא, זה היה ליון.
2: זה היה ליון.
1: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים ש... פעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה, והיום יש, כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
1: כל... כי מחכים לרגע האחרון.
2: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל... מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
0: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
1: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מאליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
0: נכון,
1: מטוס פרטי.
0: נכון,
1: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות רגילות.
0: כי זה לא, זה, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
1: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
0: המחקן. אה, בטח, כן, שנהרג.
1: אחרי זה נזכר בשם שלו.
0: ארגנטיני.
1: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
0: מקרה טרגי לחלוטין.
1: כן,
2: ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה.
1: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים, אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה החליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמוט, זה סנדרלנד קריסטל פלאס.
2: אמיליאנו סאלה.
1: אמיליאנו סאלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף הוחלט בסנדרלנד.
0: כמה בזבוז אנרגטי.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
1: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
2: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
1: עכשיו,
2: קיץ הזה,
1: כן.
2: כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
1: כן, מבחינה כלכלית בוודאי.
2: מבחינה כלכלית...
0: זה ילך ויתעצם אגב רק.
2: זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
1: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
2: וזה בדיוק,
1: הרי אסטון
2: וילה כמעט, אם היו לא היו במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
1: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
0: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
2: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזו עלייה. העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
1: המחירה לחול.
2: לחול.
0: נכון, אני.
1: זה מטורף.
2: זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
1: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד,

0: עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
1: לא, אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה, הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
0: נכון.
1: הוא צריך...
0: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיעה, ופסג'י מגיעה, סליחה, וסיטי מגיעה, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, אז, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר להבדיל מכסף שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
0: אבל לא ההפלה בתוך ה...
1: לא, לא,
0: ההפלה בתוך השלבים לא.
1: משחק בודד.
0: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה אירופית, כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
2: כן, עדיין בערך חצי מהכסף של הליגת האלופות.
0: אין סופרנליסט, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
2: אז זהו, אני רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
0: אוקיי.
2: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוורדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנזו מרסקה, ואנזו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
0: בנה.
2: כל, אז זהו, קודם כל, חדשה. העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
0: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויץ' שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאלי אותה אנדרסון.
2: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר, בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמיה מקום 10.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
2: הוא היה הכי טוב.
0: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
2: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
2: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא
0: מטח. לא, ממש לא, בדיוק.
2: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
0: אבל הוא שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
2: אבל... הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
0: זה פשוט באתי להגיד. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו... שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
1: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן
0: נכון.
2: שלו. ממש ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
1: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
2: זה גם נכון.
0: החלשת אותו משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
2: זה גם נכון.
1: אגב, אנדרסון פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
2: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי.
1: היה, קודם כל אתה זוכר את דיוויד פלאט?
2: זוכר.
1: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעצם.
0: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
1: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
2: אוקיי, בסדר. סי.
1: אז לא, אתה צריך להוכיח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
2: אה, אתה רוצה
0: לדבר עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
2: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית,

0: את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
1: הפסידו רק בפנדלים בגבר, זה לא שהם...
0: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכל, עכשיו יתחיל פה פודקאסט, כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה,
2: נכון,
0: הוא לא מפסיק.
2: אבל כיף לשמוע אותו.
0: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
2: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
1: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגבר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום... סלטן ותיירי אנרי, ואתה רואה...
0: ביחד?
1: ביחד.
2: כל המונדיאל היו ביחד.
0: ובסביבה בטח כל הצוות.
1: הבטחה, אבל תיירי אנרי, כאילו, לקח כדור, כדורגל, ומכדרר, כאילו כדורסלה.
0: מה אתה אומר?
1: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו, אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
2: מגסטר, באמת, מגסטר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם, ואצל תיירי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיירי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו, והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שלנו שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
0: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
2: אלכסי לאלס.
0: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, גבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני. תיארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה הסיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרייש, ציוליס.
1: קודם כל ציוליס מדהים.
0: אף אחד לא ציפה לזה.
1: דיברנו עליו אחרי מגן
0: הקהילה.
1: מגן הקהילה, שני גולים ו...
0: הוא ממשיך.
1: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
0: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
1: לא שמעו, לא
0: שמעו. לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
1: נכון.
0: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
2: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
0: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
2: אבל הוא היה, הוא עשה את המפים.
0: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
2: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
1: אבל כמו שאסף אומר, בונו גימרייש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
0: בדיוק.
1: וברונו גימרייש ליד דקלן רייס, אתה אומר, שמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
2: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
1: לא רע.
2: הכי טוב.
1: לא יודע, הכי טוב, אף אחד היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
0: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... על סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
1: וממשיכים לקנות כמו...
0: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
1: הבעיה של
0: ליברפול... מה עם ההגנה?
1: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי יציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה... אז ליברפול ככה נראית. היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
0: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
1: ואיפה ההגנה? פעמיים 2-2. ונדייק, עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה. לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
0: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא שם, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
0: אוקיי.

0: זה לגבי ליברפול, נדבר על מנצ'סטר יונייטד שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
1: לאליפות אני גם מסכים.
2: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה... לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קרק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בעודה שעברה, מאז שעונה תצימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל... משהו שם...
0: זה לא מספיק טוב.
2: משהו שם...
0: והם לא חיזקו את ההגנה.
2: בדיוק, אותו דבר.
0: יש לכם כסף.
2: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
0: אין דבר כזה.
2: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מתחת משחקים.
1: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה קלופ, זה וירג'ל ון דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, גדולים ולכן רעל אז, דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
0: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
1: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם
0: בכלל? והם ממשיכים להפסיד?
2: הם מקבלים בראש, מה זה
0: הדבר
2: להפסיד?
0: הזה?
2: שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
0: והם השקיעו מאות מיליונים.
2: אגב, דיברת על נטו ברוטו, הם מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש להם כללה, אבל משהו שם... לא,
0: בניהול, משהו בניהול.
2: לא, ברור, משהו...
0: דזרבי הוא מאמן טוב.
2: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסט הם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
0: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
1: כן.
0: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
1: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
0: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
1: לגמרי, נדחה.
0: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
1: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
0: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
1: נכון.
0: אוקיי, זה השיטה של...
1: לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
0: כן.
1: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
0: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאל לאו.
1: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע, עוד שחקן בלגי מהליגה הצרפתית. משטרסבורג. שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
0: שחקן כנף. יכולת טכנית אדירה.
1: על המקום של רפאל לאו.
0: אוקיי.
1: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
0: אינטר עשו משהו משמעותי.
1: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
0: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
1: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי. שומרת על הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקיטריאן די יוצא כבר מההרכב, וכבר נמצא שחקן ספסל, והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
0: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני.
1: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע.
0: ואופנדה.
1: עזב. אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך אליך לאתלטיקו,
0: שכחנו לדבר,
1: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ו... יובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו קבוצה, והביאה גם, האמת ששחקן...

0: שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי...
1: הקולומביאני.
0: אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז. באמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי. בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה. זאת אומרת, אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר. אמרתי, אלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני. קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב. נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, כי אני מגיע לה את הכבוד.
1: בבקשה.
0: רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
0: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 הראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל עוד כל שלושת השערים, דיבלה. וסולה, שגם כן עדיין משחק. לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת איזה לא, שיגאון.
1: זה, כמו,
0: זה התחיל מאז שמוריניו הגיע,
1: כן.
0: זה כבר, אנחנו
1: בערך... הם מוריניו זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, ועולה הפסד בית לפרוסינון.
0: פרוסינון קיבלה מראש בבית.
2: קיבלה 3-0,
0: מדהים.
2: אחרי שהפסידה 4-0 לרומא במשחק הראשון, גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת,
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור להיראות יותר טוב, אבל סליחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה.
1: קומו!
0: בדיוק!
1: של סס פאבריגס.
0: של סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, כי הם, אתה יודע, הם
1: שיפצו אותו. עכשיו,
0: אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציאה.
1: כן.
0: שיפצו יציאה שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח
1: וואו.
0: משחקים בליגת האלופות.
2: והצדורים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודעים שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש משקל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי במשחק הראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחו את המשחק...
1: לא, במשחק ההוא אתה צודק.

0: בסדר, אז אחרי זה אני צריך בבית את...
1: אבל יש...
0: בוא נגיד, צריך לחכות.
2: קיליאן אמבפה...
1: אבל יש...
0: אמבפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש שם... מה הקבוצה תעשה?
1: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל הם, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה
2: יחזירו אותו מהנפתלים. צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
1: בסדר, זה ההתחלה, ההתחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, ואיך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
0: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא, לא, ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
2: אלוף עולם.
0: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
2: שהוא שולט.
1: אני חושב שמה ש...
0: אני שולט ויש פה עונה ארוכה,
1: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות לנו בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
2: פחות, נכון, פחות, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב.
1: וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
2: גם, בהחלט.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, יש לי הרגשה שגם גבריאל...
2: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
1: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
2: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אין לו בעיה עם
1: זה. זה שחקן שהוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
0: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
2: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
1: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
0: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
2: כשהוא יחזור ב-100%.
0: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
2: ברור.
0: זה הקישור של אלופת העולם.
2: אין ספק.
0: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה, בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם...
1: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
0: נו, עם הבלם, עם...
2: פאוקו ברסי.
0: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
2: מה זה 30?
1: מה 30?
0: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
2: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה... הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
0: בדיוק, זה בכלל.
2: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
0: שש נקודות.
1: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
2: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
1: נדב יעקובי.
2: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
0: תודה.
2: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
1: אחד בספטמבר, שמח לכל ההורים.
2: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
4: צהריים מצוינים.
3: ולא סתם הזמנו אותך, אריק, בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
4: תודה רבה.
3: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך, התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר, העברי זה היי בתשרי. הנה, אתה שולט, יפה. מה שלומך קודם כל?
4: ברוך השם.
3: איך זה להיות בן 70?
4: האמת היא, מספר. לא מרגיש.
3: זהו?
4: כן, לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
3: יש את הבדיחה של מליניה, כשהיית אצלו חניך.
4: נכון.
3: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. ככה אתה מתחיל את היום.
4: לא, אני מתחיל את היום ב...

0: תפילין.
1: יפה.
0: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי. זה תחילת היום שלי.
1: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
0: בערך 20.
1: אז זה לא בגיל... 20?
0: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני אנדס אלקטרוניקה
1: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
0: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, שהגעתי לסטילינג, כבר היה לי בצבוצים של
1: שיער. בצבוצים, אבל מתי השתלט
0: האפור
1: לגמרי?
0: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת העל את הפועל אילת, שהייתי בן 34-5, כן? כבר הייתי עם שיער סבבה.
1: ותדע לך שזה טוב.
0: זה גנטי.
1: לא, אני אומר זה טוב. הרי אתה יודע מה מספרים. יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18. מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו כל הזקן שלו שחור והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
0: לגמרי.
1: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
0: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו. אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח אני אגע בהם בהמשך, אבל אני...
1: מה למשל, תן לי, בוא
0: קודם כל משפחה.
1: משפחה זה הכי חשוב.
0: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי. חברים, ומתעסק בכדורסל.
1: מה? עוצמה מודיעין היית?
0: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
1: מה, מנהל מקצועי?
0: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם. מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות. עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 23... 24 למעשה.
1: לא נחת.
0: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
1: נכון, היית מרצה בפיבה.
0: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס ה-FCC.
1: ואז מהשיבה באוקטובר, מחקו את המספר שלך.
0: לא יודע למה אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה בפיבה.
1: בוא קודם כל נרים לחיים.
0: לחיים. בריאות.
1: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
0: אמן.
1: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, ועוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם שבעה נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70, הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34. הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
0: הכל נכון.
1: יפה.
0: יש עוד תוספת, גם דוד לוי,
1: ראש הפז.
0: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
1: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
0: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
1: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
0: לא, הוא ברח לרוסיה.
1: אוקיי.
0: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
1: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
0: מה זאת אומרת?
1: בגין היה איתו.
0: בגין היה איתו, כן.
1: וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
0: הוא היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
1: מכיר את אמך?
0: סליחה?
1: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
0: אמא שלי היא מילדי טהרן.
1: וואה.
0: הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל. למדה תיכון עדיין במקווה ישראל. הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל. הכירו פה והתחתנו פה.
1: וכמה אחים יש לך?
0: יש לי אחות רבקה, גדולה ממך. בשש שנים, ואח... ישראל סרוליק גדול

0: ממני בתשע שנים, ברוך השם.
1: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם.
0: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין לך. ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
1: משחק הוא של השלוש הפרש, עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או שכעתודאי,
0: למעשה למדתי אלקטרוניק בתיכון,
1: כן.
0: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
1: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
0: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
1: אתה מחזור 74, 70, לא?
0: אני 73.
1: 73? 74,
0: סליחה. 74 סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה אנחנו עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה... ותיקנתי,
1: 8 שעות נסיעה מנתניה.
0: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה, זה, זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט.
1: אז איך שומרים, איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים, פעם בארבע שבועות, אתה יוצא הביתה.
0: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה.
1: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע, זה כמו היה... שגם ההורים שלי כן, אמרו לי באיזשהו
0: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה, ואמרנו, יאללה, אמרתי לאשתי, תראה לי בן 34, אם עד גיל 36 אני לא אאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין אותי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה, שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה, אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מכיר את ה... בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע.

0: גם בזה כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית, נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו,
1: נכון.
0: ג'ו דאוסן.
1: החמישייה הייתה לייזי, ליאו, שנה שנייה זה כבר היה
0: וויל... איציק כהן היה אצלך גם.
1: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סימס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
0: משהו יסודי.
1: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
0: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באילת... נכון שאתם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, והיה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבא כעוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
1: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
0: שימון. מה זה לחדר של שימון?
1: למשרד של שימון. של שימון, וסוגרים עניינים. אני חוזר לאלת, מודיע ליושב ראש של אלת, נרי סגל, והיה לה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אלת... זה לא הסתדר. לא משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אלת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו, אז העורך דין שלי היה שימון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאלת, והכל הודעתי לאלת. אלת מיד, כמובן, אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה. וחזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון, או מנהל הכספים.
0: ברנוביץ'
1: או...
0: לא היה.
1: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר, ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
0: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
1: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
0: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
1: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
0: אוקיי. השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית, אנגלית בשם כן. גילפורד קינגס, כן. עם פירסון ההוא של ה-140 קילו, קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברד ליף ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
1: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בהסכם
0: ג'נטלמני,
1: בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני בני ובן דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
0: זה היה ריב, היה, לא, כאילו היה, היה, היה, היה קץ, לא,
1: לא
0: היה,
1: דיברנו, לא דיברנו, דיברתם... שנים.
0: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
1: משהו כזה.
0: עד שהיה במכבי, אני חושב בקדנציה השנייה שלו.
1: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
0: שם הרים, היה סולחן.
1: הרים לטלפון אבי אבן,
0: אוקיי, אמר לי

0: שבין, אוקיי.
1: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבחירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
0: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
1: הוא גר לידי.
0: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
1: נכון, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
0: יפה.
1: כן? והלכנו קדימה, ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
0: יפה מאוד.
1: לכן אני לא מרבה לדבר על זה, כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
0: שמה, שאחרי עשו לך לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
1: לא פותחים את מה שהיה.
0: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
1: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
0: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
1: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועים בכירים באיגוד הכדורסל, טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך, בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים, אלה היחסים.
0: יפה, ואז אתה
1: שרק יהיה בריא.
0: חובר לרלף ושוב יורד לרעננה, ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג. מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
1: תראה, נתחיל מתומר, אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
0: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
1: כן,
0: שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
1: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
0: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה הוא מקבל $1,000.
1: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
0: זה לא רע.
1: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר שתומר שטיינאוור, אחד מהתפקידים שלנו כמאמנים, זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו. אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אומנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה, עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
0: שינית גישה? מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה, ואת מולי. זאת אומרת, אנשים...
1: שמבוגרים ממני,
0: אנשים
1: אבל...
0: אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
1: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
0: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
1: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
0: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם אצמח

0: אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אצלו יכול להיות שזה לא בוקר, הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים ליאור אליהו.
1: צהריים טובים, מה קורה?
0: מה נשמע ליאור?
1: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
2: אתה לא מתבלבל, בלו עזיר, נכון. אני שולח לך, אתה שולח לי.
0: נכון.
1: יום או יומיים, תמיד אנחנו מקפידים, אם אני שוכח מקסימום אני שולח לו באיפור.
2: יום, יום, יום אחד.
1: נכון, יום אחד.
0: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער, זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
2: כן, הוא צעיר מכולם בשנה.
0: ופתאום אתה כובש, את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
1: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אותך גם להמשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד... מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשביל נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל לנבחרות עצמן, וביוד ב' הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין בי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, ששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתוח בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
0: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
2: יש לו דברים... היו לו דברים, כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
0: קודם כל לתפוס את הכדור עם השתיים.
2: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים למשל בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם, אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
1: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו,
0: הוא סיים גם.
1: אריק בשבחך, מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חץ, אני מדבר על יותם אלפרין, וליפשיץ, וקוחנסקי, וולדי, ואנטו קזנוסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, אז אני חייב להודות, אתה מגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
0: עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
2: היה מוקדמות, אני אגיד לך...
0: וניצחתם את ספרד.
2: לא, הפסדנו, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד...
1: זה גוואדלחרה, נכון זה?
2: נדמה לי. עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
1: נכון.
2: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, נכון. פחדתי לתת לו לשחק. נכון. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ובמילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? הוא יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו תירגע, תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד...

0: באותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פרסברג, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פרסברג, תחשוב שהוא משחק עם גרדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גרדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
1: נכון.
0: וליאור היה לוקח את הריבונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, עליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסברק ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? אז תוך כדי ריצה לפאסברק הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
2: בוא נלך שנים קדימה, היית ליאור, היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
1: נכון.
2: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016, קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, נכון. ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים לפול ירושלים. מה?
1: הבק-טו-בק שהרסתי.
2: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו, אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
1: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
2: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך?
1: זה קודם כל יכול להיות, ויכול שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל היונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא, ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו החידה שלי.
2: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
0: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
1: נכון.
2: בנבחרת, אבל זה גם...
0: ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק את העתודה, תבדוק את העתודה ותראה שליאור לא היה קל היון שינרה.
2: במוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
0: ומשהו קרה שם.
1: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
0: נכון.
1: היא הייתה הפוכה, היא הייתה
0: נכון, הפוכה. נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
2: ברור,
0: נכון.
2: אני גם אומר.
0: הם לא יכולים לקחת...
1: גם זמן קצר.
0: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
1: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
2: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? השבעים.
1: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... כתוב, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, זה, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שהמשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ממנו לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ, טופ, טופ שיש לנו בארץ, מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות, יותר מזה כל השאר שטיות.
2: ליאור, תודה רבה שעלית.
0: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
2: שלך גם יהיה יום הולדת.
1: תודה.
2: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
0: כבר לא זוכר, אבל...
2: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה, פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003, מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?

0: אפשרויות.
1: אמרת פעם משפט שארי דוידסקו אומר, יש פה מאמנים שפוטרו.
0: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו. כן?
1: פוטרו, אוקיי.
0: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לבכות, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד, לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך, ואני חושב שזה בכלל, בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
1: ואתה לקחת את עצמך.
0: ואני לקחתי את עצמי, ונסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
1: לווגאס, אוקיי, מעניין.
0: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מניג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, הולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה,
1: מאייר זה אותו אחד דן אלדר,
0: דן אלדר, בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת,
0: ופתאום לקום ולנסוע להולנד, בוא נגיד ככה.
1: אימנת קודם במונס?
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי.
0: בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה, כן? ואחרי ארבע שנים, אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, ועמדה בזה. אחרי ארבע שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי. אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן ספרד.
0: אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
0: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נאמן זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. לא רוצה, אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך. כן?
0: אבל יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב. ולוקח, עכשיו שים לב לאורך הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים עודד.
2: אהלן, אהלן.
1: מה שלומך?
0: אהלן עודד.
2: היי. לא יוצא לנו לפעמים.

0: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
1: שוב, תכף נגיע
0: לאריק,
1: כמובן, אני אומר, זה זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל, אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק ובכלל, זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו ולראות כמה הוא התרגש וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו פחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
0: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
1: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטיים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו, זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים, לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט עבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות. וזה מעבר לזה. אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, אני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
0: ועודד, אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שמה לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
1: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עמוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שלנו, הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
0: הצלחות. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
1: זה כן, זה קודם כל לרצות. אני חושב ש... גם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה. הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
0: עוד עד שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
1: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת הרשימה של מאמנים טובים,

0: חוו חוויות פחות טובות. אני חייב גם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של, של כל השחקנים, היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעוד את קטע שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
1: סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועוד את קטע שארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
2: כדי...
1: אז קודם כל... אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן, יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים. אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, זה גם משהו שלמדתי. כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המאממת שלו. וזהו, ולהגיד ש... אני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב ש... כמו שאומרים, גיל זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לו, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה, עוזר מאמן של עודד קטש בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
0: שנה טובה,
1: ברוכות.
2: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת, מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באלת, אחרי שחטפת באלת 20 הפרש.
2: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, השתיים אפס, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
1: באת עם בוקסנואל על פרגו.
2: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, שמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, שמע, אלת, פיינל פור.
1: זה יפה.
2: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד. אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
1: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אילת, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאילת, שוכחים את זה ביד אליהו, שלחו להביא את זה.
2: זה אני לא יודע.
1: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה, כמובן, הפעם לא שכחו את זה, באגנב, לא יודע, אחרי האימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שם, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של השקית קפה.
2: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
1: בוכה,
2: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו. טוב,
1: אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות, אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה שלקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
2: תראה,
1: עם פרי.
2: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
1: נו,
2: נגד מכבי חיפה, חיפה
1: ב-2-2.
2: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה, קבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בכמה, בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי איזה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך אתה יכול לעשות אליה, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
1: כן. ואז מגיע עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
2: רגע, רגע. נו. ואז היה לנו איזו בעיה אישית.
1: כן, נכון. כן?
2: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
1: הנה, התנצל אבל.
2: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
1: כן, אני יודע.
2: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר,
1: ואז
2: חבקנו ו...
1: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן זכרו לברכה אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח אליפות, תאמן בעונה הבאה.
2: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
1: אוקיי.
2: כן, אז זה היה...
1: אוקיי.
2: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי...
1: אז היית צריך לוותר על ראשון.
2: בקיצור.
1: אוקיי.
2: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
1: כן,
2: לא הגיע.
1: כן, כן, לא יודע, נכון.
2: נדמה לי שחתם...
1: נכון, לא הגיע, לא הגיע, לא הגיע.
2: נדמה לי חתם בטורקיה.
1: בדרוש הפקה המשיך, כן.
2: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן, אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, עכשיו. שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
2: ארבעה משחקים. כן, ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש כן, נכון. בממוצע.
1: נכון. כן?
2: אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו ספן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
2: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה
1: כן,
2: להרצליה.
1: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך. איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן. לך, לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
2: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם, כל טוב, ביי ביי.
3: יו, עולים לרגל, אני מניח שגם הכל היה בלייב, כולל השאגה הזאת שלי. ככה זה שבוחרים לעשות פודקאסטים בשידור חי. אז שלום, אנחנו עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, במהדורה מיוחדת, על זמנית, עם אורח מיוחד.
4: אורח פרימיום אייליס.
3: לגמרי אייליס, שכיף גדול שהוא איתנו. דור מיכה, שלום.
5: אמר לי פודקאסט של חברים, שכטר קנדיל, בסוף הבאת לי עוד הפועל.
3: נכון, נכון, נכון, נכון. נכון, וזה אומר שאתה פה מוכן, כאילו, עם השכפץ, מוכן
5: לבעריינת.
3: לגמרי, לגמרי.
6: יש לי חשבון עם כל מה שעשתה להפועל בכל הקריירה שלך. חכה, חכה, הכל רשום.
4: אבל הוא חינני, הוא לא כמוני.
5: באמת שכן.
6: מה חינני?
4: הוא חינני, הוא רוקד עליך, אבל אתה לא יכול לחוס עליו, סתכל עליו.
6: איזה חינני.
4: יש לי חוס עליו, זה לא אני עכשיו שאני מעורך אנטגוניזם.
6: אתה יודע מה, תגיד לי, כמה גולים הוא שם בראש?
4: האמת, סנית אותו?
6: לא יכולתי.
4: אי אפשר לסנות אותו, זה מה שאני אומר.
6: יש גול, כמה גולים בראש נתן בקריירה?
4: נראה לי אחד.
6: נגד הפועל.
4: אחד יותר ממני.
6: נגד הפועל, נכון? תודה, בבקשה. נגיע לזה,
4: כן, עונה שעברה, בטח, שעם ההחלקה.
6: נגיע לזה.
3: אדיר, אז אנחנו כאן בפרק שאפשר לכנות אותו סוג של על זמני, לא חלק מהרצף האקטואלי שלנו, אם אתם בעניין של האקטואלי, אז כמובן אתמול הוקלט פה פרק סוער במיוחד, טל שכטר אבולאפיה.
6: אמת.
4: שכטר, טל ואבולאפיה.
3: אתה פה, אוקיי, ממנן את רמת השיח, את כמות המלל.
4: בדיוק, איתי בא עם המשפטה של המילים, כרגיל, כאילו, פתח אותה ולא השאיר לנו, לא השחלנו מילה.
3: יפה, אז כל מי שפספס, למה כל מי שפספס? כל מי שרוצה זה פשוט להצטרף ולהזין בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, אל הפרק הגדול שהוקלט אתמול אחרי המחזור השני בליגה האהובה שלנו, ואנחנו כאן, כאמור, דור מיכה, כיף גדול שאתה פה, ממשא מחשדוד, בכלל, צירוף המילים הזה, כמה זמן לוקח להתרגל אליו?
4: אני לא יכול להתרגל אליו.
3: נכון?
4: לא יכול להתרגל
5: אליו. התחלתי להתרגל.
3: כן.
5: התחלתי.
3: דור מיכה מכבי תל אביב, דור מיכה הפועל באר שבע, דור מיכה ביתר ירושלים, ופתאום מגיע השלב הזה של לבל פחות. טוב, זה כנראה גם מגיל. איך מגיעה ההפנמה, ההבנה הזאת שזו הדרך של האדם? אין ברירה.
5: קשה, עדיין יש רגעים קשים. כאילו, אתה יודע, כמה שאתה מנסה להתרגל לדברים, ואתה פתאום רואה משחק של ביתר ומשחק של מכבי ו-20-30 אלף, ואתה משחק, כאילו, בלי לפגוע, כן, מול 100 צופים בליגה הלאומית.
4: בעפולה.
5: כן, זה לא פשוט.
4: אתה יודע מה המזל שלך, שקיבלת את עפולה...
5: לא ביום שישי בצהריים.
4: בהתחלה של הלאומית, אני קיבלתי את עפולה עם מכבי פתח תקווה, משחק ראשון של שישי בצהריים. זאת אומרת, סוף ספטמבר, משחק ראשון של שישי בצהריים, שאני 20 שנה רגיל לישון שנץ בשעה הזאת, כן? שישי בצהריים באפולה בשלוש, חום 250 מעלות, ו...
5: זה הקושי, השישי הזה שכולם מפחידים אותי ממנו. מול יום שישי צהריים, שעה שלוש.
4: לא, אני אומר לך, מפחידים אותך בצדק, טוקלה.
5: חם, מגרש יבש, אתה לא יכול לרוץ.
4: מפחידים אותך בצדק.
3: למה אתה קורא לו ככה?
4: זה משפט ש... זה ככה אמא שלו קוראת לו.
3: למה?
4: אני אבל נתפסתי... שומע, תפסתי את זה באיזה רגע שהיא קרה לו ככה, לא הייתי אמור לשמוע את זה, ומאז נתפס. אבל רק אני קורא לו ככה.
5: דור, למה? זה משמעות אפילו.
4: כן.
5: לא יודע מאיפה הוא הביא את זה.
4: צריך לשאול את רבית מיכה, אגדית.
6: למה אשדוד? כי לפני שתונה, כי הבנתי שהיה ליגת העל על הפרק, היה תקנתי, הפועל רמת גן דיברו, הפועל חיפה דיברו, זאת קבוצות מכובדות, למה דווקא אשדוד?
5: כן, היו אופציות. לא יודע, מקצועית הרגיש לי שלהיות ב... עזוב שזה לאומית, קבוצה

0: שהיא יותר דומיננטית ושולטת בכדור, אני יכול להביא את עצמי יותר לידי ביטוי. יכול להיות שזה טעות, אני נדע רק בסוף העונה אם בחרתי טוב או לא. אבל כאילו, לא ראיתי את עצמי יותר מדי בא לידי ביטוי בקבוצה תחתית בליגת העל, שרוב הזמן עושה הגנה, וגם לא היו לי הרבה אופציות, אני אומר את האמת. לא היו לי מספיק אופציות כדי באמת לבחור בזה. מהאופציות שהיו לי הרגשתי שאשדוד הכי נכון לי.
1: איך אתה מרגיש עם זה? כי אני, אתה יודע, זה בדיוק המקום שאני הייתי, אתה יודע, גם אני עשיתי מעבר כזה, הוא מביתר ירושלים לאשדוד ליגה לאומית, אני ממכבי תל אביב למכבי פתח תקווה ליגה לאומית.
2: זה סוג של בית וכאלה אצלך, יכול להיות שזה...
1: כן, אבל עדיין...
0: אבל אתה גם, לך גם היו אופציות טובות, ואתה אפילו לא רצית לשמוע.
1: לא היו לי באמת אופציות טובות.
0: אני זוכר שאני הייתי בבאר שבע, וגם דיברו עליך שם.
1: נכון, אבל מבחינתי חוזה לעונה בבאר שבע, שאני גר בהרצליה, ובדיוק נכנסתי לבית שלי, זה לא אופציה טובה מבחינתי.
0: בסוף...
1: ואני לא יכול, אתה יודע, בסוף להוציא שלושה ילדים ממסגרות ולעבור לבאר שבע, אבל לא הבנתי, אני אומר לך את האמת, בדיעבד, איך קבוצות כמו נתניה, אתה יודע, קבוצות שאתה רוצה ללכת אליהם, שהם כאילו דרג שני, אחרי מכבי, אחרי ביתר, איך קבוצות כאלה לא מתאבדות עליי?
3: בוא נוסיף.
1: לא הבנתי, וזה בדיוק מה שאני חושב שאתה עכשיו צריך להרגיש.
0: באינסטינקט הראשון יש לי אחרי שנגמר ביתר, כאילו ישר הראש לי הלך לנתניה, פועל פתח תקווה, כי זה גם עוד עונים עם קהל, ויש עניין וזה. פועל פתח תקווה, באמת הראשונים, שפונגין הראשון שדיבר איתי, איך שנגמרה העונה, הוא היה עוזר מאמן שם.
1: אז על מה זה נפל?
0: זה לא התקדם פשוט. אני לא יודע, אולי כסף, אולי דברים כאלה. אני מהצד שלי, לא אחד שאחרי זה יחייג אליו עוד פעם, או לאומר, אני מכיר את עומר גם שאני. אתה מכיר אותי. לא יחייג לאומר פרץ עומר, מה, תיקח אותי. פועל כאילו דרך רונן. רונן אמר לי, פועל פתח תקווה רצו, עכשיו לא רוצים.
1: לא רציני מספיק.
0: נתניה לא רוצים. אז כאילו...
1: אתה חושב שנתניה זה... זכר לתקופה עם רוני בבאר שבע?
0: לא חושב, האמת שאני ורוני ממש טוב היום. כאילו מאז נפגשנו הרבה פעמים ודיברנו על הכל ואנחנו ממש טוב.
1: אז אני לא אשאל אותך למה כי התשובה לא אצלך, אבל אתה לא הרגשת עם עצמך, אתה אומר בוא נה, אני דורם איך, אני... העלימו אותי בפלי אוף אמנם, אבל אני עזרתי לביתר כל העונה.
3: צריך להגיד, 32 משחקים שנה שעברה, 19 בהרכב, זאת אומרת הוא היה
1: שחקן. כל הזמן טוב, עזוב אותך, כל הזמן שהוא שיחק הוא היה טוב בביתר. 80-90 אחוז מהזמן. איך אתה מסיים בביתר?
0: כאילו, בלי להשתחצן, עד ינואר הייתי אחד הקשרים הטובים בליגה, לא רק בביתר.
1: חד משמעית, אתה לא צריך להשתחצן. אמרנו את זה פה, וכל מי שיש לו עיניים רואה את זה.
0: זה דעיכה מהירה מדי. כאילו, כל ה...
1: אז לא עובר לך בראש איך זה יכול לקרות. אני זוכר שאני הייתי שם גם, אני גם סיימתי במכבי תל אביב.
2: אבל אני שואל אותך, אז אני אשאל את שניכם רגע.
0: אני אגיד לך מה לי עובר בראש. זה גיל כזה שאתה לא תבנה קבוצה סביבי. אוקיי?
1: לא צריך לבנות את הקבוצה
0: סביבך. לא, אז אני אומר, אז הם בראש אומרים, אם אני לא בונה את הקבוצה סביבו, לא מתאים לי אחד כזה שאולי הוא טיפה דומיננטי וזה, שיהיה בין ספסל, הרכב וזה.
1: אבל אתה גם לא כזה.
0: נכון, אבל אנשים לא יודעים את זה. אנשים לא יודעים.
1: מה לא יודעים? בודקים בזה שהם מגיעים שחקן.
3: רגע, דור, אתה אומר גיל כזה, גיל כזה, גיל כזה. 34.
0: לא, זה לא נורא, אני אומר איך זה בעיניים של אחרים, ברור, זה לא נורא.
2: רגע, לא, לא, לא, אני דווקא כן רוצה להתעמק בזה. כן, 34, 34 זה לא 28 וזה לא 24. אבל בסכנה הרבה יותר גדולה.
1: אבל היית כבר נראה עונה שעברה?
2: 100%, אבל גם...
1: אז אם אתה נראה ככה.
2: אתה תסכים?
1: לא תבוא מכבי נתניה, תתאבד על החוזה לעונה?
2: לא הגיוני שב-34 הדעיכה יכולה להיות הרבה הרבה יותר מהר?
1: אין בעיה.
2: פציעה קטנה, פציעה קטנה של גיל 25 של שבוע, איתו ששוט אתה פה מעביר אותה בחודש וחצי.
1: בגלל זה אתה מכבי נתניה בא מתאבדת עליו חוזה לעונה. לא מחתן לו חוזה 3 שנים, בגלל שהוא בן 34. נפלת איתו בחוזה לעונה. זה לא שעכשיו זה חוזה ארוך טווח, והוא נפצע לך ואתה תקוע איתו. הוא עונה שעברה, כמו שהוא אמר עכשיו, באמת, אתה יודע, הוא בלי לשחצן, ואנחנו אמרנו את זה פה. שיחק בביתר ירושלים, היה מצוין, בקבוצה שרצה לאליפות. איך יכול להיות שאתה הולך לליגה לאומית?
2: טל, מעלה פה שאלה, וזה מחזיר אותי לסיטואציות שהיו בשנה שעברה. הוא לא הפסיק לדבר עליך, חברך הטוב.
0: עשה לי נזק.
1: חבר טוב, חבר טוב,
2: אבל חבר טוב. אני רוצה לשמוע את זה.
0: נשבע לך, עשה לי נזק. בעיניי, לדעתי.
2: מה, בפרשנות שלו?
0: בסוף זה עושה אנטי, שכל הזמן מדברים על שחקן, ואתה יודע, הוא ואיתי. אני יודע שהם מאמינים בזה, כן? זה לא כל חבר שלי. אני מכיר את טל... אין אמיתי.
1: מכיר אותי מצוין, אני יודע שאם לזה... שומע, הוא חבר שלי, אם הייתי חושב שהוא חלש...
2: לא, אם הוא לא מכיר אותך, הוא לא פה.
1: לא, אם הייתי חושב שהוא חלש, אז הייתי אומר שהוא חלש.
0: ברור, ברור, והייתי אומר לו, טל, אני יודע שאתה מאמין בזה, אני יודע כמה אתה מחזיק ממני וזה, אל דבר עליי יותר.
2: אתה חושב...
0: אני מרגיש שזה עושה אנטי עליי.
2: אנטי עליך זה אומר שאתה חושב שאולי בגלל חלק מהדברים שנעשו, או הלובי שנעשה, שוב, לא מתוכנן, אלא מתוך אמונה שלהם בדברים?
1: לא העריך אותו מקצועית כמו שמגיע לו. נקודה.
2: אולי כדאי שהוא יגיד את זה, אבל...
1: הוא... לא יודע אם הוא יגיד את זה, הטוב לי הזה. בסדר, הלוואי שהוא יגיד את זה. אבל... כי אני יודע שזה מה שהוא חושב גם.
0: מה, להגיד מה? להגיד מה?
1: שאלמוג לא העריך אותך מקצועית כמו שמגיע לך.
0: הוא העריך אותי הרבה פחות מברק.
1: אוקיי.
0: וכן, תשמע, מתחילת עונה שעברה כבר, הרגשתי מאלמוג שהוא... שדי, שכאילו הוא רוצה להראות לי את הדרך החוצה. בתחילת העונה.
1: והיית בחוזה לשנתיים, וזו הסיבה שאתה יודע, לא נחתכת אולי בתום עונה שעבר.
3: רגע, שנייה, אבל אני שואל, אתה עומד דור בתחילת עונה.
0: קודם כל, נחזור לפני. עונה לפני כן, הייתי בעונה מעולה. בלי 11 בישולים בליגה, והייתי בעונה ממש טובה. אז אין סיבה...
1: והעונה הזאת לא הייתה טובה.
0: לא, אז אני אומר, לא הייתה סיבה באמת בתחילת שנה הזאת, לבוא וכאילו להנמיך את הציפיות.
1: אבל גם בעיניי, גם אחרי העונה הזאת היא הטובה, היית צריך להישאר, אז מה ההבדל?
0: נכון, אבל פה כבר ראית, הבנת מפברואר, מרץ, ראית לאן זה הולך. ראית שמנסים...
1: הבנת שמראים לך את הדרך החוצה, ולראיה מה שהיה בפלי אוף.
0: בדיוק, אז איפה שבתוך תוכי תמיד הייתה לי את הציפייה שבסוף אני כן אשאר. כאילו, תמיד היה לי את ההרגשה הזאת, אבל כן, ראיתי לאן זה הולך.
3: אתה אומר, אבל דור, אתה אומר, בתחילת העונה, אבל העונה כן מתחילה, ואתה אומר, באמת, פתחת טוב את העונה, אתה שחקן הרכב. מתי הבנת שלא משנה מה תעשה, אתה לא תשחק בבית"ר ירושלים בעונה הזאת?
0: קודם כל, שבוריס הגיע, בוריסינו הגיע, הוא כוכב, כן? זה לא, לא, לא, לא שאני מדבר עליו משהו רע או משהו. הבנתי שאני זה שישלם את המחיר. בסדר?
2: כן.
0: ובאמת ככה היה, אחרי שבוע, שבועיים, אני זה שיצא החוצה. אחרי זה יונה נפצע ב... הייתה מהמלחמה, הייתי בטוח טוב, מה עכשיו אני אשחק? מגיעים לפלי אוף, גם כל מיני שחקנים באמצע שלא שיחקו מעולם בתפקיד הזה. אז כאילו הבנתי שפה כבר לא משנה מה, מאיזושהי סיבה כבר לא מאמינים במקצועית. אין משהו אחר, כן? אין משהו מעבר, זה לא שיש להם משהו נגדי, להפך, אני מת על אלמוג, ואני יודע שהוא אוהב אותי וברק ו...
1: מקצועי. לא אישי, מקצועי נטו.
0: לא, מקצועי נטו, כנראה הם חשבו שאני... לא יכול לעזור להם יותר.
3: ההחלטה מקצועית נטו הייתה בעיקר מאלמוג?
0: ככה הרגשתי. תשמע, אני ברק, אני יודע כמה ברק מחזיק ממני. אני יודע יותר מכולם. ואני יודע שהוא...
1: אני אומר לך שברק מחזיק ממנו כמו שאני מחזיק ממנו.
0: נכון, נכון.
1: אותו דבר, לא פחות.
0: במיוחד בפלייאוף הוא ידע כמה אני יכול לעזור לו. הוא לא יגיד את זה, אבל הוא...
1: וזאת השאלה הבאה שלי.
0: לדעתי סוג של אישר קו עם אלמוג בפלייאוף.
3: אז רגע, מה שאתה אומר למעשה זה שברק יצחקי רצה כביכול להשתמש בו בפלייאוף. ואלמוג אמר, עזוב אותו,
1: נסתדר בלגע. לא, לא, אני אגיד לך מה.
0: לא יודע.
3: זה מה שאני מבין, זה הסאבטקסט שאני מבין.
1: בוא ניתן לו. בוא ניתן לו אם הוא יענה תשובה פעם, כי אני אתן לך את התשובה.
0: לא,
3: כי לפני שאתה עונה,
0: כי זה לא שחור. זה לא שחור או לבן. זה תהליך לדעתי של שנה, של הרבה פעמים שברק כן רצה לתת ונלחם עליי.
1: זה נכון.
0: ואלמוג חשב שאני צריך לעלות מהספסל. הוא גם אמר לי את זה הרבה פעמים. אלמוג גם איתי, כאילו, יאמר לי זכות אלמוג, תמיד אומר את האמת בפנים. הוא אומר, אני לא חושב שאתה צריך לפתוח. חושב שאתה צריך להיכנס 20 דקות.
1: כי אין לו רגליים כבר.
0: צריך להיכנס 20 דקות.
1: אין לו רגליים.
0: 20 דקות, חצי שעה, אני חושב שזה הרבה יותר אפקטיבי לך ולקבוצה.
1: הופרך, ביחס ליכולת.
0: אז אני יודע שכן היו הרבה מלחמות סביב זה, שברק כן נתן לי, ובאמת הייתי טוב, אז כאילו גם לא היה... ובפלייאוף הוא סוג של... בנושא הזה יישאר איתו קו, והלך איתו.
3: ויתר.
0: כן. ככה הרגיש לי. אתה לא תשמע את ברק אומר את זה.
1: אתה לא תשמע את ברק אומר את זה, אבל ברק מאמין בו מקצועית לא פחות ממני, אוקיי? וברק כל העונה נלחם עליו, וזה נכון, נלחם עליו בהרבה סיטואציות, הלך ראש עם אלמוג, שאלמוג חשב שהוא צריך לעלות מהספסל, ופשוט בפלייאוף, ברק החליט ללכת עם אלמוג, וזה עלה לו באליפות. בעיניי זה עלה לו באליפות.
3: ברור, כי היה בפלייאוף הרבה פעמים שביתה הייתה במצוקה.
0: לא רק בגללי, אמרתי
1: לברק. לא רק בגללך, אבל אני מחזיר אותך רגע אחורה.
0: הניהול של הסגל בפלייאוף, שהיה משחקים כל 3 ימים, ורצו אותו הרכב, ואותו הרכב כל הזמן עד שכבר נשחק לגמרי, זה עלה לנו באליפות, לדעתי.
2: אוקיי. בכלל, אבל דיברו שם כל הזמן על הרוטציה.
1: אז אני מחזיר אותך לצמד המשחקים הזה, שהפסדתם 3-0 למכבי חיפה, ואז אם לא טועה עשיתם טקו בבלומפילד.
0: לא, אחרי חיפה זה המשחק קונה, באר שבע.
1: אוקיי.
0: אם אתה מנצח, אתה עובר אותם.
1: צמד המשחקים האלה, לכאורה עומר אצילי לא משחק, בגלל שצריך לעשות רוטציות.
0: לא, חיפה הוא לא
1: שיחק, כי צריך לעשות רוטציות. תחזיר אותי לשני המשחקים האלה שנגמרים, ואתם עושים נקודה מ-6, שזה בתכלס בסוף, זה מה שעלה לכם באליפות. שמצד אחד עומר אצילי לא משחק בסמי כי צריך לעשות רוטציות ומצד שני אתה לא רואה דקה בשני המשחקים האלה.
0: לא, אז רגע, נעשה סדר.
1: כזיב בן שימול וירין לוי משחקים 90-90 ואתה לא משחק דקה.
0: אבל בסמי הייתי בצהובים, בכלל הייתי בסגל.
1: עוד יותר גרוע.
0: אז נכון,
1: שלא קיבלת דקות במשחק.
0: מה שאתה אומר זה נכון, כי באמת גם לפני סמי היה לפני זה בלומפילד הפועל תל אביב, גם משחק מאוד קשה וגם אותו הרכב.
1: אז פעם אני לא, כי... שם עוד נכנסת.
0: נכנסתי, ונת... לא, אבל אני מדבר, השחקנים כבר שיחקו...
1: זכותים, ואתה בא לי ואומר לי שעומר אצילי לא משחק בסמי בגלל שאני עושה רוטציות, וקשה, ויש עומס משחקים, שזה דבר נכון. אבל יש עומס משחקים כאילו כעומר, שעומר לא ישחק, אז... אבל להזיז רגע את זיו בן שימול וירין לוי משחק אחד הצידה, שבו הם שחקני כדורגל מצוינים, לא, אבל הם לא היו במעמדים האלה, והיית יכול לעזור הרבה יותר.
0: בלי קשר לשחקנים האחרים, אני נגד באר שבע, אחרי שלא שיחקתי בסמי וכולם היו יפים, אני הייתי בטוח שאני אפתח. עזוב, אני בכלל מדומיין, כן?
1: אוקיי.
0: לא פתחתי.
1: לא פתחתי וגם לא נכנסתי.
0: אמרתי, טוב, 20 דקות, חצי שעה, משחק כזה, משחק עונה. וזה היה רגע קשה שלא נכנסתי שם.
3: כמה זה מתקשה? כי אתה נגעת בשחקנים הצעירים, הם לא שימים, הם מוכשרים והכל
1: טוב. זה היה משחק שהוא נתקע עם החילוף, ונתקע ונתקע ונתקע, וקיבלתם את ה1-1 מקנגו.
3: השאלה, דו, כמה זה קשה?
0: שמנו גול ואחרי כמה דקות קיבלנו.
3: כי בניגוד לכבודם כמו מנוח זה בן שימול, הם לא היו שם, אתה היית שם, לקחת אליפויות מכבי תל אביב. אתה יודע, שחק את המשחקים האלה, בוא, זה משחקים שהיכולת בצד, סליחה על הביטוי, הביצים משחקות, אוקיי? ברור. וכמה זה קשה לשבת על הספסל, ואתה אומר, בוא, אני יכול להביא אליפות לביתר.
0: קשה מאוד, המשחק הזה גמר אותי, סקל אותי ממש, גם אני בדרך כלל מורפק, לא הצלחתי לשמור על איפוק. כשחזרתי לספסל דקה 90, אז זרקתי כמה מילים וזה, ויום למחרת גם אלמוג דיבר איתי. אמר לי, לא, אתה לא יכול להתנהג ככה וזה, אמרתי לו, תשמע, זה היה... אני הרבה שנים בכדורגל, אתמול לא להכניסתי לדקה, אחרי שאני היחיד שהוא כאילו פרש ולא שיחק מזה. זו החלטה אחת ההזויות שהיו לי בכדורגל.
1: אני אלך איתך יותר רחוק.
2: ומה הוא אומר על זה?
0: לא, לא התאים לסיטואציה, שמנו גול, היה משחק ככה וככה.
1: זה מה שאני בא להגיד, אגיד לך יותר מזה. הוא הכי התאים לסיטואציה, אתה יודע למה? כי הוא השחקן הזה ששאתה מוביל 1-0, אתה יודע, כן, אתה יודע מה אומרים, לא תכניס עוד בלם, הכי גרוע בעולם. אתה רוצה לשמור על התוצאה, תכניס שחקנים שיודעים להחזיק לך את הכדור. ובזה הוא הכי טוב.
2: אני רוצה...
0: רגע, שורה תחתונה, הם פחות האמינו בי בישורת האחרונה, נגיד ככה.
1: לא, הם לא פחות האמינו, פחות האמין. אלמוג, אתה ברק פשוט התיישר אליו בעיניי, ואני לא מבין למה, כי הוא נלחם עליך כל הזמן.
0: אבל חשוב להגיד שאם שניהם לא מגיעים לביתר, יכול להיות ש... איפה שאני היום, זה קורה שלוש שנים לפני זה. כאילו שאני מסיים כדורגל לפני שלוש שנים כבר. אז כאילו אני חייב להם הרבה.
2: ואת המעבר לביתר החייה אותך בעצם, העריך לך...
0: לא, המעבר, מהרגע שהם הגיעו. החצי שנה הראשונה בביתר הייתה קשה.
2: החצי שנה הראשונה, מה זה? סוף יוסי וגל כהן.
0: ואז שהם הגיעו, באמת, הם החיו אותי מחדש. וכמובן שגם הייתי טוב, אחרת הם לא היו ממשיכים לתת לי, אבל... הם באמת נתנו לי הזדמנות, וגם באותו קיץ שנגמר לי החוזה, אלמוג התעקש לתת לי חוזה לעוד שנתיים, ואני היה שחקן, אז כאילו אני באמת מאוד מעריך ואוהב אותם ברמה הזאת. צריך להגיד גם את הדברים הטובים.
3: הרגשת שהם היו דוגרים איתך כל הדרך? זאת אומרת, בוא נגיד לך, הרגשת שהם אומרים לך, תקשיב, דור, סיימת? כאילו, הם אמרו לך, דור, סיימת?
0: לא, לא, לא.
3: הייתה שיחה?
0: היו שיחות עם אלמוג של כאילו... בוא נראה כאילו איך תקבל את זה שנגיד את השנה הבאה, כאילו שהשנה הזאת, אתה לא תהיה שחקן הרכב וזה, אני רוצה לראות איך אתה תתמודד עם זה, איך תקבל את זה, אם תוכל לבוא מהמקום הזה יותר, אז כאילו זה תמיד היה באוויר כזה של...
3: אתה רצה להישאר.
0: אני ברור.
3: אוקיי. מחזור אחרון, אתם משחקים נגד הפועל תל אביב, אני זוכר חילוף שלך, ואתה הולך למזרחי, כל המזרחי תישאר, תישאר, תישאר. באותו רגע, אתה הבנת שאתה עכשיו נפרד מטדי?
0: 99%. כן, די, זה כבר היה, כבר לפני כן, כבר במשחק נגד הפועל פתח תקווה, שאיבדנו את האליפות, כאילו שם כבר.
1: איך זה היה עם אלמוג בכל הקטע של הארכת חוזה?
0: עכשיו, כי, זה?
1: כן, של הארכת חוזה או סיום התקשרות. הציעו לך משהו, הציעו לך משהו אלמוג, נמוך, לא הציעו לך משהו בכלל.
0: אלמוג, לא דיברו איתי כל הדרך. יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל, בסדר?
2: בוודאי, דבר עליו.
0: אלמוג דיבר איתי ועם אבא שלי. תקשיב, אני מנסה להוציא איזה משהו מאברמוב, תגידו לי איזה סכום כאילו אתם מוכנים להישאר וזה. זה רק איזה מספר. אמרנו, טוב, נדבר תחילת שבוע. תחילת שבוע, נגמרה העונה, הפועל תל אביב, יום אחרי, אלמוג חייג אליי, והייתי בדיוק עם עומר. הייתי עם עומר, אמרתי לו, עומר, אלמוג מחייג אליי, יש לי הרגשה שדי, שהוא אומר לי ש...
1: איזה עומר?
0: אצילי.
1: אוקיי.
0: אמרתי לו, די, נגמר. אמר לי, לא, מה פתאום, בטח רוצה להציע לך משהו? אמרתי לו, לא, יש לי הרגשה שלו. חייג אליי, אמר לי, תקשיב, אני לא רוצה... יאמר לי זכותו, באמת, הוא בקטעים האלה, הוא גברי, הוא אומר, אני לא רוצה להציע לך משהו בזיוני, שאז יצא כאילו אתה, זה... בגלל כסף לא רוצה להישאר פה וזה. אין לי משהו להציע לך ש...
1: שמכבד את המעמד.
0: בדיוק, שיכבד אותך, אז... אנחנו נאלץ להיפרד.
3: נניח והייתה הצעה באמת נמוכה, אבל מקצועי, תקשיב, תישאר, תהיה שחקן רוצציה. היית אומר, טוב,
1: זה לא על הכסף.
3: זהו, אז אני שואל, הכסף אתה היית שם בצד, ואתה אומר, טוב, אני אעשה הכל בשביל אפילו לסיים את הקריירה בית"ר ירושלים?
0: זו שאלה קשה, כי זה באמת, זה שילוב, זה לא רק הכסף. זה אם הוא אומר לי, אני מביא 5-6 קשרים, ואתה אחרון ברוטציה, וזה גם לא לשחק. קשה לי להגיד, הייתי עושה המון בשביל להישאר בבית"ר. כן, כי לסיים את הקריירה בקבוצה גדולה, אז כן, הייתי...
2: כמה אתה מרגיש שאתה עוד יכול להיות שחקן משמעותי?

0: בליגת העל בכלל, שוב דיברנו על הגיל, על הפיזיות, על להגיד, בצורך העניין, גם ברקע חוסר האמונה של אלמוג שאתה יכול להוביל ואולי להחזיק גם דקות על הספסל. מבחינתך, פיזית, איך אתה מרגיש? היית יכול לתת עונה עכשיו של 25 משחקים בהרכב, נגיד?
1: ברור, ברור. אני אגיד לך משהו, טל מכיר אותי, הסגנון משחק שלי, הוא לא השתנה יותר מדי. יש כאלה עם הגיל, אתה יודע, מאבדים את המהירות.
2: כמוני לדוגמה.
1: כן, כמו טל, סגנון כזה.
0: שחקני התקפה מובהקים, זה יותר ברור, בוודאי.
1: פעם ג'ורדי נתן לי את הדוגמה של שנינו. הוא אמר לי, טל, יהיה לו יותר קשה ממך, כי הוא בגיל 33-4, שהוא יאבד את המהירות, יהיה לו יותר קשה.
2: נכון.
1: אתה, סגנון שונה לגמרי, אתה פחות אינטנסיבי, פחות... אז אני גם היום מרגיש ממש טוב, אני חושב ש... עזוב, כאילו לא נעים לי להשתחצן או משהו, אני רואה את הגדולות היום. יכלתי לעלות מהספסל, נגיד,
2: בכל קבוצה היום. אני רואה אותו משחק היום, כמו שהוא שחק איתי במכבי תל אביב, שהוא היה בן 20. אין הבדל. המשחק שלו הוא אותו משחק.
3: רגע, אתה רואה את הגדולות, ואתה אומר, וואלה, יש לי מקום? זאת אומרת, אתה מסתכל על באר שבע, אתה מסתכל על מכבי חיפה.
1: כן, כן, תשמע, גם לא עכשיו איזה בנקר או שחקן הרכב, אבל לתת 20 דקות, חצי שעה, כן, חד משמעית.
3: צפית במשחק של ביתר נגד מכבי נתניה?
1: מחצית שנייה.
3: מה אתה מרגיש?
1: תשמע, ביתר זה טירוף לכאן ולכאן, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה נראה כמו הדבר הכי גרוע בעולם, יכולים אחר נצח את הפועל תל אביב, ואתה תראה פסטיבל ורצים לדאבל, זה ביתר, אין מה לעשות.
0: אבל הפעם, בזכות העונה שעברה, שהיית פקטור, יש ציפיות על אמת.
1: כן, יש קצת יותר לחץ.
0: תמיד יש ציפיות בביתר, זה ברור, תמיד רוצים לנצח כל משחק, זה גם מובן מאליו, אבל הפעם יש איזושהי הכרה שזו קבוצה מספיק טובה ללכת עד הסוף. ואני מניח שאתם עושים מימד של לחץ שלא היה קיים, לדעתי, 20 שנה.
1: יכול להיות שההצהרות שלהם לפני, והעובדה שהמון אנשים סימנו אותם כפייבוריטית לשחייה, יכול להיות שיצרה שם המון לחץ. זה לא פשוט, כמו שאמרת לפני, יש המון שחקנים צעירים, שחקנים שלא היו במעמדים האלה. אז זה לא פשוט להתמודד עם זה.
3: הייתה תחושה שאתה צופה במשחק בחצי השני, יאללה, אני נכנס פה עכשיו, אני מרגיע את המשחק ב-1-0, 1-1, במ... יש את ההרגשה הזאת?
1: זה עובר בראש. אתה כל הזמן מנסה לנתק את זה ולהגיד, כאילו, להיות שמח על המקום שאתה נמצא בו. באמת, יש שחקנים בגיל שלי שפרשו כבר. אז אני באמת אומר תודה שאני נמצא איפה שאני נמצא, במקום שאוהב ומעריך אותי.
2: בחיית מיכל אתה אומר תודה איפה שאתה נמצא, אני היה לי רגעים בלאומית שלא יכלתי להכיל את הסיטואציה.
1: עוד פעם, אמרתי, זה כל הזמן מלחמה. פתאום יש לך את הנפילות, יש נפילות.
0: הוא מחזור שלישי, חכה.
1: נכון, נכון, אני מחזור שלישי.
0: מתי אתה התייאשת?
2: לא, מה זה התייאשתי? אני הייתי עונה אחת, עליתי ליגה וסיימתי עם הלאומית.
0: לא, אבל מתי בלאומית בא לך הקפה? חכה, יכול להיות שהוא יקבל אותה ויכול להיות שלא, אבל רגע.
2: נכון, צודק, הקפה תגיע בשישי בצהריים.
0: אוקיי, אז אנחנו עוד לא שם.
1: חכה, אולי לא.
2: עכשיו עוד בשלב, יש לך עוד חודש, תהנה גרי, יש לך גרייס.
1: תקשיב, הכינו אותי להכי גרוע. אנשים אמרו לי גיהנום, סיוט, הליגה הכי קשה בעולם. למה לא משחקים רק חמישי בערב לאומית? מישהו יכול לענות על זה? לא, באמת.
0: כי יש דבר כזה בכדורגל שנקרא קהל.
1: איזה קהל? אין קהל, אין קהל בלאומית.
0: לא, לא. אז הדבר היפה הוא לא...
2: הוא צודק.
0: לא, הוא לא צודק. זה ההתנסות שלכם, החבר'ה... רגע, ילדי השמנת של המועדונים הגדולים. גם 100 איש באשדוד שבאים וטורחים ועוזרים את המשפחה, הם 100 איש קדושים שראויים לכבוד ואמורים ביום שישי בצהריים. זה השעה שנוכל להם לראות כדורגל.
2: למה? יכול להיות שנוח להם בחמישי בערב? שאלת אותם
0: אתה יודע לעשות פה מניפולציות.
2: לא, אני שואל, אולי נוח להם יותר. אולי גם להם חם והם רוצים שלט בשישי בצהריים.
0: השעות הנוחות לכדורגל, זה לקהל הרחב, בטח בכאלה של ליגה לאומית, כן, זה שישי אחר הצהריים, שאתה יכול לבוא משפחות וילדים, ואותו דבר גם בשבתות בשעות יותר מוקדמות, ויש שעות אחרות לכדורגל.
2: לחצנו פה על פצע
0: נקודה רגישה
2: של יונה,
0: אז בוא נשחרר את זה. ישר הוא עושה לי פה, השלכה,
1: לא, אז בקיצור, עוד לא קיבלתי את הקפה, אני מקווה שאני לא אקבל גם. ובהקשר של אשדוד, שמה, זה, מבחינת התנאים והכל, זה ליגת העל לכל דבר. זה לא נופל הרבה מביתר, באמת, תנאים שם מעולים, הכל, המגרש אימונים, והמתחם, והאצטדיון, וצוות רפואי, באמת, הכל שם ברמה מאוד טובה. ברמה מאוד טובה. אז הליגה בוא נראה, באמת שישי צהריים.
0: זה עוד זמן באמת, ובאמת למועדונים האלה, מהסוג של אשדוד, למועדונים שיורדים ליגה אחרי הרבה מאוד שנים, וזה לא המקום הטבעי שלהם, יש יכולת, מה שלא קרה עם מכבי פתח תקווה, אגב, למועדונים האלה יש יכולת באמת להיות כאילו איזשהו לבל לרחף, נצח 90% מהמשחקים, ובכלל לא להרגיש את הליגה הלאומית, זה קרה בפועל תל אביב, משלב מסוים בו בירידות ליגה קודמות, וזה יכול לקרות גם, וזה קרה באשדוד בסיבוב קודם ב-2015, יכול לקרות גם עכשיו. הנקודה אחת, רגע, תתחבר אליה במידה, זה הסיפור הזה של, אתה מדבר על אלמוג ועל ברק וכאלה, אלמוג זה בן אדם שהוא מה, בטווח הגילאים שלכם אולי זה יותר מבוגר.
2: גדול מני בשביל.
1: בגיל של תא, לא?
0: ברק זה, אני שוב, רק מהערכה, אני גם לא טועה פה, בן אדם שהיה איתכם חדר הלבשה שנים, חבר, אני מתאר לעצמי במידת קרבה מאוד גדולה. איך...
2: חבר שלו עדיין.
0: אוקיי, אז איך מתקיים הפער הזה? כן. שפתאום הבן אדם הזה רגע, הוא הסמכות, הוא זה, יכול להיות שהוא גם, שהוא מאוד אוהב אותי כבן אדם, אבל לא מחזיק מני מקצועי. זה מתח מאוד גדול לחיות בתוכו.
1: לא היה מתח, כל השנתיים הראשונות לא היה מתח, כי לא היה פער בין החברות למקצועי, okay. אתה מבין? Mm-hmm. כאילו הייתי שחקן, אולי שיחק הכי הרבה אצלו, והוא אוהב אותי ומחזיק מני. בחודשים האחרונים היה קצת מתח. היה קצת מתח.
0: עם חבר, ברגע שיש איזה חיכוך, פותחים ישר, ופה...
1: כן, היה שיחות, דיברנו, אני לא אחד שרב וחותך עם אנשים, אני לא אוהב כאילו...
0: לא, אבל כן, נקוד שוכן, רגע, אני צוחן, אני חבר שטל בן חיים, יש משהו קטן בהתנהגות שלו שמפריע, קח אותו הציד, אגיד לו, תשמע, אתה לא מתאים, ואני יודע שזה יקרה אותו דבר להפך.
2: כן, אבל בסיטואציה שאתה מאמן
0: שלו. אני שואל, אם זה נכון גם בכדורגל.
1: בסוף כן, ניסינו לשמור על איזה סוג של דיסטנס, ולא הרשיתי לעצמי לדבר עליו איך שאני רוצה, כאילו הוא חבר מהקבוצה. אז כן, יכלתי להגיד לו איך אתה לא נותן לי פה, ואיך אתה לא מכניסתי, ומשחק כזה, ודברים מהסוג הזה.
2: אבל... זה גם דברים שלצורך העניין יכלת להגיד למאמן אחר ששחק.
1: נכון, בוא נגיד שאיתו קצת הרגשתי יותר פתוח להגיד את הדברים האלה.
2: אתה מסכים איתי שיכול להיות שמה שהיה איתי עזר ליחסים שלך איתו אחר כך, עכשיו בתור מאמן? זאת אומרת, אולי הוא למד מזה משהו?
0: מה זה אומר?
1: יכול להיות, תשמע, זה גם תפקיד שונה, תפקיד שונה.
0: שאל שאלה מעניינת רגע. תסביר אותה, כי אני לא חושב שכל המאזינים שלנו הבינו למה התכוונת.
2: איכשהו התנהל איתי בתור מנהל מקצועי, שהוא היה מנהל מקצועי ואני הייתי שחקן, ומה שנהיה מזה...
0: שאתה ביקרת את
2: ההתנהלות... הוא בשיחות סגורות אומר...
0: הוא זה ברק יצחקי, כן?
2: אני יודע שהתנהלתי עם תא לא נכון.
0: כלומר, רגע, אתה אומר בעצם שכשהוא ביצע את המעבר לניהול המקצועי, הוא התייחס אליך בצורה כאילו...
2: כאילו הוא ג'ורדי קרויף ואני עליתי מהנוער. הוא התבלבל. המתוק, בסדר? אוקיי, אפשר לקרוא לילד בשמו.
0: אוקיי.
2: והוא אומר לאנשים בשיחות
1: קורות... איזה ישקשה.
2: לא, אני לא ישקשה, אני פשוט אומר את האורגינל. אתם אוהבים לבוא מכאן, ואני מדבר ככה. בסדר? אז הוא אומר... ואז הוא אומר לאנשים בשיחות קורות...
0: שהוא למד מזה?
2: לא, הוא לא אומר שהוא למד מזה.
1: שמע, אתה לתפקיד אחר, אבל זה שונה.
2: אין בעיה, אין בעיה.
1: שאתה מאמן ואתה כל יום איתי,
2: ברור.
1: ואתה מתנהל מולי, אתה לא יכול לשמור על דיסטנס כמו שאתה מנהל מקצועי.
2: ברור, אבל עדיין, בשיחות סגורות הוא אומר, אם טל התנהלתי לא לעניין, יכול להיות שאולי...
1: יכול להיות.
2: עוד פעם, אתה צודק שזה לא אותו דבר, מנהל מקצועי ושחקן, ומאמן ושחקן. חד משמעית. אבל אתה חושב שאולי יכול להיות שבגלל זה, אולי היחסים, גם בגלל שאתה הרבה יותר נוח ממני, צריך להגיד את האמת.
1: כן.
2: אוקיי? אבל אתה חושב אולי שבגלל זה המערכת יחסים שלכם הייתה יותר טובה? גם כשהיא נהייתה יותר מתוחה?
1: יכול להיות.
2: לא שהכל הלך ושיחקת ואתה טוב ורצים.
1: יש מצב שכן, אבל כאילו, כמו שאמרת, אני יותר נוח. אני נגיד, היה משחק שהוא לא נותן לי לשחק, ואני אומר להצילי, שומע, הוא מחוק אצלי. באותו רגע, אתה יודע, בעצבים, אתה מכיר אותי. אני אומר, הוא מחוק, הוא שיים אצלי.
2: כמו שהוא זה, ככה הוא נרגע.
1: יומיים אחרי באימון, אני צוחק איתו, וזה, אני לא יכול, כאילו, זה אני, זה האופי.
2: מבני אישות של בן אדם.
1: כן.
3: דור, נגעת באלמוג, אתה הופתעת שהוא ירד לקווים, עשה את המעבר העצום הזה?
1: כן, ממש, ממש.
3: למה?
1: זה בא משום מקום, מישהו שלא הופתע, כאילו, זה היה מפתיע. הוא אף פעם לא דיבר על זה שהוא רוצה לאמן. תמיד אמר להפך, אם הייתי רוצה לאמן, הייתי עושה את זה הרבה לפני, אז כאילו, זה הצעד ממש מפתיע. אני בטוח שהוא דוחף את השחקנים שלו לקצה כל יום, בגלל האופי שלו ומה שהוא מביא. יש לו ידע עצום, הוא... בתור מנהל מקצועי, הוא אחד האנשי מקצוע הכי טובים שיצא לי לפגוש, הכי חרוצים והכי טובים, באמת.
0: עכשיו מדברים כל הזמן...
1: ברמה מאוד גבוהה, בתור מאמן אני לא יודע, צריך לצאת לזה זמן.
0: עכשיו מדברים הרבה על הפער הזה של בין התפיסה המקצועית שלו, שמדברת על כדורגל מאוד מאוד ברור, לבין העובדה שכמאמן לפעמים אתה צריך לעשות קצת פשרות, הרי אוקיי, יש לך את האידיאלים, לא תמיד הם פוגשים את המציאות, וזה אולי הפער שמתקיים בעבודה שלו, נגיד בדומה לרן קוז'וך לפעמים, שכל הזמן יש את המתח הזה, רגע, כמה אני אלחץ, כמה אני אני הכדור מאחור.
1: כן.
0: אתה רואה בו את היכולת להתפשר?
1: זה העניין עם אלמוג, שהוא מאוד מאוד, הרבה פעמים, הייתי אומר לו את זה גם בשיחות, שהוא הרבה פעמים יכול להיות קצת מקובע ועקשן.
2: חסר פשרות.
1: חסר פשרות.
3: זה מילה שחזר את העקשן הזה.
1: גם מבחינת שיטה, גם מבחינת שחקנים, זה גם מתקשר אליי באיזשהו אופן, של אמרתי לו, לא כולם צריכים לעשות 200 ספרינטים במשחק, לא כולם צריכים להיות אינטנסיביים. יש אחד כזה ויש אחד כמוני שפחות עושה ספרינטים, אבל יותר שקט עם הכדור, יותר, כאילו, אני מביא דברים אחרים. אז הוא, יש לו דרך אחת, שהוא רואה מול העיניים, ובתור מאמן אתה צריך להתגמש קצת, אין מה לעשות. אם הוא ידע לעשות את זה, אז בטוח שהוא יהיה מאמן טוב.
3: איך היו היחסים שלך דור עם...
0: אם לא יודע, זה מבעיה. זה בעצם הצד השני של מה שאמרת.
3: איך היו היחסים שלך עם ברק אברמוב?
1: לא יותר מדי.
3: לא? הוא לא מדבר עם שחקנים? הוא לא... בטח בעונה כמו שנה שעברה שבאמת הייתם עד הסוף שם?
1: לא, האמת שלא.
2: אני חושב שהוא כל כך מעריך את אלמוג שכל המקצועי הוא משאיר לו. באמת. וזה גם, אתה יודע, משיחות שיצא לי לנהל עם ברק אברמוב, שהוא באמת מעריך את אלמוג מקצועית בצורה בלתי רגילה, ברמה שאתה יודע, ברור שעכשיו רוצים להביא איזה זר בהרבה כסף, אז הוא מעורב, אבל החלטות מקצועיות של חיי היום-יום, זה של אלמוג בלבד ושל המאמן כמובן.
0: אז זה הפרק של ביתר, אנחנו יכולים לחזור טיפה אחורה, או שאתם רוצים עוד להעמיק בביתר?
2: זה, אני חושב שעוצר ממנו את המקסימום פה, אתה רואה, הוא ברכה.
0: אתה יודע.
2: הוא ברכה במות, כאילו של זה, הלימון לא נשאר ממנו טיפה.
3: אתה יודע, גם הרעיון פרישה שלך לא היה איזה בומבות גדולות. גם היית פוליטיקאי, היה צחק אותה עכשיו, אתה בתקשורת וזה, בעד. אתה
2: מסתלבט עליי, כאילו?
3: אחר כך אני אראה לך.
2: תראה לי אותו.
1: למה, זה היה...
0: זה היה השם, לא מהשם.
1: זה היה הפוליטיקאי עכשיו?
2: מה זה?
1: מה, זה היה פוליטיקאי עכשיו, מה שאמרתי?
3: לא צריך זה.
2: ציפיתי קצת ליותר.
1: מה יכול להגיד יותר, תגיד?
2: זה טקטיקה להוציא ממך יותר בהמשך.
0: דור, עונת 2020, הפרשה, עד כמה אתה מרגיש את זה? עד כמה זה עוד נוכח אצלך? עד כמה אתה שומע וזה מרחף באזורים שלך?
1: היום כמעט ולא. באמת, כמעט ולא. עם השנים, כבר עברו 6 שנים. כמעט ולא מרגיש את זה.
0: אתה יכול להגיד היום מה למדת, איך התקדמת מהדבר הזה? אפילו אני אחדד את השאלה יותר. כדורגלן צעיר, במעמד ובאזורים שמיכה היה בהם אז לפני 6 שנים, איזה טיפ היית נותן לו כדי לא ליפול בדבר הזה?
1: להיות יותר זהיר פשוט. ובסוף, אתה יודע, זה לא איזה משהו שהוא היה מגמתי או אורח חיים כזה או אחר. זה היה לילה אחד רע מאוד בחיים שלי, שבסוף לא מגדיר את מי שאני בשום צורה. מי שקצת מכיר אותי, את המשפחה שלי כמו טל, יודע ומכיר לאיזה ערכים גדלתי ואיזה חינוך קיבלתי. אז זה לילה אחד רע מאוד, שאתה לא זהיר מספיק. אז אני חושב שאתה במעמד כזה ושאתה מייצג מועדון כזה, כמו מכבי תל אביב או לא משנה איזה, אתה צריך להיות פי 1,000 יותר זהיר מבן אדם רגיל. אז זה הטיפ שאני יכול לתת.
0: אתה חושב שמכבי תל אביב טעו באופן שבו התנהלו? כלומר, עם המחיקה המוחלטת באותו זמן?
1: אני חושב שההחלטה באותו רגע לשחרר אותנו היא לגיטימית. אפשר להתווכח אם היא נכונה או לא. בגלל כל הבלגן שהיה פה, ובגלל שאני באמת לא יודע איזה מסר מיץ' קיבל שם בקנדה. אני לא יודע מה אמרו לו. אם הוא באמת ידע מה הסיפור.
0: לא הייתה לך תקשורת איתו?
1: לא. במשך שנים ניסיתי ולא היה.
0: מה זאת אומרת? יזמת תקשורת כדי לסגור את הסיפור? כן, מיילים. גם אחרי שעזבת, גם אחרי שהיית?
1: כן, שנים. גם לפני שנתיים. רק בשביל הסגירת מעגל.
3: זה מה שרצה, לסגור מעגל? רק בשביל הסגירת מעגל. להגיד לו, ביץ', תקשיב, טעיתי.
1: כן, כן.
3: בוא נסגור את זה?
0: לפני שנתיים?
1: אפילו אשתי לפני זה 3 שנים שלך לא יודע. היא לא אמרה לי, רק אחרי זה אמרה לי.
0: מה אתה אומר? ואוויר, כאילו אין כלום מהצד השני.
1: כלום. עשיתי להגיע אליו בדרך אנשים, במיילים, בוואטסאפ, הכל, כאילו הודעות.
0: שהתכלית היא רק לסגור את הפינה הזאת בעצם, מולו.
1: כן. גם אחרי שהתיק נסגר מחוסר אשמה וגם שנה... אני אומר לך, במשך כל השנים, יש לי איזה כזה, פתאום תקופה כזאת שאני אומר, אני אנסה איתו עוד פעם. כאילו של... רק לנקות השולחן, רק כאילו הבן אדם ש...
2: זה מפתיע אותי, לא שמעתי את זה בחיים.
0: באנו לחדש לך, טל, באנו לחדש לך.
1: בסוף, כאילו, הייתי שם 20 שנה, וטל יודע, הצגתי את המועדון הזה הכי טוב שיש, מבחינה שלי, מחוץ המגרש, עד הדבר הזה. אז כאילו הרגשתי כן צורך לעשות איזשהו...
2: קלוז'ר.
1: כן, איזשהו קלוז'ר, כאילו, לסיים את זה רוח טובה, אבל בסדר.
0: מפתיע ההתעלמות המוחלטת. יכול להגיד, אני מרגיש פגוע, לא מתאים, אני לא יכול לסלוח על דבר כזה. יכול להגיד, אבל תגיד.
2: הוא לא איש שקל להגיע אליו, אבל אני חושב שזה מגיע לדור. בסדר? ובוא, אתה לא מתקשר אליו ישירות. אתה יכול לדבר בתו תקופה עם בן מנספורד, או שאתה יכול לדבר עם ג'ק אנגלידיס.
1: כן, ניסיתי דרך ג'ק,
2: ניסיתי דרך אנשים. בדיוק, אלה אנשים שכן מדברים איתו ביום, ואלה אנשים שכן יכולים להגיע אליו.
0: לא היה ניסיון ישיר להשיג?
1: אם בן היה הודעות לטלפון שלו, הכל. היה וואטסאפים לטלפון שלו, למייל שלו, הכל.
0: היה ויכחול, ראה?
1: היה, כן.
0: וואו, אז זה מעליף.
1: אני חושב שאם בן היה במועדון באותה תקופה, היה לי אולי קצת יותר קל להגיע אליו. כי אני ובן ביחסים מאוד טובים עד היום.
2: אוקיי, ועכשיו שהוא היה עד העונה
1: הזאת. הוא ניסה לעזור לי. אבל באותה תקופה כאילו לא היה איזה מישהו, איזה צינור ביני לבינו באמת, שיחבר ונסה להסביר בדיוק את הסיטואציה.
0: כשאתה רואה את הלוגו של מכבי תל אביב, כשאתה רואה את הקבוצה הזאת נותנת גול, כשאתה רואה את הקבוצה המצליחה, או מצד שני אפילו סתם, נגיד בקיץ כמו כזה, לא מצליחה באירופה, מה הרגש שלך כלפיהם? זה שם יש, לא יודע, שמחה לאיד, או עדיין, וואלה, לא, זה לא, הבית לא, שלי
1: לא,
0: תמיד?
1: לא, לא, לא. לא הבית שלי תמיד, אבל בטח שלא שמחה לאיד. תשמע, בסוף הייתי בבוגרים שם 10 שנים מדהימות, מלא זיכרונות באמת מדהימים. ואתה יודע, זה לא, זה, מה שקרה, זה לא ייקח ממני את מה שנתתי למכבי, אם יהיו אנשים שירצו...
0: 5 אליפויות, גביע, נכון, אני סופר נכון.
3: 5, כן, נכון, כן. 5.
1: 5 אליפויות, כן. אז בסוף תמיד יהיה לי רגש למכבי, מה לעשות. שאתה נמצא במקום כל כך הרבה שנים, והוא נתן לי גם כל כך הרבה המקום הזה, אז תמיד יהיה לי רגש.
3: אתה יודע, לפני הפרק, תמיד אני אוהב, זה טל מכיר את זה כבר, אני אוהב לעשות סקרים לא מייצגים. אתה יודע, שולח הודעות לחברים שלי אוהדי הפועל, חברים שלי אוהדי מכבי, אוהדי ביתר. אז עשיתי לפני הפרק, שלחתי 10 הודעות ל10 אוהדי מכבי תל אביב. מה תקשיבו? קצת נדמה לי. הייתם רוצים את דור מיכה?
2: מה השאלה בכלל? נו, 10 מ-10.
3: אז לא, 7-3. מה? 7-3 בעד, אבל 7-3 אמרו, וואלה, אתה יודע מה? עבר מה שעבר.
2: לא יודע מי, 3 חברים של אבו, פושע מלחמה אתם.
3: עבר מה שהיה, גם, בוא, בלי לפגוע. היחס לעומר אצילי אחרי הפרשה, והיחס לדור מיכה אחרי הפרשה, מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, הוא היה אחר. כי עומר אצילי חטף מהם, ודור מיכה לא חטף מהם, וזה בסדר כי הם אוהבים אותך. עכשיו, נניח ברמת הנדמה לי, היית אומר, וואלה, מה לא היית נותן בשביל עונת פרישה במכבי תל אביב? לבוא לעשות 10 דקות בשביל מכבי תל אביב.
1: ברור, חד משמעית.
3: זה החלום.
1: כן, שמע, זה, כמו שדיברתי על הסגירת מעגל מקודם, אז אני דיברתי על משהו הרבה יותר קטן, על הודעה ממיץ', כאילו, על לסגור את זה מולו ואתה יודע, להתנקות, אז מה שאתה אומר פה זה הרבה מעבר.
3: מיץ' מרים לך טלפון, אומר, דור, אז שמע, אין לי תקציב, אפס, אפס בחשבון שכר, אתה בא לעשות עונת פרישה במכבי תל אביב?
1: כן.
3: בלי למצמץ.
1: ברור.
3: עכשיו, יונה אמר גם הקטע של לראות את מכבי. נניח, עוד 12 יום יש דרבי. או 11 יום. אתה בא ויושב, הוא אומר, תשמע, זה כואב לי מדי, כי אתה היית כל כך מזוהה עם הדרבים.
1: מה, לראות דרבי
3: כאילו?
1: לא, אמא שאני כבר לא. תשמע, עברתי כבר מאז, עברתי באר שבע, עברתי ביתר, זה היום אני כבר לא במקום. בשנה, שנתיים הראשונות, היה לי מאוד קשה. ישבתי בקפריסין וראיתי את מכבי משחקים, היה לי מאוד קשה, כאילו. זה היה לי יזוי אפילו. אבל, אמא שאני, זה כבר יותר...
2: איך זה קרה בדיוק בעונה שהיינו אמורים להתאחד. בדיוק אני חזרתי מספרטה, ובדיוק זה קרה באותו קיץ, והוא הלך לקפריסין.
3: עכשיו, איך אתה מסביר? אתה יודע מה, אני שואל את טל, איך אתה מסביר?
2: אני חושב שזה פגע בי גם במכבי שהוא הלך לקפריסין.
3: אני שואל את טל, אני לא שואל אותך, בכוונה.
0: מקצועית בוודאי, אבל זה לא היה שיקול.
2: פגע בי, אישית. אישית, לא במכבי כקבוצה, גם במכבי כקבוצה כמובן, אבל בי אישית.
0: אם אותו דבר לא קורה, איפה מכבי תל אביב הולכת 2-3 קדימה, אתה יודע, זה
3: ברור, וזה יכול להיות שושלת מופרק. היית בשיא של השיא של השיא של השיא, היית 26-27?
1: כאילו גם, תחשוב על חיפה, אם עומר לא מגיע לשם, אם הם בכלל לוקחים את האליפויות האלה.
3: אז אני שואל אותך, שניהם היו בפרשה מאוד מאוד מטלטלת. אציל יצא מזה כביכול לשיאים של החיים, ולדור לקח זמן, לקח לך זמן, זאת אומרת, יצאת לבאר שבע, היה לך קשה. זה עניין של אופי, זה עניין של... איך אתה מסביר את זה?
2: אני חושב, קודם כל הם שחקנים שונים בתכלית.
3: ברור, ברור.
2: זה קודם כל, דבר ראשון. אני חושב שעומר הוא מסוג השחקנים, כמה שאני מחזיק מדור ויודעים שאני מחזיק ממנו, אין יותר ממה שאני מחזיק ממנו. עומר הוא מסוג השחקנים שיש להם את הבגל, אתה יודע, לא ברמה של ערן, אבל הוא גם בקטגוריה הזאת שלו.
1: הוא אחד מתחת לערן.
2: בדיוק, כן, בדיוק, אבל הוא מהקטגוריה של הבגל. אוקיי, והוא הגיע לחיפה מצוינת, בדיוק אחרי העונה של מרקו בלבול, בדיוק בחצי עונה שהם, אתה יודע, כבר רצים לאליפות.
3: כן, אבל זה לא מקצועית.
2: הוא הגיע ובדיוק היה חלק החסר.
3: זה לא מקצועית. התחושה שלי, עוד פעם, כצופה.
2: אני חושב שזה רק מקצועית.
3: אני היום דיברתי עם דור פעם ראשונה. התחושה שלי הייתה שדור הרבה יותר נניח, אולי רגיש, לקח את האירוע הזה שבאמת השפיע עליו מקצועית.
2: הוא אומר, לא פחות רגיש ממנו, הנה אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד. אז אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, כמוני לדוגמה, אוקיי, או כמו אירן, מה שהם חוו, אין גיבורים. מה שהם חוו, שזה מהדורות חדשות ושיחת היום פה במדינה במשך חודשים, אוקיי, אין גיבורים בזה. לא היה אחד שהיה מקבל את זה, פחות גרוע מהם. בסדר? ואפשר להבין.
0: אתה רוצה להתייחס לזה?
1: לעניין של עומר? אני חושב שזה שילוב. יכול להיות שגם... יכול להיות שאני יותר רגיש שלוקח דברים קצת יותר ללב.
2: אתה לא חושב שזה מקצועי?
1: לא, אז אני אומר, זה שילוב, וגם מקצועי, אתה יודע, הוא הגיע בסוף לקבוצה הנכונה בשבילו. אחת הקבוצות הכי גדולות שהיו לחיפה, כאילו, בכל הזמנים, והוא היה באמת החתיכה שחסרה שם.
3: אתם היום חברים טובים, זה ברור, אמרת כבר מקודם. גם אז עדיין נשארתם, גם בתקופות הכי קשות של החקירה והבלגן והכותרות, עדיין נשארתם כביכול...
1: קודם כל ברור, אבל אתה יודע, מכורח הנסיבות

0: טיפה היה ריחוק בשנה, שנתיים של אחרי. זה היה מכל הסיטואציה, טיפה מביכה עם המשפחה והכל. אבל אנחנו היום חברים מאוד מאוד טובים.
1: אז אני בדיוק מהמקום הזה ממש מתעניין, כי אירועים מטלטלים כאלה מוכיחים בסוף לבן אדם מי באמת חבר שלו, ומי באמת קרוב אליו, ומי באמת הסביבה התומכת. אז אני ברור שהורים, הורים עם הבן שלהם, בסבירות גבוהה, ובטח במקרה שלך דור, עד הסוף ובכל מצב, אבל ברמת החברים, היו כאלה שאמרת, טוב, זה לא, עליו אי אפשר לסמוך.
0: לא, האמת שלא. האמת שלא, האמת שלא. כי עוד פעם, זה אירוע חד פעמי, וכל החברים, ואפילו אנשים שקצת מכירים, כאילו טיפה היה לי הכרה, כאילו מכירים אותי ויודעים מי אני, אז זה לא שמישהו מחק אותי ואמר, בונה, זה מפלצת. כמו שהרבה אנשים אחרים שלא הכירו אותי חשבו. כן. אז מהבחינה
2: הזאת... כמו שלא הצלחתי להשיג אותו שבועיים, הייתי בצ'כיה שבועיים, לא מצליח לתפוס את הבן אדם. לא אותו ולא את ההורים שלו, לא את החיות שלו ולא אף אחד
1: באמצע, בבסיס של הזה.
2: בשבועיים הראשונים של הבלגן, רק אחרי שבועיים דיברתי איתו. וראיתי אותו רק כשחזרתי לארץ אחרי זה שלושה שבועות, ארבעה שבועות. אי אפשר להשיג את הבן אדם, עכשיו אומר לך דרמה, כאילו...
0: כן, זה היה קשה בהתחלה, לא יצאתי מהבית בשבועות הראשונים, היה...
3: מה עובר בראש בימים האלה? אתה אומר, בוא נע, וואו, מה אני עושה עכשיו? איפה הקריירה, איפה זה?
0: קשוח, קשוח. היה גם קורונה, למזל שלי, והיה כל כך משעמם, ולא היה כלום על מה לדבר, ודיברו רק על זה. ואני יורד לחדר כושר בבניין, והטלוויזיה שם פתוחה סתם, לא על ערוצי ספורט אפילו, על ערוצי, כאילו, תוכניות אקטואליה, ומדברים על זה. ומביאים, כאילו, רק על זה דיברו. כאילו, ממש ניפחו את זה בצורה מוגזמת. אז ההתחלה הייתה קצת, היה לא נעים.
1: שמנו פה נקודה בהיבט הזה. יש עוד נושאי מהות קריטיים שחשוב לך לעלות, טל? אתה רוצה שהחולים להתקדם לאזורים מהירים יותר, קצבים יותר?
2: נהל את זה מנחה, אתה מנחה.
1: לא, אני שואל מנחה.
2: היית שר השבת במקרה ושבת, יצא לך לראות.
0: שדיברתם על זה?
2: שהחלפנו תפקידים.
0: ראיתי את זה.
2: איזה נקמן, איזה נקמן,
1: ראית? אני שואל אותי שאלות מקצועיות.
2: ראית איזה נקמן, אבל אז אם אתה כבר מנחה, אז יאללה, תוביל אותנו, ואני קורא מהפרומטר. ישבתי בבית, ראיתי את זה, אמרתי, תשמע, אתה לא נורמלי. אתה
4: חולה
2: נפש.
4: אני אקבל המון הודעות ושאלות של אנשים.
1: אז אתה רוצה, בוא נרוץ על חלק מהדברים.
4: אחד שואל אותי, חבר, אומר, תשאל אותו איך לעזאזל הוא לא הגיע לבני יהודה.
2: באמת שהדיבור חזק מאוד.
0: האמת שנפגשתי, תקשיב, נפגשתי עם אלי לוי, היה לנו פגישה ממש טובה, ופשוט לא הציעו הצעה.
4: וואלה,
1: אשכרה.
2: באמת? לא הציעו לך הצעה בני יהודה?
0: לא הציעו.
2: סלח לי חברי הטוב אלי רנובד, תינל את המועדון, תינל. מילא היית אומר לו, לא להציע לך בכלל.
1: על הבלדה של סגיד רור.
2: תינל,
0: אה? לא, לא, לא.
2: מה פתאום, סגיד רור כנף
0: פרוסט. לא,
2: ממה סגיד רור, אתה יודע איך היה נהנה ממנו?
0: ממה שהבנתי, זה היה עניין כלכלי, כאילו, שהם אמרו, אין לנו, אנחנו לא רוצים להשקיע כזה סכום ש...
1: תגיד, אתה התמודדת ברמות לחץ שונות, אתה יודע, באמת, בטופ של הסיר לחץ של הכדורגל הישראלי, אתה מרגיש באשדוד לחץ דומה של אם בטעות המועדון לא עולה ליגה?
0: כן, כן. תקשיב, אני הייתי בטוח שאני ארד לליגה הלאומית, אמרתי, די, זהו, ירד הלחץ, כל, אתה יודע, אני 15-16 שנים, כל שנה נלחם על אליפות ומועדונים גדולים וקל ולחץ, אמרתי, טוב, אני בא לרוגע, אני בא לזה, יותר מלחיץ, נשבע לך, אתה מאמין לי?
2: בטח, אתה יודע למה, אני אגיד לך למה, למה ג'קי אחד ואבי לוזון אחד, מלחיצים כמו 30 אלף
0: ביציאה. אז ג'קי פחות, יש לך כמו אבי לוזון איזה חמישה כאלה באשדוד. שהם כל
1: היום. עוד פעם, לחזור על זה, יש כמו אבי לוזון חמישה באשדוד.
0: ומלא דעות.
2: חמישה אבי לוזון, אתה בטיפול נמרץ. או בבית משוגעים.
0: ואתה גם מרגיש אחריות. זה לא שאתה מרגיש אחריות. במכבי ובתר, אתה חלק מקבוצה גדולה, ופה אתה כאילו מרגיש...
2: פה כל העיניים עליך.
0: עונה, אתה עם קבוצה חצי חילה לא עולה, זה עליך.
2: חד משמעית.
4: אבל כמה קשה העצים הריקים? בוא נע, זה קשה, אני מנסה לחשוב על זה. בוא נע, צחק את זה כל הגדולות.
0: זה הכי קשה.
4: זה הכי קשה.
0: שמע, שנה שעברה, היה לאשדוד, הם הראו לי כאילו סרטונים, היה באמת שיפור בהיבט הזה של הקהל.
1: היו משחקים, להביא איזה 1,000-2,000.
0: היו משחקים שהם הביאו קהל, אני מקווה מאוד שזה יחזור, כי יש פוטנציאל, באצטדיון בטוח, הוא כבר מחר בוקסים וכאלה, אבל הם לא רוצים כרגע להשיק אותו עדיין.
2: למה?
0: הוא לא רוצה בלאומית.
2: אוקיי. אז אתם צפויים לשחק כל העונה ב...
0: אלא אם כן, בעזרת השם, אנחנו נהיה... במשחקי עלייה כבר, אתה יודע.
2: אוקיי.
4: דרך אגב, שאתה חותם בזה, שאתה מגיע לאשדוד בקיץ, אתה בהרגשה שאתה משחק ליגת העל השנה.
0: לא, לא, ידעתי שזה...
4: כי היה דיבור מסביב, טבריה, בלגן,
0: היה דיבור, אני ידעתי שזה 50-50.
4: אוקיי, 50 זה הרבה, יונה.
1: 50 זה הרבה, אני חושב הרבה פחות. לא חשב לרגע סיכוי.
0: אז באשדוד חשבו...
1: אבל כן אשדוד פעלו נכון בנושא.
0: באשדוד חשבו אפילו יותר מ-50%. אני כזה אמרתי, אני לא רוצה לפתח ציפיות סתם. אז...
1: קטע.
0: ומבחינת הקהל זה מאוד קשה. באמת, זה הדבר כרגע שהכי קשה לי בלאומית.
4: לא רק אשדוד, לא רק... הסתכלתי אחרי גולים שעכשיו, שכבשת ב... אני רואה אותך קופץ על השחקנים ומתלהב איזה...
0: לא, אני מתלהב, אני...
4: למזרחי או לשאר 11?
0: אני אדם...

0: העיקרית ובסיסית של המועדונים הגדולים, לבין לחץ שלו לעלות ליגה, יש הבדל בין חמצן, בין חיים, לבין הכסף הגדול.
1: וגם, כמו שהוא אמר לך, התארים, האליפויות, הגביעים, האירופה, כן, זה מתחלק בין הרבה אנשים פה באשדוד, אם הוא לא לליגה, זה אז...
0: הוא לא היחיד, בנו שם גלקטיקות של לאומית,
1: עדיין הוא מרגיש שזה עליו, תסתכל על החדר הלבשה, אין עוד דור מיכה שם.
2: לא, אבל חתם בשנתיים.
3: שנתיים.
2: זאת אומרת, אתה רואה לעצמך גם שחק ליגת העל שנה הבאה עם אשדוד.
3: בעזרת השם, כן, אבל אני אומר, לקראת סוף קריירה גם, אז כל דבר נראה לך יותר קיצוני. אני אומר, עכשיו אני חס וחלילה לא יעלה ליגה, יכול להיות שאני לא אשחק בליגת העל יותר. אז כאילו זה מרגיש לך הזדמנות אחרונה להכל. כמו שהיה לי עם ביתר, למה לקחתי כל כך קשה את שהפסדנו את האליפות? כאילו ידעתי באותו רגע שזהו, שלא, אני לא אהיה יותר במאבקי האליפות, שלא יהיה לי יותר צ'אנס לזכות באליפות. אז שאתה בסוף, אתה לוקח את הדברים אפילו יותר קשה.
2: כמה קשה היה אובדן האליפות של ביתר באמת? מבחינת כולכם, חדר הלבשה וזה, הייתם קרובים, תקשיב.
3: תשמע, היה רגע שהיינו בטוחים שזה שלנו.
0: איפה? באיזה רגע?
3: שהצלחנו את הפועל בבלומפילד.
2: ב-1-0.
3: שקלו. שגם היה לנו מלא מזל במשחק הזה, אמרנו, די, זה העונה שלנו.
2: לא, לא, אני לא זוכר.
3: אתה לא זוכר שם?
2: מה? תגיד, זחמצות היו שם, לא
1: משתור. כמה מזל היה לכם בעונה הזאת?
2: למה אתה מדבר על עצמך?
3: הרבה מזל, אבל כבר הגענו לפלייאוף, ארבעה מחזורים לסוף.
2: חצי שעה כבר לא דיברתי על הפועל.
3: ניצחנו בבלומפילד, אנחנו שתי נקודות מעל באר שבע, אני חושב.
2: נכון.
3: ויוצאים לסמי שחיפה מפורקים.
2: מפורקים.
3: אתה אומר, טוב, סמי אתה עובר. ריקוד,
1: פסדובלה בסמי.
3: בדיוק, זה הייתה הגישה, בגלל זה קיבלנו שלוש.
1: נכון.
3: זה הייתה הגישה.
2: ואז שואה מוביל 1-0 נגד באר שבע.
3: גם שם זה הרגיש גול אליפות. זה הרגיש גול אליפות.
2: וכמה הייתם מוסקים באותו משחק נגד הפועל פתח תקווה? או שזה כבר היה לפני, אמרתם טוב, שם כבר הגענו
3: לא, הייתה עדיין תקווה. אני זה... היה לי, איך שהשופט שרק, פתאום היה לי כמו מסך שחור כזה שמחבים את האורות, של כאילו כל ה... כאילו הבנתי שזה נגמר, בשבילי. בשבילי, הבנתי שזה נגמר, שאין לי יותר, אין לי יותר קבוצות גדולות, אין יותר מאבקי אליפות ומשחקי עונה ולשחק מול 20-30 אלף. כאילו זה הרגע נורא קשה בשבילי.
2: דמעות היו?
3: כן.
0: זה דבר שהצד הזה של השולחן לא יבין לעולם. שביום אחד אתה מבין שנגמר, שאין לך יותר. אין לך יותר. צריך להמציא את הכל מחדש, או להוריד הילוך בצורה מאוד מאוד משמעותית ולהתמודד עם מה שיש. אם יש צד אחד אפל ופחות סקסי בלהיות ספורטאי מצליח ברמות האלה, זה הזווית הזאת.
2: מצד שני, הפיקים שהם היו, אני ואתה לא נגיע בחיים?
0: לעולם. לעולם? לעולם, אין ספק. אבל אתה יודע.
2: יש מחשבה כבר, אתה 34, מן הסתם חושבים עליהם שאחרי?
3: אני נורא מתכחש לזה. באמת, שואלים אותי כל הזמן, אתה רוצה לאמן, אתה רוצה להיות תקשורת, מה אתה רוצה לאמן?
2: אתה רוצה לאמן, אתה רוצה תקשורת?
3: אני אומר, אין לי מושג. אני כאילו, שם את זה בצד.
2: המשפט הכי מפורסם, ברקו תמיד אמר את זה, זה מתים פעמיים. פעם שאתה פורש ופעם באמת שאתה מת.
3: כן.
2: אז אתה צריך עכשיו להתכונן גם נפשית, מנטלית, הנה, יש פה בן אדם
1: שעשה. לימודי, משהו כזה. אני הייתי כמור בדיוק. אני הייתי כמור בדיוק.
2: הכחשה?
1: הכחשה מוחלטת, לא רוצה לחשוב על זה.
0: זה לא בריא, אתם יודעים.
1: לא בריא, אבל אני סומך על דור שגם בפרק הבא אחרי הכדור. קודם כל, אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד.
0: אין בעיה, לא, אנחנו מדברים.
1: אני חושב שהוא...
0: הוא לגמרי רחוק.
1: אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד, הוא יכול לשחק עוד 4-5 עונות בקלות בעיניי. בסדר? בין אם בליגת העל, ובין אם בליגה לאומית, ובין אם בליגת העל. אבל אני בטוח שכשהוא יפרוש, הוא ימצא את עצמו, והוא יהיה לא פחות מצליח בפרק הבא. אתם באמת, אתה דיברת על זה, אתם באמת לא יכולים להבין את ההרגשה, שאתה מגיע לסוף, ההרגשה הזאת שהוא מדבר עליה, שהוא לא עושה אליפות עם ביתר, ומה שלא פחות כואב לו מזה שהוא הפסיד את האליפות, זה זה שהוא מבין שהוא לא יהיה שם יותר, כי הוא יודע שהוא לא הולך להישאר בביתר, והוא יודע ש-99% אף קבוצה גדולה שהולכת להיאבק על אליפות לא הולכת לקחת אותו יותר, אז זה רגע מאוד מאוד קשה, וקשה לך להתחיל לחשוב על זה. קשה, אני גם הייתי, אני מאוד שותף למה שהוא אומר פה. אני הייתי בדיוק באותה גישה, ידעתי, אתה יודע, ככה במאחורה של הראש, אני במכבי פתח תקווה, יש לי אולי איזשהו...
3: אבל אתה שסיימת עם מכבי באותו קיץ, חשבת שתישאר.
1: לא, ידעתי שזה 50-50.
3: כאילו לא...
1: לא, לא, זה לא, אתה יודע, זה לא הפיל אותי מהכיסא שאני לא נשאר.
3: כן.
1: אתה יודע, וגם לא היה לי בעיה עם זה. בגלל זה, אתה יודע, דיברנו על הרעיון של חזיזה ו...
0: כן. אתמול מתראיין אצל דני ענבר, מומלץ בחום ללא מעצורים ו...
1: בדיוק, ואמרתי שאני יכול להבין אותו לגמרי, יכול, גם אם הוא היה טיפ-טיפה בוטה, זה הבן אדם, אני יכול להבין אותו לגמרי, ולהגיד שאין בעיה, הוא אמר משפט שם שמאוד מאוד התחברתי, הוא אמר משפט, הכל בסדר שאני כבר בגיל מסוים שאתם חושבים שאני מעבר לסי, ואני לא טוב למכבי חיפה. יש דרך. מה שליאור וברק ידעו בסוף העונה... הם ידעו גם יום לפני פתיחת האימונים, או ביום של פתיחת האימונים שהם הודיעו לו. הם היו צריכים לעשות את זה יפה, ולא לתת לו לחכות כל הקיץ, בידיעה שהולכים להאריך לו חוזה, ויום לפני שמתחילים האימונים, או באותו יום להגיד לו...
0: אז זה לא היה המצב בביתר.
1: זה לא היה המצב בביתר.
3: זה מה שאמרתי, שהיה...

0: בדיוק ראיתי את אלמוג. הוא... זה שמה?
1: יש לו סיבה את זה עכשיו.
0: הוא מאוד אמיתי. הוא מאוד אמיתי.
2: פרז, אני מעריך אותו על זה.
0: והוא לא חיכה שבוע. יום אחרי שנגמרה העונה, אמר לי, תקשיב, ככה וככה.
2: אז למה אני מבין את חזיזה? כי אני יושב בבית, ואני רואה את מכבי מתחילים להתאמן, ורק אחרי זה יום-יומיים ברק מתקשר אליי. אז אני יכול להבין את חזיזה על הדרך, ועוד פעם, אני הייתי בדיוק באותה גישה. לא רוצים בגיל 33, בסדר ולגיטימי.
0: 31, חזיזה.
2: לא, אני. הוא 31, אני כבר לא מהיר כמו פעם, האחד על אחד לא כמו פעם, אני לא רץ לעומק כמו פעם, לא עושה מספרים כמו פעם, אבל יש דרך, זה הכל.
1: אני משתגע שבגיל 34 הם מוצאים אותך לפנסיה. בגיל 34, פה זה
2: זקן. אז עוד פעם.
1: לא, אתה מסתכל באירופה, אנחנו לומדים את זה
2: עכשיו. אותי אפשר להבין, אותו לא.
1: ב-2026.
2: את חזיזה אפשר להבין, אותו לא.
1: היכולות הפיזיולוגיות של צוותים, אני לא צריך להגיד לכם, הייתם במכבי תל אביב.
2: כן, אבל זה לא רק
3: זה. זה משתנה.
2: זה לא רק זה, זה גם קשור להיסטוריית פציעות, זה קשור איזה פציעות עברת, וכמה הן חמורות, וכמה אתה סוחב אותן, זה מכלול
1: שלו. אבל היית בריא רוב הקריירה. אז אתה שחקן כזה, אתה לא צריך...
2: לא, הוא זה ביזיון, אני מדבר עליי.
0: זה גם מאוד תלוי, יש 34 שמדשדש כבר כמה שנים, ואתה יודע, בקושי משחק, ופה, ויש 34...
2: יש 34 שרץ לאליפות.
1: אתה רואה את הסגל של ביתר? יש לך מקום הסגל של ביתר?
2: יש לו מקום? עזוב, לא, אני אקום ויצא, תדליק אותי. יש לו מקום.
3: טוב, בואו נתקדם. אנחנו ככה בישורת האחרונה, ושם אנחנו נשמח ככה לגעת בזריזות, אנחנו קוראים לזה השאלון המהיר. אתם פשוט. רוצים לרוץ על זה גם, כאילו, תבואו עם ההברקות שלכם. ובואו נתחיל ב...
2: צריך לענות שר במילה?
3: לא במילה, יכול גם להרחיב ולספר סיפור, אבל כן, להיזכר במהר, אנחנו נעלה נקודה ואתה תצטרך להגיב מהר אליה. Okay. אבל באמת, בסופו של דבר, הרגע המאושר בקריירה. הניצחון הגדול בקריירה, נדייק את זה. הניצחון הגדול בקריירה.
0: הניצחון?
3: כן.
0: מה?
3: לא, תפסיק אתה לתת לו תשובות, לרמוז. עשית
2: תנועות מאוד ברורות. זה לא, כאילו, ישר הוא יורד.
3: אתה רוצה לעבור לשאלה הבאה ואז לחזור?
0: מה אתה מדבר אתה? על הדרבי?
2: אולי.
0: על הדרבי, כן. לא, ניצחון... תשמע, יותר קל...
2: יושב לך פה עד הפועל, תרקוד לו על הדר.
0: אבל יותר קל לתת רגעים או תארים ממאשר משחק ספציפי, כאילו...
3: אז בואו נבחר, כן, העונה הגדולה בחייך.
0: לדעתי הטראבל עם פאקו.
3: 14-15. תסביר.
1: המכבי הכי טובה שהייתה? בעידן שלכם.
0: אני חושב שכן. אני כל הזמן רואה את הגמר, כאילו משדרים את הגמר נגד באר שבע, ואני רואה את
1: השחקנים. שהוא שידר.
3: כן, לא, זה אירוע גדול.
1: שלמה תחזיק אותי.
0: כן, היו לי אגב 3 בישולים בגמר הזה. זה לא... פריצה לקח את כל הפוקוס.
2: כמו שדאבו עשה לאוסבילו ביום שבת.
0: כן, ואני רואה את השחקנים מהספסל שקופצים לחגוג, זה מטורף. תקשיב, טל בן חיים, עדן בן בסט, גילי ורמוד, ברק יצחקי, כל אלה בספסל. אז תבין כאילו איזה קבוצה היינו. אז...
1: אני בורח מהשאלון שנייה, היחסים שלכם ג'ורדי היו? כל מה שאני שאומר ג'ורדי, אני רואה נצנצים בעיניים.
0: ממש טובים. בוא נגיד שהוא האיש שהכי השפיע עליי בקריירה.
3: מה באמת, כל הזמן נסים להסביר פה על המהפכה שהאיש הזה חולל בכדורגל הישראלי, עבורך כשחקן, מה קיבלת ממנו?
0: עצם זה שהוא הביא מאמנים כאלה למכבי, כי אם הוא לא היה אז ברור שהם לא היו מגיעים, והייתה לי את הזכות להתאמן תחת מאמנים כאלה בזכותו, זה כבר משהו שמשנה קריירה. כל הסטנדרט שהוא הביא, כאילו אני זוכר את מכבי, אני עוד הייתי במכבי לפני ג'ורדי. השוק. כאילו, מבחינת תקשורת וקהל והכל. כל מה שהוא הביא שם, הוא באמת הפך את מכבי לאימפריה, וגם ביחסים בינינו, היה לנו המון... עם השנים, הקשר שלנו התחזק עוד ועוד, ברמה שהוא היה כבר מאמן, אז ממש מתייעצים על הכל, והיה לנו יחסים ממש טובים.
3: אז אפרופו זה, מי המאמן שהיה הכי משמעותי בחייך, בעיניך?
0: שאלה ממש קשה.
3: אז אתה יכול לפצל את זה, אני מוכן לקבל 2 תשובות.
2: זה כבר קל.
3: אתה מחליט בשבילו הכל,
1: המניע. אתה פשוט ילד מופרע של
2: הריצה. אני רוצה לראות מה הוא יגיד.
3: אנחנו נוזפים בטל, זה נותן לך זמן לחשוב.
2: לא, אתם נוזפים בי ואני עוד פעם מתפרץ עוד פעם. זה לא בטוח.
3: אז אתה רוצה לענות במקומו?
2: לא, חסר שלום.
0: אני אישית הכי התחברתי לכדורגל, לסגנון, לאישיות של פטר בוס.
3: פטר בוס, שלא הסתיים בכלום באותה עונה, צריך לומר.
0: לא, אבל היה חצי שנה כיפית.
3: לא הפסדתם משחק. לא הפסדתם משחק, לא זכיתם בתואר.
2: לא הפסדנו איתו משחק?
3: לא הפסדנו.
0: אבל היה לנו בפלייאוף איזה 5 תקו רצוף, 4 תקו.
1: מאמן ישראלי שהיה לך שאתה אומר.
3: פטר בוס, זה באמת, רגע, צריך להתעכב על זה 10 שניות, כי זה באמת מטורלל שיש מקצוע כזה היה פה. וזה באמת אולי מבדיל את ג'ורדי מכל אדם אחר שהיה, ואולי יהיה...

0: אי פעם, ליכולת של להביא איש מקצוע כזה, שהיה ברור שהוא מאמן לגדולות, שפשוט היה איזה רצף כזה, איזה תקופה שהוא היה טיפה פנוי, ואפשר היה להשתמש בו. מאז, אייקס, ליון, PSV, הצלחה מסחרת, עוד מועדונים גדולים שפחות עבד, מטורף לגמרי. ולא לקח תואר.
1: מטורף. כן, הפסדנו את האליפות ואת הגביע בעוד פער של שלושה ימים.
2: מאמן ישראלי? עוד שהתאמת לקראת את זרים.
3: תשמע, ברק וברדה. שניהם הייתי שנתיים, שניהם מאוד השפיעו עליי. שניהם מאמנים אדירים.
2: באמת?
3: באמת, באמת.
2: מאיזה בחינה? חדשני? מה?
3: קודם כל, כן. מאוד קריזמטיים, יודעים להעביר את המסר כמו שצריך, תמיד יהיה להם רעיונות, יתאימו את עצמם לקבוצה היריבה. באמת, הם יהיו, מאמין שהם יגיעו מאוד רחוק שניהם.
2: קבוצה שהיית רוצה לשחק?
0: שלא שיחקת.
2: שלא שיחקת, שהיית קרוב, שהיה דיבור, שהיה זה, שזה.
3: לא, אין קבוצה ספציפית. היה לי חלום להיות בספרד, שהייתי, אתה יודע, שהייתי יותר צעיר, אז...
2: אתה יכול להגיד הפועל, זה בסדר. כמה גול... יונה, אתה יודע כמה גולים הוא שם להגיד הפועל? אין דרבי שהוא לא... עכשיו, דור מיכה היה מבשל. הטיקט שלו היה מבשל. רק מבשל. בא דרבי, נהיה... זה היה אביל ספידים.
3: נכון, נכון, נכון. היה לי זה גם נגד ביתר, במכבי.
0: השחקן הטוב ביותר ששיחקת איתו.
3: רן, מה אפשר להגיד? שיחקתי עם יוסי גם, אבל כאילו זה שנה כבר שהוא היה בסוף, אז עם רן באמת הייתי בבסי.
2: נבחרת פספוס? כן. שלא היית יותר?
3: מאוד.
2: כי? דור אולי, דור עמוס של כישרונות בחלק הקדמי וזה כזה.
3: כן, חוסר מזל כזה. גם דור מאוד עמוס. בתקופה הייתי כנף, כנפיים מפלצות בנבחרת, טל וליאו ו...
1: מליקסון וגילי וכולו.
3: כן, היה קצת קשה. אני חושב שאם היה אז חמישה חילופים, היו לי עוד איזה 10 הופעות היום.
1: כמה זה קשה לך שאתה רואה? איזה שחקנים כן משחקים בנבחרת היום?
3: וואו, זה גומר אותי.
0: שמה?
3: לא, כי היום אתה רואה שחקנים...
1: אתה רואה איזה שחקנים משחקים היום בנבחרת? ודור יש לו שתי הופעות?
3: לא שחקנים רעים. כאילו שחקנים שנגיד נותנים חצי שנה טובה היום, הם פתאום אתה רואה...
1: בדיוק, זה מה שאני אומר, נו.
3: אני יש לי 4 הופעות בנבחרת.
1: 4 הופעות?
3: וכולם לדעתי משחקי ידידות. כן. הייתי בהמון זימונים. הרבה פעמים על הקסקס להיכנס או לא, ולא נכנסתי. ואני אגיד משהו שהוא כאילו לרעתי, היה כבר שלב שאני לא הייתי רוצה ללכת לנבחרת. ואני מתחרט על זה מאוד. מצטער על זה, והיום גם שהייתי בביתר שנה שעברה, הייתי אומר לחבר'ה הצעירים, היו אומרים, מה, נלך ולא נשחק. אמרתי להם, אל תעשו את הטעות שלי. אני היו פעמים שידעתי שאני לא הולך לשחק, ופשוט אמרתי, אני לא, אני פצוע, אני... אל תעשו את זה.
0: כאילו נבחרת. היה לך נבחרת?
3: הנבחרת, הנבחרת.
0: שידעת שאתה לא הולך שחק, והעברת את המסר.
3: לא המצאתי, לא המצאתי דברים.
0: אבל העברת מסר שאתה מעדיף.
3: כן, אמרתי למאמן, תקשיב, אני באומס. כן, כי ברגע שידעתי כל כך הרבה פעמים, הייתי כבר ממש, אני הולך.
1: אתה לא יודע
3: איזה
1: קשה זה, יונתן.
3: על הפגרה.
0: אני מתאר לזה, בוא נאמר ככה, כעיתונאי שמלווה לו פעם את הנבחרת, אני תמיד מסתכל קודם כל על השחקנים האלה.
1: אתה יודע מה זה לעזוב את המשפחה כל חול המועד סוכות?
0: שהם משמעותיים.
1: 10 ימים לא להיות בבית, לא להיות בחגים, לא להיות זה, לחזור עם 0 הופעות, משתיים.
0: שהם גם משמעותיים בקבוצות שלהם, ויש להם מעמד, כאילו שהם גם מחזיקים מעצמם מעבר לזה לא...
3: אתה חושב שבעונה שהייתי שחקן העונה, הייתי הולך לנבחרת ולא שחקתי משחק אחד אפילו בעונה הזאת. זה מטורף. כאילו, איפה היום שחקן עונה בליגת העל?
1: זה מקרה בלתי נתפס.
3: לא משחק.
1: מקרה בלתי נתפס. אם אנחנו כבר בנבחרת, אפשר לקבל בבקשה את הסיפור של בוסניה בחוץ.
3: לא, עזוב, עזוב סיפורים.
1: למה? די. סיפור את הגר.
3: לא, עזוב סיפורים.
0: תשמע, אנחנו פה בדיוק שעה.
1: נו.
0: נראה לי סיפור אחד כדי לחתום את העסק אפשר. למה לא לרגע?
3: לא, גם סיפרו אותו, לא מעניין.
1: כן? סיפור מצחיק, זה לא נורא.
0: לא, כשיש אדם שיודע לספר סיפור,
3: תשמיע להם את ההקלטה שעשיתי לך אחרי השידור.
1: איזה שידור?
3: אחרי הפרשה והכל, תשמיע להם אחרי השידור את ההקלטה שעשיתי לך.
0: לקחתם אותה. יש לי שפה לפעמים, מדברים, אני אומר,
1: אני אעשה לך בילדאפ את ההקלטה כמובן שאני לא אשמיע. אוקיי? אפשר לעשות רק בילדאפ.
0: תשמע, בוא, זה לא פודקאסט, אנחנו לא 4 אנשים פה, יש קהל
1: כזה.
0: ייתכן שיש אלפים שמאזינים לדבר הזה, אפילו עכשיו.
1: אוקיי, בסדר, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה לעניין, לא יודע אם זה לעניין, אנחנו נחתוך מזה ונעבור.
3: אז עזוב, יאללה.
1: כן, כן.
0: סיפור אחד.
1: לא, אני רציתי, אתה רוצה שאני אספר את הסיפור הזה של בוסניה?
3: מה? לא, לא, עזוב, סיפור אותו.
1: יאללה, גזגז אותו. גזגז אותו.
0: אני סומך עליו.
2: אני חלץ, הבישול הכי גדול בקריירה.
3: אתה הולך לבאזל, אבל...
2: אני הולך לבאזל, כן.
3: קשה לי להגיד שהוא הבישול הכי גדול.
2: כי הוא לא היה טוב, הוא פשוט...
3: הוא בישול נחמד, הרמתי כדור, והוא... לא יודע מה הוא עשה שם, אז...
2: אז הגול הכי גדול בקריירה?
3: הגול... דעתי בגיל...

0: 19 נגד דינמו קייב.
1: דינמו קייב,
0: הייתי גול טוב.
2: אני זוכר את זה, וואו, אני זוכר את זה.
0: כן, היה גול טוב.
1: איזה גול שבאת עם לרחוק.
2: על איזה דרבי אתה דיברת אותך אגב? 3-2?
1: ברור.
2: לא זוכר.
0: 3-2.
1: אגב, זה ניצחון הכי גדול בקריירה שלי, ואתה יודע, אולי זה וה-5-0 שהייתי הרבה יותר דומיננטי.
3: אבל 5-0 הייתה נגד קבוצה גמורה, זה לא...
0: כן, אבל זה הקטע שתמיד כשאתה שואלים אותך על ניצחון גדול, אתה מחפש משחק שהיית בו דומיננטי.
1: אז זהו, אז אני עדיין בוחר ב-3-2, כי בעיניי, אתה יודע, בשלוש דקות האלה הייתי דומיננטי של החיים.
0: נכון, אתה כן, אתה כן.
1: אתה מבין? וזה ניצחון מטורף.
0: אני יצאתי דקה... אני הפסדתי 2-1 במשחק הזה. יצאתי דקה 60.
1: החלפתי אותך? לא, לא, לא. אני
0: יצאתי מוקדם, יצאתי מוקדם.
2: ההפסד הכי כואב בקריירה?
0: נראה לי שני הגמרים ממכבי.
2: זה מכבי חיפה?
0: זה מכבי חיפה ובני יהודה שנה אחרי שנה.
2: יהודה.
3: וואו. בני יהודה בפנדלים, מכבי חיפה 1-0.
2: בני יהודה שידרת את מכבי חיפה שידרת גם?
1: שניהם, שניהם, כן. שלושה ימים קודם מקבלים איתנו 6 בבלומפילד.
2: כן.
0: כן. לא, בני יהודה זה היה... יום לפני אני אומר לגולסה, אל תדאג, מחר 4-0. תהיה רגוע, גולי. הוא מזכיר לי את זה עד היום.
1: אתה זוכר שהם...
0: בני יהודה היו מפורקים, היו מפורקים באותה עונה.
3: רב שם עם ניסן יחזקאל רגע לפני הגמר, בסוף יעקב אסי יגע לקווים.
1: זה זיכרון, לא נכון.
2: כפיר אדרי על הקווים, זה לא.
3: כפיר אדרי ועשה יגע
2: לקווים.
3: כן, בדיוק.
1: אתה זוכר מה היינו עושים לטיבי עם זה שהיינו רצים לאליפות מאבק עם באר שבע, אבל מרגישים בנוח, היינו אומרים לטיבי בפברואר, אומר, איתן,
0: זהו, אנחנו אלופים.
1: שים את השמפניות במקרה. כן, כן. אומר, רק בגלל שניכם לא נעשה אליפות.
3: אדיר, תוספות, נוספות, דור, מילים אחרונות. תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה רבה, טוקה לי היקר שהגעת.
0: חיה.
1: מעריכים את זה מאוד.
2: איזה ציון אתה נותן?
1: ציון. כמו שהוא היה שחקן. פנטסטי.
3: שמע, אני מאלה שאני חושב שכמעט, רוב ועדי הכדורגל לדעתי, אתה לא מהטיפוסים שיצא לנו יותר מדי לשמוע אותם ולהכיר לעומק מדי. ולכן כל הזדמנות שיש, אתה יודע, טיפה להעמיק בכל הסוגיות הבאמת מגוונות ש... שהקריירה והחיים הביאו אותך אליהם, תמיד, תמיד תענוג. אחרי זה, טלי, קח אותך הצידה, אגיד לך, אתה צריך להשתפר, וכן, אבל אתה אחלה, אתה אחלה, ותודה רבה שבאת.
2: ובהצלחה, ואני באופן אישי מאוד מקווה שנראה אותך בליגת העל.
1: ואנחנו מאחלים לליגת העל שדור מיכה יחזור אליה.
2: כל מילה, כל מילה. חסרים שחקנים
0: בדור מיכה בליגת העל. תודה רבה.
3: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי, חותמים פרק מרתק עם דור מיכה. תודה טל, תודה אבו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא לסכם את המחזור השלישי.
2: אתה תגיע?
3: תלוי בתוצאה.
1: תלוי בתוצאה ותלוי אם תעשה לביתך, פרסומות, רכבת קלה, עניינים.
2: תשמע, הוא גוזר.
3: אבל זה פרסומת ערכית, תדע לך. ערכית, כן,
1: הלכת כערכית.
3: כולם הולכים מתנצלים כשהם עושים כמה לירות, כולם צריכים להתנצל על זה.
2: אני גוזר.
3: תקשיב רגע, לא, אל תלך לשם, אל תלך לשם, תקשיב. אתה יודע מה זה הרכבת הקלה לספורט בירושלים?
1: כן, כן, כן.
3: רכבת קלה לספורט בירושלים, שיש לך רכבת שיכולה להביא אותך, הנה, אסף אבולעפיה, אתה תגיע לטדי.
1: בסדר, אבל לא...
2: אבל התחנה בטדי בכלל לא עובדת.
3: מה?
2: אמרו לי שהתחנה בטדי לא תעבוד.
3: עובדת, עובדת, ואחרי המשחקים אתה צריך ללכת 500 מטר ברגל.
1: אבל לא להנדס תודעתי, לא היית עושה את זה בהתנדבות, נכון?
3: מה?
1: לא להנדס תודעתי.
3: לא, זה לא שאלה, אבל יש פה ערכים, יש פה ערכים שחשוב לקדם.
1: יש פה ערכים, מסכים.
3: יש פה ערכים ראויים.
1: והביאו את מלמיליאן גם, אהבתי מאוד.
3: אחלה.
0: אבו, מה יהיה מחר?
3: מלמיליאן, גיבור של היריבה העירונית שיש כבוד אליו. זה
2: גם אתה אומר. הנה, הוא שואל אותי עכשיו שאלה. מה יהיה מחר? אתמול דיברנו בפרק ואמרנו מה יהיה מחר, וזה משחק שאי אפשר לחזות.
1: אין לי אימור, שומע? אין לי. אני כל הזמן יושב במרכזי, יש אחד, איקס, שתיים, אין לי.
0: אבל זה כמו כל הליגה השנה, לאלופה.
1: לא, לא נכון, לא נכון.
0: לא, אני מדבר מבחינת הגדולות. אין לך איזה פייבורית,
1: עכשיו מכבי תהיה מכבי חיפה. אמרתי לך צולו והאמנתי בזה גם.
0: לא, חיפה השנה תוציא אותם. אני מדבר על הארבע למעלה. קשה, קשה.
2: אז אתה יודע מה, אתה אומר לי, אם ביתר היו באים למחר כמו שהם באו לנתניה, אני אומר לך כאחד שהעמה יעמיק, הפועל מפרקים אותם, אבל זה לא יקרה, ביתר לא תבוא ככה.
3: ברור.
2: עכשיו אני שואל אותך, הנה שאלה אחרונה, רצה שאלה אחרונה.
0: ברדה נגד הגדולות אלוף. יודע להכין
1: את הקבוצות. בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: תן לו, תשחק נגד ביתר, ולא נגד...
1: ולא נגד הפועל חיפה וסמי.
2: נכון, לגמרי. הייתי אלוף השנה?
0: וואו, שאלה קשה.
2: קשה.
1: שאלה קלה.
0: אני גם כל יום משנה את הדעה. זה נורא קשה, תשמע. אני לפני שבועיים...
1: זה לא אמרנו להם שאתה חביתה.
0: אני גם, אני משתנה מהר. אני לפני שבועיים הייתי בטוח ביתר.
2: נו.
1: הם נצחים ביום חמישי, מחר הם נצחים, הם בטוח עוד פעם ביתר.
0: לא, פתאום מכבי החזירו את גבי, הביאו עוד, מביאים עוד שחקן.
1: אבל מאבדים את רוי אביבו.
0: הביאו את רוי.
2: אין לי קבוצה.
0: גם באר שבע, המאמן הטוב בעולם, אפשר להספיד אותה.
3: הטוב בעולם?
1: טוב בעולם.
0: טוב בעולם. לא התאמנתי אצלו, אבל...
1: אתה מבין? אני צעקתי להם לפני שנתיים וחצי, עכשיו הוא מבין את זה.
0: גם עשו רכש טוב אתמול, באר שבע, רכש מעולה. וואו, קשה. מה אתה אומר?
2: מה אני אומר? אני חשבתי שביתר תיקח, ונתניה ערער אותי לגמרי.
3: משחק אחד אתה מתערער.
1: כן, אתה גם חביתה לא קטן.

0: ברור, נו מה.
1: הדרך ארוכה, רבותיי, הדרך ארוכה, כן, משפט אחרון.
2: ביתר או מכבי, אני לא יודע.
0: ביתר או מכבי, לא באר שבע?
3: ביתר או מכבי?
2: אני אגיד לך מה, כאילו באר שבע...
4: סליחה, הוא רוצה שניצל, סליחה, יאללה.
2: אני לא יודע אם הם עמוקים מספיק לשני מפעלים, באר שבע.
0: וואלה, מעניין.
2: לא יודע, אבל קשה, אתה אומר באר שבע.
3: חד משמעית, פודקאסט עולים לרגל, תודה רבה לכולם, לשיקור.
1: יפה, השניצל כבר ממש נזרקת לשמן, ואנחנו מודים לדור מיכל, לשיחה פתוחה וכהנה.
3: תודה רבה, תוק עליה, אהוב.
1: יש לו שבוע הבא, שלום.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll,
5: Speak and Roll,
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: פיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
7: הלאה, נערב טוב.
3: אנחנו מקליטים, השעה היא 8:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי, זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך... פשוט... לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל, כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש, אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
7: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב, והקניתו פה, הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז...